Novemba 9 mwaka 1992, kampuni ya kutengeneza muziki ya Epic iliafiki dhamira yake ya kuuachia rasmi wimbo huu, ukiwa ni wimbo wa sita kutoka katika albamu ya Dangerous ya mwaka 1991 ya kwake mfalme wa muziki wa pop duniani, Michael Jackson, ambaye enzi za uhai wake alimiliki taji hilo kutokana na kuutendea haki muziki huo. Michael Jackson amehusika sehemu kubwa ya kukamilika kwa wimbo huu, kuanzia utunzi wa mashairi, kuimba na kuutayarisha, ambapo alishirikiana vyema na mtayarishaji wa muziki Bruce Sweden. Heal the World ndio wimbo uliotoka kusikiliza sekunde chache zilizopita, wimbo ambao kwa mujibu wa Michael Jackson mwaka 2001 alipokuwa akiwasiliana na mashabiki zake mtandaoni alikiri kwamba ndio wimbo anaojivunia zaidi kuutengeneza kati ya nyimbo zake nyingine. Ni wimbo ulionakshiwa na mashairi yaliyobeba ujumbe wa kupinga vita na matamanio ya Michael Jackson ya uwepo wa ubinadamu katika kuifanya dunia kuwa mahala salama na pazuri zaidi. Ni wimbo huu pia ulimsukuma Michael Jackson kuanzisha taasisi iliyobeba jina la wimbo huu, mahususi katika kuwasaidia na kuboresha maisha ya watoto pamoja na kuwafundisha namna ya kuwasaidia wengine. Hivi ndio namna alivyokuwa akijipambanua Michael Jackson katika kazi zake nyingi za muziki. Mbali na kuburudisha, alikuwa pia akitoa funzo kwa jamii yote ulimwenguni. Burudani bado inaendelea, na sasa tusikilize wimbo kutoka kwa Sauti Sol, kundi la muziki kutoka Kenya. Hapa wana wimbo wao unaitwa Feel My Love.

HCU, ushirika mzuri ukiwajumuisha Chike na Simi kutoka Nigeria. Wimbo uliobeba ujumbe wa mapenzi kwa mtu na mpenziwe, wakieleza ni namna gani wako tayari kusimama pamoja katika kila hali. Wanapohitajiana, basi muda wote wapo tayari. Burudani bado inaendelea. Na sasa tumsikilize Kusa akisema I wish.

mapenzi yana sura tofauti. Pale unapompata kupendaye kwa dhati na kukuonyesha mahaba yote, hupelekea furaha na amani ya moyo. Lakini yanapokuja kwa sura nyingine tofauti, huweza kusababisha majeraha na kuacha makovu ya maumivu katika moyo ambayo yanaweza kuchukua miaka kupona. Ndivyo anavyolalama Dylan katika wimbo wake Nenda uliotoweka hivi punde. Bado tunaendelea kuburudika, hivyo ni kusihi uendelee kusalia hapa. Na sasa tusikilize wimbo huu mzuri kabisa wa mwanadada Faira, Usaliti ndio jina la wimbo.

msikilizaji, kufikia hapa sina la zaidi kwa burudani ya muziki laini kuelekea katika kilele chake. Shukrani za dhati kwako wewe uliyechagua kuwa sehemu ya hadhira ya kipindi hiki. Na bila shaka umeburudika vilivyo. Tukutane tena wakati kama wa leo. Jina langu Farida Hamis.

0: 10 kamili msikilizaji. Bila shaka unajivuta vuta kuamka kumshukuru Mwenyezi Mungu umeamka salama. Aha, ama ukitafakari sema saizi kwa vyovyote ubavu wa pili unakuwa umegeuka. Kalunde binti Mahimbo nimerejea tena baada ya pale saa 7 mpaka saa 8 kamili za usiku. Sasa ni saa 10 dakika 1 za alfajiri, ikiwa ni tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka 2026. Bado nikishirikiana vyema na Grace Mawala. Kumbuka tumekuwepo hapa tangu pale saa 4 kamili za usiku. Tutapofika saa 11 tutakwambia kwa heri tuweze kuapisha timu Damka. Lakini hivi sasa tuzungumze na wewe, utuambie ungependa burudani gani, kusukume sukume hapo ukiwa unatafakari kuamka katika kwenda kulisukuma gurudumu la maendeleo ili mambo yaweze kwenda. Mimi wakati nazungumza na wewe nimeanza na burudani ya kwake Joel Lwaga na Diamond Platinum, akwambia nikumbuke. E baba unikumbuke mwanao. Nafahamu na tunafahamu mimi na wewe msikilizaji kwamba huyu baba anatujua mpaka jina letu, lakini kuna wakati unasema pana baba, kama binadamu nazidiwa tu, nikumbuke. Karibu katika chaguo la msikilizaji mpaka pale saa 10 na dakika 40 nitapokuambia kwa heri. Unachotakiwa kufanya wewe ni kupiga simu msikilizaji, nipigie simu kupitia 0738336925. Huo ni ujumbe wa maandishi, lakini kwenye simu sasa ni 0733805392. Unaweza kupiga kupitia 0733805393. Unachagua wimbo gani umfikie nani? Unaweza ukaniongezea na kwa nini unaupenda huo wimbo? Nikumbuke ni moja ya wimbo ambao unapendwa kwa hivi sasa kwa sababu unagusa watu, kundi kubwa la watu, kwa sababu kila mmoja ana maombi yake kwa Mungu wake, kwa Mola wake Allah Subhanahu wa Ta'ala, baba wa mbinguni. Kuna wakati anachelewa majibu, ndipo hapo unapomwambia Mwenyezi Mungu nikumbuke. Lakini ukisoma vitabu vya dini vinakukumbusha vile vile kwamba huyu Mwenyezi Mungu, huyu Bwana, huyu baba hachelewi hata siku moja, wala hakawi, analolitaka linakuwa, akisema kun fayakun. Grace Mawala ndio fundi mitambo leo. Basi umekuwa ni usiku wa wadada, kina dada tunaweza wiji. 10 na dakika 4 nipokee simu yako ya kwanza msikilizaji. Unachagua wimbo gani, unaitwa nani, kutoka wapi, naambiwa tayari. Habari za asubuhi
1: na mjengoni hapo dada?
0: Hapa mjengoni ni salama, mimi namshukuru Mwenyezi Mungu. Nilikuwepo hapa saa 7 mpaka saa 8, nimerejea tena hapa saa 10. Sijui hali yako ikoje.
1: Ah, tuko shwari na tupo pamoja muda wote huo, tupo pamoja. Tumeburudika muziki baridi.
0: Burudani.
1: Tunakwenda kwenye chaguo la msikilizaji.
0: Sawa, unachagua burudani gani?
1: Mimi nipigie 20% tamaa mbaya.
0: 20%
1: tamaa mbaya.
0: Aha, sawa. Bila shaka Grace Mawala anaweka mambo sawa pa ili uweze kupata hiyo burudani.
1: Wachague wa kuburudika nao.
0: Aha, na nani?
1: Kwanza kabisa Muhammad Rashid Walunge akiwa Kitunda Lindi. Hussein Muhammad Mwape akiwa Chuo cha Elimu Vikindu kule mkoa wa Pwani. kwa tatu kwenye Simba bila kumsahau Hamisi Mayanga. Ujumbe sikiza TBC upate juisi asali na virutubisho vya madini joto, na barika unaburudika na kuelimika. Ni Hassan Kindete, kidutu cheupe na chia line.
0: Asante. Jamaa mbaya, jamaa mbaya ndio ambao burudani ameiomba. Hello.
2: Hello.
0: Habari yako?
2: Salama. Naongea na Urithi kutoka ile la Simba Kirimo Malangali.
0: Karibu sana.
2: Asante chaguo langu mimi. Wimbo Super Matimila utanikumbuka.
0: Super Matimila utanikumbuka. Umfikie nani?
2: Umfikie babu wangu Kemendina Kivagavanga, aliwepo Mama Adera na Richard Padiki. Yaiyai.
0: Aha, wote unawaambia nini?
2: Naambia tukumbukane kupitia TBC.
0: Asante sana, hapa sasa ndipo tunapokumbukana. Na mimi nitakukumbuka. Super Matimila utanikumbuka.
2: Yes.
0: Aya, asante.
2: Asante
0: mama. Aya, asante. Haya, pokea simu nyingine wakati nikiendelea kuandika orodha ya wimbo ambao umeniomba hapa msikilizaji, nikishirikiana taratibu tazoea Grace. Pokea simu nyingine hapa msikilizaji kwa ajili ya kuzungumza na wewe. Hapa uniambie chaguo lako ni la nani na linaenda wapi. Wakati huo huo, ujumbe mfupi anaomba wimbo wa Takadiri Wangu wa Ndala Kasheba. Anaitwa Shabani Sachalangwa, anapatikana Kwamba Songe Kilindi, aburudike na rafiki yake Salum Nkologo, weka hapo Nkologo, huyo ndo rafiki yake. Aha, sawa. Lakini kama umeamka salama, inua mikono juu, mshukuru Mungu, na usipomshukuru utakufuru. Anaitwa Huseni Kifaru Shoto Shume, Gorogoro kule Tanga, ndipo ambapo alipo, anatuambia namna hiyo.

0: Hapana, nipo sawa. Kalonde Samson Jovin Mahimbo, msikilizaji, habari yako?
1: Salama
0: tu babangu. Umeka kipaza zako vizuri, sikupati kwa uzuri. Hapo nakupata. Karibu.
1: Asante. Mimi naomba rangi ya chungwa.
0: Rangi ya chungwa. Asante. Umfikie nani? Pole sana, simu yako kidogo haiko sawa, lakini mneno mke wangu limenifikia. Tuende kwa jingine. Halo. Salama tu, unasikika kwa mbali. Bado hujamka vizuri eh?
1: Ah, ndio nilikuwa nashtuka tunasikia kipindi kiko hewani.
0: Ah, hii ni saa ni chaguo la msikilizaji. Unataka wimbo gani uburudike saa hizi, ndio umeshtuka mwenyewe. Mwili umechoka hapa na pale.
1: Ninahitaji wimbo wa Wolfe Kilambo, Only You.
0: Ah. Aya, sawa, asante. Umfikie nani?
1: Umfikie mke wangu na ya familia kwa
0: wote. Unawambia nini?
1: Nawambia mshukuru Mungu kwa kila jambo.
0: Asante sana. Simu nyingine naambiwa iko tayari. Mambo vipi msikilizaji?
2: Mambo poa tu.
0: Unaitwa nani?
2: Unazungumza na Mzeka
0: kutoka Kilosa huko. Sawa, chaguo lako ni lipi, liende kwa nani?
2: Mimi nachagua wimbo wa mwenye wivu wa Jinyonge.
0: Aha, umfikiria na nani?
2: Na nibudika na mke wangu Refa Jaima, ni haya hapa na rafiki yangu Raido Mjiwanda. Yeye yupo Mkumi. Na watangazaji wote wa TBC Taifa.
0: Ah, asante. Asante kwa niaba yao.
3: Unikumbuke na mimi. Unikumbuke na mimi.
0: Halo,
4: habari ya studio?
0: Salama tu, habari ya wapi?
4: Bana, hii ni sauti ya katibu mstaafu wa Zasa Mklabu Hussein Mohamed Mape, nikitokea chuo cha ualinzi Kindu.
0: Karibu.
4: Asante. Mimi chaguo langu leo Aziza Bimale, lakini huu wimbo umwendee Ali Mote Bumbani Muheza Tanga pale. Lakini kuna Hassan Sindete makuluu wangu pale, maarufu sana kwa kidevu cheupe, lakini mwisho kabisa kwa Mayanga, Amisi Mayanga na Saidi Kongoni. Nikutakie siku njema, kazi njema dada.
0: Asante sana, tuende kusikiliza kile ambacho umekiomba hivi sasa. Tutarejea kwa simu hapo baadaye. Tamaa mbaya.
5: Nation Sound Kombinenga.
0: 20% zake kama unamkumbuka vizuri. Wanapata tuzo za hapa na pale.
5: Wasubirie.
0: Chunga sana tamaa mbaya.

0: tunyenyekeze kwake Mungu, tunyenyekeze kwake Allah. Jesus
1: Alone.
0: Baba wa mbinguni, Walter Chilambo, only you. Ninapopata basi kale kivuli cha
1: itakulemewa na mizigo, magonjwa na mateso,
0: auti mizigo, magonjwa, mateso, unaokumlilia kumkimbilia, uliyemtegemea amekutupa mkono, kimbilie Mwenyezi Mungu, kimbilie Yesu, yeye basi ni mmoja. Unaambiwa mambo yote yatakuwa sawa.
1: Tamani.
0: Kalunde binti Mahimbo, sina la ziada, nimekuwa na wewe tangu pale saa 4 kamili za usiku jana tarehe 6, leo tarehe 7 saa 10 dakika 39, na mpisha hapa Sabina Mpelo na fundi mitambo Magdalena Mrema. Mimi na ndugu yangu Grace Mawala tunakutakia asubuhi njema isiyokuwa na bugudha. Kumbuka saa 11 ni edamka, lakini pale saa 10 dakika 40 utapata dua kwa ajili ya kuamka. Unavyofahamu ukiamka unaamka na dua. Mimi nikutakie tu usikivu mwema wa TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Kumekucha, kwa ukweli na uhakika. Unasikiliza TBC Taifa, ikikutangazia kote nchini kwenye masafa ya FM, AM, medium wave, yani masafa ya kati.
1: Tabasamu,

Changamka msikilizaji wetu. Tanzania ni taifa la wazalishaji. Mchango wako unahitajika sana kwenye ujenzi wa taifa moja lenye amani, utulivu na utangamano. Tulisukume gurudumu la maendeleo ili tutokomeze umaskini. Msikilizaji.

uzoefu uliowezesha kuimarisha kitu muhimu sana hapa nchini, utangamano wa kitaifa. Utangamano ambao unadumisha amani na utulivu. Kwa kutumia uzoefu huo na lugha ya Kiswahili, sasa TBC Taifa inakuletea vipindi vitakavyokufahamisha zaidi, kuelimisha zaidi

0: Sadaqallahul Azim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mab'uuthi rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ghur al-mayamin. Wa ba'd. Wasikizaji wapendwa TBC Taifa, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunaendelea kusoma aya ambazo zinaelezea utukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qur'an ikisema wa huwa wa min ayati lahu, haya mambo ni khaswa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hayaingii maneno haya katika sifa ya kiumbe chochote kile zaidi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Mungu anasema katika sifa zake, lahu mulku samati al-ardh, yeye Mwenyezi Mungu ndiye mwenye ufalme wa mbingu na ardhi, ndiye msimamizi wa mbingu na ardhi, ndiyo kiongozi wa nambari moja wa mbingu na ardhi. Hakuna kiongozi mwingine wa mbingu na ardhi zaidi ya Mwenyezi Mungu. Wa ila Allahi, na kwa Mwenyezi Mungu peke yake, turja'ul umur, mambo yote kwake ndio mwanzo mwisho. Kwa Mungu hakuna zaidi tena. Jambo kishifika kwa Mungu hakuna kwenda zaidi, hakuna kutarfa. Wa ila Allahi turja'ul umur, kwa Mungu ndio mwisho jambo lolote. Ikishafika kwa Mungu hakuna mahala zaidi ya hapo. Hapa duniani kuna marhala fulani zimepangwa, unakwenda katika sehemu fulani, unakwenda katika ngazi fulani, unakwenda katika ngazi fulani, hukuridhika ngazi fulani. Sasa ngazi ya mwisho kabisa, wa ila Allahi turjal umur, kwa Mwenyezi Mungu peke yake ndo ngazi, hakuna rufaa tena, ndo ngazi ya mwisho kwa Mwenyezi Mungu, hakuna daraja lingine zaidi ya hapo. Wa ila Allahi, kwa Mwenyezi Mungu peke yake, turjaul umur, mambo yote yanaishia hapo. Ikifika hapo kwa Mungu hakuna zaidi hapo tena. Akasema yuju laila fi nahar, Mwenyezi Mungu katika sifa zake anaingiza usiku katika mchana. Kisha akasema wa yuju nahar fi laili, naingiza mchana katika usiku, kwamba hizi ni sifa za Mwenyezi Mungu. Wake mnalala usiku, mnaamka asubuhi. Kazi hii mabadiliko haya anafanya Mungu. Mnaona nyinyi katika maisha yenu jua limezama. Mnaona katika maisha yenu jua limechomoza. Kama Mungu atagoma kufanya haya hakuna atakayefanya tena zaidi yake. Sasa nasema yule julaila fi nahar, Mwenyezi Mungu yuju nahar fi layl, anatoa mchana unaingia usiku, na kisha nageuza usiku huo unabadilika badala kuwa mchana. Hili si dogo, ni kubwa sana. Inshallah tutazungumza katika kipindi kijacho. Mwenyezi Mungu tunakuomba kwa rehema zako na fadhila zako tubafanyie mema katika nchi yetu. Mwenyezi Mungu tunakuomba tupe mvua ambazo zitaleta neema katika nchi yetu, mvua ambazo hazitakuwa na mafuriko katika nchi yetu, mvua ambazo zitaotesha mazao ya binadamu, mazao ya wanyama na wadudu na ndege. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ulikuwa ukisikiliza Mwenyezi Mungu atuambia nini ndani ya Qur'an tukufu. Qur'an ya leo imesomwa na Al-Ustadh Maulid Msema na kutafsiriwa na Sheikh Sahib Omar. Nami ni Mbwana Mtembo Kisra, wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
4: Inueni mioyo. Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika wasaa wa kipindi hiki cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku husika ambayo inatuongoza katika kujikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu tunapoianza siku hii ya leo. Ninayekualika katika tafakari ya kipindi hiki cha Inueni Mioyo ni mtangazaji na mtayarishaji wako Pascal Mwanache. Karibu kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania.
5: Somo katika Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Sura ya 11 aya ya kwanza hadi ya 4. Yesu alipokuwa mahali fulani akiomba, alipokwisha, mmoja katika wanafunzi wake alimwambia, "Bwana, tufundishe sisi kusali kama vile Yohane alivyowafundisha wanafunzi wake." Akawaambia, "Msalipo semeni, Baba, jina lako litakaswe, ufalme wako uje, utupe siku kwa siku riziki yetu, utusamee dhambi zetu, kwa kuwa sisi nasi tunamsamee kila tumwiaye, na usitutie majaribuni." Neno la Bwana. Wapendwa wana familia ya Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Tafakari ya neno la Mungu siku ya leo inatukumbusha kuwa sala ni kuongea na Mungu. Katika somo la Injili, Bwana wetu Yesu Kristo anawafundisha wanafunzi wake jinsi ya kusali, yaani jinsi ya kumuomba Mungu Baba. Yesu aliwapatia sala ya Baba yetu ambayo ndiyo tunayoisali kila siku sisi wa Kristo. Sala ya Baba yetu ina sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni ya kumtukuza Mungu Baba, nayo ni hii: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Na sehemu ya pili ni ya kumuomba Mungu Baba, nayo ni hii: utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyowasamee na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Hii sala ya Yesu ipo katika ukamilifu kabisa. Ni sala yetu ya kila siku na ni wajibu wa kila mmoja wetu kuisali kwa tafakari kama alivyowafundisha mitume. Wapendwa wana familia wa Mungu, tafakari neno la Mungu imegusa maisha yetu sisi ambao ni wafuazi wa Yesu pia. Kama Yesu alivyowafundisha wanafunzi wake kusali, nasi tunapewa mwaliko wa kusali na kuwafundisha wenzetu kusali. Hii inawezekana kabisa kwa sisi kuwa sehemu ya wanaosali. Baba au mama anayesali katika familia ni chachu kwa wanafamilia wote kusali. Familia ikiwa na pembe ya sala, yaani sehemu ya kusali, itakuwa ni darasa kwa watoto wanaojifunza sala na kwa wengine wanaoishi humo. Wakristo wa mwanzo walidumu daima katika sala, na kwa kudumu huko Yesu akatenda miujiza kupitia wao. Rejea Matendo ya Mitume sura ya pili aya ya 42 hadi 43. Ni kwa njia ya sala Yesu atatenda katika maisha yetu, na tutashinda vishawishi na tutabaki salama kama anavyotufundisha Yesu alipokuwa Getsemane, alipowaambia mitume wake: ondokeni mkaombe, msije mkaingia majaribuni. Rejea Injili Takatifu ilivyoandikwa na Luka sura ya 22 aya ya 46. Tuombe neema za Mungu ili daima tuweze kudumu imara katika sala, tukifahamu kuwa sala ni kuongea na Mungu, na tunaongea naye ili tumwabudu, tumshukuru, tuombe neema na baraka, na pia kuomba toba na msamaha. Tuombe neema ya Mungu ili tuzidi kuwa mstari wa mbele katika kusali, katika familia zetu, katika jumuiya zetu, na katika kanisa. Aliyekuletea neno la Mungu leo hii ni mimi Padre Richard Barnos wa Jimbo Katoliki la Moshi, ninayefanya utume wangu kama paroko katika parokia Mtakatifu Yohane Mbatizaji Mitwero, Jimbo Katoliki la Lindi. Ninawatakia siku njema yenye baraka. Tumsifu Yesu Kristo.
4: Ni tamati ya tafakari ya kipindi cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kimetupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku ya leo. Kwa kufanya hivyo, tumejikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu, tukiomba ulinzi wake kwa siku nzima. Kukuaga kutoka katika kipindi hiki, ulikuwa nami mtayarishaji na mtangazaji wako Pascal Mwanache. Kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, nakutakieni nyote siku njema. Tumsifu Yesu Kristo.

0: Imetimia saa 11 kamili. Habari kwa ufupi. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amesema matumizi ya teknolojia katika mifumo ya kodi itasaidia kuongeza ufanisi wa ukusanyaji wa mapato ya ndani na kuimarisha uwezo wa nchi kugharamia maendeleo. Akizungumza katika mkutano wa 46 wa mwaka wa wakuu wa mamlaka za kodi wa Jumuiya ya Madola Qatar pamoja na mkutano wa kitaaluma jijini Arusha, makamu wa Rais Ndejembi amesema ukuaji endelevu wa mapato haupaswi kutegemea kuongeza viwango vya kodi pekee, bali upanuzi wa uchumi, urasimishaji, wigo wa walipa kodi na matumizi bora ya takwimu na teknolojia. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ametoa wito kwa nchi za Afrika na nchi za Ghuba kushirikiana katika kuimarisha na kulinda haki maslahi ya wafanyakazi wa hamaji yanayozingatia maslahi ya pande zote. Rais Mwinyi ametoa wito huo jijini Dar es Salaam wakati wa ufunguzi wa mkutano wa pili wa Doha kuhusu uhamaji wa wafanyakazi. Na Tanzania imeweka historia ya kuongozwa na marais wawili wa bunge la IPU baada ya baraza la uongozi la Umoja wa Mabunge Duniani kumchagua spika wa bunge la Tanzania Musa Azan Zungu kuwa rais wa mkutano wa 153 wa umoja huo. Hoja ya kumchagua spika Zungu kuwa rais wa mkutano huo imetolewa na spika wa bunge la wawakilishi la Uingereza Sir Lindsey Hoyle na kuungwa mkono na wajumbe. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Dawa iliyotumika kumuondoa mkoloni ilikuwa ni umoja.
1: Dawa ya kuondoa ukoloni ni kuungana tukawa kitu kimoja. Wakoloni waliweza kutawala kwa sababu tulikuwa hatuna nguvu. Sasa lazima tuondoe katika hali ile ya zamani, ile ya maisha ya yasiyokuwa ya nguvu yale, tulete maisha mapya ya nguvu. Ya nguvu, mtu akituchokoza tumshinde. Sasa dawa yake ni dawa ni ile ile. Muungane, mwe kitu kimoja, unyonge wote utaondoka. Tutajenga nyumba nzuri, tutalima mashamba mazuri, tutakunywa maji mazuri, tutasomesha watoto wetu, tutakuwa na mahala pa dawa. Wakoloni walitutawala kwa nini? Walitufanya kama mtu ambaye anakuja kukuibia ng'ombe. Una zizi la ng'ombe, anakuja kuiba. Anaweza kukuibia ikiwa mambo mawili yametokea. Moja, akukute umelala. Umelala usingizi kwa kuchoka au wa kulewa. Basi atafungua zizi, atachukua ng'ombe, atapeleka. Au kama hakukuta umelala, akukute huna silaha, akuzidi nguvu. Akikuzidi nguvu, atakunyang'anya ng'ombe zako. Atakushika, anaweza akakufunga, anaweza akakuua, akachukua ng'ombe, akaenda zako. Kwa sababu wamewashinda nguvu. Wengine tunasema maneno haya. Jamani, tuungane, tuwe kitu kimoja, tumuondoe mkoloni, wanakaa. Tumehangaika wewe, wengine waliingia katika chama cha tano. Wengine hawakuingia. Wakati tulipojitawala, sio kwamba Watanganyika wote walikuwa wameingia katika tano. Wengine walikuwa wameingia, wengine walikuwa nasema waongo. Alafu tukajitawala. Mimi nikafikiri wale waliokuwa hawajaingia chama cha tano watafunga virago pamoja na Mwingereza waende zake pamoja. Lakini hawakwenda. Hawakwenda, wamekaa, tunafaidi uhuru na pamoja nao. Sasa tuungane, watu 300 pale, watu 500 pale, watu 600 pale, mnashirikiana. Wengine wamekaa wanasikiliza tu. Ukiwaeleza kama hivi ninavyowaelezeni nyinyi hapa, wanasema lakini kweli maneno hayo? Kweli. Wengine wanasema kweli. Kweli hayo maneno. Alafu anarudi, anakwenda kuishi vile vile kama zamani. Wengine wanasema maneno hayo ya kweli hayo? Maneno ya uongo hayo.
2: Hii serikali inasema lazima tujitahidi tuondoe umaskini katika nchi. Lazima tujitahidi tuondoe taabu katika nchi.
1: Najua tunazo taabu. Anasema yule kijana pale, Mwalimu Nyerere anahangaika, anasema tuondoe njaa. Sio Mwalimu Nyerere tu anayesema tuondoe njaa. Wewe usemi tuondoe njaa? Kuna mtu hapa hataki tuondoe njaa? Kila mtu anataka tuondoe njaa. Njaa ni mjomba. Njaa ni kitu kibaya. Lazima wote tutafute njia ya kukiondoa. Na njaa inatoka kwa kazi na maarifa. Leo tulikwenda kuvuna mahindi kwenye shamba la kijiji la jumla, tukaanza kuvuna. Nadhani tulifika saa 3:30 hivi. Tukaanza kazi ya kuvuna mahindi. Tukaondoka kazini baada ya kufanya kazi kwa muda wa saa 2:30 labda, hatufanya zaidi ya. Alafu nikasikia Radio Tanzania imetangaza, Mwalimu leo amefanya kazi ya kuvuna mahindi hapo Mkoka kutwa. Si kweli? Si kweli hata kidogo. Nilifanya kwa muda saa 2:30. Sasa jambo hili wananchi, nataka kuambia hili jambo si jambo la mchezo. Hii kazi sio ya kwenda. Labda walinihurumia. Labda leo walinihurumia mimi. Labda walinihurumia sema Mwalimu huyu amezoea kazi yake ni kuandika tu. Leo tumweke hapa tangu asubuhi mpaka siji za ngapi ataanguka huyu. Nisingeanguka chama. Chama nisingeanguka hata kidogo. Maendeleo wananchi ni kazi. Hakuna maendeleo tukae tu tunasema Mungu lete maendeleo. Alafu tunafumba mikono. Alafu maendeleo yanakuja. Hayawezi kuja. Mungu hawezi kutufanyia kazi. Mungu ametupa ardhi, ametoa jua, analeta na
2: na vichwa na mikono, basi zaidi hapa wewe. Kilichobaki ni juu yetu wenyewe. Hawezi tena kutufanyia Mungu. Na kazi lazima ifanywe. Sasa kazi ina taabu zake. Hiyo taambie, mnisikilize vizuri. Sasa viongozi mnisikilize vizuri. Kazi ina taabu. Ili niweze kufanya kazi kwa nguvu, lazima nishibe. Nile asubuhi nishibe. Nikisha shiba, naweza nikaenda nikafanya kazi muda wa saa 5, saa 6, saa 7. Kwanza lazima ushibe. Ule asubuhi ushibe ndio uanze kazi. Kwa hiyo kama umeshiba, umekula umeshiba, utafanya kazi kwa muda mrefu sana. Ukifanya kazi kwa muda mrefu sana, utapata chakula kingi sana kama mvua inakuja. Kwa hiyo utaendelea kufanya kazi nyingi. Kushiba kunazaa kazi. Kazi inazaa mahindi. Mahindi yanazaa kushiba. Kushiba kunazaa kazi. Kazi yanazaa mahindi. Mahindi yanazaa kushiba. Hivyo hivyo. Hivyo hivyo. Hiki kinazaa hiki. Kwa sababu umeshiba, utafanya kazi kwa nguvu zaidi. Ukifanya kazi kwa nguvu zaidi, utapata mahindi mengi zaidi. Ukipata mahindi mengi zaidi, utashiba zaidi kesho. Na kesho ukishiba zaidi, utafanya kazi kwa bidii zaidi. Mnanielewa hivyo? Na njaa namna ile ile. Kama sikushiba asubuhi, sitafanya kazi. Siwezi kufanya kazi kwa muda mrefu kwa sababu sina nguvu ya kufanya kazi. Kwa sababu sina nguvu ya kufanya kazi, siwezi kupata mahindi wala mtama mwingi hata kama mvua ikinyesha, maana sikushiba wakati nafanya kazi. Kwa hiyo sitavuna chakula cha kunitosha nishibe. Kwa hiyo kwa sababu nina njaa siwezi kufanya kazi. Kwa sababu siwezi kufanya kazi, siwezi kupata chakula kingi. Kwa sababu siwezi kupata chakula kingi, nitakuwa na njaa. Kwa sababu nitabaki na njaa, siwezi kufanya kazi. Sasa njaa inazaa umaskini, umaskini unazaa njaa. Mnanielewa? Viongozi mnanielewa? Waingereza wanaita vicious circle. Wanaita vicious circle. Wanaita duara la balaa. Ni duara la balaa. Unazunguka kwenye balaa hapo hapo. Kwa sababu leo nina njaa, siwezi kulima. Kwa sababu siwezi kulima, siwezi kupata mahindi. Kwa sababu siwezi kupata mahindi, nitabaki na njaa. Kwa sababu nina njaa, siwezi kulima. Mnaelewa hilo? Ni balaa linaitwa liduara la balaa. Hii balaa ya njaa inazaa kutofanya kazi, kutofanya kazi kunazaa kutopata mahindi, kutopata mahindi kunazaa njaa. Nabaki hapo hapo. Mnanielewa hiyo? Balaa hilo lazima livunjwe mahala. Lazima mahala fulani livunjwe hivi. Lazima mtu aanze kushiba mahala. Mahala pamoja lazima livunjwe, mtu ashibe leo, na akisha shiba afanye kazi. Maana akishiba alafu akalala, balaa linaanza lile lile. Sasa kwa nini nasema hivi? Nasema hivi, mjitahidi wananchi. Lazima kama chakula kipo, mfanye utaratibu mle asubuhi. Lazima mfanye utaratibu. Jambo baya sana, mimi mtu mzima nazungumza na watu wazima wengine, nazungumza habari ya kula. Si jambo zuri sana, lakini lazima nilizungumze hivi. Lazima utengeneze utaratibu, watu wanakula, wanashiba asubuhi kabla ya kwenda kufanya kazi. Lazima hivi. Sio watu wa kwenda kufanya kazi hivi hivi, watafanya kazi gani? Mtu anaweza kufanya kazi gani na njaa? Hawa rafiki zangu majina watanihurumia sana nikiwataja hawa. Nilikwenda Ifakara, kijiji chetu kimoja katika wilaya yetu ya Mahenge. Pale tunalo kundi la machina, wameanza kazi ya kujenga reli. Hii reli tunayojenga kwenda Zambia. Machina wanafanya kazi sana watu hawa. Wanafanya kazi sana. Sasa kule, tena kule ni kazi ya nguvu. Wanafanya kazi sana. Area commissioner akaniambia, mwalimu, vijana wetu hawawezi wa China. Wakienda kufanya kazi kwa machina, baada ya wiki wanakimbia. Nikasema wanakimbia kwa nini? Nasema kazi inawashinda, hawaiwezi. Asubuhi nikawatazama tena machina. Nikakuta machina si watu wenye miili mikubwa sana. Machina ni sawa sawa karibu na sisi, wabantu, watu wadogo wadogo hivi. Lakini wote wana afya nzuri sana. Wote afya yao wanapendeza sana. Halafu nikawaona watu wetu namna hiyo. nikajua Wachina asubuhi lazima wamekula, wameshiba kabla ya kwenda kazini. Kwanza ana afya, halafu asubuhi amekula, ameshiba kabla ya kwenda kazini. Mtu wetu hivi, halafu asubuhi hakula, ametoka hivi hivi anakwenda kazini. Uende umweke na Mchina huyu wakafanye kazi pamoja. Huyu kwanza ana afya, halafu asubuhi amekula, ameshiba. Wa kwetu hivi, halafu hakula, halafu uende waweke pamoja wafanye kazi. Wataweza kweli kufanya kazi pamoja? Watakimbia, watakimbia, hawezi kufanya kazi. Kazi lazima uwe na afya, ule uchibe, halafu ndio uweze kwenda kufanya kazi. Kwa hiyo jambo la kwanza la kusimamia ni chakula kwa wote, kwa wanawake na kwa wanaume. Lazima kuona kwamba chakula kipo na kinatengenezwa na wanakula. Pili, watoto. Nazungumza hiyo cha watu wazima, na nasema watu wazima na wanawake na wanaume, lakini hasa watoto. Vitoto vyetu vingine asubuhi hakali, mama ana njaa, katoto kunyonya mama. Kwanza mama mwenyewe, mama hana maziwa, kanapata tabu katoto kale, na chakula cha tabu vile vile. Asubuhi hakali, watoto lazima wale. Kujenga taifa ni kujenga watu, unajenga watu miili yao na akili zao. Sasa taifa ambalo halijali vitoto vyao, japo lingeimba tanu yajenga nchi, linajidanganya bure, haijengi nchi. Unaweza kujenga nchi ikiwa mnajenga afya za vitoto.
0: Baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema hayo Januari 25 mwaka 1967 alipokuwa akihutubia wananchi katika kijiji cha Kipanga, Dodoma.

0: Bwana, kumekucha. Kumekucha.
1: Sikia, ni hivi. Lolote kuhusu afya.
2: Cha muhimu ni kuhakikisha unapofika umri wa miaka 40 usijiachie.
1: Elimu, umeamkaje? Na kuachaje?
3: Usipothamini ulichonacho, huwezi kuwa mtu mwenye furaha katika maisha yako.
1: Kifurushi ni katika vilivyomo ndani ya Damka.
0: Damka.
1: Ili kujua vizuri, karibu tuifungue siku yako. Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 11:15 alfajiri hadi 12 kamili asubuhi. Ni Damka ya TBC Taifa. Damka. Wewe utaipenda.

0: kutokana na ukweli kwamba uchumi hubadilika kila wakati kutokana na ukuaji wa sekta mpya, mabadiliko ya teknolojia, maisha ya wananchi, usalama na siasa za ulimwengu. Hivyo mapitio na maboresho ya mfumo wa kodi yanahakikisha mfumo wa kodi unabaki kuwa wa haki na ukusanyaji wa mapato ya kutosha bila kuwa mzigo mkubwa kwa walipa kodi. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Mfumo bora wa kodi ni sehemu ya mkakati wa kujenga uchumi imara, jumuishi na shindani, na ni nyenzo muhimu inayoiwezesha serikali kukusanya rasilimali zinazohitajika kwa ajili ya maendeleo ya nchi na ustawi wa watu wake. Kwa msingi huo, serikali na wadau mbalimbali tunao wajibu wa kuhakikisha kwa nchi yetu inakuwa na mfumo bora wa kodi utakaorahisisha kufuatilia makusanyo ya kodi kwa ufanisi, ikiwemo kudhibiti mianya ya ukwepaji wa kodi kama mapendekezo ya tume yalivyosema. Vile vile, maboresho ya mfumo wa kodi ni nyenzo muhimu katika safari yetu ya kufikia malengo ya muda mrefu ya maendeleo ya taifa letu yaliyoainishwa katika dira yetu ya 2050, ambayo ni kujenga Tanzania yenye uchumi imara unaoongozwa na uzalishaji, unaoshindana kimataifa na unaowanufaisha wananchi wengi zaidi. Hayo ndio malengo yetu kwenye dira na huko ndiko tunakoelekea.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan wakati akipokea ripoti ya tume ya rais ya kutathmini maboresho ya mfumo wa kodi nchini, ilikuwa March 18 mwaka 2026 Ikulu Dar es Salaam.

0: kwa yote. Yeah, yeah. Watu wako wala kulinde.
1: Unaambiwa hivi, nao kaa ukifikiri. Wapenda nao wawili wawili. Watu wache wafanye chuki zao. Nyinyi msijali. Mpeane vyeo wenyewe kwa siri. Tena kama mtaka kupendana, mpendane kweli kweli. Muwavunje wale wambea wa vijiweni wapati kufeli. Kikeni na kiumeni wanaomba kwenu heri. Ndio mausio yangu.
2: Damka, usilale wewe.

Haya, Harmonize na J Melody, ushirikiano mzuri kabisa, wakikwambia imeshindikana. Sijui kwako wewe ikishindikana unafanyaje? Pa Melody anakuambia acha wajaribu na wengine, kaamua kwenda zake, kukubali kwamba haiwezekani. Sijui kwako wewe ikishindikana unachukua uamuzi gani? Maana tumekuwa tukishuhudia mengi tu pale mtu inaposhindikana pengine kuendelea na safari ambayo ameianzisha yeye na mwenza wake, yeye na mtu wake, basi anaamua kuchukua maamuzi magumu. Wewe kwako huwa unafanyaje? Na leo hapo kidogo kwenye tunaamkaje tutakaa kidogo kuyajadili, kwa sababu tumeyashuhudia mengi ambayo yamekuwa yakikatisha tamaa, yakiumiza, lakini yakiacha watoto katika changamoto ya kukosa kulelewa pengine na wazazi ama mzazi ambaye amekutana na kushindikana akashindwa kukabiliana nako. Jina langu ni Sabina Mpelo, nikiwa nimeanza hivyo katika damka ya leo kwa kufungua damka yetu na Harmonize akiwa ameshirikiana vizuri na J Melody wakikwambia imeshindikana. Mitamboni yuko Magdalena Mrema kuhakikisha nasikika vizuri, lakini unayapata yale ambayo tumeyafumbata katika damka ya leo, siku ya 7 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Mungu ametujalia kuiona, naamini hata wewe msikilizaji hapo ulipo uko salama kabisa, lakini kwa yule ambaye kidogo afya ni mgogoro, inawezekana tu ni changamoto za maisha, siku hazifanani na jana sio leo bwana. Kubali alafu kutatua changamoto ndio kupiga hatua kwenyewe. Nikukaribishe katika damka ya TBC Taifa, kuyapata mengi katika tunaamkaje. Utapata mengi mazuri katika afya maridhawa, kifurushi na kuachaje. Yote haya ni kwa ajili yako msikilizaji wa damka ya TBC Taifa, msikilizaji wa TBC Taifa, ukweli na uhakika. Baadaye kidogo tu nitakuja hapa na tuna amkaje.

0: Tunamkaje.
1: Dakika ni ya 26 tangu ilipotimu saa 11 kamili asubuhi ni kwa saa za Afrika ya Mashariki. Siku nzuri kabisa ya 7 ya mwezi wa 10, siku zinayoyoma kweli kweli, na siku zote huwa napenda kukuuliza tu. Naelekea mwishoni mwa mwaka, sijui kile ambacho ulikipanga kinaelekea kutimia au ndio umekwisha kata tamaa kuna kwamba mwaka umeisha nisubiri mwaka ujao au bado unapambana unasema haiishi mpaka

Kufurahia kuwa mwana nchi wa Tanzania, kuendelea kufurahia ama kunufaika na wewe kuzaliwa katika ardhi ya Tanzania kwa kuyashuhudia yale mazuri ambayo tunaendelea kuyaona kila uchao, kama hili ambalo tunalishuhudia hapa kwa yale ambayo yanaendelea kule jijini Arusha kwa ule mkutano mkubwa kabisa ambao umefanya macho ya dunia yote kuelekea nchini Tanzania. Tunaendelea kuweka historia, na hii ni baada ya kuona kwamba sasa tunashuhudia maraisi wawili wa bunge la IPU kuongoza kutoka nchini Tanzania, na hii ni baada ya baraza la uongozi la umoja wa mabunge duniani kumchagua spika wa bunge la Tanzania Musa Azzan Zungu kuwa rais wa mkutano wa 153. Kwa hivyo hii ni faraja na ni kuona namna ambavyo tunaweza kutembea tukijipiga kifua kwamba Watanzania hakika tunaendelea kung'ara huko duniani kwa yale mazuri ambayo tunayaona viongozi wetu wakiyafanya na kuendelea kuandika historia kila inapoitwa leo. Kongole kwa viongozi wetu kwa yale ambayo tunayashuhudia kwa maslahi mapana ya Watanzania. Sasa tukae kidogo hapa ambapo hii leo nikasema niamke na habari hii ambayo si nzuri, ni ya kusikitisha, lakini itatupeleka kwenye tafakari ya pamoja. Mimi na wewe tunafanya nini kudhibiti hasira kwa wenza au wanandoa ili kuepusha madhara ambayo yanajitokeza ikiwemo vifo, ulemavu, hasara ya mali na hata watoto kubaki bila wazazi. Kutoka mkoani Mara, asubuhi ya Jumatatu ya wiki hii, Oktoba 5, imefanya jeshi la polisi mkoa huo kumshikilia mwanasheria Kenneth Niko kwa tuhuma za kumuua mpenzi wake Margaret Richard ambaye alikuwa ni mfanya biashara. Niko aliyekuwa akifanya kazi ya kutoa msaada wa kisheria kwa waathirika ukatili wa kijinsia, yeye anadaiwa kumpiga mpenzi wake na kitu butu kichwani na kumchoma na kitu chenye ncha kali mwilini, kufuatia ugomvi kati yao katika mtaa wa Mwigobero kule Msoma. Sababu inatajwa ni wivu wa kimapenzi. Na hapa usisahau lile tukio la mme kumpiga risasi mkewe maeneo ya Bunju jijini Dar es Salaam. Laurent Kweka yeye anadaiwa kumuua mkewe Jeni Urasa kwa risasi, kisa mgogoro ambao umeibuka kutokana na kinachodaiwa umiliki wa nyumba. Hili ni tukio la Oktoba mosi mwaka huu. Mwezi Septemba kule Rungwe, ilikuwa Septemba 15, kijiji cha Ijuka kata ya Isange, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya lilimkamata mwanaume mmoja ambaye anaitwa Yusufu Mwandago kwa tuhuma za kumuua mke wake Tusaji Karubu. Mtuhumiwa anadaiwa kumpiga mkewe kwa kutumia vitu butu sehemu mbalimbali za mwili wake na kusababisha kifo. Uchunguzi wa awali unabainisha kuwa chanzo cha mauaji hayo ni wivu wa kimapenzi. Lakini Agosti mwaka huu mkoani Morogoro, jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linamshikilia mwanamke mmoja jina lake ni Jovita Bateguye Budio, ambaye ni fundi cherehani mkazi wa Mafisa, kwa tuhuma za kumuua mumewe Abel Charles. Tukio hilo lilitokea usiku wa Agosti 31 mwaka huu 2026 pale Morogoro. Na mzozo huo mtuhumiwa alidaiwa kutumia silaha yenye ncha kali kumjeruhi vibaya mumewe shingoni na kichwani na kusababisha kifo chake. Na wanandoa hao walikuwa na historia ya kuwa na migogoro ya muda mrefu. Na haya tu ni baadhi ya matukio ya miezi mitatu, matukio makubwa ambayo tunaamini yameacha simanzi, lakini yameacha watoto ambao tunasema hawana makosa yoyote yanawaacha. Inawezekana kabisa huyo mmoja amesababishiwa kifo, lakini mmoja lazima kama sheria zikichukuliwa na kumkuta sasa na hatia hiyo, hatoepuka lupango. Akienda huko, ina maana sasa watoto wanabaki bila wazazi. Na hapa ndio zile changamoto ambazo tunakutana nazo wakati mwingine mtoto amelelewa bila wazazi wake kwa matatizo haya
ya uwivu, na mtu anapata hasira, anashindwa kudhibiti hasira, matokeo yake anafanya kitu kama hicho, anasababisha inaweza kuwa ulemavu, anasababisha ugonjwa muda mrefu, lakini zaidi sana tumeyashuhudia ya

0: kisababisha vifo. Na ndio maana mwanzo nikasema wewe ikishindikana kwako unafanya nini? Hawa tuliwashuhudia wamefanya walioyafanya. Wivu wa mapenzi ukitajwa kuwa sababu, lakini pamoja na huo wivu mtu anapata hasira, anashindwa kudhibiti hasira, matukio yake ndiyo yanakuwa hayo. Tujadili mimi na wewe kuona nini tufanye ili kuepuka madhara haya ambayo yamekuwa yakikiathiri kizazi cha sasa na kijacho. Lakini kabla sijaja kwako kupitia nambari ya simu, tumsikilize mtaalamu ambaye tumempata na yeye anakuja na ujumbe mkuu kuhusiana na hili. Kubwa zaidi anakuambia hasira ama hisia ukishindwa kudhibiti matokeo yake itashindwa kukufanya wewe uchague kilicho sahihi. Anaitwa Asnat Festo.
1: Ujumbe sasa mkuu hasa kwenye ukienda kwenye masuala ya afya ya akili, tukumbuke hasira ni hisia. Hasira ni hisia na vurugu ni uchaguzi. Inawezekana mimi leo nikapata hisia fulani kutokana na kitendo alichokifanya mwenza wangu, lakini kuamua kutenda ni uchaguzi. Kwa sababu kuamua kutenda ni tabia. Kwa sababu ni tabia, basi ni uchaguzi. Kwa hiyo inapotokea kwamba umepata hisia ya hasira, kufanya vurugu ni tabia, ni uchaguzi wa tabia ambao umeamua wewe kuifanya. Kwa hasira ni hisia, vurugu ni uchaguzi wa tabia. Kwa ni vyema kujifunza sasa kutambua, kudhibiti na kueleza hisia kwa njia salama, ili kuweza kuzuia ugomvi ambao unaweza ukageuka kuwa maafa, lakini unaweza ukageuka kuwa maumivu, lakini unaweza kugeuza kuwa ulemavu. Kwa ni vyema mtu tukafahamu hisia zetu na kutambua hisia zetu, kama hiyo ya hasira, kueleza hisia zetu na kuweza kudhibiti ili kuepuka madhara makubwa.

0: Haya, na kupenda basi liwe neno ambalo linatawala, na pale inaposhindikana jitahidi sana basi kudhibiti hasira. Hasira tunaambiwa ni hisia. Uchaguzi unabaki kuwa kwako, ufanye nini ili basi jamii endelee kubaki salama. Mimi na wewe tuwasiliane kupitia nambari ya 0733 80 53 92 au 0733 80 53 93. Nipigie simu tuzungumze, wewe unafanya nini ama tufanye nini kudhibiti hasira, kuepuka majanga ambayo tunayashuhudia. Lakini unamwamsha nani na nani na unampatia ujumbe gani? Katika line ya simu Magdalena ananiambia upo. Halo.
1: Halo, habari za ufadhili?
0: Salama kabisa ndugu yangu, habari za huko uliko?
1: Njema, unaongea na Bwana kama Sambungu ulipata busoke la Mbeya.
0: Habari za Mbeya kakaangu?
1: Njema, tunamshukuru Mungu tumeamka salama.
0: Ehe. Ikishindikana ndugu yangu wewe unafanyaje au unatoa ushauri gani kwa yule ambaye kwake labda safari hii ya mahusiano au mahusiano imeshindikana?
1: Mimi ninavyoona kuona sio dawa. Ikifikia mnachokana, bora kuachana na kila mmoja kaishi kivi yake kuliko kufikia hali kama hiyo ya kuuana.
0: Waamshi watu watatu ndugu yangu.
1: Asante, asante. Namwamsha baba Jeisi toka Kiela. Adolfo Chedomo Mapula toka Lupata, Busoka wa Mbeya. Nimalizie kwa Antoni Kapange toka Lupata, Busoka wa Mbeya.
0: Unawapa ujumbe gani?
1: Kwa taifa leo kidogo inatupa majonzi kwa watu wengi hao waliouana kwa ajili ya masuala ya kimapenzi. Nao ni kuachana, mwendelee kuishi salama.
0: Asante sana kutoka Mbeya, uwape salamu. Haya, kutoka Mbeya hiyo. Wa pili anatoka wapi katika laini ya simu? Halo.
2: Halo.
0: Habari za alfajiri, umeamka vipi?
2: Mimi nashukuru nimeamka vizuri. Habari za hapo mjengoni?
0: Mjengoni kwema kabisa. Sijui nazungumza na nani na uko wapi?
2: Unazungumza Juma Bulai na Mkame wa kijiji cha Nyanga wilayani Hara kusini Tanzania, mkoani Mtwara.
0: Ikishindikana wewe nadhani tufanye nini kuepusha haya ambayo tunaendelea kuyashuhudia?
2: Ikishindikana kinachotakiwa kufanya kwa ni kwanza uweze kudhibiti hasira. Kuna kitu kinaitwa maono, kuweza kuitawala, kujikontrol, kuyatawala maono. Ukiweza kuyatawala maono utachagua jambo zuri la kufanya, lakini wakikushinda maono ndio unachukua maamuzi mabaya.
0: Waamshe watu watatu ndugu yangu.
2: Namwamsha mke wangu Mwajumbe Sima alimchida akiwa Nanda. Hawa Isa Chingango mke wangu akiwa Nanda. Na mwanangu Bahati Juma akiwa Nanda.
0: Unapa ujumbe gani?
2: Ujumbe, katika maisha hakuna kukata tamaa.
0: Hilo kubwa.
2: Naachia laini.
0: Asante sana. Tumpishe mwingine wa mwisho kwa sasa, tuangalie kidogo ujumbe mfupi. Halo, katika laini ya simu.
3: Halo.
0: Habari yako?
3: Njema, njema, njema. Habari za hapo mjengoni?
0: Mjengoni kwema. Habari za wapi?
3: Bwana, habari za Tunduma hapa.
0: Kote
3: ya wajanja.
0: Leo kumechangamka huko. Tunazungumza na nani?
3: Mambo, mimi unajua cha kwanza mtangazaji.
0: Naam.
3: Mambo yakitokea mabaya kama haya ni kujikontrol kwanza, waza kwanza haya makabla ya kutenda. Kabla ya kutenda, utakapotenda ndio utajijutia kwamba ningelikuwa hivi ningefanya hivi.
0: Wanasema hasira hasara.
3: Wanadamu tunashindwa kufanya maamuzi, unaenda kujitoa maamuzi mengine ambayo haya, alafu baadaye yatakuumiza
0: kabisa. Umezungumza jambo kubwa. Msikilizaji mwingine angetamani kujua anatoa madini haya ni nani huyo?
3: Bwana ni mjukuu wa Mkasanje Julia Nyerise Kandonga kutoka hapa Tunduma.
0: Waamshe watu watatu kutoka Tunduma.
3: Asante sana mtangazaji, mnatisha hapa hapa studio. Na kwanza ziende kwa Mwaihoyo akiwa Inyala Mbeya. Za pili ziende kwa Mboma, Mboma akiwa huko kwa Inyala. Za mwisho ziende pale Isongole Ireje Sare simu ya beza akiwa pale itapa isongole ireje. Nasema jamani ujumbe wangu. Tusiwe na hasira. Nani jituze jiangalia wewe mwenyewe kabla hujatenda.
0: Kabisa, asante sana.
3: Asante sana mtangazaji.
0: Ujumbe murwa kabisa, wasalimie huko Tunduma. Upande wa ujumbe mfupi wa maandishi unaitwa John Leonard kutoka Kiangara Liwale Lindi. Ukiona mmechokana na mwenza wako bora mwachane tu. Damka leo kutoka Mgeta Mchumbe mtaa wa Gurufani, Moses Mwampinzi, wadamke wanao kuleta Dennis, James Moses, Joel, lakini Davis pia amekumbukwa, watoa ujumbe kwa wanandoa, kama mmeshindwana ni kuachana tu, kila mmoja afanye ya kwake. Kutokea Tarakea wa Mkeisha Mikachala, Peter Marisanga wa Mbomai, Medad wa Ubetu, Priscus Kireti, Jido Mboya, ujumbe wembe una makali lakini hautumiki buchani. Kajola Salia, asante sana kwa ujumbe wako murwa huo. Kajola Salia kutoka Rombo Tarakea. Dakika ni 41 tangu ilipotimu saa 11 kamili asubuhi ni kwa saa za Afrika Mashariki.
4: Damka na Afya Maridhawa.

0: Karibu katika afya maridhawa. Mimi ni Betty Tesha. Katika afya maridhawa hii leo tutazungumzia umuhimu ama faida za kula chocolate. Katika hali ya kawaida, watu wengi wamezoea kusikia na kuambiwa kuwa chocolate si kitu kizuri na kuna sababu nyingi za kukufanya uamini kuwa chocolate si nzuri. Watu husema inaharibu meno, wengine hudai kuwa inasababisha kisukari, na wengine huenda mbali zaidi wakidhani kuwa inaharibu ngozi kutokana na wingi wa mafuta iliyo nayo. Watoto wadogo ambao wamezoeleka kuwa wapenzi wakubwa wa chocolate ndio huvunjwa moyo kabisa na wazazi ama walezi wao katika hili. Ukweli ni kwamba chocolate si mbaya kwa afya yako. Utafiti unaonyesha kuwa chocolate inaweza kusaidia kupunguza magonjwa ya moyo na hata shinikizo la damu na shambulio la moyo, yani heart attack. Chocolate nyeusi zimethibitika kuwa na uwezo wa kusaidia moyo ambao umeanza kuathirika na matatizo ambayo yanaweza kukuletea ugonjwa wa kiungo hicho muhimu kwenye mwili wa binadamu. Pia chocolate inapunguza kisukari. Ni vigumu kuamini, lakini ukweli halisi ni kwamba chocolate inasaidia kuondoa uwezekano wa mtu kupata kisukari. Watu ambao wamekuwa na kawaida ya kula chocolate walau kipande kidogo mara moja kwa siku kwa muda wa siku tano wanakuwa na uwezo wa kuwa na kinga dhidi ya kisukari kuliko wale ambao hawali chocolate kabisa. Pia tafiti za kisayansi zimethibitisha kuwa chocolate inasaidia kupunguza msongo wa mawazo ama stress. Watu wenye msongo wa mawazo ushauriwa kula walau gramu 45 za chocolate kila siku kwa muda wa wiki mbili ili kushusha msongo wa mawazo. Chocolate hushusha kiwango cha homoni ya cortisol mwilini. Homoni hii huongeza au kupunguza msongo wa mawazo. Chocolate husaidia ngozi ya mwanadamu kujikinga dhidi ya maradhi na miale ya jua. Inasemekana kuwa watu wanaokula chocolate mara kwa mara kuwa wembamba. Hii ni kwa mujibu wa utafiti mpya. Karibu watu 1,000 nchini Marekani walifanyiwa utafiti ambao wamekuwa makini katika vyakula vyao. Waliokuwa wakila chocolate mara kwa mara walipatikana wakiwa wembamba kuliko wenzao ambao hula chocolate baada ya muda. Wanasayansi wanasema japo chocolate ina sukari nyingi, ina viungo ambavyo husaidia kupunguza uzito wa mwili, lakini sio kuchoma mafuta. Flavonoids ambazo zinatumika kutengeneza chocolate zina chembe chembe za vimelea, yani microorganism, vinavyoweza kusaidia ngozi na kuikinga dhidi ya miale ya jua. Hadi hapo sina la ziada katika afya maridhawa kwa leo. Msikilizaji, ni kusisitize kula chocolate kwa wingi, na kwa wale ambao mnataka kuwa na miili membamba, basi mwaweza kutumia chocolate kwa wingi, hasa chocolate nyeusi. Jina langu ni Betty Tesh, na kutakia asubuhi njema.
1: Hii ni Damka ya TBC Taifa. Hii ni Damka ya TBC Taifa. Kifurushi.
2: Nikukaribishe msikilizaji katika wasaa wa kifurushi, ikiwa ni muendelezo wa simulizi ya maisha ya mmoja wa tunishaji misuli aliyeng'ara katika mchezo wa tunishaji misuli mwaka 1999 na kufanikiwa kushiriki katika mashindano ya Afrika nchini Misri.
3: Kwa jina naitwa Costa Siboka. Kipaji kinaanzia shuleni. Nilikuwa nafanya mazoezi gym ya kuinua vitu vizito, na hatimaye akatokea mashindano ya kutunisha misuli. Mwalimu wangu alikuwa anaitwa Ben Ntale pawa Mwanza, akasema bwana, wewe kwa jinsi ulivyo unaweza ukawa bingwa, one day utakuwa the superstar, yani ni Afrika. Tulitakiwa kwenda Dar es Salaam kwenda kushiriki mashindano ya takayojumlisha mikoa yote ya Tanzania bara na visiwani yaliyofanyika Dar es Salaam, mimi nikiwa ni mwakilishi. Ilikuwa mwaka 1997 ambapo mashindano yalifanyika New Silent Club pale Mwenge. Ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kabisa kupanda jukwaa kubwa kabisa na miamba ya Tanzania.
2: Leo anaendelea kutujuza hali ilikuwaje pale kwa mara ya kwanza alipoingia uwanjani jijini Dar es Salaam kuonesha umahiri wake katika kusaka tiketi ya kushiriki mashindano ya Afrika Mashariki ya utunishaji misuli.
3: Na hatimaye tulivyoingia uwanjani tu ukumbini tulishangiliwa sana, na mimi nilifarijika sana kuwaona mashabiki wangu wengi wakitoka kanda ya Ziwa. Kwa hiyo tulivyoshiriki yale mashindano, sasa ilikuwa ni kuwania tiketi ya kushiriki mashindano ya Afrika Mashariki ya kutunisha misuli. Kwa hiyo kila mtu kwa kategori yake niliweza kuenda Kenya, na tulishiriki vizuri sana pale Carnival wa Tanzania. Tuliondoka watu 10 hapa na mimi nikiwa mmoja wako, ikiwa sasa tulichaguliwa kama timu ya taifa, national team, and then watakaofanya vizuri waweze kuwakilisha kwenye mashindano ya Afrika ambayo yalifanyika Egypt, Misri. Kwa hiyo nilimuomba Mwenyezi Mungu anisaidie niweze kufika Egypt kwa ajili ya kushiriki mashindano ya Afrika. Kwa hiyo nilijituma sana kufanya mazoezi, hatimaye tulichaguliwa sasa timu ya taifa. Tukaenda kukaa pale YMCA posta pale. Nakumbuka tulikuwa ni George Adolf alitoka Tanga, Solomon na Suma alitoka Dar es Salaam, Julius Kajore alitoka Mbeya, alafu na Mohamed alikuwa anajiita Mudi Terminator ambaye sasa hivi ni mmiliki yuko wana gym pale Gymkhana. Yeye alitoka Pwani, alikuwa Mr. Pwani. Alafu na Master Kaini, yeye ni anamiliki kundi la maninja wale. Alikuwa naye alichaguliwa kutoka Tanga. Hiyo ni timu ambayo ilishiriki vema kabisa kuweza kuipeperusha bendera ya Tanzania nchini Misri. Hapo nazungumzia mwaka 1999. Na tuliweza kufanya vizuri kila mtu kategori yake. Mimi kwa kategori yangu nilikuwa light heavy, niliweza kama kushinda medali, na tulirudi na ushindi kila mtu kwa kategori yake. Na hiyo ilitupa hamasa ya kuweza kuendelea zaidi, na tukajikuta tukipata na fursa ya kuweza kufanya matangazo. Kwa hiyo mimi nilichaguliwa kama Mr. Guinness kuweza kuitangaza Tanzania. Kwa hiyo nilizungushwa baa karibia zote zile kubwa Dar es Salaam, and then nikazungushwa kanda ya Ziwa yote kama Mr. Guinness. Hatimaye namshukuru Mwenyezi Mungu, jina langu liliweza kukua na niliweza kuendesha maisha kupitia fani. Ilikuwa ikinisaidia hiyo. Na and then mpaka unavyoniona mpaka sasa hivi nimeweza kutunza mwili wangu kwa sababu bado naendelea kufanya mazoezi.
2: Mambo yameendelea kumnyokea Costa Siboka katika mashindano mbalimbali na kubadili kwa kiasi kikubwa maisha yake. Katika toleo lijalo la Kifurushi utafahamu mengi kuhusu ushiriki wake katika mashindano ya Afrika nchini Misri ya utunishaji misuli. Naitika kwa jina la Isa wa Sebea ama Mkombozi wa Ngambo, anwani yangu pale Instagram. Na hicho ndicho kifurushi chetu kwa leo.

0: Inawezekana kabisa isiwe leo, lakini ikawa kesho, kwa hivyo hatutakiwi kukata tamaa. Wewe umebarikiwa leo, inawezekana mimi nikabarikiwa kesho. Wewe umefanikiwa leo, inawezekana kabisa mimi kesho ikawa siku yangu. Na ukifahamu hivyo, hauwezi kuumia wala huwezi kusikia uivu kwa yule ambaye unaona leo amefanikiwa. Bashiru Mchewa au Dr. Mainya, pande za Mnali Lindi, damka yako ni kwa Hassan Chindete, Jabili Chitipi, Mohamed Rashid Warungi. Ujumbe, amani kwanza. Ama kwa hakika, amani ndio kila kitu. Asante sana Mohamed Rashid Walungi kutoka Kitunda Lindi, unasema tuko pamoja. Kati huyo anasema wadamke Paint Mwaihojo wa Inyala na Kibwana Katimba wa Uhamila Rujewa. Ujumbe, salamu ni upendo. Ama kwa hakika, na kupitia TBC Taifa basi unaudhibitisha upendo. Ni Tom Kiando kutoka Rujewa Mbarali ndiye ambaye ametuma ujumbe huu. Lakini na Mala Jones Junior au Baba Gifty anasema ni kutoka Kakuraijo Karagwe, anasikiliza TBC Taifa, anakuambia cloud and clear. Asante sana. Huyu hapa anaitwa Amos Mayanzani wa Uyui Tabora Mabama, anasema damka yake iende kwa Emmanuel Ndala, hakumsahau Fikiri Dalio, Zengo Lutelemba pia amekumbukwa. Ujumbe, vijana tukutane kazini. Amos Mayanzani huyu anajiita DC mtarajiwa. Dakika ni ya 53 tangu ilipotimu saa 11 kamili asubuhi, ni kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunakoelekea ni huku
1: tunamkaje.
0: Punde tu hapa ndani ya nyumba atakuepo Injinia chipukizi kabisa, lakini kwenye kazi ametulia. Na mimi siku zote nasema watu kama hawa, kile kiti pale kinawatosha vilivyo. Magdalena Mrema, kiti kimemtosha, ndiye ambaye ameniunganisha nawe alfajiri ya leo. Umesikia nikimtaja, lakini natamani sana umsikie kwa sauti akitupa busara za fundi mitambo hapa.
1: Tuna
0: hapa
1: na kuachaje.
0: Magdalena, ulitegemea siku moja utakalia hicho kiti ndapo na microphone hiyo?
2: Hapana kabisa, sikutegemea.
0: Leo imekuwa surprise.
2: Yaani imekuwa surprise.
0: Lakini si nzuri bwana.
2: Ni nzuri.
0: Eti eh? Haya, msikilizaji, hiyo sauti unaionaje? Ama unaisikiaje? Akaendelee kukaa kule mitamboni ama tumhamishie huku ndani ama afanye vyote kwa pamoja? Karibu sana katika damka Magdalena, na leo naamini msikilizaji atakuwa anatamani. Jina lako limeanza kusikika hivi karibuni tu, lakini linavuma kweli kweli. Sasa katika busara, naamini utamwezesha msikilizaji kuishi siku hii leo aishi vipi.
2: Ndio. Leo ujumbe nilokuwa nao kwa msikilizaji ni kwamba subira yavuta heri. Yani usijilinganishe na safari ya mtu mwingine kwa sababu kila mtu ana wakati wake. Na pia tusikate tamaa kwa kuona wengine wamefika mbali kabla yako.
0: Ukiona kama vile hufiki
2: yani,
0: ama we huwezi.
2: Tuendelee tu kujitahidi kwa sababu mafanikio ya mtu hayapimwi kwa kasi bali kwa kufika kwenye malengo yake.
0: Ujumbe murwa kabisa, tusikate tamaa, na safari ya kwako na ya mtu mwingine hazifanani. Na mwisho namaliziaje tena?
2: Nimemalizia kwamba mafanikio ya mtu hayapimwi kwa kasi bali kwa kufika kwenye malengo yake,
0: yale ambayo amealenga. Unaweza una kasi sana lakini usifike. Asante sana Magdalena Mrema kwa ujumbe mzuri ambao tunaishi nao. Kwa hakika, naamini msikilizaji popote ulipo umemsikia Magdalena ambavyo ametuacha hii leo kwa ujumbe murwa kabisa. Safari zetu hazifanani, inawezekana ya kwako na ya kwangu zikawa tofauti, na wakati mwingine ndio kile ambacho tunakizungumza. Wewe umefanikiwa leo, mimi nitafanikiwa kesho, haina haja ya kukata tamaa. Na mafanikio ya mtu yapimwe kwa kasi, lakini kuyafikia yale, ndivyo ambavyo Magdalena ametuacha alfajiri njema mno ya leo. Nimalizie wachache. Katinji wa Katinji anawasalimia wote wanaosikiliza damka ya TBC Taifa. Ni Katinji kutoka na Chingwea, lakini hakumsahau kumuamsha Mohamed Warungi, Hassan Chindete, Hamis Mayanga, Juma Hatim pia akamkumbuka. Wakati Jafet Paul kutoka Chato Geita, yeye anasema wadamke Emmanuel Paul pamoja na mama yake mzazi Mariam Kadikilo. Ujumbe, palipo na upendo pana kila kitu. Upendo ndio kila kitu. Lakini Jonas Kitumari wa Leguruki Arusha amke kaka yake Tareto Kirfwa wa Maruango ushauri kipindi ambacho haya asante sana. Natamani namba hiyo inawekwa hapo ili aweze kutoa maoni. Tunahitaji ndugu yangu Jonas, vipi bwana? Jamani, haya mambo ya wivu wa mapenzi ni kutoweza kuzuia hisia na hasira. Jamani wa Tanzania, mapenzi yapo, tuliyakuta na tutayaacha, tuache kuuana. Anasema wadamke wanae wakiongozwa na Leonita ni Revocatus Mirijo Nyakaro Omurusimbi Karagwe, ndiko ambako yeye anapatikana. Wakati huyu hapa anasema ni Saidi Mafumba akipatikana pande za Migungu Malo, anasema tuko pamoja na Damka ya TBC Taifa. Kufikia hapo sina la ziada, ni kushukuru wewe ambaye tumeshiriki sote mwanzo hadi tamati, lakini shukrani za dhati kwa engineer Magdalena Mrema ambaye leo ametuacha tulivyo, tunaishi na ujumbe wake. 12 kamili ni asubuhi hii. Jina langu ni Sabina Mpe.

0: Imetimia saa 12 kamili, msikilizaji wa TBC Taifa, ni wasawa asubuhi hii kutoka studio za TBC Taifa Mikocheni.
1: Mabibi na mabwana, tayari kumepambazuka na ni wasawa kuanza safari yetu. Anga limetulia na mawimbi yanatufikisha kwako. Tuzitanue fikra na kuketi kwenye mkeka.
2: Baadhi ya viongozi wa timu ya Biashara United walipigwa, walifanywa vurugu na watu wasiojulikana.
3: Kwanza na gazeti la Habari Leo. Yes.
1: Dondoo za magazeti zitakuvusha hadi ilipo habari.
4: Msomaji Levi Maira, kwanza muhtasari wake.
1: Mwanga umekufikia.
5: Dawa za kutoa ujauzito zinauzwa mithili ya njugu.
1: Tochi yetu ikufikishe hadi alipo mtukati.
6: Taratibu. Hii ni asubuhi, tuchangamke. Umekuja na mambo ya hela. Yaani usiko na mtu.
1: Na hatimaye katika meza ya michezo.
3: Hicho lotokea Pamba, kilichotokea Pamba. Liwe funzo kwa wachezaji wa mpira wa Kitanzania.
1: Dakika 150 za kukupa kilicho bora. Karibu katika safari ya asubuhi hii.
4: Ardhini tumetulia. Ngani tunapita. Hata kwenye kina kirefu cha ziwa na bahari.
3: Fukua.
4: Tuna ya fukunywa yote.
7: Tutafukua fukua kitandani, chini ya kitanda, kichumbani, twende.
4: Vyema na kwa ustadi wa hali ya juu.
8: Busara katika tendo ndio ujenzi wa mambo.
4: Moja kamili, mshale ukisoma saa ya pili. Alama ni moja.
3: Utasikia habari kamili, Dar es Salaam.
9: Na hapa naidi, mbele ya Mungu Tanzania nitakulinda mpaka kufa.
4: Kazini kwa jeshi la asubuhi hii ni kuyatoa kifichoni ya kihabari.
10: Alhamdulillahi rabbina ramina, nimekula ugali mpaka jasho limefumuka.
11: Sasa ulikuwepo?
12: Asubuhi.

0: Ni asubuhi hii ikiwa ni saa 12 na dakika 2 na leo ikiwa ni Oktoba 7 mwaka 2026. Ujambo msikilizaji wa TBC Taifa popote pale ulipo, karibu sana katika asubuhi hii. Wanadamka ameamka. Lakini mliamka kabla kudamka bwana. Sabina.
1: Kwa hiyo nataka kusemaje?
0: Vyote.
2: Tumedamka
0: tumeamka. Mmedamka na mmeamkaje?
1: Tumedamka vizuri lakini pia tumeamka vizuri. Sijui kwenu. Ninyi mmeamkaje?
3: Salama sana.
1: Mko vizuri. Sauti nazisikia zina nguvu.
0: Umeona eh? Msalimie fundi mitambo.
1: Umesikia ujumbe wake? Unaenda na kasi ama tusubiri mafanikio?
0: Mdogo mdogo kama sauti yake mwenyewe. Mambo yasiwe mengi.
1: Au tumuhamishie huko. Nikauliza.
0: Kusikia unamuuliza lakini mwenyewe sasa kutoa chaguo kama nataka kuendelea.
1: Sio wakati mwingine subiri waseme.
0: Unasubiri kusemewa.
1: Subiri waseme. Kwa sababu inawezekana yuko anajiona vipi lakini wengine akakuona
0: bado.
1: Kwa hiyo subiri.
0: Hilo ni jeshi la mtu mmoja leo eh?
1: Jeshi la mtu mmoja ile.
3: Kama umeweza.
1: Kama milioni moja.
0: Kama kumbuka wameenda ngambo ama
1: jaribu kufuatilia fuatilia mimi sitaki kusema.
0: Basi.
1: Mwambie Levi akusaidie kufuatilia fuatilia.
3: Tutapekenyua yote leo sebuleni chumbani.
1: Tutaleta mrejesho
3: kabisa.
1: Bila shaka mko vizuri kuhakikisha kwamba msikilizaji anapata kile ambacho mmemwandalia.
0: Sasa nakusema msikilizaji ashindwe yetu. Sisi tunaomba la kwake sikio tu kwa ajili ya kuendelea kile kuendeleza kile ambacho ninyi mmekianzisha asubuhi.
1: Na hapo ni kama buffet yeye anachagua.
0: Ajipakulie minyama ipi? Maso jama tumejaliwa za aina tofauti tofauti. Kwa hiyo atachagua sasa.
1: Hata kama akiamua kula saladi peke yake
0: yeye tu
3: ana chaguzi zake.
1: Kazi kwake na mimi niwatakia asubuhi
0: njema. Nawe pia Sabina.
1: Asante.
0: Msikilizaji, ni safari ya asubuhi ndivyo tunavyoianza. Karibu katika saa hii ya kwanza ambayo utapata habari kwa ufupi, tutanua fikra katika zile tatu kubwa, tunaotabiri wa hali ya hewa, dondoo za magazeti, bila kusahau mkeka tuyafahamu yale ya kimichezo. Sio sana nimewaza keki jamani, ni mkeka. Tutakufahamu ya kimichezo hapo baadaye. Lakini kwa wakati huu tukaribisha sana katika asubuhi hii. Safari tunaianza sasa. Kama ndugu zetu wanavyokuambia wanalipa na hata kesho, jana na kesho, basi na sisi tunaanza na wewe leo na mpaka kesho tutakuwa pamoja na wewe ndani ya asubuhi. Kama tulivyoanza jana na leo ilikuwa ndo kesho inasema. Tumekutana tena leo. Kwa hiyo itakuwa ni jana na
3: jana,
0: kesho. Hivyo
3: inakwenda vizuri kabisa.
0: Kabisa. Karibu katika asubuhi hii. Mimi ni Shamimu Mlacha.
3: Na mimi Levi Maira.
0: Tutakuwa sote mpaka pale saa 3 kamili asubuhi. Paul Alphonse pia atakuwa naye hapa katika kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa mpaka pale 3 kamili asubuhi. Kwa sasa katari kwa ajili ya kulifungua pazia hili la asubuhi kwa habari kufupi.
4: TBC, ukweli na uhakika.
3: Habari kufupi. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ametoa wito kwa nchi za Afrika na nchi za Ghuba kushirikiana katika kuimarisha na kulinda haki maslahi ya wafanyakazi wa hamaji yanayozingatia maslahi ya pande zote. Rais Mwinyi ametoa wito huo jijini Dar es Salaam wakati ufunguzi wa mkutano wa pili wa Doha kuhusu hamaji wa wafanyakazi. Tanzania imeweka historia ya kuongozwa na marais wawili wa bunge la IPU baada baraza la uongozi la Umoja wa Mabunge Duniani kumchagua spika wa bunge la Tanzania Musa Azan Zungu kuwa rais wa mkutano 153 wa umoja huo. Hoja ya kumchagua spika Zungu kuwa rais wa mkutano huo imetolewa na spika wa bunge la wawakilishi la Uingereza Sir Lindsay Hoyle na kuungwa mkono na wajumbe. Na kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa Wazo Mongonda amepongeza uwekezaji wa kiwanda cha McDonald's kinachozalisha mbolea asili kilichopo kata ya Nanyala wilaya ya Mbozi mkoani Songwe. Akizungumza wakati uzinduzi wa kiwanda hicho, Mongonda amesema serikali imeweka mazingira wezeshi kwa wawekezaji wazawa, hatua inayochochea wananchi kushiriki katika uwekezaji wa miradi mikubwa na kuongeza fursa za ajira. Mwisho wa habari kufupi.
4: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

kujenga nchi kwa kweli ambako hatuna budi tukutilie mkazo ni kujijenga sisi wenyewe, kujenga tabia itakayotuwezesha kuishi kwa kupendana na kushirikiana. Sifa yetu kubwa ni umoja. Ni wajibu wetu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupata zawadi hii ya umoja.

0: Saa 12 na dakika 9 leo kesho pamoja na wewe PSSF wanakisha kila kitu kinaenda sawa pamoja nawe ndani ya asubuhi kwa siku ya leo. Umeipata habari kwa ufupi wa saa ambao pia tutakwenda kukuambia vile ambavyo tutashinda kwa siku ya leo, kwa maana kupatia utabiri wa hali ya hewa kabla kuja kupatia zile tatu kubwa ambazo tunazo ndani ya saa hii ya kwanza ya asubuhi hii. Levi.
1: Nam.
0: Umeshafika TMA?
1: Kabisa nishafika na nimetia kituo kikubwa kabisa hapa.
0: Mhm. Unasema leo tutashinda vipi? Sasa hizo salia mpaka pale saa 3 kamili usiku.
1: Itakuwa kama jana ambavyo tumeshuhudia kwa baadhi ya maeneo. Hapa Dar es Salaam jana kulikuwa kuna mvua za hapa na pale. Lakini ni hali ambayo pia inatarajiwa kuendelea hata leo katika baadhi ya maeneo. Tukianza kutazama hali ya hewa itakavyokuwa kwa baadhi ya miji na maeneo mbalimbali hapa nchini ni kama ifuatavyo: katika mkoa wa Kigoma pale, lakini Shinyanga, Simiyu, Kagera, Geita, Mwanza pamoja na mkoa wa Mara, hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo vitashuhudiwa katika maeneo machache, lakini pia vipindi vya jua. Wakati katika visiwa vya Unguja na Pemba, mikoa ya Tanga na Dar es Salaam, kwa upande kujumuisha visiwa vya Mafia, kuna tarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mikoa ya Morogoro, Lindi na Mtwara, mikoa ya Kilimanjaro, Arusha na Manyara, huko kote kuna tarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Wakati Tabora na Katavi, Dodoma na Singida, Ruvuma, Njombe, Mbeya, Rukwa, Songwe pamoja na mkoa wa Iringa, kwa pamoja huko kote kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, lakini pia vipindi vya jua vitashuhudiwa. Tutazame sasa viwango vya joto mawio na machweo ya jua kwa baadhi ya miji hapa nchini ni kama ifuatavyo. Tukianza na viwango vya chini vya joto, kiwango cha chini kabisa ni nyuzi joto 11, ambapo Njombe atakuwa nakiri kiwango hicho akishikilia usukani. Lakini nafasi ya pili hapa inashikiliwa na Mbeya kwa nyuzi joto 12, na Iringa anamaliza katika nafasi ya tatu kwa kunakiri kiwango cha nyuzi joto 15, ambacho ni hicho kitakuwa ni sawia na mkoa wa Arusha kwa maana umefungana. Na hiyo ni orodha viwango vya chini vya joto hii leo. Kwa upande wa viwango vya juu vya joto, kiwango kikubwa kabisa ni nyuzi joto 33. Hiki kikitaraji kurekodiwa katika maeneo mawili tofauti, kwa maana Kigoma pamoja na mkoa wa Tabora wakifungana mikoa magharibi, kanda magharibi hiyo. Lakini nyuzi joto 32 ni kiwango cha pili hii leo, kukubwa Mwanza kitarajia kuna kile kiwango hicho. Lakini Dar es Salaam hapa, Dodoma pale pamoja na Tanga kule, bila kusahau Zanzibar, wao watakuwa katika nafasi ya tatu wakifungana kwa kuna kile kiwango cha nyuzi joto 30 kila pahala. Wakati mawio tayari yamekwishaonekana mapema tu dakika 4 zilizopita hapa Dar es Salaam pamoja na kule Zanzibar, na dakika moja baadaye jua limeanza kuchomoza pale pambazuka kabisa Tanga, 12 dakika 9 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Na kule Kigoma wao itabidi wasubiri hadi mwendo wa dakika 46 saa 12 hii ya asubuhi ndipo watakapoliona jua likichomoza hii leo. Lakini machweo ya jua kwa ukule Kigoma itakuwa kichelewa kidogo, mpaka itakapojiri saa 12 na dakika 55 za jioni, saa 1 kasoro dakika 5 za usiku. Wakati maeneo kama Dar es Salaam hapa, lakini hata pale Zanzibar, mwendo saa 12 dakika 17 itatosha kuliona jua likizama. Dakika moja baadaye Tanga watakuwa kifuatia. Kwa upande wa upepo wa pwani, tunaeleza kwamba unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa pwani yote, na hii ni kutoka kusini mashariki kwa pwani ya kaskazini na kutoka mashariki kwa pwani ya kusini. Wakati hali ya bahari kitarajiwa kuwa na mawimbi madogo kama ambavyo tumeshuhudia siku ya jana. Na hayo ndiyo tunaelekezwa tuishi katika matarajio hayo kwa saa ambazo zimesalia, wakati tukisubiri uhuishaji wa taarifa hizi pale saa 3 usiku wa leo.

0: Tuko na PSSSF, leo kesho yako, tuko nayo pamoja. Na sasa tunaelekea kwenye zile tatu kubwa, sivyo ndivyo?
1: Mm-hmm.
0: Na zile tatu kubwa bwana, kama ilivyo ada, tuko na Vodacom. Vodacom ambao anakuhakikishia kwamba mtandao unaokupa zaidi na zaidi, na ule uzaidi bwana unapendezeshwa kwa kuwa na simu yako janja, smartphone yako ya kisasa kabisa. Na ukiona kidogo mfukoni kumeyumba, tembelea duka lolote la Vodacom ukazungumze nao, kwa sababu wao wana zile simu ambazo unanunua kwa fedha kidogo alafu unalipa mdogo mdogo.
2: Vodacom, tanua fikra.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Kupitia www.pssf.go.tz unaweza kuingia hapo na ukaingia katika mfumo wa PSSSF member portal, ambapo humo bwana unaweza kuhakiki kumbukumbu zako za ajira, usahihi wa jina, tarehe ya ajira vile vile, na hata ya kuzaliwa ikiwa imeandikwa sawa sawa. Alafu wajibu wa PSSSF ni kuhakikisha taarifa zako wewe mwanachama zinakuwa sahihi, ili siku utakapostaafu basi upate kile cha kwako kwa wakati na kwa usahihi kabisa. Na huu ndio msingi ile kauli mbiu ya PSSSF inayosema tunalipa jana.
1: Vodacom, tabua fikra.
2: Tukiwa na mtandao wenye kasi zaidi, mtandao super Vodacom Tanzania ya kwanza kubwa, tukianza katika jiji la kitalii Arusha. Bwana, ule mkutano unaendelea na kama tunapofahamu utadumu mpaka pale Ijumaa. Na katika kuendelea kwa mkutano bwana, kuna mambo mbalimbali ambayo yanaendelea kufanyika. Jana wenyewe walienda kutembea, kutalii, wakati mkutano mwingine midogo midogo ikiendelea. Kuna baadhi walienda kuonyeshwa Tanzania ni nini. Tanzania tukizungumzia utalii ni tunamaanisha nini, kwa baadhi sasa ambao waliweza kutembea, ambao hao tunawatazimia waje kurejea tena hapo baadaye. Yaani tunawapa sababu ya kurudi nyumbani Tanzania. Na miongoni mwa sababu tunatembeza kuambia hizo picha nyewe mnazoziona huko za Simba. Sisi tunamuona
3: live. Jicho kwa jicho,
2: sijui puna milia yeyote unamwona huko Zibra, sisi tunamwona. Yaani hata ukamshika. Sasa katika hayo yakiwa miongoni mwa mambo ambayo huenda wao yakawa yamewashangaza kutokana na vivutio mbalimbali ambao wameshavitembelea baada ya kufika katika moja ya hifadhi kubwa, miongoni mwa jambo lingine ni kuwepo kwa spika wa bunge la wawakilishi la Uingereza, yupo bwana kwenye huu mkutano. Ambao hii ni maraki ya kwanza kushiriki katika mkutano huo.
0: Mingine alikuwaga alikuwa hajawahi kushiriki.
2: Sasa naona hapa katika Tanzania ndio
0: akaona ngoja niende.
2: Kwa ile 153 akasema
0: nakwenda.
2: Kwa hapa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye pia ni rais wa mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU, Musa Azzan Zungu ameelezea mambo mengine matatu ambayo mojawapo ni hili ambalo nimekuambia.
4: Kwanza niwape taarifa. Spika wa Uingereza kwa takriban miaka 40 hajawahi kuhudhuria vikao kama hivi. Kikao hichi ni mara ya kwanza spika wa Uingereza anakuja Tanzania kuhudhuria kikao cha IPU. Miaka yote mikutano hii inafanywa nje za nchi zingine, hawajawahi kwenda. Unakwenda ujumbe wa Uingereza, lakini spika wa bunge la Uingereza, Westminster House of Commons, hajawahi kuhudhuria. Kuteuliwa na kupendekezwa na spika wa Uingereza kwa Tanzania iendeshe vikao hivi na rais wa kikao hichi cha 153 kutoka Tanzania ni swala diplomasia kubwa sana duniani. Na hii inajenga undugu, umoja kati ya Tanzania na mabunge na mataifa ya nje. Kwa Tanzania tujivunie amani yetu. Kwa Tanzania tujivunie uongozi wa Rais Samia ndani ya taifa letu. Habari nyingine. Fursa zipi? Habari kubwa. Kwa mara ya kwanza katika historia ya bunge hili, ni mara kwanza bunge hili linaendeshwa na Watanzania wawili. Spika wa dunia Dr. Tulia na spika wa bunge la Tanzania Musa Zanzungu ambaye ndo mimi. Hii ni historia kwa Tanzania. Na historia itaingia kwenye rekodi za Tanzania kwa rais wetu Mama Samia ametufikisha hapa. Dunia inatutambua.
0: Nashukuru mwisho nimeliweka vizuri. Maana kwa watu wengine walikuwa hawafahamu, wakidhani labda baada ya Dr. Tulia Musa Azzan Zungu ndo amekuwa rais wa IPU.
3: Maana jana ilikuwa ni juzi wakati anazungumza, nilikuwa anazungumza kwa mara ya mwisho akiwa na hiyo kofia ya rais wa IPU.
0: Usahihi ni kwamba Musa Azzan Zungu yeye amechaguliwa kuwa ni rais wa mkutano huu unaofanyika. Yaani kama vile mnapokuwa na vikao, vikao vya harusi vile, si vinakuwa na mwenyekiti. Sasa huu mkutano wenyewe hauna mwenyekiti. Huu mkutano una rais wake. Alafu ambaye na lakini atasimamia kupatikana kwa rais sasa wa IPU.
3: Ile jukumu pia analo.
0: Ile jukumu analo, yeye ndo rais wa mkutano bwana.
3: Basi lazima tuwe rais. Kwa sababu nilikuwa nasema kama yeye anasimamia mkutano huu wa 53 na hakuwahi kuchaguliwa kuwa rais wa IPU kwa jumla wake. akasema sangefanikisha waache tu mwenyekiti tu.
2: Sasa kama na si kama kajichagua mwenyewe.
3: Sawa.
2: Alijichagua mwenyewe.
0: Na wala kujipendekeza.
2: Muone hapo kwenye habari kwa ufupi nani kampendekeza.
3: Sawa. Inafaa.
2: Sio mpeche mpeche. Mambo ni mazito.
3: Mambo ni mazito.
2: Hiyo ndo Tanzania.
0: 12 dakika 22.
2: Ya pili kubwa bwana, tumepewa nguvu kubwa na Vodacom Tanzania. Serikali imesema
0: ndio
2: mikataba yote ya ajira itakayoingiwa na Tanzania na nchi nyingine itazingatia masuala ya hifadhi ya jamii,
3: moja,
2: bima ya afya,
3: mbili,
2: na malipo ya mishahara,
0: ndio,
2: ili kulinda haki na usawi wa Tanzania wanaokwenda kufanya kazi nje ya nchi.
0: Yote muhimu.
2: So mtu anataka kwenda kufanya nje kazi nje ya nchi, alafu vitu kama hivi havijatazamwa, malipo yake yakoje, mambo ya hifadhi ya jamii kesho yake hiyo sasa.
0: Kesho
2: yako, kama
0: mambo
3: ya hifadhi ya jamii ndio vimeumbongo.
2: Kesho yako hiyo ndugu yangu, itakuwaje? Lakini haki yako na usawi wako baada ya kutoka huko ama ukiwa huko ukoje pia?
0: Usijue baadaye ukaambiwa bwana tulishakulipa kwa hiyo hatuna chochote.
3: Tumeishana.
2: Hatuishani vivi. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu,
5: hakuna wakala yoyote binafsi atakayeruhusiwa kutoa matangazo ya kazi bila kudhibitishwa na serikali. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini pia tumeanzisha utaratibu wa kuwafanyia tathmini, kuwafanyia ukaguzi kila baada ya miezi mitatu. Na hivi karibuni kuna baadhi ya mawakala ambao walikuwa na vitendo kwanza vya kuwatapeli vijana wetu kwa kuahidi kwamba kuna kazi wanazo wakati si kweli, na wengine kuwapa gharama za kutafuta kazi ambazo hazijakubalika. Kwa kama serikali tumeendelea kuchukua hatua ya kuwafutia leseni. Na hivi karibuni kuna baadhi tumewafutia leseni kati ya mawakala tuliokuwa nao 146 ambao wamesajiliwa, kuna baadhi ya mawakala wanne tulikuta wana changamoto ya aina hiyo. Kwa hiyo kama serikali na mawakala tumekuwa tukiwashirikisha kupitia chama cha mawakala wa ajira binafsi hapa nchini TRA, ambao tumewasisitiza viongozi wao wahakikishe kwamba wao ni wadau wakubwa wa kuhakikisha uhamaji huu wa nguvu kazi unakuwa salama. Tunaendelea kuwajengea uwezo, kuwapa elimu, na nimekuwa tukiwashirikisha kama wizara. Tumeanzisha siku maalum ya kuaga vijana wetu wanaenda kufanya kazi. Kila mwezi tunapokuwa na vijana wanaenda kufanya kazi nje ya nchi, tunakutana na mawakala binafsi na vijana wale, tunafanya ni departure day, tunawaaga na kuwapa msingi ya kwenda kuzingatia. Na hata hivyo kama wizara tunabaki na mikataba ile, na tunahakikisha balozi zetu zinazowapokea vijana wetu wanaenda katika nchi hizo wanahakikisha nao wana nakala ya mkataba na kuhakikisha kwamba yale yanayofanyika ni yale tu yaliyo kwenye mikataba ya vijana.
2: Huyu ni waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu kazi ya ajira na mahusiano Deus Sango, na alikuwa akizungumza na waandishi wa habari kuhusu maazimio ya mkutano wa pili wa Doha Dialogue kuhusu uhamaji wa wafanyakazi, yani wale ambao wanakwenda kufanya kwenye nchi zingine.
3: Hizo nchi za Kuba.
0: Na hiki kitu si kigeni. Unajua watu wanaweza kadhani labda kimeanza hivi sasa. Swala la uhamaji wa fanyakazi ni ile kwamba mtu anakwenda kufanya kazi katika nchi nyingine kwa muda fulani au hata kwa muda wote kama utastaafia huko. Ila cha msingi kilichosisitizwa ni hiki cha kuhakikisha
2: mishahara mstari wa Tanzania, bima ya afya pia,
3: ndio haki za msingi zinapatikana.
2: Tukasikilize Vodacom, turejea hapa na ya tatu ya mwisho kubwa hii leo.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu unalipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Asubuhi. 12 na dakika 26, bado tuko na Vodacom katika Tanua Fikra, na tucheki ama tuiangalie ile

0: wenye taarifa zozote zinazoweza kuisaidia tume katika kutekeleza majukumu yake kama ilivyobainishwa kwenye hadidu za rejea. Na pia tunawakaribisha wale wote ambao kwa namna moja au nyingine walipata athari, yaani wahanga wa matukio yale ya ghasia na vurugu zilizojitokeza wakati wa uchaguzi na baada ya hapo. Pia tunawakaribisha wale wote wenye taarifa zitakazoisaidia tume kuwabaini wale wote ambao walipanga, kuratibu, kufadhili na hatimaye kutekeleza zile vurugu. Tunawakaribisha sana wote na tunawahakikishia usalama na usiri wa taarifa ambazo wananchi watatupatia. Kwa wale wote watakaojitokeza, tunawahakikishia kwamba taarifa zao zitatumiwa na tume kwa usiri mkubwa. Aidha, tunawakumbusha wananchi pia kutoa taarifa kupitia namba ya simu ya tume ambayo ni 0737305449.
1: Namba hiyo imetolewa ili kutoa ushahidi. Watu wasije kwanza msimu kapiga, unaweza kurudia levi kama inawezekana.
0: Aidha, tunawakumbusha wananchi pia kutoa taarifa kupitia namba ya simu ya tume ambayo ni 0737305449.
1: Haya, namba hiyo ya tume jamani ni ya kutoa taarifa, sio kwa ajili ya kusio kuwasalimia wajumbe wa tume na wala sio kutoa maoni. Wewe kama unataka kutoa maoni yako kuhusiana na unachokisikia kwenye kipindi hiki, bonyeza 0675848479. Namba uliyosikia kutoka kwa Jaji Lila ni kwa ajili ya kutoa taarifa kwenye hiyo tume. Hivyo unaposema kwamba inafanyika Temeke, mtu anayekaa Kinondoni hawezi kwenda ama naye atafikiwa wakati mwingine?
2: Atafikiwa kwa sababu Kigamboni amefikiwa tayari. Lala pia na wenyewe washafikiwa.
1: Sawa, basi tumekamilisha hivyo zile tatu kubwa chini ya udhamini mkubwa kabisa wa Vodacom, mtandao unaokupa zaidi na zaidi na zaidi sana hivi sasa, ukikuhakikishia wewe upaswa kuishi bila simu janja, kwa sababu simu sasa hivi si anasa bali ni kitendea kazi muhimu kabisa, na ndani ya hicho utakupata kifurushi pamoja na muda wa maongezi kila siku na SMS 10 kila siku.

0: yako yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu unalipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: kusikia goli la kujua ndo kama lile.
1: Mimi naua kuli kweli na Yanga.
2: Mkeka.
3: Sio unasema magambo, unalikosea jina mama.
4: Bado tuko na PSSSF hadi pale saa moja kamili, na sasa ni wakati wa kupata dondoo za yale ambayo tunatarajia katika meza michezo pale saa mbili. Dondoo unazipata katika mkeka hivi sasa. Shafii Useni yuko hapa.
5: Sauti ya Igo.
4: Karibu sana.
5: Asante sana. Yako mengi bwana.
4: Ndio.
5: Ya kimichezo ambayo yanagusa moja kwa moja moyo wa shabiki, moyo wa mpenzi msikilizaji,
4: ndio,
5: na moyo wa mwana michezo. Moja kati ya hilo ni kushindwa kusonga mbele kwa timu ya Tanzania chini ya umri wa miaka 23 licha ya ushindi mnono walioupata nyumbani wa mabao 3-1 dhidi ya Kenya.
4: Ilikuwa inatakiwa 3-0.
5: Imeshindwa kuwa hivyo.
4: Kwa nini hilo moja tu limetukwamisha?
5: Moja. Tunasema sometimes au muda mwingine unaweza ukajaribu sana kupambania kitu lakini bahati sio upande wako. Unaweza kusema hivyo, lakini kuna tafsiri pia pana zaidi kwamba mechi ya kwanza vijana hao waliruhusu magoli mengi sana. Magoli manne. Unajua unaporuhusu kufungwa magoli manne ni ngumu sana kuja kupindua meza. Labda itokee bahati. Waliwahi kufanya FC Barcelona katika michuano ya Liga Mabingwa barani Ulaya miaka ya nyuma walipokutana na PSG, mechi ya kwanza walitandikwa goli kama nne hivi, lakini katika mechi ya mkondo wa pili Barcelona wakarudisha goli sita, walishinda goli sita.
4: Ilikuwa ni Liverpool na Barcelona. At Liverpool kuna
5: Liverpool na Barcelona, kuna hiyo Barcelona na PSG. Ile ya Liverpool na Barcelona, Liverpool mkondo wa kwanza alipigwa chuma 3-0, watu wakajua Liverpool ndo bye. Mechi ya pili akampiga 4-0. Kwa hiyo ilikuwa ni bahati inatokea mara moja.
4: Roma dhidi ya Barcelona pia.
5: Kabisa. Ziko scenario nyingi naweza kusema hivi. Kwa hiyo vijana wanataka kujaribu.
4: Ila ukweli ni kwamba magoli kumbe ni mtaji.
5: Mtaji. Unapompata mtu mshindilie nyingi. So wamejitahidi vijana, lakini kuna maneno mengi hapa sasa ambayo ni nafasi ya wachambuzi baadaye kwamba kwa nini tumeshindwa kufuzu. Imekuwaje, wachambuzi watakuja na maneno mengi hapa zaidi. Lakini Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro CR7 amefunguka sakata zima la kuhusu yeye kukimbia kambi timu ya taifa. Ikumbukwe Cristiano Ronaldo hivi majuzi aliwaahidi mashabiki kwamba atasema ukweli wote kilichotokea, kilichomsababisha yeye aikache timu ya taifa ya Ureno kambini. Ukumbuke michuano ya UEFA Nations League inaendelea na Ureno wako mkule. Ronaldo aliitwa timu ya taifa kama mchezaji, lakini baadaye ikatokea sintofahamu, akaondoka kwenye kambi ya timu ya taifa. So mwenyewe aliahidi hivyo na kafanya hivyo. Kubwa zaidi anasema usaliti ndio chanzo cha yeye kukimbia. Alikuwa na makubaliano binafsi
4: na kocha
5: lakini pia shirikisho la soka la Ureno. Sasa anavyodai kwa mujibu wa taarifa ambayo ameitoa kupitia mitandao yake kijamii, anasema amesalitiwa kwa kile kinachoitwa makubaliano. Kikamfanya ajisikie vibaya na kufanya uamuzi wa kuondoka. Na anasema yuko tayari kuwajibishwa kwa adhabu yoyote kwa kitendo cha yeye cha kukimbia timu ya taifa. Lakini pia hajastaafu kuchezea timu ya taifa.
4: Aha.
5: Yuko tayari kwa muda wote akiitwa, yuko tayari kupambana. Kwa Cristiano amefunguka, anaonekana kuliko kuna kitu fulani hakukiona kiko sawa upande wake. Kubwa zaidi ni makubaliano binafsi na kocha, lakini pia alikuwa anatamani apewe muda wa kucheza na akakubaliana na kocha. Lakini isipokuwa hivyo, kocha pia alikiuka baadhi ya makubaliano ambayo walikubaliana na Ronaldo. Kwa hiyo Ronaldo amesema amemwaga mchele.
4: Sasa sijui makubaliano hayo waliandika ama walinongonezana tu, maana yake unajua kuna kukatana huko mbele.
5: Ukisoma maelezo ya Cristiano, ameambatanisha hadi quotation
4: maana
5: nini ambacho alikuwa amekubaliana. Kuna muda alikuwa anamaanisha kwamba kocha alitakiwa atoke hadharani baada ya kumkosea Ronaldo. Walikubaliana kwamba kocha atatoka hadharani na kuongea baadhi ya vitu kumsaisha kwamba Ronaldo sio kwamba alikuwa labda anang'ang'ania kucheza na kadhalika, kwamba amsafishe Cristiano Ronaldo. Lakini alipotoka hadharani katika press conference au mkutano wa waandishi wa habari, akaenda pia kinyume na makubaliano na Ronaldo. Kwa hiyo Ronaldo ilimkera, akasema yeye ni mchezaji wa level za Diego Armando Maradona na Pele, inakuwaje unamnyanyua benchi afanye mazoezi warm up kwa ajili ya kuingia alafu unampiga benchi?
4: Nenda kakae.
5: Anasema hiyo kwake.
4: Hai,
5: na kwa sababu anasema baada ya kumalizika michuano ya kombe la dunia, nia yake ilikuwa ni kutangaza kustaafu soka la kimataifa, lakini alikatazwa na shirikisho la soka la Ureno. Walisema bwana hapana,
4: tunakuhitaji.
5: Tunakuhitaji. Mwenyewe akasema mimi ni muda wangu sasa hivi wa kuondoka, akambia hapana, tunakuhitaji sana. Akawa na kikao na kocha timu ya taifa ya Ureno George Jesus kwamba mipango yetu itakuwa hivi na nitakuhitaji uje, nitakutumia kwa mtindo huu. Ronaldo akasema yeye hana majeraha na sio lazima kwake kuendelea kucheza kwa sababu ameshacheza mechi nyingi timu ya taifa, na alikuwa haoni sababu ya kuitwa kuende akae benchi. Kwa hiyo alikubaliana naye walau wao wanapata muda mchache kucheza, lakini kocha akamsaliti kwa mujibu wa Ronaldo. Wakati huu tunatangaza
4: hii mara ya hii ni mara ya pili. Nakumbuka alivyotoka alitoka
5: Manchester United
4: Italia,
5: ndio
4: alivyotoka Italia ndo kaenda Uarabuni.
5: Ametoka England ndo kaenda Uarabuni kwa sababu alitoka Italia akarudi England kama new.
4: Lakini alipoondoka pia Manchester ni kama
5: alikuwa sintofahamu pia na Erik ten Hag, kocha wakati ule, kocha wa Manchester United. Pia walikubaliana some promise. Unajua Ronaldo inaonekana ni mtu muungwana. Kwa mimi nimemfuatilia.
4: Kwamba tukikubaliana
5: anaishi katika makubaliano. Kwa hiyo ukienda kinyume na makubaliano ambayo mmekubaliana,
4: mmemsaliti.
5: Kwa sababu anasema yeye halazimishi kucheza na hakuwa na uhitaji wa kuendelea kucheza. Kama hakuhitajika msingemuita, yeye angeendelea na mambo yake, na aliwaambia kwamba mimi in case mnaniita masharti yangu ni haya. Masharti yangu ni haya.
4: Sio
5: niite afu niweke benchi.
4: Sio kujaza kutimiza idadi ya wachezaji wa timu ya taifa.
5: Sasa Messi ametandika daruga rasmi kuchezea timu ya taifa Argentina akiweka rekodi ya magoli 126. Jana amefunga goli moja na ametoa assist mbili na amefikisha assist 67. Alikuwa mwanzoni kabla ya mechi ya jana ya leo alfajiri, unaweza kusema hivyo, dhidi ya Benin alikuwa na magoli 125 na assist 65, lakini ameongeza goli moja kwa na magoli 126, lakini ameongeza assist mbili.
4: Hiyo ni kwa timu ya taifa
5: 67 kwa timu ya taifa Argentina, na ametangaza kucheza kuto kuichezea tena timu ya taifa Argentina, lakini sio kandanda, bado anakipiga Inter Miami ya pale Marekani. Kuna mengi zaidi yanazungumzwa hapo kuhusiana na Lionel Messi, lakini ligi kuu inarejea, hesabu kali za kusaka alama tatu. Kila kocha sasa hivi kichwa chake kinawaza kesho kuna Mashujaa dhidi ya Polisi Tanzania, Pamba dhidi ya Geita Gold na Namungo dhidi ya TRA. Lakini wakati huo Serengeti Boys timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars ipo mbioni kusaka nafasi ya kufuzu Olympic 2028. Kwa kina zaidi baadaye.
4: Asante. Atarejea baadaye kama alivyoahidi, na sisi tutamsubiri kwa hamu sana posa mara baada ya muhtasari wa habari pale saa 2 kamili. Asante sana Juma Semindu kutoka Yumbo Vituka, ametutumia ujumbe kupitia mtandao wa YouTube. Kutoka Kilimanjaro pale Moshi anaitwa Jafari Kopo naye pia anatufuatilia, wakati kutoka Bagamoyo Makurunge pale Pwani anaitwa Eneza Mbone anasema anamuomba Mungu atuepushe na majanga mbalimbali. Juma Samalija kutoka DRC Congo anatupata TBC taifa. DRC Congo. Juma, wakati mwingine tuambie DRC hapo uko sehemu gani? Uko Kinshasa
2: ama Kisangani?
4: Kisangani, Kivu
2: ama Korozi?
4: Ama Kalemi?
2: Kalemi.
4: Asante sana. Abek Daxius akiwa Karagwe Kiruruma nasema naye tuko pamoja kwa sasa, msema yuko Shinyanga. Hii inapendeza kwamba mtoto akihama mahali kutoka mahali pengine anatufuatilia na huu ndo ukubwa wa TBC taifa bwana. Asante pia Halid Kachuru kutoka Korogwe Tanga pamoja na Masanja wa Kuyanja, yeye yuko Kagongwa pale Kigoma.
6: Masanja akaitika.
4: Masanja akaitika.
6: Akajua ni yeye. Huyu ni Masanja msikilizaji.
4: Mungu akiwa upande wako bwana, hakuna wa kukuzuia. Kuna baadhi ya watu walipanga kuichafua Tanzania, ila kila kukicha Tanzania inazidi kung'aa ndani na nje ya Tanzania yenyewe. Anaitwa Julius Msamba. Asante sana kwa ujumbe wako. Tunapumzika kidogo tupate maneno kutoka kwa PSSSF, alafu tarejea hapa tukwambie magazeti ya leo yameandika kitu gani.
7: Tangazo. Meneja wa kampasi ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4: awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5: awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja, au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Fomu za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina, na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 719 534 na 0767 240 214. Nyote mnakaribishwa.
8: Asubuhi.

0: Haya, tumerejea na sasa kama tulivyokuahidi ni hivi. Yapo sawa sawa.
1: Yako sawa sawa. Ishi ishakuwa deep. Tuondoke baba, tuna muda. Tuna muda mrefu sana.
0: Sawa, karibu sana Levi, tuambie magazeti yameandika nini.
1: Nashukuru, tuanze na gazeti la Habari Leo, goji la habari Tanzania kama kawaida kama ilivyoada. Tanzania yataja mambo matatu tija kodi madola. Ndejembi ahimiza kujitegemea. TRA yajivunia mifumo. Kurasa wa saba utapata taarifa hiyo kwa kina kabisa, lakini katika kurasa huo huo wa saba Dr. Mwinyi aeleza ya kuzingatiwa uhamaji wa wafanyakazi. Kurasa huo wa saba, miongoni mwa taarifa pia ambazo tumepita nazo kwa kubwa tu katika zile taarifa zetu tatu hii leo. Na IPU kumechangamka, Tulia ataka wabunge jasiri, haki kwa wote, akemea ubinafsi. Zungu aagiza mambo manne, Mwigulu ahimiza demokrasia. Lakini taarifa hiyo katika ukurasa wa pili, wa tatu na wa nne gazeti hili utaipata hapo kwa kina kabisa. JKCI kuwafanyia upasuaji wa moyo watoto 1000 kanda ya Ziwa. Ukurasa wa 16, msajili hazina agiza ubunifu fedha za miradi. Ukurasa wa 8, Mkenya aliyetoroka DRC afa kwa Ebola Nairobi. Ukurasa wa 4, ndio kisa kimoja ambacho kimerekodiwa jana pale nchini Kenya. Tanzania yafanya makubwa mikataba kulinda mazingira. Ya ukurasa wa 4 ni miongoni mwa taarifa utazipata hapa kwa kina kabisa gazeti hili la Habari Leo, guji la habari Tanzania. Uhuru kweli daima. Ndejembi ahimiza matumizi teknolojia, asema lengo ni kuongeza ufanisi wa ukusanyaji mapato ya ndani, pia kuongeza uwazi na kurahisisha ulipaji kodi. Sambamba na taarifa hii katika ukurasa wa pili kuna habari picha ikimwonyesha makamu wa rais Deogratias Ndejembi akipokea tuzo kwa niaba ya rais Dr. Samia Suluhu Hassan baada ya kufungwa mkutano wa 46 wa chama cha wasimamizi wa kodi wa jumuiya ya madola CATA jijini Arusha. Lakini pia kushoto kwake namuona kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania TRA Yusuf Mwenda. Tukio lilifanyika jana. Ukurasa wa tatu, rais Mwinyi atoa wito kwa nchi za Afrika, mawaziri wapya wajipanga serikali ya mapinduzi Zanzibar. Ukurasa wa tisa, rais Samia gusa wana diplomasia. Ukurasa wa pili, miongoni mwa taarifa ambazo ziko katika gazeti hili la Uhuru kweli daima. Na luka kando gazeti la Uhuru kweli daima, gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, ukurasa wa 4, taarifa kubwa iko hapo ikisema Tanzania yaendelea kuandika historia. IPU yamchagua speaker Zungu kuwa rais wa mkutano wa 153 umoja huo unaoendelea nchini. Tanzania imeimarisha utawala bora, asema Zungu, ukurasa wa 4. Lakini wanawake washauriwa kushiriki nafasi za maamuzi, ukurasa wa 4. Pia taarifa hiyo ipo hapo kwa kina. Lakini pia katika ukurasa huo huo wa 4 gazeti hili la Majira, gazeti huru la kila siku, limeandika rais Macron atuma pole kwa rais Samia. Ni ukurasa wa 4 na kuna habari picha hapa ikimwonyesha rais wa Ufaransa Emmanuel Macron akipokea hati za utambulisho kutoka kwa balozi wa Tanzania nchini Ufaransa Said Othman Yakubu. Ilikuwa ni jana pale Paris. Rais Macron alitoa salamu za pole katika walipokutana kupitia kwa balozi huyo Yakub kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kufuatia msiba wa mumeo marehemu Hafidh Amer. Lakini Afrika, nchi za Ghuba zaimarisha ushirikiano wa ajira, ukurasa wa pili. Tanzania yapata fursa mpya ukuzaji uchumi wa buluu, ukurasa wa tatu. Gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, limeandika hivyo. Tuleke kando gazeti la Nipashe, Mwanga wa Jamii, taarifa kubwa hapa katika ukurasa wa tatu kisa mazuri na magumu aliyopitia Dr. Tulia. COP 12 da, plastiki zageuka janga. Za wa viumbe baharini. Ukurasa wa saba.
0: Hiyo hatari sio tukakosa samaki.
1: Maana kikao hiki kinaendelea mkutano huo. Na tutaangazia kwa kina hapo baadaye. Lakini chanzo moto mlima Kilimanjaro chatajwa, njia tatu za fungwa. Ukurasa wa tano. Lakini Ndejembi sema matumizi ya teknolojia ni chachu katika ukusanyaji kodi, ukurasa wa pili. Ukurasa wa 15 gazeti la Nipashe, Mwanga wa Jamii, limeandika mama na wanawe wawili wapoteza maisha kwa moto uliozuka ghafla. Nipashe tuleke kando. Tuangalie gazeti lingine.
0: Ndiyo.
1: Gazeti Mwananchi Tanzania, gazeti ambalo taarifa kubwa hapa inasema wajumbe IPU waanika vijana fursa si tishio. Waeleza umuhimu kuwa nafasi, fursa za uongozi na sauti katika uamuzi.
0: Vijana
1: waonya kuwatazama kama tishio la maendeleo. Mona.
0: Sawa sawa.
1: Ah, okay, sawa. Naam. Hasira na wivu wa mapenzi vinavyo zua mauaji.
0: Oh, oh.
1: Na kuna baadhi ya visa vimetajwa hapa vilivyotokea hivi karibuni. Katika ukurasa wa 3. Kwa hiyo ile bado ni janga kwenye jamii. Hasira pamoja na wivu wa mapenzi ndoa maisha ya watu.
0: Watu wana hasira sana, wakasirika haraka.
1: Yes, kwa nini? Hali ya kustahimiliana hakuna tena kwenye jamii. Shamim, mshoko wa kustahimili hali kabla kuchukua tukio ni
2: naondoka.
1: Unaondoka?
0: Hata mimi naondoka.
1: Naondoka kabisa.
0: Acha. Acha mambo yapite.
2: Nasema shetani yuko hapo anacheza.
0: Unaondoka na mwacha.
2: Unaondoka na mwacha.
1: Ukiondoka kuna wengine wanakuchokonoa. Sasa unaondoka na unadharau, unaondoka.
2: Nenda. Yaani uendelea kwenda.
1: Bora uondoke epusha rapsha.
0: Mwacha shetani.
1: Haya. Tu wakati mkimbia. Tumaliza michezo eh? Sawa. Gazeti la michezo, gazeti hili la tutamatisha na ona Mwananchi kidogo, wana sporti liko mbali kidogo leo. Tukamilisha na hili la habari leo, guji la habari. Tanzania yaanga kufuzu AFCON 2025 chini ya umri wa miaka 23. Lakini Fido Vato kushirikiana na wasanii polisi ukurasa 21. Kafu yafungia uwanja wa Guinea Bissau ukurasa 22. Shime aionya Botswana. Lakini kocha wa Serengeti Boys asifu ushindani London. Naishia hapo kwa leo.
0: Sawa, tuishie hapo kwa leo. Saa moja kamili ni taarifa ya habari. Asante sana kwa PSSSF ambao tumekamilisha nao katika saa hii ya kwanza. Tutaendelea kuwa nawe mpaka pale saa 3 kamili.
3: Mji mwema Njombe, Gilga, sikiliza sauti hii. Gilga Mission Schools, tuko mji mwema
4: Njombe. Uongozi wa Gilga Mission Schools zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha 6 kwa mwaka wa masomo 2027. Gilga Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri, maktaba na maabara ya kisasa. Gilga Mission Schools zinashika nafasi ya juu katika matokeo ya mitihani ya kitaifa. Matokeo ya darasa la 7 mwaka 2025, shule imeshika nafasi ya kwanza katika halmashauri ya mji wa Njombe na ya 3 kimkoa. Matokeo ya kidato cha 4, ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa, yani Kiingereza, na ada zetu ni nafuu, zinalipwa kwa awamu 4. Gilga Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la 7 kidato cha kwanza na wanaohamia. Fasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu nambari 0767802766 au 0627979746 au 0765273610 au barua pepe gilgalmission20@gmail.com au tembelea wavuti www.gilgalredemptionarc.org. Gilgal inawakaribisha watu.

0: Je, unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
1: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala na mashine ya kuchekecha hii hapa, na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
0: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
2: Hivi sasa katika bahari ya Pacific kuna jambo linaendelea. Jambo linaloweza kubadilisha hali ya hewa ya dunia.
3: Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
2: Jambo hilo linaitwa El Nino.
4: Niwaombe wakuu wa mikoa, wengi wenu mko hapa, wakuu wa wilaya na wakuu wa taasisi mbalimbali, kuweka mazingira sawa ili mvua zile zitakapokuja zisilete maafa makubwa.
2: Tukio la badiliko kwa hali ya hewa na kuweza kuathiri dunia nzima. Linaweza kubadili mifumo ya mvua, chakula na joto ulimwenguni kutegemea na hali ilipo El Nino. Lakini pia El Nino inaweza kusababisha mafuriko makubwa, ukame, mawimbi ya joto kali au moto wa misituni usiodhibitika. Na mwaka huu El Nino inaonekana kuwa kuna uwezekano mkubwa kuwa itakuwa kali kuliko kawaida.
4: Tahadhari imeanza kutolewa, hatua zichukuliwe.
2: Takwimu za hivi karibuni zinaonesha tayari tupo karibu au hata tushavuka kizingiti cha kuanza kwa El Nino. TBC Taifa inakukumbusha usipuuze, kuwa tayari, chukua tahadhari.

0: Imetimia saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Shamimu Mlacha. Kwanza muktasari wake. Wito umetolewa kwa nchi za Afrika na nchi za Guba kushirikiana katika kulinda haki kwa wafanyakazi wa hamaji. Tanzania imeweka historia kuongozwa na marais wawili wa bunge la IPU katika mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani unaofanyika jijini Arusha. Nchi wanachama mkataba wa Nairobi wamehimizwa kuchukua hatua madhubuti za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Kenya imethibitisha kifo cha kwanza kinachohusishwa na ugonjwa wa Ebola. Habari kamili. Dar es Salaam. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ametoa wito kwa nchi za Afrika na nchi za Guba GCC Plus kushirikiana katika kuimarisha na kulinda haki maslahi ya wafanyakazi wahamaji wanaozingatia maslahi ya pande zote. Rais Dr. Mwinyi ametoa wito huo jijini Dar es Salaam wakati ufunguzi wa mkutano wa pili wa Doha kuhusu uhamaji wa wafanyakazi. Amesema wajibikaji wa pamoja katika kulinda haki na maslahi ya wafanyakazi wanaohamia katika nchi nyingine utasaidia kufanya kazi kwa bidii. Kwa upande wake, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu kazi ajira na mahusiano Deusi Sango amesema serikali ina nafasi muhimu ya uhamaji wafanyakazi katika kupanua fursa za ajira, kukuza ujuzi na kuchangia katika maendeleo ya taifa. Ushirikiano wa Tanzania na nchi za Guba umewezesha Watanzania 15241 kupata ajira katika nchi hizo katika kipindi cha mwaka 2022 hadi Agosti 2026 katika sekta mbalimbali zikiwemo wataalamu wa maabara, wauguzi, waendeshaji wa mitambo na mashine. Arusha. Tanzania imeweka historia kuongozwa na marais wawili wa bunge la IPU baada ya baraza la uongozi la Umoja wa Mabunge Duniani kumchagua spika wa bunge la Tanzania Musa Azzan Zungu kwa rais wa mkutano wa 153 umoja huo. Hoja kumchagua spika Zungu kwa rais wa mkutano huo imetolewa na spika wa bunge la wakilishi la Uingereza House of Commons Sir Lindsay Hall na kuungwa mkono na wajumbe. Rais wa mkutano wa IPU wa 153 amesema imefika wakati kwa wabunge na mabunge kuzungumza changamoto za wananchi na kuepusha migogoro kwa jamii ili kutoa nafasi kwa serikali kushughulikia maendeleo ya wananchi. Morogoro. Mfuko wa Taifa wa Maji umetenga jumla shilingi bilioni 15 kwa ajili ya kuviwezesha vyombo vya watoa huduma ya maji ngazi ya jamii na mamlaka za maji nchini kuendeleza miradi yenye tija kuwezesha upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama kwa wananchi. Akizungumza na TBC mjini Morogoro, mkurugenzi wa uhakiki wa miradi na usimamizi wa rasilimali kutoka Mfuko wa Taifa wa Maji, Dr. Edith Wiza, amesema fedha hizo hutolewa na miradi iliyokidhi vigezo vya kukopeshwa vilivyowekwa na mfuko huo. Mratibu wa mikopo mfuko wa taifa wa maji Simon Site amesema tayari mfuko huo umetoa mafunzo kuwajengea uelewa viongozi wa vyombo vya watoa huduma vya maji ngazi ya jamii namna ya kunufaika na uwezeshaji huo. Arusha. Tanzania imetajwa kuwa miongoni mwa nchi zinazovutia zaidi duniani katika sekta utalii kutokana na kuwa na vivutio mbalimbali vya asili na kihistoria ambavyo ni nadra kupatikana katika maeneo mengine. Kauli hiyo imetolewa na baadhi ya wajumbe wa mkutano wa 153 Umoja wa Mabunge Duniani ambapo zaidi ya wajumbe 200 wametembelea vivutio mbalimbali vilivyopo katika mamlaka hifadhi ya Ngorongoro. Wajumbe hao wamepokelewa kama maonyesho utamaduni mbalimbali za asili huku akieleza kuvutiwa na utajiri wa vivutio vilivyopo Tanzania. Kwa upande wake, kamishna wa mamlaka hifadhi ya Ngorongoro Abdurazak Badru amesema wamejipanga kuhakikisha wageni wanapata fursa ya kuona vivutio mbalimbali ikiwemo historia za kale zilizopo katika eneo hilo. Dar es Salaam. Tanzania imezitaka nchi wanachama wa mkataba wa Nairobi kuchukua hatua madhubuti na za pamoja kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, uchafuzi wa bahari na matumizi yasiyoendelevu ya rasilimali za baharini. waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira, mhandisi Hamadi Yusuf Masauni, ametoa wito huo wakati wa mkutano wa 12 wa nchi wanachama wa mkataba wa Nairobi unaofanyika jijini Dar es Salaam. Masauni amesema changamoto zinazokabili bahari zimeongezeka kutokana na mabadiliko ya tabia nchi yanayosababisha ongezeko la joto na tindikali katika maji, hali inayotishia miamba ya matumbawe, uvuvi na maisha ya jamii za pwani. Aidha, waziri Masauni amesisitiza umuhimu wa kushirikisha jamii za pwani, wanawake na vijana katika sera na mipango ya uhifadhi. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka TBC Taifa. Tanga. Waziri wa nchi ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora Ridhiwani Kikwete amezitaka mamlaka na za nidhamu kuzingatia usiri wa taarifa binafsi za watumishi wakati wa kushughulikia mashauri ya kinidhamu. Akizungumza mkoani Tanga katika kikao kazi cha kubaini changamoto za utekelezaji wa sheria za utumishi wa umma na kanuni zake, Kikwete amesema taarifa za watumishi wanaojadiliwa katika vikao vya nidhamu zimekuwa zikivuja na kuwafikia watu wasiohusika. Waziri Kikwete amesema hali hiyo si sahihi na inakiuka misingi ya usiri inayopaswa kuzingatiwa katika kushughulikia masuala ya kinidhamu. Kilimanjaro. Mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU Crispin Chalamila amezitaka halmashauri nchini kubandika kwenye mbao za matangazo taarifa za miradi yote ya maendeleo inayotekelezwa ili wananchi waifahamu, waifuatilie na kutoa taarifa zinazoweza kusaidia kuzuia ubadhilifu wa fedha. Chalamila amesema hayo wakati akizindua jengo la ofisi za TAKUKURU wilaya Hai mkoani Kilimanjaro ambalo limegharimu shilingi milioni 405.5. Mkurugenzi huyo amesema wananchi wanapaswa kushirikishwa katika ufuatiliaji wa matumizi ya fedha za serikali zinazotengwa kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo na kutumika kama ilivyokusudiwa. Ameongeza kuwa katika mwaka wa fedha 2026-2027 TAKUKURU inajenga majengo 12 yakiwemo mawili ofisi za mikoa na 10 za wilaya, na kwamba ifikapo Juni 30, 2027 TAKUKURU itakuwa na jumla majengo 93 ya ofisi. Nairobi. Kenya imethibitisha kifo cha kwanza kinachohusishwa na ugonjwa wa Ebola baada ya raia wa Kenya aliyekuwa akiishi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kufariki muda mfupi baada ya kurejea Nairobi. Kwa mujibu wa waziri wa afya Aden Duale, mgonjwa huyo alikuwa akiugua kwa takribani mwezi mmoja na alipata matibabu nchini DRC kabla kusafiri hadi Kampala, Uganda, na baadaye kupanda ndege kwenda Nairobi tarehe 3 Oktoba. Duale amesema vipimo vilithibitisha kuwa alikuwa ameambukizwa virusi vya Ebola aina ya bundibugyo na kwamba alifariki usiku wa Oktoba 5 akiwa anapatiwa matibabu. Takwimu za shirika la afya duniani WHO zinaonyesha maelfu ya maambukizi na vifo vinavyohusishwa na virusi vya Ebola aina ya bundibugyo ambavyo havina chanjo iliyoidhinishwa mahususi wala tiba maalum. Bamako. Kundi la wanamgambo wanaotaka kujitenga kaskazini mwa Mali limetangaza kuondoka katika mji wa kimkakati kaskazini mwa nchi hiyo, hatua iliyotajwa na ushindi kwa jeshi la Mali na washirika wake wa Urusi katika mapambano dhidi ya waasi wakiwa wapiganaji wa kundi la Al-Qaeda. Taarifa serikali imesema wanajeshi wa Mali walikuwa wakiongeza nguvu katika mji huo na kwamba hatua hiyo itawezesha kurejea kwa utawala wa umma na huduma muhimu za kijamii. Kundi la FLA liliteka udhibiti wa mji wa Kidal miezi 6 iliyopita katika mashambulizi ya nchi nzima ambayo pia ilisababisha kifo cha waziri wa ulinzi wa Mali. Uamuzi wa FLA wa kuondoka Kidal ulitokana na mashambulizi anga yaliyofanywa na jeshi la Mali kwa msaada wa wapiganaji wa Kirusi. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Wito umetolewa kwa nchi za Afrika na nchi za Guba kushirikiana katika kulinda haki kwa wafanyakazi wa hamaji. Tanzania imeweka historia kuongozwa na marais wawili wa bunge la IPU katika mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge duniani unaofanyika jijini Arusha. nchi wanachama wa mkataba wa Nairobi wamehimizwa kuchukua hatua madhubuti za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Kenya imethibitisha kifo cha kwanza kinachohusishwa na ugonjwa wa Ebola. Na huu ndio mwisho wa taarifa habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: tafakuri baada ya habari.
1: Wanasema ukifahamu kiini ama chanzo cha tatizo ni hatua kubwa katika kupata ufumbuzi wa tatizo hilo. Kwani ufahamu huo pamoja na maarifa utakupatia mbinu za kukabiliana kikamilifu na tatizo hilo, na bila shaka hatimaye utapata ufumbuzi wake. Ndiyo, kwani hata wahenga walisema usilolijua ni sawa na usiku wa giza ambalo daima litakusumbua tu. Ni ukweli uliobayana kwamba migogoro ya ardhi katika baadhi ya maeneo hapa nchini ni miongoni mwa changamoto ama matatizo ambayo yamedumu kwa muda mrefu katika maeneo hayo. Na kwa kifupi, chanzo ama kiini haswa cha migogoro hiyo ya ardhi ambayo kwa kiasi kikubwa yanahusisha jamii za wakulima na wafugaji sio kitu kingine bali ni hali ya baadhi ya wakulima na wafugaji wetu kutokuwa tayari kubadilika, kuendana na mabadiliko, kuendana na mazingira ama wakati. Na huo ndio ukweli. Hali hii inathibitishwa na ukweli kwamba wakati ambapo hivi sasa idadi ya watu na shughuli za kibinadamu zinazidi kuongezeka siku hadi siku, ukubwa wa eneo la ardhi yetu ukiendelea kuwa ni ule ule. Na hii ni hali ambayo inasababisha kukosekana kwa uwiano kati ya eneo la ardhi yetu na ongezeko la idadi ya watu na shughuli zetu. Sasa katika hali ya mazingira kama hayo, wakulima na wafugaji wetu tunatakiwa kubadilika kifikra na kimatendo ili kuhakikisha kwamba ardhi tulionayo inaendana na mahitaji yetu. Kwa mantiki hiyo basi, wakulima wetu, hekima na busara zituongoze katika kubadilika na kuachana na kilimo cha zamani ama cha mazoea, kilimo cha kuhamahama, na badala yake sasa kwa vitendo tujikite katika kilimo cha kisasa, kilimo cha kutumia pembejeo na mbegu bora, kilimo cha kufuata maelekezo ya wataalamu wa kilimo, kilimo cha kutumia eneo dogo la ardhi kwa matokeo makubwa. Kwani ukweli ni kwamba binadamu tunaongezeka lakini ardhi haiongezeki kamwe. Huo ndio ukweli, ndugu zangu. Na kwa ndugu zangu wafugaji, ukweli ni huo huo kwamba ardhi ya Tanzania haijaongezeka hata kidogo. Hivyo basi nasi hatuna budi kubadilika. Wafugaji tuachane na ufugaji ama uchungaji wa enzi wa kuhamahama kutoka eneo jingine. Tuachane na imani hasi kuwa eti wingi wa mifugo ambayo kiuhalisia haina afya ndio utajiri. Na badala yake tubadilike kwa kuwa na mifugo michache yenye afya bora. Tubadilike kwa kuwa na mashamba yetu ya malisho, kwani ukweli ni ule ule kwamba ardhi yetu haiwezi kukidhi ufugaji wa kizamani ama uchungaji. Kwa kifupi, ndugu zetu wakulima na wafugaji, huu ni wakati wa mabadiliko ya kifikra na kimatendo. Na mabadiliko hayo yanayosababishwa na ukosefu wa uwiano kati ya ongezeko la binadamu pamoja na shughuli zake na ardhi haiongezeki, hatuna budi kuendana nayo kwa wakati. Kwani mabadiliko usipoyawahi, badala yake yatakufuata na kukukuta ukiwa bado haujajiandaa. Ni dhahiri kuwa utakumbwa na matatizo tu, ikiwemo pamoja na migogoro hii tunayoshuhudia hivi sasa. Na katika kipindi hiki, viongozi wetu wa mikoa na wilaya, hususan katika maeneo ambako kuna mchanganyiko wa wakulima na wafugaji, moja ya majukumu yenu makubwa hivi sasa ni pamoja na kuwajibika katika kuitatua migogoro ama kuipatia ufumbuzi migogoro ya ardhi iliyopo katika maeneo yenu. Lakini sanjari na hilo, viongozi wa mikoa na wilaya pia wajibikeni katika swala zima la kuwafundisha na kuwahamasisha wakulima na wafugaji wetu kuhusu umuhimu wa kubadilika kifikra ili wajikite katika kilimo na ufugaji wa kisasa kuendana na mazingira ya sasa, hali ambayo sio tu itaongeza tija kwao na kwa taifa zima, lakini mabadiliko hayo pia yataendelea kuimarisha utulivu katika jamii. Ni jambo lililowazi kuwa serikali yetu inaendelea kuwajibika katika kuongeza bajeti kwenye sekta za kilimo na mifugo, kutoa ruzuku za aina mbalimbali kwa wakulima na wafugaji wetu, zikiwemo zile za pembejeo na mbegu kwa wakulima, huku wafugaji wakinufaika na ruzuku za chanjo na utambuzi wa mifugo pamoja na kilimo cha umwagiliaji. Isitoshe, serikali hii inawajibika kutafuta masoko bora na ya uhakika kwa mazao na mifugo yetu. Yote haya yakilenga kumbadili mkulima na mfugaji kifikra na kimatendo, na hatimaye kuwawezesha kuendana na wakati, huku wakinufaika zaidi na kuishi katika jamii zenye amani, utulivu na tabasamu la kudumu katika nyuso zao.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.
2: Afrika inajua ubora wa kweli.

0: Tangazo. Meneja wa campus ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4: awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5: awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja, au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Fomu za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina, na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 719 534 na 0767 240 214. Nyote mnakaribishwa.
1: God have mercy on me.
2: Bado tunaendelea na safari ibu heli kabisa. Kwa kila hitaji ulilonalo, sisi tukupa kwa ubora. Tunazidi kuzifikisha zote tulizo nazo.
3: Furahi usiahidi, utaahidi usichoweza.
2: Utu na utulivu wa hali ya juu ukikupa zenye ukweli na uhakika.
4: Watu wanaozungumza zungumza pembeni hapa, sitaki kusikia mtu anazungumza pembeni.
2: Endelea kufurahia safari ya asubuhi hii.
4: Yeah, ni hivyo.

0: bwana, tukaribisha katika saa ya pili ya asubuhi hii. Naamini utakuwa umeruka, umecheza kwa namna yote tu vile, hata kama umetikisika pia
1: inatosha sana.
0: Tukaribisha hivyo katika saa ya pili tukiwa na Azam Ngano Bora.
1: Kabisa,
0: tunasema Azam Ngano Bora, moyo wa familia. Unajua hivi inaitwa nini, Levi?
1: Hivyo hivyo vinaitwa vinini, vikokoto hao.
0: Hivyo uza kuta visheti pia. Na visheti pia tupo. Yani nitaka nikuonyeshe kwa sababu uzuri hivi vidude vimetengenezwa kwa kutumia unga wa ngano kutoka Azam.
1: Unga wa ngano wa Azam kumbe.
0: Nimekuja navyo makusudi ili muweze kuona kwamba Azam Ngano Bora ni bora kama ambavyo
1: kabisa
0: tunakuambia wakati wote.
1: Kutoka kule kuna kufikiri kwamba labda unaweza kupika chapati peke yake ama mandazi peke yake, hata hivyo ni zao la
0: unga. Unaweza kutengeneza vitafuno vya nyumbani ama vya kufanya biashara, lakini hivi pia unaweza kufanya kwa biashara zaidi
1: kabisa. Tena kama unafanya kazi kwenye maofisi hivi, unapitisha pale.
0: Kwa hivyo huo ni unga bora ambao tunakwambia siku zote ni moyo wa familia. Unga mweupe na laini, rahisi kukanda, lakini pia unakupa thamani ya pesa yako. Unafaa kwa kuandaa vitafuno mbalimbali. Hii nimekuonyesha ni moja tu kati ya bidhaa ambazo unaweza kuitengeneza kwa kutumia unga wa ngano kutoka Azam. Chapati, maandazi, donati, half cake pia unaweza kutengeneza kwa kutumia Azam Ngano Bora kabisa, ambao tunakwambia ni moyo wa familia. Hii ni saa ya pili ya asubuhi. Ni wakati ambao pia tutakwenda katika kituo kinachofuata kabla kuyafahamu masuala ya fedha kunako shekeli, tukauze kule na kununua. Wakati huo ambao tutakwenda pia kuzungumza na mkuu wa wilaya. Mara nyingi ama kwa nyakati hizi tumekuwa tukiwahusisha sana wakuu wa wilaya, hata wa mikoa, lakini wakati mwingine hata wajumbe, viongozi wa mtaani, wenye vitu wa mitaa pale, kuweza kufahamu maandalizi yao, hatua gani, tahadhari gani, elimu gani wameitoa kwa ajili ya kwa wananchi wao kuhusiana na mvua ambazo zimetabiriwa na mamlaka ya hali ya hewa nchini, TMA. Tutatoa pale Bukoba. Tutakwenda kufahamu mikakati ambayo ipo ama hatua ambazo tayari wameshazichukua. Tunafahamu kuna eneo la Mtokanoni, kama ushawahi kulisikia pia Mtokanoni imekuwa ni eneo korofi sana pale mvua zinapotokea. Nataka kufahamu pia wamejipangaje, hasa wakati huu ambapo mvua zimesha tabiriwa ambazo zitakuwa katika juu ya wastani. Lakini kabla kwenda kwenye kituo kinachofuata, tumulike
1: kwanza, twende kwenye tochi, alafu kisha baada ya hapo tutaendelea na ambayo tumekudokeza hayo kwa uchache.
2: Tochi. Biashara ya uzaji holela wa vileo vya pombe kali vinavyofungashwa kwenye chupa ndogo za plastic inazidi kushuhudiwa katika maeneo tofauti, baada ya maduka kadhaa ya bidhaa za chakula na matumizi ya nyumbani mtaani, maarufu kama maduka ya mangi, kuanza kuchanganya uzaji wa vyakula na vileo hivyo katika mitaa mbalimbali ya mkoa wa Dar es Salaam. Tafakuri ya leo ni kwenye maduka ya rejareja na bidhaa za nyumbani. Zamani yalitawaliwa na unga, mchele na mafuta ya kupikia. Hivi sasa sura imebadilika. Chupa ndogo za plastiki zenye pombe kali zimefanya maduka haya kugeuka vituo vya kujipatia vileo.
3: Naitwa Junior Daudi. Pombe ambazo zinauzika sana kama ile Kuka, Smart na Double Kick. Huko kama Rika ni waunia.
4: Jina langu naitwa Cosmas Sigarus AKKY, Dar es Salaam nzima, Tanzania nzima, Makonyola. Na vile nalifikiria hata kama wenzangu mimi, sijaona wenzangu wameona kama kuna itrafu fulani, naomba waache hivyo vitu.
2: Baada ya marufuku ya pombe za viroba mwaka 2017, uzalishaji ukahama na sasa chupa za kilevi kati ya 35% hadi 43%, tena za bei ndogo, zinapatikana kwenye maduka. Wenyewe wanasema bila kuchanganya vileo kazi ya duka ni ngumu.
5: Ila salimu talimu. Ndugu yangu hapa sigara, hapa lazima tijini ile ndugu yangu.
6: Okay.
5: Lakini masuala mchele hii, baba acha tu. Hali ni mbaya.
6: Mbaya kwa nini?
5: Ni hiyo hapo kuza sana, wiki mbili wiki tatu.
6: Halo.
5: Faida yake ni ndogo.
6: Faida ya mchele ndogo.
5: Ndogo sana, upata sana 10,000.
7: Ndio bei mshaweji alawi.
8: Kwa mange wote kwa kosa cha kujiboost, sababu ndio biashara ambayo kubwa hapo huko mitaani.
6: Kujiboost ni kufanyaje?
8: Kujiboost si kama hivyo. Mambo ya smart, pombe nini ndio kujiboost.
2: Kwa wengine

0: Kwa hiyo huyu mwenye duka la mangi atatarajii kuona kwamba pale nje kwenye duka lake kuna watu wamekaa pale wanakunywa, kwa sababu kwa mujibu wa sheria yeye anatakiwa kate hiyo leseni ya retailers off, na amebainisha eneo, na sisi tumeenda kukagua tukajilizisha kwamba eneo hili kwenye duka lake ametenga vile vinywaji vimekaa sehemu yake na vitu vyake vya chakula vimekaa sehemu yake, na pale ni marufuku kabisa, haruhusiwi mtu kukaa pale na kunywa.
1: Kwa wafanya biashara, wao utetezi ni vileo kusaidia mzunguko wa fedha. Sasa ni lini udhibiti wa uzaji vileo kiholela utafanikiwa? Jina langu ni Idrisa Abubakar.

0: Wakati tukisubiri matangazo, tukakumbushe tuko na Azam unga bora. Na sisi tunakuonyesha tulivyonavyo kwa vitu vilivyotengenezwa na Azam. Kwa wale wanaotufuatilia kupitia YouTube, ndio mambo ya Azam haya
1: bwana. Ni product nyingine kabisa, tofauti na ile mwanzo ambaye kuonyesha Shamima.
0: Kila kitu kinakuwa.
1: Kwa wale wa YouTube wanafaidi. Lakini kwa wale ambao tusikiliza wataishia tu kusikiliza, lakini mazuri hayo
0: na uzuri wa unga huu. Sio lazima uwe mjuzi sana wa kutengeneza chapati, kila wakati nawakumbusha watu tuweza kutengeneza zile chapati tuzipendazo zile
1: kabisa.
0: Acha ile inayofanana na mikate, sio tu achachu tuseme
1: hilo kivunja paka ajira nasikia
0: sikio ba ile inatoa kitu ile chenyewe. Bwana tutapumzika kidogo hapa. Umemsikia jamaa mmoja anasema bwana hivi tu sio vya kutumia, sio ndio kava. Jamaa mbona naona kama ubongo na mwili tayari haviendani.
1: Mmeitia fiana. Kuna connection. Lakini wakati fani jiboost basi na hivi vitu bwana. Hivi vingine tivyo vya
0: kula vilivyotengenezwa na unga wa ngano wa Azam.
1: Kabisa.
0: Safi kabisa. Achana na hivyo vitu vikali ambavyo vinapatikana kwenye vinahisiwa kuwa vinachanganya sana kiasi kwamba watu wakitumia kidogo wanachangamka mno. Tupate maneno alafu tarejea hapa kuendelea na asubuhi hii.
2: Afrika inajua ubora wa kweli.

0: kinachofuata.
1: Endelea kufurahia vitafunwa vilivyotengenezwa na unga bora kabisa wa Azam popote pale utakapoagiza chai, basi mwambie naomba na kitafunwa kilichotengenezwa na unga bora wa Azam. Kama ni supu na zile chapati mbili,
2: hiyo ni kanuni, haibadiliki.
1: Uwezo kula nne.
3: Uwezo wako tu, lakini tunaanza na mbili.
1: Chapati nani? Haya,
2: kama cha kitaifa hicho.
1: Kima cha kitaifa. Supu na chapati mbili. Bwana, chapati hizo mbili zio zimetengenezwa na unga wa bora kabisa wa Azam. Ni wakati wa kituo kinachofuata sasa, ikiwa tayari ni saa 1:32. Tuelekee moja kwa moja hadi katika wilaya ya Bukoba pale mkoani Kagera, ambapo tunazidi kuangazia na kuendelea kutoa taarifa za kuelekea mvua za El Nino, na zaidi sana ule utayari na kujikinga. Sasa pale Bukoba DC pale tunaungana moja kwa moja na Erasto Sima. Erasto Sima yeye ndio mkuu wa wilaya mwenye dhamana katika wilaya hiyo ya Bukoba. Erasto Sima, asante sana kuungana na TBC wakati huu ambapo tupo katika

0: kipindi cha asubuhi hii. Tunataka tufahamu utayari kuelekea mvua hizi ambazo tumefahamishwa na mamlaka za utabiri wa hali ya hewa duniani kote na hasa Tanzania kupitia TMA. Pakoje hapo Bukoba?
1: Tunataka kufahamu mkuu wa wilaya kwamba Bukoba hali ikoje na mmejiandaje baada ya TMA kutabiri kuwepo kwa mvua za El Nino.
2: Kwanza Bukoba kwanza iko salama na tunaendelea vizuri. Na hivi kwanza tunapoongea mvua inanyesha.
0: Oh.
2: Kwa huko kwetu mvua imeshaanza, mvua inanyesha asubuhi. Mimi na elekea hapa kazini, lakini pia wanafunzi naona wanakimbizana kwenda mashuleni na watu kwenda makazini, na mvua inaendelea kunyesha. Na sisi kwetu mvua imeanza mbeni yani ya kawaida. Na katika maandalizi makubwa ya El Nino ambayo imeendelea kutangazwa na mamlaka ya hali ya hewa, sisi tumeendelea na maandalizi mazuri katika wilaya yetu. Kwanza tumekuwa na vikao kadhaa vya utambulisho na ufahamu namna ambavyo wananchi waendelee kupata hali na kuendelea kujua kwamba hali inavyoendelea na namna gani ambavyo tumeendelea kujipanga. Kwa hiyo kwanza tumefanya uelewa katika maeneo yote, kueleza wananchi namna gani waendelee kujipinga na wao na waendelee kujua kwamba hali inaendelea kuwa nzuri. Lakini pia katika maeneo mbalimbali ambayo tuna maji yanakwenda katika mito, lakini pia na maji makubwa mjini hapa kwenye manispaa ya Bukoba yanaelekea ziwani. Kata nyingi za hapa mjini mito yake yote inaelekea ziwani. Sasa wako baadhi ya wananchi ambao walikuwa wamejenga kwenye maeneo ambayo yanazuia maji kupita. Kwa hiyo tumeendelea kuongea nao na kuendelea kutoa vizuizi vya maji hayo ili maji yaendelee kupita. Lakini serikali pia imetuletea mpango mkubwa katika mji wetu. Tunao mji mto mkubwa unaitwa mto Kanoni. Unapeleka maji mtoni. Mto Kanoni umekuwa ukikusanya maji kutoka kwenye kata nyingi. Kutoka kwenye kata ya Nyanga, kutoka kata ya Kagondo, kutoka kata ya Romishenyi, kutoka kata ya Shambia, kutoka kata ya Bilele, kutoka kata ya Bakoba. Kote maji haya yanakwenda yanaingia mto Kanoni ili yaingie ziwani. Sasa mto Kanoni huu pia wananchi wamejenga nyumba pembeni ya ule mto. Sasa kumekuwa kuna mafuriko ya mara kwa mara kwenye huo mto, hasa katika nyumba ambazo ziko pembeni na huo mto. Serikali imetuletea pesa nyingi kwa ajili ya kujenga kingo za mto Kanoni na shughuli zile zimeanza sasa. Lakini pia yako madaraja ambayo yako kwenye mto Kanoni, daraja la Shabijiji, daraja la Uhuru, barabara ya Uhuru nalo linajengwa kwa asilimia kubwa na kampuni ambayo iko tayari inafanya kazi. Sasa kama serikali ya wilaya na serikali ya mkoa pia tulikuwa tunapitia mara kwa mara wakandarasi katika maeneo hayo kurekebisha maeneo hayo ambayo tayari yana fedha na tayari kazi inafanyika ili maji yaendelee kutiririka vizuri kwenda ziwani. Kwa hiyo tumeendelea kuweka wananchi wawe tayari na hali itakayojitokeza, lakini na wenyewe pia waendelee kuchukua tahadhari katika maeneo yao. Lakini pia tumewaeleza wananchi katika mitaa mingine ambayo ina vijito vidogo vidogo na mifereji ya kawaida waendelee kuisafisha vizuri ili maji yaruhusiwe kupita yote kwenda ziwani. Na sisi kwenye mji wetu wa Bukoba huko kwa chini na huko karibu na ziwa Victoria, na mara nyingi ziwa likijaa Victoria maji yanakwenda kwa watu, kwa maana ya kwamba ziwa linakuwa linaonekana liko juu na mji unakuwa chini. Nayo tumeendelea kupambana na hilo kuendelea kujenga kingo ili kuzuia maji yasirudi kwa wananchi. Kwa hiyo
0: sawa, DC Sima, umezungumzia kuhusiana na mto Kanoni, lakini wale ambao pengine wanaishi kando kando ya mto ama maeneo ambayo pengine maji yakifurika yanawafikia, watu hawa mmezungumza nao na kuwafahamisha na kuwaweka kwenye utayari kwamba huenda maji yakawa ni mengi sana ama waondoke maeneo hayo kwa muda fulani, na mwitikio ukoje?
2: Tumewaeleza wananchi wale, lakini bado pia tumeandika barua za notice. Tukawaeleza kwa barua kabisa kwamba eneo hili sio rafiki na ili wananchi waondoke. Wameendelea kuondoka, kuna ugumu wananchi kuondoka, lakini tumeendelea kuwasihi sana waondoke katika yale maeneo, kwa sababu mwaka 2024 tulipata majanga ya mvua kubwa katika maeneo hayo. na wananchi waliathirika sana. Kwa hivyo tunavyoongelea El Nino hii, tunaongelea pia tukiendifaa mwaka 2024 ambapo hali ilikuwa mbaya. Na sasa tunaambia kwa sababu ilikuwa hali mbaya siku ile, haikuwa El Nino. Sasa ni El Nino. Kwa hiyo hali itakuwa mbaya zaidi ya ile iliyokuwepo.
0: Mhm. Sawa. DC Sima, tunakushukuru sana na kila laheri katika utekelezaji wa majukumu yako, na zaidi sana kuelekea namna ya kujikinga na mvua hizi ikiwa zitanyesha, maanake watu wanaendelea pia kumuomba Mungu kwamba azipunguze ama zisiwepo kabisa, kwa maana ya mvua kubwa zilizopitiliza zinyeshe za kawaida tukalime.
1: Lakini hapo nitamani
2: mimi niende kuwatakia hilo wananchi wangu wa wilaya Bukoba, tuendelee kuchukua tahadhari. Na kila Jumamosi tumekuwa tukifanya usafi mkubwa katika maeneo yetu, na ukiacha ule wa kila siku unaendelea.
1: Mm-hmm.
2: Wiki iliyopita tulikuwa kata ya Bilele na Jumamosi itakuwa kata ya Hamgembe, ambako pia sehemu ya mto Kanoni unapita kwenye kata hiyo.
1: Mhm. Mko ile, kabla tujakuacha kuendelea majukumu, umeeleza kwamba aliwahi kujitokeza mwaka 2024. Pengine kama ikitokea na hii kama ambavyo mamlaka imetabiri, pengine kuna maelekezo yote ambayo maelekezo wananchi kwamba ikitokea mvua hizi zimezidi zaidi ya zile zilizotokea 2024, waelekee wapi hasa kwa wale ambao walifikwa na madhila hayo kwa mwaka huo?
2: Kwanza mpaka sasa hivi tumeshaandaa maeneo ya kuhifadhi wananchi ikitokea shida hiyo.
1: Mm.
2: Uwanja wa Kaita hapa kuna eneo tumelitenga ambalo la huduma ya vyoo, kuna sehemu ya mabanda tumelitenga na mahema tumeshaandaa ya kutosha. Lakini uwanja wa Uhuru maarufu Mayunga pia utatumika kwa ajili ya kuhifadhi watu. Lakini hospitali ya wilaya ya manispaa, hospitali ya Shambia, ziko wadi kadhaa tumeziandaa, pia zina vifaa vya kutosha kwa ajili ya kutunza kama wagonjwa wakitokea pia kuwekwa pale, tumeandaa. Lakini pia tumeandaa shule ya msingi Biabato, tumeandaa madarasa makubwa manne. Kama hali itakuwa mbaya na serikali ikawa inatuletea vifaa mbalimbali vya kusaidia waathirika, tumeandaa madarasa makubwa manne ya kutunza vifaa vitakavyokuwa vinaletwa kwa ajili ya kuhudumia waathirika.
1: Mhm. Kwa hiyo tunakushukuru sana kwa taarifa hizi ambazo umetupatia, na tuwatakie majukumu mema na utoaji wa elimu hii kwa wananchi juu ya mvua hizi ambazo zimetabiriwa, ili waweze kuchukua tahadhari kuepuka madhara makubwa zaidi.
2: Asante sana TBC, nashukuru kwamba mnasikika vyema wilaya Bukoba, tuendelee kushirikiana.
1: Asante sana. Jamani, tunasikika vizuri sana Bukoba. Sasa tunasikika kwa uzuri Bukoba, na natushukuru sana.
3: Mtu yule mmoja yule kutoka Kakuraijo pale.
0: Kakuraijo.
3: Ndio. Sikiza vizuri tu.
1: Sasa hivi nataka nimtafute huku. Alafu naona mko ile anataka kufanana na niza kule. Ukishakaa tu kule unajikuta au majina ya kule na kulazimu tu
3: kwa mazingira ya kule, kwa sababu zimezungukwa na watu wa jamii ile. Kwa hiyo lazima tu tashabihana na watu wa wakazi wa pale.
1: Anaitwa Albert Kachuti, anapatikana Nyakatuntu Kera Kagera. Huku kwetu Mungu amejalia mvua imeanza, tumeanza kupata. Mko ile hapa ametuambia kwamba kuna maeneo tayari yameshaanza. Noa Mafweza wa Luangwa Busokelo Mbeya, jamani ukweli uzaji pombe hulela hata majumbani, watoto hapo wapo wanavuta sigara hapo wakilewa wanaanza
0: kuhitilafiana.
1: Wanaanza kusumbua watoto, alafu ulalamiki watoto mimba za utotoni, kwamba wengine wanafanya biashara mpaka majumbani. So tu kuona watoto wenyewe wanageuka kuwa sehemu ya huo udhalilishaji kwa yule ambaye tayari zikishapanda, maana zile zinaenda gamuko
3: kichwani.
1: Kwa kisha za kupoteza ule ufahamu, kwa sababu ile ni kama ina twist kidogo kutoka kwenye
0: level, sema ubongo na itilafiana na mwili.
1: Basi vikisha itilafiana sasa anaanza kutenda
0: mifumo
1: na yangwe. Shamimu na Levi, Jumatano iliyotulivu kutoka Tarakea Rombo. Ongera Spika Zungu kwa kuteuliwa kwa rais wa wabunge. Ujumbe wa Chaga wenzangu, tutoke na mbegu tukapande, msimu ndio huu. Anaitoka Jula Salia. Amos Mayanzani wa Uyui Tabora Mabama, hali ya hewa leo huku ni nzuri kwa mawingu kidogo na kabaridi kidogo. Ujumbe vijana tukutane kazini. Ni Amos huyo akiandika hivyo. Juma Mgube kutoka Mashewa Muheza Tanga, kila laheri Simba mechi ijayo dhidi ya Yanga. Watanzania tuendelee kuilinda mali yetu. Ni msome kama Obedi Mishonga kutoka Kirwa Kabuni,
3: Kagera moja,
1: Kachambwa. Kachomba.
0: Nimeipatia.
3: Kachomba. Hiyo safi sana.
1: Ndio yenyewe. Kama niko vizuri.
0: Excellent.
1: umesema kwa kweli hata jindete wa Mapululu Lindi, hali ya hewa anga limetakata kibaridi kwa mbali. Baba J, familia wa manispaa Morogoro, hakika Tanzania imengara kimataifa. Heko heko, mheshimiwa spika Zungu.
0: Na nikukumbusha watu jamani, kuna msikilizaji mwingine aitoa ujumbe akisema anampongeza spika Zungu kwa kuchaguliwa kuwa rais. Yeye ni rais wa mkutano
3: huu, mkutano huu wa 153 ndio.
1: Anaitwa Gifty, baba Gifty kutoka Kakuraijo Karagwe. Mwenyezi Mungu tuepushe haja kale ninyo, tupatiwe mvua za wastani, anaomba.
0: Amina.
1: Marizo kusema wakura wetu.
0: Asante.
1: Asante sana.
0: Thank you very much.
3: Mwalimu Kennedy Mpemba katika ukurasa wetu wa YouTube katuandikia hapa kutoka Kagongwa Kahama, anasema kesho ni siku ya mwalimu, siku ya mwalimu duniani. Kesho. Ilikuwa ni jumbe wake huu.
0: Ilishapita, ilikuwa ni Jumatatu na kwa kweli tunawashukuru sana mwalimu, wewe mwalimu Kennedy na walimu wengine ambao kwa jitihada zenu tumefika hapa. Kila mwalimu, kila binadamu mwenye mafanikio utakayemuona duniani, ujue kwanza ilikuwa ni jitihada za wazazi na mwalimu.
3: Nimeona pia hapa msikilizaji mmoja kaandika ujumbe wake kwamba anaomba hizi mvua za El Nino zikapukutike mithili ya upepo angani.
1: Amina.
3: Niko natafuta ujumbe wake hapa. Nimenukuu tu sehemu ya kile ambacho alikimaanisha katika ujumbe wake.
0: Aha.
1: Umemaliza huko eh?
3: Huku tutapita nao baadaye kidogo.
1: Aha. Cosmas Geti Matucha wa daraja 2 Mugumu Serengeti, naomba serikali ifuatilie hawa mabwana shamba. Hawafuatilii changamoto zinazotukabili wakulima, wanakaa mijini tu, mbolea za ruzuku wanagawana kwa kujuana, halafu hawafanyi mikutano na wakulima. Hatuoni umuhimu wao kwa wakulima.
0: Nafahamu vijijini kuna mikutano ya kijiji. Kumbe na wakulima wanatakiwa kutane.
1: Na kina bwana shamba. Yaani hata ikiwepo hiyo ya wanakijiji na wakulima, sio wanakuepo, basi na bwana shamba
3: anatakiwa aweke hizo ratiba za kukutana na wakulima.
1: Anaenda kwa mwenyekiti wa serikali pale, jamani nataka nikutane na wakulima na 1, 2, 3 niwafundishe labda kuhusu kulima muda mfupi muda mrefu.
3: Hata wakati ama pengine wakulima ni wakaidi.
1: Asingetoa ya maoni ndugu yangu.
3: Baadhi yao.
0: Haya, upendo kweli nyumbani kwako bwana, unaanzia jikoni na jikoni maakuli yako yaambatane na unga wa ngano bora kabisa wa Azam kwa vile ambavyo utataka kuvitengeneza kwa siku husika. Tunapumzika kidogo, tarejea.
4: Afrika inajua ubora wa kweli.

0: bora wa ngano ni Azam unatengeneza kitafunwa chochote ukipendacho. Hapa tumemkaribisha mwenzetu wa Shekeli na tumukaribisha kwa visheti vilivyotengenezwa na unga bora kabisa wa Azam.
1: Unavionaje?
2: Nimeshaonja hapa msikilizaji.
0: Tumeagiza chapati, usio na wasiwasi. Chapati nazo zinakuja. Kwa hiyo wala usiangaike kula vingi, usije kashiba vingine kwa kashinda kule.
3: Kama ameshinda kuvumilia hata amalize ndo aoje.
1: Sasa tutazungumza kweli au tutabaki?
2: Visheti.
1: Kuisha wewe.
3: Mambo ya Azam ngano bora.
2: Visheti vitamu aise. Jamani msikilizaji huko, kama unanisikiliza vizuri, jamani naomba tu ununue hivi visheti vya Azam. Ni unga wa Azam. Lakini visheti vimetoka Azam, visheti vimetoka wapi?
3: Vimetengenezwa kwa unga wa ngano. Hata kama una utundu huo, inatoka. Ni rahisi, inatoka tu kama hivi.
2: Basi sawa, mimi na enjoy namna hiyo. Basi tutazame katika yale mengi ambayo yamejili kwenye Shekeli. Kama tunavyofahamu jamani, Mashariki ya Kati kule bado mambo hayajawa.
3: Ni Jumatano.
2: Bado tunaelewa vizuri.
0: Bado tunalumbana wale watu.
2: Bado wanalumbana hapo.
0: Hivi watalumbana mpaka lini?
2: Levi ambaye ni mchambuzi wa mataifa mbalimbali, hebu tuupitishe hapo.
0: Unaweza kanuniana na jirani yako kwa muda gani?
1: Kwa muda gani? Hakuna kipimo mpaka pale mtakapoamua nyinyi kuyamaliza. Kwamba hakuna mshindi, kila mtu aamue kupoteza. Tushikamane tu, tusalie kuwa wamoja. Hivyo basi.
0: Wale Mashariki ya Kati wanatakiwa waamue, bwana tumepoteza, ili tuwe turudi tuendelee na maisha vizuri.
2: Sasa hapo si unajua wote wa babe.
0: Babe usaidii.
2: Ndio hivyo sasa, ndio inabidi sasa hapo si nini? Labda Mungu aingilie kati ama
0: kuna siku ilikuwa ni siku.
2: Ndio kuniambia kwamba wana diplomasia wale wa usuluhishi wameshindwa.
0: Ndio nataka nikurudishe huko, ilikuwa ni siku ya diplomasia ama ni siku ya mazungumzo? Tulimuuliza mtaalamu mmoja akasema huwezi kutatua migogoro kwa kutumia mtutu wa bunduki.
1: Kabisa.
2: Lakini mara nyingi wamekubaliana kukaa mezani. Hata tumeona hata kwenye unga ule mkutano ule kule New York nchini Marekani. Wamejaribu kukaa na Rais Donald Trump.
0: Na nikwambie
2: kupata suluhu ya hili.
0: Na nikwambie kusitisha, na sio kusitisha, kumaliza ya mambo huwa inawezekana. Panapotokea sikukuu zile kubwa, mathali Ramadhani kikaribia. Wanakubaliana. Nani tumefunga tusipigane na wapigane.
2: Kwa hiyo tusubiri mpaka mwezi wa Ramadhani.
0: Tusubiri mpaka Ramadhani.
3: Sasa ni poa anachomaanisha ni kwa nini?
0: Kama tunaweza Ramadhani tukasema atupigane kwa sababu tumefunga Si na nyinyi mmefunga bwana tuendelee na ibada. Kama inawezekana hivyo. Ama kwa siku kuu, kwa sababu siku kuu hii bwana ni ya kuchinja, ndugu zangu. Kila mtu aende nyumbani kwake, basi achinje, tusipigane. Kama inawezekana hivyo.
1: Kwa nini huyo msimamo sio endelevu?
0: Unawezekana. Ni kuna ukaidi fulani tu hapa katikati.
2: Kwa kweli nashindwa kuliweka vizuri kwa sababu mwisho wa siku, kwa sababu hawa wote ni wababe, hawa hawataki kushindwa. Nadhani kwamba wana right.
0: Usipepese sana macho.
1: Tutakulinda
0: ni tutakulinda. Ni hivi ni ukaidi na ulafi wa watu fulani tu. Wala sio kwamba eti vitu haviwezekani kukaa.
2: Lakini tukumbuke kwamba wanatuathiri duniani kwa sisi ambao tunategemea bidhaa muhimu kama ya mafuta kutoka katika nchi hizi.
0: Na usikute
2: Ghuba.
3: Usisikie fahari wa yule akipigana.
0: Ndio sisi tunaumia huko.
1: Sisi hakuna usemi mwingine jamani.
2: Lakini mambo yamebadilika sasa hivi. Mambo yamebadilika.
3: Kwamba si mafahari wawili tena.
2: Mafahari wawili mkipigana, basi mtoache sisi wengine maisha yaendelee. Nyie endeleeni kupigana huko, sisi maisha yaendelee. Mtufungulie jamani pale Hormuz, meli zipite. Mambo yaendelee. Sasa kutokana na kile ambacho kinaendelea Mashariki ya Kati, hii migogoro ya kisiasa ambayo imesababisha bei za mafuta sasa zimeendelea kupanda, ambapo kwa Tanzania, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA hapo jana tarehe 7 Oktoba, zinaonyesha kwamba bei ya mafuta ya petroli kwa Dar es Salaam imefikia wastani wa shilingi 4.57 kwa lita moja, na hizi ni zile bei za rejareja, ambapo kwa mwezi Septemba ilikuwa ni shilingi 3,649.9.
0: Ilikuwa kufika bei hiyo? Ama hii ni mara ya kwanza kufika 4?
2: 4 unafikiri kipindi kile cha
1: mwanzo kabisa.
2: Baada ya mzozo.
0: Baada ya mzozo kwanza ilikuwa kufika 4000 ama ndio imeanza sasa hivi.
2: Nadhani imewahi kufika. Nadhani sina hakika na hili, lakini nadhani ilifika.
1: Ilifika.
0: Kwa hiyo 10,000 ilifika. Lita 2.
2: Shami, mbona umeinama?
0: Amesikitishwa.
2: Yangu. 10,000 ndio, yani sasa hivi.
0: kwa sababu unajua wakati ule ilichangamsha bei hata za daladala za bodaboda na bajaji kila mahali palichangamka mpaka mafungo mchicha yalipungua ukubwa ukiuliza
1: ni mafungo la nyanya
0: kila
1: kitu
0: kwa ni mafuta kwa hiyo
1: hadi zile njiti zile
0: njiti za kibeti nazo zilipungua
1: wanasema hivi.
2: Na upande wa diesel nayo pia tunaiona hapa imefikia ni shilingi 4000 na ngapi hapa shilingi diesel 4123 hii ni kwa upande wa Tanga hapa bei diesel itauzwa hivyo lakini pia tunaona kwa mwezi Septemba diesel ilikuwa kwa Tanga ilikuwa ni shilingi 3726 kwa hiyo tunaona kwamba bei zimeimarika yani zimepanda na hivi tumezungumzia kwa yale mafuta yanayochushwa Dar es Salaam lakini Tanga na upande wa Mtwara zote zipo kwenye 4000 Mtwara pia ni shilingi 4170 kwa hiyo ukipiga hesabu sasa kwa hivi ni kwenye zile bandari tunazungumzia bandari ya Mtwara bandari ya
1: Tanga
2: na Dar es Salaam ambapo mafuta yanashuka sasa tukiendelea mpaka kufika Kigoma kidogo bei zinakuwa zimechangamka zaidi kidogo
3: kwa tusegize mawese mgebuka
2: itapanda tu si gharama za usafirishaji zitakuwa zimeongezeka
3: haya
0: September ilikuwa petroli kwa
2: F3,
0: bandari ya Dar es Salaam ilikuwa ni
2: 3649
0: hiyo ni jumla
2: hii ilikuwa ni bei ya rejareja
0: rejareja
2: hiyo ilikuwa ni bei ya jumla na bei rejareja ilikuwa ni 3796
0: ndio na sasa hivi imekuwa ni
2: 4457
0: I say na dizeli sasa hivi ni Dar es Salaam 4086 wakati huo ilikuwa ni 3877
2: hiyo ni kwa Dar es Salaam
0: hiyo ni kwa Dar es Salaam
2: ile nilizungumzia awali ilikuwa ni kwa mafuta yanayoshuka katika bandari ya Tanga ambayo ni 4123
0: no.
2: Kwa hiyo tunaona hapo kuna
0: ndugu zetu mbwa chini ugomvi basi jamani
2: na tuendelee kuombea
0: mpaka njiti za kibiriti zimepungua fungu la mchicha limekuwa shika mchangamu
2: na tuendelee kuombea
0: mchicha michache ya mchicha na huu mchicha utatotosha jamani tuko sita haya
2: lakini kutakuwa kuna njia mbada kama wanavyosema sasa hivi ukiona unashindwa huko kwenye mafuta basi hamia kwenye gesi lakini pia kuna alternative nyingine magari ya umeme pia yapo kwa hiyo watu wanaweza wakaanza kuhama unapoona huko umeshindwa basi unahamia huko japokuwa si rahisi
0: kuhama
2: kwa haraka namna hii basi tutazame taarifa nyingine tuendelee na wiki ya huduma kwa wateja
0: ndio afadhali tatu
2: wateja nao wanalalamika jamani
1: wateja
2: wanalalamika ndipo tukiwa kwenye huduma ya wateja wiki ya huduma kwa wateja na tunaona kauli mbiu wameambia kwamba waende extra mile go extra mile hiyo ni
0: hatua zaidi
2: yes hiyo ndio kauli mbiu ya mwaka huu ya sekta hii ya
0: utoaji huduma
2: ya wiki ya huduma kwa wateja lakini wale wateja wenyewe wanaohudumiwa wao wanasema wanataka kuiona hiyo go extra mile kwenye eneo la taasisi za kifedha wapunguze riba
0: hiyo hata mimi naunga mkono
2: wanasema kwamba wale ni watu wa huduma wanataka wao pia wapunguziwe viwango vya riba kwa sababu hapa hivi kumekuwa kuna mabadiliko ya kidunia hali ya uchumi imekama inazorota kuna masuala ya kupanda kwa gharama
0: mafuta
2: kama hivi yamepanda kwa gharama zinaongezeka ufanyaji wa yani tunasema zile operation on daily basis yani inakuwa imeongezeka kwa hiyo kinapoongezeka na mtu alikuwa na mkopo kwa hiyo hata zile biashara kama alikuwa anauza kwa siku labda milioni moja ama zaidi ya hapo kwa hiyo biashara kidogo itapungua kwa
1: sababu watu wanashangaa zimepanda
2: watu wanapunguza matumizi
0: kwa hiyo wenyewe wamesema kwamba kwa kuwa benki ni watu wa huduma
2: na wao
0: basi watu waangalie na sisi
2: watu waangalie
0: wana hoja nzuri sana
1: na unajua kuipachika kwa nini sisi wenyewe
0: yani safi kabisa
2: kwa hiyo jamani taasisi za fedha zimeombwa wanapoangalia masuala ya
0: uboreshaji wa huduma
2: ya kuboresha huduma basi na eneo hilo pia
0: waliangalie
2: ili waendelee kutoa unafuu ama afueni kwa hao watumiaji wa hizo huduma za mikopo.
1: Tunaunga mkono hoja.
0: Mia kwa mia.
3: Hawajasema kwamba wamelipokea ile ombi.
0: Watu wa huduma sasa.
2: Sasa unajua pia kubadilisha kumbuka mtu mwingine alichukua mkopo labda miaka miwili mitatu iliyopita huko bado hali ya uchumi iko vizuri. Kwa hiyo kila kitu ni mchakato. Kwa hiyo ndio maana hata juzi watu wameelezwa kwamba elimu ya fedha ni muhimu. Kwa sababu kwenye unapopata elimu ya fedha itaweza hata ikakusaidia kunapotokea vihatarishi kama hivi.
3: ambavyo vipi ni hatari za huko kuna kuna masuala mabadiliko ya tabia nchi, mvua zimekuja ni nyingi, au kuna masuala kama hivi yanayoendelea duniani, masuala ya geopolitics, kwa kiasi gani mimi mkopo wangu huu ambao nimeuchukua nitaendelea kuwa salama licha ya kwamba kutakuwa kuna mabadiliko ya kiuchumi. Kwa hiyo hayo yote na maeneo ambayo wananchi wanatakiwa kupata elimu zaidi kuhusiana na masuala ya kifedha, kwa sababu hata kupunguza viwango vya riba ni swala la mchakato. Sio kwamba tu mtu ameamka asubuhi anaanza kukupunguza.
0: Hivi ukipunguza leo mimi ambaye nimekupa juzi naendelea na ile riba zamani ama na hii nani inaniathiri na mimi kwenye urejeshaji ama unaambia wewe bwana tutakubaliana na ile kule?
3: Sidhani kama wewe utaendelea na ile ya kwa tulokubaliana. Tutaanzia hapa kwa huyu mpya ambaye amekutana na hiyo changamoto. Sasa tu baada ya taarifa hiyo tutazame taarifa nyingine kwa haraka haraka au tuende kwenye viwango. Basi sawa, kwa kama ulivyo tanabaisha hapo, tunakwenda kwenye viwango vya kubadilisha fedha za kigeni, na hii ikiwa ni kwa mujibu wa bank, ikiwa kwa mujibu wa benki ya
0: Benki Kuu ya Tanzania BOT,
3: ambapo tunaona hapa BOT leo inatuambia kwamba leo ni tarehe 7
0: ndio leo ni 7
3: Oktoba, inaonyesha kwamba dola ya Marekani hapa inauzwa kwa shilingi, shikilia hapo tukawasikilize kwanza ndugu zetu ambao tumeungana katika saa pili, afuta kuja kumaliza na viwango.

0: Imetimia saa 2 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ametoa wito kwa nchi za Afrika na nchi za Ghuba kushirikiana katika kuimarisha na kulinda haki, maslahi ya wafanyakazi wa hamaji yanayozingatia maslahi ya pande zote. Rais Mwinyi ametoa wito huo jijini Dar es Salaam wakati wa ufunguzi mkutano wa pili wa Doha kuhusu uhamaji wa wafanyakazi. Tanzania imeweka historia ya kuongozwa na marais wawili wa bunge la IPU banda baraza la uongozi la umoja wa mabunge duniani kumchagua spika wa bunge la Tanzania Musa Azan Zungu kwa rais wa mkutano wa 153 umoja huo. Na hoja ya kumchagua spika Zungu kuwa rais wa mkutano huo imetolewa na spika wa bunge la wawakilishi la Uingereza Sir Lindsay Hoyle na kuungwa mkono na wajumbe. Na mfuko wa taifa wa maji umetenga jumla ya shilingi bilioni 15 kwa ajili ya kuviwezesha vyombo vya watoa huduma ya maji ngazi ya jamii na mamlaka za maji nchini kuendeleza miradi yenye tija ya kuwezesha upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama kwa wananchi. Akizungumza na TBC mjini Morogoro, mkurugenzi wa uhakiki wa miradi na usimamizi wa rasilimali kutoka mfuko wa taifa wa maji Dr. Edith Ruiza amesema fedha hizo hutolewa na miradi iliyokidhi vigezo vya kukopeshwa vilivyowekwa na mfuko huo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika. El Nino ya mwaka 2015 hadi 2016 na pia mwaka 1997 na 98, joto katika eneo la El Nino kwenye bahari ya Pacific lilikuwa nyuzi joto 2.4 juu ya wastani. Hata hivyo, baadhi ya tabiri za mwaka huu zinaonesha kwamba wastani wa joto unaweza fikia kati ya nyuzi joto 2.5 hadi 3 zaidi ya kawaida. Ndio nazungumzia El Nino. Shirika la hali ya hewa duniani WMO linasema kuwa El Nino inayotarajiwa kuja hivi karibuni inaweza kuwa ya nguvu zaidi kuwahi kurekodiwa katika miongo minne iliyopita. Nchi zikiwemo Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Somalia na maeneo ya Ethiopia kuna uwezekano wa kukumbwa na mabadiliko makubwa ya mvua wakati wa matukio ya El Nino. Jambo hilo linaweza kuleta majanga yenye madhara makubwa. Hofu hiyo imesababisha baadhi ya viongozi kutoa tahadhari.
3: Kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo site, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi. Vifusi vimejaa, utelezi hapapitiki. Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
2: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
4: Striker ambaye ana uwezo wa kusimama pale na akafanya maajabu.
5: Na sisi tunafurahi wanapomfananisha. Waendelee hivyo hivyo.
6: Tarehe 10,
7: mambo ni moto.
4: Dumbia anafanana na kila kitu na Victor Osimhen, kasolo mask. Kazi yake ni kufunga, na hiyo kazi yeye anaimudu vema kabisa.
8: Nafikiri wewe mnaona quality ya Zakwani, mnaona Albert Kangwanda, Chalulile, Sektore, na hapo bado ujue Roma alijaanza kucheza vizuri ujue.
4: Anaweza akasahau jina lake, lakini asisahau kufunga. Dumbia.
8: Inabidi twende pale Muhimbili, daktari bingwa wa kichwa afungue tuone huo ubongo wa huyo mtu.
4: Ni mshambuliaji aliyekamilika.
8: Subiri utaja kuona.
9: Msimalize maneno. Tambo ni zenu. Dakika 90 ni za kwao. Ni Simba Sports Club, mnyama mkali. Dhidi ya Young Africans wananchi.
6: Tarehe 10.
9: TBC Taifa tutakuletea mbungi hili mbashara.
2: Asubuhi. Mifa ya michezo. Michezo.
10: Bado kuna tari, bado kuna goal.
11: Wakati Hussein Shafi akisoge hapa na jopo lake la wachambuzi kuja kuzungumza katika meza michezo, Rema tupitishe kwenye viwango chap chap ili tumpishe Hussein Shafi.
12: Naam, leo ikiwa ni Oktoba 7, 2026, na hii ni kwa mujibu wa benki ya Tanzania Benki Kuu. Tunaona hapa dola ya Marekani inanunuliwa kwa shilingi 2622 na senti 45 na kuuzwa kwa shilingi 2648 na senti 68. Euro ya Ulaya inanunuliwa kwa shilingi 2951 na senti 31 na kuuzwa kwa shilingi 2980 na senti 82. Paundi ya Uingereza inanunuliwa kwa shilingi 3480 na senti 52 na kuuzwa kwa shilingi 3515 na senti 32. Shilingi ya Kenya inanunuliwa kwa shilingi 20 na senti 18 na kuuzwa kwa shilingi 20 na senti 39. Randi ya Afrika Kusini inanunuliwa kwa shilingi 158 na senti 56 na kuuzwa kwa shilingi 160 na senti 15. Kwa shilingi ya shilingi ya Uganda yenyewe kinunuliwa kwa senti 64 na kuuzwa kwa senti 65.
11: Remesa Babili akamilisha hivyo shekeli kwa viwango vya kubadili fedha za kigeni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania BOT, na sasa kitupa sawa kile kipenga chenyewe kuianza safari ya meza ya michezo kuyazungumza ya kimichezo asubuhi ya leo. Hussein Shafii tasoge hapo, tamsikia naye akitueleza yale ambayo anayo. Mapema alikuja kutueleza kwa uchache ambao atakuja kuyazungumza pamoja na wachambuzi. Wachambuzi tayari wameshafika jamani. Kwa tamani uulize swali la uchokozi wakati
1: wote. Unaweza ukaanza naye.
11: Iko ni tofauti. Sasa George ni coach. Sasa jana nilikuwa nataka nisikie kama naye ni kocha msaidizi, labda hivi yuko kwenye benchi la ufundi la TBC Warriors, lakini sijapewa hiyo nani hadi mwisho. Eti.
13: Na ndo swali lina kichokozi.
11: Kwanza kujua shida iko wapi? Mbona tupe matokeo tunayotaka?
13: Huko kocha wa kudumu ni Mario Chetwa Njedengwa.
11: Ehe.
13: Hiyo inafahamika
1: kocha wa kudumu.
13: Kocha wa kudumu.
11: Ehe.
13: Yes, kuna ingia toka pia makocha kwa sababu kocha wa kudumu ana majukumu mengine ya kitaifa.
11: Ah.
13: Sasa hapa anapotokea majukumu ya kitaifa, hapo ndipo anatokea mtu anayekaa kwa sasa ni Julius Leonard Mtete.
11: Najua Mtete ndio anamekalia hicho kiti kwa wakati wa Kim, lakini nataka kujua labda huwa ana sio, unajua kuna zile unasema ni hakuna namna. Lakini kwa sababu sasa mwenyewe amekuja, mimi nataka kujua tu TBC Warriors lini wata leta basamu kwa mashabiki wao.
13: Labda mimi nimzungumzie coach Mtete ambaye sasa hivi ndiye kocha mkuu wa TBC Warriors. Malengo ni kumaliza na nane bora ya DSSL.
11: Nyewe ushindi hamtaki. Kombe hamlitaki.
13: Kumaliza na nane bora, ndani ya nane bora manake kuna naenda kucheza hatua nyingine na nane bora. Sasa hivi ligi katika hatua za awali. Baada hapo nakuja na nane bora, kutoka na nane bora ndio hapo tunaenda kutafuta bingwa sasa.
14: Mwalimu kwa kuongezea tumjibu nani Shamim?
1: Ndio.
14: Taifa Stars kwenye Afrika iliyopita sawa pale Morocco ilifuzu mpaka
13: 16
14: bora bila kupata ushindi hata mchezo mmoja. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vipo kwenye mpira wa miguu
13: na vinawezekana.
14: Hao sio malengo wala target ya TBC
13: kabisa.
14: Yes. Kwa hiyo
1: ni matokeo.
14: Ni matokeo. Na matokeo ni mchakato.
1: Mchakato.
13: Kwa kumalizia nimwambie tu Shamimu aje uwanjani.
1: Shamimu.
11: Nikishaona pointi tatu nitakuwa nakuja.
1: Kwa zile zilizopita ukuziona
11: zile. Natoa wapi uso wangu? Ile pointi moja tulopata.
1: Wana pointi tatu, wamecheza mechi mpaka sasa ni mechi nne kama si tano. Wameshinda mechi moja, mechi tano.
14: Tuna mechi tano.
1: Umeshinda mechi moja?
14: Yes, tumeshinda mechi moja.
1: Umetoa sore mechi moja.
14: TPA, saa moja kati ya TPA kumbuka msimu uliopita.
1: TRA.
14: TPA na TRA. Yaani mchezo ulivunjika. Kwa nini? Hawa kwa sababu ndo wababe wa haya mashindano. Sasa ilitokea TRA akametanguliwa bao msimu uliopita. Msimu uliopita. Mchezo ukavunjika. Lakini sisi TBC huu ni msimu wetu wa pili tangu tumeanza kushiriki ya mashindano. Msimu huu tumefanikiwa kuondoka na alama moja dhidi ya TRA. Tumefanikiwa kuondoka na alama moja.
11: Ndio alama mimi naona ijua.
14: Sawa. Na TPA pia tumepata alama moja.
11: Na TPA.
14: Kwa hiyo kwa beza kupata pointi dhidi ya vinara au mabingwa wa muda wote wa michuano hiyo.
1: Ndio. Kabisa kabisa. Bwana TBC Warriors. Shukrani nimekuja.
11: Mechi inayofuata nitakuwepo uwanjani.
13: Karibu sana.
1: Sawa, karibu. Unaona huko na kaimu kocha msaidizi wa maneno. Kaimu kocha msaidizi. Bwana msikilizaji wa TBC Taifa, karibu sana. Ni meza ya michezo wakati wake. Nilikuahidi hapo awali kwamba kuna mengi zaidi ambayo tutakuja kuyafafanua. Hussein Shafii ndio jina langu, kinita hivyo inakuwa poa zaidi ndio naitika. Niko na George Rochengula pamoja na Gabriel Anton, watu makini hawa. Tumekuja kukuelezea kile ambacho tumekuandalia siku ya leo. Bila kupoteza muda, tuanze na timu ya taifa chini ya umri wa miaka 23 katika ardhi ya nyumbani imepata ushindi ambao
15: hujawasaidia chochote. Unaweza kusema hivyo. Wameshinda dhidi ya Kenya chini ya umri miaka 23, lakini wameshindwa kusonga mbele katika kuwania AFCON ya vijana chini ya umri miaka 23. Kenya sasa watakwenda kukabiliana na Ivory Coast mechi inayofuata. Tanzania bye bye katika michuano hiyo. Nini anguko la timu hii? Licha ya kutengeneza nafasi nyingi, kumiliki mchezo kwa kiasi fulani, hawa wachambuzi wana maneno mengi zaidi. Nianze na George Rwechungula, umeutazama mchezo bila shaka, tumekwama wapi na funzo gani tumepata pale?
13: Funzo tulopata kwamba biashara asubuhi juu ni mahesabu. Na tulipokuama, hatujakuama katika mchezo wa jana, tulikuama katika mchezo wa kwanza ambao ulipigwa Nyayo Stadium kule Nairobi nchini Kenya. Hapo ndipo tulipokuama. Baada ya kuruhusu maji na magoli mengi, tulifungwa. Of course kufungwa ni sema mchezo, lakini kuruhusu mabao mengi zaidi, maji na magoli matatu kwa maana 4-1, hiyo ndio sema ambayo kulikuwa na mzigo mkubwa zaidi kwa timu ya under 23 ya Tanzania. Na jana tulishinda, lakini ndio hivyo kwamba tofauti ya mabao kwa maana margin yetusi ilikuwa ni ndogo. Tumefunga magoli matatu kwa moja au tufunga 4-1. So kama tungepoteza kwa magoli mawili kwa moja mchezo wa kwanza, manake jana plani zilikuwa zimetiki. Na kivipi plani zimetiki? Angalia wachezaji ambao walikuwa wameongezwa kama Selemani Mwalimu. Wachezaji ambao walikuwa wameongezwa ili kwenda kuongeza makali katika eneo la mwisho, final third kwa maana ya ushambuliaji. Kafunga magoli mawili katika magoli matatu. Tafsiri yake ni kwamba mwalimu kwa maana ya coach aliona kuna upungufu katika eneo na akawa ameongeza nguvu, lakini pia maintenance ya viwango, kwa maana alifanya vizuri mchezo wa kwanza Shehan alifunga katika mchezo wa kwanza katika 4-1 ndio ambaye alifunga bao. Jana pia naye amefunga vile vile. So nafikiri tulianza na mguu wa kushoto, hatukuanza vizuri katika mchezo wa kwanza,
15: ndio umetugharimu.
13: Yes, lakini pia kuna makosa kujirudia. Mchezo wa kwanza tulifungwa kutokana na makosa ya safu ya ulinzi. Jana pia bao ambalo tumefungwa pia shida ilikuwa ni makosa ya safu ya ulinzi. Ilikuwa ni mpira kutenga set piece. Wameanza moja lakini alienda kumaliza. Hakumaliza mpaka mwisho kwa maana alikuwa Anthony Mligo. Kiasi kwamba baadaye katoa vipass, katika vipass pia vile vile mchezaji alikuwa ipo ndani ya boxi la timu ya taifa ya under 23 Tanzania, lakini alikuwa ni unmarked na hakuwa peke yake. Saba, alikuwa ni yeye na mwenzake, wote wawili walikuwa ni unmarked.
15: Ndio.
13: Kwa hiyo alikuwa na option mbili za kupasiana na kufunga mabao.
15: Sawa, Gabriel Anthony, funzo gani tumelipata kutoka pale? Sawa, imetokea ya kutokea. Tuondoke na nini?
14: Nadhani George ameelezea vizuri, lakini kitu cha kujifunza kwenye mchezo wa jana Huseni ni matumizi sahihi ya nafasi. Lakini pia kuwa makini hata tunapokwenda kucheza away. Ukijaribu kuangalia idadi ya mabao 4-1 ambayo tuliruhusu pale Kenya, ilikuwa ni ngumu sana usani kwenye mchezo wa playoff. Of course tumekuja nyumbani first half tumepata goli mbili, second half kwa bahati mbaya wakati tunapambana kupata mabao mengine tukafanya mistake na hii ni kawaida pia kwenye mpira wa miguu. Wakati mwingine unajua mnapokuwa nyinyi mnatafuta zaidi mabao, wakati mwingine ni kama safu ya ulinzi inakuwa iko wazi zaidi, na ndio kilichotokea kwenye mchezo wa jana. Wakati ambapo sisi tunahitaji mabao zaidi, bao moja, wenzetu wakaja kupata bao ambalo kimsingi lilikuja kuharibu plani zetu zote kabisa. Kwa hiyo mchezo kwa umeishia pale. Kwa hiyo nadhani vijana wamejifunza kwamba pengine wale watakaopata nafasi ya kuitwa hata national team, senior team au timu za vijana Ngorongoro Heroes kwa misimu kadhaa inayokuja, ni kuwa makini kwenye mchezo wa nyumbani pamoja na mchezo wa ugenini.
15: Sawa sawa kabisa, maneno hayo ya wachambuzi, mimi sina cha kuongezea hapo. Ndivyo ilivyo, nasema haikuwa bahati kwa upande wa timu hiyo ya Tanzania, na wameondoshwa katika ardhi ya nyumbani. Lakini wachambuzi kama umewasikia hapa kumradhi, wanasema kwamba mechi ya kwanza ndio ilitugharimu zaidi. Sasa tukamulike nyingine, ligi kuu inarejea kesho. Hesabu kali za kutafuta alama tatu zimerejea upya baada ya mapumziko mafupi ya kupisha kalenda ya FIFA. Sasa Mashujaa wao wataumana na Police Tanzania, Pamba watacheza na Geita, na Namungo watacheza na TRA. Mechi hizi ni za moto tarehe 8 hiyo Oktoba.
14: Pamba yuko wapi? Yuko nyumbani? Yuko
15: Pamba yuko nyumbani, yeye ndo anacheza na Geita.
14: Anamkaribisha
15: Geita. Alafu
14: ana kazi kubwa sana.
13: Na Pamba na alama moja tu, sio?
15: Pamba
13: sare moja tu ndio sasa hivi.
15: Sasa tuanze na Mashujaa dhidi ya Polisi. Hao wote unaweza kusema ni vita ambayo imejificha ndani ya vazi la
13: makoti magwanda. Lakini ni wizara tofauti. Kwa sababu Mashujaa ni wizara ya ulinzi. Wakati Polisi wizara mambo ya ndani.
15: Kabisa kabisa. Unaonaje mchezo huu, George?
13: kwanza mechi inapigwa wapi? Inapigwa
15: Mashujaa wako nyumbani.
13: Mashujaa wako nyumbani. Ah, sasa ndio ugumu kubwa zaidi ongezeka hapo kwa sababu Mashujaa of course wako nyumbani. Eh, tunafahamu nana wanapokuwa na intensity. Lakini hata akiwa away pia huwa hawajawe kuwa na mchezo rahisi rahisi kama jinsi mjana wao jinsi ilivyo. Eh, ni timu ambayo ipo committed sana chini ya mwalimu mpya Amani Josia. Sometimes kama anakuja kama anakataa, lakini ukiangalia CV ya Amani Josia alipokuwa Dodoma Jiji, alifanya makubwa mno
15: kwa Dodoma Jiji. Ana usudu sana.
13: Kwa sasa hivi Mashujaa bado hajafikia katika kwangu mimi, bado hajafikia ile peak ambayo unaweza nikasema yes, this is Amani Josia. Bado sijamwona kutokana na Mashujaa performance yake, lakini pia uwezo wa Amani Josia, lakini naamini mbele safari as time goes on atafikia ile potential. Lakini kwa upande wa Police Tanzania, Mbwana Makata naweza nikasema yeye ndio surprise package msimu huu mpaka sasa hivi. Kwa sababu ametoka championship, amekuja ligi kuu, amefunga michezo miwili tu. Sio. Ameshinda michezo miwili na kutoa sare mchezo mmoja, alama saba katika nafasi ya tano. Kwa timu ambayo inatoka championship, hususan timu kama Police ambayo haina wachezaji wa kimataifa, ina wachezaji ambao ni loko lakini very talented, tena wengine ambao walikuwa katika timu za kawaida wanaonyesha kiwango bora kabisa. Of course Mbwana Makata kwangu mimi nampa maua yake mpaka sasa mfanikiwa pakubwa.
15: Sawa sawa. Gabriel Anthony, kuna vita ya ukanda wa kanda ya Ziwa, unaweza kusema Pamba na Geita. Kipengele hii,
14: of course ni kipengele, sijui Geita kama pengine hii international break, FIFA international break kama inaweza kama imepunguzia kasi, lakini kama ataendelea na ile kasi ambayo alimaliza nao usani kwenye mchezo wao dhidi ya Yanga, nadhani ndio kwa mchezo wao wa mwisho wa kwenye ligi. Wote tuliweza kuona namna ambavyo walikuwa na performance bora sana kwenye ule mchezo. Kama wataendeleza ile performance waliokuwa nayo kwenye mchezo dhidi ya Pamba, nafikiri Pamba atakuwa katika hali mbaya sana. Lakini nafikiri pia Pamba nao wanaingia kwenye mchezo huu, kwanza ni kwa kucheza nyumbani, lakini jambo la pili kwa upande wa mwalimu Baraza, kuna baadhi ya wachezaji kimsingi kabla ligi haijasimama alikuwa anawakosa wale wachezaji. Wachezaji ambao tayari wamesharejea na wameshapona. Na hapa katikati nadhani wamepata nafasi ya kucheza mechi ya kirafiki japokuwa zilikuwa za ndani. Nafikiri kwa mwalimu alitumia vema dirisha hili kutengeneza timu yake na kufanyia kazi baadhi ya makosa ambayo alikuwa yamejitokeza kwenye michezo iliyopita.
15: Ndio.
14: Lakini bado mimi binafsi nitatoa nafasi kubwa kwa Geita kwa namna ambavyo Geita amekuwa akicheza.
15: Sasa Namungo dhidi ya TRA kwa uchache sana, Gabriel maliza hapo.
14: Namungo na TRA, nani yuko nyumbani?
15: Namungo.
13: Ligi yetu inategemea sana yupi yuko nyumbani.
14: Bado. Na of course. Lakini
15: Namungo. Kwa nini kwanza kuja kwanza? Kwa nini unauliza
13: ndio alisema kwenda kwa
14: nyumbani?
13: Hata ukiangalia kwa
14: nyumbani nyumbani. Yes, lakini ukiangalia Namungo, mzee Juma Mgunda yani hana matokeo mazuri. Toka ameshinda dhidi ya Fountain Gate hajapata ushindi tena. Na amekuwa kidraw na kufunga, kudraw na kufunga.
15: Kabisa kabisa.
14: Kwa anakwenda kucheza dhidi ya TRA ambayo imebadilisha kocha, ina Ahmed Suleiman Morocco ambao nafikiri nao watakuwa wanahitaji kupata ushindi.
13: Mechi yake ya kwanza Morocco alishinda.
14: Yes. Na TRA wanahitaji kwa mwendelezo, na walienda kuweka camp wapi? Zanzibar. Kwa nadhani ni mechi ngumu sana kwa Namungo. Kwa aina ya wachezaji aliyokuwa nao TRA, bado mimi naona ni mchezo mgumu sana kwa upande wa Namungo.
15: Sawa sawa. Bwana, tunazidi kuyoyoma hapa katika baadhi ya kimichezo. Tunakusi pia endelea kufuatilia TBC Taifa. Ukweli na uhakika hapa ndio nyumbani kwako. Unapata kile ambacho unastahili cha kimichezo zaidi. Sasa bwana, sakata la Cristiano Ronaldo limepata tafsiri nyingine baada ya Ronaldo kuweka hadharani kile ambacho kilitokea. Ronaldo katika maelezo yake mengi ambayo ameyatoa, mambo matatu ambayo ni ya kunukuu ya muhimu, amesema aliondoka katika kambi ya timu ya taifa kwa sababu ya usaliti. Moja, kuna dhana nzima ya usaliti ameitaja katika vyanzo. Cha pili, cha muhimu cha kunukuu, kumradhi atakupa nafasi, amesema pia bado hajastaafu kuichezea timu ya taifa ya Ureno.
14: La pili,
15: hilo la pili, na la tatu na la muhimu ni kana kwamba Ronaldo anahitaji heshima yake kwa kusema kwamba huwezi ukawa na mchezaji wa hadhi ya Pele au Maradona ukamfanyia warm up alafu simuingize kucheza.
14: Asante. Mjadala wetu ujikite hapo.
15: Ndio. Tuanze.
14: Mwalimu Joji, kwani Ronaldo kufanya warm up alafu kutumika ni dhambi?
15: Makubaliano.
14: Ngoja kwanza.
15: Makubaliano. Tuanze na swala za dhana ya usaliti.
14: Ngoja kwanza, ni dhambi. Yeye ambaye ameita usaliti.
15: Sio ameita, ni usaliti.
14: Ah, wewe unaita ni usaliti.
15: Sijaita. Ni usaliti.
14: Nasema wewe unaungana na Ronaldo.
15: Naungana kwa sababu moja. Baada ya kumalizika kwa mechi ya kombe la dunia, Ronaldo alikuwa anataka kutandika daruga aache kuitumikia timu ya taifa Ureno. Akaombwa asifanye hivyo.
14: Na nani?
15: Na chama cha soka cha Ureno.
14: Yep. Na akaulizwa kuhusu mwalimu.
15: Akaulizwa kuhusu mwalimu. Yeye ndo akapendekeza.
14: Jesus.
15: Akaja. Na alipokuja mwalimu akapewa pendekezo la kuzungumza naye kama atahitaji kumtumia Ronaldo.
16: Sawa.
15: Ronaldo hajawahi kumlazimisha kwamba nataka kucheza au sitaki kucheza. Alimwambia mwalimu, kama nitakuwa katika mipango yako na kama nitakuwa niko timamu na kuomba mambo mawili before katika maongezi yao na mwalimu. Ya kwanza na kuomba nipate na walau muda wa kucheza dakika 30, walau dakika 30 kama nitakuwa sina matatizo yoyote. Kama mwalimu unaona hilo halitawezekana, mwalimu mimi naomba usinijumuishe katika mipango yako. Mwalimu, hapana, nitakujumuisha, njoo utacheza.
16: Sawa.
15: Unaenda kambini, mwalimu afanyi vile mara ya kwanza. Ronaldo anaonesha reaction ambazo hazikuja public. Mwalimu anakuita, bwana samahani, mnaongea na mwalimu, sawa. Mwalimu anakuambia samahani, kilichotokea kilikuwa kikuwa sawa, mimi nilikosea. Nitaenda kwenye vyombo vya habari, kwenye press. Nitasema nitakuomba radhi, nitasema kwamba nilichokufanya sio sahihi. Alafu mechi zijazo utapata nafasi ya kucheza. Mnaongea personal ndani kwa sababu tuna makubaliano wewe na kocha.
16: Ndio.
15: Kocha anaenda kwenye public, anaenda tofauti na makubaliano. Hiyo ni mara ya pili unamsaliti. Ronaldo ghadhabu ikamfika kwenye shingo, akasema sasa what is this? Huyu kocha ananichukuliaje mimi? Mara kwanza kanisaliti, mara pili anansaliti. Nitaishije kwenye dhana nzima ya usaliti? Ndio kuondoka kwa hasira. Na katika kumnukuu anasema hakuna sehemu yoyote au namna yoyote atalazimisha kuchezea Ureno kwa sababu ameshachezea mechi nyingi sana. Moja. Mbili, hakuna namna yote anaweza kaingilia mipango ya mwalimu, lakini anadai nilikuwa na makubaliano na chama cha soka kwa sababu wao walinihitaji, na nikawa na maongezi na kocha zaidi ya mara mbili kama atanihitaji. Mimi sikuwa walazima kuitwa nije nikae benchi.
16: Sawa, sasa tazia hapa. Unajua hii michuano, kwa mfano sisi tuna timu inaitwa TBC Warriors, sawa?
15: Ndio, ndio.
16: Kukaa benchi na mdogo wangu Julius pale, tuna experience vitu vingi sana. Nitakupa mfano. Mchezo dhidi ya TRA. No, not yes TRA, sawa? Tuna mchezaji mmoja anaitwa Samir Mbaruku.
15: Samir.
16: Mtapata jibu kupitia Cristiano Ronaldo alichokuwa na handi kutofaji. Kutokutumia, yani kwamba alikuwa ameahidiwa kwamba angecheza, sawa? Lakini mwalimu, kutokana na mchezo dhidi jinsi ulivyokuwa unaendelea, mwalimu hakuona sababu ya kumuingiza nani? Ronaldo. Ndio tutakuja huko. Samir sisi akatufuata. Mbona mnanifanyia mnafanya substitution, mnaingiza wachezaji wengine mimi situmiki, na mimi sifanye nini? Situmiki licha ya kwamba nafanya warm up. Wajua kwenye touchline ni pale ngumu sana kumjibu mchezaji hapo hapo, sawa? Baadaye kwenye postmortem baada ya mchezo kumalizika sasa. Samir akarudia kwamba ikiwezekana basi mimi nisio nafanyaje? Nisio nakuja. Unaelewa? Sasa ikabidi tuanze kukaa pale kuongea naye, bwana. Kwa namna mchezo the way jinsi ulivyokuwa unakwenda na kasi ya mchezo na staili yako ya uchezaji,
15: naomba nikupinge. Naomba kabla hujamaliza. Kwa sababu ya muda, samahani.
16: Mimi kama mwalimu, yani mimi sikupaswa kuanza kuelezea kwamba kwa nini Samir mimi sikufanyaje.
15: Sikia
16: kutumia, nimekufanyia warm up. Kwa maana yake ngoja kwanza sasa.
15: Kwa sababu nimekunywa maji, kwa sababu nimekunywa maji ya Ronaldo. Nataka niingilie hapo.
16: Tafsiri ya Samir sasa ni kama vile kwamba kwanza anabeza uamuzi wa mwalimu. Jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, anamkosea heshima yule mchezaji ambaye amepewa nafasi.
13: Kwa maana yeye anajiona na style zaidi kuliko
16: anachotumikia. Sawa, ndio kitu ambacho si kweli. Tunapokuwa kwenye timu mwalimu,
15: naomba niingilie. Sawa.
16: Hakuna mtu hata mmoja ambaye yani mimi sitaki kuamini eti kwamba yule Jesus Ronaldo eti anaweza yani akamkosea heshima Ronaldo hata siku moja. Au anaweza akaondoa kile alichokifanya Ronaldo ndani ya timu ya taifa Ureno. Wakati mwingine sasa unapokuwa mkubwa useni, wakati mwingine hekima ni bora zaidi.
15: Sasa.
16: Na Ronaldo sasa, Ronaldo tunaanza kupata mashaka. Unakumbuka tena haji? Unakumbuka ameondokaje Manchester?
13: Ameondoka Manchester, alifanya interview na Piers Morgan ambaye ilitibua kabisa hali ya hewa
16: ya
13: Manchester. Yeye ndiye mwenye pia
16: alikwenda kwenye uongozi mpaka kocha, na tena
13: aliondoka Madrid pia.
16: Sitomtumia.
13: Aliondoka Madrid. Ni ndijenera Madrid, lakini hakuondoka vizuri.
15: Madrid?
13: Yes, Madrid. Hakuondoka vizuri.
15: Hakuondoka vizuri.
16: Rejea. Hakuondoka vizuri.
15: Mimi nakukumbuka ameondoka Madrid, tumechukua ubingwa UEFA Champions League.
16: Sawa.
15: Uwanjani akaaga, kaondoka.
17: sijui mnasemaje hapo kuondoka vizuri
1: Real Madrid.
17: Alikuwa na mgogoro na nani wakati yuko Zinedine Zidane Zizou? Mbona mnataka kumlisha matango yule mzee? Ah okay. Swali langu moja ni hivi, samani lakini unajua ukiona maji ya bendera ya Ronaldo unajua unajua ilivyokuwa. Swali langu mimi nataka niseme
16: unatakiwa iwe na uhalisia.
17: Uhalisia ni hivi. Tusiapuuze maneno ya Ronaldo kwa kile kilichotokea. Kwa sababu gani nasema hivyo Gabriel? Ronaldo alisema alivyoondoka kwenye timu ya taifa kwamba nitakuja kuelezea uhalisia wa nini ambacho kilinifanya nikaondoka. Si ndio nani George? Uhalisia watu wakawa wanausubiria ni kitu gani ataongea. Wakati huo ukocha, ukitaka kujua ukocha anapigisha shoti, simsemi moja kwa moja lakini nazungumzia uhalisia.
16: Yaani usali ni ngumu mimi kwa mfano kuelewa kwa mfano Ronaldo, yaani hata Wareno, maybe labda wawe
17: kama yaani wanaelewa kwa nini kocha kama anasomewa. Lakini
16: ngoja angalia pale mbele, angalia pale mbele. Ah ndo sasa hao itabakia kwa matakwa ya kwao binafsi. Umeona performance aliyokuwa nao Joao Felix?
18: Yep.
16: Kwenye hizi UEFA Nations League match
18: kabla hizi UEFA Nations League lakini msimu uliopita sio anacheza timu moja Al-Nassr. Performance bora kabisa wao.
17: Sikatai mimi
16: wachezaji sasa ambao wanacheza position ya Cristiano Ronaldo sasa pale juu. Umemwona Goncalo Ramos?
17: Anafunga
16: katika mechi ngapi anafunga? Sasa kwa nini yani mwalimu wa kwanza mpe anajaribu kutengeneza
17: kocha hujanielewa kocha uko sahihi sana. Uko sahihi sana 90% mpaka 100%.
16: Lakini hiyo haiondoi mwalimu kubeza juhudi au kubeza jitihada za nani za Cristiano Ronaldo.
17: Tupo katika sakata la kwa nini Ronaldo aliondoka. Mimi sikatai uwezo wa Ronaldo umeshuka sana.
16: Yeye ndo aliamua kuondoka.
17: Aliamua kuondoka kwa sababu yeye hakuhitaji kuitwa timu ya taifa. Wewe ndio ulimtaka. Alisema kama unajua sitakuwepo katika sehemu ya mipango yako, usiniite. Kwa nini kocha alimuita?
18: Lakini Shafi, yani kitu ambacho cha kusaidia tu kwamba na hii pengine Ronaldo mwenyewe anashindwa kufahamu kwamba hii UEFA Nations League ni ligi. Kuna michezo mingi. Kuna michezo ya kwanza kwamba lazima kusanya alama za kutosha, michezo ambayo inakuwa na pressure zaidi.
17: Alichopaniki zaidi unamfanyia warm up afu aingii. Kama unajua hii mechi Ronaldo haifai, mwache asifanye warm up, akae tu. Sikocha unajua mechi itakao unaenda kuifuata.
16: Yaani unajua Hussein
17: ndio maana nimetoa mfano, yaani kumdharau Ronaldo. Unajua Ronaldo sio mchezaji wa kawaida. Mimi ngoja ninukuu
16: kidogo. Alafu tumejikita zaidi kwenye story hii wakati mfalme wa soka pia jana ameaga. Na ameaga katika performance bora. Mpaka nikajaribu kuvaa viatu vya Scaloni.
17: Bwana ninachokumbuka tu katika hiyo mechi ambayo umeisema hapo, vitu viwili vimetokea. Muda umekimbia naambiwa hapa. Messi amefikisha magoli 126, assist 67
16: kwenye mchezo jana,
17: michezo 200 michezo 208 kwa ujumla. Lakini pia vifaa alivyotumia jana katika mechi ya mwisho vyote vinahifadhiwa, vinakwenda kuhifadhiwa katika makumbusho. Lakini pia mwamuzi wa mchezo ule dhidi ya Benin amemkabidhi Messi kadi nyekundu na ya njano baada ya mchezo kumalizika, ili Messi anapokuwa anaikumbuka mechi hiyo basi anamkumbuka mwamuzi. Kwa hiyo kongole kwa Messi, lakini haina maana kwamba Ronaldo alikuwa kwenye makosa. Hilo iko tunapinga mpaka kesho kutwa. Ronaldo uko sahihi. Sasa tutaona, kwa sababu ameshasema ukweli, huenda kocha naye akatoka sasa kusema ukweli. Lakini Ronaldo ana nguvu kubwa sana kwenye madai yake yale. Kwa hiyo na alichowafurahisha mashabiki wengi wa soka ni kwamba aja staff kucheza soka.
18: Kwa umri wa mzee Jesus na experience yake kubwa kupita katika vigogo vingi, sidhani kama atakuja kumjibu Cristiano Ronaldo. Atakuja kumjibu siku ambayo atakotangaza kung'atuka kwa kocha Kumreno.
17: Na hilo litatokea soon. Hilo la kuondoka
16: tena litatokea soon. Na mashabiki wa Ronaldo kushukuru kwamba yule mdono mwenzao Jose Mourinho
17: ndio
16: hawakupewa nafasi ya kuinua hii timu ya taifa Ureno.
17: Wala hana shida na Ronaldo.
16: Tunasema hana shida. Hajaikuwa na kwaro akiwa Madrid.
17: Kwaro za kawaida ile unaelewana. La mwisho kwamba Cristiano Ronaldo bado anacheza Ureno. Na kocha Joe Jesus amekalia kutikavu. Wana msikilizaji wa TV Zaifa, hayo ni mambo ya kuchagiza tu na

0: Na tutakwenda kuzungumza yepi msikizaji. Endelea kusalia pamoja nasi.
1: Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
2: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata. Hivi
3: nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
1: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
3: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
1: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
4: Wapo kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mfano mmoja katika Afrika wa muungano wa kweli wa kisiasa baina ya nchi mbili. Huu ni ushahidi ulio wazi kwamba wananchi wa Tanzania walikuwa tayari na wako tayari kutimiza wajibu wao katika kupunguza unyonge wa Afrika unaotokana na utengano wa Afrika. Lakini kwa kuwa Watanzania si tofauti na Waafrika wengine, kuwapo kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni ushahidi wa wazi vile vile kwamba ikiwako dhamiri ya kisiasa, nchi za Kiafrika zinaweza

0: Asubuhi. Shiki kwa ina yoyote.
1: My lord.
0: Mi napiga kuru juani. Kuru juani ile na kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
1: I wonder.
2: Assalamu alaikum. Islam. Alaikum salam.

0: Sisi ni Tanzania.
1: Tanzania, nchi yenye historia, utamaduni, ukarimu, uzuri unaovuka mipaka. Leo macho ya dunia yanaitazama Tanzania kupitia IPU 153, mkutano wa umoja wa mabunge duniani. Wageni zaidi ya 2000 kutoka mataifa zaidi ya 180. Na hapa nipo tunapojiuliza, ni nini kinachoifanya Tanzania kuwa ya pekee? Ni zaidi ya ukumbi wa mikutano, ni zaidi ya majadiliano na maamuzi. Huu ni uzoefu wa kukutana na Tanzania halisi. Tanzania inayopokea wageni kwa tabasamu, heshima na moyo wa ukarimu. Kwa wajumbe wa IPU, kila hatua ni simulizi. Wanaiona Tanzania tam vile ilivyo zaidi ya wanavyoisikia. Kutoka kwenye utamaduni, ladha zetu, mavazi, muziki na sanaa, hadi kwenye mandhari ya utamaduni unaoitambulisha Tanzania duniani. Bila kusahau maeneo na uwekezaji wa uchumi unaokuwa kwa kasi kiasi cha kutamausha dunia. Wanachopokea kupiga picha na kushirikiana na Watanzania, tunaona jambo moja tulikuwa wazi. Upekee wa Tanzania haupo kwenye vivutio pekee, upo kwa watu wake pia. Ni nchi yenye utofauti unaoungana kuwa utambulisho mmoja. Kutoka kilele cha Kilimanjaro hadi fukwe za Zanzibar, kutoka Serengeti hadi kwenye miji yenye pilika pilika, kutoka lugha, mila, utamaduni mbalimbali hadi moyo mmoja unaosimama kwa maneno, sisi ni Tanzania. IPU 153 si mkutano tu, ni fursa ya dunia kuiona Tanzania kupitia macho yake ya wale waliokuja kama wageni, na wataondoka na simulizi ya Tanzania wanavyoiona kutoka machoni mwao na mioyo yao iliyoshuhudia. Tanzania inakaribisha dunia kwa ukarimu, kwa utamaduni, kwa uzuri, kwa umoja, zaidi ya yote uwekezaji na mazingira mazuri yatakayofanya dunia kufurahia kuwa hapa. Sisi ni Tanzania, na huu ndio upekee wetu. Dunia leo imeigeukia Tanzania kupitia demokrasia ya mabunge. Sisi ni Tanzania. Amini Anthony Mgeni, TBC.

0: ahadi ya kwake Lulu Diva pamoja na Meja Kunta, na tufikisha dakika ya 20:37 tangu lipati msambili za asubuhi kwa South Africa Mashariki. Tunashukuru sana kwa wote ambao wameendelea kumakinika pamoja nasi tukiwa katika saa ya mwisho hii saa ya 3 ya asubuhi hii ya Oktoba 7/2026. Msikilizaji, shukrani sana kwa surprise Great Dane ambaye yeye anasema kwamba anatufuatilia na hata tukidondosha ile sarafu mundani anasikia, kwa maana kwamba anatigia sikio kwa uketo kabisa.
1: Ni nusu saa ya mwisho ama tunazisaka zile dakika ni kama 22 zimesalia kutimu saa 3 kamili ya asubuhi, ambapo ndipo tunakamilisha na mtukati, na leo tutakwenda kuzungumzia kilimo, misitu na utunzaji wa mazingira, ambapo mapema tulisikiza kwenye Taifa Habari kuhusiana na ule mkutano COP12.
0: Ndio.
1: Ehe, ambapo miongoni mwa mambo yaliyojadiliwa katika mkutano huo wa mkataba wa Nairobi, ndo mango ambayo kwenye habari pia ulisikia kuhusiana mkutano wa mkataba wa Nairobi unaendelea katika kituo cha kimataifa cha mikutano cha Julius Nyerere Dar es Salaam.
0: Ndio.
1: Unatoa fursa kubwa kujadiliana na wadau, ambapo ni mkutano wa kipekee unaoangazia maadhimisho ya miaka 40 ya mkataba huo chini ya kauli mbiu inayohusu uchumi endelevu wa buluu katika bahari ya Hindi Magharibi. Kwa hivyo hapa studioni tunaye Eric Kapira ambaye ni mkurugenzi wa shirika la mazingira ni uhai na mjumbe wa mkutano huo ambao unaendelea. Eric, karibu sana.
2: Asante sana.
1: Pengine kwa mbana tusikiliza naraka akisikia mkutano wa COP12 lakini pia wa mkataba wa Nairobi. Ndiyo. Kwa ufupi tu mkumbushe nini ambacho kilitokea ama maadhimio ambayo yalifikiwa mpaka kuwepo kwa hiki kitu.
2: Ndiyo. Mkutano wa COP12 ni mkutano wa wanachama wa Nairobi Convention ambayo ilifanyika mwaka 1985 huko Nairobi. Mkutano huu unalenga kulinda na kusimamia na kuendeleza rasilimali bahari na mazingira yote ya pwani. Kwa hiyo ni mkutano wanachama. Sasa hapa kuna watu pia wao wanachanganya. Hii COP12 wanaifananisha na ile COP 31 ambayo mfano sasa hivi mwaka huu utafanyika huko nchi ya Uturuki, lakini ile ni UNFCCC, ni mkutano wa kidunia sasa ambao ni wa mabadiliko ya tabia nchi, ila huu ni mkutano wa wanachama wa Nairobi Convention ambao kwa sasa umetimiza miaka 40, kuoni makubaliano na ni nchi ambazo zipo zenye, sio kila nchi ni moja ya
0: ambao katika mkataba huu.
2: Yes, katika mkataba huu. Hapa tunaweza kuziona nchi ambazo zipo kwenye mkataba huu. Kwanza ni nchi ya Tanzania, lakini ni
0: ambao mwenyekiti sasa hivi.
2: Ndio, yes, mwenyekiti sasa hivi. Kuna Kenya, kuna Mozambiki, kuna Madagascar, kuna Mauritanias, kuna Seychelles, Somalia, Comoro, South Africa na Ufaransa. Ndizo nchi ambazo zinaunga zinajumuisha huu mkutano, ni ndio watu wako kwenye haya makubaliano ya Nairobi Convention.
0: Kwa miaka 40 sasa hivi.
2: Ndio.
0: Mkataba huu upo na unaendelea kuwepo na mikutano imekuwa ikifanyika.
2: Ndio.
0: Ni matokeo yapi ambayo tunazo tukayapima ya kushikika kwamba ni mojawapo ya kile ambacho kimezaliwa kutokana na makubaliano haya ambayo sasa yamedumu kwa takriban miaka hiyo 40?
2: Kwa kweli naweza kusema yapo mambo mengi. Unajua sasa hivi kama unafuatilia hizi seiko hii ya pwani, kuna mambo mengi sasa hivi yanaendelea, mfano hizi uchumi wa endelevu wa bro ni moja ya mipango ya kuinua hii ni iliyokubaliwa kwenye huu mkutano. Paka sasa hivi unasikia bahari zinatunzwa, sasa hivi kuna miradi mingi ambayo inafanyika, mfano ya utunzaji wa matumbawe, upandaji wa mikoko, hizo zote ni matokeo ya mkutano huu wa kulinda hasa hii bahari ambayo inatuzunguka. Yes. Ndio.
1: Eric, tunafahamu mabadiliko ya tabia nchi.
2: Ndio.
1: Yamekuwa yakikumba sasa dunia.
2: Ndio.
1: Nanyi mmekuwa mkitoa elimu, lakini pia mnao mashirika ambayo yana uelekeo wa utunzaji wa mazingira, ambapo tunaamini kama yangetunzwa vile tuna inavyotakikana tusingekuwa tunayashuhudia mabadiliko ya tabia nchi. Pengine unadhani nini hasa ambacho kinaleta haya mabadiliko ya tabia nchi ambayo tunayashuhudia hasa katika upande wa mazingira, na ni nini kifanyike ili tusiyashuhudie tena hayo mabadiliko na kutuharibia mazingira?
2: Ndiyo, kwa kweli yapo mambo mengi, ipo mijumuiko ya vitu vingi ambayo inaleta, inaweza ikaleta suluhisho la haya mabadiliko ya tabianchi. Kwanza naweza kusema mabadiliko ya tabianchi kwa sasa, sisi ni kizazi ambacho tunaweza kuyanusuru. Ila tusipofanya sisi kwenye miaka ya mbele,
0: ndiyo,
2: hata wakifanya mara twice haiwezi kufanyaje? Haiwezi kusaidia kurudisha au hawawezi kabisa kurekebisha pale ambapo pasharibika. Kwa kwanza hicho tukitambue, sisi kizazi hiki na generation hii inayo nafasi kabisa ya kuweza kufanya kazi ya mabadiliko ya tabia nchi na ikarudisha hali iliyokuwepo. Mabadiliko ya tabia nchi huwa ni yani zamani haikuwa namna hii, hazikuwepo hizo El Niño, hazikuwepo haya maongezeko la joto ulimwenguni, haikuwepo vitu vingi, mvua zilikuwa zinanyesha kwa wakati. Kwa hiyo mabadiliko ya tabia nchi yenyewe ni ile yani inafanya tuko jinsi ambavyo hatukuwa zamani. Kwa hiyo sasa ni nini tufanye? Cha kwanza ni willing ya dunia ya viongozi kuwa na mikutano kama hii, kuwaza nini bahari inataka sasa hivi, tukajadili tufanye nini, tutunzeje bahari, matumbao yanaharibiwa kutokana na hizi plastiki. Ukiingia chini ya bahari sasa hivi kuna wale madaiva wanaona picha zao, ukiingia kule yote yamekaliwa na zile plastiki, kitu ambacho ni plastiki zile zina sumu kwenye na uzaliaji wa samaki pia. Kwa hiyo ni moja ya vitu ambavyo vinafanya utunzaji wa bahari yani utunzaji wa mazingira unaharibika. Lakini kitu cha pili ni awareness na ya jamii yenyewe, na yani inatumia haijui kutunza. Kwa hiyo sometimes ni ayo inabidi jamii ieleweshwe jinsi ya kutumia na kutunza, kwa sababu sasa hivi ukienda mfano kwenye hizi pwani zote kuanzia Bagamoyo ukaja pwani ukaja Dar es Salaam, sehemu zote ambazo tumezungukwa na mikoa, Kilwa, Lindi, Mtwara, hayo maeneo yote kuna wavuvi zaidi ya maelfu wanavua nini, wanatumia hiyo bahari kuendesha maisha yao ya pwani. Lakini ukiangalia kile kiwango ambacho wanatumia kuvuna na kiwango ambacho wanatumia kutunza ni viwango vili tofauti. Kwa hiyo inabidi ziwepo pia hizo kampeni ambazo ni za rider upandaji wa mikoko, awareness kwa jamii, lakini hata hii mikutano ya kimataifa. Mfano huu mkutano ni muhimu sana hata kwenye nchi yetu. Kwa sababu huu mkutano unaleta awareness kwa jamii ambayo ilikuwa haijui. Huu mkutano ni special kabisa, sio wa mambo mengine. Ni kwa ajili ya utunzaji wa bahari na jinsi ya kuiendeleza. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vinaweza kusaidia, kwanza awareness, mikutano na willing ya kimataifa, mpango wa pamoja wa kuweza kuleta suluhisho.
1: Eriki, sasa tufanyeje kuzisafisha hizi bahari? Kwa sababu kwa sasa ukienda kwenye fukwe wakati wa asubuhi, ukitazama kile ambacho kimetemwa na bahari, unaanza ina maana bahari ndio imechafuka namna hii. Yaani
0: chaka utakustajibisha sana.
1: Wakati huo pia najaribu kuwaza, wakati unasema ilivyo nyuma si sawa na sasa. Sasa nawaza kwa sasa hivi tunasema kukua kwa science na teknolojia. Je, kukua huku ndio kunatuletea hizi shida? Kwa sababu unasema wakati huo haya mambo hayakuwepo.
0: Ama ni tabia tu za kibinadamu.
2: Unajua naweza kusema nadhani mfano, naweza kutoa mfano simple tu. Mwalimu Nyerere huenda alituacha tukiwa kama milioni 10 na ngapi? Kwenye yani mpaka naacha uongozi ilikuwa tuko kwenye milioni 10 mpaka 20, na sijajua sina exact data, lakini hatukuwa hata milioni 30. Sawa. Lakini kutokea pale ameacha uongozi mpaka sasa hivi tuko watu milioni 60. Na wale watu wetu
1: wana
2: tena zaidi milioni 60 na zaidi. Kwa hiyo hao watu wote wanatumia vitu, wanahitaji kutumia, yani kufanya kazi, kuongeza makazi, wanafanya makazi.
1: Kwa wingi wa watu
2: nao unasababisha na zile human activity. Mfano sasa hivi kuna hawa watu ambao wapo wanalima chumvi kwenye haya maeneo ya pwani. Hivyo viwanda vimekuwa vingi. Ukienda huu Lindi mpaka unatoboa hii Mtwara, kuna viwanda vya chumvi vingi sana. Kwa hiyo ukiangalia hivyo viwanda vyote, ili wapate ile chumvi lazima wakate mikoko maeneo fulani waweze kuweka yari mashamba ya chumvi. Sasa hizo ni shughuli ambazo zimeongeza uharibifu wa bahari, na hivyo viwanda unakuta lazima ili vifanye kazi lazima kuna sehemu tu iharibiwe. Kwa mfano juzi nilikuwa na tafakari ni kwa nini vile viwanda vinavyoongezeka tusiwe pia na mpango kazi ambao utatusaidia kuja kuambia wale wanaoongeza viwanda wawe pia na sehemu ile ambayo wameifanyia kazi. Sasa sisi tunafanya restoration, mfano mazingira ni wai, tunatekeleza mradi wa vijana ambao umbo mradi wa vijana unafadhiliwa na VIA Agroforest. Tunapanga kupanda mikoko sio chini ya 150,000 kwa mwaka huu mmoja. Sasa hiyo mikoko tunayoipanda inakuja na haribiwa pia na wale watu ambao wanafanya hizo shughuli za kilimo cha chumvi na kazi nyingine. Mfano wale wavuvi ambao wanatumia zile nyenzo duni, mfano chambo ambao wanakata mikoko ili kupata zile chambo, nao wanakata. Kwa hiyo sisi tunafanya restoration. Sasa hayo yote ni mambo ambayo yanafanya ongezeko na kuharibu jinsi ambavyo tulikuwa zamani isiwe kama sasa hivi.
0: Eric, kabla tujazungumzia swala la kukuza matumizi ya rasilimali za bahari kwa uendelevu wake, tujadili changamoto iliyopo hivi sasa ya kuto kwa maana ya kwamba hii mifumo ya udhibiti ya matumizi sahihi ya bahari ikoje kulingana na mikataba hii iliyopo, na kwa kiasi gani imeweza kusaidia ama kuepusha matishio mbalimbali ya matumizi yasiyo sahihi ya bahari ambayo inapelekea hata kupotea kwa bioanuwai pamoja na rasilimali ambazo ziko bahari.
2: Hii mikataba kwanza inasaidia kwenye uendelezaji wa hizo pwani bahari na matumizi yake, sawa, lakini pia ina kama sasa hivi unaweza kuona zipo mfano nyavu, naweza kutolea mfano, zipo vifaa maalum ambavyo vimetengwa kwa ajili ya kuja kutumika, sio zile unakuta watu walikuwa wanavuna kupitia zile roko zile ambazo unakuta unaweza ukachukua kokoroka ukachukua viumbe wote hata mbara ambao
1: wahitaji.
2: Lakini ipo mikataba ambayo inazuia utumiaji wa hizi sumu kwenye bahari, kwenye uvunaji. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo vinasaidia kurudisha, kwa sababu mfano hawa watu wanaovua kwa kutumia sumu wanamwaga sehemu na samaki wanafanya jaidha, wanapanda juu, wanakufa. Sasa hiyo haibagui ni kitu gani ilete iharibu. Kwa hiyo hizo zote ni mikataba ambayo mfano mkataba unarenga kuzuia hizo njia ambazo ni haramu kwenye uvuvi. Yes.
0: Okay.
1: Na jaribu tu kuwaza, kuna ambao wanahitaji mikoko ili wafanye shughuli zao za kiuchumi, alafu kuna hao ambao hawahitaji mikoko ili wafanye shughuli zao za uchumi. Mikataba inasemaje, Eric?
2: Mikoko ni nyara ya serikali. Kwa hiyo ni hamna jinsi ambavyo unaweza kuhitaji kutumia nini? Kutumia mikoko sehemu yoyote. Mikoko hawezi, yani ukikamatwa nao niseme ukweli, ni nyara muhimu sana ambayo hauwezi kukatia mkaa. Hauwezi kutumia, unatumika kufanya hizo shughuli lakini ni haramu. Kwa hiyo hairuhusiwi kabisa kutumia. Kwa hiyo hamna njia yoyote ambavyo mtu anaweza akahitaji mkoko, lakini watu huko wanakata.
1: Umeona sasa? Wakati unaanza kwamba haitumiki lakini kuna ambaye anataka akate ile tengeneze ile lake kwa ajili ya kunani chumvi yake.
2: Ndio chumvi.
1: Mikataba inasemaje juu ya huyu ambaye anataka kujiendeleza kiuchumi kwa kuona fursa hiyo kwenye upande wa chuo? Kwa sababu hivi vyote tunavyozungumza ni rasilimali ambazo zinapatikana baharini
0: na tunapaswa kuziendeleza, kuzitumia kwa uendelevu wake.
1: Kwa sababu ukizungumzia mkoko, ukizungumzia huyu anayetaka chumvi, wote wananufaika na kile ambacho kinapatikana baharini.
2: Ndiyo.
1: Mikataba inasemaje katika kulinda huyu mwananchi ambaye, lakini naye pia akiwa mtunzaji, yani apate anufaike kiuchumi? Ndiyo. Lakini akumbuke na kuitunza.
2: Sawa, mikataba yenyewe inalenga kutumia vizuri. Haizuii kutumia rasilimali bahari kwa ajili ya maendeleo ya hasa jamii ya pwani ambayo inazunguka ile bahari. Lakini tunatunza au tunatumiaje? Ndio maana zipo sheria, ukikamatwa na mkoko moja kwa moja ni adhabu. Sawa? Ukikamatwa unatengeneza izire, nisemaje, yale mabwawa ya chumvi kwenye sehemu ambazo umeharibu mikoko sehemu. Kwa hiyo navyo vina, kuna maeneo ambayo tayari inabidi yatengwe na yametengwa kutokana na hii mikataba, sawa. Yametengwa maeneo fulani yatatumika kwa shughuli fulani, lakini sio mikoko. Maeneo mengi sasa hiyo inapinduliwa. Mfano sisi ambazo sehemu hizo tunazopanda mikoko ni yale maeneo ambayo yalikuwa na mikoko mingi. Sisi tunafanya restoration. Ukija ni jangwa kabisa, kwa sababu wanalima hapa, kesho wanama, unakuta maeneo mengi ekari nyingi zimeharibiwa kwa ajili ya hiyo. Kwa hiyo mara nyingi mikataba inarenga kutumia kutenga maeneo ya wazi kwa ajili ya hizo shughuli, lakini pia kutenga maeneo ambayo hayapaswi kuguswa kabisa.
0: Eric, niko na jaribu kupitia hapa takwimu fulani kuhusiana na matumizi ya rasilimali bahari. Kwa Tanzania bado iko chini ni
2: sana
0: asilimia 90 bado nzima
1: haijaguswa kabisa.
2: Sasa tukisema hivyo tunaongelea mfano serikali yetu hii awamu ya sita imejenga bandari kubwa sana pale Kilwa Masoko, sawa, ni bahari ya uvuvi pale, watavua mpaka bahari ya kati kule. Sawa, ambapo inarenga kuvuna yani kuvuna kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo unachokisema hicho naweza kudhibitisha ni kweli, maeneo mengi hayajafanyaje, hajaguswa. Kwa hiyo bado tunahitaji inapaswa sasa watu kuchangamkia fursa, mfano kutumia ile bahari ile bandari ambayo imejengwa pale Kilwa Masoko, na sasa hivi bado nadhani haijazinduliwa, lakini itazinduliwa hivi karibuni. Kwao ni jambo la wananchi kutumia hiyo nafasi ambayo
0: of course nifahamu pia hapo. Mkutano huu sasa kwa namna gani ambavyo unaona utakuja kuchochea hizo asilimia walau zipande, tutoke kwenye 10 tupande juu, pamoja na hizi jitihada ambazo serikali inazichukua?
2: Ndo hivyo, mkutano unachochea asilimia hizo ziongezeke, lakini kikubwa mfano ni moja ya hizo, unajua kama hiyo bandari niyo isemea ina nafasi kubwa ya kuongeza hizo asilimia za matumizi au uvunaji wa nini wa hizo rasilimali bahari. Kwa hiyo ni moja ya vitu ambavyo sasa inapaswa kuongezeka na watu yani kutumia hiyo nafasi kwenda kuvuna, kutumia fursa hiyo ili kuweza kuongeza hizo hizo asilimia za matumizi, kwa sababu kama sasa hivi wanasema ipo nani bahari yetu bado sana, lakini sasa matumizi ya hizo ambazo ni nje, mfano ongezeko la plastiki, ongezeko la nini, ukataji wa mikoko, tunaharibu, lakini bado tunapaswa kutumia zaidi. Sasa inabidi elimu itolewe kwa jamii.
0: Ndio.
1: Sasa ninyi mnazo hadi taasisi, mnawapaje, mmeshapanga mipango mikakati? Kwa sababu kila jambo huwezi kuacha serikali, ndio maana zipo NGOs na mashirika mengine ambayo yanasaidia serikali. Mipango yenu ikoje katika kuitoa elimu kwamba vipo ndio vitumike, lakini vitumike katika namna ya kwamba ni sasa leo tunasema kata mti panda mti.
2: Ndiyo.
1: Wakati wanavitumia wanavitunzaje ili kuendelea kuleta uhai katika bahari?
2: Kwa kweli hiyo sisi kama wadau wa maendeleo, hasa maendeleo ya pwani, mfano nimesema mazingira ni uhai, kwa kufadhiliwa na VIA Agroforest tunafanya kazi kwenye pwani ya Kilwa, ambapo kwa sasa tuna kata nyingi ambazo tunafanya kazi. Tuna lengo la kupanda mikoko 150,000 kila mwaka. Sawa. Kwa hiyo wakati tunapanda mikoko tunatoa elimu, na wanaopanda mikoko sio sisi, ni jamii ya pale, mazingira ya pale. Kwa hiyo tunawaelimisha cha kwanza umuhimu wa upandaji mikoko na umuhimu wa utunzaji bahari, then tunaenda kupanda. Na kweli mwaka jana tumepanda zaidi ya 160,000, na mwaka huu tupo tunaendelea. Kwa hiyo ni moja ya jitihada ambazo tunazifanya, na sio kupanda tu peke yake. Tunawawezesha hata jamii kuinua uchumi wa mfano wanalima mwani. Mwani huu unalimwa baharini. Tunawawezesha kuprosesi mpaka kuchakata ule mwani mpaka kupeleka sokoni. Kwa hiyo tunawawezesha kwa njia ambayo ni elimu ya utunzaji, ni elimu ya kupata pia kipato chao. Kwa sababu leo unamwambia mtu aache kuvua kwa kutumia wale chambo kukata mikoko, hauna njia nyingine ya kumwezesha ili aweze kuondokana na umaskini. Kwa hiyo sisi tunachomwezesha mfano sasa hivi kila kikundi tunachofanya nacho kazi, pia tumawezesha kuwa na mizinga ya nyuki, ambapo kwenye ile mikoko watu wana wakati wanatunza ile mikoko wanapanda, basi tunaweka na mizinga ya nyuki. Asali inayotoka kwenye mikoko ni bora zaidi mara 100 kuliko, yani inakuwa bora zaidi na kiwango kizuri sana kutokana na asali nyingine.
0: Okay.
2: Lakini pia mikoko kwenye inshu za kaboni ni inazalisha mara 7 zaidi ya miti ya kawaida. Kwa hiyo unaweza kuona ni jinsi ambavyo mikoko inapaswa kutunzwa vizuri na kuweza kuendelezwa.
1: Tuendelee kupanda mikoko, eh?
2: Yes. Kwa hiyo sisi bado pale tunawezesha jamii, tunapanda mikoko, tunawezesha kwenye kutumia vizuri asilimali, mfano mwani, kilimo cha mwani, uvuvi ambao unazingatia viwango ambavyo vimewekwa, lakini pia tunawezesha jamii kwenye haya maisha tu mengine, mfano kufanya kilimo msitu kama tulivyoelezea. Nafanyaje kilimo msitu? Nadhani hiyo tutaiongelea vizuri.
1: Heri, kitukushukuru sana kwa wakati wako kufika na kuzungumza nasi juu ya kilimo misitu na utunzaji wa mazingira. Muda wetu si rafiki, lakini tutapata wasaa mwingine kwa sababu mkutano bado unaendelea. Tutakwenda kufahamu mengi zaidi pia kwenu na namna wananchi wanaweza kunufaika na utunzaji huu wa mazingira, lakini iweze kuwanufaisha na kurithisha wengine ambao kama sisi tulikuta hivi vile ambavyo ipo. Mimi ni Shamimo Mlacha.
0: Na mimi ni Levi Maiva.
1: Tukutakia usikilizaji mzuri wa vipindi vinavyofuata kutoka TBC Taifa.

0: Imetimia saa 3 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ametoa wito kwa nchi za Afrika na nchi za Kuba kushirikiana katika kuimarisha na kulinda haki, maslahi ya wananchi, maslahi ya wafanyakazi wa hamaji yanayozingatia maslahi ya pande zote. Rais Mwinyi ametoa wito huo jijini Dar es Salaam wakati wa ufunguzi wa mkutano wa pili wa Doha kuhusu uhamaji wa wafanyakazi. Tanzania imeweka historia ya kuongozwa na marais wawili wa bunge la IPU baada baraza la uongozi la Umoja wa Mabunge Duniani kumchagua spika wa bunge la Tanzania Musa Azan Zungu kuwa rais wa mkutano wa 153 umoja huo. Hoja ya kumchagua spika Zungu kuwa rais wa mkutano huo imetolewa na spika wa bunge la wawakilishi la Uingereza Sir Lindsay Hoyle na kuungwa mkono na wajumbe. Na Tanzania imetajwa kuwa miongoni mwa nchi zinazovutia zaidi duniani katika sekta ya utalii kutokana na kuwa na vivutio mbalimbali vya asili na kihistoria ambavyo ni nadra kupatikana katika maeneo mengine. Kauli hiyo imetolewa na baadhi ya wajumbe mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani ambapo zaidi ya wajumbe 200 wametembelea vivutio mbalimbali vilivyopo katika mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo site, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale, hasambazi. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi.
1: Ni nani anayejua kweli kwa yakini ya moyo na bainisho la ulimi, ilhali kila asemaye kweli kwa mlango wa dhihirisho huwa ni bayana ya usalama wa kesho na hali tuliyoizoea?
2: Hiyo zege katikati pale, wakaing'oa pale ile chini, wakaweka takataka zege ilikuwa yenye ile sukari, wakaweka sakafia hapo, maji yakija na Tereza aende take barini. Hii shida haiwezi kutokea hii.
1: Kama hakika kila mmoja wetu yuko ange akiwa tayari kabisa kwa usikivu na utuvu wa maandalizi, huku swali likining'inia miongoni mwao: ni nani awezaye kukitagua kitendawili hiki katika zama za milango yenye kufuli na ile iliyowahi kuwa wazi kwa maswali ya nini kitatokea baada ya hapa?
3: Lile duda lilojenga la katikati ile pale ndio ambalo linaleta changamoto ya maji kuingia huko. Lakini ile duda katikati wangalitoa ile maji kidogo kwa yanashuka, na ndio haya maji sasa nakosa mmoja kwenda, maana anafuata kwenye nini, kwenye nyumba zetu, anafuata kwenye nyumba zetu huko. Kwa kweli,
1: waiteni wakazi wa kule, waelezeni kweli juu ya yale yanayotarajiwa, kwa sababu kila aliyesikia alikuwa na jawabu la usikivu juu ya yaliyotabiriwa na yale yanayoweza kutokea.
0: TARURA, TANROADS, maeneo yote ambayo yamesafishwa drainage, ule uchafu uliotolewa kule uende ukaondolewe mara moja kabla mvua hazijawa kubwa hizo za El Niño ambazo tunazitarajia.
1: Ni dhahiri kwamba mipango imepangwa, misingi imejengwa, inajengwa, na kila uchwao inaendelea kukarabatiwa. Basi swali litegwe, majibu yapatikane, na ukweli usemwe, hata kama msemaji hatakuwa bubu.
4: Mwaka juzi hiyo mvua ilivyopiga, kwanza ilikuwa ni kabaya, yaani ilikuwa ni fezea so kidogo, maana hapo hivyo daraja letu la hapo hivyo chini Ngarenaro maji ilikuwa inapita juu hayo magogo, yaani ilikuwa so kimbea so kinafi.
5: Leo kusikia tu ni mvua kubwa iloleta madhara kwenye kilimo na makazi ya watu. Hiyo na hofu. Si kwa sababu naogopa hizo mvua zikitokea huko takuwa na madhara za tuzuru sisi. Ndio maana hofu.
1: Ni nani awezaye kuficha ukweli wa anga wakati mawingu yanapokusanyika kwa siri na upepo ukibeba ujumbe wa majira yasiyojulikana?
0: Kuna maeneo madaraja yanajengwa, makaravati yanajengwa, wanayatelekezaga pale, anaenda unakuta amechimba sehemu moja, ameanza ujenzi, ametelekeza pale, anaenda kuanza kwingine. Jambo linalokuja mbele yetu, wataalamu mnajua zaidi, angalieni wafanye kazi kwa utaratibu.
1: Ewe mungwana msikilizaji, hekima ya leo ni kinga ya kesho, kwa sababu maandalizi mapema ni daraja la kuvuka majira yenye changamoto. Kwa herini.
6: Streka ambaye ana uwezo wa kusimama pale na yakafanya maajabu,
7: na sisi tunafurahi wanapomfananisha, waendelee hivyo hivyo.
8: Tarehe kumi,
9: mambo ni moto.
6: Dumbia anafanana na kila kitu na Victor Osimhen, kasolo mask. Kazi yake ni kufunga, na hiyo kazi yeye anaimudu vyema kabisa.
10: Nafikiri wewe mnaona quality ya Zakwani, mnaona Albert Kangwanda, Chalulile, Sektore, na hapo bado ujue Roma alianza kucheza vizuri ujue.
6: Anaweza akasahau jina lake, lakini asisahau kufunga. Dumbia.
10: Inabidi twende pale Muhimbili, daktari bingwa wa kichwa afungue tuone huo ubongo wa huyo mtu.
6: Ni mshambuliaji aliyekamilika.
10: Subiri utaja kuona.
11: Msimalizi.

0: wananchi.
1: Tarehe 10
0: TBC Taifa tutakuletea mbungi hili mbashara.
2: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
3: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
2: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
4: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
2: Kiswahili ni lugha yangu.
5: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
2: Mimi ni Mtanzania.
6: Yupo kila nyumba, kila mtaa, kata, jimbo, wilaya na kila mkoa. Huyu mwamba wote ya nchi hii, kila utakapokwenda utamkuta.
7: Wewe
6: miaka kama yote kwenye game na bado hadi leo inabamba. Kila Mtanzania anamkubali na ndio maana mpaka leo jina lake wanalijua.
8: Jina langu lina hadhi ya kisuperstar.
6: Taarifa zote za kitaifa, jamii, michezo na burudani hapa ndio nyumbani.
9: Tunafanya vizuri, ni nafasi ambazo pengine tunaandika historia na haitakaa ijirudie.
6: Taarifa za ukweli na uhakika.
10: Usinishindanishe mimi mkubwa.
11: Anapiga pale majaro nzuri kule na gonga pale na kula mwamba mara
6: baada ya mechi za ligi kuu soka Tanzania bara kwenye redio. Sisi ndio wataalamu. Sikiliza vitu hivyo.
12: Kureko! Tunakupa kila unachotaka kukisikia. TBC Taifa, mwambo matangazo ligi kusoka Tanzania bara kwenye redio.
13: Tuyashereheshe kweli kweli.
6: Vipindi noma na watangazaji mahiri. Kwa ukweli na uhakika, TBC Taifa ndio mwamba.
2: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
14: ni mwendo.
2: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
14: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.
15: Unasikia kwa

0: kama kwenye maisha yako unapitia changamoto yoyote ile na unapoelekea sasa ni kukata tamaa, mimi nakwambia tu humundani darasa pamoja na Ben Paul wametuambia kwamba usikate tamaa, kwa sababu kama bado unaishi hauna sababu yoyote ya kusema bwana sasa hapa mimi nimefika mwisho
1: kabisa.
0: Labda pale tu itakapotokea sasa huyu mtu ni buriani, unaweza kusema sasa huyu anaweza kukata tamaa
1: kabisa. Na mpaka nilikuuliza hivi ni wewe au
0: ili ni chaguo langu. Nilimpa hii nafasi Fegi Fegi Brandi, nikamwambia Fegi naomba chaguo lakini naona kuna chaguo ambalo amenipa nikaona tenda nalo siku nyingine sio mbaya. Nikasema yawezekana kuna mtu muda huu hapa anapitia magumu, anawaza kama vile mbona mimi kama milango yangu haifunguki, yani kuna nini, shida ni nini? Kwamba anakaribia kukata tamaa. Sasa mimi nampa moyo kwamba kama bado unaendelea kuishi, kwa maana unapumua, una afya, ndugu yangu usikate tamaa.
1: Yeah, na kwa kuongeza, hii ni nyimbo ambayo imetoka mwaka 2015.
0: Huu wimbo.
1: Huu wimbo yani ni mwaka 2015. Sasa hivi tuko 2026, si ndio? Manake ni takribani miaka 11. Lakini mpaka sasa hivi ukiusikiliza unaona ni wimbo ambao unaishi na bado yaliyozungumzwa yanaakisi maisha yetu ya sasa hivi, kwa sababu kama vijana, na ukiacha vijana pia watu wanapitia changamoto nyingi kweli kweli kwenye maisha. Lakini kukata tamaa haitakiwi kuwa ni option ama halitakiwi kuwa
0: chaguo,
1: kwa sababu ukishakata tamaa inabidi ukumbuke pia wangapi wanakutazama, wangapi wanakutegemea, ndoto zako pia ambazo unatamani kuzitimiza. Kwa hiyo naamini ni wimbo ambao unaishi na bado utaendelea kuishi. Kongole kwake Darasa CMG kutoka Classic Music pamoja na Ben Paul.
0: Kabisa. Kuna muda ukifikiria kukata tamaa, au kuna muda ukiangalia baraka za wenzako ambazo wanazo, fikiria pia na baraka ambazo wewe unazo.
1: Kabisa.
0: Wakati wewe muda mwingine unalalamika hauna viatu, kuna mwenzako hana
1: miguu.
0: Na halalamiki
1: bado.
0: Anamshukuru
1: Mungu kwa kile ambacho anakipitia.
0: Kwa hiyo kubwa hapa mimi nakutia moyo tu wewe ambaye unatusikiliza muda huu hapa kwamba usikate tamaa. Tunasema pambana ya ila yote. Sinajua ile pambana mpaka mwisho. Haishi mpaka ishe.
1: Wanakuambiaje Latifa? Jambazi. Si ndio? Alipata ajali. Wakati anakimbia kitoka kufanya tukio lake. Akapata
0: ajali
1: mbaya kweli kweli. Ikabidi akimbizwe wapi? Hospitali. Hospitali. Daktari alipambana sana kuhakikisha yule mtu anapona. Baada ya kupona wakampeleka mahakamani. Alipofika mahakamani hakimu akamhukumu kifo.
0: Baada ya kupambana kote kule na watu wote waliomsaidia hapa katikati, ila hukumu yake ni kifo. Msikizaji, ndo tunaanza hivyo kwenye mwendo leo siku ya Jumatano tarehe 7 Oktoba, tarehe 7 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Saa 3:15 kwa saa za Afrika Mashariki. Karibu sana. Kama ndo kwanza umejiunga nasi hujachelewa, mwendo ya TBC Taifa ndo kwanza tumeanza hapa. Tukianza vizuri kabisa kwa kukupa moyo kwa yale magumu ambayo unapitia. Timu nzima ya mwendo tuko hapa. Mimi ni Latifa Ngubaro, lakini humu ndani siko peke yangu.
1: Mimi ni Ayub Stanley Nyondo.
0: Lakini pia hapo baadaye tutaungana na mwenzetu Yusufu Stanford kuweka mambo sawa hapa kwenye kukimbiza huu mwendo. Tunasema mwendo mdundo, mwendo mpera mpera. Sasa tuwazungumzie wale ambao hawawezi kujitetea, maana naona Magdalena anasema hivi, Tifa kwani hapa hanioni? Mimi nimeaga huko, mimi naenda kazini, lakini Tifa kama vile hanioni. Anasababisha hapa tunasikika vizuri kabisa ni mwanadada. Ni sahihi kukuita Mlimbwende, Mlimbwende. Magdalena Mrema. Aya, anafanya hapo huko ambapo unatusikia vizuri, basi yeye ndo amekaa pale anasababisha mambo yanaenda vizuri kabisa. Lakini pia pembeni yake tunaye pale mtaalamu wetu kwenye masuala mazima ya mitandao ya kijamii.
1: Ndio.
0: Ukituona huko mjini tunatamba, ujue basi pale kuna mikono ya Fegi Brand ambayo yuko pale kuhakikisha kwamba huko mitandaoni, Instagram, Facebook, mambo yanakuwa vizuri kabisa. Hiki ambacho unakisikia hapa utakikuta pia kule mitandaoni. Nikukaribishe sana kwenye mwendo siku hii ya leo. Kuna mengi mazuri ambayo tumekuandalia. Unajua pia bado ule mkutano mkubwa wa Umoja wa Mabunge unaendelea
1: kabisa, kwa maana ya IPU.
0: Kwa hiyo pia utapata pia update kutoka kwa wenzetu ambao wapo huko, mashuhuda wetu, timu ambayo imeenda kule kuweka kambi kuhakikisha kwamba kila taarifa wanatuletea hapa.
1: Na kubwa zaidi tumwambie tu msikilizaji, tutafahamu pia kuhusiana na fursa za vijana katika IPU. Mambo yamekaa vipi huko, vijana tumezungumzwa vipi? Lakini pia katika masuala mazima ya uchumi, tunafahamu ni jambo ambalo sasa hivi linagusa maisha ya watu moja kwa moja. Tutafahamu pia tujue mambo yakoje. Lakini pia tumeona ndugu zetu kutoka Arusha wameenda kunufaika katika nyanja mbalimbali na kabisa. IPU.
0: Kwa hiyo tutaenda pia afisa usafirishaji kwa maana boda boda. Wamechangamkia fursa na wanieleza kufanya biashara wa huko pia. Kwa yote haya tuyazungumza hapa hapa kwenye mwendo wa TBC Taifa. Tunikwambia usiondoke, na kwa kwanza tunaanza hapa kwenye eneo muhimu kabisa.
2: Ni sawa ama si sawa kumdai mumeo?
3: Jukumu lake mimi kunipa pesa, lakini mimi kumkopesha pesa, hiyo haijalishi tunaishi vizuri au vibaya. Pesa ni zangu, yeye ananitunza anipe.
2: Unaona yeye akukopesha.
3: Mimi akinipa pesa ya matumizi nakata hela yangu.
2: Kuna wakati unaweza kukosa msaada kwa sababu ya kuficha tu hayo maradhi yako. Kwani usiseme?
0: Na ndio maana ukienda hospitali, yani unakuwa mgonjwa na daktari. Daktari ndio anakupa majibu wewe ambaye unaumwa. Haiti uko wako kukupa majibu yako. Wale wamefundishwa.
2: Mbona mgonjwa wakati mwingine watu wanaanza kuleta tetesi nyingi, huyu anauma kitu fulani.
3: Hayo ndio tunayoyakwepa.
4: Haya, tukae pamoja kujadili hapa kwenye jere, ni sawa ama si sawa?

0: Ndugu zangu, ukisha sikia kiashiria hicho, ujue tu tayari kuna mdau ameshatufikia hapa kwenye dawati letu la mwendo. Na kwenye hapa bwana, tukasema leo tuwaite watu wote tuje tuzungumze nao. Hii inawahusu kila mmoja. Wewe kijana, kama ni mzee, mtu wa makamu, lakini hasa vijana, kwa sababu tunaamini wao bado wana ile nguvu kazi ambayo tunaitegemea kuitoa.
1: Ambayo ndio wanasema kijana ni taifa la leo.
0: La leo, sio la kesho.
1: Zamani walikuwa wanasema kijana ni taifa la kesho, lakini tuliwekwa sawa, tukaambiwa kijana si taifa la kesho, ni taifa la leo.
0: Labda watoto na tukasema hao ndio taifa la kesho, lakini kijana hivi sasa.
1: Kijana ni taifa la leo, unategemewa kwa ajili ya leo iliyo bora zaidi.
0: Sasa ndugu yangu, tunazungumza leo na vijana na Watanzania wote ambao wanafuatilia mwendo hii leo. Hapa kuna jambo ambalo linabidi sisi limetufanya tutafakari. Tena tutafakari hasa kwa kina kuhusiana na fursa ambazo zinatokea katika jamii au huko tunapotoka, lakini si wote tunazifahamu na kuzichukulia kwa uzito wake. Nimekutana na kijana mmoja kwenye kupiga story, akawa analalamika kwamba yeye hapati ajira,
1: kwamba anatoa malalamiko
0: yani kwamba mimi sasa nimesoma sipati ajira, yani yani naona kama vile hata nilivyosoma pia haina maana, yani kwa nini nilisoma sasa na wakati sasa hivi nahangaika kutafuta ajira.
1: Ndio
0: mimi nikamuuliza swali, ndugu yangu, tangu umemaliza elimu yako, kwa maana ya kumaliza chuo, una muda gani? Anasema sasa ni mwaka wangu wa tatu, lakini natafuta kazi, nishatembea sana na bahasha kila ninapoenda.
1: Kwamba mwaka wa tatu yuko kwenye bench.
0: Anatafuta kazi. Akasema sawa, ni masuala ambayo yanatokea. Hii changamoto ya ajira ipo, tunaifahamu kwamba ipo bado. Sasa nikamuuliza, ndugu yangu, wewe kazi unatafuta wapi? Au wewe kazi unatafutaje? Anasema mimi huwa naandaa barua yangu, napita kwenye kila ofisi. Jamani, nileta mzigo wangu huu, lakini naona hakuna ambaye yote ashaye kunitafuta, yani hamna response yote ambayo unapata.
1: Hapati majibu.
0: Sasa mimi nikamuuliza, na wewe unatamani kufanya kazi wapi? Anasema mimi popote. Serikali ipo, hata serikali pia ikiniajiri sio kitu kibaya. Nikasema sawa. Sasa ndugu yangu, wewe unafahamu kitu kinaitwa ajira poto? Acha ashangae. Ajira poto? Ajira poto ndo nini?
1: Sehemu ambayo anaweza kaitumia pia kupata ajira.
0: Mimi kwanza nikashangaa. Ajira poto haifahamu. Na hapo huyo huyo kijana analalamika kwamba ajira hakuna. Yaani
1: kwa maana kwamba yeye na secretariat ya ajira,
0: yaani hafahamu chochote.
1: Hawako pamoja mpaka muda huo.
0: Sasa mimi ikabidi niwaze tena, inanitafakarisha nikiwaza. Sasa kama kijana tangu umemaliza chuo na miaka mitatu, na wewe unatafuta kazi kwa juhudi, ni kitu kizuri. Lakini je, tunafahamu fursa zinavyopatikana ni wapi? Nikaona hiyo ni changamoto. Yeye kaja kunieleza, lakini nikaona pia iko haja kutoa elimu kwa watu wengine pia kufahamu fursa ambazo zinapatikana. Hivi inawezekana kabisa hapa, kuna masuala mengi ambayo labda kama nchi yanafanyika. Lakini kuna mtu anaona ili halinihusu. Yaani kwamba ili sio la kwangu.
1: Unajua
0: yani, kuna watu Ayubu wanajitofautisha kwamba hayo ni mambo ya watu wa serikali. Yaani yeye mwananchi anajiengua kwenye swala zima la serikali.
1: Unajua Latifa, nimetoka kukwambia hapa, kijana ni taifa la leo. Kijana si taifa la kesho. Kama kijana ni taifa la leo, vijana tuna mambo mengi sana ambayo tunayapitia. Umetoka kuzungumza hapo kwamba umekutana na kijana anahangaika kutafuta ajira, lakini mpaka sasa
0: hajui hata kama kuna ajira poto.
1: Hafahamu kama kuna ajira poto, kwa maana ya secretariat ya ajira, ambayo
0: platform ambayo yeye akifuatilia
1: anaweza kuitumia,
0: anaweza kuona pale kuna fursa za ajira ambazo zinakuwa zinatangazwa.
1: Mimi nakuunga mkono kwenye hili, kwa sababu hata baadhi ya marafiki zetu kuna muda huwa tunaona hiki ambacho wanakipitia, kutofahamu fursa mbalimbali ambazo zinakuwepo kwenye jamii. Na hatupaswi kuwalaumu vijana moja kwa moja, Tifa. Kwa sababu mimi nahisi vijana wanapitia changamoto hizi kutokana na sababu nyingi kweli kweli. Ikiwemo kwanza kutokuwa na muda. Sasa hivi ukitazama jinsi maisha yanavyozidi kwenda, vijana wamekuwa bize kweli kweli kutafuta mkate wa kila siku. mpaka muda inafika mtu amerejea jioni nyumbani kwake, unakuta yuko hoi bin taaban. Kwanza kusema atafute muda huo pia simu, si ndio? Aanze kuangalia taarifa kufahamu kwamba secretariat ya ajira leo wameweka nini. Leo labda atazame bunge, leo kulikuwa kuna mijadala ya aina gani.
0: Ipi.
1: Yes, unakuta ni mara chache sana kumkuta kijana yuko bizo na vitu kama hivyo. Ni mpaka pale ambapo itamhitaji sana kwenda kutafuta kitu kwenye eneo hilo.
0: Sasa
1: lakini
0: Ayubu,
1: ukiacha hilo pia, vijana wanashindwa kuzitumia pia fursa zilizopo kutokana na kuto kupata taarifa ya zile fursa katika lugha rahisi. Unajua sasa hivi ukitazama kuna baadhi ya mijadala ambayo inawahusu vijana moja kwa moja inaletwa katika lugha ya Kiingereza. Lakini ukitazama ni mjadala ambao unamhusu kijana moja kwa moja. Kupata uelewa ule wa moja kwa moja na kuiona fursa kwenye jambo hilo kwa vijana inakuwa ni changamoto kubwa pia. Kwa hiyo ukiacha pia hiyo, ni imefika muda sasa hivi vijana wanaona ni kama mambo ya serikali hayawahusu.
0: Yaani sio mambo yetu. Na kuna mtu anaamini kila jambo la serikali limekaa kisiasa zaidi, kwamba mimi sijihusishi na siasa, hayo mambo hayanihusu.
1: Kabisa.
0: Wakati ni mambo ambayo yanamgusa yeye moja kwa moja.
1: Moja kwa moja.
0: Nataka kukupa mfano tu. Leo hii vijana wangapi ukiwauliza kuhusiana na dira
1: 2050
0: ya maendeleo ya taifa, kwamba wanaelewa nini? Kuna mtu anasema mimi sijui ni mambo ya serikali. Serikali vipi, na kati wewe mwenyewe ndio kijana? Na kwenye dira kule kuna sehemu kabisa imewagusa vijana moja kwa moja, swala zima la uwezeshaji labda vijana kiuchumi. Lakini wewe kijana, wewe umejitoa pembeni, kwamba unajiona kama mimi hainihusu. Sasa hizi fursa ambazo tunazizungumza kwenye jamii zipo, vijana wanazifahamu? Na kama hawazifahamu, kwa nini wasiwe miongoni mwao? Changamoto iko wapi? Muda wao vijana wanautumia wapi? Na kwenye kufanya nini?
1: Kwa hiyo kwangu mimi Tifa nitabaki pale pale kwamba naona si sawa vijana kuto kufuatilia ama kujihusisha na mambo muhimu kama haya, kwa sababu ukiwa karibu nayo ndio utaenda kufahamu sera tofauti za nchi zinazungumza nini kuhusu vijana. Lakini utafahamu pia huduma zilizopo kwenye jamii ni zipi zinawahusu vijana moja kwa moja, lakini pia fursa, bajeti, maamuzi yale ya moja kwa moja ambayo yanaweza kuathiri mambo ya vijana.
0: Ukiona kobe ameinama,
1: anatunga sheria.
0: Yeye anatunga sheria. Sasa tunasema kobe Yusuf ameinama.
2: Kwa hiyo kobe ni yupi hapo?
0: Sasa tuambie hizo sheria ambazo umezitunga kwa muda huu hapa ambapo umetusikiliza.
2: Unajua ili uweze kuzungumza ama uweze kujibu vizuri, ni vema ukawa na utaratibu wa kusikiliza.
1: Kabisa.
2: Ingawa sio utaratibu ambao watu wote wanakuwa nao. Mwingine kulingana na yeye jinsi alivyo, anavyojiona yeye, basi
0: asikilize.
2: Hana haja ya kusikiliza. Yaani yeye muda wote inabidi aongee juu ya
1: mwanzo. Azungumze kabisa.
2: Ni kweli unachokizungumza. Lakini sasa wakati mwingine kuna vitu vinawasababisha hawa vijana washindwe kujihusisha. Unajua hii dunia sasa hivi ilivyo, kila mmoja ana mtazamo wake. Mwingine mtazamo wake haupo kabisa, yani hana hiyo interest ya kufuatilia mambo mengine ya serikali. Tunaanzia kwa mfano, labda kuna kitu tunaita taarifa ya habari.
1: Kabisa.
2: Unajua kuna mwingine hajuagi kabisa kama kuna taarifa ya habari na wala hafuatili.
0: Na hiki kizazi ndio imekuwa kizazi ambacho wazazi tu wenyewe hawafuatilii taarifa ya habari. Kijana wake atafuatilia.
2: Na sio kosa.
0: Sio kosa, lakini kuna umuhimu wa kufuatilia.
2: Umuhimu unauona wewe. Mimi siuoni. Kwa hiyo mimi naweza kukuambia bwana, ni sawa tu. Kwani nisipofuatilia mtanifanya nini? Nisipofuatilia mambo ya serikali mtanifanya nini? Nisifuatilia mambo yenu, sijui kwa mna dira 50, sijui kwani mtanifanya nini?

0: Ndiyo.
1: Vijana ukiona sasa hivi wamejitokeza kuzungumza, mara nyingi inakuwa ni katika kuiona ile negativity, kwa maana ubaya katika jambo fulani. Ndio huwa wanajitokeza na kuzungumza. Lakini ni nadra sana sasa hivi kuona vijana wanakuja hadharani na kuzungumza positive things, kwa maana vitu ambavyo anaviona moja kwa moja vinaenda kujenga kwenye jamii. Ukitaka kujua kulikuwa kuna gap kubwa baina ya serikali na vijana, sasa hivi tumeona serikali imeleta wizara ya vijana ambayo inaenda kugusa na kujadili moja kwa moja mambo yanayowahusu vijana. Kwa nini imekuja wizara hii? Ni kwa sababu waliona kuna gap baina ya vijana na mambo yanayohusu serikali, hususani yale pia yanayowahusu vijana moja kwa moja kama ajira. Tumezungumza hapa, ili uweze kufanikiwa kupata ajira serikalini, si ndio? Ni lazima utumie pia secretariat ya ajira,
2: kwamba ujue kuna ajira poto.
1: Ujue kuna ajira poto, lakini je, ni vijana wangapi ambao wanatumia ajira poto? Wengine kupitia
2: yani kutumia Ayubu nzaka ni jambo moja, kufahamu kwamba kuna ajira poto
1: na inafanya kazi gani, hilo ni jambo
0: sasa
1: mingine.
0: Unajua, nataka nikwambie kitu kimoja. Mimi nina mfano halisi.
1: Ndio.
0: Kwa mfano ukizungumza kuhusu ajira poto, yani huo ni mfano ambao labda ni miongoni mwa vitu ambavyo
1: miongoni
0: vijana labda ambao wanatafuta ajira inabidi wao
1: wanavifahamu.
0: Ingawa sasa hivi dunia imebadilika kwa kiasi kikubwa sana, swala la kuajiriwa sio kwamba ni kipaumbele kikubwa sana cha kila mtu kama ilivyokuwa zamani.
1: Kabisa.
0: Maisha ya zamani ilikuwa mtu ukimaliza amemaliza shule tu hata kama darasa la 7 form 4 tayari anawaza lazima ajiriwe sehemu fulani. Sije utapita sije jeshi sije na nini na nini. Maisha yamebadilika. Sasa hivi watu wana uwezo wa kujishughulisha. Yaani wanafikiria namna gani afanye ili aweze kuishi, hata kama hatapitia kwenye hiyo ngazi,
1: kwenye mifumo ambayo tunaizungumza.
0: Ni kweli kwamba kuna namna fulani, pamoja na maisha yoyote ambayo utaishi, lazima kuna vitu vya serikali uvifahamu, kwa sababu hata kama unafanya biashara, mifumo
1: moja kwa moja inagusa kile ambacho wewe unakifanya.
0: Lakini shida ni kwamba kuna baadhi ya vijana ambao unamuona ni kijana, lakini anaishi yani kwenye ubongo wake, system ya ubongo wake bado iko inasoma mfumo wa zamani.
1: Unaweza ukasema analog, bado yuko analog katika ulimwengu wa
2: digitali.
0: Yaani mfumo wake kichwani kwake bado unasoma kule ambapo hata sisi tulishapita siku nyingi. Kwa mfano, wewe sasa hivi unazungumza kuhusu ajira poto. Lakini yeye sasa hivi bado anawaza kumpigia simu fulani. Umeona? Au niende kwa mzee fulani, bana mimi nimemaliza shule natafuta kazi. Sasa vipi hapo, wewe unaona uko kitengo fulani serikalini hapo, vipi hapo?
2: Siwezi kupata nafasi hapo.
0: Siwezi kupata hapo nafasi.
1: Bado anaamini kwenye connection ya mtu na mtu.
0: Hizo connection ndio umeona. Jambo ambalo inawezekana labda kwa kiasi fulani inaweza ikasaidia. Lakini kwa jinsi mifumo sasa hivi ilivyo, kwamba kumbe ungeweza kutembelea hizo platforms, kwa mfano sije Jero Poto sije na nini na nini, inakuwa ni rahisi. Tena unaweka akiba, si tunasema uta apply hapa unatulia zako
1: kabisa.
0: Unaona, unashangaa siku inafika unafanya. Kwa mfano kuna mmoja
2: sawa, Yusuf,
0: naam,
2: tunavutwa shati hapa na Magdalena anatuambia kuna bili za kulipia, afikisha tutarejea hapa kwa ajili ya kuendelea.
0: Mwenye anafurahi.
3: Je, umasikini wa nchi yetu, ujinga na maradhi vyote hivi vinavyotusumbua yalibadilika pale tulipopandisha bendera yetu? Hata kidogo. Tunaweza kufaulu mradi tu asiwepo mtu ambaye atajitenga kando na kuwaachia wenzake wapigane vita hivi peke yao, au kama hakuna ambaye atajaribu kutufanyia hila kutumia mahitaji yetu sote kwa faida yake yeye mwenyewe. Uhuru na kazi.

0: ardhi miaka kama yote.
1: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata. Hivi
2: nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
2: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Muendelee.

0: kuzua tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi, tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
1: Haya, tumerejea tena hapa. Yusuf, kuna jambo liko unazungumza kabla hatujaenda kwa Magdalena.
2: Ndio. Nilikuwa natoa mfano. Kuna mmoja siku kadhaa hivi aliniuliza kwamba bwana, vipi naweza kupata nafasi sehemu fulani hivi na hivi, sije mpango na nisi, unajua zile za
1: ndio mambo ya unatafuta unatengeneza mazingira.
2: Nikaambia una smartphone? Ndio. Sawa. Sasa wewe ingia kwenye ajira portal, fanya 1, 2, 3 hivi vinavyo, utaona huko unawezekana ukakuta kuna nafasi kama unahitaji wewe zimetangazwa. Ah, akanielewa vizuri. Jana anipigia simu kwamba bwana, nakushukuru sana. Kuna nafasi nilikuta na nimeomba, nimeitwa kwenye interview.
3: Nimeitwa kwenye usaili.
2: Unaona mambo?
1: Na muda mwingine hiki ambacho nakizungumza Yusuf, sio lazima kila muda labda umpate mtu akueleze. Sasa hivi jua tupo kwenye dunia ya mitandao, inategemea wewe Instagram umemfollow nani. Hiyo pia nayo inachangia kujua mambo kama hayo.
2: Sio
1: kama wewe muda wote upo unatembelea kwenye peji za udaku tu kujua leo fulani nani ameachwa, nani leo kapigwa tukio, nani leo limemharibikia jambo ufurahie au uandike comment yako. Lakini kuna vitu vya maana, ni kuna peji ukizifuatilia tu huko mitandaoni, kwanza zitakujenga hata kiuelewa. Yaani kuna vitu tu utajua kwamba hiki kitu bwana nilikuwa sikifahamu, ila kutokana nimefuatilia hii peji, kuna elimu kule ambayo wanaitoa ni nzuri sana. Pengine kuna peji fulani, hata zile peji za wizara, watu, kuna watu wengi sana hawazifuatilii, lakini mule pia kuna fursa ambazo wizara unakuta wanatangaza kwa ajili ya watu, lakini watu hawafahamu.
3: Mimi ninachokiona ni kwamba serikali inabidi iongeze ubunifu zaidi kwenye kuwafikia vijana. Kwa nini natamani kuona ubunifu unaongezeka? Kwa sababu kitazama mambo mengi ambayo wanayafuatilia vijana sasa hivi ni yale ambayo yanawafikia katika njia ya creativity, kwa maana ya ubunifu. Ukitazama ishu za michezo sasa hivi, zikija let's say ishu ambazo zinawahusu Simba na Yanga ama mpira kiujumla, angalia ile sanaa ambayo wanaitumia sasa hivi kwenye kuwafikia mashabiki wao. Unaona kabisa wakienda na jambo, kesho na kesho kutwa inaenda kuwa ni story kubwa. Kwa mimi natamani ule ubunifu ambao tunauona kwenye engo hii, dira 2050 tuipeleke kwa vijana katika ubunifu.
1: Sawa. Sasa na mimi hapo
3: hivi
1: tunazungumza kuhusiana na vijana. Haya, tuna wizara ya vijana. Vijana wangapi wameifollow? Tukianza hapo tu kwamba wizara hii inanihusu mimi kijana.
3: Unajua nini kinaendelea sasa?
1: Unajua huwa wanaposti nini kinahusu nini?
2: Wangapi wamefollow? Inabidi uanzie wangapi wana simu janja.
3: Kabisa, eh.
2: Umeona?
3: Na kwenye simu janja inahusisha pia hali ya kimaisha, tukumbuke.
2: Ni kweli.
1: Na manake tukisema hivyo ni sawa, lakini sio vijana wote ambao hawana simu janja.
2: Lakini pia kuna sehemu nyingine ambayo nyinyi pia mnaisahau. Hata hawa watu ambao ni wahusika. Kwa maana ya kwamba watu ambao wanatunga sijui hizo sera au wanajadili mambo mbalimbali, wanaratibu masuala mbalimbali ambayo kimsingi yanaanzia kule kwao, lakini zaidi yanawahusu wananchi au yanawahusu labda vijana. Je, wako tayari kutoa hizo taarifa ili wale watu wazipate?
1: Na kwenye hilo Yusuf,
2: sababu unajua kuna wengine wanakuta wanashughulikia jambo zuri sana, lakini ukienda ukimfuata mtu, bwana naomba hili jambo hemu
3: tulipeleke nje,
2: muone fulani, muone fulani, yani mzunguko unakuwa mkubwa mpaka inashindikana. Unaona,
3: wakati ni fursa ambayo inabidi iende kwenye jamii na jamii itambue.
2: Sasa kuna baadhi ya watu kwenye taasisi zao, yani wanajua kwamba wao kitu kikubwa ni kukaa tu wao vikao pale, wakaongea, wakatumbukiza na Kiingereza chao na nini nini, ndio mambo yameishia hapo. Lakini hawajui yale mambo yote wanaofanya ni kwa ajili ya wananchi. Sasa yanafikaje kule, inabidi watengeneze ule utayari wa kuyapeleka yale mambo kwa wananchi, kitu ambacho wengine hawafanyi. Najua ndio kuna watu waoga. Sasa mimi bwana hiyo hapana. Sasa hiyo hapana wewe hii kazi unaifanya kwa ajili ya nani?
3: Kabisa. Na mimi naamini serikali yetu sasa hivi inawajali na kuwazingatia sana vijana. Na kupitia wizara hii ya vijana ambayo imeanzishwa na tunaona inaendelea kufanya kazi sasa hivi, mimi na imani tunakoenda kunazidi kuwa kuzuri zaidi kuliko tulikotoka. Na vijana ama kama vijana tunapaswa kujiengage ama kufuatilia kwa ukaribu zaidi mambo ambayo yako serikalini lakini yanatuhusu moja kwa moja. Sasa hivi kuna IPU inaendelea, si ndio? Jiulize ni vijana wangapi wanafuatilia na kutambua.
1: Unasema hayo sio masuala yangu, si wabunge.
2: Wewe mambo ya wazungu.
1: Kwanza wabunge, wewe ni mbunge. Yaani kuna mtu ndo anawaza hivyo.
3: Sasa ndio iko hivyo.
1: Kuna hii mikopo ya 10% ambayo inatolewa labda na halmashauri. Vijana wangapi wanafahamu kuhusiana hiyo fursa? Yaani kuna mtu anasikia akisema au bana mimi hainihusu. Kuna watu wao ambao huwa wanawapa. Lakini huyo mtu anayesema hivyo hajawahi hata siku moja kujaribu hata kuandika tu maombi.
2: Watu wanataka go trend tu.
1: Umeona? Kwa hiyo ni vitu kama hivyo. Lakini pia hapa wadau wetu wamezungumza kuhusiana na hili. Tukawasikilize kisha tutarejea hapa. Tukupe nafasi na wewe ambao unatufuatilia uweze kutoa mtazamo wako juu ya hiki ambacho tunakizungumza hapa. Je, ni sawa au si sawa baadhi ya watu kutofuatilia au kujihusisha na mambo yanayohusu serikali yetu au nchi yetu yanayoendelea hapa nchini Tanzania?
4: Ndiyo, mimi ninachoweza kusema kwamba kwa mfano katika serikali hii ya awamu ya sita imeweza kuwajali sana vijana, na nafikiri ni serikali pekee ambayo imeweza kutenga wizara maalum kwa ajili ya kushughulikia mambo ya vijana. Lakini vile vile hata ukiangalia katika ngazi za uongozi wa kisiasa wenyewe, kuanzia chini tu, kuanzia kwenye ngazi ya madiwani, bunge, paka baraza la mawaziri, iko idadi kubwa sana ya vijana katika nafasi hizo za maamuzi. Na hapa utaona ni kwa jinsi gani serikali imeona umuhimu na uwezo na mchango wa vijana katika kufanya maamuzi na maendeleo ya nchi yao. Ndiyo, lakini currently vitu ambavyo vinaendelea unaweza pia usione involvement ya vijana kwenye kuchangia na kukimbilia fursa. Kwa mfano sasa hivi tuna huu mkutano wa mabunge ya dunia unaendelea Tanzania hapo Arusha, lakini vile vile tuna mkutano wa hizi nchi ambazo zipo pembezoni mwa bahari ya Hindi unaendelea pale Dar es Salaam. Lakini vile vile tupo katika kinyang'anyiro cha mashindano ya Miss World. Kote ukiangalia, ukipita kwenye mitandao utaona kwamba vijana wanauelewa wa mambo haya, hata namna wanavyochangia. Isipokuwa shida inakuja moja: kama vijana hawajashirikishwa vya kutosha, kama vijana hawajaelimishwa vya kutosha kuhusiana na mambo hayo, utaona hata zile komenti zao wanazochangia zimejaa masiara zaidi kulikoni kuweka vitu serious ambavyo vingeweza kutusaidia katika maisha.
5: Naitwa Missing Kalami kutoka Temeke. Kwangu mimi naamini si sawa vijana wanapaswa kufuatilia mambo ya serikali. Nasema hivi kwa sababu ni miongoni mwa kitu ambacho ukiwa unafuatilia mambo ya serikali utaweza kuzifahamu haki, wajibu pamoja na fursa ambazo zinapatikana. Huwezi kusema kwamba wewe unahitaji kuajiriwa serikalini bila kujua kuhusiana na taasisi ya serikali ambayo inasimamia masuala ya ajira. Huwezi kusema kwamba unahitaji kusafiri kutoka nje ya Tanzania bila kujua wajibu wako kama Mtanzania au kama kijana na wapi ambapo unapaswa kwenda ili kuweza kuhakikisha kwamba unapata hizo fursa za vijana kwenda nje kufanya kazi. Wapo ambao wanaweza wakasema kwamba wao wanatamani zaidi kuwa ni miongoni mwa wale ambao wanafuatilia zaidi michezo na burudani. Lakini pia kwangu mimi naamini unapaswa kufahamu kile ambacho kinaendelea kwenye nchi yako, kwa sababu tunahitaji vijana ambao wanaburudika lakini pia wanajitambua, wanajua haki zao na wanafuatilia fursa zao ambazo zinapatikana ndani ya nchi.
1: Sawa. Hayo ni baadhi ya maoni ya vijana ambao tumezungumza nao kuhusiana na hili hapa la kutazama fursa ambazo zinatokea ndani ya nchi yetu, pengine hata nje ya nchi, lakini pia kuziona fursa na kuzichangamkia. Lakini swali letu likawa pia wanafahamu namna ambayo wanaweza wakaziendea hizo fursa na kuzifanyia kazi na kuleta manufaa katika maisha yao na taifa kwa ujumla. Na muda huu pia ni kukaribisha na wewe ambao unatufuatilia, piga simu hapa kupitia nambari ya 0733 80 53 92 au ile ya 0733 80 53 93. Piga simu hapa tuweze kujadili kwa pamoja. Je, ni sawa au si sawa baadhi ya watu kutofuatilia mambo muhimu yanayofanyika katika nchi yetu? Kwenye line ya simu tayari kuna msikilizaji hapa. Hello.
6: Yes, hello dada yangu, habari za studio za TBC Taifa?
1: Habari za hapa ni nzuri kabisa. Karibu, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
6: Basi unaongea na Mzamzaki Rumurishidi, niko ndani ya kitongoji cha Mkagera, kijiji cha Nshunga, kutoka wilaya ya Kyerwa Kagera. Moja kwa moja niingie katika mada. Mimi naweza nikasema kwamba si sawa kwa baadhi ya vijana ambao wafuatilii mambo ya kiserikali. Kwa sababu gani? Ukija kuangalia vijana kama vijana, hii dira ya maendeleo ya 2020-2050 imelenga sisi vijana hususan katika nyanja za kiuchumi na kimaendeleo. Kwa hiyo bimaana kijana sipofuatilia hizi fursa, inakuwa ni vigumu sana kunako kutambua ni jinsi gani au ni mchakato gani wa kimaendeleo ambayo inaendelea katika nchi yake. Mfano, kuna hizi mikopo za 10% ambazo zimeletwa na serikali kwa ajili ya kuinua vijana. Kwa hiyo mimi naweza nikasema kwamba katika nchi yetu ya Tanzania naweza nikaishukuru serikali ya awamu ya sita kwa kuanzisha wizara maalum kwa ajili ya kuangalia vijana. Bimaana sisi vijana ni watu muhimu sana ambao sisi ndio tutakuwa viongozi wa kesho, lakini na sisi ndio tunategemewa taifa moja kwa moja kwa ujumla. Kwa mimi kitu ambacho mimi nilikuwa nakiona hapa vijana, na wahamasisha vijana mwenzangu, na mimi nilikuwa ni miongoni mwa vijana wa Tanzania kutokea Kagera, mimi ningependa kwamba kuwashauri vijana kwamba sio tunachangamkia fursa ambazo huwa zinatolewa na serikali. Kuna mfano wa hizi 10% mikopo ambayo inatolewa, lakini licha ya hilo kuna elimu ambazo huwa zinatolewa juu ya maendeleo, jinsi gani ya kuanzisha miradi midogo midogo ambayo kijana anaweza ikamsaidia katika masuala mazima ya kilimo, uvuvi na hata biashara ndogo ndogo. Kwa mimi naweza nikasema kwamba si sawa baadhi ya vijana kutochangamkia fursa za kiserikali ambazo huwa zinatolewa. Kwa hiyo mchango wangu huo ni washauri vijana tuendelee kuwapa serikali ushirikiano kwa ajili ya kuweza kuyajenga maendeleo moja kwa moja na kuangalia jinsi ya kutimiza malengo ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya dira ya maendeleo 2050. Tuko pamoja, mko mnaongea na Mzamzaki Rumurishidi kutoka Nshunga Kyerwa hapa. Pamoja sana.
1: Asante sana, tunakushukuru sana ndugu yetu. Ushauri mzuri pia vijana wamepatiwa hapo. Asante sana. Haya, tunapokea simu tatu za mwisho. Muda nao unakimbia kweli kweli. Hello?
7: Hello?
1: Habari yako?
7: Halo. Salama, habari ya TBC?
1: Habari za TBC ni nzuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
7: Huko ni Kilimanjaro, mkoa wa kitalii.
1: Karibu sana. Naongea
7: na Makere Makere, mzalendo. Kwamba hizi fursa zinazotangazwa kwenye serikali, asilimia 70-80 vijana wao wanafuatilia siasa na kwenye kesi tuzo wanafuatilia hizi za masiasa, lakini hata magazeti yenyewe kuna kijana ukimuuliza magazeti gani yanaandikwa kazi za yani ajira za serikali, ndani ya miaka mitatu mwaka mmoja hajagusa gazeti la serikali. Gazeti la kawaida hajagusa. Kwa hiyo sasa hapo inakuwa shida sana kwa vijana kupata huu uelewa. Yani kwenye siasa, kwenye mpira wako 90%. Kwa mfano hii mikopo imeongezwa na mama, imeongezwa tena 5% ya ziada kutoka ile 10 ikawa vijana, lakini wengine hawajui. Ishu inakuja kwamba wameshajitenga mfumo tu, hizo ni siasa bana, si kweli, ni uongo, ni uongo. Unaona, sasa hicho ndicho kinacholeta, na kama mlisema hao wenyewe wahusika walipoa dhamana kuwa kwenye hizi vitengo vya serikali kuwasilisha, wanaache tu kutoa vipeperushi kwenye nyumba za ibada, kwa sababu hakuna mtu anayefanya kazi kwenye serikali halmashauri ambaye haendi kanisani wala msikini. Wanaacha kujiongeza kurusha hizo fursa kwenye nyumba za ibada zote, kwenye kumbi za starehe, kwenye harusi. Basi itafika elimu, itafika hapo mnavyotaka. Naona hasa mimi Makere Makere natamani sana wa Tanzania vijana wajua walisia wa nchi yao. Ajira inapatikanaje? asilimia 10 natumikaji? Na ni kwa nini naikosa? Inapatikanaje? Na kwa nini ipatikani? Nani anakula hela hii wakati rais ametoa? Hilo alipo asilimia kubwa kwenye vijana. Asilimia kubwa Tanzania nzima wanabaki ni siasa, kwamba si uongo, ni kweli, ngoja siku sio uchaguzi tunamwaga chini. Sasa hapo hatutafika tu dadangu. Kwa hiyo tunaomba kwamba hao walio na dhamana hizi wajiongeze, kwa sababu hata mtu akiwa na harusi yake anatafuta mchango mpaka na mtu aliyoko mbali ya nchi na kwa dhamana kwenye halmashauri wilaya, wajiongeze, waangalie kutoa matangazo. Ukipata kwenye harusi, kwenye ukumbi, nenda kule, jamani, kuna asilimia hii, waambie pale kwenye nyumba ibada tutafika. Maana si kila kitu waziri anayefanya, hata upo waziri dada hapo utapata shida kufikia nchi, lakini walio na dhamana, mtu navaa suti na tai maanzaki nini, basi haifai. Hiyo ndio shida. Na sisi Tanzania redio ziko nyingi sana, vyombo vya habari viko nyingi sana, wajaribu kupitisha pote. Hiyo lengo ninaloongea litafika asilimu, lakini tukibaki mimi ni mimi, nimesha soma na dipiti yangu mbili tatu, hapo ndiko tunako anguka. Mimi naitwa Makere Makere, Kilimanjaro kijijini huku Machame. Karibuni sana, ndizi.
3: Asante sana, asante sana,
1: asante, tutakaribia huko. Haya, wakati hapa tunafanya pia jitihada za kumtafuta afisa maendeleo, kwa sababu nao pia hawa watu wana dhamana kubwa sana kuhakikisha kwamba wanawapa taarifa sahihi pengine na fursa ambazo zinapatikana katika maeneo yetu
3: kuzipeleka na, kwenye jamii,
1: kuwapelekea wananchi moja kwa moja. Tunaungana naye hapa naye aweze kutuambia namna ambavyo wanashirikiana na vijana katika kuwapatia hizi fursa. Lengo ni kuhakikisha kwamba tunatengeneza vijana ambao ni wawajibikaji, ambao ni wanafanya kazi sio tu kwa manufaa yao binafsi, lakini pia hata taifa kwa ujumla. Sasa wakati tunamsubiri hapa, nipitie pia ujumbe wako. Aibu wametuma huko,
3: Jumbe zipo nyingi kweli kweli. Anasema nisome kama Kennedy Yoram wa Karagwe kama Gambo, anasema TBC Taifa pamoja sana. Ebana sawa, huyo anasema pamoja sana mpaka tamati ya kipindi. Nisome kama Mkulungwa Saidi Disukwa ama Chief Director, anasema rais wa vijana kutoka mkoa wa Morogoro, bodaboda smart na mstaarabu. Ebana sawa,
1: rais wa vijana huyo. Anawapa kwa vijana fursa,
3: atakuwa anapeleka fursa kwenye jamii. Dismas Kafupa wa Ipole Sikonge anasema ni muhimu sana kufuatilia mambo ya serikali ili kujua kinachoendelea nchini. Asante. Huyu anasema Mapigano Jacobo Baba Anthony kutokea Katanga Kakonko, habari za hapo studio, nipo na wasikiliza muda huu, kipindi ni kizuri sana, asanteni sana. Anasema na kazi njema kwenu, asante. Huyu anasema Peter Nyamkoma wa Langabure Magumu Serengeti, anasema sio sawa baadhi ya vijana kutofuatilia fursa ambazo zinatolewa na serikali, wanatakiwa wapambane. Yeye katuandikia hivyo. Sawa, fundi toa kutoka Maturu kwa Magombe Handeni Tanga pale, yeye ametuambia kazi njema.
1: Asante. Na sisi tunamtakia pia kazi njema huko alipo.
3: Sawa, na kwa kuongeza huyo anasema dada Latifa, mimi huwa napenda kusikiliza sana redio masaa 24. Anasema sasa nikiwaambia vijana wasikilize redio, wanadai redio ni ya mzee. Hata ukiwaambia waangalie taarifa ya habari, wanasema hivyo hivyo. Vijana wanaona kwamba redio sasa hivi
1: unaweza usisikilize redio,
3: lakini
1: ukaingia kwenye mitandao ya kijamii huko, sasa hivi kuna redio za online zipo nyingi tu
3: kabisa, ukapata elimu ya kwenda kuzipata hizo kabisa.
1: Haya, tunaambiwa hapa tayari tumeungana naye afisa maendeleo, anafahamika kwa jina la Univa kutokea kule Rufiji. Univa, habari za wakati huu?
8: Salama za kwako?
1: Habari ni nzuri kabisa. Sisi TBC Taifa tunakukumbuka na tumekuhamu, tunatamani urejee tena, ndio maana leo tukaamua kukutafuta tena tuzungumze haya mambo ambayo yanahusu vijana moja kwa moja.
8: Nashukuru sana, karibu.
1: Asante. Tunaamini kwamba afisa maendeleo wa jamii wa eneo lolote lile wana hii dhamana ya kuhakikisha kwamba wanawafikia wananchi na pia kutoa elimu na kuambia taarifa sahihi kuhusiana na fursa ambazo zinatokea katika maeneo yao wanapoishi. Pengine sasa utuambie kwa upande wako wewe, namna ambavyo huwa mnafanya au urahisi upo kwa namna gani wa kuwafikia hao vijana na kuwaeleza zile fursa ambazo zinatokea katika eneo husika.
8: Aha, kwa upande wetu sisi, mara nyingi tunachokifanya kama fursa zinakuwa zinatokea, mfano labda nafasi za ajira, nafasi za mikopo, maybe hivyo, tunakuwa tunawashirikisha wananchi wetu kwa kubandika matangazo, lakini pia kwa kushia kwenye vikao ambavyo ni rasmi na vikao ambavyo sio rasmi. Wakati mwingine wanaweza ukaenda sehemu unakuta vijana labda wako wanacheza labda kwa table, unakaa nao, unashare nao kwamba kuna fursa moja mbili tatu, ukiwaambia vile na wenyewe wanakuwa na mwitikio, wanatamani kujua na kuomba pia.
1: Na pengine mwitikio wa vijana umekuwa wa kiasi gani kwenye masuala kama haya? Yawezekana unawapa taarifa vijana labda kuhusiana na mikopo ya 10%, lakini wako ambao wanajiengua wao wenyewe moja kwa moja kabla hata wajaanza kufanya huo mchakato wa kupata hiyo mikopo. Unazungumziaje watu au vijana wa aina hii?
8: Kwa kweli kwa upande wangu, zikitokea fursa kama hizo mikopo, vijana wanakuwa na mwitikio mkubwa sana, kwa sababu wengi wanaamini kwamba mikopo ni kwa faida yao wao wenyewe, ila kuna wachache ambao huwa hawapendi, yani hawapendi kuhangaika. Kwa hiyo wakiona kama process wakati mwingine zinakuwa labda ni ndefu kidogo, wanakuwa ni wepesi wa kupata tamaa, lakini kwa asilimia kubwa wengi wanakuwa wanachangamkia fursa.
1: Sawa, sasa ushauri wako kwa vijana au mtu ambaye anatusikiliza muda huu kwenye swala zima la kuchangamkia fursa, pengine muda mwingine na kuitafuta na kuiendea, kwa sababu si muda wote fursa itakufuata mlangoni kwako, kuna muda inapaswa uiendee kwamba kuna nini kipo na mimi nijue ili niweze kunufaika nacho, unalipi la kuambia?
8: Mimi ushauri wangu kwa vijana, kwanza wasio wepesi wa kukata tamaa, lakini pia hata kwa wanapotumia mitandao ya kijamii sasa hivi, fursa nyingi zinakuwa zinatangazwa kwenye mitandao ya kijamii. Mfano, kuna page ambazo ukiwa unazifata au ukizifollow labda Instagram, utaona kabisa kuna nafasi za kazi zinatangazwa, au kuna fursa za mikopo zinatangazwa. Mfano, kwenye page ya ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana, utaona kuna mikopo inatangazwa, lakini pia kuna kama hizi ajira poto ambapo wanakuwa wanatangaza nafasi mbalimbali za kazi. So vijana, badala ya kutumia mitandao ya kijamii wakati mwingine kwa ajili ya kufuatilia mambo ya udaku na nini, wanaweza wakafuatilia peji kama hizo ili kuona fursa zilizopo na kuziendea au kuzichangamkia. Lakini pia ushauri wangu mwingine kwa vijana, naamini kila mtu sehemu yake alipo kuna ofisi za serikali. Wakati mwingine usisubiri tu mpaka mtu akaja kukutangazia kwenye mikutano, unaweza ukafika kwenye ofisi ambazo ziko karibu yako na ukauliza kama kuna fursa yoyote, labda ya mikopo, fursa ya kazi, fursa ya kujiunga na kitu chochote kile ambacho kinaweza kukaa na faida kwako. Ukapata kuelimishwa, ukapata pia kufahamishwa, ikawa ni msaada kwako.
1: Sawa, tunakushukuru sana Univa kwa kuungana nasi hapa. Tunaamini elimu ambayo umetoa hapa kwa vijana, hasa kwenye swala zima la kutumia pia mitandao ya kijamii vizuri kwa ajili ya kujinufaisha na kufahamu fursa ambazo zinatokea katika maeneo tofauti tofauti, ni kitu kizuri pia, hasa vijana wakizingatia hiki ambacho umekizungumza. Tunakushukuru sana, nikutakie kazi njema. Haya, afisa maendeleo ya jamii huyo kutokea kule Rufiji, tumekamilisha naye hapa kwenye hili, na muda nao unatutupa mkono. Zimesalia dakika 2 tu kuweza kutimu saa 4 kamili asubuhi, ambapo hapo utasikiliza habari kwa ufupi, kisha utakuja hapa kuendelea na mwendo ya TBC Taifa. Usiondoke.

0: imetimia saa 4 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Wananchi mkoani Pwani umetakiwa kushirikiana bega kwa bega na serikali katika ujenzi wa miundombinu ya madarasa yatakayopokea wimbi kubwa la wahitimu wa darasa la 6 na 7 ifikapo mwaka 2028. Akizungumza wakati wa mkutano na wakazi wa kijiji cha Humboza kilichopo halmashauri wilaya Kisarawe, mkuu wa mkoa wa Pwani Stanislaus Nyongo amebainisha kuwa kutokana na upungufu wa madarasa, serikali imejiandaa kutatua tatizo hilo, huku akihimiza ushirikiano kutoka kwa wananchi katika kuhakikisha miundombinu ya kuwapokea wanafunzi hao inapatikana. Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa Wazo Mongonda amepongeza uwekezaji wa kiwanda cha McDonald kinachozalisha mbolea ya asili kilichopo katika kata ya Nyala wilayani Mbozi mkoani Songwe. Akizungumza wakati uzinduzi wa kiwanda hicho, Mongonda amesema serikali imeweka mazingira wezeshi ya uwekezaji kwa wananchi wazawa, hali inayochangia wazawa kuwa na mwamko katika uwekezaji wa miradi mikubwa inayozalisha ajira kwa wananchi. Na Rais William Ruto wa Kenya ameziagiza mamlaka nchini humo kuchukua hatua zote kuhakikisha ugonjwa wa Ebola unadhibitiwa. Rais Ruto ametoa agizo hilo saa chache baada ya serikali kuthibitisha mgonjwa wa kwanza wa Ebola nchini humo ambaye amefariki dunia. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Katika kumbukizi bila baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
4: Ujinga, umasikini na maradhi, maadui hao ni maadui wa kweli kweli, sio maadui wa dhihaka. Mtu asiyesaidia katika vita hivi au anayezuia jitihada ya wenzake anamsaidia adui mwovu zaidi kuliko yule anayemsaidia adui mwenye risasi mkononi. Vita hivi ni vita vya kweli, sio vya dhihaka. Natazamia kila raia kutimiza wajibu wake. Yule atakayezuia jitihada hii, kwa upande wangu, nitamwona kuwa ni msaliti na adui wa nchi yetu.
3: Umaskini ni miongoni mwa maadui watatu ambao baba wa taifa alihakikisha wanatokomezwa kwa kujenga msingi imara wa umoja na mshikamano. Katika kumpiga kumbo adui umaskini, tuitazame sekta ya kilimo na mchango wake wa kumtoa mwananchi katika umasikini. Mwaka 1972, Mwalimu Julius Nyerere akiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alitangaza azimio la Iringa lililokuwa na kauli mbiu ya siasa ni kilimo, akiona fursa ndani ya watu, ardhi, siasa safi na uongozi bora. Tafsiri yake ni kwamba nguvu kazi na ardhi ni muhimu katika kuleta maendeleo ya kila mwananchi na Tanzania kwa ujumla.
5: Kikao kizima cha Iringa, karibu kikao kizima, siku nne nzima tukawa tunajadiliana jambo la kilimo. Kwa nini? Tumelizungumza kwa sababu ya umuhimu wa maendeleo yetu Tanzania. Kazi ya viongozi wetu wa serikali, viongozi wetu wa chama, wanajua kwamba jitihada yetu kubwa ni ya kuleta maendeleo Tanzania. Na tumesema maendeleo yetu ni maendeleo ya kuwafaidia watu, kwamba kiongozi wa Tanzania asitulie, asikae bila wasiwasi, madhali kuna Mtanzania mmoja Tanzania hashibi. Kiongozi wa Tanzania awe na wasiwasi. Hatuna namna nyingine kubwa ya maana ya kuondoa dhiki katika nchi yetu isipokuwa kwa kilimo.
3: Takwimu zinaonyesha kuwa asilimia zaidi ya 70 ya wananchi wa Tanzania wanategemea kilimo kuendesha maisha yao. Awamu mbalimbali za uongozi wa nchi kwa kulitambua hilo zilibeba ajenda ya kilimo kama nyenzo muhimu ya kumtoa mwananchi katika umasikini. Ali Mkimo ni mchambuzi wa masuala ya fedha na uchumi.
6: Sekta ya kilimo ni sekta ambayo inachagiza vilivyo kwenye kupunguza umasikini, kwa sababu sekta hii mchango wake una nafasi nyingi sana, mnyororo wake ubeba watu wengi sana, hasa huku masokoni, ugavi wa bidhaa, unaweza kuona tija ambazo zimekuwa zikipatikana. Na serikali imekuwa ikiwekeza sana kwenye sekta ya kilimo, utoaji wa ruzuku kwenye pembejeo na aina nyingine ya viwezeshi ambavyo vimekuwa vikipatikana. Unaona tu kabisa kwamba kuna uwekezaji mkubwa sana ambao umefanyika na serikali kwenye sekta ya kilimo.
7: Kwa wenzetu nchi za Ulaya wanategemea zaidi kununua haya mazao kutoka kwetu sisi ambao tumejaliwa hizi opportunities. Kwa mfano kwa bara la Afrika, zaidi ya 60% ya Arabo Randi duniani iko bara la Afrika. Kwa hiyo kwetu sisi tuliona opportunity na tukaamua kuitumia hiyo opportunity kutengeneza pesa.
8: Nalima hili ndo zao langu nilo lima, zao la bamia, nalima na zukini, nalima na matango. Kama hivi mnavyoona, hili ni eneo langu dogo ambalo linanipatia kipato. Inanifanya nijikimu katika maisha yangu na watoto wangu.
3: Na hivi ndivyo kilimo kinavyobadilisha maisha ya watu na kumpiga kumbo adui umasikini, miongoni mwa maadui watatu waliokemewa na baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere. Naitika kwa jina la Isa wa Semeni. Yes,
9: Strike ambaye ana uwezo wa kusimama pale na yakafanya maajabu.
10: Na sisi tunafurahi wanapomfananisha. Waendelee hivyo hivyo.
11: Tarehe 10, 10, 10.
12: Mambo ni moto.
9: Dumbia anafanana na kila kitu na Victor Osimhen. Kasolo mask. Kazi yake ni kufunga. Na hiyo kazi yeye anaimudu vyema kabisa.
13: Nafikiri wenyewe mnaona quality ya Zakwani, mnaona Albert Kangwanda, Chalulile, Shektore, na hapo bado ujue Omar alianza kucheza vizuri ujue.
9: Anaweza akasahau jina lake, lakini asisahau kufunga. Ndumbia.
13: Inabidi twende pale Muhimbili, daktari bingwa wa kichwa afungue tuone huo ubongo wa huyo mtu.
9: Ni mshambuliaji aliyekamilika.
13: Subiri utaja kuona.
14: Msimalize maneno. Tambo ni zenu. Dakika 90 ni za kwao. Ni Simba Sports Club, mnyama mkali. Dhidi ya Young Africans wananchi.
11: Tarehe 10, 10.
14: TBC Taifa tutakuletea mbungi hili mbashara.
2: Taifa ni kipindi cha habari, maelezo na uchambuzi wa habari mbalimbali zinazotokea duniani.
15: The golden age of America begins right now.
16: Kama bana subutu atasema wengine tutabashika sasa na
2: ni dakika 45 zenye kutosha kusikia kuhusu hayo.
17: Hapa tumekuja kulinda mambo ya wananchi.
2: Kuanzia saa 7:15 mchana hadi saa 8 kamili mchana. Jumatatu hadi Ijumaa. Taifa, Taifa. Dunia sikioni mwako.
3: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya.
18: Ni mwendo.
3: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
18: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.

0: Siku ukipata watajua tu, kama ambavyo ulikuwa una haso na wakakuona wakajua kwamba bwana hapa Ibrahim Kasongo ana haso,
1: watesi wa Kasongo wataulizana.
0: Sasa hivi kama amejipata lazima pia wajue kwamba bwana sasa hivi mambo shwari
1: kabisa.
0: Namna hiyo msikilizaji, tunaendelea hapa kwenye mwendo wa TBC Taifa. Burudani nzuri hiyo kutoka kwake Click Master
1: kabisa, anakuambia nilipoteza watu ndo nikapata watu. Walinikimbia. Ya, kuna muda kwenye maisha lazima ukubali kupoteza baadhi ya vitu ili uweze kuvipata vitu vingine. Hata kama ni watu pia inabidi ukubali tu kuwapoteza watu ili uweze kupata watu wengine ambao ni wa maana kabisa. Na mimi nakumbuka kuna mwanasaikolojia mmoja aliwahi kuzungumza, alisema ukibadilisha aina ya watu unaokaa nao kwa 80%, basi unaenda kubadilisha maisha yako moja kwa moja.
0: Ukibadilisha watu ambao umekuwa nao,
1: yani umekuwa nao kila asilimia 80%, basi unaenda kubadilisha hali ya maisha yako.
0: Sasa inategemea. Kama nabadilisha watu wazuri,
1: sasa ukibadilisha watu wazuri
0: ndio utavyoenda,
1: ndio utavyoenda kuwa mzuri. Ukibadilisha ukafuata watu wabaya, ujue kabisa na wewe unaenda kuwa mbaya. Kwa hiyo inabidi uwe na machaguo ambayo ni sahihi.
0: Sawa, saa 4:13 kwa saa za Afrika Mashariki. Saa ya pili ndani ya kipindi cha mwendo hapa TBC Taifa. Muda huu hapa tunaelekea kule Mwanza kwa mwenzetu Zena Hassan Sango, mwenzetu huyu katika kazi wa shirika la utangazaji Tanzania kwa maana TBC, reporter kule Mwanza. Na huko bwana ananiambia muda huu hapa ameketi na daktari bingwa wa magonjwa ya kina ya mama na uzazi. Tutazungumza mengi hapa, tutawafuatilia mazungumzo yao ili na sisi kama tuna swali pia tuweze kuuliza hapa moja kwa moja kumuuliza daktari bingwa huyu, Dr. Godfrey. Aha, kwa hiyo utusikilize hapa kwa makini, tumfuatilie daktari tuweze kupata madini hayo. Na kubwa huko tutazungumzia pia hali ya uwepo wa ugonjwa wa fistula kwa kanda ya ziwa na kuangazia pia jitihada ambazo zinatumika kudhibiti ugonjwa huo kwa kina mama. Na hivi ninavyozungumza naambiwa tayari Zena yuko tayari kuungana nasi. Zena, habari za wakati huu?
2: Habari za wakati huu ni nzuri kabisa. Latifa, habari za Dar es Salaam?
0: Habari za huku ni nzuri. Sijui huko kanda ya ziwa, The Rock City Mwanza, jiji ambalo nalipenda mpaka hii leo. Mwanza bwana, nalikubali sana.
2: Mwanza tupo shwari kabisa, hali ya hewa iko tulivu. Sio jua sana na hakuna mawingu kwa sana, kwa hali ni tulivu kabisa, hali ya hewa iko shwari.
0: Mvua hizi zinazopita za rasharasha Mwanza zimepita?
2: Acha, sisi Mwanza bado. Bado tunasikilizia.
0: Unamsikilizia Haya ndugu yetu, karibu sana. Naambiwa hapa leo utapata elimu ya kutosha kuhusiana na afya ya kina mama na uzazi, kuhusiana na ugonjwa wa fistula.
2: Naam. Daktari, tupo na Daktari Godfrey kama ulivyomtambulisha, yeye ni daktari bingwa wa magonjwa ya kina mama na uzazi katika hospitali ya rufaa ya kanda Bugando. Na kama ulivyotambulisha hapo kwamba tutazungumzia hali ya uwepo wa ugonjwa wa fistula kwa kanda ya ziwa, na kisha tutaangazia ni namna gani, jitihada zipi zinatumika katika kutokomeza ugonjwa huu kwa kina mama. Bugando ni tuseme ni mratibu mkuu wa utokomezaji wa huu ugonjwa wa fistula kwa mikoa ya kanda ya ziwa. Awali ya yote kabisa, daktari, karibu, tupo katika kipindi chetu, na awali utueleze fistula ni ugonjwa gani na hutokeje?
3: Asante sana ndugu mtangazaji kwa nafasi hii. Na nishukuru pia shirika la utangazaji la taifa kwa kutoa nafasi hii kuweza kuelimisha Watanzania wenzetu juu ya ugonjwa wa fistula. Zipo aina nyingi za fistula, lakini kipekee leo tutazungumzia hasa fistula ya uzazi. Kwa siku za hivi karibuni tumeona ongezeko la fistula za uzazi, lakini changamoto hii si kwamba imeanza leo, ni changamoto ambayo imekuwa hapo miaka na miaka. Na tunaposema fistula hasa ni nini?
2: Naam.
3: Fistula ni pale ambapo sehemu mbili za mwili zinatengeneza tundu ambalo si rasmi. Na hii upelekea kuwepo na mawasiliano ambayo sio rasmi. Kwa upande wa fistula za kina mama sasa, asasa za uzazi, ni pale ambapo mama huyu anatengeneza fistula. Kipindi kile ambacho mama huyu anakuwa kwenye mchakato wa uzazi. Mchakato wa uzazi tunasema ni mchakato ambao labili huwa ni rafiki na mzuri, ili mama aweze kupata mtoto mzuri na yeye amalize swala lake la uzazi katika afya nzuri. Lakini kwa bahati mbaya, mchakato huu unaweza kukumbwa na maswahibu, ambapo mama huyu anakaa kwenye uchungu kwa kipindi kirefu sana, na hii inapelekea kutengeneza tundu lisilo rasmi kama nilivyosema, kati ya kibofu cha mkojo na uke, au saa nyingine tundu hili linakuwepo kati ya njia haja kubwa na uke. Kwa hiyo umpelekea mama huyu kutoka mkojo muda wote, kama tundu hili lipo kati ya mfumo wa mkojo na uke. Kwa hiyo kwa sababu ni tundu limetengenezeka na kuna namna ambavyo mama anaweza kujizuia, kwa hiyo fistula hiyo inamsababisha mama anakuwa anatoka mkojo wakati wote. Kwa wengine ambao wanapata fistula ambayo inakuwa ni upande wa haja kubwa, basi na yeye anakuwa anatoka akinyesi wakati wote pasipo kuweza kujizuia. Lakini ni mara nyingine fistula zinaweza kutokea zote mbili, anapitisha mkojo wakati huo na anapisha haja kubwa wakati mmoja huo, anakuwa hana uwezo wa kujizuia. Kwa fistula hizi tumesema ni za uzazi kwa sababu zinatokana na uchungu pingamizi. Mama anakaa kwenye uchungu kwa kipindi kirefu ambacho kinasababisha unakuwepo na mgandamizi kati ya kichwa cha mtoto na hizo organs ambazo zipo kwenye via vya uzazi, lakini na mgandamizo huo unaenda na kwenye mifupa ya maungio ya kiuno. Kwa hiyo mgandamizo wa kipindi kirefu ndio huwa unaletereza hiyo sehemu kupata kutokosa damu, mwisho wa siku inaoza na inatengeneza hiyo fistula. Kwa hiyo chanzo kikubwa cha fistula ya uzazi ni uchungu, mama anakuwa kwenye uchungu pingamizi kwa kipindi kirefu. Lakini kwa siku za karibuni tumeona pia kuna changamoto nyingine inajitokeza. Fistula inaweza katokea saa nyingine baada ya labda huyu mama ambaye ameenda kufanyiwa upasuaji. Kwa bahati mbaya saa nyingine inaweza katokea, ni bahati mbaya kwa sababu mama kaa kwenye uchungu, unaweza ikuta wakati wa kufanya operation saa nyingine inaweza ikaumiza baadhi ya viungo vya kibofu cha mkojo au haja kubwa, na hii ikapelekea sasa huyu mama kutoka mkojo ovyo ovyo au kutoka haja kubwa kila wakati pasipoweza kujizuia. Kwa hiyo hizo hasa ndo fistula za uzazi ambazo tutaenda kuzizungumzia siku ya leo.
2: Naam. Na umetuelezea vizuri kabisa kwa namna ambavyo fistula ni ugonjwa gani na hutokeje. Je, hii fistula dalili zake zinakueje, au mtu anawezaje kubaini kwamba tayari hapa nina fistula?
3: Asante. Mara nyingi kama nilivyosema awali, hii fistula mara nyingi inajitokeza baada ya mama kuwa amejifungua. Na sana tunasema fistula ya uzazi pale tu anapokuwa amepata uchungu pingamizi kwa kipindi kirefu pasipokuwa na msaada. Hii inaweza kapelekea huyu mama kapata fistula. Kwa hiyo dalili kubwa ya mama au ndugu kufahamu kama huyu ana fistula ya uzazi ni pale anapo kosa uwezo wa kuzuia haja ndogo na haja kubwa. Kwa hiyo kwetu hiyo ni dalili ya kwanza na kubwa. Huyu mama anakosa uwezo wa kuzuia. Tunajua kabisa kama mimi mkojo ukinibana au ndugu mtangazaji utaenda uane utajistiri. Lakini kwa mtu huyu ambaye sasa amepata fistula ya uzazi, uwezo huo anakuwa hana. Kwa hiyo wakati wote haja kubwa inatoka, wakati wote haja ndogo inatoka, na huku hana uwezo wa kuzuia haja kubwa. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa ndo dalili kubwa mbili hizo ambazo huyu mtu atakuwa nazo, zinazoweza kwamba hii ni fistula sasa mgonjwa nayo.
2: Naam, asante. Na ni ipi hali ya kiwango cha uwepo wa ugonjwa huu kwa kanda ya ziwa? Ikiwa kwamba Bugando ndo mratibu mkuu wa kutokomeza huu ugonjwa wa fistula kwa wakazi wa kanda ya ziwa.
3: Kiwango ni kikubwa kidogo kwa sababu kama mratibu wa masuala ya matibabu ya fistula Bugando, tunaweza tukahudumia wagonjwa mpaka 500 kwa mwaka. Kwa hiyo ukishaona unahudumia wagonjwa 500 kwa mwaka, wajue ni kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo na hao ni sisi ambao wamepata bahati ya kufika hospitalini. Lakini wakati mwingine huwa tunaenda kwenye tunasema ni tunatoa huduma kwenye hospitali za karibu, tunasema ni community outreach, tiba mkondo kwa Kiswahili nasikia wanasema hivyo. Kwa hiyo mara nyingine tunaenda kutoa tiba kwenye hospitali kama za mikoa au za wilaya, maeneo hayo, ili kuwahudumia wale ambao hawawezi kufika Bugando. Kwa hiyo na huko tunashuhudia kiwango kikubwa cha watu. Kwa hiyo kwa tathmini haraka, tatizo hili ni kubwa, tukiweka takwimu za hapa Bugando lakini pia na hizo kempu tunazozifanya, kwa mwaka tunaweza kuwahudumia watu kuanzia 500 mpaka 600. Kwa hiyo unaweza ukafikiri ni kwa kiasi gani changamoto ya fistula ni kubwa. Lakini hawa ni wale wanaojitokeza, lakini fistula ya uzazi kulingana na ripoti za shirika la afya duniani inaonekana wako wengi wenye ugonjwa huu lakini hawajitokezi kwa ajili ya kupata matibabu.
2: Naam, umezungumzia takwimu kwamba ipo kwa kiwango cha juu. Hebu utueleze hapa kwamba takwimu hizi zinafanana kwa miaka yote au aidha kuna hali fulani ambavyo katika jitihada mnazozitumia kuna takwimu zinatofautiana kwa mwaka hadi mwaka?
3: Tunashuhudia sasa hivi kuna kuna maendeleo makubwa kidogo kwa upande wa tiba zinazotolewa. Na huko nyuma wakina mama wengi walikuwa nazaria nyumbani, kwa hiyo kuzaria nyumbani ilikuwa ni sehemu ni kama risk factor, labda niseme kwamba ndo sababu inayoweza ni kitu kama kinaweza kapelekea yule mama akapata fistula ya uzazi, kwa sababu huko nyumbani hatakuwa hana uangalizi mzuri sana wa mkunga. Kwa hiyo inampelekea huyu mama anapata madhira ya fistula. Kwa hiyo kwa kipindi cha hivi karibuni tunashuhudia kupungua kidogo, sio sana, kwa sababu bado zile tamaduni zetu za kuzalia nyumbani bado zipo, lakini kwa kiwango kikubwa watu wamekuwa na tamaduni za kwenda kujifungulia hospitalini. Kwa hiyo tunaona sasa kuna upungufu, japo haujakuwa na matokeo chanya sana upungufu huo kusema kwamba okay kuna mabadiliko makubwa, lakini hipo ndogo sana, yapo kinganisha na miaka ya nyuma. Kwa hiyo naweza nikasema uboreshaji wa vituo vya afya unaweza kawa umechangia pakubwa kupunguza changamoto ya fistula ya uzazi, japo changamoto moja inaleta changamoto nyingine. Fistula ya uzazi pia inaweza katokana na namna ambavyo kwa sasa hizi tunaona ongezeko kubwa kwa namna ambavyo mama katika mchakato wa upasuaji ya kujifungua naye inaweza ikasababisha mama akapata fistula. Kwa hiyo nayo hiyo sasa inaanza kujitokeza kidogo. Kwa hiyo tunaona changamoto hipo na upungufu wake sio kwa kiwango tunachokitegemea. Kwa hiyo ndo maana bado tunazidi kupambana kuona ni kwa namna gani kwa namna yoyote ile huyu mama apate fistula.
2: Asante. Na hapa umezungumzia kwamba hicho kiwango unazungumzia kwa wale ambao tayari wameshafika katika vituo vya afya na wameweza kubainika kwamba wana fistula. Lakini pia umezungumzia kwamba kuna wale wanaojifungulia nyumbani na bado hawafiki kwenye vituo vya afya. Je, tuangazie elimu au awareness hime mnawezaje kuwafikia wale ambao hawajapiga hatua kufika kwenye vituo vya afya?
3: Kwa kiasi kikubwa hospitali ya Bugando imekuwa ikishirikiana na mashirika ya kijamii ambayo wamekuwa wakifanya kwa nafasi kubwa kuleta uhamasishaji na kuweka uelewa kwa watu juu ya ugonjwa huu. Kwa kufanya hivyo, tumeshuhudia watu wengi wakijitokeza kwa ajili ya matibabu. Kwa hiyo wapo watu ambao tumewafunza kutoka kwenye ngazi ya jamii ambao ni wataalamu ambao wanawaibua na wanaobaini na kuibua wale ambao wana fistula za uzazi na kuwaleta hospitali kwa ajili ya matibabu. Kwa hiyo hizo jitihada zimekuwa zikifanyika. Lakini pia na sisi hatujajifunga hapa Bugando peke yake, tumekuwa tukitoa huduma za kuwafikia wagonjwa huko waliko. Kwa hiyo tumekuwa tukienda kwenye hospitali za wilaya, kwenye hospitali za mkoa, saa nyingine mpaka kwenye vituo vya afya huko ndani kabisa wilayani. Lengo ni kuwafikia hao wagonjwa wenye changamoto za fistula wapate kutibiwa.
2: Na daktari, utueleze hapa, kama ni mwanamke yeyote yule, nikimaanisha rika lolote lile, anaweza kapatwa na hiyo hali, au kuna kundi maalum kulingana na umri fulani wa mwanamke huyu anayejifungua ndo anaweza kapatwa na fistula? Tutofautishie hapa.
3: Okay. Fistula ya uzazi anaweza kapata mti mwanamke yeyote ambaye ameingia kwenye mchakato wa kujifungua, kama tu hatapata uangalizi mzuri kipindi chote cha uchungu na kujifungua. Kwa hiyo mtu yoyote hayupo kwenye hatari hiyo. Lakini kuna ambao kwenye hatari zaidi. Kwa mfano, tunashuhudia mimba za utotoni. Mtu anapata ujauzito akiwa chini ya miaka 20. Na mara nyingi watu wanakuwa hawapo kwenye uangalizi maalum kwanza wa kliniki ya uzazi mpaka kujifungua. Kwa hiyo automatically watu hao watakuwa kwenye nafasi kubwa ya kuisha kupata fistula kwa sababu kliniki hawaendi na hawana mtu wa kuwasukuma kwenda kujifungua kwenye vituo vya afya. Kwa hiyo unakuta hao wapo kwenye hatari kubwa, hasa ambao wamepata mimba za utotoni. Ndo kwa kiasi kikubwa wanachangia. Lakini watu wanaotoka kwenye kaya maskini ni kwamba matibabu yanahitaji pesa. Na mtu mwingine hakikama hana pesa kumpeleka hospitalini, hataamua kujifungulia sehemu yoyote. Kwa hiyo watu ambao kipato chao ni kidogo sana, na tumeshuhudia ugonjwa wote wenye fistula mara nyingi ni watu ambao vipato vyao ni vya chini sana. Kwa hiyo wakiwa na kipato cha chini wanakuwa na uoga wa kutafuta matibabu stahiki. Kwa nao unajikuta wanaishia kupata madhira haya ya fistula. Kwa hiyo niseme kwa ufupi kwamba kila mama yeyote ambaye anaingia kwenye swala la uchungu na kujifungua pasipokuwa na uangalizi mzuri sana, anaweza kupata kupata fistula. Lakini kundi kubwa ni hasa wenye kipato cha chini kabisa, wasio na kipato kabisa, kama nasema maskini hawa na wale ambao wanapata mimba.

0: mwezi huu, basi mwezi ujao aweze kuchukua tahadhari kwamba hapa kuna vitu kadha wa kadha lazima nizingatie ili nisiangukie katika kupata fistula.
1: Sawa sawa. Takwimu zinatuonyesha kwamba asilimia karibia 80 ya kina mama sasa hizi wanaweza kupata huduma za ujauzito, kliniki ya ujauzito. Kwa hiyo kumbe hatujafika asilimia 100. Kwa kuna asilimia 20 ya watu ni wajawazito lakini hawaendi kliniki. Hiyo la kwanza. Lakini kati ya hao asilimia 80 ambao wanapata nafasi ya kwenda kliniki, si ndio? Ni asilimia asilimia karibia 70 hivi ndio wanapata nafasi ya kwenda kujifungulia hospitalini. Kwa hiyo kuna ambao wanakuwa kliniki, wanahudhuria kliniki lakini hawaendi kujifungulia bado hospitalini. Kwa hiyo hawa nao wanaweza akaanguka kwenye changamoto ya kupata fistula. Lakini kuna wengine ambao sasa wanakuja hospitalini, lakini sisi watu tunasisitiza kwamba mama afundishwe vizuri kuhusu kujiandaa kwa kujifungua na atajifungulia wapi. Lakini mara nyingi kwa mama walio wengi wamekuwa akija hospitalini tayari wako na uchungu ambao umeisha kubu. Yaani mtu anakaa na uchungu nyumbani anasema ngoja nisikilizie. Kwa hiyo wakati anafika hospitalini saa nyingine ameshakaa na uchungu wakati mrefu. Unaona? Hiyo inaweza kuwa ni sababu ya kwanza. Lakini kitu kingine, pamoja na kwamba tuna vituo vingi vya afya, unakuta vituo vingine vinakuwa havina wafanyakazi wa kutosha labda saa nyingine. Kwa hiyo unakuta kweli huyu mama anaenda kliniki kwa ajili ya kupata hospitalini kwa ajili ya kupata matibabu stahiki, lakini unakuta kuna upungufu wa wafanyakazi. Nayo inaweza kujikuta labda mama yuko labor ward, lakini uangalizi unakuwa sio mkubwa kwa sababu unakuta labor ward moja ina mama watano sita, lakini anayesimamia uchungu wao ni mmoja. Umeona? Lakini wastani wa kimataifa ni kwamba at least mgonjwa mmoja, nesi mmoja, wagonjwa watatu au wagonjwa wawili. Hiyo ndio standard. Kwa hiyo unakuta nguvu kazi inakuwa ni ndogo kulinganisha na uhitaji wa wanaojifungua. Kwa hiyo unakuta yote haya yanaweza kachangia huyu mama akaishia kupata fistula. Kwa hiyo sio sababu moja peke yake, kuna sababu mbali mbali ambazo zinaweza kapelekea huyu mama akapata fistula. Kwa hiyo ndio maana tunasisitiza kwamba huyu mama anayekuja akiwa mjamzito basi afunzwe vizuri kipindi chote cha kliniki yake, lakini afundishwe dalili zote za kwamba hapa sasa anaingia kwenye uchungu. Lakini pamoja na hayo anajua kabisa mimi nitaenda kujifungua sehemu fulani, si ndio? Mazingira anayokwenda kujifungulia hawamyafahamu, si ndio? Saa nyingine anaweza kaenda mbali akafahamu pia na watu ambao watampatia hiyo huduma ya kujifungua. Lengo ni kuhakikisha kwamba hizi fistula za uzazi zinatokomezwa kabisa.
0: Daktari, ni athari zipi za kiafya zinaweza zikampata mama huu endapo hatotibiwa kwa wakati?
1: Mama mwenye fistula ya uzazi huwa anakuwa na mambo mengi sana. Atukiangalia fistula peke yake unakuwa hujamtendea haki. Huyu mama anapata athari za kiafya, kwanza afya ya akili, si ndio? Lakini pia anaweza kupata hata kirema saa nyingine. Kuna mwingine anapata uchungu pingamizi kwa kipindi kirefu, anapata fistula lakini anaishia kupata anasema weakness, miguu inakuwa haiwezi kufanya kazi vizuri. Saa nyingine asiweze kusimama, asiweze kutembea, akaishia kupata kirema. Kwa hiyo haya ni madhara ambayo mama anaweza kuyapata kama sehemu moja hapo ya shida ya fistula. Lakini huyu mama ambaye wakati wote anatoa haja kubwa, anatoa haja ndogo pasipo kuweza kujizuia, yupo pia kwenye wakati mgumu sana kwa bali ya afya ya akili, kwa sababu anajikuta hawezi kuchangamana na jumuiya aliyokuwa nayo toka mwanzo. Kuanzia kwenye ngazi ya familia atajihisi kujitenga, au saa nyingine familia inaweza ikamtenga. Lakini pia anaweza aka akajihisi kushiriki kwenye shughuli zake za kila siku, kama alikuwa labda anaenda sokoni, anauza, afanya biashara ndogo ndogo, kwa hali aliyokuwa nayo sasa kutoka mkojo wakati wote, kutoka haja kubwa wakati wote, hawezi akajishughulisha pia na shughuli yake hiyo.

0: Nampelekea huyu mama anaathirika kisaikolojia, anaathirika kijamii, anaathirika kiuchumi. Yote haya kwa pamoja anaweza kumpa kumpelekea changamoto ya afya ya akili. Kwa wengi wanaisha kupata sonona, tunaita depression. Wengine wanapata mpaka magonjwa ya akili, na akasema anapata kabisa. Kwa hiyo unaweza kukuta, unaweza kaona ni kwa namna gani fistula tu ya uzazi inaweza ikamwathiri huyu mama pakubwa sana.
1: Sawa Zena.
2: Abe,
1: kuna swali hapa pia tulitamani kumuuliza daktari hapo Godfrey.
3: Lakini kwanza doctor atujue kwanza. Dr. Godfrey.
0: Naam.
3: Mimi jina langu ni Yusuf Stanford. Niko na wenzangu hapa.
0: Asante sana.
1: Mimi naitwa Latifa Ngubaro.
4: Na mimi ni Ayub Stanley Nyondo.
3: Dokta, tunakupongeza kwanza kwa kazi nzuri sana ya kuhakikisha unatoa ushauri, lakini pia kuhusika zaidi katika kuwapa watu matibabu, pamoja na kwamba Mungu ndo anayesikia. Hongera sana kwa kazi nzuri.
0: Asante sana.
1: Daktari, awali ulizungumza kwamba watu wanaopata ugonjwa wa fistula wanashindwa kujizuia linapokuja swala la haja ndogo na haja kubwa. Sasa natamani utueleze kitaalamu kwamba nini kinatokea kwenye miili yao, kwa sababu pia kuna dhana ambazo zipo katika jamii zetu kwamba watu ambao inawatokea hali hiyo pengine huwa wanashiriki tendo kinyume na maumbile. Unaweza kutuweka sawa hapo?
0: Okay, asante sana kwa swali zuri. Nimesema kwamba tutazungumzia fistula ya uzazi. Na fistula ya uzazi mara zote inapatikana wakati mama yupo kwenye mchakato wa kujifungua. Kwa hiyo huyu mama anapata uchungu kwa kipindi kirefu, na tunaita ni uchungu pingamizi, na uchungu huu unapelekea anapata tundu kwa sababu anakaa kwa kipindi kirefu. Kwa hiyo kichwa cha mtoto kina sukuma kwa kipindi kirefu viungo vya mwili vya mama, ambao kimoja ni kibofu cha mkojo na nyingine ni njia haja kubwa. Kwa hiyo kwa sababu mtoto amekaa sehemu hiyo kwa kipindi kirefu, huwa inapelekea damu isiweze kusafiri vizuri sehemu ambayo kichwa kimegandamizwa kwa kipindi kirefu. Kwa hiyo damu isipofika pale inatengeneza hiyo sehemu, sasa inaoza, mwisho wa siku hiyo uozo ule unakuja kutengeneza tundu. Kwa hiyo lile tundu linakuwa linakuwa sio tundu rasmi, sasa linakuwa ni tobo, ambayo ni tundu ambalo linakuwa ni kati ya uke na kibofu cha mkojo. Katika hali ya kawaida hakupashi kuwepo na tundu hapo. Kibofu cha mkojo kinajitegemea na uke unajitegemea. Sasa kwa sababu huyu mtoto amekaa kwenye njia ya uzazi kwa kipindi kirefu na kupelekea madhara kwenye sehemu hiyo, kwa hiyo linatengenezeka tundu sasa, ndio hiyo fistula yenyewe sasa. Hiyo tundu linasababisha mkojo kuingia kwenye kibofu cha mkojo, unamwagika moja kwa moja kwenye uke, na ukishamwagika mama anakuwa hawezi kuzuia. Au saa nyingine kwa njia ya haja kubwa na penyewe na kuwepo na tundu. Tundu hili linapitisha haja kubwa kwenye uke, na huyu mtoto na huyu mama anapitisha hiyo haja kubwa pasipoweza kujizuia. Kwa hiyo hakuna uhusiano wote wa kufanya mapenzi kwa njia tofauti na utengenezaji wa fistula ya uzazi.
4: Sawa, na daktari, tumeona umezungumza pia moja ya changamoto kubwa wanaoipitia wahanga ni gharama katika matibabu. Yes, katika matibabu. Sasa tulitamani tufahamu, hakuna mpango wote wa serikali watu wao wakatibiwa bure kabisa ili kunusulu maisha yao na ndoa zao kwa ujumla?
0: Sawa. Kabla sijajibu swali hilo niongeze kidogo. Watu wengine wanaweza kupata fistula ni kwa sababu ya tunaona kipindi hiki watoto umepata watoto ambao wamebakwa. Sasa kibakwa maumbile yao ni madogo na nini, hao wanaweza katengenezewa fistula. Labda ni nayo nilizungumzia hilo kwamba umepata mtu ambaye amebakwa na kwa sababu ya hali hiyo hajajiandaa na vitu kama hivyo, anaweza katengenezewa fistula. ni kasema na hilo niliseme mapema kwa sababu tuna watoto ambao tumewapata ambao wamepata madhara hayo na ameishia kupata fistula. Nikirudi sasa kwenye swali la gharama. Fistula ya uzazi inatibiwa bure. Sisi hapa hospitali ya Kanda ya Rufaa ya Bugando, matibabu haya kwa miaka yote ambayo tumekuwa tukitoa huduma ya matibabu ya fistula yamekuwa yakifanyika bure. Na hospitali ya Bugando kushirikiana na wadau mbalimbali, wapo wadau ambao wamekuwa wakisaidia matibabu haya. Tunao wadau kama AmeriCare, Fistula Foundation na AMREF. Hawa wote wamekuwa wakisaidizana na hospitali ya Bugando katika kuwezesha matibabu ya hawa wagonjwa waanga wa fistula. Kwa hiyo tunasema fistula ya uzazi, matibabu ya fistula ya uzazi ni bure na sio kwa Bugando peke yake. Ukienda Dar es Salaam kuna CCBRT na wanatibu bure. Ukienda Arusha kuna Maternity Africa na wanafanya matibabu haya bure. Na ukienda Mbeya Referral Zone na penye wanafanya matibabu haya ya fistula bure. Kwa hiyo tunajua kwamba asilimia kubwa ya wagonjwa wa fistula wanatoka kwenye kaya maskini, siwezi kutibu kugharamia matibabu yao. Kwa hiyo serikali pamoja na wadau wengine wamekuwa wakisaidia matibabu haya ya fistula.
3: Dokta, umezungumza kuhusiana na namna ambavyo labda fistula inaweza ikatokea. Sasa nilikuwa napenda kufahamu, kwa mfano wanawake sasa hivi baadhi yao ama naweza kusema wengi wao wanajifungua kwa operation. Sasa pengine hii inaweza kuwa ni njia nzuri ya wao kuepuka kupata ugonjwa wa fistula.
0: Okay. Sio njia rasmi ya kuepuka kupata fistula kwa sababu zipo fistula nyingine zinapatikana tu wakati wa kufanya upasuaji. Kwa hiyo hiyo sio njia ya kuepuka kupata fistula kwa sababu hata kwenye upasuaji pia unaweza ukajikuta kwa namna moja ama nyingine inajitokeza fistula pia. Kwa hiyo tunasisitiza kwamba mtu asifanyie upasuaji tu kwa sababu anakuepuka kupata fistula. Pana upasuaji huo ni kwa sababu rasmi zinazompelekea mama kweli huyu kufanyiwa upasuaji.
1: Sawa, daktari, pia ulizungumzia swala zima la athari ambazo wanapitia au changamoto za kiafya ambazo wanapitia wanawake ambao wanapata hii changamoto ya fistula, ikiwemo kutengwa muda mwingine, lakini pia kupata changamoto za akili. Pengine sasa jamii au familia ambazo zinaishi na watu wenye changamoto hii wanapaswa kuishi nao vipi ili kupunguza hii hali ya kusema na wao kwamba wananyanyapaliwa,
3: yani wanatengwa na waume zao,
1: au wanatengwa. Jamii pia inapaswa kuishi na uvipi watu wa namna hii?
0: Sawa. Kwanza mgonjwa akisha kuwa na fistula, tunasisitiza kwanza familia, mume, wazazi, ndugu, kuhakikisha huyo mgonjwa anamleta hospitalini. Maana zimekuwepo na imani potofu kwamba akipata fistula ni kwa sababu ya merogwa, uchawi na nini. Hizo zimekuwepo sana. Kwa hiyo tunasisitiza kwamba mama yeyote mwenye fistula ya uzazi basi aletwe hospitalini ili aweze kupata matibabu stahiki. Lakini hatuishii kumtibu mama fistula peke yake. Kwa kipindi cha miaka karibia 3-4 tuliona janga kubwa la afya ya akili kwa wagonjwa wenye fistula. Kwa hiyo hospitali yetu ya Kanda ya Rufaa ya Bugando tumeanzisha matibabu ya kisaikolojia kwa wagonjwa na saikolojia pamoja na afya ya akili kwa wagonjwa wenye fistula. Lakini tunaenda mbali zaidi pia na kuwashirikisha familia ya huyu ndugu inayomzunguka na jamii inayomzunguka. Kwa hiyo lengo ni huyu mgonjwa pamoja na kwamba tutamtibu, lakini atakaporudi nyumbani sasa apokelewe vizuri. Kwa hiyo sasa hizi tunatoa pamoja na kufanya matibabu ya fistula kwa upasuaji, lakini pia tumeona kuna haja kubwa sana ya kuwatibu katika upande wa afya ya akili. Kwa hiyo pamoja na kwamba sisi tunafanya upasuaji, lakini pia kuna madaktari bingwa wa afya ya akili ambao nao pia wako sehemu ya matibabu ya mgonjwa huyu mwenye fistula, kuhakikisha kwamba huyu mama ambaye alipata changamoto za fistula anatibiwa si tu hilo tundu la upasuaji, lakini pia kumrudisha afya yake ya akili.
3: Mm-hmm. Na hayo matibabu ambayo unazungumzia sasa daktari ni kwamba mgonjwa anaweza akatibiwa akapona kabisa na akarudi katika hali ya kawaida?
0: Ndio, tunasema fistula inatibika na kupona kabisa. Hiyo ndo slogan yetu kwamba fistula inatibika na inapona kabisa. Kwa hiyo tunao wahanga wengi wa fistula ambao walifikiri hawezi kupona, lakini kwa kupatiwa msaada wa upasuaji wameweza kupona kabisa na wamerudi kwenye hali yao ya kawaida ya maisha kila siku. Nitatolea mfano mmoja. Tulikuwa tuna binti ambaye alikuwa amemaliza kidato cha 4 hasa kwenye bahati mbaya kwa kupata ujauzito na kisha kupata fistula. Aliletwa hospitalini kwetu hapa na tukampatia matibabu na akapona. Tukaenda huko sasa tukujua alikuwa na tukaenda huko kwenye kutoa huduma za outreach. Yule binti alituona na akatukimbilia na tulikuta kabisa yupo kwenye duka lake anauza, anaendelea na maisha yake kabisa kama kawaida. Na yeye kabla hajapata matibabu hakufahamu kama angeweza kupona na kuendelea na mchakato wake wa maisha. Kwa hiyo kauli mbiu yetu siku zote imekuwa ni kwamba fistula inatibika na kupona kabisa. Kwa hiyo tunasisitiza kila mwenye fistula ya uzazi afike kwenye hospitali ili aweze kupata matibabu.
3: Sawa. Zena.
1: Naam.
3: Tulipata mzuka kidogo, kwa hiyo naye unaweza ukaendelea hapo.
2: Sawa, asante sana. Daktari, hapa nina swali moja kwako. Kulingana kwamba ulitueleza kwamba namba bado ni kubwa ya hawa watu wanaopata nini fistula, lakini pia ukasema ile ucheleweshaji au ile namna ambapo wanachelewa wakati wa uchungu ndo wanapelekea kupata fistula. Inaonekana kwamba swala la awareness au elimu bado haijashika hatamu. Kwa nini huyu mtu asubiri mpaka uchungu usemeje, wao wanadai kwamba uchungu unaiva kabisa ndo aende, yani yuko tayari? Ehe, hawahi kabla ya madhara makubwa hayajatokea. Je, ni jitihada zipi ambazo sasa mnazitumia kuhakikisha sasa hizi kasoro ndogo ndogo ambazo mmezibaini kwa wamama zinaisha kabisa na wanakuwa wanafika kwa wakati?
0: Asante sana kwa swali zuri. Tumekuwa tukitoa elimu hasa kwa mama mjamzito, na elimu hii imekuwa ikisisitiza juu ya mahudhurio ya kila mwezi mama mjamzito, lakini pia elimu hii imekuwa ikiwasisitiza mama juu ya maandalizi ya uchungu pamoja na kujifungua. Lakini pia elimu hii imeenda mbali na kuandaa namna ya kukabili dharura endapo zikijitokeza. Kwa kufanya hivyo, tumeshuhudia ongezeko kubwa la wamama ambao wanajifungulia sasa hivi hospitalini. Kwa hiyo elimu ni mchakato, na mchakato huu sio wa siku moja, na tunaendelea hasa kutoa elimu mpaka kwenye ngazi za vijiji na vitongoji kuhakikisha kwamba kila mama mjamzito anajua umuhimu wa kwenda kliniki, lakini sio kliniki tu, umuhimu wa kila mmoja kupata uangalizi maharum kipindi chote cha uchungu na kujifungua. Kwa kufanya hivyo, tutakuwa kwenye nafasi kubwa ya kuzuia janga hili la fistula. Kwa hiyo ni elimu ambayo ni endelevu. Kwa hiyo ni shukuru sana TBC kwa kuliona hili, na kupitia hapa tunawaelimisha watu, na najua huu sio mwanzo, ni mwendelezo. Lengo ni kwamba kila mtu akiwe na elimu hii atambue umuhimu wa kupata matibabu, ya kupata matibabu stahiki wakati wa ujauzito na wakati wa kujifungua, hasa ambapo ndo wakati mahususi wa kutengeneza fistula.
2: Daktari, leo umetuelezea kuhusu fistula ya uzazi. Kuna aina ngapi za fistula kwa ufupi kabisa?
0: Zipo aina nyingi sana za fistula. Kwa mfano, kuna fistula ambayo tunashuhudia sasa hivi, tuna wagonjwa ambao wana saratani, hasa saratani ya mlango wa kizazi. Kwenye hatua ya nne, mama mwenye saratani ya mlango wa kizazi naye anaweza akatengeneza fistula. Unaelewa sasa hapo. Lakini pia mama huyu ambaye labda ana saratani ya mlango wa kizazi hajatengeneza fistula, lakini mchakato wa matibabu ya saratani ya mlango wa kizazi tunasema kuna chemotherapy lakini kuna radiotherapy, tiba mionzi. Sasa wakati wa tiba mionzi saa nyingine kwa ukubwa wa tatizo aliyokuwa nalo mama yule, pia kwa wakati wa matibabu ya tiba mionzi naye anaweza kusababisha akapata fistula. Kwa hiyo kuna sababu nyingi sana ambazo zinaweza zikapelekea fistula. Kwa hiyo kwa ufupi ni hizo ambazo zinatugusa moja kwa moja sisi kama madaktari wa kina mama, lakini fistula nyingine zinagusa zaidi madaktari wa upasuaji ambao wanaita ma general surgeons au ma gastroenterologist, na wenyewe wana sehemu zao za fistula. Lakini kwa upande wa kina mama hasa hizo kubwa za saratani na za uzazi ndo zinazochangia pakubwa kwenye fistula kwa kina mama.
2: Daktari, hii fistula ni kwa wanawake tu au hata wanaume, kulingana na ulivyotaja dalili za nini za fistula? Na ukasema kwamba kuna mtoto alishaye kuletwa hapo hospitali ameingiliwa kinyume na maumbile ikawa tayari imeonekana na fistula. Hebu tuweke sawa hapo.
0: Sawa. Fistula kama ni ule mfano mwingine wa huyo mtoto aliyepata changamoto hiyo, lakini tunazungumzia fistula ya uzazi. Na mtoto wa kike akiingiliwa iwe ni kinyume na maumbile huyo kwenye uke wenyewe, anakuwa hajajiandaa, anakuwa hipo kwenye wakati stahiki wa kufanya mambo hayo, kwa hiyo na yeye anaweza kapelekea kupata nini, fistula. Kwa hiyo yote anaweza akajitokeza. Tunachokizungumza sana kwa sasa ni upande wa fistula kwa kina mama. Haimaanishi kwamba kina baba pate fistula, anapata fistula, ndio zipo, lakini hizo zinashughulikiwa na daktari bingwa masuala ya upasuaji ambaye ni tofauti kabisa na sisi.
3: Sawa, Zena.
2: Naam, Yusuf, na
3: naona
2: kwa
3: kuhitimisha tumpe nafasi ya msikilizaji wawili tu waulize maswali kabla ya habari kwa ufupi chap chap.
2: Sawa.
3: Utasikiliza simu ambazo zitapigwa moja kwa moja. Latifa.
1: Sawa, nambari ya kupiga simu ni 0733 80 53 92 au ile ya 0733 80 53 93. Piga simu sasa hivi moja kwa moja, swali kwa daktari. Haya, Magdalena naambiwa tayari kwenye line ya simu. Hello. Amekimbia huyo. Haya, mwingine. Hello. Habari yako?
5: Salama, unaongea na Osama Maulidi kutoka Kondoa, sehemu inaitwa Chugi.
1: Karibu sana. Swali kwa daktari.
5: Swali ni kwa daktari, tunataka tuambie kwamba hiyo fistula inasababishwa na nini haswa, kwa sababu kama mimi na nitajaribu vipi kuepuka ili nisipate huo ugonjwa, au nitamgundua vipi mtu ambaye kwamba ana fistula?
3: Nadhani daktari alishakuwa ameeleza.
1: Alishaeleza. Sawa, tunapokea simu nyingine. Hello.
3: Haya, nitamani sana kupata swali kutoka kwa
1: huyu apate, tayari tumempata. Hello. Habari?
6: Nzuri, unaongea na Bashir kutoka Zanzibar mwakani.
1: Karibu sana kutokea Zanzibar.
6: Mimi nimejifungua. Niliumwa na uchungu siku ya kwanza, siku ya pili nikafanya operation. Lakini saa hivi nikaikiwa mpira wa mkojo, ikafika siku 11 akaambua sitole, kwa sababu nilipata athari kutoka kibofu changu cha mkojo, mtoto alijanda sana. Kwa hivi sasa mimi nasumbuliwa sana na kwa mkojo, saa nyingine unashuka tu, lakini sio mara nyingi, ila vile nikijisaidia unakuwa unatoka tu, alafu na kaa saa nyingine sijaenda kujisaidia unanitoka. Sasa pia ni hili tatizo hilo pia.
1: Sawa, ngoja tusikie majibu hapa kutoka kwa daktari. Tunakushukuru sana.
6: Haya,
1: Zena.
2: Naam, tupo hapa na daktari na nadhani umemsikiliza vizuri. Mwananchi anauliza swali, tunaomba msaidie.
0: Asante sana kwa swali zuri. Kwanza nimpe pole kwa changamoto aliyokutana nayo. Alikaa na uchungu kwa kipindi kirefu na walimwekea mpira akakaa nao kwa siku moja, kwa siku 11. Huwa ni sehemu ya matibabu. Kama mama akikaa na uchungu, ukifikiri kwamba amekaa kwenye uchungu kwa kipindi kirefu na ukaishia kumfanyia operation. Kwa hiyo ili kumwepusha asipate fistula ya moyo, yani tundu likatengenezeka, njia moja wapo huwa ni kumwekea mpira wa mkojo ili mama huyu basi apumzishe kibofu na aweze kwa kiasi kubwa kuzuia tundu hilo lisitengenezeke. Kwa hiyo matibabu aliyopata yalikuwa ni sawia kabisa. Lakini la pili ambalo amelisema ni kwamba kuna wakati mwingine anaweza akaona kama mkojo unatoka pasipoweza kujizuia. Kuna wakati mwingine sio lazima mama apate fistula, yani tundu lile kutengenezeka, lakini kuna wengine wanapata kitu kinaitwa labda tunaita ni stress incontinence, yani anakuwa akisimama, akicheka, akiruka, akikohoa, basi misuri ya kibofu cha mkojo inakuwa haiko imara sana, kwa hiyo anaweza akapitisha mkojo kidogo kidogo. Hiyo inajitokeza pia. Kwa hiyo cha kufanya kwa huyu mama sasa, anahitaji kumuona daktari wa kina mama amfanyie uchunguzi kubaini je kuna tundu au hakuna tundu kabisa, na kama hakuna tundu kabisa waga tunashirikiana pia na madaktari wengine, matiba ya mazoezi physiotherapist, wanamfundisha ni kwa namna gani ambavyo anaweza hakarudisha uimara wa kibofu chake kuweza kuzuia mkojo huo usitoke. Kwa hiyo mimi naweza nikamshauri, ni kweli anipata changamoto, tunampa pole na mshauri afike hospitali kubwa pale Mnazi Mmoja, wapo madaktari bingwa wenzetu, watamchunguza vizuri kubaini kama je ana tundu hawana, na kutokea hapo sasa kama ana tundu sasa watampeleka kwa hao madaktari wa tiba mazoezi physiotherapist waweze kumsaidia kwa ajili ya kufanya mazoezi ya kiuno na nyonga na vitu vyote hivyo ili aweze kusaidika kwenye changamoto aliyokuwa nayo.
3: Sawa, daktari tunakushukuru sana sana sana kwa elimu nzuri ambayo umeitoa. Bila shaka msikilizaji ambaye umeuliza swali atakuwa amesikia na ataufuata wa ushauri wako. Zena, naona muda umetupa mkono, hatuna la ziada, inabidi utimishe kwa ajili ya kurejesha matangazo huku sasa.
2: Naam, tunashukuru sana Yusuf na wenzangu mliopo hapo studio. Kwa huku Mwanza, kwaherini, tuonane wakati mwingine.
3: Asante sana Zena, karibu tena wakati mwingine. Bila shaka studio ni yako anytime, karibu.
2: Asante sana.
1: Haya, msikilizaji, saa 5 kamili ni habari kwa ufupi, kisha tutarejea hapa kuendelea na mwendo wa TBC Taifa.

0: kazi miaka kama yote.
1: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata. Hivi
2: nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
2: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
3: Hivi sasa ni saa 5 kamili.
4: Habari kwa ufupi. Wananchi mkoani Pwani wametakiwa kushirikiana bega kwa bega na serikali katika ujenzi wa miundombinu ya madarasa yatakayopokea wimbi kubwa la wahitimu wa darasa la 6 na 7 ifikapo mwaka 2028. Akizungumza wakati mkutano na wakazi wa kijiji cha Homboza kilichopo halmashauri ya wilaya ya Kisarawe, mkuu wa mkoa wa Pwani Stanislaus Nyongo amebainisha kuwa kutokana na upungufu wa madarasa, serikali imejiandaa kutatua tatizo hilo huku akihimiza ushirikiano kutoka kwa wananchi katika kuhakikisha miundombinu ya kuwapokea wanafunzi hao inapatikana. Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa Wazo Mwang'onda amepongeza uwekezaji wa kiwanda cha McDonald kinachozalisha mbolea ya asili kilichopo katika kata na Nyala wilayani Mbozi mkoani Songwe. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa kiwanda hicho, Mwang'onda amesema serikali imeweka mazingira uwezeshi ya uwekezaji kwa wananchi wazawa, hali inayochangia wazawa kuwa na mwamko katika uwekezaji wa miradi mikubwa inayozalisha ajira kwa wananchi. Na Rais William Ruto wa Kenya ameziagiza mamlaka nchini humo kuchukua hatua zote kuhakikisha ugonjwa wa Ebola unadhibitiwa. Rais Ruto ametoa agizo hilo saa chache baada ya serikali kuthibitisha mgonjwa wa kwanza wa Ebola nchini humo ambaye amefariki dunia. Mwisho wa habari kwa ufupi.
5: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
0: Tukio kubwa la hivi karibuni zaidi la El Nino kuikumba Afrika Mashariki lilikuwa mwaka 2023 na 2024, ambapo mvua kubwa zilizosababisha mafuriko makubwa katika nchi kadhaa zikiharibu nyumba, barabara, mashamba pamoja na kuvuruga shughuli za kujipatia mapato. Madhara ya awali ya El Nino yameonesha umuhimu wa kuwa na miundombinu bora, timu imara zaidi za kukabiliana na dharura, mipango ya kuhama maeneo hatarishi na mifumo ya tahadhari ya mapema.
6: Miji yetu kubwa ndio yenye population kubwa, ndio miji ya uzalishaji, na hata athari za mafuriko zinakuwa kubwa na kuathiri wananchi wengi katika majiji makubwa.
0: Wakulima nao wanahitaji taarifa mwafaka kuhusu wakati wa kupanda aina ya mazao yanayofaa zaidi kwa hali inayotarajiwa na jinsi ya kukabiliana na mvua nyingi kupita kiasi.
7: Kwa mimi ni kulima tu yale mazao ya muda mfupi.
8: Tunanunua mfuko mmoja unaitwa kinganja, tunapukuchua mahindi tunaweka kwenye kinganja, yanakaa kwa muda mrefu sana.
0: Huku pia mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania inaendelea kuimarisha hatua za dharura katika viwanja vya ndege, mifumo za umeme mbadala na njia za mawasiliano ili kupunguza hatari ya usumbufu mkubwa.
9: Usiweze kushika waya ambao umedondoka chini. Ukiona una wajibu wa kupiga namba 180 na kutoa taarifa, mafundi tupo, tutakufikia kwa wakati.
0: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
10: Strike ambaye ana uwezo wa kusimama pale na yakafanya maajabu.
11: Na sisi tunafurahi wanapomfananisha. Waendelee hivyo hivyo.
12: Tarehe 10, 10, 10.
13: Mambo ni moto.
10: Dumbia anafanana na kila kitu na Victor Osimhen kasoro mask. Kazi yake ni kufunga, na hiyo kazi yeye anaimudu vyema kabisa.
14: Nafikiri wewe mnaona quality ya Zakwani, mnaona Albert Kangwanda, Chalulile, Shektore, na hapo bado ujue Roma alianza kucheza vizuri ujue.
10: Anaweza akasahau jina lake, lakini asisahau kufunga. Ndumbia.
14: Inabidi tuende pale Muhimbili, daktari bingwa wa kichwa afungue tuone huo ubongo wa huyo mtu.
10: Ni mshambuliaji aliyekamilika.
14: Subiri utaja kuona.
15: Msimalize maneno. Tambo ni zenu. Dakika 90 ni za kwao. Ni Simba Sports Club, mnyama mkali. Dhidi ya Young Africans wananchi.
12: Tarehe 10, 10.
15: TBC Taifa tutakuletea mbungi hili mbashara.
16: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
17: ni mwendo.
16: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
17: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.
18: Siwezi kuolewa na mwanaume ambaye ananiandikia tafadhali nipigie. Kutwa tafadhali nipigie. Tafadhali nipigie, tafadhali nipigie. Siwezi kuolewa na mwanaume wa jinsi hiyo.
19: Hakuna abiria utakayembeba wewe akakwambia wewe ukae nyuma ya gari usubiri gari mpaka gari zitembee ndio uende. Hakuna. Kisha umbeba bila tuliasema nimesimama tu hivi naangalia nasema wewe vipi boda boda unasimama hivi wewe boda unasimama wewe sasa kuna jana kufa na boda boda. Fanya mazingira tuondoke bwana. Nikaribini angalia mazingira pale nibidi nianze kupenya. Boda boda ni kifaa ambacho kinachomfikisha mtu sehemu kwa haraka. Wewe unakaa nyuma gari na wewe unakaa nyuma gari bwana unakaa na gari sasa. Kuna gari nashuka ila afika haraka wewe utakusimama nyuma gari kweli?
17: Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa. Ni mwendo ya TBC Taifa.

0: Tumerejea tena msikilizaji mara baada ya kuburudika na kibao safi kabisa kutoka kwake Diamond Platnumz akimshirikisha Koffi Olomide, wanakuambia achi. Kweli tumeburudika.
1: Umesikia vitu hivyo?
0: Si mchezo. Nilikuwa nakuona tu hapa ndugu yangu. Sema changamoto ambayo uko nao, unacheza afu unakimbia kamera. Mimi nilitamani pia watu wakuone kumbe Bwana Ayubu, hizi ndio shughuli zake.
1: Simona, nilivyokuwa hapa nimechomekea shati yangu kidogo na yarudi hapa. Sio poa.
0: Haya, tumerejea tena msikilizaji na sasa tunaungana naye kamarada askari mguu chini Mbazigwa Hassan, anatuambia bwana leo tunajua kamarada huwa anazunguka maeneo tofauti tofauti. Kama kuna changamoto analeta hapa na hakikisha kwamba changamoto hiyo inatatuliwa. Sasa leo pia anatokea kule Mkuranga. Ehe, kamarada.
2: Habari za asubuhi.
0: Habari ni nzuri kabisa. Habari za huko ulipo?
2: Habari ni njema. Nisema tu kwamba kijambo kinaendelea vizuri na kazi.
0: Ehe, huko ulipo leo mtaa unazungumza nini?
2: Mtaa unazungumzia maendeleo ya elimu na halikadhalika afya. Kwa kweli eneo ambalo unalozungumzia mada huu ni kata ya Kisogeso, wilaya ya Mkuranga, mkoani Pwani, ambapo ukifika kwenye shule ya msingi Mkongo ukiitazama huwezi kuamini kama ni miongoni mwa shule za msingi katika serikali ya Jamhuri ya Muungano. Unaweza kusema labda ni banda la shughuli nyingine tu. Lakini sasa kwa kuliona hili na kile ambacho wazazi wamekuwa wakiona kama mshangao, watoto wamekuwa wakikosa ile ari ya kwenda shule kutokana na msongamano mkubwa, wakati mwingine walimu wanafanya kazi kusaisha kazi zao za watoto chini ya miti. Sasa serikali ya awamu ya sita imeitazama shule hiyo ya Mkongo kwa jicho la huruma na kuamua kutenga milioni 179 kuhakikisha kwamba vyumba vinne vya madarasa kwa shule ya msingi na viwili kwa ajili ya shule ya awali hivyo vinajengwa. Zabuni imetangazwa, watu wamepeleka maombi yao na tayari baadhi ya vifaa vimefika katika eneo la shule kuanza kuleta matumaini na kufungua anga la eneo hilo, kuonyesha kwamba sasa hapa kuna shule ya msingi katika awamu ya sita. Nasema hivyo kwa sababu kazi iliyokuwa inafanywa na walimu katika maeneo ya shule ilikuwa inawakatisha tamaa kwa sababu ya msongamano mkubwa wa wanafunzi. Kuna wakati ilifikia mahali darasa moja ilikuwa na wanafunzi wa madarasa mawili, kwa kwamba darasa la tatu na la tano wanaweza kuwa wakaingia chumba kimoja na wakatenganishwa na namna wanavyokaa ule mkao, au wanaelekea kaskazini au wanaelekea kusini. Ukiangalia darasa hilo moja likiwa na watu wa aina hiyo, maanake ni kibata ufundishaji kwa mwalimu kwa kweli haiwezekani. Wengine ni waalimu kwa taaluma na hali huo ilikuwa haiwezekani kabisa ukafanikisha masuala ya kufundisha na ufundishaji. Wanafunzi wanapeana mgongo, waliopeana mgongo ndio wamekuwa mpaka wa darasa moja lingine katika chumba kimoja. Sasa shule hiyo inajengwa rasmi kwa vyumba vinne vya madarasa kwa msingi na hivyo viwili kwa shule ya awali. Na katika awamu ya sita sasa ujenzi kutengenezewa bajeti kama hii, maanake shule hiyo ukipita utaisahau, unasema ndio hii shule ya Mkongo. Maanake hata mwalimu Sanganya pamoja na baadhi ya wazazi ni kicheko tu na furaha kubwa. Diwani wa eneo hilo, mbunge wa eneo hilo jimbo la Mkuranga, pamoja na mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Mkuranga, bwana Waziri Kombo, waziri ni jina lake, amesema pesa hizo ni kweli zimetengwa, ni pesa za raisani. Kwa hiyo hali hiyo itafanya mabadiliko makubwa sana katika shule hiyo. Lakini ukiacha habari ya shule hiyo ya msingi Mkongo, swala pia la elimu limekuwa ni swala la afya, limekuwa ni changamoto. Na fedha za ndani kwa halmashauri yenyewe milioni 54. Halmashauri imeangalia kulia na kushoto, imeangalia nyuma, ikaangalia mbele, kasema jamani, ingiza mkono humo, chota milioni 54 katika pesa za ndani. Kwa kimombo alisema own source, vizazi vyenyewe vizuri vya mapato. Tunapoambiwa tulipe ushuru, tulipe kodi, tutoe tozo za aina mbalimbali, kazi ndio hiyo kupata pesa kama hizi kwa ajili sasa ya kuboresha mazingira mazuri. Kituo cha afya cha Kisogeso kinafanya shughuli za upasuaji katika wilaya hiyo, katika kata hiyo Kisogeso. Lakini sasa pesa hizi milioni 54 zimetengwa kwa kwa ajili ya zahanati ya Viwanzi ili ifikie hatua nzuri, haiwezekana kufikia kama kituo cha Kisoyote. Lakini pia kuna huduma za zahanati za Mkamba na Chamgoi ambazo nazo zinaendelea kusaidia kwa huduma kwa wananchi wa eneo hilo. Kwa hiyo niseme tu mtaa unaangalia maeneo hayo mawili kwa siku ya leo, upande wa elimu kwa maana ya shule ya Mkongo, na kwa upande wa afya kuangalia zahanati jinsi kama wanavyotembea wakati mwingine umbali mrefu, sasa wataenda mbali tena. Wale waliokuwa na changamoto mbalimbali ikatiwaji inafanyika hapa Kisegese. Haya ni matunda ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Masuala mengine kuhusu changamoto zinazowakabili wakazi wa eneo hilo, tutaangalia hatua kwa awamu kwa awamu, ikiwa ni pamoja na barabara kama tulivyozungumza na injinia Salif Buua kuhusu miundombinu ya barabara. Lakini kutoka Kinazi Chama upande wa Kilwa kuitafuta Kibesa, kupita maeneo hayo ya Kinazi Chama wenyewe, upite Chamgoi, upite Kisegese, uikute Kibesa, ni jasho litakutoka, kwa sababu kama ni wakati wa machika gari linapoteza mwelekeo, unaweza likaenda likageuka kushoto likageuka nyuma kwa sababu ya chini. Hayo nasema nimeweka akiba. Lakini changamoto nyingine ambayo tutairipoti muda mrefu ni kuhusu changamoto ya wakulima na wafugaji. Inakuwaje? Ndio alama ya kuuliza hapo. Na nirudi kwako studio ya Tifa.
0: Ndio.
2: Kusiri ni kuwaje kutoka huko niliko, nikutakie kazi njema.
0: Asante sana na kushukuru Mbazigwa Hassan, lakini na mimi pia natamani kutia neno kwenye miundombinu hasa hiyo ya elimu ambayo umeizungumza hapo. Ni wakati sasa pia nao wananchi au wazazi au walezi kuunga mkono hizi jitihada ambazo zinafanywa na wadau wa elimu kwa kushirikiana na serikali. Kama shule inasogezwa eneo karibu na wewe ambapo unaishi, kwa nini mtoto wako asipate haki yake muhimu kabisa ya kusoma? Ndio niko najiuliza hilo.
2: Latifa, hii ndio kazi ya awamu ya sita.
0: Ndiyo.
2: Na niseme tangu awamu ya kwanza ya serikali yetu, mkazo mkubwa ni katika elimu, na awamu zote zinapokea kijiti kwenda hivyo, na Daktari Samia Suluhu Hassan amepokea kijiti anakwenda hivyo. Nikueleze tu kwa furaha walionao wakazi na kata ya Kisegese, kwa kawaida wale wataalamu wa meno wale na dentisti wale wanakuambia kwa kawaida binadamu ana meno 32. Meno 32 yaliyojipanga vizuri. Na katika meno 32 unaweza kumtazama binadamu ukasema huyu yuko sawa sawa. Nafikiri itakuwa Latifa unanipata vizuri.
0: Sawa, mimi
2: naangalia meno ukiangalia sasa meno 32 kama mtu unaweza ukayatazama, kwa wakazi wa huko tutatazama yote, na kwa yule mwenye mapengo atasema kweli ana mapengo, lakini yote hiyo ni furaha
0: walionayo. Hayo
2: ndio ninapenda kukuletea kutoka huko.
0: Asante sana Mbazigwa, tunakushukuru. Tunaamini wewe ni askari mguu chini, muda wote eneo lolote ndio tukapata taarifa yoyote nzuri, au kama kuna changamoto pia huwa unatuleteaga hapa mezani. Tunakushukuru sana kwa kazi yako.
2: Nami niwashukuru sana, kwa sababu buti wangu nikishalifunga safari imeanza.
0: Asante sana na kushukuru kamarada.
2: Asante.
3: Mtaani kwetu.
0: Ehe, haya. Kamarada amemaliza hivyo. Tunaelekea Morogoro. Mratibu.
4: El Nino.
0: Mratibu. Morogoro kule naambiwa napo tuna mwenzetu Remia Sinti, ana taarifa ya kutujuza hapa.
3: Ana jambo.
0: Ehe, tuweke mambo sawa wakati tunafanya hapo utaratibu wa kuzungumza na Remia Sinti kutokea kule Morogoro. Tupite na ujumbe ambaye ametutumia msikilizaji wetu yule ambaye anatufuatilia, mdau mkubwa kabisa wa mwendo.
3: Jumbe ni nyingi kweli kweli. Nikiitazama hapa namuona Mapigano Jacobo ama Baba Anthony kutokea Katanga Kakonko. Anasema habari za hapo studio, niko na wasikiliza muda huu, kipindi ni kizuri sana, asanteni na kazi njema kwenu. Mbe
0: Jacobo asitupige, atuambie kama anatusikiliza kitu gani ambacho kimemgusa, atolee maoni,
3: azungumze.
0: Nilikuwa namwambia Isa kwamba hawa tuko pamoja mpaka tamati, kuna siku huwa anawaika pembeni,
3: mwingine huwa anakuwa yuko shambani tu anajua sasa hivi kuna kipindi kinaendelea huko.
0: Sasa Mapigano ashatuma hizo kama sijui ya ngapi kwamba kipindi kizuri na wasikiliza. Sawa, tunakushukuru sana, lakini wewe unachangia pia kwenye yale ambayo tunazungumza hapa, inakuwa vizuri zaidi.
3: Huyo anasema Kakambazigwa usiishie huko. Anasema usiishie huko, njoo na huku Kibudi. Anasema uone majanga, njia inaitwa Salum Sokwe. Anasema uone majanga, majanga ya njia.
0: Sawa, yuko wapi
3: huyu? Huyu anasema yuko Mkulanga.
0: Basi kamaradi hapo anafika. Hapo
3: dakika 0 tu. Asiwaze. Anaitwa Salum Sokwe huyu ndugu yetu, Kabudi.
0: Tayari tumeungana naye Remi Yasinti kutokea kule Morogoro. Mwenzetu huyu Remi, habari za wakati huu?
4: Salama kabisa, habari za hapo studio jijini Dar es Salaam.
0: Hapa Dar es Salaam tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunapumua kwa amani, hali ya hewa nzuri. Tuko humu studio, mambo yanaendelea kuwa vizuri kabisa.
4: Naam, huko Morogoro bado visa mikasa ya matukio ya mauaji, watu kujichukulia sheria mkononi, mtu mmoja kumsababishia madhara mtu mwingine, bado yakiendelea. Na hivi karibuni tu mtoto wa miaka 9 Oscar James, mkazi wa kata Kingolula manispaa ya Morogoro, yeye alifanya maamuzi ya kujiondoa uhai kwa kujinyonga kwa kutumia kamba ya begi au mkanda wa begi. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa mtaa wa tanki la maji kata Kingolula, anasema kuwa mtoto huyu alikuwa alielekezwa au aliagizwa na walimu kujiandaa kupata vifaa kwa ajili ya mtihani wake wa darasa la 4, lakini katika hali ambayo imemsababishia mtoto huyu msongo wa mawazo ni pale aliporejea nyumbani na kumwambia mzazi wake ambaye alikuwa anaishi naye, ni mama, kuwa kuna vitu anavihitaji kwa ajili ya maandalizi ya mitihani yake ya darasa la 4. Mama aliweza kumjibu kuwa hana fedha kwa wakati huo, lakini mtoto huyo pia alilazimika kuwatafuta watu wawili watatu pia kuwaelezea shida yake, lakini pia alikosa msaada. Lakini baadaye ndipo majira ya saa 2 mtoto yule alikutwa amejinyonga na kamba au mkanda wa begi ndani ya chumba, hali ambayo imezua sintofahamu. Je, chanzo cha tukio hilo ni kukosa mahitaji ambayo alikuwa akiyataka kwa ajili ya maandalizi ya mitihani yake darasa la 4? Kwa hiyo bado tukio hilo limeacha maswali mengi ndani ya mtaa huo wa tanki la maji. Lakini pia mwenyekiti anaeleza ni tukio la pili kutokea katika mtaa huo. Mwanafunzi mwingine wa darasa la 4 miaka kadhaa iliyopita naye alichukua maamuzi hayo hayo. Kwa hiyo bado kuna sintofahamu juu ya matukio hayo ambayo ya kujirudia ndani ya mtaa huu. Jeshi la polisi kupitia kamanda wake Andrew Kantimbo anasema kuwa anaendelea kufanya uchunguzi wa kina kubaini chanzo halisi ya tukio hilo, lakini taarifa za awali kuwa mtoto huyo amejinyonga kutokana na msongo wa mawazo kufuatia mahitaji ambayo ameyakosa kutoka kwa ndugu jamaa na marafiki.
0: Yaani Remi, hapa kuna kitu ambacho kinanitafakarisha. Nafikiria matukio haya yanatokea kwamba huyo ni mtoto mdogo. Tunawaza mtoto inafika hatua anaweka mambo moyoni au ana msongo wa mawazo kiasi kwamba anaona suluhisho ni yeye kujiondoa uhai. Mpaka mtoto wako anawaza hivyo. Nawaza ukaribu kati ya mzazi au mlezi pamoja na huyu mtoto ulikuwa kiasi gani? Kwa sababu nawaza kama kulikuwa kuna mazingira yoyote tofauti, sidhani kama huyu mtoto ingefikia hatua hii. Hata kama mzazi angemwambia sina pesa, sijajua, yani nafikiri sijui walikuwa wanazungumza kwa lugha gani mpaka mtoto akaona sasa kama mama hana, labda mzazi wangu hana, sasa haina maana mimi kuendelea kuishi duniani, yani mpaka kufikia uamuzi huo mgumu wa kujiondoa uhai.
4: Ni kweli kabisa, ni tukio ambalo limeacha maswali mengi, na mwenyekiti wa mtaa huu anasema kuwa mtoto huyo alikuwa akiishi na mama yake baada ya mama na baba kutengana, na licha yeye kuwa na umri wa miaka 9 alikuwa na wadogo zake wawili ambao walikuwa wanamfuata. Kwa hiyo bado kuna sitofahamu, je, mama alikosa fedha ya kumsaidia mtoto, na mtoto labda alijisikia vibaya kwamba nitaendaje shule zangu na vifaa na mahitaji, mimi naendaje shule hizi nitachukuliwaje? Au labda walimu au mwalimu alisisitiza kuwa mtoto asipokwenda na hayo mahitaji atapata changamoto, wanaweza wakamtia hapa. Kwa hiyo kuna maswali mengi ambayo mimi na wewe na jamii nzima ya mtaa huu wa tanki la maji maswali yake hayana majibu. Kwa hiyo tukio ambalo hadi sasa bado linaacha maswali mengi, namna gani mtoto amefanya maamuzi magumu ya kujiondoa uhai.
0: Hii inaumiza sana, ukizingatia huyu ni mtoto mdogo, alikuwa na ndoto zake. Ndio hayo ambayo tunayafikiria, tunatakiwa pia kuwatafutia majibu na ufumbuzi, ikiwemo ni kuweka kuwa na ukaribu au mazingira rafiki kati ya mtoto na mzazi. Lakini pia pengine muda mwingine hata walimu pia watusaidie kwenye swala zima la malezi. Pengine mwalimu alizungumza kitu gani na huyo mtoto kwamba endapo hutakuja na hivyo vifaa nini kitatokea? Kwa muda mwingine kwenye swala zima la malezi lisiwe tu la mzazi peke yake. Kila mtu kwa nafasi yake alibebe kwa namna ambavyo mimi nafikiri.
4: Ni kweli kabisa. Ni kweli kabisa. Na jambo la walimu pia kuangalia pia mahitaji ya watoto. Kila mtoto anatoka kwenye familia ambayo uwezo umetofautiana. Na unapotoa maelekezo kwamba kesho mtoto fulani, watoto wote mimi na kitu fulani. Kuna watoto wengine wanaishi mazingira magumu kabisa, na kama mwalimu si rahisi kila mtoto kuja na kitu kile ambacho mwalimu anakihitaji. Kwa ni vizuri pia walimu wakaangalia mahitaji ya watoto. Watoto mtofautiana uwezo. Hii pia inaweza ikanusuru madhara kama haya yasiweze kujitokeza kwa siku za mbeleni.
0: Asante sana Remi Yasinti, tunakushukuru. Bila shaka kama kutakuwa na muendelezo wowote kuhusiana na hii taarifa, basi tutafahamishana hapa hapa kwenye Mwendo TBC Taifa.
4: Asante sana.
0: Haya, mwenzetu huyo Remi Yasinti kutokea kule Morogoro. Nimeona hili tukio ambalo amelizungumza hapa linasikitisha. Nimejaribu pia kupitia kwenye mtandao wa kijamii kuona hata wadau pia nao wana maoni gani juu ya hili. Nimeona kuna baadhi wakitupa pia lawama kwa mwalimu kwamba pengine labda mwalimu aliahidi adhabu kali kwamba usipokuja na vifaa pengine labda tutakuadhibu au hutafanya mtihani, vitu kama hivyo. Sasa na mimi pia nikawa nawaza, yani sawa, mtoto ameambiwa hivyo shuleni, si jambo baya mzazi mtoto kumwambia kwamba nenda kesho uje na kitu fulani, kwa sababu tunaamini pia wanaowajibika ni wazazi kwenye swala zima la kuwahudumia watoto wao nyumbani. Amemwambia mzazi, huyu mtoto hana mtu mwingine yoyote wa karibu ambaye anaweza kumweleza changamoto yake. Na inawezekana sisi tunasema hii ndo sababu kwamba aliagizwa vifaa vya shule, alafu mama amemwambia sina pesa, kumbe mtoto ana changamoto nyingine, hili amekuja kuliongezea kwamba ninayo mengi, hata hili la peni na penseli pia siwezi kupata, bora nijiondoe uhai. Na ndio maana pia samani ni hapo ninaposema kwamba tuwe na ukaribu kati ya mzazi au mlezi na watoto wetu. Ukaribu una maana kubwa, sio tu kwamba unampatia kila kitu ambacho anahitaji, kuna muda msikilize mwanao ana changamoto gani.
1: Mimi nimefahamu ama nimeelewa kile ambacho umekizungumza, lakini mimi naweza nikaenda tofauti kidogo na kile ambacho wewe umekizungumza. Kwa sababu mimi ninachoamini malezi ni ya pande zote mbili, ni ya mzazi lakini pia ni ya mtoto mwenyewe ambaye anapata yale malezi kutoka kwa mzazi. Sasa hivi ukitazama watoto wanavyolelewa ni tofauti na zamani. Yaani mambo yamebadilika. Leo hii tunakuja kuhusisha vifo vya watoto na kukosa peni ama daftari akiwa anaenda shule, si ndio? Lakini tukumbuke kuna zama za zamani huko ambazo wamesoma mababu zetu, bibi zetu, mama zetu na baba zetu, walikuwa na nyakati ngumu kuliko hizi ambazo wanazipitia watoto wa sasa hivi. Lakini wazazi wa zamani walifaulu kwa asilimia kubwa sana kwenye swala la malezi. Kwa sababu ukiona mtoto anapata depression ambayo inampelekea mpaka yeye kuchukua maamuzi
0: ya
1: kujitoa uhai, manake kuna kitu ambacho hakiko sawa katika saikolojia yake. Na hicho kitu kinaanzia kwenye malezi ambayo wazazi mnamlea huyo mtoto. Umeona? Sasa hivi kuna mtoto asipopewa chocolate haendi shule. Sasa hivi kuna mtoto asipopewa hela ya kuweka mfukoni haendi shule. Sasa hivi kuna mtoto asipoambiwa maneno mazuri pale nyumbani ndo atoke kwenda shule haendi shule. Kwa sasa hivi malezi limekuwa ni jambo gumu sana Tifa.
0: Ila hiko ambacho unachozungumza,
1: wazazi tujitahidi kuwa karibu na watoto wetu na kuzungumza nao muda mwingi, kwa sababu kuna muda utahusisha peni na daftari kama ambavyo umesema. Kumbe mtoto ana changamoto nyingine kabisa, lakini ungempa ukaribu, ungempa ukaribu, inakuwa rahisi yeye kukuambia ana tatizo gani na mzazi ukaenda kulisolve, lakini tusiwalee watoto kimayai mayai kwa sababu mwisho wa siku malezi yana athari kubwa sana kwenye maamuzi wanayokuja kuwachukua watoto.
0: Unajua
1: mtoto ajenunuliwa basikeli hataki kulala ndani, anasema leo mimi ndani siingii na kaa nje.
0: Mtoto ndo anawapelekesha wazazi.
1: Sasa hivi unayakuta hayo mambo.
0: Lakini zama zimebadilika kwa sababu hata wazazi wenyewe wanasema mimi sitaki niishi maisha ambayo niliishi mimi mtoto wangu aje kuishi. Unasikia hizo kauli kwamba

0: Child hood, yani mafunzo yale uliyoyapata kwa wazazi wako toka ukiwa mdogo ndio amekufanya tunakuona wewe ulivyo leo hii. Kwa hiyo elimu ya utotoni ni muhimu sana, na pale ndipo kijana ama binti anapotengenezwa.
1: Wamanya.

0: Tumeingia kwenye kipengele pendwa kabisa. Hapa utafahamu tafiti zinazungumza nini. Tutakuletea matokeo ya hizo tafiti na wewe utatuambia unakubaliana au haukubaliani. Na kijiti hiki mara baada ya kukitoa kwa muda kwa mkombozi wa ngambo Isa Sebea, nimekirejesha kwa Ayub Nyondo. Anasema yeye pia kwenye hizi kazi wasikilizaji watachoka wenyewe. Na mimi niko hapa kusema kwamba ikitokea hawa watu wawili wamewapiga kwa namna yoyote ile, niko kuibua wataalamu waje kuweka mambo sawa. Niko hapa kuibua wataalamu. Kwa hiyo Ayubu, nakwambia tena, fanya vyote lakini usitupige. Manake mimi nasimama na wasikilizaji. Ukitupiga tunaenda kuibua wataalamu walipokaa. Nikiona mambo haya yanaenda ndivyo sivyo. Karibu sana Ayubu.
1: Sawa, na katika Wamanya leo hii bwana, kazi yetu ni kukufahamisha vile usivyovifahamu.
0: Ndio.
1: Yes, na Wamanya leo hii tumekuletea jambo uweze kulifahamu kwamba je, unatambua kwamba harufu inaweza kuchochea kumbukumbu kwa sababu imeunganishwa kwa karibu na maeneo ya ubongo yanayohusika na kumbukumbu?
0: Harufu.
1: Iwe ni nzuri
0: au mbaya.
1: Au mbaya. Narudia tena nisikilize vizuri.
0: Hapo rudia
1: ndio. Je, wajua kuwa harufu inaweza kuchochea kumbukumbu kwa sababu imeunganishwa kwa karibu na maeneo ya ubongo yanayohusika na kumbukumbu? Unajua hilo jambo? Harufu.
0: Hapa najaribu kupata picha. Labda pengine nilisikia perfume fulani nzuri labda kutoka kwa Magdalena.
1: Yes, afu siku umeisikia sema mbona.
0: Alafu siku nyingine tena nikajisikia labda kwa mtu mwingine eneo tofauti kabisa. Afu nikakumbuka hii perfume wewe kusikia kwa Magdalena. Ile siku ilikuwa 1, 2, 3. Labda nikahusianisha matukio kwa namna hiyo. Sijajua kama nitakuwa niko sahihi.
1: Uko sahihi? Ama umekaa pahala na watu. Jambo wanasema sasa hivi kuna changamoto, kuna muda unakuta short ya umeme. Ambayo mara nyingi unakuta harufu ndio inaanzia pale. Mtu anafika kwa mtu, anaenda kuokoa janga kupitia harufu ambayo aliisikia sehemu nyingine. Bwana, harufu kama hii nishai kuisikia wakati kunataka kutokea tatizo la shoti. Hebu tazama vifaa vyako vya umeme, ni kama kuna sehemu hapako sawa. Ushaikuona hii ama ndiyo kusikia?
0: Ni kama ambavyo nyumbani huwa tunaambiwa kila siku kwamba pia gesi inakuwa na harufu yake. Kwa maana ukisikia hata kwa nyumba ya jirani
1: unaambiwa,
0: wewe hiyo gesi mbona kama ikooni hiyo? Hebu kaiangalie vizuri.
1: Kwa hiyo wewe kupitia harufu kitu gani ambacho huwa unakikumbuka sana?
0: Maanake hapo kuna harufu, kwenye harufu pia kumbuka kuna upande,
1: kuna
0: pande mbili, kuna harufu mbaya na
1: kuna sehemu unapita tu unasikia harufu unasema hii
0: na inafika
1: maeneo, harufu ni mbaya ila ni kama nishai kuisikia.
0: Na kuna baadhi ya maeneo unakuta kuna harufu mbaya mpaka unaizoea. Kwa sababu nikipita eneo hili harufu ni ya kawaida. Yaani mpaka sasa haikukeri tena. Umeshaizoea. Kuna hayo maeneo pia. Na kumbukumbu pia zitajijenga hapo hapo kwenye hayo maeneo.
1: Wewe unaona ipi nzuri kwako?
0: Kwa nini nikumbuke harufu mbaya? Harufu nzuri sawa. Kwa nini nikumbuke harufu mbaya? Harufu nzuri zipo.
1: Unapenda kukumbuka?
0: Yaani kwa nini nikumbuke vitu vibaya? Ambavyo vitanikwaza.
1: Lakini pia kwenye harufu ukienda mbali zaidi, kuna muda mtu anakupa thamani yako wewe kama Latifa kutokana na harufu anayoisikia kwako.
0: Ni kweli?
1: Compliment unapata kutokana na harufu ambayo mtu anaisikia kwako.
0: Na kuna muda mtu anashindwa kuvumilia, anakwambia, "Dada unanukia." Sasa hapo tumejalia kwenye harufu nzuri. Dada unanukia, amependa perfume yako. Wengine kuna watu ambao wanakariri pia hata
1: wengine anakuambia bwana, "Ah, kuna jamaa ukikutana naye bwana unasikia kama kibeberu
0: hivi." Kibeberu.
1: Unasikia hiyo mtu anakuambia bwana, "Jamaa, yani kama kibeberu hivi."
0: Wewe kusikia hiyo. Na kuna watu akikupitia tu hivi, unabidi kwanza ugeuke umwangalie. Jamani, hivyo mambo yanatokea.

0: hiyo ikitokea mara moja mara mbili inaenda kuchochea kumbukumbu, kwa sababu mtu kile kitu anachokihisi kwenye pua zake moja kwa moja unaoenda kutafsiri kwamba hii harufu ni nzuri ama ni mbaya, inakuwa ni ubongo. Ama wewe ukisikia harufu nini kinatafsiri?
1: Sindo kama hivyo, kama ni harufu nzuri nimeisikia na niliwahi kuisikia sehemu nyingine labda kwa mtu mwingine, nitakumbuka tu. Yaani haraka haraka lazima itanijia.
0: Kutumia nini?
1: Kutumia ubongo. Sasa ubongo si ndio kila kitu ndugu yangu.
0: Sisi tunakwambia msikilizaji, je, wajua kwamba harufu inaweza kuchochea kumbukumbu kwa sababu imeunganishwa kwa karibu na maeneo ya ubongo yanayohusika na kumbukumbu? Tuambie pia wewe ushaikupita wapi, ukasikia harufu gani, ukakumbuka wapi? Ama kama unakataa harufu haiwezi kukufanya ukakumbuka jambo, unaweza ukatujuza pia.
1: Hivi hii pia ipo kwa wanyama eh? Kwa maana niliwahi kusikia pia tembo
0: akipita sehemu hata miaka kadhaa ikipita
1: hasahau
0: kwa sababu ya harufu.
1: Kwamba alipita eneo hili labda lilikuwa linalimwa kitu fulani, kwa kama ile harufu ameikariri basi atapita njia ile ile. Kwa maana ana uwezo mkubwa pia wa kutunza kumbukumbu.
0: Na ndio maana wanaendaga mbali, wanasema nyinyi mliojenga hapa ndio mliwafuata wanyama, kwa sababu hawa hata wakipita miaka kadhaa huwa wanarudi kwenye maeneo yale yale ambayo wamepita. Mimi nadhani tupokee simu pia.
1: Sawa. Nambari ya 0733805392 au ile ya 0733805393. Tuambie, unakubaliana na huu utafiti au unapingana nao kwenye line ya simu. Hello?
2: Habari yako.
1: Habari yangu ni nzuri kabisa ndugu yangu. Karibu sana. Tunazungumza na nani na unatokea wapi?
2: Asante sana. Endana Alimote.
1: Alimote.
2: Bwana sema kitu kimoja. Ujue hata mbwa hata ende wapi? Lazima ananusa harufu ya nyumbani kwao yani. Hiyo inatokea. Kwa hiyo unayosema ina asilimia 100%. Sawa.
1: Ni kweli kabisa, wewe umeungana
2: hapo. Mimi nimeungana kabisa yani. Hata si hawa wanyama kama mbuzi hivi si ndivyo? Wacha kale huko, lakini watarudi nyumbani. Watarudi yani, ananusa na anajua yani. Kwa hiyo hata hii umesema ekeo kapita sehemu ukasikia harufu nini tuli nini, lazima kumbukumbu za kujia sehemu nyingine umeshawahi kufanyaje, ushawahi kuisikia. Kwa hiyo pale ubongo unafanyaje? Unafanya kazi.
1: Sawa, asante sana Alimote. Na kushukuru.
2: Tuko pamoja.
1: Asante sana. Huyu mdau ameunga mkono bwana.
0: Kile ambacho umezungumza
1: kwamba hata hii sio tu kwa binadamu, hata wanyama inawatokea. Harufu ina
0: kuna muda mnaweza mkaenda kuwinda mkamsahau mbwa wenu polini katika mawindo, lakini unarudi nyumbani unakutana naye na unakuta eneo ambalo ulimpeleka kwenye mawindo siku hiyo ndo kwanza ni siku yake ya kwanza, lakini utarudi nyumbani unamkuta pale anakusubiri.
1: Sawa, tupokee simu nyingine ya mwisho eh? Tuende kwenye michezo
0: kabisa.
1: Tupokee mbili.
0: Tupate mbili.
2: Hello.
1: Habari yako ndugu yetu?
2: Salama za huko?
1: Za huko ni nzuri. Nazungumza na nani, unatokea wapi?
2: Nazungumza na Kibaya kutoka Ibombo.
1: Karibu sana.
2: Hata ng'ombe ukiona machunga, yaani sema akipotea. Yaani hawezi kupotea, yaani lazima arudi nyumbani.
1: Kwamba na yeye ame kutokana na harufu au?
2: Ndio.
1: Vipi kwa upande wako wewe, umewahi kukuta hii ya kusikia harufu alafu ukakumbuka jambo fulani?
2: Ndio.
1: Kweli, tuambie basi. Au ni jambo fulani ambalo halizungumziki?
2: Ndio, halizungumziki.
1: Kama halizungumziki ndugu yangu, basi nashukuru umeniambia.
2: Sawa.
1: Asante sana, nakushukuru.
0: Sawa, na tunapata simu moja ya mwisho.
1: Simu moja ya mwisho, pendeleo hiyo. Halo. Habari yako?
2: Nzuri, habari zenu?
1: Habari ni nzuri kabisa. Nazungumza na wapi na nani na unatokea wapi ndugu yetu?
2: Nazungumza na
1: Na nani? Mbona kama umekatika kidogo hivi ndugu yetu?
2: Abedi.
1: Abedi. Kutokea?
2: Naam.
1: Eh, nasi kuna changamoto ya mtandao, unakuja hivi afu unakataa. Ehe?
2: Ndio.
1: Sawa, ehe. Vipi? Unakubaliana na utafiti?
2: Mada wana nyingi na wanatumia na harufu. Wapo kama fungo kwa kweli anaweza kaitumia harufu yake kama silaha. Ile vile kuna nyoka inaweza kuwa ikatoa harufu kama mpunga, lakini ni kama kinga. Wewe ukisikia ile harufu kielewa hivi unapotea. Kwa hiyo kweli wanyama wapo ambao wana aina nyingi na wanaishi kulingana na hali ya harufu. Na wewe si binadamu kwa sababu tunauelewa. Unajua kwamba hapa kuna nyoka, hapa kuna fungo, hapa kuna nani kitendea na harufu.
1: Sawa, kwa upande wa binadamu.
2: Hilo ni sahihi kabisa.
1: Kwa upande wako wewe sasa. Unaweza ukalithibitisha hili kwamba uliwahi kusikia labda harufu, kuna kitu ukakumbuka?
2: Sana. Pia kitu kama mbwa, mimi nilikuwa na mbwa wangu nienda kwenye kuinda ni mdogo, nienda mbali. Akashindwa kutenda nikamwacha. Usiku wa manane kafika nyumbani kwa kutumia harufu. Tapikia mlo tulipopita mpaka nafika nyumbani.
1: Haya ndugu yangu.
0: Sawa, na naona tuna jumbe fupi hapa.
1: Haya, asante. He, tupitie.
0: Tuna jumbe fupi pia ambazo tumeandikiwa. Anasema naitwa Juvenalis Nyeburu, sekondari Chanika. Anasema mimi nakubali utafiti huu, ila nyondo ise pangepatikana na Isasebea. Ningesikia hapo kicheko. Amemisi kicheko bwana ndugu.
1: Haya, Isa tumemtuma, atarejea.
0: Sawa, huyo anasema kama mimi siku moja nikiwa na wanangu mbugani nilisikia kama harufu ya pombe kwenye kichaka, tulishangaa sana. Anasema naitwa Pindu mzee wa Dongoniko. Anasema mzee wa Dongo akiwa na mapula pale. Ndivyo ambavyo ameweza kutuandikia. Sawa, huyo anasema kuna ulazima mtoto wa darasa la saba kutoa mchango wa fedha za mtihani, mwalimu anahusika na chanzo cha kifo cha mtoto. Bila shaka kwenye lile jambo ambalo
1: tulikuwa
0: tunalizungumza hapa. Huyo anasema mambo studio, anasema naitwa Binti Lili wa Mbeya. Anasema Ayubu, hapo umesema kweli kabisa, nakupa 100%.
1: Lili
0: huyo. Samuel Kasunde anasema harufu kweli inachangia, bila shaka na yeye amekubaliana. Huyo anasema michango shuleni ni kero kwa wanafunzi, hajatuandikia anaitwa nani. Wakati Miraji Mwa Kibinda kutoka Morogoro Sabasaba anasema wakati mwingine walimu wanakuwa wakali na kuagiza vitu ambavyo mzazi hana uwezo navyo. Yeye anaona hiyo ndio changamoto. Unaniruhusu kuendelea na jumbe ama?
1: Tuendelee.
0: Sawa. Elienea Ezekiel Kigoi wa Kitunda Relini, yeye anasema kwa upande wa mtaa wao wa Relini wamejipanga vya kutosha kuhusiana na mvua na madhara ya El Nino. Kamati ya ulinzi na usalama ikiongozwa na mwenyekiti Sospita Wankuru imetenga shule ya sekondari Kitunda Relini kuwa sehemu atakaoathirika wapate kuishi pale hadi mambo yatakavyokuwa yamekaa vizuri. Yaani wameenda mbali, wameweka hadi eneo mbadala endapo mtu ikitokea amekumbwa na changamoto aende wapi. Hao wanahitaji makofi kwa
1: kama ambavyo sisi hapa tumesema ikitokea mambo yamezidi ana huko unamia hapa na familia yako. Na wewe unasemaje?
0: Emmanuel Mndala kutoka Lindamba anasema mtoto wa darasa la 4 kujiua kuna jambo si bure. Anasema hatari sana na inaogopesha. Wakati baba Anthony Mapigano Jacob wa Katanga Kakonko anasema habari za hapo studio, hakika nawapata vizuri, tumeanza wote ndani ya kipindi, tutamaliza wote, kazi njema. Hapo anasema endeleeni kuelimisha jamii.
1: Magdalena anataka atuonyeshe kwamba kweli yupo pale kazini na amekaa kwenye dawati na huu ni muda wake.
3: Kwa wakati mwingine baadhi ya viongozi wa Tanzania bara walitamani muungano uvunjike kwa kuelemewa mno na matatizo ya umoja, na wala sina shaka kulikuweko wakati ambapo baadhi ya viongozi wa visiwani walitamani vivyo hivyo, na kwa sababu hizo hizo kushindwa kuyahimili matatizo ya umoja. Tulifanikiwa kuyapiga vita matatizo hayo ni kwamba wananchi wa Jamhuri ya Muungano kwa jumla daima walitaka muungano wao udumu. Sidhani kwamba wananchi wa Tanzania hawakujua kwamba yako matatizo. Walijua, lakini hawakupoteza ukweli na msingi wa muungano.

0: kwenye swala zima la kuimba. Mbona niko vizuri?
1: Yaani umeshindwa
0: tu. Nisijaamua tu kuingia hapo chini.
1: Hiyo ni tajiri komando. Bombombo anodi na rambo. Gongongo vitu kobambo.
0: Mzee Bushoke anakusikiliza.
1: Yaani umeshindwa kupiga tu kitu kama hicho.
0: Yaani nikwambie tu hapa mzee Bushoke anakusikiliza.
1: Mzee wa vivi.
0: Na tunayo hapa studio nzuri ya kisasa ya kurekodia. Wewe sema sio tufanye jambo.
1: Haina shaka.
0: Magdalena umemmsikia Ayubu.
1: Kama unataka tufanye remix ya Uzalimu.
0: Hizi kazi za watu. Naomba wewe unaziheshimu Ayubu.
1: Mimi ninachohitaji
0: uimba sio kitu kidogo. Ayubu, Ayubu.
1: Mimi niko vizuri.
0: Haya.
1: Yaani ushindwe kufanya remix ya Uzalimu kweli?
0: Unaanza ni rahisi kuimba. Haya, haraka haraka, muda nao unaenda matiti kwa sisi wa Swahili tunasema
1: kabisa,
0: tunaanzia wapi leo?
1: Bana, leo tuanzie nje ya mipaka ya Tanzania. Wanasema kupanga si kuchagua.
0: Sawa, leo tumeamua kuanza nje.
1: Leo tunaanzia nje ya mipaka ya Tanzania, ambapo taarifa kubwa ni Lionel Messi aaga rasmi timu ya taifa ya Argentina kama shujaa. Ameondoka kama
0: shujaa.
1: Sababu kuna kuaga, unaweza ukaondoka hivi hivi kawaida kawaida, lakini kuna kuaga ambako mtu unaondoka kama shujaa. Na taarifa ni kwamba Lionel Messi ameaga rasmi katika timu ya taifa ya Argentina baada ya kuisaidia kufunga ama kupata ushindi dhidi ya Benin wa mabao 3-0 kwenye mchezo wa kirafiki uliochezwa kwenye uwanja wa Monumento nchini Argentina pale. Na mchezo huu ambao umepigwa usiku wa kuamkia leo hii ulikuwa wa mwisho kwa Lionel Messi kuwachezea Argentina, na hajaondoka kikawaida. Kwenye mchezo wake wa mwisho ametoa pasi mbili zilizozaa mabao kabla ya yeye mwenyewe kwenda kufunga bao la tatu, yani kwa maana ya assist mbili na yeye kufunga bao moja. Na katika miaka 21 akiwa na timu ya taifa, Messi amecheza jumla ya michezo 208 akifunga mabao 126 na pasi 70 za mabao. Na Messi ameanza kuichezea Argentina mwaka 2005. Hii sasa hivi ni 2026. Hivyo ameitumikia timu ya taifa ya Argentina kwa kipindi cha miaka 21.
0: Nani kwa haraka haraka. Tangu hujaanza shule mpaka hivi sasa mwanzo kwa anaitumikia tu.
1: Sawa, kwenye mafanikio sasa huenda kuna mtu anajiuliza Messi amepata mafanikio gani akiwa na timu ya taifa ya Argentina. Akiwa na timu hiyo, Messi alishinda kwanza kombe la dunia chini ya umri wa miaka 20. Hili ilikuwa ni mwaka 2005. Lakini baada ya hapo alipata medali ya dhahabu ya Olympic mwaka 2008. Ameshinda Copa America mara mbili, 2021 na 2024. Na kubwa zaidi, ameshinda kombe la dunia mwaka 2022 na ameshinda pia finalisma mwaka huo huo wa 2022. Na katika ngazi za club, Messi amewahi kuwatumikia Barcelona, lakini pia amewatumikia PSG kwa maana ya Paris Saint-Germain, lakini pia Inter Miami ya Marekani. Na mafanikio yake katika soka yamemsaidia kuwa mchezaji bora wa dunia kwa maana ya kuchukua zile Ballon d'Or mara 8 zaidi ya mchezaji mwingine yoyote yule.
0: Yeyote yule.
1: Mara 8 kachukua Ballon d'Or. Kwa hiyo unaweza ukasema
0: Ronaldo tunaari mbaya jamani.
1: Alianza kama shujaa Lionel Messi na ameondoka pia kama shujaa.
0: Sawa, kwenye swala hizi tukisema labda unajua ni wachezaji ambao wana kama wanakuwa na ushindani kati ya Messi na Ronaldo.
1: Kabisa, na wanasema ukimgusa kulwa basi doto analia. Sasa kwa sababu tumeanza na taarifa ya kumhusu Lionel Messi,
0: wacha
1: nikupeleke kwa Cristiano Ronaldo pia tukapate jambo la kumhusu yeye. Sasa Ronaldo tunafahamu yeye aliondoka kwenye kambi ya timu ya taifa ya Ureno, maneno yakawa ni mengi kweli kweli kwamba tatizo ni nini, nini kimetokea, kwa nini CR7 amechukua hayo maamuzi. Sasa Ronaldo amevunja ukimya baada ya sakata la kuondoka kambini, na amedai kwamba yeye hajastaafu kama ambavyo wengi walikuwa wanazungumza. Ameondoka kambini jezi ambayo alikuwa anaivaa namba 7, mchezo unaofuata alipewa Rafael Leao ndio akawa anaitumia kwenye timu ya taifa. Lakini Ronaldo jana ameposti ujumbe ama amechapisha ujumbe mrefu kweli kweli kwenye ukurasa wake wa Instagram, na amezungumza kuhusu sakata la kuondoka kambini, na kubwa zaidi amesema yeye haja staff. Wacha nikupe taarifa hiyo. Cristiano Ronaldo amevunja ukimya na ametoa tamko rasmi la kurasa mbili, unaweza ukasema sio dogo. Mtu akikuandikia tamko la kurasa mbili,
0: huo ni waraka.
1: Sasa katika taarifa hiyo Ronaldo amemtuhumu wazi wazi kocha mkuu wa kikosi cha Ureno bwana George Jesus kwa kuvunja ahadi mbili ambazo aliziweka kama yeye pamoja na kocha, ikiwemo kumwambia atacheza dakika 30 kwenye mechi dhidi ya Norway ili kulinda mwili wake, lakini akajikuta anapasha moto tu misuli bila kuingia uwanjani. Hichi ni kitendo ambacho kilimkera sana Ronaldo. Makubaliano na mwalimu ilikuwa ni kwamba bwana, kwenye mechi ya Norway ambao ni wakina Erling Haaland yao wanaitwa The Viking, huku naenda kukupa dakika 30 utwange. Alafu kuna muda kamuinua kwenye bench, bwana pasha misuli joto, muda wowote naweza nikakupa nafasi. Ronaldo amefanya hivyo na akaishia kupasha tu pasi na kuingizwa uwanjani.
0: Lakini yani coach, mimi ninavyojua kwamba kwenye hizi timu kocha yes ndo anakuwa na maamuzi kwamba ingia fulani, cheza fulani, muda huu
1: na maamuzi ya mwalimu lazima yaheshimiwe. Lakini sasa ukija kwa Cristiano Ronaldo, ni star mkubwa kwenye kikosi cha Ureno, chochote ambacho mmekubaliana ni lazima kitekelezwe, hususan kama kumuita tu kocha ilimbidi afunge safari kwenda kuzungumza naye kwamba nakuita kwenye kikosi cha timu ya taifa, nitaenda kukutumia hivi hivi na hivi. Sasa kwa kuongeza, Ronaldo aliongeza hapo kuwa baada ya tukio lililotokea ambalo limehusu mchezo wa dhidi ya Norway ni kwamba walikutana faraga tena na kukubaliana kuwa kocha angefafanua swala hilo kwa usahihi mbele ya waandishi wa habari ili kulinda heshima ya Ronaldo. Hata hivyo, kocha huyo alienda kinyume kabisa na makubaliano yao, jambo lililomfanya Ronaldo aamue kufungasha virago vyake na kuondoka kambini.
0: Tunaumia ni sisi mashabiki wake.
1: Aidha, Ronaldo amewaomba msamaha mashabiki wa Ureno na wachezaji wenzake kwa uamuzi wa kuondoka hafla kambini, huku akikiri kuwa kama nahodha hakupaswa kuondoka, hivyo anabeba jukumu hilo peke yake na kusema yuko tayari kupokea adhabu itakayotolewa na shirikisho la soka la Ureno, kwa maana ya FPF, na hataki adhabu hiyo ipunguzwe kwa sababu yeye ni nahodha. Kama anastahili adhabu, apewe adhabu vile vile kama mchezaji mwingine akileta utovu wa nidhamu.
0: Maamuzi magumu lakini.
1: Yes, na tunafahamu Ronaldo ni mshindi wa Ballon d'Or mara tano. Amesisitiza kuwa hajastaafu soka la kimataifa na kubainisha kwamba atakapomalizana kutumikia adhabu yoyote basi atarejea kwenye timu ya taifa. Ila kwa sasa yuko zake na Al Nassr.
0: Sawa. Ehe, nyumbani haraka haraka.
1: Nyumbani bwana haraka haraka, siku zinazidi kuyoyoma. Leo hii tunavyozungumza mimi na wewe hapa ni tarehe saba. Tarehe
0: leo
1: kumi,
0: tarehe saba.
1: Tarehe kumi ni Simba dhidi ya Yanga. Unaweza ukasema ugali moto, ugali moto, mchuzi moto. Achana na 3 days. Ugali moto,
0: mchuzi moto.
1: Yaani ndio ile unakula unahitaji feni huku huku unahitaji AC. Siku tatu zimesalia twende kwenye dabi ya Kariakoo. Kikubwa mtaani mashabiki wanajiuliza, je, ni Simba ama ni Yanga? Simba wameonekana wanazungumza zaidi sasa hivi kuelekea dabi. Yanga wao wako kimya tu.
0: Sawa, tukamilishe mchezo wa jana.
1: Mchezo wa jana bwana umemalizika. Najua ulikuwa unataka taarifa kuhusu Selemani mwalimu.
0: Mimi si mshabiki yake.
1: Si ameitwa kwenye timu ya vijana?
0: Sawa.
1: Sasa jana bwana, ukitaka kuamini kwamba alikuwa na mchango mzuri na muhimu, jana timu ya taifa ya Tanzania chini ya umri wa miaka 23 tumepata ushindi wa mabao 3-1 dhidi ya Kenya. Lakini ushindi huu haujatosha kutupeleka hatua inayofuata, na Selemani mwalimu alifunga bao 2 tifa.
0: Mimi nimefurahi kusikia hivyo. Jamani, kesho pia ni siku. Mimi naitwa Latifa Ngubaro, nilikuwa hapa.
1: Mimi ni Ayub Stanley Nyondo.
0: Alikuwepo pia hapa Yusuf Stanford. Asante sana Magdalena Mrema. Asante pia msikilizaji. Saa 6 kamili, muktasari wa habari au habari kwa ufupi kifuatiwa na uhondo wa mapi.

0: ardhi miaka kama yote.
1: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata. Hivi
2: nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
2: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika. Ah, yeah.

0: hivi sasa ni saa 6 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Serikali imehimiza umuhimu wa kuhamisha azma ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kutoka katika mipango na ahadi kwenda kwenye uwekezaji na utekelezaji wa vitendo ili kuhakikisha juhudi za kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi zinazaa matokeo yanayoonekana. Kifunga mkutano wa majadiliano kuhusu upatikanaji wa fedha za ufadhili wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi wa mwaka 2026 uliofanyika jijini Dar es Salaam, naibu waziri wa fedha Laurent Lusutula amesema Tanzania imeweka vipaumbele vitatu muhimu katika kuimarisha upatikanaji wa fedha za tabia nchi. Naibu waziri wa fedha mhandisi Mshamu Alimunde amesisitiza umuhimu wa matumizi ya teknolojia katika kuboresha ukusanyaji mapato, kurahisisha huduma kwa walipa kodi na kuongeza ufanisi wa mifumo ya usimamizi wa kodi. Naibu waziri Munde ametoa wito huo wakati akifungua mkutano wa 46 wa wakuu wa taasisi za usimamizi wa kodi na wataalamu wa kodi wa mamlaka za kodi wa Jumuiya ya Madola unaofanyika jijini Arusha. Na watu wenye ulemavu mkoani Tabora wameiomba mamlaka udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA kuangalia uwezekano kuwapatia nafuu katika gharama ya huduma za maji pamoja na kuhakikisha mita za maji na umeme zinakuwa rafiki kwa watu wenye ulemavu wa macho. Ombi hilo limetolewa mkoani Tabora wakati EWURA ikikutana na makundi maalum katika maadhimisho wiki ya huduma kwa wateja, ikiwa ni sehemu ya kutoa elimu na kusikiliza changamoto za wananchi. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Huyo mama ameokota okota haya masamadi ya ng'ombe mabichi, haya wanatengeneza hivi kama chapati hivi, alafu wanaanika wapikie. Samadi hii mahali pake shambani, sababu mashamba yameshaharibika. Hii kazi yake yende shambani, lakini huyu mama aipeleke shambani apikie nini? Kwa hiyo ardhi, kwa sababu imekisharibika, kwa hiyo inaendelea kuharibika ardhi ile. Maskini wanasema aliyenacho anapewa, asiyenacho hata kila alichonacho ananyang'anywa. Kwa hiyo hata hii ambayo ilistahili irudi katika ardhi maskini, hii haiendi kule. Sasa nasema tuna gesi na tunaweza tukapata gesi zaidi, tuna makaa. Sasa nasema namna moja ya kuisaidia eneo kama hili kufufuka ni kutengeneza majiko yanayoweza kupika kwa gas. Ukifanya hivyo unawapa time kidogo hata ya kufufuka, hata miti hiyo mkianza kufufuka, maana hupandwa miti hapo. Sasa nasema namna moja tungeweza kufanya wataalamu ni kutumia hivyo. Gesi inapika duniani, hata sasa tunapikia gesi, kuna watu wanapikia gesi hapa, gesi tunayo pale.

0: ni kipindi cha habari, maelezo na uchambuzi wa habari mbalimbali zinazotokea duniani.
1: The golden age of America begins right now.
2: Kama bana subutu atasema wengine, tutabashika sasa na
0: dakika 45 zenye kutosha kusikia kuhusu hayo.
3: Hapa tumekuja kulinda mambo ya wananchi.
0: Kuanzia saa 7:15 mchana hadi saa 8 kamili mchana. Jumatatu hadi Ijumaa. Kaifa, Kaifa. Dunia sikioni mwako.
4: Speka ambaye ana uwezo wa kusimama pale na yakafanya maajabu.
5: Na sisi tunafurahi wanapomfananisha. Waendelee hivyo hivyo.
6: Tarehe 10, 10, 10.
7: Mambo ni moto.
4: Dumbia anafanana na kila kitu na Victor Osimhen. Kasolo mask. Kazi yake ni kufunga. Na hiyo kazi yeye anayemudu vyema kabisa.
8: Nafikiri wewe mnaona quality ya Zakwani, mnaona Albert Kangwanda, Chalulile, Sektore, na hapo bado ujue Roma alijaanza kucheza vizuri ujue.
4: Anaweza akasahau jina lake, lakini asisahau kufunga. Ndumbia.
8: Inabidi twende pale Muhimbili, daktari bingwa wa kichwa afungue tuone huo ubongo wa huyo mtu.
4: Ni mshambuliaji aliyekamilika.
8: Subiri utaja kuona.
9: Msimalize maneno. Chao.

BBC Taifa, tutakuletea mbungi hili mbashara. Uhondo wa mapishi na TBC Taifa.

0: Haya msikilizaji, kiashiria hiko ni muda wa hapa mezani, muda wa uhondo wa mapishi, ndio muda wake huu umefika. Na karibu hapa tujuzane mengi ya maarifa kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925. Huko unaniandikia ujumbe wako mfupi, ukanieleza leo umebarikiwa kupata chakula gani na unamkaribisha nani. Bila kusahau, ujumbe ni kitu muhimu sana kwa wale ambao unawakaribisha mlo wako wa siku hii ya leo. Langu jina ni Rahima Salim, ambapo nitakuwa nawe hapa tukaeleweshana, tukaambizana yale ambayo yatakiwa tufanye tukiwa tunaandaa chakula chetu ili tuweze kuleta ladha nzuri kabisa. Basi msikilizaji, karibu hapa ndani ya uhondo wa mapishi. Lakini kabla tujaenda katika mlo wetu wa siku ya leo, ni kwambie tu kwamba hapa tuko na Azam Ngano Bora, tutaenda kumsikiliza alafu tutarejea hapa. Endelea kusalia ndani ya TBC Taifa.
1: Afrika inajua.

0: mvua nyesha mvua. Haya msikilizaji, ni burudani yake kutoka kwake Mario anakuambia mvua, ndio latufungulia hapa ndani ya uhondo wa mapishi. Maana siwezi kukukaribisha bila kukupa burudani. Hatuwezi kupika hivi hivi kimya kimya. Basi nikueleze, hapo awali ulitoka kumsikiliza huyu Azam Ngano Bora, ambaye huyu ndio chaguo letu bora la unga wa hali ya juu uliotengenezwa kwa ngano safi yenye virutubisho, lakini bila kusahau bei yake nafuu kabisa. Unataka kutengeneza maandazi jamani, kachori, chapati, unaenda kununua unga gani bila usisahau unga ambao unatakiwa kununua? Ni Azam Ngano Bora. Hili ndio chaguo letu ambalo tunakutanisha familia kwa pamoja, kwa sababu upendo wa kweli unaanzia jikoni. Hapo ndipo ambapo unaonyesha upendo wako wa dhati kabisa, kwa sababu ukiwa hujui kupika bwana, au ukiwa huwezi kupika kupitia Azam Ngano Bora, watu watalalamika, unaikaje chakula ambacho sio kizuri, unaikaje maandazi ambayo hujatumia Azam Ngano Bora jamani. Kweli mtu katoka kutafuta huko andaka arudi nyumbani ale chakula kizuri kabisa, ale tunasema hizi bites bites nzuri, sambusa ambazo natumia kutumia manda za nini, manda zake, lazima utumie Azam Ngano Bora. Kwa hiyo hakikisha unaenda kuchukua unga wako wa Azam Ngano Bora. Ukifika tu kwa Mangi ama ni kwa Muha, unamwambia naomba Azam Ngano Bora, kwa sababu Azam Ngano Bora inaboresha afya na furaha ya familia yako kila siku. Unakwambia Azam Ngano Bora ni moyo wa familia, na unaambiwa inapatikana maduka yote. Kwa hiyo hakikisha unaenda kujipatia Azam Ngano Bora yako, unatengeneza kitu kinatoka kiko vizuri kabisa, kiko na asilimia mia. Basi msikilizaji, leo tuanze kupika mlo wetu wa siku ya leo. Mlo wetu wa siku ya leo ni bagia za dengu. Bagia zetu za dengu. Kwa hiyo sasa hapa mahitaji ambayo yanahitajika ni dengu, kitunguu kikubwa, pilipili hoho, kitunguu saumu, pilipili ile pilipili kali, bila kusahau chumvi, unga wa ngano ambao unga wetu wa ngano. Sasa hapa tutatumia unga wetu wa Azam Ngano Bora, bila kusahau mafuta. Tuanze sasa kupika, au tuanze kukuni kuelekeze jinsi ya kupika. Kwanza unachotakiwa kufanya ni loeka dengu kwenye maji kwa muda wa saa 4 au muda mtu mpaka 6, au mtu mwingine akiwa anahitaji kupika bagia za dengu anaziloeka usiku mzima. Ili kuhakikisha dengu zake zinalainika vizuri, kwa sababu hizi dengu zina ugumu ugumu fulani. Kwa hiyo unatakiwa kuziloeka ili ziloane au zilainike vizuri, na ndio maana unatakiwa kuloeka kwa saa 4 mpaka 6. Baada ya hapo sasa, ukishamaliza kuziloeka kwa huo muda ambao nimekuelekeza, au mwenyewe umeloeka usiku mzima, asubuhi unahitaji kutengeneza, unatakiwa kuziosha vizuri kisha zichuje maji kabisa. Yani hakikisha pale ambapo unazisafisha sasa, unahakikisha zinabaki zikiwa kavu, hazina maji. Baada ya hapo sasa, unaweza ukatanga zile dengu au ukasaga. Sasa wakati wa kusaga hizo dengu zako, hapo unaweza kutumia kitunguu maji au kitunguu swaumu au tangawizi, bila kusahau pilipili hoho au pilipili kali. Kama nilivyokuelekeza, twende taratibu. Sasa pale ambapo unasaga hizi dengu zako au unatwanga, unaweza katia kitunguu maji au kitunguu swaumu, unatwanga kwa pamoja pale upatikane ule mchanganyiko. Mtu mwingine anaweza kuweka pilipili hoho au pilipili kali. Baada ya hapo unatakiwa uzitwange mpaka upate ule unga unga, ni zilainike sana. Baada ya hapo sasa, ziache na chembe chembe kidogo, yani kuna uchembe chembe fulani baada ya kuzitwanga au kuzisaga. Baada ya hapo sasa, mimina kwenye bakuli, kisha ongeza chumvi. Alafu changanya vizuri kabisa. Hapo ni baada ya kusaga, ndio mazimina kwenye bakuli. Sasa hapo unakuwa umetia na yale maji yako kidogo, ili uweze kupata mchanganyiko fulani. Sasa kama huu mchanganyiko wako unakuwa bado ni mwepesi sana, ongeza unga kidogo ili ushikamani. Sasa hapa katika kuongeza unga, nisikilize vizuri. Hapa katika kuongeza unga wako, unaongeza unga wa Azam Ngano Bora. Huo ndio unga wa ngano ambao ndio uko vizuri kwa vitafunwa vyovyote. Kwa hiyo hapo tutaongeza Azam Ngano Bora yetu ili uweze kushikamana vizuri kabisa. Baada ya hapo sasa, baada ya kuchanganya vizuri, nikukumbusha kwamba tulishatia kitunguu maji. Mtu mwingine wakati wa kusaga pale huwa atii kitunguu maji wala pilipili hoho, anazitwanga kwa pamoja. Sasa wakati wa kutia maji ndio unamkuta anatia labda kitunguu maji au hoho au karoti, ni vile ambavyo wewe unaona kwako itakuwa sahihi. Sasa baada ya hapo, baada ya kuchanganya mchanganyiko wako vizuri kabisa, kwa sababu nataka uwe mzito mzito, weka kikarai chako au kikangio chako jikoni. Moto wako usiwe mkali sana jamani, tutaunguza bagia zetu jamani. Kwa hiyo moto wako hakikisha unakuwa moto wako moto kiasi. Baada ya mafuta yako kupata moto vizuri, anza sasa kuchota kwa kijiko au unaweza kutumia mkono, lakini mkono wako hakikisha uwe msafi. Unachota kwa madonge madonge. Kama utatumia kijiko itakuwa vizuri sana, kwa sababu unahakikisha usalama unakuwa uko vizuri, usalama na usafi, zingatia hivyo. Sasa baada ya kuweka mafuta kwenye kikaango na yapate moto kwa wastani, unachukua mchanganyiko kwa kijiko, tengeneza vibagia na vitumbukize kwenye mafuta yako ambayo tayari yashapata moto. Kaanga mpaka viive vya rangi ya dhahabu hivi na viwe vimeiva ndani, ukivigeuza mara kwa mara. Yaani usiache tu kiive chenyewe, utaunguza chini, utaivisha chini, juu inakuwa hivyo, kwa unakuwa unageuza mara kwa mara. Kwa hiyo utafanya hivyo mpaka umalize unga wako wa dengu na vitoe na viweke kwenye karatasi au tishu. Mtu mwingine anaweza kaweka ili kuondoa yale mafuta ambayo unayatoa jikoni, unaweza kaikata katika chujio lako ili mafuta yajichuje. Sasa hapo ndipo unakuwa umemaliza bagia zako za dengu kuzitengeneza. Na usitumie moto mkali sana, bagia zinaweza kuwa na za rangi ya kahawia nje lakini mbichi ndani. Kwa unatakiwa kutumia moto wa wastani ili uweze kuivisha ndani na nje. Kwa hiyo msikilizaji, siku yetu ya leo hii nimekupikia mlo wetu wa bagia za dengu. Ambazo hapo nimekuelekeza vizuri. Kama utaona unga wako bado haujakaza, usitumie unga mwingine isipokuwa unga wa Azam ngano bora, kwa sababu hili ndio chaguo la unga wa hali ya juu, tengenezwa na ngano safi yenye virutubisho, lakini pia jamani ni laini, lakini bila kusahau bei yake ni nafuu. Kwa hiyo hakikisha unatengeneza bagia zako za dengu kupitia kama pale unga wako unaona bado uko mwepesi mwepesi, basi unatumia unga wako wa Azam ngano bora. Kupitia nambari ya 0738336925, hapo niandikie ujumbe wako na ukanieleza leo umeandaa chakula gani na unamkaribisha nani. Na nambari ya kutupigia hapa studio ni 0733805392 au 0733805393, ukaniambia na leo wewe umeandaa chakula gani. Nianze hapa kupokea simu yako, kanieleza leo Mungu amejalia nini hapo mezani. Kupitia nambari ya 0733805392 au 0733805393, uniambie leo umejaliwa kupata chakula gani hapo msikilizaji. Hello. Msikilizaji, ukiwa unapiga simu yako hakikisha unapunguza sauti ya redio yako au unakaa mbali kidogo na redio yako ili tuweze kusikilizana. Kwenye line ya simu, Hello.
1: Habari.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
1: Ninaitwa Jesse Francis, napiga simu kutoka Manzese.
0: Karibu kutoka huko Manzese, utueleze leo bwana hapo kuna chakula gani?
1: Hapa nimeandaa ugali na mchicha.
0: Unamkaribisha nani?
1: Namkaribisha mama Nurati akiwa Manzese hapa. Ninamkaribisha mdogo wangu Jesse Francis, na yeye yuko hapa Manzese, na Maria Mohamed yuko hapa Manzese.
0: Haya, unawaachia ujumbe gani sasa?
1: Ninawaambia nawapenda sana.
0: Haya, shukrani sana.
1: Asante sana.
0: Haya. Kwenye line ya simu, Hello. Habari?
2: Salamu alaikum.
0: Waalaikum salam. Naitwa nani, napiga simu kutoka wapi?
2: kama kawaida unaongea na babu yako mzee wa tasbihi, inapatikana mkoa wa Pwani, wilaya ya Rufiji.
0: Mhm, karibu kutoka huko Rufiji, utueleze umeandaliwa chakula gani leo?
2: Nimeandaa leo chakula cha ugali pamoja na mchuzi wa ngisi.
0: Umeandaa au umeandaliwa?
2: Nimeandaa mwenyewe, najua kukanga kanga
0: hiyo. Wewe unajua kukanga kanga?
2: Si nzuri kabisa.
0: Haya, karibu tuambie unamkaribisha nani?
2: Rosi yangu leo, chakula changu leo cha mchana, nakaribisha huyu Mumaisa Rajabu Mpana, anapatikana Kitunda Masasi pamoja na ndugu yake. Namba mbili namkaribisha huyu Abdala katika Pikani, anapatikana sehemu za pale watu wapae Mtunda.
0: Watatu na mwisho
2: mzee wa tasbihi, na tuna naachia laini. Kazi njema jama zanguni.
0: Haya, shukrani sana.
2: Haya bwana, ila shida.
0: Haya msikilizaji, sasa nisome ujumbe wako hapa. Huyu amesema anaitwa Kennedy Sanga, yupo Rupia Makete, anasema mimi nimepika njegere kavu, nimezichanganya na viazi. Namkaribisha mke wake, anamkaribisha mke wake mama Ezra akiwa Ubaruku Mwanga, na shangazi yake Tabia Sanga akiwa Dar es Salaam Manzese. Haya, huyu amesema anaitwa Matiko Sungura wa Kibeo Serengeti, anasema wakaribie wote kama kawaida, mlo mwema ni viazi na busala, yani togo. Ujumbe, chukua ni tahadhari jamani, El Nino inakuja. Haya, yanasema ni Charlotte au Nyaitange Nyakimwe kutoka Maru akiwa Serengeti, anasema mlo wake wa leo ni ugali na maziwa alioandaliwa na wake zake Sangu Boke na Eriza. Anasema wakaribie Mwita Nyakimwi na Gati Nyakimwi na mama yake Nyaboke Nyakimwi na mzee Kihita. Huyu mwingine amesema anaitwa kijukuu cha Tibi Yange, yupo Kabalage kama Gambo, anasema mlo wake wa leo anamkaribisha Wile Simba, Mwalimu Pita Hali Moja pamoja na Mapigano Jacobo na Mwalimu Kaji, anasema msosi ni ndizi nyama. Huyu amesema anaitwa Mama Mgasa, anapatikana kikundi Zanati, anasema mlo wake wa leo mchana ni ndizi na utumbo. Namkaribisha Mama Rozi. Ujumbe, ndugu tupendane. Haya jamani, anasema kutoka Tarakea, anasema leo mke wake katengeneza ndizi kwa nyama ya kuku. Haya, anasema nawakaribisha wachaga wenzake wote na mtangazaji wote TBC. Anasema yeye anaitwa Kajura Salia, shukrani sana. Yeye anasema anaitwa Mr. Edgar Cosmas Kulukanya au bodyguard wa Simba, anasema yupo Izenga Buselele Chato. Anasema chakula chake cha leo ni wali na nyama ya kuku. Wakaribia wafuatao: Faida Lukanya yupo Nyakato, anasema Filipo Kachima yupo Inyala na watoto wake Dixon na Dennis na Denisia. Ujumbe, TBC haina mpinzani. Anasema mambo dada, habari yako? Salama kabisa. Anasema anaitwa Bakari Salehe wa Kimbo, yupo Tanga. Haya, shukrani sana. Yeye amesema anaitwa Ayubu Rajab, anatokea Singida, anasema nasikiliza TBC mtangazaji, anasema nakusikiliza vizuri. Haya, shukrani sana. Yeye amesema anaitwa Samuel Shila, anasema mpenda, anasema chai kutoka Mwagili, anasema nimeandaliwa ugali dagaa, anasema karibuni sana Besa Deus. Haya, yeye amesema anaitwa Rashid Simwini kutoka Mazira, anasema mlo wake wa leo ni ugali na mbaazi ya mafuta liye. Anamkaribisha Ali Mote, wa pili ni Mariamu Singwini akiwa Mkata. Haya, yeye anasema anaitwa Ramadhani Chabanda, anasema kutokea Chelewani Mabegani, anasema mlo wake wa leo ni mboga nyama ya pori. Haya, ugali na mboga yake ni nyama ya pori. Yeye amesema anaitwa Hussein, anasema Hussein Bosi wa Visiwani kwa Chaga, anasema tuko pamoja, shukrani sana. Yeye anasema na anaitwa Sako Semaji la Nyundo Town, anasema tumeandaa matunda, karibuni wadau wote, shukrani sana. Yeye amesema anaitwa Mama Bilvo au Mama Stanley wa Iringa, anasema mlo wake wa leo ni ugali, maini na mboga za majani. Anamkaribisha mme wake Sanlek akiwa hapa hapa Iringa na wanaye Bilvo na Stan wakiwa hapa hapa Iringa. Ujumbe, anawapenda sana. Amesema anaitwa Hamisi kutoka Mwanzwagi Kahama, anasema leo dada mke wangu ameandaa ugali kwa furu pembeni, maziwa na asali, anamkaribisha shemeji yake Daudi na Ezekiel na Mashamba Lubasha. Ujumbe tukumbukane kupitia TBC Taifa. Haya, anasema habari yako hapo studio, salama kabisa. Anasema yeye anaitwa Felix Musa Shabani kutoka Korogwe, Tanga. Anasema hapa leo kuna ugali wa dona na maharage. Anamkaribisha mke wake Esther akiwa pande za Kigoma na rafiki yake Shabani akiwa pande za Tanga Korogwe na Obama akiwa Korogwe pia. Ujumbe tuwapende sana TBC, tunawapenda sana TBC Taifa. Shukrani sana kwa ujumbe wako huo. Haya, yeye amesema anaitwa Magiri kutoka Manyara. Anasema chakula chake cha leo ni wali na kachumbari na parachichi na ndizi. Mhm. Haya, sawa. Anasema anaitwa Peter Mirumbe, anapatikana Gwisaro Center. Anasema kwenye chakula chake cha leo anamkaribisha dada yake Mama Mesha akiwa da. Ujumbe tukumbukane. Haya, shukrani sana. Anasema anaitwa Mpenda Chai kutoka Kizungu. Anasema tumeandaa wali pamoja na kuku. Karibuni sana Yoha Deus, Besa Deus na mke wake Happy Jeremia. Yeye amesema anaitwa Ramso Chibanda kutokea Ruangwa na Michinga. Anasema tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Shukrani sana. Amesema kutoka Nyondo Mtwara Sako, anasema nimerejea ujumbe wako. Anasema anaitwa Steven Buruna wa Nyamatambe Serengeti. Anasema mimi nimeandaliwa viazi vitamu na busara, namkaribisha rafiki yake Jitonyi Ndira. Haya, ni kome na huyu hapa kabla kwenda kumsikiliza hapa Azam Ganobora. Tafuta rejea na simu yako msikilizaji. Amesema anaitwa Muhammad Tungwa kutoka Makulungi, anawakaribisha mchana mwema pilau nyama. Ehe, pilau nyama hiyo mnakaribishwa. Huyo amesema nani? Amesema leo chakula chake ni ugali na maharage, namkaribisha Faida na Mama Roda na Mwampashi. Yeye ni Mgalati, mtu wa Mungu. Haya, shukrani sana kwa ujumbe wako msikilizaji, lakini kwa sasa twende tukamsikilize Azam Ganobora. Nakwambia Azam Ganobora, moyo wa familia. Tarejea hapa, endelea kusalia ndani ya TBC Taifa. Afrika inajua.

0: Haya msikilizaji, burudani hiyo kutoka kwake nani anakuambia wasikudanganye. He, msikilizaji wasikudanganye kabisa. Anakuambia bwana kuna sehemu nyingine. Sehemu yenye maarifa, kipindi hewani ni Uhondo wa Mapishi ndio hapa. TBC Taifa, kwa hiyo wasikudanganye kabisa. Kupitia nambari ya 0738336925 nijuze huko leo umeandaa chakula gani na unamkaribisha nani. Lakini hapa sasa nipokee simu yako kupitia nambari ya 0733805392 au 0733805393 ukanijuza. Hello.
1: Niambie dada yangu hapo kwa mjengo.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Eh, bwana naongea na Nyundo Finance hapa. Sio mwingine, ni saa kwa samaji la Nyundo Town hapa Mtwara TV.
0: Tafadhali punguza sauti ya redio yako ili tuweze kusikilizana.
1: Ya, unaongea na saa kwa samaji la Nyundo Town hapa Mtwara TV.
0: Karibu, tueleze leo ni chakula gani umeandaliwa, umeandaa?
1: Leo dada yangu bwana tumeandaa tu matunda hapa ya nanasi, papai, ko karibuni hapo wadau wote.
0: Haya, shukrani sana.
1: Kwa sababu tunaje la Nyundo Mtwara TV.
0: Haya. Kwenye line ya simu, hello.
1: Hello.
0: Habari yako?
1: Mimi hapa studio.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, napiga simu kutoka wapi?
1: Hapa nazungumza na kutoka Kibabadu, kutoka Mumira Dumui, Singida.
0: Karibu kutoka huko Singida, utueleze umeandaliwa kwanza, umeandaa?
1: Mimi umeandaliwa tu ugali na dagaa hapa na maziwa pembeni.
0: Maziwa mgando?
1: Maziwa mgando, ya.
0: Unamkaribisha nani?
1: Namkaribisha huyu Mohamed Mjenge, kwa mwenzini Arusha. Namkaribisha huyu Patrick Kimango, kwa Mjenge, Singida. Kati wa mwisho nimalizi na huyu Mwaili Mtinangi ya Kepa Bati Manyara.
0: Unaachia ujumbe gani?
1: Katika ujumbe na watakia mlo mwono wa mchana.
0: Haya, shukrani sana. Kuyota
1: kudabalu na akenda hii.
0: Haya. Hello.
2: Hello.
0: Habari yako?
2: Salamu.
0: Unaitwa nani, piga simu kutoka wapi?
2: Naitwa Kijanga Kibaoni Sponga, napiga simu kutoka Sponga Manyara.
0: Karibu kutoka huko Manyara, utueleze umeandaliwa chakula gani siku ya leo?
2: Nimeandaa makande.
0: Umeandaliwa? Umeandaa?
2: Mimi mwenyewe nimeandaa.
0: Unamkaribisha nani? Amekimbia huyo. Hello.
3: Hello.
0: Habari yako?
3: Salama.
0: Unaitwa nani, piga simu kutoka wapi?
3: Naitwa Flora kutoka Singida.
0: Flora kutoka Singida, karibu, tueleze umeandaa chakula gani siku ya leo?
3: Asante. Nimeandaa ugali na dagaa na maziwa freshi.
0: Unamkaribisha nani?
3: Nawakaribisha hapo studio wote na mama angu pamoja na majirani zangu.
0: Haya, karibu sana.
3: Asante sana.
0: Haya, kwenye line ya

0: Hello. Hello.
1: Hello.
0: Habari yako?
1: Salama, leo studio.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani? Napiga simu kutoka wapi?
1: Bana, naongea na baba yako, baba yako pande za Uganda Mweza.
0: Karibu kutoka huko Mweza, baba Abu, tueleze kwanza umeandaliwa?
1: Nimeandaliwa na mama Abu. Sipenda mama Sige. Kama pande za Uganda Mweza.
0: Chakula gani?
1: Wali, maharage.
0: Mhm.
1: Matunda pembeni, juice, matunda pembeni.
0: Mhm.
1: Wewe pia nakukaribisha.
0: Shukrani sana. Mwingine ambaye unamkaribisha ni nani sasa?
1: Mimi hapa jirani yangu. Ajiru, Dinisa.
0: Mhm.
1: Baba yangu mdogo mzee Twaha, Shabani.
0: Mhm.
1: Baba yangu mdogo mzee Asali Moyo, pande za Ubenda Mweza.
0: Ujumbe?
1: Ujumbe itakilahi makunta. Waamke Mwenyezi Mungu popote walipo.
0: Haya, shukrani sana kwa ujumbe wako.
1: Haya, sawa, karibu Mweza.
0: Haya. Simu mbili kwenye laini ya simu. Hello.
1: Hello.
0: Habari yako?
1: Habari yangu safi dadangu, habari ya studio.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani? Napiga simu kutoka wapi?
1: Huseni Muhammad Mato, nikitokea chuo cha ualinzi Kindu hapa dada.
0: Karibu, tueleze leo kuna chakula gani hapo?
1: Bwana, mimi sababu ni mpenzi sana wa viazi mbatata na nyama. Kwa hiyo imepikwa roast hapa leo.
0: Mm.
1: Ah, hivi nilivyosema ndio inaandaliwa, nataka na sasa hivi nanawishwa maji nianze kula.
0: Unamkaribisha nani sasa kabla kuanza kula?
1: Kabla kwanza saiba yangu Ali Mote Bombani Muheza Tanga pale, na mamangu kipenzi kabisa Jasmine Mate. Huyu ni mwanangu wa faida, ni mwanangu wa kwanza kabisa. Namwambia wote tukaribie kula kwa pamoja.
0: Haya, shukrani sana kwa ujumbe wako.
1: Asante.
0: Haya, kwenye line ya simu. Hello,
2: habari za mchana.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
2: Mstahibu Chataka, napiga simu nikiwa Maendeleo Mtwara vijijini Kitaya.
0: Karibu, tueleze leo kuna chakula gani hapo menzani?
2: Kwa mtu wangu mimi akaandaa ugali wa sende na mboga ya msiki.
0: Unamkaribisha nani?
2: Nakaribisha Arimsa moja na maarufu Moyo, namkaribisha Saibu Mtambo Ndaye.
0: Mhm.
2: Karibisha Muhammad na Wema.
0: Haya, shukrani sana.
2: Ujumbe, tulinde amani yetu ndio tulivyo hapa.
0: Haya, endelea kusalia ndani ya TBC Taifa. Msikilizaji, tutarejea hapa, lakini kwa sasa tuende katika ongeza maarifa. Endelea kusalia ndani ya TBC Taifa, bila kusahau bwana Azam Ngano Bora ndio kila kitu. Hili ni chaguo bora la unga wa hali ya juu unaotengenezwa kwa ngano safi yenye virutubisho laini jamani, na bei yake ni nafuu kabisa. Tunakwambia upendo wa kweli nyumbani unaanzia jikoni. Endelea kusalia ndani ya TBC Taifa.
3: Dagaa nyama au maarufu kama dagaa wa Zanzibar ni mboga ambayo inazidi kujizolea umaarufu katika masoko mengi hapa nchini, wakisambaa kutoka mikoa ya pwani kama Dar es Salaam hadi mikoa isiyopitiwa na bahari ikiwemo Kilimanjaro na Arusha. Umaarufu wa dagaa hawa unatokana na uwezo wake wa kuhifadhiwa hadi miezi sita na kuwawezesha wafanyabiashara kuwasafirisha maeneo mbalimbali nchini na kujipatia faida. Hivi unafahamu kuwa unaweza kuandaa na kuwakausha dagaa nyumbani ili uweze kufaidi utamu wa mboga hii kwa muda mrefu? Ndiyo, kwa unaoishi kando ya bahari unaweza kununua dagaa hawa wakiwa wabichi na ukawaandaa mwenyewe nyumbani kwa ajili ya kuwahifadhi kwa muda mrefu kwa mahitaji ya familia yako au kwa ajili ya biashara. Utakachohitaji ni dagaa wabichi, kiasi chako, maji safi, chumvi na sehemu ya kuanika ikiwemo ungo, kiroba ama wavu uliokuwa safi. Mahitaji ya dagaa nyama, dagaa mchele kilo moja, wanafahamika pia hivyo kwa jina hilo. Maji pamoja na chumvi robo kilo. Na chumvi nzuri ni ile chumvi ya unga ambayo imekusha pondwa pondwa au imechakatwa kutoka chumvi yenye mabonge mabonge, ile chumvi ya mawe kwa chumvi ya unga. Jinsi sasa ya kuandaa. Maandalizi ya njia hii ya kuhifadhi yataanza kwa kuwasafisha dagaa baada ya kuwanunua kwa wachuuzi huko baharini. Unaweza pia ukawatoa utumbo na kichwa ili wasioze, wakiacho kwa muda mrefu. Baada ya kuondoa uchafu na kuosha, utawachuja kwa muda wa dakika 3, kisha utawekea chumvi na kuanza kuwapeta ili uichanganye vizuri chumvi na dagaa. Hakikisha unaweka chumvi nyingi ya kutosha, na ndio maana nikasema chumvi ni robo kilo. Kwa hiyo kama umebahatika kupata dagaa wengi na ukaona chumvi robo kilo ni ndogo, ongeza. Hakikisha vile vile unaweka chumvi nyingi kwa sababu ndio kiungo pekee kitakachowezesha dagaa kukaa kwa muda mrefu bila kuharibika. Hatua inayofuata sasa ni kuwasha jiko na kuachemsha dagaa kwa moto wa wastani kwa muda wa dakika 10 au zaidi. Ila hakikisha haukorogi kwa kutumia mwiko au kijiko, na hawaivi kwa kupitiliza hadi kuwa ujiuji. Kwa ni kama vile unataka wapate joto joto wakiwa nakaribia kuiva, basi unajua dagaa ni wepesi sana kuiva. Hapo ndipo unapotoa. Utaendelea na hatua hiyo hadi maji yatakavyoanza kukauka. Kisha utakwenda kuamimina katika sehemu safi kama vile ungo, sahani kubwa, masinia ama kiroba kilichokuwa kisafi ambacho umekitumia wewe nyumbani. Dagaa wakiiva wote wachuje, maji yote yatoke, kisha uanike juani ili wakauke vizuri kabla ya kuwahifadhi na kuwasafirisha ama kutumia kwa matumizi ya nyumbani. Ili kupata matokeo mazuri sasa, wageuze dagaa kila baada ya saa 6 hadi 7 ili wakauke vizuri. Kwa kuridhishwa na ukaukaji huo, watakuwa tayari kwa kupikwa ama kuhifadhi kwa zaidi ya miezi 6 au biashara ama matumizi yako ya nyumbani. Dagaa kama hawatokauka vizuri, hawataweza kuhifadhiwa kwa muda mrefu, watakuwa wanaoza na kutoa harufu isiyopendeza. Kwa hiyo tumeongeza maarifa katika utengenezaji wa dagaa nyama nyumbani
0: Haya, shukrani sana Johari Mayoka kwa kutuongezea maarifa hapo katika utunzaji wa dagaa nyama. Msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925. Kanieleza leo bwana, hapo mezani kuna chakula gani na unamkaribisha nani? Nikiona endelea kusoma ujumbe wako mfupi hapa, huyu amesema anaitwa Shedrack Mfyagisa kutoka Chita Mlimba, anasema mchana mwema, leo ni wali na maharage na tembele kidogo. Anasema watangazaji mkiweza kuja njoeni tushiriki kwa pamoja. Haya, shukrani sana. Anasema dada hapo studio, karibu kula pamoja na Ali Mote akiwa Muheza Bombani, na Mwambi karibu kaka ugali wa muhogo ama ugali wa bada na kuku. Yeye anaitwa Yusko kutoka Tanga Korogwe. Haya, shukrani sana. Yeye amesema anaitwa mzee wa upako Meriki Mikembo Geita. Anasema mezani ameandaa makande, wakaribie majirani zake wote anaowapenda. Anasema anaitwa Juma Fungo Kilongo Songa Muheza hapa. Anasema ni ugali na papa wa nazi na kisamvu, wakaribie Ali Mote, Joni Manase, Sahidi Bakari, Jitu Lenye Fedha. Yeye ni Juma Fungo Kilongo kutoka Muheza Tanga. Anasema anaitwa Magimba, anasema anafurahia kipindi cha Uhondo wa Mapishi. Shukrani sana. Amina Sungu kutoka Mazingara anasema mlo wake wa leo ni ameandaa. Anamkaribisha Shababa Rashid na Sungwini wa pili na Ali Mote. Haya, shukrani sana. Yeye amesema anaitwa nani? Amesema anaitwa Tadei Kipala, anapatikana Dakao wa Kisaki. Anasema leo ni makande na chai, anakaribisha ndugu na jamaa zake wakaribie. Anasema ujumbe, ukikaa kimya haijalishi kama umenuna. Anaitwa Abara kutoka Arusha, anasema mezani ameandaa ugali na maziwa, karibuni sana. Anasema mlo mwema kwa nani? Bakari Mhusini Mkata Zuena Kitabu, Juma Kitabu, Omari Kitabu, Kitongo, Bohoroi na Fadi Kuku. Anasema Mkata Rashidi, Robo kwa Matuku. Anasema ujumbe pamoja na fundi Twaha. Haya, shukrani sana. Anasema naitwa Masanja Sita kutoka Meatu, Simiu, karibu chakula mezani, kuna ugali na mchicha maziwa kwa mbali, karibuni wote hapo studio. Shukrani sana kwa kutukaribisha, lakini kwa sasa tuende katika virutubishi.
4: Kuhusiana na madini ya chuma, madini haya ni madini muhimu sana katika mwili wa mwanadamu. Ni kwamba madini ya chuma yana kazi nyingi. Tutaangalia kazi moja tu ambayo ni kiungo muhimu cha seli nyekundu za damu au chembe nyekundu za damu. Chembe hizi nyekundu za damu, kuna kitu kinachoitwa hemoglobin. Hemoglobin hii imetengenezwa kwa madini ya chuma pamoja na protini. Lakini madini ya chuma ndio yanayochukua nafasi kubwa sana. Na upungufu wake hapa ndani, tunapoona kwamba ya madini ya chuma yanatakiwa kutengeneza hizi seli nyekundu za damu, basi upungufu wake unaweza kusababisha mtu akapata matatizo ya upungufu wa damu. Na hapa ndipo ambapo tunaona kuna tatizo kubwa la upungufu wa damu ambalo linaitwa anemia. Sasa zipo anemia aina nyingi, lakini isipokuwa tujue kwamba tunachokihitaji ni kutambua umuhimu wa madini ya chuma katika miili yetu. Na 60% mpaka 70% za madini ya chuma hupatikana katika hemoglobin ya damu. Na 30% hadi 35% ya madini haya hutunzwa katika ini. Na kwa maana hiyo basi, mtu anakuwa amejifunza kwamba madini ya chuma ndio pekee yenye kutengeneza seli nyekundu za damu. 20% ya wagonjwa wenye upungufu wa damu kwa mujibu wa takwimu za kiafya ni kwamba wengi wao ni wanawake, wakati 50% ni watoto walio wengi. Kwa watoto pia, kwa sababu ya ukuaji wao, wanahitaji kukua kwa haraka kuwezesha ubongo wao uweze kufanya kazi vizuri na mwili ufanye kazi vizuri kwa ujumla wake, basi kumbe mahitaji ya madini ya chuma ni makubwa zaidi, kwa sababu hizi seli nyekundu za damu kazi yake kubwa kusafirisha hewa safi itwayo oksijeni katika mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo uzalishwaji wa seli mbalimbali hutegemea uwepo pia wa oksijeni. Mahitaji haya ya madini ya chuma kwa mwanadamu hutofautiana kutegemea na jinsi na umri. Wanaume mathalan wao huhitaji miligramu 10 kwa siku, wanawake miligramu 15 wakiwa katika hali ya kawaida, lakini ipanda mpaka 30 pale wanapokuwa wajawazito. Lakini kwa vijana wa kiume huhitaji miligramu 12, lakini wale wa kike mahitaji yao ni makubwa zaidi, huhitaji miligramu 15 kwa siku. Kingine ambacho watu wanapaswa kufahamu ni vyanzo vyake. Vyanzo vya madini ya chuma ni vingi, na tukianza na matunda, mathalani mzeituni, parachichi, tende, kuna karanga. Karanga hapa tunaangalia aina ya karanga ambayo Kiingereza inaitwa almond. Hii madini ya chuma yako kwa wingi. Mboga za majani pia madini ya chuma yako kwa wingi. Jamii ya mikunde, hususan soya, nyama hasa katika maini na kadhalika. Lakini kumbuka kwamba madini ya chuma yakizidi mwilini huweza kuathiri moyo, ini, kongosho, pamoja na kinga za mwili kwa ujumla wake. Na cha kushangaza zaidi ni kwamba madini ya chuma yamehusishwa na ugonjwa wa saratani.
0: Haya, msikilizaji, huyo ni daktari akitueleza kabisa kuhusiana na madini chuma. Nisome ujumbe wako hapa kabla ya kukuaga. Huyo amesema anaitwa nani, hajaandika jina lake, amesema tu mezani kuna ugali na mbaazi kutoka Mabalanga, yeye ni Juma. Haya, anasema nimsome kama Nasibu Rajabu Mfundo akiwa Sua Handena, anasema nikitupa jicho mezani pale naona mama kaweka ugali na mlenda wa mbaazi na ndulele ndani yake. Aha, anasema nakaribisha wasikilizaji wote wa TBC Taifa, ujumbe huruma sio malezi. Anaitwa Ibrahim Lobova kutoka Matimbwi Kondoa, anasema leo mlo wake ni ugali, nyama ya mbuzi, na mkaribisha shemeji yake Swaumu kutoka Zanzibar. Anaitwa Mwidini Ramadhani kutoka Rubuga Kitechenkura. Anasema mlo wake wa leo ni wali kwa nyama ya kuku, karibiwa na Rubuga wote. Haya msikilizaji, shukrani sana kwa ujumbe wako, lakini nikukumbushe tu kwamba Azam Ngano Bora ndio kitu pekee au ndio unga pekee ambao unatakiwa kutumia hapa sasa hivi kwa kutumia kwa kupikia vitafunwa vyako, aidha iwe maandazi, chapati, cutlets, kachori, bagia, vyovyote vile ambavyo unatumia kupikia kwa kutumia ngano. Kwa hiyo unatakiwa kununua Azam Ngano Bora, kwa sababu upendo wa kweli unaanzia nyumbani, unaanzia nyumbani jikoni pale unapotaka kuandaa chakula chenye ladha bora kinacholeta familia pamoja. Kwa hiyo hili ni chaguo bora la unga wa hali ya juu uliotengenezwa kwa ngano safi yenye virutubisho lakini laini, bila kusahau bei yake ni nafuu kabisa. Na hakikisha unapata unga huo, nakwambia Azam Ngano Bora ni moyo wa familia. Endelea kusalia ndani ya TBC Taifa. Jina langu ni Rahima Salim. Sasa bakameli ni taarifa ya habari.

0: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani, 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.
1: Sisi ni Tanzania.
2: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. Si kwetu tu, dunia nzima. Ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni Watanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea ikiwa vizuri ni yetu. Tukiivuruga ikiharibika ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni Watanzania na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani na ni hii. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu, ndugu zangu.
1: Sisi ni Tanzania.
3: Tabasamu. Hii

0: hivi sasa ni saa 7 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa, msomaji Farida Hamisi. Kwanza muhtasari wake. Naibu waziri wa fedha mhandisi Mshamu Ali Munde amesisitiza umuhimu wa matumizi ya teknolojia katika kuboresha ukusanyaji wa mapato na kurahisisha huduma kwa walipa kodi. Baadhi ya wakulima mkoani Morogoro wamesema matumizi ya teknolojia duni yamekuwa yakiathiri uzalishaji wa mazao kwenye kilimo biashara. Mkuu wa mkoa wa Morogoro Queen Sendiga ameyataka mashirika yasiyo ya kiserikali mkoani Morogoro kufanya kazi kwa kuzingatia sheria na kuepuka matukio ya unyanyasaji wa kijinsia. Rais William Ruto wa Kenya ameziagiza mamlaka nchini humo kuchukua hatua zote kuhakikisha ugonjwa wa Ebola nchini humo unadhibitiwa. Habari kamili. Arusha. Naibu waziri wa fedha mhandisi Mshamu Ali Munde amesisitiza umuhimu wa matumizi ya teknolojia katika kuboresha ukusanyaji wa mapato, kurahisisha huduma kwa walipa kodi na kuongeza ufanisi wa mifumo ya usimamizi wa kodi. Naibu waziri Munde ametoa wito huo wakati akifungua mkutano wa 46 wa wakuu wa taasisi za usimamizi wa kodi na wataalamu wa kodi wa mamlaka za kodi wa Jumuiya ya Madola Kata unaofanyika jijini Arusha. Amesema teknolojia inaendelea kubadili namna walipa kodi wanavyowasiliana na mamlaka za mapato, huku ikitoa fursa kwa serikali kuboresha utoaji wa huduma, usimamizi wa taarifa na utii wa sheria za kodi. Pia amesema Tanzania inatumia mkutano huo kujifunza uzoefu wa vitendo kutoka kwa nchi nyingine wanachama wa kata, sambamba na kushirikisha uzoefu wake katika mchakato wa kuendeleza mifumo ya kisasa ya usimamizi wa kodi na forodha. Morogoro. Baadhi ya wakulima mkoani Morogoro wamesema matumizi ya teknolojia duni yamekuwa yakiathiri uzalishaji wa mazao kwenye kilimo biashara. Wakizungumza na TBC mjini Morogoro, baadhi ya wakulima ambao wamehitimu mafunzo yanayotolewa na mradi wa Farm to Market Alliance wamesema wanapata changamoto mara kwa mara wanapofika sokoni kutokana na mazao kukosa ubora. Mratibu wa mradi huo Thomas Mbaga amesema katika kutatua changamoto hiyo, mradi huo umetoa elimu ya kilimo cha kisasa kwa wakulima zaidi ya 100,000 na kutoa zana za kilimo za kisasa. Naye mwakilishi wa katibu mkuu kutoka kitengo cha usalama wa chakula na masoko Wizara ya Kilimo, Patrick Mongela, amewataka wakulima wanufaika wa mradi huo kuonesha matokeo chanya na kupandikiza elimu walioipata kwa wakulima wengine nchini. Iringa. Waajiri mkoani Iringa wametakiwa kuwasilisha michango na makato ya wanachama wao ili kuepuka kukwamisha mifuko ya hifadhi ya jamii kutoa huduma kwa wakati. Wakiadhimisha wiki ya huduma kwa wateja, meneja wa mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii NSSF mkoa wa Iringa, Benedict Wela, amesema kuchelewesha kwa michango kunasababisha washindwe kuwahudumia wateja wao kwa ufanisi, hali inayokatisha tamaa na kuharibu taswira ya mfuko huo kwa jamii. Wela amesema ameomba ushirikiano kwa waajiri kujitahidi kutimiza takwa la kisheria kwa wakati ili kuweza kushughulikia mafao kwa wakati, hali itakayowasaidia wateja wao kupata haki zao kwa urahisi. Amesema suala la uwazi linazingatiwa na watumishi wa NSSF ili kuboresha utoaji wa huduma, ambapo wateja wanatakiwa kutoa taarifa endapo hawajaridhika na huduma wanayopatiwa. Pwani. Wananchi mkoani Pwani wametakiwa kushirikiana na serikali katika ujenzi wa miundombinu ya madarasa yatakayotumika kwa ajili ya wanafunzi watakaojiunga na kidato cha kwanza mwaka 2028. Akizungumza wakati wa mkutano na wakazi wa kijiji cha Homboza katika wilaya ya Kisarawe, mkuu wa mkoa wa Pwani Stanislaus Nyongo amesema idadi ya wanafunzi watakaojiunga na kidato cha kwanza mwaka 2028 huenda ikaongezeka kutokana na kuwa na wahitimu wa darasa la 6 na la 7. Nyongo amesema ni vyema viongozi na wananchi wa mkoa wa Pwani kujiandaa na hatua hiyo kwa kushirikiana katika ujenzi wa miundombinu ya madarasa ili kuhakikisha wanafunzi hao wanakuwa katika miundombinu bora na ya kutosha kujifunzia. Pia mkuu huyo wa mkoa wa Pwani Stanislaus Nyongo amewataka wakazi wa mkoa huo kuendelea kuchukua tahadhari mapema dhidi ya mvua za El Niño kwa kuhifadhi chakula cha kutosha, kuzingatia taarifa za mamlaka ya hali ya hewa na kuhama maeneo hatarishi yanayoweza kuathiriwa na mafuriko. Morogoro. Mkuu wa mkoa wa Morogoro Queen Sendiga ameyataka mashirika yasiyo ya kiserikali mkoani Morogoro kufanya kazi kwa kuzingatia sheria na kuepuka matukio ya unyanyasaji wa kijinsia. Akizungumza katika mkutano wa mwaka wa jukwaa la mashirika yasiyo ya kiserikali mkoani humo, Sendiga amesisitiza kuwa serikali ya mkoa huo haitosita kuchukua hatua dhidi ya mashirika yote yanayohamasisha mmomonyoko wa maadili ikiwemo vitendo vya ukatili wa kijinsia. Nao baadhi ya viongozi wa mashirika hayo wamesema ushirikiano wanaoendelea kupata kutoka kwa viongozi wa serikali unachangia ukuaji wa uchumi na maendeleo ya jamii. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Serikali imehimiza umuhimu wa kuhamisha azma ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kutoka katika mipango na ahadi kwenda kwenye uwekezaji na utekelezaji wa vitendo ili kuhakikisha juhudi za kukabiliana na athari za tabia nchi zinazaa matokeo yanayoonekana. Akifungua mkutano wa majadiliano kuhusu upatikanaji wa fedha za ufadhili wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi wa mwaka 2026 uliofanyika jijini Dar es Salaam, naibu waziri wa fedha Laurent Lusetula amesema Tanzania imeweka vipaumbele vitatu muhimu katika kuimarisha upatikanaji wa fedha za tabia nchi. Amevitaja vipaumbele hivyo kuwa ni kuimarisha mifumo ya kitaifa ya fedha za tabia nchi, kuongeza mkondo wa miradi yenye ubora na inayoweza kupata uwekezaji, pamoja na kuendeleza mifumo ya kugawana vihatarishi vya uwekezaji. Singida. Mkuu wa mkoa wa Singida Halima Dendego ameendelea kuwataka wakazi wa wilaya ya Singida kuchukua tahadhari dhidi ya mvua za El Niño zinazotarajiwa kunyesha katika maeneo mbalimbali nchini. Dendego ametoa tahadhari hiyo akiwa katika ziara ya kukagua miradi ya maendeleo pamoja na kusikiliza kero za wananchi, ambapo amewataka wakazi wa wilaya hiyo kuhakikisha wanawalinda watoto wao katika kipindi hicho, pamoja na kuacha tabia ya ulevi kupindukia ambao umesababisha vifo kutokana na baadhi yao kushindwa kujimudu pindi wanapotumbukia kwenye madimbwi na makorongo yenye maji ya mvua. Nao baadhi ya wakazi wa wilaya hiyo pamoja wameiomba serikali mkoani humo kuchukua hatua za kudhibiti madaraja mabovu na makorongo ambayo yamekuwa tishio kwa wakazi hao. Tabora. Watu wenye ulemavu mkoani Tabora wameiomba mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA kuangalia uwezekano wa kuwapatia unafuu katika gharama za huduma za maji, pamoja na kuhakikisha mita za maji na umeme zinakuwa rafiki kwa watu wenye ulemavu wa macho. Ombi hilo limetolewa mkoani Tabora wakati EWURA ikiendelea kukutana na makundi maalum katika maadhimisho ya wiki ya huduma kwa wateja, ikiwa ni sehemu ya kutoa elimu na kusikiliza changamoto za wananchi. Meneja wa EWURA kanda ya Magharibi, Karim Ali, amesema kukutana na makundi hayo ni fursa ya kutoa elimu, kusikiliza changamoto na kupata maoni ya watumiaji wa huduma za mamlaka hiyo. Nairobi. Rais William Ruto wa Kenya ameziagiza mamlaka nchini humo kuchukua hatua zote kuhakikisha ugonjwa wa Ebola nchini humo unadhibitiwa. Rais Ruto ametoa agizo hilo saa chache baada ya serikali kuthibitisha mgonjwa wa kwanza wa Ebola nchini humo ambaye amefariki dunia. Nao wataalamu wa afya nchini Kenya wameziomba mamlaka nchini humo kuhakikisha abiria wote waliokuwa kwenye ndege aliyosafiria mgonjwa huyo pamoja na yeyote aliye na dalili zinazofanana na Ebola kufika hospitali kwa vipimo. Kenya inakuwa nchi ya tatu barani Afrika kuripoti kisa cha kwanza cha virusi vya Ebola, ambapo wataalamu wa afya wanashauri umakini zaidi ikizingatiwa Kenya inaorodhesha mlango mkubwa kwa mataifa mengi. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Naibu waziri wa fedha mhandisi Mshamo Alimunde amesisitiza umuhimu wa matumizi ya teknolojia katika kuboresha ukusanyaji wa mapato na kurahisisha huduma kwa walipa kodi. Baadhi ya wakulima mkoani Morogoro wamesema matumizi ya teknolojia duni yamekuwa yakiathiri uzalishaji wa mazao kwenye kilimo biashara. Mkuu wa mkoa wa Morogoro Queen Sendiga ameyataka mashirika yasiyo ya kiserikali mkoani Morogoro kufanya kazi kwa kuzingatia sheria na kuepuka matukio ya unyanyasaji wa kijinsia. Rais William Ruto wa Kenya ameziagiza mamlaka nchini humo kuchukua hatua zote kuhakikisha ugonjwa wa Ebola nchini humo unadhibitiwa. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: kutokana na ukweli kwamba uchumi hubadilika kila wakati kutokana na ukuaji wa sekta mpya, mabadiliko ya teknolojia, maisha ya wananchi, usalama na siasa za ulimwengu. Hivyo mapitio na maboresho ya mfumo wa kodi yanahakikisha mfumo wa kodi unabaki kuwa wa haki na ukusanyaji wa mapato ya kutosha bila kuwa mzigo mkubwa kwa walipa kodi. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Mfumo bora wa kodi ni sehemu ya mkakati wa kujenga uchumi imara, jumuishi na shindani, na ni nyenzo muhimu inayoiwezesha serikali kukusanya rasilimali zinazohitajika kwa ajili ya maendeleo ya nchi na ustawi wa watu wake. Kwa msingi huo, serikali na wadau mbalimbali tunao wajibu wa kuhakikisha kwa nchi yetu inakuwa na mfumo bora wa kodi utakaorahisisha kufuatilia makusanyo ya kodi kwa ufanisi, ikiwemo kudhibiti mianya ya ukwepaji wa kodi kama mapendekezo ya tume yalivyosema. Vile vile, maboresho ya mfumo wa kodi ni nyenzo muhimu katika safari yetu ya kufikia malengo ya muda mrefu ya maendeleo ya taifa letu yaliyoainishwa katika dira yetu ya 2050, ambayo ni kujenga Tanzania yenye uchumi imara unaoongozwa na uzalishaji, unaoshindana kimataifa na unaowanufaisha wananchi wengi zaidi. Hayo ndio malengo yetu kwenye dira na huko ndiko tunakoelekea.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, wakati akipokea ripoti ya tume ya rais ya kutathmini maboresho ya mfumo wa kodi nchini, ilikuwa March 18 mwaka 2026, Ikulu Dar es Salaam.

0: yako yote. Watu wako tuona akulinde.
1: Streka ambaye ana uwezo wa kusimama pale na yakafanya maajabu.
2: Na sisi tunafurahi wanapomfananisha. Waendelee hivyo hivyo.
3: Tarehe 10, 10, 10.
4: Mambo ni moto.
1: Dumbia anafanana kila kitu na Victor Osimhen kasoro mask. Kazi yake ni kufunga na hiyo kazi yeye anayemudu vyema kabisa.
5: Nafikiri wewe mnaona quality ya Zakwani, mnaona Albert Kangwanda, Chalulile, Sektore na hapo bado ujue Roma alijaanza kucheza vizuri ujue.
1: Anaweza akasahau jina lake, lakini asisahau kufunga. Dumbia.
5: Inabidi tuende pale Muhimbili, daktari bingwa wa kichwa afungue tuone huo ubongo wa huyo mtu.
1: Ni mshambuliaji aliyekamilika.
5: Subiri utaja kuona.
4: Msimalize.

0: wananchi.
1: Tarehe 10
0: TBC Taifa tutakuletea mbungi hili mbashara.
2: Inatubidi tupite kama hivi mtaani kuwapa tahadhari hiyo kwamba mvua hizo zipo. Kwa nini cha kufanya kwenu nyinyi wananchi ili kupunguza hayo madhara ya mafuriko? Mvua zinapokuwa nyingi na maana maji yanakuwa mengi. Na maji yanapokuwa mengi yatatafuta njia ya kupita. Sasa kama wananchi tunahitajika tufanye usafi katika mifereji inayopita katika maeneo yetu. Lakini pia tumeona tuambie wananchi kwamba tuanze kufanya mawasiliano mapema na maandalizi mapema pindi mafuriko yatapozidia katika eneo ambalo uko, basi uwe na sehemu ya kuweza kukimbilia.
3: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
4: Hivi sasa ni saa 7:16 hapa Dar es Salaam, Tanzania.
5: Kaifa. Habari kwa mtazamo wa Kiafrika.
6: Kwa ghadhiba na uchungu na morali mkubwa tuliokuwa nao, tukapambana kufa na kupona.
5: Ujasiri wetu.
7: Rukukuye, piga kombora. Unasikia watangu wa kongomani wote wanatetemeka.
3: Itambe daima. Kaifa.
4: Ni siku nyingine nzuri kabisa, siku ya tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka 2026. Karibu sana msikilizaji kwenye matangazo ya mchana. Tumekuandalia mengi, habari, uchambuzi, lakini bila kusahau maoni kutoka kwa wachambuzi wetu walioko mbali mbali hapa ulimwenguni. Kwa niaba ya wote utakaowasikia, mimi ni Ibrahim Kasongo, nipo na mwenzangu Kilian Moliego. Lakini kwa sasa tukujuze machache kati ya mengi utakaoyasikia mchana wa leo. Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji EWURA imetangaza bei mpya za petrol, diesel na mafuta ya taa zilizoanza kutumika kuanzia leo Oktoba 7, 2026. Kenya imethibitisha mgonjwa wa kwanza wa Ebola na kifo cha kwanza kinachohusishwa na ugonjwa huo nchini baada ya raia wa Kenya aliyekuwa akiishi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kufariki muda mfupi baada ya kurejea Nairobi. Lakini pia utapata kusikia mengi yanayoendelea pale Tel Aviv, mji mkuu wa Israel, ambako leo wanaomboleza na kukumbuka kumbukumbu ya miaka 3 tangu wanamgambo wa Hamas walipoishambulia Israel na kusababisha maafa, tukio lililoibua vita kubwa kati ya Hamas na Israel, lakini pia machafuko ya kikanda katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Hayo ni machache kati ya mengi ambayo tutakuletea mchana wa leo msikilizaji, lakini pia tunakusii endelea kutufuatilia pia katika mitandao ya kijamii, bila kusahau kwenye tovuti yetu ya www.tbc.go.tz. Lakini vile vile unaweza kutufuatilia kupitia masafa ya mbali popote unapopatikana, lakini pia unaweza kututumia ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu 0738336925 0738336925. Shukrani sana kwa msimamizi wa matangazo Kulwa Mkwiji, bila kumsahau Agnes Ngowi akifanikisha matangazo haya kufikia hapo ulipo. Ungana nasi na sasa tuanze taarifa za hapa nyumbani Tanzania. Tukianza na nyumbani Tanzania, Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji EWURA imetangaza bei mpya za petroli, diesel na mafuta ya taa zilizoanza kutumika leo Oktoba 7, 2026. Kwa mujibu wa EWURA, bei ya petrol kwa Dar es Salaam imeongezeka kwa asilimia 261 na kufikia shilingi 4,057 kwa lita, huku diesel ikipanda kwa shilingi 209 na kufikia shilingi 4,086 kwa lita. Jijini Tanga, bei mpya ya petroli imefikia shilingi 4,123 kwa lita kutoka shilingi 3,872 mwezi Septemba, huku dizeli ikipanda hadi shilingi 4,172 kutoka shilingi 3,953. Kwa mafuta yanayoshushwa katika bandari ya Mtwara, bei ya petroli imefikia shilingi 4,170 kwa lita kutoka shilingi 3,909, huku dizeli ikipanda hadi shilingi 4,199 kutoka shilingi 3,990 mwezi Septemba. Kwa upande wa mafuta ya taa, bei mpya jijini Dar es Salaam ni shilingi 4,067 kwa lita kutoka shilingi 3,713. Tanga shilingi 4,133 kutoka shilingi 3,789 na Mtwara shilingi 4,180 kutoka shilingi 3,825. Kiliani, kwa mujibu wa EWURA inasema kwamba kupanda kwa bei hizo ni kutokana na mgogoro wa kisiasa ulioibuka upya kati ya Marekani lakini pia na Iran huko Mashariki ya Kati. Tutakumbuka vita vilianza tarehe 28 mwezi Februari mwaka huu, vita ambayo ilitokana na Marekani kushirikiana na Israel wakaishambulia Iran.
1: Naam. Na kama utakumbuka siku kadhaa nyuma tulikuwa tuna taarifa hapa kuhusiana na ujenzi wa kiwanda cha kuchuja mafuta kule nchini Kenya, ambapo rais wa Kenya William Ruto alizungumza kwamba bei za mafuta zimekuwa zikipanda kutokana na migogoro ambayo imekuwa ikiendelea katika nchi hizo huko mashariki. Kwa hivyo ujenzi wa viwanda vya mafuta vya kuchakata mafuta huku kwetu utasaidia kuondokana na changamoto kama hizi ambazo zinakuwa zinatokea, hasa kupanda kwa bei hizi za mafuta.
4: Kabisa. Labda kwa faida ya msikilizaji, Kilian, mwingine anaweza kujiuliza kwa nini vita hii inasababisha kuwa haba kwa mafuta duniani. Kule bwana kuna mfereji unaitwa Strait of Hormuz, ni mfereji wa Hormuz. Huu ni mfereji ambao unachangia kiasi kikubwa mzunguko wa nishati hasa ya mafuta na gesi duniani kwa 25%. Sasa Iran inatumia kama leverage, yani kwamba wao ndio wanaushikilia ule mfereji na wanautumia kwa kuishinikiza Marekani iache kushambulia Iran pamoja na washirika wake, bila sivyo wataendelea kuushikilia. Kwa kadri ambavyo msimamo unakuwa mkali wa Iran pamoja na Marekani kuhusiana na mfereji huu, ndivyo ambavyo unaleta athari duniani kote kwenye nishati ya mafuta.
1: Waziri wa nchi ofisi ya rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora, Ridhiwani Kikwete amezitaka mamlaka za nidhamu kuzingatia usiri wa taarifa binafsi na watumishi wakati wa kushughulikia mashauri ya kinidhamu. Akizungumza mkoani Tanga katika kikao kazi cha kubaini changamoto za utekelezaji wa sheria za utumishi wa umma na kanuni zake, amesema taarifa za watumishi wanaojadiliwa katika vikao vya nidhamu zimekuwa zikivuja na kuwafikia watu wasiohusika.
8: Naelekeza mamlaka zote za nidhamu katika taasisi kuzingatia usiri wa taarifa binafsi za watumishi wakati wa kujadili ajenda za mashauri ya kinidhamu. Mtu ana jambo anajadiliwa kwenye vikao huku mtaani, kila mtu ni mshiriki wa hilo, kila mtu anajua kinachoendelea katika ofisi hizo. Niwaombeni sana, kwa kuwa kama tulivyosema, masuala ya kinidhamu ya watumishi wa umma yana taratibu zake, na moja ya taratibu zake ni kwamba yanajadiliwa ndani ya vikao husika. Hivyo naombeni sana muendelee kuzingatia sheria hizi. Hata kama mtu huyo au watu wao wanaotaka kuyajua yanayoendelea ni wa ndani ya ofisi yako, pia hawana sababu ya kushiriki hayo mambo kama hayawahusu. Maana wakati mwingine mnamchukua labda mlese mtu wa idara fulani, nitoe mfano, kwa mfano labda maybe labda wa mwalimu anapelekwa kwenye mambo ya nidhamu, basi nataka shule nzima ijue kama mwalimu amepelekwa kwenye nidhamu na kitu gani kinachoendelea, sio utaratibu wa utendaji wa kazi. Kwa hiyo naombeni sana muendelee kuzingatia sheria na kanuni, na hasa mkubwa zaidi mkijua kwamba ngazi yenu katika majadiliano ya nidhamu za watumishi sio ngazi ya mwisho kwenye kutoa haki.
1: Kwa upande wake, mkurugenzi wa huduma za sheria ofisi ya rais utumishi na utawala bora, Hilda Kabisa, amesema kikao hicho kimewakutanisha maafisa rasilimali watu na maafisa sheria kwa lengo la kurahisisha utekelezaji wa majukumu na kuimarisha uzingatiaji wa maadili.
4: Naam kabisa, Kilian, moja kati ya eneo muhimu sana kwa maendeleo ya nchi ni katika idara ya utumishi. kulinda siri za watumishi, lakini pia pale ambapo kunakuwa kuna masuala ya kinidhamu yanachukuliwa, basi inakuwa ni siri na siku yaanika sehemu yoyote ile. Haya msikilizaji, tukiendelea na taarifa mchana wa leo, mkuu wa mkoa wa Mara Brigadier Generali Evans Mtambi amewaagiza wananchi wanaoishi katika maeneo hatarishi ikiwemo maeneo ya njia za maji na kando kando ya mito kuondoka haraka kabla serikali haijachukua hatua za kuondoa kwa lazima. Mtambi ametoa kauli hiyo wakati wa hafla ya uapisho wa mkuu mpya wa wilaya ya Rorya, Stanislaus Mabula, akisema baadhi ya wananchi wanaendelea kuishi katika maeneo hayo licha ya tahadhari kutolewa kuhusu mvua za El Nino.
9: Kuna watu wamejenga karibu sana na zile njia za maji, karibu kabisa. Juzi hapa tumemwagiza TARURA na TANROADS wafukue mitaro ile ili maji yaweze kupita. Kwenye baadhi ya maeneo wanaenda wanakuta watu wamejenga paka kwenye ukingo wa ile stream. Kwa hiyo vyombo vya kufanya kazi vinashindwa kupita. Magreda, maeskaveta yale yanashindwa kupita. Kwa hiyo ukiwa kwenye maeneo hatarishi, ondoka. Nenda kwenye maeneo mazuri yaliyoko kwenye miinuko.
4: Aidha, Mtambi amesema wananchi watakaokaidi agizo hilo na kushindwa kuhama kwa hiari, serikali itabomoa nyumba zao ili kuwalinda dhidi ya athari zinazoweza kusababishwa na mvua kubwa zinazotarajiwa ikiwemo mafuriko.
10: Nimeagiza hayo maeneo nipewe taarifa. Hatua inayokuja ni moja, tunakuja kutomoa. Kama kuko kwenye ukingo wa mto, kama uko wapi, tunakuja kupita na hiyo nyumba, anza kutafuta pa kwenda. Tunakuja kupita naye. Hatuwezi tukakubali mtu mmoja kwa kukiuka taratibu ameenda kujenga kwenye kingo ya mtu. Tunataka kusafisha mto, inashindikana. Kwa hiyo mtaa mzima uzame kwa sababu ya wewe ulienda kujenga kwenye ukingo wa mto. Sheria iko wazi kwenye vyanzo hivi, mita 60 na kuja kupita na hizo nyumba. Kama uko kwenye maeneo hayo, anza kufunga safari na kuja kupita nazo.
4: Hata hivyo, Mtambi anatarajia kuanza ziara katika wilaya zote za mkoa wa Mara kukagua maeneo hatarishi na kuchukua hatua kwa wale watakaokaidi agizo la serikali. Na msikilizaji, na sasa tunaelekea katika ungo nyingine, na ni habari za kikanda.
11: Naitwa Jilema Mwana Shijani, mwanamuziki wa asili, na sikiliza Kaifa toka TBC Taifa.
4: Ni kweli kabisa, hii ni Kaifa ya TBC Taifa, tukikutangazia moja kwa moja kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni Ibrahim Kasongo, nipo na mwenzangu
1: Kilian Moliego.
4: Shukrani sana kwa mafundi mitambo wanaofanikisha matangazo haya kukufikia popote ulipo, Agnes Ngowe akiwa na Magdalena Mrema. Basi msikilizaji, endelea kutuma ujumbe, tutakuja kupita na ujumbe wako. Na sasa tukielekea pale nchini Kenya.
1: Kenya imethibitisha mgonjwa wa kwanza wa Ebola na kifo cha kwanza kinachohusishwa na ugonjwa huo nchini, baada ya raia wa Kenya aliyekuwa akiishi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kufariki muda mfupi baada kurejea Nairobi. Kwa mujibu wa waziri wa afya Aden Duale, mgonjwa huyo alikuwa akiugua kwa takriban mwezi mmoja na alikuwa amepata matibabu nchini DRC kabla ya kusafiri kwa njia ya nchi kavu hadi Kampala, Uganda, na baadaye kuruka kwa ndege kwenda Nairobi tarehe 3 Oktoba. Duale amesema vipimo vilithibitisha kuwa alikuwa ameambukizwa virusi vya Ebola aina ya bundibugyo, na kwamba alifariki usiku wa Oktoba 5 akiwa chini ya uangalizi wa kitabibu. Tukio hili limepokelewaje na wananchi wa Kenya, hasa Nairobi? Awali nimezungumza na Alenga Telostad, mchambuzi wa siasa za kimataifa akiwa nchini Kenya.
12: Tukio hili la mgonjwa ambaye alifika nchini akiwa na dalili za ugonjwa wa Ebola na hatimaye akaweza kuaga dunia, zimekuwa za kutamausha sana na kugufya kwa watu wengi. Manake ugonjwa huu wa Ebola una makali makubwa sana, na pia jinsi unavyosambaa ni jambo ambalo lazima liwe la kutamausha watu wengi. Hali ni tete kwa sasa katika nchi ya Kenya, watu wana uoga mwingi, majadiliano yako mengi katika matabaka mbalimbali ya jamii, manake ni jambo la kushtusha tu na ni jambo ambalo labda Wakenya wengi hawakutarajia wakati kama huu ama leo hii wangekumbana na swala kama hilo. Aidha, nchi ya Kenya ilikuwa kidogo imejiandaa, manake hospitali kama ile Nairobi Hospital ina sehemu ambayo kuzuilia wagonjwa kama hao, na mgonjwa huyo alipelekwa pale lakini basi hakuweza kupata nafuu, manake ni kama ugonjwa ulikuwa umemsonga sana.
1: Kwa ujumla, ni nini kinachoendelea nchini Kenya tangu taarifa ya kifo hicho itolewe?
12: Baada ya tukio hilo kuripotiwa na kuratibishwa rasmi na serikali, Rais wa Jamhuri ya Kenya William Ruto ametoa agizo hapo jana kwamba leo kutakuwa na mkutano wa Baraza la Usalama ili kuweza kujadili swala hilo. Basi siku inapoendelea tutaweza kujua labda yale mambo ambayo yamekusudiwa katika mkutano huo na jinsi ambavyo umma utazidi kuelekezwa kulingana na serikali kirasmi.

0: tukichukua mara kadhaa Wizara ya Afya hapa nchini imekuwa ikitoa elimu kupitia wataalamu mbalimbali kwenye vyombo vya habari lakini mitandao ya kijamii namna gani ya kujikinga dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Kenya na Tanzania ni jirani sana Kilian.
1: Kabisa kabisa.
0: Kwa hiyo ni vizuri kuendelea kuchukua tahadhari
1: na kuendelea kuzingatia zile dalili ambazo zinatajwa na wataalamu wa afya pindi ambapo unapata ama kuona dalili hizo kwa mtu yeyote. Ni vema kuripoti mapema katika kituo cha afya ambacho kipo karibu na wewe ili kuchukuliwa hatua mapema.
0: Tukisalia Nairobi nchini Kenya, mkutano wa COP 12 wa nchi wanachama zinazotekeleza mkataba wa Nairobi unajadili hatua za kuimarisha uhifadhi na matumizi endelevu ya mazingira na rasilimali za bahari katika ukanda wa bahari ya Hindi Magharibi. Akizungumza kuhusu umuhimu wa mkutano huo, Elizabeth Maruma Mrema, naibu katibu mtendaji wa Umoja wa Mataifa na katibu msaidizi wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia mazingira, amesema bahari ni muhimu kwa maisha ya jamii kwa kuwa hutoa chakula hususan samaki pamoja na rasilimali nyingine. Amesema ili kulinda rasilimali hizo, ushirikiano wa nchi wanachama, wadau na jamii zinazoishi pembezoni mwa bahari ni muhimu, huku akitaja uchafuzi wa bahari kwa miongoni mwa changamoto kubwa zinazohitaji hatua za pamoja.
2: Ujumbe mkubwa hapa ambao pia ni nia ya huu mkutano kubwa zaidi ni moja, sile nchi wanachama waweze kujua wanaangaliaje mazingira ya bahari. Na bahari kama tunavyojua ni muhimu, masando inatoa chakula, kwa hiyo tuna wale wavua samaki na pia huko huko kuna mafuta. Kwa hiyo ni vitu muhimu. Na leo tukisema kwamba hakuna samaki, ina maana kiungo kikubwa katika chakula chetu binadamu wote, na hasa wale walioko mitaani, nitaita watu wa kawaida, sio rahisi kuweza kununua nyama ya ng'ombe au prawns ambazo pia zinatoka baharini. Lakini pia kikubwa hapa pia ni kuonyesha ushirikiano, kwa sababu ikija katika kutekeleza matakwa ambayo yatakubalika hapa, wale ambao wanaotekeleza kule vijijini, kule ambapo watu wanaishi kwenye mipaka ya bahari, tunategemea partners. Nao partners ndio wengi utaona hapa kuliko hata nchi wanachama za serikali ambao wamekubali. Kwa partners ni muhimu sana. Lakini vile vile tunajua pia tunapozungumza kuboresha masuala ya bahari, kuna categories nyingi, na namna gani sasa tutaweza kuwafundisha wale wote wahusika na wanaoshiriki katika hizo level mbalimbali. Tukizungumza hapa labda tunazungumza katika lugha ambayo ni technical, lakini yule mvua samaki hataelewa. Kwa hiyo je, vipi tunatoa lugha rahisi ili kila mtu aweze kuielewa na aweze kuingia katika zile shughuli za bahari. Kikubwa sana mfano kinachotupa matatizo kwenye bahari ni uchafu hasa wa plastiki. Maana uchafu wa plastiki ukijaa baharini, ina maana samaki watakufa na mimea yote ya baharini itakufa. Na ndio maana unakuta pia tunakazana sana na ikiwezekana kutoa ile elimu, kwa nini plastiki zisitupe kando kando ya bahari? Kwa sababu zote zinaishia baharini, samaki wanameza na ndio wanakufa.
0: Ni sauti yake Elizabeth Maruma Mrema, naibu katibu mtendaji wa Umoja wa Mataifa na katibu msaidizi wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia mazingira.
1: Bunge la Uganda limetaka mabadiliko katika namna ya kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, kutoka kutumia fedha nyingi katika kukabili majanga hadi kuwekeza katika hatua ya kuyazuia. Wito huo umetolewa wakati wa mafunzo kwa wabunge wa kamati ya mabadiliko ya tabia nchi na kamati ya maliasili kuhusu masuala ya mabadiliko ya tabia nchi. Naibu Spika wa Bunge la Uganda, Thomas Tayebwa, amesema bunge linapaswa kutumia mamlaka yake ya kutunga sheria, kusimamia serikali na kuidhinisha bajeti, kutafuta suluhisho la kudumu kwa changamoto hizo, ikiwemo mafuriko na maporomoko ya ardhi yanayojirudia.
3: When you look at the incident of Kitezi, very, very unfortunate. In our budget, we always
4: unapoangalia tukio la Kitezi ni jambo la kusikitisha sana. Unapoangalia katika bajeti yetu, tunajua kila mwaka watu watakufa. Tunapanga hata kwa ajili yake. Sawa, unajua kila mwaka mto Nyamwamba huko Kasese utavunja kingo zake na familia zetu kutawanywa kila mahali. Kwa hiyo, kwa nini tusiweke kipaumbele? Je, tuweke kipaumbele katika kununua mahema, blanketi na chakula kwa ajili ya watu walioathirika na mto Nyamwamba, au kipaumbele kinapaswa kuwa katika kupata suluhisho la kudumu?
3: For people affected by River Nyamwamba.

0: Lama, or the priority should be on deserting and getting a permanent solution.
1: Ni sauti yake Thomas Tayebwa, naibu spika wa bunge la Uganda.
2: Na msikilizaji, endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, lakini pia kutuma ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu 0738336925. Benki ya Dunia imekadiria kuwa uchumi wa ukanda wa kusini mwa jangwa la Sahara utakuwa licha ya uwepo wa changamoto mbalimbali zinazolikabili bara la Afrika. Katika ripoti yake imesema ukuaji wa uchumi unatarajiwa kufikia 4.3% mwaka 2026 licha ya uwepo wa changamoto zikiwemo mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini DRC, vita nchini Sudani na mgogoro unaoendelea Mashariki ya Kati. Mchumi mkuu wa Benki ya Dunia kwa Afrika, Andrew Dabalen, amesema hali nzuri ya uchumi mkuu imechangia matumizi ya ukuaji wa uchumi wa ndani, huku sekta ya kilimo ikianza kuimarika katika nchi nyingi. Ripoti ya Benki ya Dunia inatoa ujumbe gani kuhusu matarajio ya uchumi wa Afrika? Kuangazia hili, mwenzangu Kulwa Mkwiji amefanya mahojiano na Goodluck George, mchambuzi na mtaalamu wa masuala ya uchumi.
3: Niseme hivi kwa jumla, unapoongelea kwanza uchumi kukua, unaongelea kuhusu mambo matatu hadi manne. Jambo la kwanza unaongelea kwamba uzalishaji kuongezeka. Jambo la pili unaongelea kuhusu kwamba bidhaa ambazo zinazalishwa zinaweza kusambazwa. Jambo la tatu unaongelea kuhusu kwamba unapata walaji wa kutosha wa hizo bidhaa ambazo zimezalishwa. Lakini jambo la nne ambalo la muhimu unaongelea kuhusu uwekezaji kuongezeka. Kwa hiyo unapoongelea kuhusu mambo kama haya, maanake lazima uangalie uchumi katika pande mbili. Kwanza uchumi wa jumla, kwa maana ya macroeconomics, kwa maana ya uchumi wa taifa au uchumi wa serikali, uchumi wa nchi. Lakini pia unaangalia uchumi wa mtu mmoja mmoja, ambao tunaita microeconomy, kwa kipato cha mtu mmoja mmoja, ambao tunaangalia kwa capita income na mambo kama hayo. Sasa huu uchumi kuna namna ambavyo unaingiliana au unahusiana, kwa sababu uchumi mkubwa wa taifa unajengwa na uchumi mdogo wa mtu mmoja mmoja, lakini kuna wakati uchumi wa taifa unajengwa uchumi wa mtu mmoja mmoja. Sasa tunapoangalia mambo ambayo yanaweza kuchangia hivi vitu kwa Afrika kwa sasa hivi, unaangalia kwa hasa kwenye kusini ya jangwa la Sahara, unaangalia kuhusu masuala labda ya energy sources. Kwa mfano wa mtu kama Tanzania sasa hivi tunachukulia kwa mfano uzalishaji wa umeme umeongezeka kwa sababu ya ile bwawa la Nyerere, na inamaanisha kwamba tuna uwezo kupitia mitaji uwekezaji na tukaongeza uzalishaji. Sasa hiyo inaweza kusaidia uchumi kukua.
2: Naam, tumeona Benki ya Dunia imekadiria ukuaji wa uchumi wa 4.3% kwa mwaka huu 2026. Unadhani ni hatua zipi zinazoweza kuchukuliwa na serikali za Afrika ili kuweza kukabiliana na changamoto zinazoweza kuvuruga ukuaji wa uchumi?
3: Jambo la kwanza kabisa katika kuhakikisha kwamba unakuwa na uchumi imara ni kuhakikisha kwamba unakuwa na siasa ambayo ni imara, unakuwa na usalama wa nchi ambayo ni imara, kwa sababu kitu kikubwa sana ambacho kinasababisha nchi nyingi kuweza kurudi nyuma kiuchumi ni pale ambapo kunakuwa na political instability. Kunapokuwa na hali ya siasa ambayo haiko imara, basi ni ngumu sana kuweza kuhakikisha kwamba hizo nchi zinahusika au watu wake wanaweza kujihusisha na shughuli za kiuchumi pasipokuwa na shida. Lakini pia kuwa na sera bora za kuweza kujenga uchumi, sera ambazo zinasaidia raia kuweza kushiriki katika swala zima la kuweza kujenga uchumi wa taifa, lakini pia serikali kuweza kuwa kiongozi bora wa kuweza kuhakikisha kwamba mataifa yao yanaweza kufanikiwa katika uchumi. Lakini jambo lingine ambalo mingi nitazama ni kuweza serikali kuhakikisha kwamba inaweza kutoa elimu sahihi na kujenga mazingira sahihi ya kuweza kufanya uwekezaji kwa ajili ya wageni na mambo kama hayo.
2: Ni sauti yake Goodluck George, mchambuzi wa masuala ya uchumi, lakini pia mtaalamu anayehusika na masuala ya uchumi. Na nani Kilian pamoja na msikilizaji, Afrika bwana imekuwa na malengo yake, inaitwa ajenda ya Afrika ya mwaka 2063, ambapo wanatarajia wameweka mikakati ya kufikia, na mojawapo ni kufikia uchumi shirikishi, uchumi ambao umekuwa ambao utawanufaisha watu wote barani Afrika. Sasa unaona maendeleo kama haya yanaakisi kile ambacho wamelenga kukifikia, na ndio maana walianzisha hata lile soko huru la Afrika. Utakumbuka wanatamani kuwa na tunasema muingiliano wa kisoko. Tanzania awe ana uhuru wa kwenda kuuza bidhaa zake Afrika Kusini. Afrika Kusini awe ana uhuru wa kwenda kuuza bidhaa zake Ghana, alkadhalika hivyo hivyo. Kwa hiyo hii ni hatua nzuri sana katika maendeleo ya bara la Afrika.
1: Maana yake ni kwamba mwananchi wa Tanzania yeyote awe huru kwenda nchi yoyote ya Afrika kufanya biashara.
2: Kabisa kabisa.
1: Naam. Serikali ya Misri imekanusha madai kwamba waandishi wa habari sita waliokamatwa wiki iliyopita waliteswa na kutendwa vibaya wakiwa kizuizini, ikisema madai hayo hayana msingi. Latifa Ngubaro na taarifa zaidi.
4: Katika taarifa yake, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Misri imetaja madai hayo kuwa ni yasiyo na msingi, ikisema yanatumiwa na baadhi ya watuhumiwa kama njia ya kukwepa mashtaka yanayowakabili. Kauli hiyo imekuja baada ya mawakili wanaowakilisha waandishi hao kusema kuwa wakati wa kifungo chao wamekumbana na unyanyasaji, ikiwemo kupigwa na kupewa vitisho. Waandishi hao wanafanya kazi katika Matsadash, jukwaa huru la kuchunguza na kuhakiki taarifa, ambalo limekuwa likichunguza taarifa zinazotolewa na maafisa wa serikali na taasisi za umma. Mashirika ya kimataifa ya haki za binadamu na uhuru wa vyombo vya habari, yakiwemo Human Rights Watch na Reporters Without Borders, yameeleza wasiwasi kuhusu kukamatwa kwa waandishi hao na kutoa wito wa kuachiliwa kwao. Kukamatwa kwa waandishi hao kunaongeza mjadala kuhusu mazingira ya uendeshaji wa vyombo vya habari nchini Misri, ambako mashirika ya uhuru wa vyombo vya habari yamekuwa yakitoa malalamiko kuhusu vikwazo vinavyokabili wanahabari na shughuli za vyombo vya habari.
1: Ni taarifa yake Latifa Ngubaro.
2: Na tukitamatisha taarifa za kikanda, jeshi la Mali limesema limeingia katika mji wa kimkakati wa Kidal uliotekwa mwezi April na wapiganaji wa Tuareg wanaopigania kujitenga, ambao wametangaza kuondoka katika mji huo. Mwenzangu Kulwa Mkwiji ameandaa taarifa ifuatayo.
5: Jeshi la nchi hiyo limesema kwa kushirikiana na mshirika wake Urusi, kwa mara ya kwanza wameendesha operesheni kubwa za anga na ardhini katika eneo la Kidal kwa lengo la kuyadhoofisha makundi ya kigaidi yenye silaha ili kurejesha usalama wa kudumu katika nchi hiyo. Wakati huo huo, Azawad Liberation Front, kundi la wapiganaji wa Tuareg wanaopigania kujitenga, limesema limeamua kufanya uondoaji wa kimkakati uliodhibitiwa na vikosi vyake kutoka mji wa Kidal baada ya kuteka wakati wa mashambulizi ya mwezi Aprili pamoja na wapiganaji wa jihadi waliokuwa na lengo la kuwadhoofisha watawala wa kijeshi wa Mali. Kuanzia mwishoni mwa mwezi Aprili, makundi ya JNIM na FLA walianzisha mfululizo mashambulizi na kuuteka mji wa Kidal na kumua waziri wa ulinzi wa Mali. Mali imekuwa ikikabiliwa na mzozo wa kiusalama tangu mwaka 2012, ukichochewa zaidi na ghasia za makundi yanayohusishwa na Al-Qaeda na Islamic State pamoja na magenge uhalifu ya ndani na wapiganaji wa kujitenga. Tangu mapinduzi mawili ya kijeshi ya mwaka 2020 na 2021, nchi hiyo imekuwa ikitawaliwa na jeshi ambalo liliingia madarakani likiahidi kurejesha usalama, jambo ambalo halijafanikiwa.
6: Taifa ni habari, habari kwa mtazamo wa Kiafrika.
2: Ni kweli kabisa, hii ni Kaifa, habari kwa mtazamo wa Kiafrika. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, tupo katika taarifa za kimataifa na ikiwa ni saa 7 dakika 45 kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Ibrahim Kasongo, nipo na mwenzangu.
1: Mimi ni Kilian Mwaliego.
2: Tukisoma ujumbe walau kwa ufupi ambao umeuandika hapa, anasema hongera TBC Taifa kwa kutuhabarisha mambo tofauti. Anaitwa Alois Nziku wa kule Hale. Haya, anasema Kenya kupata kisa cha Ebola ni dalili mbaya sana. Afrika Mashariki tuchukue tahadhari. Yeye anaitwa Yegeman Kinyozi kutoka pale Kilosa. Haya, huyu anasema Mwenyezi Mungu tusaidie, utuepushe na ugonjwa wa Ebola nchini Tanzania. Hajataja jina lake, lakini huyu anasema anaitwa Chilampa Family, jicho la tatu, anasema Mwenyezi Mungu wanusuru huko Kenya na ugonjwa wa Ebola. Nimekuona pia Peter Balingi, Thomas Peter kutoka Sikonge. Nimekuona pia wewe unasema sijali, unapatikana Chigunga, unasikiliza Kaifa kwa makini kabisa kutoka huko uliko. Na sasa tukiangazia taarifa kule Tel Aviv, msikilizaji, ambako nilikwambia leo Oktoba 7 ni kumbukumbu ya miaka 3 tangu wanamgambo Hamas walipoishambulia Israel na kusababisha maafa, tukio liloibua vita kubwa kati ya Hamas na Israel, lakini pia machafuko ya kikanda. Baraza la Usalama la Taifa la Israel limetoa onyo juu ya hatari ya mashambulizi dhidi ya raia wa Israel na Wayahudi duniani kote, wakati maadhimisho hayo ya miaka 3 tangu shambulio la Oktoba 7 lililotokea kutoka ukanda wa Gaza. Baraza hilo limesema kuna hatari kubwa ya mashambulizi, maandamano na ghasia, ikieleza kuwa makundi ya kigaidi yanayoongozwa na Iran na washirika wake Hamas pamoja na makundi ya kimataifa ya itikadi kali yanaitazama tarehe hiyo kama tukio muhimu. Katika hafla ya kuwakumbuka wahanga wa shambulio hilo, waziri mkuu wa nchi hiyo Benjamin Netanyahu amesema kuwa Israel imefanikiwa kuangamiza madui wake tangu kutokea kwa shambulio hilo mnamo Oktoba 7, 2023. Kwa njia ya mtandao tunaye Leonard Chakupewa ambaye pia tulizungumza hapo awali, lakini kwa sasa tunaungana na Martin Kikuli. Huyu ni mchambuzi wa siasa na diplomasia akiwa hapa Dar es Salaam. Martin, siku hii ina maana gani kwa watu wa Israel lakini pia na dunia kwa ujumla, hasa wale wenye asili ya Kiyahudi?
7: Kwa kweli kwa Israel, tarehe 7 Oktoba ni siku ya kumbukumbu ya shambulio ambalo linasema ilikuwa ni shambulio baya zaidi kuwahi kutokea katika nchi hiyo, hasa kwa upande wa kisiasa. Kwa hivyo kwa Waisraeli, kwa kweli siku kama ya leo inabaki kuwa ni siku ambayo ina majonzi makubwa, lakini pia hofu na mjadala sasa kuhusu tunachokiita usalama wa taifa. Lakini tunaweza kusema pia maana yake kwa sasa, hasa katika baada ya hiyo miaka, imepanuka na imebadilika. Na inaonekana kwamba sio tu kuwakumbuka waliopoteza maisha, lakini pia ni kutafakari kama mfumo wa usalama wa Israel ulifeli au sasa umeingiwa na dosari, na kwamba ni nini hatima ya usalama wa taifa lao la Israel, lakini pia ni nini kifanyike ili sasa shambulio kama hili lisiweze kujirudia. Na kwa upande wa kisiasa, tarehe ya leo imekuwa sasa ni sehemu ya mjadala kuhusu kile tunachokiita uwajibikaji, hasa wa serikali ya Mheshimiwa Benjamin Netanyahu na taasisi zote za kiusalama. Sasa na kuna shinikizo, tunafahamu kwamba kuwepo na uchunguzi huru ambao unaweza kutoa majibu sasa kwa nini shambulio hilo lilishindwa kukabiliwa na nini hatima sasa ya usalama wa taifa la Israel.
2: Kikuli, kumekuwa na wasiwasi kwamba huenda kukawa na shambulio jingine katika tarehe kama ya leo pale Israel. Kwa nini kumekuwa na wasiwasi huu?
7: Haya yote kwa kweli yanatokana na alama kubwa ambayo imeachwa katika tarehe hii ambayo ni tarehe 7 Oktoba. Kwa hiyo taasisi zote za usalama za Israel zinaona sasa kuna uwezekano mkubwa, inawezekana Iran, labda Hamas na makundi mengine yanaweza yakatumia siku hii kufanya mashambulizi mengine. Kwa hivyo imetoka tu sio kuwa kumbukumbu ya tukio baya, imekuwa ni mjadala sasa wa namna gani tarehe hii inaweza ikatumika tena kufanya mashambulio mengine, kwa sababu watu wa Israel wanaamini kama iliwezekana tarehe hiyo miaka mitatu iliyopita, basi inawezekana ikafanyika tena katika tarehe hii, ikiwa sasa ni ishara ya kwamba bado mgogoro huu unaendelea.
2: Na msikizaji, ni sauti yake Martin Kikuli, mchambuzi wa siasa na diplomasia, nilipozungumza naye kuhusiana na siku hii ya Oktoba 7 ambayo inakamilisha miaka mitatu tangu tukio la uvamizi wa Hamas pale kusini mwa Israel. Utakumbuka watu 74,000 wanaripotiwa kuuawa Gaza baada tu ya kile wanachokiita kulipiza kisasi, lakini watu takriban 1,200 waliuawa katika siku hii na wengine 251 wakichukuliwa mateka.
8: Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito wa usitishaji wa kudumu wa mapigano Gaza kuelekea kumbukizi ya miaka mitatu tangu kuanza kwa mapigano ya kundi la Hamas dhidi ya Israel Oktoba 7, 2023. Jennifer Mwidete na taarifa zaidi.
9: Katika taarifa yake, Guterres amesema ni wakati wa kuruhusu misaada ya kibinadamu kuingia kwa kiwango kikubwa katika eneo hilo pamoja na kuheshimu sheria za kimataifa, huku akitoa wito wa kuwepo kwa mchakato wa kisiasa utakaoleta amani ya kudumu. Aidha, Guterres amesema maadhimisho hayo hayapaswi tu kuwa mwaka mwingine wa maombolezo, bali yawe chachu ya dhamira mpya ya kujenga mustakabali ambao wa Israel na wa Palestina wanaweza kuishi pamoja kwa amani na usalama, huku haki zao, utu na matarajio yao yakiheshimiwa na kutimizwa. Kiongozi huyo wa Umoja wa Mataifa amekiri kwamba shambulizi la Hamas lilikuwa la kutisha na lisilokubalika, akisema liliwaua zaidi ya Waisraeli na raia wa kigeni 1,200 na kusababisha watu wengine 251 kutekwa nyara. Makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa mwaka uliopita yamepunguza hali ya mvutano kwa kiasi, ingawa bado hawajawezesha kupatikana kwa usalama msaada wa kutosha wa kibinadamu wala njia ya kuaminika kuelekea kuweka msingi wa amani ya kudumu.
1: Ni taarifa yake Jennifer Mwidete.
6: Hii ni exclusive ya Kaifa.
2: Na mkaribu sana msikilizaji kwenye exclusive ya Kaifa hii leo, na tukiwa mwishoni kabisa mwa kipindi chetu kizuri cha Kaifa. Nani Kilian, labda tukiendelea kumkumbusha msikilizaji hasa yule ambaye ametutumia ujumbe wake hapa, kwamba tukipata muda tutakuja kumsomea ujumbe wake. Mkutano wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU unaendelea jijini Arusha umefungua fursa kwa wajasiriamali mbalimbali jijini humo, hususan wanawake na vijana wanaojishughulisha na biashara na bidhaa za asili. Mwenzangu Swale Makoye yupo jijini Arusha na amezungumza na Gloria Mito, mjasiriamali anayetumia fursa ya mkutano wa IPU kufanya biashara.
10: Kudiri tunahusisha watu wote wa rika lolote, vijana, wasichana na wavulana na wamama. Biashara hii ya vitu vya asili au kuvutia vitu vya Kitanzania inahusisha mtu yoyote, kwa sababu ni talent, ni kitu, ni vipaji ambavyo tunaweza kuonyesha kwa kubadilisha jiwe liwe decoration, kubadilisha manila iwe kapu, kubadilisha kibatiki iwe nguo, kubadilisha shanga shanga zikawa kitu cha kuvaa. Kwa hiyo ni vitu vyote hivyo vinatokana na kitu alichonacho mtu mwenyewe ndani.
11: Na kwenye umoja wenu hapa, wote mnashiriki kwenye kutengeneza na kuuza hizo bidhaa ama ni wanawake tu ndio mpo kwa kiwango kikubwa?
10: Wanaume wengi wengine wako kwenye kuchora, wanachora picha ambazo zipo nzuri tu ambazo hatujazileta. Wavulana pia wako kwenye kusaidia hivyo vitu vingine, kwa sababu mafundi wanaotushonea hizi nguo za batiki ni wavulana wadogo tu wanashona. Sisi tunapika batiki, mimi unaona nafuma. Sangine mtu anayenitengenezea ngozi, kama unavyoona hiyo ngozi ya chini au yenye zipu, mtu anayefanya hii kazi ya kutengeneza hii ngozi, na hii ngozi ya hapa ni kijana, umeelewa? Mimi nakuja nafanya finishing, ndio kinatokea kitu.
11: Ni rahisi ama ni ngumu kiasi gani kufanya kazi na vijana?
10: Kwa sasa nitasema ni ngumu. Kwa sababu gani? Vijana nadhani wanaingia sana kwenye maisha ya mtandao. Wakiona ule mafanikio ya mitandao wanafikiri ndio really. Kumbe mafanikio ya mtandaoni ni mafanikio mtu anaweza kuact tu kwamba ana kitanda, kumbe hana kitanda, ila kuna godoro. Umeelewa? Kwa hiyo vijana ni ngumu kufanya kazi, lakini wanaoelewa na kwenda taratibu na wao wanaelewa.
11: Kuna bidhaa mbalimbali naziona hapa, kwa muhtasari anayetusikiliza, ni vitu gani hasa mnavitengeneza ninyi?
10: Vitu ambavyo tunatengeneza ni kama unaona vikapu, shanga za mikononi, nguo za batiki, mashati, magauni, spices, mwenelewa, mafuta, kwa sababu sisi watu wengi sana tunakwepa, yani hasa sisi tuliosogea tunakwepa sana kuweka chemicals kwenye vitu vyetu. Kwa hiyo tunajitahidi kutumia shea butter, mafuta ya nazi, kukamua nazi zetu vizuri, kupata mafuta ya kujipaka badala ya kwenda kutumia vitu vyenye chemicals, mwenelewa. Kwa hiyo pia wageni hawa wanazipenda, nimeona wako very interest hasa kwenye mafuta ya nazi, bao mafuta ya ubuyu, naona wengi wananunua hayo ambao kwao wanakosa, lakini hapa yako kwetu kwa ubora na mazuri zaidi.
11: Kwenye bidhaa ambazo nyinyi mnatengeneza, soko lenu hasa mnalolilenga ni lipi?
10: Kwa mimi ninavyoona, zamani tulikuwa tunaona kazi za mikono zinapendwa na watu wa nje, lakini sasa hivi imekuja kugeuka, naona hata sisi wenyewe watu wanapenda hizi kazi za mikono, hata sisi wa Afrika zaidi. Sasa sio wa Afrika, nikisema sisi wa Tanzania, lakini pia wakija wa Nigeria, wakija hao watu wenye rangi nyeusi, pia wanapenda sana vitu kazi za mikono. Lakini ninachoona kwenye wazungu, wana value zaidi kazi za mikono kuliko za mashine.
11: Sasa kwa ukubwa soko hilo Tanzania, Afrika na nje ya Afrika, mnafanyaje kuwafikia wateja wenu?
10: Tunawafikia kwa sababu wengine tunaenda kwenye ofisi ya Waziri Mkuu, huwa inaandaa kila mwaka mara moja kwenda kwenye exhibition kubwa ya all the East African ya kuonyesha bidhaa. Sasa kule kwenye East Africa, kwenye hizo nchi nane, tunakuwa na masoko. kwa sisi kubadilishana kuchukua vya kwao kuleta huku na wao wanachukua vya kwetu kupeleka kule. Kwa hiyo inakuwa rahisi.
11: Ukizungumza shughuli ambayo mnaifanya, kuna mama mtaani huko kijijini wilayani anaweza kadhani ni vitu vikubwa yeye hawezi kushiriki ama kujifunza. Pia unamwambia nini mtu huyo?
10: Yaani si haiwezekani ikawa hivyo kwa sababu kazi kama za shanga, mimi mpaka nishone begi kama hili na muhitaji yule dada mama wa kijijini kule anitengenezee labda mkono wa shanga. Kwa hiyo mimi namwambia nitengenezee mikono ya shanga na ninunua kwake, yeye anafaidika kupitia mimi. Ninunue ile mikono, nishone mabegi na yeye anapata faida pia. Kwa hiyo wamama hivyo wanaelewa, wao wanatengeneza hereni, wanatengeneza vitu vingi, sisi tunanunua kwao, tunaviuza.
11: Mwisho kabisa, una wito gani kwa kina mama na vijana ambao wanasubiri ajira ziwafate ama fursa ziwafate mtaani?
10: Kikubwa mimi ninacho shauri ni kwa mtu, mimi ninachoamini kwenye dunia hii, kila mtu ana kitu Mungu alichompa. Kwa hiyo tutumie vipaji vyetu Mungu alivyotupa kupata faida na pesa kuliko kutumia kusubiri ajira.

0: Haya, Swaleh Makoe huyo akiwa jijini Arusha, Geneva of Africa, kwenye mkutano wa IPU, akifanya mahojiano na mmoja wa wafanyabiashara kuhusiana na mambo mbalimbali kuhusu biashara. Asante sana msikilizaji kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka sasa tunatamatisha. Shukrani sana kwa mafundi mitambo Agnes Ngowi na Magdalena Mrema, lakini shukrani pia kwa Kulwa Mkwiji, msimamizi wa matangazo haya. Mimi ni Ibrahim Kasongo, nilikuwa na mwenzangu,
1: na mimi ni Kilian Moliego,
0: na kuacha na moja kati ya burudani nzuri kabisa kutoka kwa Click Master, na kuambia watajua tu. Saa 8 kamili ni muhtasari.

0: Hivi sasa ni saa 8 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Mratibu wa mafunzo ya timu za mwitikio wa dharura ya magonjwa ya mlipuko kutoka Wizara ya Afya, Dr. Simon Chacha, amesema wataalamu wa afya kutoka wizarani wanatoa mafunzo kwa timu za mwitikio wa dharura zinazohusika na kukabiliana na magonjwa ya mlipuko ikiwemo ugonjwa wa Marburg na Ebola mkoani Iringa. Akizungumza mkoani Iringa baada ya kutoa mafunzo kwa timu za mwitikio wa dharura zinazohusika na kukabiliana na magonjwa ya mlipuko, Dr. Chacha amesema mafunzo hayo yanalenga kuhakikisha timu hizo zinakuwa na uwezo wa kutambua dalili za magonjwa ya mlipuko, kutoa taarifa kwa wakati na kuanza kuchukua hatua za mapema ili kuzuia tatizo kuenea na kuwa kubwa zaidi. Jeshi la polisi mkoani Dodoma limewakamata watu 98 kwa tuhuma za makosa mbalimbali yakiwemo ya ubakaji, mauaji, uvunjaji, wizi na makosa yanayohusiana na dawa za kulevya. Kamanda wa jeshi la polisi mkoani Dodoma, Galus Heria, amesema miongoni mwa watuhumiwa hao ni anayedaiwa kumbaka mwanafunzi wa kidato cha kwanza mwenye umri wa miaka 15. Na katibu mkuu ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora, Juma Mkomi, amewataka maafisa rasilimali watu kuacha mara moja tabia ya kugushi sahihi za viongozi na kutumia taarifa za watumishi kufanya shughuli binafsi ikiwemo kuomba mikopo bila ridhaa ya wahusika, akisisitiza kuwa watakaobainika kufanya vitendo hivyo watachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Mkomi ametoa onyo hilo wakati akifungua mafunzo kuhusu mfuko wa fidia kwa wafanyakazi na taratibu za madai kwa maafisa rasilimali watu na wahasibu kutoka taasisi mbalimbali zilizopo Dodoma, ambapo amesema hatosita kuchukua hatua dhidi ya watendaji wanaokiuka misingi ya utumishi wa umma. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
4: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
3: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
5: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
3: Kiswahili ni lugha yangu.
6: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
3: Mimi ni Mtanzania.
7: Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
8: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
9: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
7: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
9: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
7: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia bado unaendelea.

0: bila uzalendo tutashuka. Msikilizaji wa TBC Taifa, saa 8 na dakika 6 sasa kwa saa za Afrika Mashariki, ni mbashara kutoka studio za TBC Taifa, barabara Nyerere jijini Dar es Salaam. Jana na leo, jana ilikuwa katika Sisi ni Tanzania, leo kwenye Tuwekane Sawa. Tunaiendeleza safari hii kwa sababu mimi sitazami kuwa siku ya wazee, lakini mwezi wa wazee, mwezi Oktoba. Na kwa kuwa tunaposahau yale ambayo tumepewa na wazee, ndio tunaenda ndivyo sivyo, tuna kila sababu ya kuendelea kuwapa nafasi ili watushauri na kuturejesha katika njia iliyo salama, sahihi, na ambayo itatupa kasi nzuri zaidi katika dira 2050. Katika Tuwekane Sawa leo nazungumzia nafasi ya wazee, nafasi ya wazee katika kuijenga nchi ya Tanzania, na kipekee kupitia busara, hekima, maarifa na uzoefu wao wa kimaisha. Kule ambako wametoka wanafahamu mengi zaidi kupita sisi ambao pengine tumeishi jana na leo. Wao wameishi juzi pia, na ndio sababu wazee wengi huamini ya kwamba tunaposema mzee amepitwa na wakati si sahihi, kwa kuwa alikuwepo toka kipindi hicho ambacho sisi hatukuwepo na sasa yupo. Safari yangu inaanzia kwa mzee Maulidi Kambuga kutoka mkoa wa Kagera. Huyu ni mzee mwenye taasisi binafsi ambayo inajihusisha na kuhamasisha masuala ya amani pale mkoani Kagera na Tanzania kwa jumla. Mzee Maulidi Kambuga atatupa uzoefu wake kupitia taasisi yake ya PPA Tanzania pale mkoani Kagera, akiwa anatoa uzoefu hasa kwa vijana. Ameshiriki kwenye kupigana vita vya Kagera, kwa hiyo huwa anazungumza maisha halisi ya yale ambayo amepitia na vijana wanachopaswa kukiacha kwa sasa. Mimi ni Teona Siasuile, namshukuru sana Profilius Nestori, fundi vitambo ambaye amepokea kijiti kutoka kwake Magdalena Mrema pamoja na Agnes Ngowi kutoka Kagera. Mzee Kambuga.
1: Naam bwana.
0: Shikamoo.
1: Marahaba bwana, jambo?
0: Niko salama salmini, habari za Kagera?
1: Bwana, habari za Kagera kijambo, ni kamvua kidogo leo, Mungu amejalia kabenyesha. Alhamdulillah, ingawa Mungu ametusaidia, hakakuwa ni kale katishio ya El Nino. Kwa hiyo tunashukuru Mungu leo joto limepungua.
0: Amina amina, na bila shaka ataendelea kujalia Tanzania tuvuke salama katika tishio la El Nino.
1: Mungu atatusaidia, tunasali sana na kufunga.
0: Amina amina. Sasa mzee wangu, tunatamani kuzungumza nanyi leo kupata uzoefu hasa katika namna ambavyo vijana wanaweza wakaijenga Tanzania pasipo kuwa na mawazo hasi ya nchi yao, ama kuwaza kwamba kuibomoa nchi ndio kuijenga. Wakati wanasema kwamba ukishaibomoa manake kuja kujenga tena sahau. Kuna mawili, unaweza ukafanikiwa ama ukapoteza hata kile kidogo kilichopo. Karibu sana mzee wangu, na pengine kuanzia kwenye taasisi yako, mara kadhaa umekuwa ukihamasisha kuhusu amani. Wewe unaitazamaje nafasi ya wazee katika kuijenga amani ya Tanzania?
1: Kwanza mimi ni kuru bwana mtangazaji, niseme ubarikiwe sana kuwakumbuka wazee. Unajua wazee ni hazina ya taifa. Wanapokuwepo wazee haliharibiki jambo, labda kwa wale wazee ambao tayari na wao wameharibikiwa. Taasisi yetu ya PPA kwanza inatoa elimu ya amani, uzalendo, maadili mema kwa Watanzania. Kwa hali hiyo, tunapotoa elimu hizo, tunataka nchi yetu ikae katika usalama, tuwe na maadili mazuri katika vijana tulionao. Na ndio maana tumeamua sasa tuanzie kuanzia kwenye shule ya primary mpaka sekondari, tulitengeneze taifa la kesho, kwa sababu watu wazima ambao tayari vichwa vimeshaingiliana katika mambo mbalimbali, unawatengeneza kwa leo, kesho wanaharibika. Lakini ukianzia chini kabisa kwenye grassroots ya primary, secondary mpaka vyuo, basi unatengeneza taifa la kesho. Kwa hiyo wazee tunajitahidi sana kufanya hivyo katika taasisi ya PPA.
0: Huwa inakupa maumivu kiasi gani ukishuhudia umepigana vita vya Kagera, umeshuhudia kipindi cha kile kigumu cha miaka 70 mwanzoni uchumi wa Tanzania, lakini umekula pia unga wa Yanga, ugali wa Yanga ile miaka ya 80 mwanzoni baada ya vita vya Kagera, ukimshuhudia kijana ama Mtanzania anaibeza nchi yake?
1: Kwa kweli mimi ninaumia zaidi. Naumia zaidi kwa sababu nimepitia mengi katika taifa hili. Kwanza vijana wanaofurahia furahia kujiandaa katika mazingira ya kujenga asili za kimatatizo, wakidai kwamba wanataka kudai haki na shindo ni haki ipi wanayoidai, na kuleta vurugu ambazo zinasababisha uvunjifu wa amani. Nikitarajia wakati wa vita vya Kagera, wapo watu wakina mama walibeba mbwa na paka wakizani ni watoto wao. Lakini hata kama mtu ungetaka kuidai haki, huwezi ukaidai haki katika vita, wala huwezi ukaidai haki katika mbwa. Ninawasikitikia sana vijana ambao wanaingia katika mkondo wa namna hiyo, na wakienda kwa utaratibu huo hawalijengi taifa la Tanzania, wakati tunasema kwamba vijana ni taifa la kesho na ndio viongozi wa kesho. Huwezi kuwa kiongozi wa kesho kwa maadili mabovu. Kwa hiyo naumia sana kuwaona vijana wanaingia katika mikondo ya namna hiyo, na ndiyo maana tumeanzisha katika mfumo wa taasisi ya PPA, tuanzie kwenye grassroots, tuwafunde vijana, tuwapike vijana. Anakuja kumaliza darasa la sita la mfumo wa sasa hivi, kuingia form 1 mpaka form 4, aje kumaliza form 4 mpaka form 5, tayari atakuwa ameiva kujua amani ni nini na uvurugu ni nini, kwa sababu hasara za vurugu tutazieleza yaliyowapata na yaliyotupata.
0: Naam, tumeshuhudia sehemu nyingine ya kwamba hivi karibuni baraza la wazee kitaifa lilipewa usafiri, ikiwa ni moja kati ya mbinu za kuliwezesha baraza la wazee katika ngazi ya kitaifa kuwafikia Watanzania wengi, lakini kuendelea kulitumikia taifa hasa katika ushauri, hekima na busara. Pia unatamani mfumo gani uwekwe ambao utamsaidia mzee wa Kitanzania ama wazee wa Tanzania uzoefu wao kutumika?
1: Kwa kweli, kwanza mimi nilikuwa naomba utaratibu ufuatwe kwa misingi mitatu. Msingi wa kwanza, hivi vyama vya kisiasa vingekuwa ni vizuri zaidi viwe na wazee karibu vipate ushauri, vyote viwe na wazee karibu, kwa sababu vijana peke yao hawawezi kuendesha shughuli wanazozihitaji wao, lazima wazee wawepo wasaidie. Kwa hiyo serikali gharama inazozitoa kuzunguka, kuwapa gharama wazee wazungukie maeneo ni nzuri, lakini si kwamba wazee wanafika maeneo yote. Kwa mfano, waliopewa gharama za kuzunguka Tanzania nzima, Kagera hawakufika. Sasa kama hawakufika, ujue kwamba hakuna kilichofanikisha. Lakini bado hata ukiwazungusha wazee wakaenda, hawatafika kila kona, hawatapenetrate kuingia chini kule ambapo ndiko chimbuko tunalohitaji, tuanzie chini. Mimi nilikuwa naona ni vizuri wazee kwanza washirikishwe kuwa na vikao vyao vya mara kwa mara, wanapokuwepo viongozi wa kisiasa katika maeneo yao, waite wazee wazungumze nao, wawape ushauri, wajue ni kipi kinachohitajika kufanyika. Lakini si hilo tu, mimi kwanza ningeomba bwana mtangazaji kwamba mimi ningekuwa ninaomba tu, si mimi binafsi, wanaweza wakaomba na watu wengine, mimi ningeomba taasisi yangu, kwa sababu imejikita katika kuingilia masuala haya kuanzia ngazi ya chini na ni nchi nzima, sio Kagera tu, taasisi yangu ni nchi nzima, basi tupate nguvu za kutusaidia ili tuweze kuzunguka nchi nzima tukianzisha klabu za watoto mashuleni zinazozungumzia amani, upendo, uzalendo. Tukienda kwa misingi ya namna hiyo tutafanikiwa sana. Ni kweli wazee wazunguka, lakini hawatafika mahala po tumza kaondoka, lakini hii inachimba kuingia ndani. Na ningeomba tuwe na watu kama hao katika nchi nzima, tuchimbe kuingia ndani, tuwatengeneze vijana kuanzia chini mpaka juu.
0: Tunapokamilisha, nini unamwambia kijana wa Kitanzania anayekusikiliza sasa?
1: Mimi namwambia kijana wa Kitanzania awe na upendo, awe na upendo kuanzia kifuani mwake, awe na hofu ya Mungu. Upendo unazaa uzalendo, uzalendo unazaa amani. Tukienda kwa staili ya namna hiyo, nchi yetu ya Tanzania itakuwa ni nchi salama.
0: Nakushukuru sana mzee wangu, salamu zao huko Kagera. Tutaendelea kuchota busara katika vipindi vijavyo. Ama kuna chochote kingine unatamani kuwapa vijana kuwamegea megea kidogo? Maana tunaambiwa siku zote tukikaa na wazee, tukikaa na wazee ni vizuri kuwauliza mengi.
1: Ni cha kutaka kuwapa vijana, ni waombe vijana wasiwakwepe sana wazee, wawe karibu na wazee. Wasitake kutumia lugha ya kwamba wazee wamepitwa na wakati. Ukitaka lugha fasaha, waliopitwa na wakati ni wao vijana, kwa sababu niliyoyaona tangu mwaka 1942 hawajayaona na wala hawatayaona mpaka mwisho wao wa maisha. Lakini wanaoyaona sasa ya akili mnemba, na mimi ninayaona na yaperuzi na ninayakosoa. Kwa hiyo mimi ningeomba vijana wawe karibu na wazee, tukae tujenge urafiki, tushauriane kwa kila njia, tupeane maadili. Na haya mambo tunayoyatengeneza, kwa mfano taasisi hii ya PPA, na wahitaji vijana ndio ni wakabidhi chombo hiki, kwa sababu mimi umri ndio huo unakwenda. Saa 12:30 ikifika saa 1 wanafunga milango.
0: Naam, nakushukuru sana mzee wangu.
1: Asante, ubarikiwe, Mungu akuongoze bwana.
0: Amina amina, wasalimie huko Kagera.
1: Karibu sana bwana Senene, wakija na kutengenezea wakako utawakuta.
0: Asante, tutakuja kuchota busara lakini kula senene pia.
1: Tena hapo utakuwa umefunga goli zima la tiktak.
0: Haya, wakora waito.
1: Ni msima wakora.
0: Sawa, msikilizaji wa TBC Taifa, ni mzee wetu Kambuga kutoka pale Kagera, ameshiriki katika vita vya Kagera akichota pia maarifa kwa ajili yako kijana unaisikiliza. Leo tunatazama katika upekee wake. Jana tulikuwa tunatazama haki na stahiki za wazee, lakini leo tunatazama nafasi ya wazee katika kulijenga taifa la Tanzania. Busara, maarifa, uzoefu na hata elimu ambayo ameipata kimaisha toka kuzaliwa kwao mpaka uzee walionao sasa, sisi vitatufaa kama elimu ya kuanzia hapa kwenda mbele zaidi. Na ndio sababu mzee Kambuga anasema kile ambacho yeye amekiona toka kuzaliwa miaka ya 40, mimi na wewe hatuwezi, kwa sababu hatukuzaliwa huko na hatukushuhudia hata uhuru wa Tanganyika, muungano wa Tanganyika na Zanzibar kuipata Tanzania. Kwa hiyo tuna mengi ya kujifunza kutoka kwao. Saa 8 sasa dakika 20 kwa saa za Afrika Mashariki, itakapotimia saa 8 na dakika 30 nitamtafuta chifu hapa kutoka pale mkoa wa Morogoro, tuchote maarifa kutoka kwake. Mfumo gani ukitumika utasaidia wazee wa Tanzania kule waliko, hata kama ni ngazi ya kata, ngazi ya kijiji, kitongoji, basi watumike maarifa yao tuyapate vilivyo. Profesa J. Joseph Haule, mbunge mstaafu kutoka jimbo la Mikumi, akisema salamu bibi na babu. Nitarejea hapa na namna ambavyo Zanzibar waliadhimisha siku ya wazee. Utamsikia mheshimiwa waziri, lakini bara pia utasikia maoni hapa ya baadhi ya wazee, nafasi yao katika jamii ni ipi hasa.

0: Miaka 27 tangu kifo cha hayati baba taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mwaka 1999. Bila shaka kwa wale wa umri wangu mtakumbuka namna ambavyo rais mstaafu wa awamu ya tatu kipindi hicho akiwa madarakani Benjamin William Mkapa alivyotangaza kifo hicho na baadaye wa Tanzania kuomboleza pamoja. Bila shaka unamkumbuka marehemu Kardinali Pengo aliyeongoza homilia ya kumwaga baba wa taifa na hatimaye kupumzika. Lakini sasa miaka 27 bado aliyoyasema anaendelea kuishi, na ndio sababu Profesa Jay anasema pumzika kwa amani uliyoyasema bado yanaendelea kujiri, na huku akitoa ushauri kwako. Simama sasa na wazee wa Tanzania, kile anachokuonya ameshakipitia ama ameshakishuhudia, anakuepusha na dhahama. Saa 8:25 msikilizaji wa TBC Taifa. Tukiachana na Profesa Jay, wakati najiweka sawa sasa kuelekea kwake Chifu Bwakila Lukwele wa 4 kutoka mkoa wa Morogoro, ambaye tutazungumza naye pia nafasi ya wazee. Msikilizaji, kwa sasa nielekee pale Zanzibar, umsikie waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto, ambaye atazungumzia hapa. Hii ilikuwa ni kwenye maadhimisho ya siku ya wazee, ambapo alitoa wito kuhusu nafasi zaidi kwa wazee na kile ambacho tunapaswa kukifanya kama taifa. Wazee waendelee kuthaminiwa na kupewa nafasi zaidi. Huyu ni Mheshimiwa Anna Atanaspo, Mheshimiwa Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto pale Zanzibar.
1: Naitwa Masudi Shabani Magoe.
2: Sisi Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto kwa kushirikiana na jumuiya na mabaraza ya wazee katika ngazi ya mkoa, wilaya na shehia inaendelea kufanya juhudi mbalimbali katika kusimamia na kuimarisha ustawi wa maendeleo ya wazee nchini. Hadi sasa shehia na wilaya zote nchini zimefanikiwa kuanzisha mabaraza ya wazee ambayo kwa sasa yamefikia jumla ya mabaraza 399. Hayo ni mafanikio makubwa katika kuimarisha ushiriki wa wazee katika masuala yanayowahusu na kuhakikisha sauti zao zinasikika katika ngazi mbalimbali. Tunaanzia kule kwenye shehia. Isiyo kwenye shehia pale hatuna wazee ambao wanasikilizwa. Lakini pia tumeandaa mwongozo wa kuhakikisha mabaraza haya yanawezeshwa sasa kifedha, sababu kuanzisha mabaraza ni jambo moja, lakini kuwawezesha waweze kuendelea na hizo sauti zao ziweze kusikika, wanahitaji rasilimali fedha ili waweze kufanya shughuli. Kwa hivyo hiyo tumeandaa mwongozo wetu ambao utaongoza jinsi gani fedha hizo ziweze kutumika. Chini tukipitia na wenzetu wa Wizara ya Fedha tunashirikiana. Haya, mwongozo wetu huu ni wa uendeshaji wa na uendeshaji mabaraza yetu haya kuanzia shehia mpaka huko kwenye mkoa, lakini pia tutafuata huo huo mwongozo mpaka taifa. Kama nilivyosema, tuandae sasa baraza la wazee la taifa, lakini mwongozo wetu utaenda mpaka kwenye taifa.
0: Na mwongozo ni mpaka taifa, kutoa nafasi zaidi kwa wazee. Kabla ya kwenda kwa Musa Bwakila, baada ya kumsikia Mheshimiwa Waziri kutoka pale Serikali ya Mapinduzi Zanzibar akitoa nafasi kwa wazee zaidi ili busara, hekima na maarifa viendelee kutumika, sikia maoni pia ya wazee hapa.
1: Kwa jina naitwa Masudi Shabani Magohe. Naiomba serikali kuthamini sana michango ya wazee. Wazee ndio tunu ya taifa letu la Tanzania. Panapokuwa na wazee, wazee ndio wanaenda kuelimisha jamii, kuleta amani ya nchi yetu.
3: Nchi yetu Tanzania, wazee wana mchango mkubwa sana toka enzi ya uhuru. Wazee hawa ndio waliopigania uhuru wa nchi yetu. Wazee hawa wamepita katika mapito mbalimbali, ndio waliojenga amani tulionayo, ndio waliojenga umoja tulionao, ndio wanaoendeleza mshikamano tulionao toka enzi ya Mwalimu mpaka sasa utawala wa awamu ya sita unaoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Kubwa zaidi ni amani. Kwa kweli wazee wana mchango mkubwa sana. Na ukiacha amani, hata maendeleo ya nchi yetu. Angalia wazee wetu watulivu, wanasikiliza mambo yanavyokwenda, wanaitwa, wanashauri kwamba hapa twende hivi, twende hivi. Ndio maana hata dunia ikapanga siku maalumu ya kuwakumbuka wazee. Kwa hiyo sisi wa Tanzania, jukumu letu kubwa kwa sasa ni kuwaenzi wazee wetu, kwa sababu ndio wenye mchango mkubwa wa amani ya nchi yetu na maendeleo haya tulio nayo. Haya yote tunayoyaona ya vijana wetu leo na nini, chimbuko lake ni amani iliyojengwa na hawa wazee. Tatizo moja tu, labda bado tunakuwa kama vile hatukumbuki kuwalinda wazee. Bado hatujaweka maadili mema kwa vijana wetu ili tuwaenzi wazee wetu kama ilivyokuwa zamani.
4: Na kimsingi tunataka kuielewesha jamii ni namna gani wazee wana umuhimu katika kutunza tunu ya amani tuliyojaliwa Tanzania.
0: Naam, wazee wanaonesha umuhimu wa amani. Yawezekana kwetu sisi ambao hatujashuhudia vita, hatujashuhudia hali mbaya katika taifa la Tanzania miaka ya mwanzoni ile baada ya muungano, leo tukatazama kwamba chochote kilichopo hakina thamani hiyo. Sasa wazee wanatukumbusha hivyo kupitia 0738336925. Nasoma ujumbe wako mfupi wakati huo. Musa Bokila tukimtafuta kwenye line ya simu hapa kuzungumza naye. Na kushukuru sana ndugu yangu, unasema ndugu mtangazaji, mimi ni Baraka wa Iringa, kata ya Ukumbu Masalali, unasema maeneo ya Kilolo hapo, kata ya Ukumbu Masalali. Heshima kwa wazee wetu, bila wao tusingepata hata uhuru. Naomba nipigie wimbo wa Barnaba, Tanzania nchi yetu ya furaha. Mwalimu Peter Halimoje Chiwata Masasi, na kushukuru sana kwa ujumbe wako mfupi. Unasema tofauti na sisi wazee, moja, vijana wa sasa wamekosa uvumilivu, mbili, wana tabia kuzungumza na kuandika lugha isiyoeleweka, tatu, kutosikiliza kwa makini maneno ya wazee, hivyo kushindwa kuelewa kinachozungumzwa, nne, vijana wa sasa wanajua kabla hawajaelekezwa, na sisi wazee ambao kwa sasa tunaonwa eti hatuendi na wakati. Kwa sasa Musa Bwakila yuko kwenye line ya simu, Chifu Lukwele wa nne, milima choma pale Uluguru. Habari za majukumu ndugu yangu?
5: Salama. Naitwa Chifu Lukwele wa nne kutoka Morogoro Manispa, maarufu kwa jina la kale la himaya ya choma.
0: Naam. Tunatazama nafasi ya wazee katika kulijenga taifa la Tanzania, lakini kwa

0: na wao. Vijana wa busara zao walitakiwa wasikilize zaidi wazee, kwa sababu wazee wana mengi ya kuwapa, yale ambayo wao sasa hivi wanayakimbilia, wenzao walishayapitia, walishaona changamoto zake na waliona wapi pa kuzitatulia, kwa sababu hakuna jipya linalokuja chini ya jua, badala yake ni historia inajirudia mara kwa mara. Kwa hiyo ujana necha yake au asili yake ni pupa, asili yake ni haraka, na wanataka jambo ambalo wanalianza leo limalizike leo leo, hata kama hakuna uwezekano kwa kumalizika hivi leo. Lakini kwa wazee wao wameyaona mengi na wamepita kule kule ambako vijana wamepita, lakini kwa bahati nzuri wao walipokwama wakarejea kwa wale waliowatangulia, wakawaelekeza njia. Kwa hivyo uzoefu wanao mkubwa zaidi kuliko wanavyofikiriwa.
1: Unafikiri utaratibu gani sasa ukiwekwa, Musa, utatoa nafasi kwa wazee Tanzania kutumika? Kwa sababu ziko nyakati ambazo ujana na hivi ilivyo maji ya moto, uamuzi unajitokeza, lakini kumbe wazee wangetumika pale, busara ingefanyika. Mfano halisi, hivi karibuni tumeshuhudia matukio zaidi ya matano ya vifo kwenye uhusiano ama kwenye ndoa kwa wivu wa kimapenzi. Lakini ukizungumza na mzee anakuambia, mimi nilipogombana na mwenza, kwanza natoka naenda kilabuni kuzungumza na wazee wenzangu, naenda sehemu fulani, nikirudi jioni hasira imeisha.
0: Sasa kuna mambo mawili makubwa. Kuna mambo ambayo tayari yameshafanywa na serikali kwa maana ya kuundwa mabaraza rasmi ya wazee. Na kukusanya wazee wa aina zote. Halafu kuna wazee wa kimila, hawa wana uwanja wao tofauti ambao ni wajadi na wakale zaidi, wakiwemo machifu kina siehe. Sasa kuundwa ni jambo moja, na uwepo wa sisi machifu na wazee wa mila ni jambo jingine. Lakini jambo kubwa zaidi ni ushirikishwaji. Ushirikishwaji kwa hawa wa wazee, kama utafanywa kwa ukubwa zaidi kwa pande zote mbili, kwa serikali na kwa jamii, utasaidia sana kutumia uzoefu wao kumaliza matatizo ya kijamii ambayo sasa hivi yamekuwa ni mzigo kwa serikali yenyewe. Kwa mfano, tumezungumza hai migogoro ya ndoa, tumezungumzia sasa hivi kuna wimbi la unyanyasaji wa kijinsia. Haya mawili yanaweza kamalizwa kabisa na wazee. Hata hii migogoro inayotokea kwenye jamii, sijui wakulima na wafugaji, migogoro ya ardhi, pengine hizi kesi zisingefika kwenye mahakama zetu endapo nguvu kubwa ikatumika washiri kikamilifu ili waweze kulimaliza. Kwa hiyo huu ndio wasia wangu kwamba ushirikishwaji huu ni mkubwa zaidi, ili hii think tanki, ili tanki la fikra lisipotee bure, likaweza kuiokoa jamii, kurescue jamii itoke hapa ilipo, irejee kwenye mstari wake wa kimaadili kama ilivyokuwa hapo kabla. Nalitazama katika sura hiyo kwamba ushirikishwaji ile ni jambo la kwanza.
1: Awali tulikuwa tukizungumza hapa na mzee Kambuga kutoka Kagera, anasema vijana wa sasa nyie mnasema tumepitwa na wakati, lakini mimi ambayo nimeaishi toka miaka ya 40 mwanzoni, wewe kijana hutayaishi milele kwa sababu hukuwepo miaka hiyo wakati mimi nazaliwa na nashuhudia niliyoyashuhudia. Anasema mitandao ya kijamii imekuwa ikiwadanganya sana. Mnaona sasa mmefika. Pengine kuna nafasi ya kutumia zaidi wazee kwenye mitandao ya kijamii, hasa kwenye kushauri na kuwajenga vijana, kwa kuwa wengi wako huko.
0: Kuna mambo mawili. La kwanza ni hilo, nikubaliane na wewe kwenye hilo. Lakini la pili, juzi tumempigia rais wa Marekani Donald Trump.
1: Naam.
0: Ameita makampuni yote yale makubwa ya AI, ya akili mnemba au akilibandia, kuja kujadili masuala ya kimaadili yanaweza kusababishwa na hii teknolojia inayokuwa kwa kasi sana ya akili mnemba. Maanake sasa itakuwa shule, maanake mtu anataka aulize jambo, anaenda ataka akaulize ChatGPT kitu gani.
1: Naam.
0: Kwa hiyo huku ana wazee wake, wanauzi zao, wana uzoefu wa mazingira yake, lakini anaona kwamba

0: mwalimu pekee ni mtandao wa kijamii. Anataka share na wenzake, pengine mazingira yao ni tofauti kabisa na ya Kiafrika. Anaweza akataka ameliona jambo limefanywa pengine Marekani au limefanywa Amerika Kusini, akadhani kwamba na yeye anaweza akalifanya, kumbe ni mazingira tofauti, eneo la kijiografia liko tofauti, historia iko tofauti, tamaduni ziko tofauti. Kwa hivyo wazee nao kwa waacha BBC, manake before computer, born before computer, hawa ushiriki wao kwenye mitandao ya kijamii umekuwa ni mdogo. Labda sisi ndio tunaokimbilia kwenye uzee huko, ndio tunashiriki kikamilifu na tunaiona hii hali. Manake sasa hivi kuna kama vita, hawa vijana wadogo wanafanya bullying, sijui tuite ukandamizaji, sijui uonevu wa kwenye kimtandao. Mtu anapotoa hoja yake hawaisikilizi, anadhani kwamba hoja yake yeye ni ya msingi. Mimi ndani ana simu tu basi, kila anachokizungumza ni sahihi, kutokana kwake ni sahihi, hajui kujenga hoja yeye, anajua kutokana, hajui kusikiliza, hajui kuona kwamba mwenzake anaweza akatoa hoja ambayo inaweza ikamfaa kinyume mwisho zaidi. Nakubaliana na wewe kwamba wazee sasa hawa kisasa hawana namna zaidi ya kuingia huko huko ambako vijana wapo na kukabiliana nao katika kuwarejesha kwenye mstari, kwa sababu hatuwezi kuipinga teknolojia. Teknolojia ipo, tunaoita utandawazi upo, hatuwezi tukakimbia. Badala yake tukabiliane nao na tuutumie huo huo kuibadili jamii yetu.
1: Unanikumbusha chifu Ukwele kuhusu mwanasayansi Godfrey Geoffrey kumradhi Ernest Hinton, huyu raia wa Canada na pale Uingereza. Yeye ni mwanasayansi wa kompyuta na masuala ya AI. Alitoa wito kwa serikali duniani, anasema kama hazitoanza sasa kudhibiti masuala haya ya akili mnemba, miaka michache ijayo sayansi hii haitadhibitika kabisa na itakuwa inafanya kila kitu chenye madhara kwa mwanadamu. Sasa unafikiri nini kinaweza kikafanyika kwa sasa kwa vijana, pengine kuwaaminisha kwamba hawa wazee ni muhimu kuliko sayansi ambayo wanaiendea kwenye kusaka ushauri, kwenye kusaka maarifa, lakini kwenye kuyatafsiri maisha yao huko?
0: Kwa wizara mbili muhimu zinaweza zikafanya tukasaidiana nazo, wizara ya utamaduni na wizara inayoshughulika na mambo ya sayansi na teknolojia. Pengine tukakaa nazo kwa pamoja, alafu tukawakutanisha hawa wawakilishi wa wazee na vijana, tukajiangalia kwa pamoja hili jambo namna gani tunaweza kulifanya kulidhibiti. Zipo nchi kama Saudi Arabia kwa mfano, Emirates wamejitahidi, na China sasa hivi wamefanya hivyo. Zile wizara ambazo zinahusiana na mambo ya sayansi na mambo ya utamaduni zikakutanisha makundi ya wawakilishi wa vijana na wawakilishi wa wazee, wakatengeneza timu ya pamoja ya namna gani ya kudhibiti kimaadili haya maendeleo ya kisayansi yasiharibu malezi na maendeleo ya kitamaduni ya vijana wetu. Tukisema kwamba tubaki makundi mmoja mmoja, yani sisi wazee peke yetu hatutaweza, na vijana peke yao hawawezi kurejea huku kwetu, lakini serikali peke yake nayo ikikaa ifanye kivyake haitaweza. Kwa hiyo tukitengeneza timu ya pamoja, tunaweza tukatengeneza udhibiti mzuri zaidi. Wetu wametumia hiyo hiyo sayansi, mtu akienda kutafuta jambo baya anakuta kuna udhibiti pale, analikosa hilo jambo analolitafuta. Kwa application za kisayansi ambazo zimewekwa, kwa hiyo wameweka udhibiti huo kuhakikisha kwamba kijana akitafuta jambo lolote la nje ya kimaadili hawezi kulipata, akitumia lugha yoyote ya kuuzi ile neno lake linakuwa deleted lenyewe tu automatically. Kwa hiyo anajikuta sasa lazima afuate mstari, yani analazimishwa na sayansi hiyo hiyo kurejea kwenye mstari wa kimaadili. Nadhani njia hiyo inaweza ikatusaidia, kwa sababu tunatumia njia ya sasa hivi ni ya kianalojia zaidi. Mtu anatukana, tuanze kumtafuta polisi akamatwe. Sasa nadhani njia nzuri ni hiyo, kwamba akijaribu yeye kutumia simu yake lugha yoyote atakayotumia isiyofaa, basi kuna application inakuja inamrudi pale mara tatu mara nne, akaunti yake anajikuta imefungwa direct bila kutumia hiyo AI itamfungia. Kwa hiyo na sisi tuwe na mfumo wetu wa AI usiotegemea mifumo ya magharibi, ingine itatusaidia kurejesha kizazi chetu kwenye maadili, vinginevyo haitapita miaka kizazi hapa.
1: Chifu anasema hakuna maumivu makali kama kuwa na mtoto aliyefanikiwa halafu hana maadili mema. Nini sasa unashauri kwa wazazi kwa sasa?
0: Wazazi tusikiuke ile tunaita succession plan, ule mpango wa kiasili wa urithishanaji wa malezi ambao ulikuwa unaanzia ngazi ya familia, unakuja ngazi ya ukoo, ndio unakwenda kwenye jamii huko. Sasa tukikiuka hizo ngazi, tunajikuta kizazi ndio kinaangalia hapo, kwa sababu kwa namna yote ile hatuwezi tukasema kwamba utandawazi ndio tufanye kama kisingizio kwamba kimetupora vijana wetu, kimetupora uwezo wetu wa kulea. Hapana, sisi tuna nafasi ya kupambana kuhakikisha tunarudi kwenye misingi ile ile ambayo wazee wetu waliiweka na watolea sisi. Kwa hivyo na sisi tuwarejeshe vijana wetu kwenye malezi hayo hayo, kuanzia ngazi ya familia tuende kwenye ngazi ya ukoo. Mtoto akikosea, familia yake ikishindwa kumwonya, anapelekwa kwenye ukoo, una adhabu. Kwa hiyo kwa zile za ki yeye mwenyewe anakuwa sasa anajitengeneza ile self discipline, anajichunga yeye mwenyewe. Ukiacha huko shuleni na walimu watakutana na viongozi wa dini nako watamshepu, lakini ngazi kubwa hasa ni kwenye familia. Yaani tukifaulu kwenye familia na kwenye koo zetu, tutakuwa tumefaulu kukiongoza kizazi kwenye njia njema.
1: Kwa dakika chache tu, Profesa Jay kwenye wimbo wake Salam Babu na Bibi anasema tumefika hapa kwa sababu tumesahau mila na desturi zetu, jando na unyago, malezi ya mtoto wa kike toka akiwa mchanga mpaka anapokuwa sasa na yuko tayari kuchukua majukumu, vivyo hivyo kwa mtoto wa kiume. Anasema tumesahau hapa katikati, ndio sababu tunapitia changamoto hizi. Uko kwenye nafasi ya uchifu.
0: Naam. Ni kweli. Hilo jambo sisi tunajitahidi kulirejesha, japo watu wanatutazama katika sura kwa sura nyingine kabisa. Pengine labda nadhani labda ile kutofahamu vizuri utamaduni ni kitu gani. Kwa sababu kwenye utamaduni zetu sisi, kwa mfano sisi Waluguru, tuna kitu tunakiita jando la mgambo, tuna kitu kinaitwa ngula. Hayo yote ni njia za kujenga jamii kwenye maadili kupitia hayo kwa watoto wa kiume. Kwa watoto wa kike kuna unyago ambao nao umewekwa hivyo hivyo katika sura ya kumfundisha mtoto kwamba unapotoka nyumbani unakwenda kwenye chumba cha kwenye kwa mzee wako pale, unagonga, usipoitikiwa usiingie. Mtu mzima ukikutana naye unatakiwa umwamkie, umpokee mizimu yake, umsikilize. Mtoto mwenzako umjengee adabu kama unavyomjengea mtu mzima, na kuheshimiana. Yani kuna vitu vingi ambavyo mtoto anafundishwa kwenye jando na unyago, ni vitu vya kimaadili ambavyo hivyo hivyo viko kwenye dini. Sasa nadhani kama vitazingatiwa ambavyo sisi tunapigania tunavirejesha kwa kasi, kama vitazingatiwa, basi jamii haitaharibika, itanyooka. Cha muhimu kwamba ushirikishwaji, ushirikiano ule, kwamba tunapoitaka mamlaka nyingine tusaidiane nayo, basi isisite kufanya hivyo, itusikilize, tusaidiane nayo katika kuinyoosha jamii. Vinginevyo itajikuta inapokea watu ambao wanakuja kuiharibu. Kwa mfano sisi tunazalisha vijana, lakini hao ndo tunawapeleka kwenye serikali waende wakaiendeshe serikali. Tukizalisha vijana wa hovyo, maana yake tunaenda kutengeneza serikali ya hovyo. Kwa hivyo lazima tushirikiane na serikali kuhakikisha kwamba huku kwenye uzalishaji huku kunakuwa kuzuri, huku kukilegea, maana yake huko mbele nako kutalegea, hivyo hatutakuwa na nchi.
1: Wakila, nakushukuru sana. Labda kama una chochote cha kuhitimisha, chifu?
0: Kila mtu atimize wajibu wake.
1: Nakushukuru sana.
0: Amin.
1: Haya, msikilizaji wa TBC Taifa, ni chifu huyo akizungumza kwa niaba ya machifu pia, lakini akizungumza kama mtu mzima ambaye hakika ana kile cha kukufunza kijana unayemsikia sasa, namna ya kuenenda na kusimama na Tanzania yako, ikiwa ni saa 8 na dakika 48 sasa. nieleke kwenye ujumbe mfupi pamoja na simu kabla ya kuhitimisha. Huyo mzee chama chake kisajiliwe kitaifa, Omari Chombo, Michungwani, Segera, na kushukuru sana. Asante sana. Message ni nyingi, niwie radhi ambaye ujumbe wako hutausikia. Fahamu ya kuwa tunathamini sana ushiriki wako kwenye vipindi vya TBC Taifa. Mzee Nyuli Mtu Nyungu wa Kibiti, sisi wazee tunatengwa hasa sehemu za uamuzi, hasa katika huku chini kwetu hatushirikishwi. Tunaomba serikali itupatie nafasi ya waziri wa kutetea maisha yetu. Haya, bila shaka kama ilivyo kwa waziri wa vijana, wazee wanasema pia wanataka waziri hapa. Nisomeke kama Nestori kutoka wapi hujasema. Asante Baba Nyerere, vijana kwa sasa uvumilivu hamna. Swala ni hili linalosababisha kuporomoka hata maadili. Haya, mzee huyu anasema kwamba vijana kwa sasa uvumilivu sifuri. Wazee kwanza tuwalinde, pili tulinde amani yetu. Musa Chataka, Mayembe Juu, Mtwara, na kushukuru sana ndugu yangu. Abdallah Hashim Shaban kutoka Mafisa, Kilindi, Tanga, asante sana kwa kuendelea kusikiliza TBC Taifa. Hadija Isa, Kilindi, Tanga, wazee waheshimiwe kwa sababu bila wao tusingefika hapa tulipo jamani, na kushukuru sana kwa ujumbe huo. Wazee hawathaminiwi, mikopo katika serikali imeanzia miaka 18 hadi 45. Je, kuanzia 46 hadi 65 au 70 hawawezi kufanya biashara ama ndio wamepitwa na wakati? Kuna msemaji wa vijana, vipi kwa wazee? Shesule wa Kisaki, na kushukuru sana, ujumbe wako umefika, nimeusoma kama ulivyo. Kennedy Mhapa wa Singida wanasema old is gold, wazee wana thamani kubwa. Wao hawajawahi kunywa vinyau, wanajua, wameona mengi. Dah, haya, namuona hapa Profilia Sifundi Mitambo wangu anacheka akisema kwamba jamaa anasema wazee hawajawahi kutumia hizi pombe kali ambazo vijana wa sasa wanajidunga. Bila shaka ni ujumbe kwao pia kuthamini afya. Mzee Adam Selemani kutoka wapi? Karagwe. Maoni yako, umesema wazee wa sasa hivi ni tunu kwa taifa, wapewe nafasi ya uamuzi hata katika bunge, wateuliwe wazee wawe watetezi wao. Mgereza Mtei wa Mabwepande, nachoomba swala la kufananishwa na vijana ifutwe. Unakuta kijana ni nafasi ya uongozi kwenye wilaya, halafu mzee mtendaji kwenye kata. Akimkuta mzee ofisini anamwambia mimi niko juu yako, heshima inashuka. Anapopita mzee, kijana naye hawezi kupita. Aha, sawa. TBC, safi sana mnachokifanya. Jando na unyago ndio maadili, na kushukuru sana. Nambari yako imeshia 50, hujasema uko wapi ndugu yangu. Joshua Masaba wa Kisaki, Morogoro, mtangazaji, wazee wameona mengi miaka ya nyuma. Mtangazaji, naomba niwekee wimbo wa Kishujaa hapo. Sawa, Profilius, tuende kwenye simu tatu halafu tuhitimishe. Halo, msikilizaji wa TBC Taifa. Halo, msikilizaji. Ni kupitia 0733 8053 92 ama 93. Halo?
2: Habari ya kwako?
1: Safi, jina uko wapi ndugu yangu?
2: Naitwa Mgereza Bani kwa Mabotande.
1: Karibu sana.
2: Ndio. Aise, sasa hili swala la vijana bwana, sasa hivi ni kweli kwamba serikali ilijipanga ikaona kwamba hata hivi uongozi wa chini na uongozi wa juu na vijana pia na wenyewe waweze kukaa hapo. Kwa sababu vijana wazee kama sisi tukikaa hapo muda mrefu tunakuja kufa, tunapoteza mwelekeo. Kwa hiyo vijana kidogo wanakuwa wanafanya kazi, hata sisi tukipotea wenyewe wanabaki. lakini sasa wanachokifanya tena wao wanakuwa nidhamu inakuwa inashuka.
1: Mm.
2: Kama sasa hivi kwa kweli serikali na yeye swali iliangalie hasa hizi pombe ambazo zinazotengenezwa sasa hivi. Unakuta watu wanakuja wasanii sio wanani wa hisani hapa wanatengeneza maviwanda wao wanatengeneza pombe hizo za matijini.
1: Mm.
2: Ambapo sasa hivi ina alkoholi 43. Kijana sasa hivi unakuta unaongea naye yuko vizuri. Kika dakika mbili tatu ameshafetuka tayari ameshazunguka ameshakuwa mtu wa ajabu anatukana matusi pikipiki anaendesha vibaya. Kwa hiyo serikali hiyo iangalie kati ya hizi vinywaji vingine japokuwa wanalipia serikalini sio nini kwa tozo kila kitu wanalipia serikali lakini sio kwamba wananchi kwa wanaharibika.
1: Nakushukuru sana ndugu yangu. Alafu
2: mwingine pia mwingine pia mheshimiwa.
1: Mm.
2: Nilikuwa nataka nirudi kule nyuma kule zamani ilikuwa kwa kijana kuoa au akiwa na miaka 20.
1: Mm.
2: Kwanza wazazi wanakaa wanapanga utaratibu pia na yetu kwa umri aliofikia hapa tunataka aoe nyumba fulani. Lakini sasa hivi vijana wao wanaenda wanaokotana huko wanaletana nyumbani mzazi nao nakubali siku mbili tatu wamefungishwa ndoa hivi kaka kidogo unasikia kila siku watu wanauana wanapigana risasi mapenzi ya watu wanauana zamani kweli mheshimiwa kipindi chako wewe ulikuwa unasikia watu wanakufa ovyo ovyo.
1: Mhm. Na kusikiliza yani
2: wao sasa hivi wanajifanya kwamba wao ndio wana yani wanajua mapenzi kuliko sisi tulipotoka kwenye.
1: Profesa Sina Story anakusikia hapa fundi mitambo. Nakushukuru sana ndugu yangu. Tutoe nafasi kwa mwingine ili tukamilishe. Bila shaka vijana wamekusikia kwamba wao kwa wao hawawezi warudi kwa wazee. Asante sana. Simu moja tu ya mwisho. Halo?
3: Halo.
1: Naam, jina uko wapi ndugu yangu?
3: Mimi naitwa Majiga, niko hapa Morogoro.
1: Majiga, karibu sana kutoka Morogoro.
3: Ni maoni yangu tu ni kwamba sisi vijana inatakiwa tuwasikilize wazee.
1: Mm.
3: Kwa sababu wazee wamesikia mengi na wameona mengi kuliko sisi.
1: Nakushukuru sana.
3: Asante.
1: Haya, msikilizaji wa TBC Taifa, asante sana kwako kwa kushiriki katika kipindi ikiwa ni saa 8:55. Huyo anasema sijali Kalekenye wa Chigunga Geita tuwaheshimu wazee wetu. Naomba wimbo wa Lesi Wanyika Kasuku. Sawa. Frenki Sungura Mbalizi unasema tuunde tu wizara ya wazee. Sawa, asante sana kwa ujumbe wako umefika. Tuendelee kusoma hapa japo ujumbe ni mwingi kwa kweli msikilizaji, kwa hiyo ni wewe radhi ambaye hutasikia ujumbe wako mfupi ukisomwa hapa. Nakushukuru sana. Tatizo vijana wa leo wanapenda uongo, ukweli hawataki. Noa Sikanyika Msanyila anasema hivyo, vijana wa sasa tunathamini uongo, ukweli hatutaki kusikia. Nakushukuru sana kwa ujumbe wako mfupi. Rashidi Kilo Handeni Tanga unasema unafuatilia kipindi paka tamati. Na kushukuru sana kwa ujumbe wako mfupi pia. Na kushukuru pia ndugu yangu Juvenalis Chanika unasema kama alivyosema kiongozi hapo, naomba iwe hivyo. Omari Mafuko Tanga hii, wazee kuwanyima mikopo tunawabagua. Asante sana kwa ujumbe wako mfupi. Abdalla Hashim unasisitiza kuhusu maadili yaheshimiwe kwa kusikiliza wazee. Kennedy, ujumbe wako tumekwisha usoma. Wazee tuwalinde, ujumbe wako tumekwisha usoma. Huyo anasema TBC nimewapata vizuri kabisa. Hapo hakika mmesema. Kaka, wazee ndio kila kitu. Mungu atusaidie tu vijana wa sasa. Mimi ni Teona Sasile, namshukuru sana Profilia Sinestori fundi mitambo. Usia wa baba huapa, mbona vijana tuelewani. Sefu Kisauji akiwa ameurudia wimbo wa Marijani, usia wa baba. Haya, msikilizaji kidogo. Wimbo unanikatili hapa, huwa usia wa baba utausikia katika vipindi vijavyo. Kwa sasa endelea kuisikiliza TBC Taifa katika vipindi vinavyofuata. Saa 9 kamili ni muktasari wa habari msikilizaji wa TBC Taifa, vipindi vingine vitafuata. Tumalize tu na Profesa Jay.
4: amkaga. Kuna barua imeletwa mchana hapa, mimi nimesahau.
5: Barua?
4: Imeletwa mtoto.
5: Mtoto nani?
4: Mtoto kwa Yosef.

0: Hivi sasa ni saa 9 kamili.
1: Habari kwa fupi. Kenya imewatambua watu 57 waliogusana na mgonjwa wa kwanza wa Ebola nchini humo, huku 10 wakiwekwa karantini, huku Wizara ya Afya ikizidisha ufuatiliaji na ufuatiliaji wa watu waliogusana na wagonjwa. Akizungumza kwenye mkutano wa wadau katika makao makuu ya Wizara ya Afya jijini Nairobi, katibu mkuu Wizara ya Afya nchini humo, Mary Muthoni, amesema idadi ya watu waliowasiliana nao inatarajiwa kuongezeka, huku maafisa wa afya wakiendelea kuwafuatilia na kuwafuatilia watu waliotambuliwa wakati wa uchunguzi wa awali. Jeshi la polisi mkoani Dodoma limewakamata watu 98 kwa tuhuma za makosa mbalimbali yakiwemo ubakaji, mauaji, uvunjaji, wizi na makosa yanayohusiana na dawa za kulevya. Kamanda wa jeshi la polisi mkoani Dodoma, Galus Hiera, amesema miongoni mwa watuhumiwa hao ni anayedaiwa kumbaka mwanafunzi wa kidato cha kwanza mwenye umri wa miaka 15. Israel leo inaadhimisha miaka 3 tangu mashambulizi ya Hamas ya tarehe 7 Oktoba 2023, ambapo takribani watu 1200 waliuawa na wengine 251 kutekwa nyara. Israel ilijibu mashambulizi hayo yaliyoelezwa kuwa mabaya zaidi dhidi ya Wayahudi tangu vita vya pili vya dunia na mauaji ya halaiki kwa kuanzisha operesheni kubwa ya kijeshi katika ukanda wa Gaza. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Wezi wale lazima wasake katika nyumba nzima wamalizike. Hapo ndipo unapoweza kujitapa ukasema kwamba nyumba yangu sasa haina wezi.
1: Ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, waziri mkuu wa kwanza serikali ya Tanganyika huru kuanzia tarehe 9 Disemba 1961 hadi tarehe 22 Januari 1962. Mwaka mmoja baadaye alikuwa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Tanganyika. Karibu msikilizaji, hiki ni kipindi maalum tukiangazia mchango wa baba taifa katika ukombozi wa Afrika. Mimi ni Fasde Shahame, mtayarishaji mwenzangu ni Swale Makoe.

0: Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kiungo muhimu katika kuleta muungano wa Tanganyika na Zanzibar iliyounda Tanzania baada ya mapinduzi ya Zanzibar mwaka 1964 ambayo yalimtoa madarakani Sultani wa Zanzibar Jamshid bin Abdullah. Ni baba wa taifa, mtoto wa chifu wa kabila la Wazanaki Nyerere Burito, mtetezi na mwana majumui wa Afrika aliyezaliwa miaka 103 iliyopita katika kijiji cha Butiama wilaya ya Musoma mkoa wa Mara Tanzania. Msikilizaji wa TBC Taifa, huwezi kuzungumzia ukombozi wa bara la Afrika bila kumtaja Mwalimu Julius Nyerere ambaye alihusika pakubwa katika harakati za kulikomboa bara hili adhimu kutoka kwa wakoloni, ambapo aliamini kuwa Tanzania haitakuwa huru hadi nchi nyingine za Afrika zitakapokuwa huru.
1: Ndugu Samora na wananchi wote, kazi yangu mimi ndugu Samora ni nyepesi na ya furaha sana, ni kutoa shukurani zangu na Watanzania wote kwa Frelimo mwaka 1957 nchi ya Ghana ilijitawala. Ilikuwa ni nchi ya kwanza katika nchi za Afrika ambayo si Afrika ya Waarabu kujitawala, ukiondoa Ethiopia na Liberia. Mimi nilipata bahati nikaenda Ghana kuhudhuria maadhimisho ya Ghana kujitawala. Rafiki yetu marehemu Kwame Nkrumah alisema maneno katika kujitawala kwa Ghana ambayo mimi naamini katika maneno yote ya busara ambayo Kwame alipata kuyasema, hakusema ya busara zaidi ya hayo. Alisema kwamba kujitawala kwa Ghana hakuna maana mpaka Afrika yote iwe imejitawala. Sijui wenzangu walivyopokea maneno hayo, lakini mimi yaliniingia sana maneno hayo, kwamba haiwezekani nchi yoyote katika bara letu iseme imejitawala ikiwa sehemu yoyote katika Afrika bado inatawaliwa. Maana Afrika ni moja, ni sawa na nyumba moja, ni sawa na shamba moja. Huwezi ukajitapa ukasema nyumbani mwako umefukuza wezi ikiwa chumba kimoja bado kina wezi.

0: Miongoni mwa vitu muhimu ambavyo Tanzania na dunia inamkumbuka baba taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ni pamoja na ukweli kwamba Mwalimu Nyerere ni kati ya viongozi wachache Afrika ambao wameachia madaraka kwa hiari baada ya kutawala kwa muda wa miaka 23. Alileta umoja, upendo, mshikamano, amani na haki Tanzania na barani Afrika. Alishiriki hatua mbalimbali za kupigania hadi kupata uhuru wa Tanganyika, mataifa ya kusini mwa Afrika na Afrika kwa ujumla. Alipiga vita ubaguzi wa rangi, alisimamia sera za kujali utu na ubinadamu, alijenga umoja wa taifa na utamaduni wa Kiafrika, pamoja na kukuza lugha ya Kiswahili, na kwa umuhimu wake alitoa mchango mkubwa kwa vyama vya ukombozi vya nchi za kusini mwa Afrika kama vile ZANU Zimbabwe, ANC Afrika Kusini, SWAMPO Namibia, MPLA Angola na FRELIMO Msumbiji. Kwa hili, baba wa taifa ataishi daima katika mioyo ya Tanzania na Afrika kwa ujumla.
1: Nchini Kenya, Mwalimu Nyerere anakumbukwa sana kutokana na jitihada zake za kuchelewesha uhuru wa Tanganyika, ili kutaka Kenya, Uganda na Tanganyika wakati huo liwe ni taifa moja. Huu ni mchango wa kwanza, lakini kwa sababu za kisiasa ambazo zilijiri wakati huo, hilo halikufanikiwa, na baadaye akaamua kuzungumza na uongozi wa Zanzibar wakati huo na Tanzania ikazaliwa. Hicho ni kitu cha kwanza ambacho Wakenya wengi wanakikumbuka. Lakini jambo la pili ni kwamba Nyerere alitumia lugha ya Kiswahili kuunganisha Watanzania, na ni kitu ambacho Wakenya walitamani kingewahi kutokea, lakini hakikufanyika kwa sababu Kenya mpaka leo inasumbuliwa na siasa za kikabila. Wakati wa kupiga kura, watu wa kabila fulani wanajikusanya ili kumpigia mtu wao kura, tofauti na ilivyo Tanzania. Ni jambo ambalo Wakenya wamekuwa kitamani lingefanyika katika nchi yao, lakini hilo halijafanikiwa. Lakini kwa kiasi kikubwa ni kwamba mchango wa Nyerere katika mataifa ya Afrika Mashariki ni uanzishwaji wa ushirikiano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki miaka hiyo, ambayo baadaye ilisambaratika mwaka 1977. Ni kitu ambacho pia ni mchango wake na ushirikiano ambao tunaoona sasa hivi. Wana Afrika Mashariki kwa sasa wanasimama kwenye mabega ya waliotangulia kiwemo Nyerere. Bila shaka kwa maeneo mengine ya Afrika Kusini na Samu Afrika, kizungumzia nchi kama Zimbabwe, Afrika Kusini, Zambia, viongozi wake wakati wanapigania uhuru walikuja kujificha Tanzania, na Tanzania ilitoa msaada mkubwa sana kwao, kupewa pasi za kusafiria na vifaa vya kijeshi na kuwahifadhi wapiganaji wao ambao baadaye walifanikiwa kuchukua madaraka kutoka kwa wazungu kule Afrika Kusini na mataifa mengine kama Namibia. Kwa hivyo amekuwa na mchango mkubwa sana, pamoja na kwamba alishafariki dunia mwaka 99, lakini bado anaishi miongoni mwa wana Afrika Mashariki, lakini pia Waafrika wengine, hasa kusini mwa bara la Afrika.
2: Mwalimu Julius Kambarage Nyerere anapigiwa saluti, mwanasiasa kubwa wa Afrika aliyefanya kazi kubwa ya kuikomboa Afrika. Anaheshimiwa kama kiongozi mkuu ambaye alisaidia nchi nyingi kupata uhuru wao. Kwa mfano, Afrika Kusini na Msumbiji ni baadhi ya nchi hizi. Mwalimu Nyerere anasifiwa kuwa kiongozi wa kuigwa aliyeongoza nchi yake kwa hekima na kujitolea. Sera zake za uchapakazi, amani na umoja ziliigwa na nchi nyingi za Kiafrika. Nchi nyingi za Kiafrika zikiwemo Malawi bado zinafurahia na kudhamini msingi ambayo Mzee Nyerere aliweka kwa Tanzania kama nchi yenye amani, ambapo watu wanaishi kwa amani wakiwa watoto wa taifa moja kubwa. Katika mazungumzo yangu na mzee mmoja wa Malawi, nimesikia anavyompigia saluti Mwalimu Nyerere akiwa kiongozi aliyejua kuwa uongozi ni kuamini wengine. Mzee huyo aliniambia kuwa anapenda alicho kifanya mzee Nyerere mwaka 1985 alipo staafu kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kumkabidhi madaraka naibu wake mzee Ali Hassan Mwinyi kwa furaha. Hivyo kwa ufupi, mzee Mwalimu Julius Kambarage Nyerere anapewa heshima kuwa kiongozi mkuu na mzalendo. Aliacha urithi wa heshima sana hapa barani Afrika.
0: James Bwana ni balozi wa Tanzania nchini Afrika Kusini. Anasema Afrika Kusini inamkumbuka na kumwenzi baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
3: Ni kweli kwamba sote tunafahamu kwamba baba wa taifa wakati wa uongozi wake alihakikisha kwa kutumia kauli mbiu yake kwamba uhuru watu hauwezi kuwa na faida iwapo mataifa mengine yataendelea kuwa chini ya ukandamizaji na kadhalika. Basi kupitia kauli mbiu hiyo alihakikisha baba wa taifa anatoa nafasi kwa nchi mbalimbali zilizokuwa zikigombea uhuru wao, zikipigania haki ya kujitawala, zikipigania haki ya kuwa salama, haki ya kujiamulia mambo yao, zinaweza kupata nafasi ya kuitumia Tanzania kama sehemu ya kuandaa mapambano dhidi ya kujikomboa ili waweze kujikomboa. Afrika Kusini ni mojawapo ya kati ya nchi nyingi barani Afrika ambazo zilinufaika na mchango mkubwa wa Tanzania katika kupelekea ukombozi wa nchi yao. Tunakumbuka na sote mnafahamu tulikuwa ni makao makuu ya harakati za ukombozi, tulikuwa ni wenye viti wa timu za harakati za ukombozi, na kupitia jitihada na michango yetu mataifa mbalimbali ikiwemo Afrika Kusini yaliweza kupata uhuru wake. Wenyewe Afrika Kusini walipata uhuru mwaka 1994 na hivi juzi tu wametoka kusherehekea miaka 30 ya demokrasia yao, miaka 30 ya kuwa taifa la kidemokrasia, miaka 30 ya kukamilisha utaifa mara baada ya kuwa wamepata uhuru mwaka 1994. Wameendelea kutushukuru, wameendelea kumwenzi baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa mchango wake katika kuwakomboa, na hata mahusiano ya kirafiki ambayo tunaendelea kuyadumisha tangu kuanzishwa kwa uhusiano na ushirikiano wa kidiplomasia kati ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Jamhuri ya Afrika Kusini yameendelea kuimarika siku hadi siku, yakienziwa na historia na mchango huo mkubwa wa ukombozi ambao Tanzania iliutoa kwa taifa hilo la Afrika Kusini.

0: Mchango wa Mwalimu Nyerere katika kulikomboa bara la Afrika haupimiki wala kulinganishwa na thamani yoyote, kutokana na uwezo wake wa kuhusisha Watanzania kujitoa kwa uhai wao, mali, vitu, ujuzi na maarifa kwa ajili ya kuliweka bara la Afrika kuwa huru. Baba wa taifa Mwalimu Nyerere aliungana na waasisi wa mataifa ya kusini mwa Afrika kujipatia uhuru, akiwemo Samora wa Msumbiji, Nelson Mandela Afrika Kusini na Kenneth Kaunda wa Zambia, ambapo Tanzania ilikuwa mwenyeji wa vikundi vingi vya wapigania uhuru na kutoa hifadhi, ikiwemo kambi iliyokuwepo Mazimbo mkoani Morogoro iliyohifadhi wapigania uhuru wa Afrika Kusini, na makao ya kamati ya ukombozi wa bara la Afrika ambayo yapo jijini Dar es Salaam. Maisha ya Mwalimu Nyerere tangu kuzaliwa kwake, elimu, ajira, siasa na uongozi ni somo kwa Afrika, kama anavyozungumza mchambuzi wa siasa za Afrika awali alipozungumza na mwenzangu Saleh Makoe.
1: Tena umejiongeza bojema. Tazama vizuri. Tazama mkoa wa Morogoro, mkoa wa Tanga, mkoa wa Dar es Salaam na mkoa wa Mwanza, kwa kuanzia mifano ya mikoa iliyokuwa na viwanda vilivyoanzishwa wakati wa Mwalimu Nyerere. Hili ni jambo kubwa sana, manufaa yaliyopatikana. Pamoja na kwamba taifa lilikuwa halijawa na hela nyingi na kadhalika, lakini serikali ya Mwalimu ilijitahidi na kuhakikisha kwamba viwanda vinapatikana kwa kushirikiana na nchi rafiki, lakini vile vile kutumia wataalamu wao wote wa ndani ambao hawakuwa wengi bado, na kadhalika na kadhalika. Lakini viwanda hivi vilitengeneza ajira, vilitengeneza ajira na vikaanza taratibu kutengeneza msingi wa kujitegemea. Nia ya serikali ilikuwa ni kujenga msingi wa kujitegemea, kama sio kujitegemea kwenyewe, kama ilivyokuwa inaakisi ile swala ya ujamaa na kujitegemea, kwamba ni wajamaa lakini wasiokuwa ombaomba, wajamaa wasiotegemea kila kitu kutoka nje, japokuwa vitu vingine watavitegemea, sababu dunia ina ushirikiano, lakini wanaweza kujitegemea kwa viwango fulani vikubwa ambavyo havitawaondolea haki yao ya maamuzi ya mambo ya msingi katika siasa na uchumi za nchi zao, na kutuamulia rafiki wao na kadhalika na kadhalika. Hilo jambo la kwanza. Lakini elimu, elimu iliyozingatia uzalendo, kwamba watu wafundishwe kwanza kulifahamu taifa lao, kujali na hisia za maendeleo ya taifa lao, kujenga misingi ya jinsi gani waweza kupata viongozi waliokuwa adili, lakini hata kama hawako adili, kutengeneza mazingira ya kuwalazimisha kuwa adili. Kwa hiyo kama cha Kigamboni, Chibukoni, kile Chibukoni Front kikatengenezwa, na vyo vingine Fox nyingi sana zikatengenezwa maeneo mbalimbali ya nchi, ili kuwafundisha watu jinsi gani ya kuweza kusimama na kutetea maisha na misingi ya kizalendo, lakini bila kuuza jinsi ya kuondoa umaskini. Lakini ya tatu katika hili, unaweza ukaona pengine mambo mengi ambayo Mwalimu alianzisha, Azimio la Arusha, hata kama ilikuwa na kasoro chache chache, lakini msingi wake ni imara mno. Msingi wa kuheshimiana, kupendana, kuondosha unyonyaji na unyanyasaji baina na kati ya mtu na mtu, nchi na nchi na kadhalika na kadhalika, ile ya tatu. Lakini nne katika hili, misingi ya kufanya kazi, kwamba lazima watu wafanye kazi. Kama nakumbuka wakati ule zilizo sheria na zipo sheria za nguvu kazi na vitu vingine vya namna hiyo, vya kuwafanya watu wafanye kazi, watu wasiwe wanyonyaji, wasiwe kute na kadhalika na kadhalika.
2: Kwa hilo Tanzania itamkumbuka baba wa taifa, lakini Afrika Mashariki inamkumbuka, kusini mwa Afrika wanamkumbuka, na Afrika kwa ujumla inakumbuka Morogoro, pale Mazimbu ilikuwa ni kambi ya wapigania uhuru wa nchi za kusini mwa Afrika, lakini Dar es Salaam ilikuwa ni makao ya kamati ya ukombozi ya bara la Afrika. Kwa hili Afrika inamkumbuka kwa lipi hasa, na inapaswa kumwenzi kwa namna gani?
1: Anatakiwa kuenziwa si tu kwa kuwa na uhusiano mkubwa na mataifa mengine katika Afrika na pengine duniani, katika kuhakikisha kwamba Afrika inakuwa huru na mataifa mengine yanakuwa huru, lakini zaidi hapo lazima tuende zaidi. Mwalimu alikuwa ni mwenyekiti wa South Commission, ambayo ilikuwa ni taasisi ya kupambana na umaskini duniani, ambayo alizungumzia sana na kwa ukali zaidi, na kutengeneza vitu pengine tunaweza kuiona kama BRICS. Hii BRICS tunaiona ambayo inakuwa ni mbadala wa G8 na G20, kwamba pengine fikra zao zilizokuanza kwake imetokana na Mwalimu mwenyewe, kuanzia chombo kingine ambacho si cha kinyonyaji na kitakachopunguza athari za unyonyaji wa mashirika ya fedha ya kibeberu na kadhalika na kadhalika, kutengeneza ushirikiano mpya mwingine, ili ya ushirikiano wa mataifa makubwa ya Ulaya yenye nguvu ambayo inaleta zaidi katika ujumbe wa RS Banja na wananchi wa Amerika Kusini, lakini kuunganisha wanyonge wote duniani, kuwafanya kuwa na sauti moja, kupambana kuleta uchumi wenye nguvu na kuondosha umaskini katika mataifa yao. Lakini ya tatu, jinsi gani hotuba zake zilivyokuwa imara katika Umoja wa Mataifa, jinsi alivyokuwa anahutubia na kupinga mambo haya katika umoja ule wa nini wa mataifa yaliyokuwa yasiyofungamana upande wowote. Yeye ni mmoja kati ya waanzilishi wenye nguvu sana, pamoja na India, Indira Gandhi na wengine, na marehemu Marshall Bronstito wa Yugoslavia na wenzake, kuanzisha umoja huu, kuonyesha kwamba mataifa yetu hayatakiwi kudhibitiwa kifikra na kimwenendo, na wanatakiwa kuwa na uhuru wa kumchagua rafiki na adui kadri wanavyoona wao, sio kwa kadri mataifa mengine yanavyoona. Hapana, hili ni jambo ambalo linatakiwa liangaliwe kwa uhakika na usalama zaidi, kwamba yeye ni mwanzilishi wa fikra hizi.
2: Maisha ya baba wa taifa tangu mdogo anazaliwa, lakini anaanza shule ya msingi akiwa na miaka 12, akitembea takriban kilomita 30 kumtafuta elimu. Lakini maisha yake ya kizalendo kwa taifa lake na Afrika kwa ujumla, ukihuisha na jamii za sasa, vijana wanapata funzo gani? Viongozi wa sasa hivi wanapata funzo gani katika kuishi fikra za baba wa taifa?
1: Mtu aliyozaliwa kijijini na akazoea kijijini, baadaye na kurejea kijijini na akafia kijijini, akafia kwenye matibabu, lakini akiwa katika kijijini ya kuwa sana agakiba San Thomas Mao kule London, na baadaye kuja kuzikwa kijijini kwake. Haya ni maisha ambayo lazima tuone. Rais ambaye alipinga kujengewa jengo kubwa la hatari, akisema kwamba mimi sio tembo, kwamba labda anahitaji nyumba kubwa, nyumba kawaida nitosha. Lakini jinsi alivyowatisha vijana wake, wale watu wake wa kuzaa, na kunyima nguvu ya kuwa na madaraka makubwa na uchumi mkubwa katika nchi, hata kama rais wao kama baba yao alikuwa ni mtu mwenye uwezo mkubwa sana, anaaminika na kuheshimika na kila mtu katika dunia, si katika Afrika peke yake. Lakini pia kumalizia jingine ni kwamba jinsi alivyoweza kukaa na watu wa vijijini, alivyohimiza maisha kijijini, alivyohamasisha jinsi gani maendeleo lazima yatoke kijijini kwenda mjini, mawazo ambayo yanaonyesha kwamba maisha, yaani maisha ya msingi wa maisha, lazima utengenezwe kwa kuimarisha huduma za vijiji, kuwatajirisha watu kuanzia vijijini, kuwa na ushirikiano katika kutengeneza mambo yao na kusimama kama taifa pamoja na kadhalika. Lakini hata vijana wanaosoma lazima warejee katika vijiji na kufanya kazi, kama alivyoamuru wakati fulani vijana wakawa ni mabeleja wa vijiji kutoka university la saba na kumaliza kwa kuzaa na kadhalika. Hizi ni fikra ambazo tunatakiwa kuziishi na viongozi wengine watakiwa kuziishi na kuachana na maisha ya anasa kupita kiasi, ambazo hazizingatii nguvu na uwezo wa uchumi wa mtu mmoja mmoja, bali kuvizia na kunyofoa ilitowekwa kwa ajili ya umma wa watu wengine na kuchukua mtu mmoja. Lakini kubwa zaidi kujiondoa katika fikra za kuiga kila jambo, kana kwamba labda wazungu wanaishi peponi na tunaishi motoni.
3: Kabla yeye kuanza hali ilitisha.
0: Tarehe 14 Oktoba 1999 ni siku ambayo taifa la Tanzania halitaisahau kamwe, kwani Mwalimu Nyerere aliaga dunia akiwa na umri wa miaka 77 katika hospitali ya St. Thomas iliyoko jijini London, Uingereza, baada ya kuugua kansa ya damu.
4: Nakusikitika kuwatangazia kwamba mpendwa wetu baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere amefariki dunia. Mwalimu ameaga dunia hii leo saa 4:30 asubuhi saa za Tanzania, katika hospitali ya Mtakatifu Thomas mjini London, ambako alikuwa amelazwa akipata matibabu ya kansa ya damu tangu Septemba 24 mwaka huu.
0: Mwili wa mwalimu ulipokelewa jijini Dar es Salaam tarehe 18 Oktoba 1999 na kupelekwa nyumbani kwake Msasani tarehe 20 Oktoba 1999. Mwili wa baba wa taifa ulipelekwa uwanja wa taifa ili Watanzania kwa ujumla waweze kumuaga mpendwa wao.

0: Watu waliendelea kumwaga baba wa taifa taifa usiku na mchana hadi tarehe 22 Oktoba 1999, jioni ambapo mwili wake uliondolewa na kusafirishwa kwenda Musoma na hatimaye ukasafirishwa kwenda kijijini kwake Butiama kwa ajili ya maziko ambayo yalifanyika tarehe 23 Oktoba 1999 nyumbani kwake huko Mwitongo katika kijiji cha Butiama, wilaya ya Musoma, mkoani Mara. Hakika mwanadamu alizaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi, naye huja taabu. Yeye huchanua kama vile ua, kisha ukatwa, hukimbia kama kivuli, wala hakai kamwe. Hakika Watanzania watayaishi na kujivunia maisha ya baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
1: Kwa kweli yapo mambo mengi ambayo yananifanya nimkumbuke mwalimu. Jambo la kwanza ni juu ya elimu ya bure. Mimi nilibahatika kusoma katika kipindi chake kuanzia darasa la kwanza na kuendelea. Hii ilitoa fursa kwa watu wengi kuweza kusoma waliofanya bidii ya kusoma katika kipindi hicho, maana mtu aliweza kusoma tangu darasa la kwanza mpaka shule kichuo kikuu bure, na hii ilitoa jambo ambalo lilikuwa ni jambo la maana sana. Lakini jambo la pili ni azimio la Arusha ambalo lilikuwa linazungumzia juu ya ujamaa na kujitegemea. Mwalimu Nyerere alipinga sana ubepari, ukabaila, ubwanyenye, ukupe, unyonyaji, unyanyapaa wa kila namna. Hakupenda kabisa vitu hivyo, na alitaka watu wote kufanya kazi kwa manufaa ya wote. Ilikuwa ni jambo la pekee sana. Jambo la tatu ni ukombozi wa Afrika. Ukoloni na zaidi sana ubaguzi wa rangi alivipiga vita kwa nguvu zake zote, na hiyo anakuwa kama shujaa wa ukombozi katika Afrika. Jambo jingine nalikumbuka kwa mwalimu ni vita vya Kagera. Yeye kama mrejeshi mkuu alifanya jitihada kubwa kuhamasisha taifa zima likaamka kwenda kupambana na Idi Amin na kumng'oa katika nchi yetu, lakini hata katika nchi yake pia. Hilo linanifanya nimkumbuke.

Msikilizaji, tukiwa tunaelekea mwishoni mwa kipindi hiki maalum kilichoangazia mchango wa baba wa taifa katika ukombozi wa Afrika, ni muhimu kuyaishi maono yake katika masuala ya uadilifu katika uongozi, kudumisha misingi ya utu na umoja, na kufanya kazi kwa bidii ili kupambana na adui umaskini, ujinga na maradhi. Kwa niaba ya mwandaji mwenzangu Saleh Makoe, mimi ni Fasde Shahame. Endelea kusikiliza vipindi bora kutoka hapa TBC Taifa.

0: Karibu tena msikilizaji katika kipindi hiki maalum kuelekea mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU unaofanyika hapa Tanzania jijini Arusha kuanzia tarehe 5 hadi 9 Oktoba mwaka huu. Mkutano huu msikilizaji unatarajiwa kuwakutanisha maspika na wabunge kutoka nchi zipatazo 183 wanachama wa IPU, huku zaidi ya wajumbe 2000 wakitarajiwa kushiriki. Katika kipindi cha leo, ambacho ndio cha mwisho katika mfululizo wa vipindi hivi kuelekea mkutano wenyewe mwezi Oktoba mwaka huu, Swaleh Makoe anazungumza na Mheshimiwa Rashidi Abdalla Shangazi, ambaye ni mbunge wa jimbo la Mlalo, mkoa wa Tanga. Yeye ni miongoni mwa wajumbe wanaoiwakilisha Tanzania katika mkutano huu muhimu wa kimataifa. Mimi ni Mpendwa Mgweno.
1: Mheshimiwa, karibu sana katika kipindi hiki maalum.
2: Asante sana na kushukuru sana kwa kunikaribisha kwenye kipindi hiki maalum.
1: Hongera sana kwa kuteuliwa kwenda kuiwakilisha Tanzania katika mkutano huu. Kipi hasa kilikuwa nyuma yako kikusukuma na ukajiona na unatosha kwenda kuiwakilisha Tanzania?
2: Kwanza mimi ni washukuru waheshimiwa wabunge wenzangu kwa imani hiyo ya kunichagua kuwa miongoni mwa wawakilishi katika bunge hili la dunia kwa maana ya IPU. Kile ambacho kimenisukuma ni katika dhana nzima tu ya kutafuta uzoefu wa kiuongozi. Miaka mitano iliyopita nilihudumu sana ndani nikiwa miongoni mwa wasaidizi wa karibu sana wa caucus ya Chama cha Mapinduzi, nikiwa ndiye katibu wa wabunge wote. Sasa niliona kwamba nipate uzoefu mpya kwa kiuongozi, kwa kuangazia anga za kimataifa, na ndipo nilipoomba hii fursa ya kuwa mwakilishi wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika Umoja wa Mabunge Duniani kwa maana IPU. Na ikawapendeza kamati kuu ya chama chetu, ikatoa ridhaa, lakini wabunge wenzangu ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakaniunga mkono kwa kunipigia kura za kutosha. Hatimaye nikawa sasa ndio ni mwakilishi wa bunge letu katika Umoja wa Mabunge ya Duniani.
1: Bunge la Tanzania kuwa ni mwanachama wa IPU, lakini sasa ni mwenyeji wa mkutano ambao utafanyika hapa Tanzania. Hii inatija kiasi gani kwa nchi?

0: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mara ya kwanza, lakini pili rais wa mabunge, jumuiya ya mabunge ya dunia, anatoka Tanzania, ambaye ni Dr. Tulia Ackson, na huu nayo utakuwa ni muhula wake wa mwisho kwa sababu atakuwa amekamilisha kipindi chake cha uongozi. Lakini la tatu, kama unavyofahamu, kauli mbiu ya IPU ni kwamba ni demokrasia kwa wote, demokrasia for everyone. Kwa hiyo kufanyika ndani ya Tanzania ni kuonyesha pia kupevuka kwa nchi yetu katika nyanja za demokrasia, kwa maana ya uhusishaji wa makundi yote muhimu katika nafasi za maamuzi: makundi ya vijana, makundi ya wanawake, makundi ya watu wenye mahitaji maalum na kadhalika. Kwa hiyo kwetu sisi kama Tanzania ni faraja, na tuna imani kwamba pia tutaitumia nafasi hiyo pia kutangaza mema na mazuri ya nchi yetu.
1: Okay, Tanzania kama nchi mwenyeji wa mkutano huu ina nafasi gani katika kuchochea ajenda za kidunia, ikiwa migogoro inaendelea Mashariki ya Kati, kule Mashariki mwa DRC, nchini Sudan na hata Mashariki mwa Ulaya?
0: Ukitizama malengo yale, malengo ya dunia, goals zile, miongoni mwazo ni usalama. Na usalama na uhimilivu wa siasa, maana political stability. Hili ni jambo muhimu sana. Na Tanzania kama Tanzania haiwezi kawa na jambo geni nje ya yale ambayo yanazungumzwa katika malengo ya dunia, shabaha za dunia, ambayo wanataka dunia iwe mahali salama kwa ajili ya, kwa fursa kwa kila mtu, kwa kuzingatia makundi kama nilivyotangulia kuyataja. Kwa hiyo migogoro iliyoko Mashariki ya Kati, migogoro iliyoko katika Ulaya ya Mashariki zaidi, lakini migogoro pia iliyoko katika bara letu la Afrika, Sudani, hapa Kongo jirani, yote haya ni sehemu ya mijadala ambayo inazungumzwa katika bunge la Umoja wa Mabunge Duniani. Tunazo blocks. Kwa mfano sisi Afrika tunakwenda na tuna regional block ya Afrika, lakini pia tuna grupu la SADC. Kwa huku kote tunazungumza haya. Halikadhalika kwa wenzetu wa Ulaya, Amerika na kwingineko. Kwa hiyo ni mijadala ambayo inazungumzwa katika kutafuta zaidi mwafaka kwa njia za mazungumzo kuliko njia ambazo zinatumika sasa. Kwa hiyo tuna imani kwamba bunge hili la 153 litakuwa pia ni sehemu ya mijadala aina hiyo, kwa namna ambavyo itakuwa imewekwa katika matazamio ambayo yatakuja kuzungumzwa
1: kupitia jukwaa hili la mikutano ya IPU. Tanzania inawezaje kujiimarisha na kutengeneza ushawishi katika ajenda zake, hasa kwenye ulimwengu ambao unaitazama?
0: Ya kwanza, lazima tukiri kwamba Umoja wa Mabunge ya Dunia ni una wanachama takriban mabunge 182. Sidhani kama katika historia ya taifa letu tumeshawahi kuwa na mkutano mkubwa wa kushirikisha nchi zaidi ya hizo, na ambao mkutano huo pia utakuwa na wahudhuriaji wasiopungua 2000 na zaidi. Utaona ni sehemu kubwa sana. Kwa moja kwa moja ni kwamba Tanzania inanufaika kwanza kwa visibility, kufahamika zaidi. Leo kuna nchi naamini kabisa kwamba hawajui kama kuna nchi inaitwa Tanzania. Lakini kupitia mkutano huo ni rahisi sasa kujulikana. Lakini la pili sasa, hata mambo yetu ambayo tunayo, fursa mbalimbali ambazo tunazo zitajulikana kwa wageni watakaokuja. Halikadhalika na wageni nao wataona mema yaliyo katika nchi yetu, na sisi tutajifunza kutoka kwao. Kwa hiyo lazima itakuwa ni win gate situation, kama kuna kitu tutapata kutoka kwa wageni na kuna kitu wageni watachukua kutoka kwetu. Kwa hiyo hii inasaidia pia kwenye hizi agenda unazozungumza, kama ambao nimesema kusema kwamba huwezi kaenda na agenda zako binafsi. Agenda ziko ambazo ziko ni zile goals za dunia ndio agenda. Lakini kwa bahati nzuri goals zile zinamhusu kila mwanadunia: elimu, afya, huduma za nishati safi vijijini, usawa katika makundi kama yamesema ya kijinsia, makundi

0: makundi rika ya vijana, makundi ya, wenye mahitaji maalum, utunzaji wa mazingira. Kwa hiyo vitu vyote mtambuka ambavyo vimo katika malengo ya dunia ni hoja ambazo naamini kwa kiwango kikubwa yataibeba sana Tanzania.
1: Katika hilo eneo la kujifunza, bunge letu linajifunza nini hasa? Mbali na unadhani tunaweza tukajifunza nini hasa kupitia mkutano huu wa umoja wa mabunge ambao unafanyika nyumbani?
0: Yapo ya kujifunza, lakini kama unafahamu bunge lenyewe ndio linaandaa hii shughuli kwa sababu ndio bunge mwenyeji. Na naamini kupitia pia majukwaa hayo hayo, yako majukwaa ya watumishi wa mabunge nao wanakutana kwa muktadha huo. Kwa hiyo wameshapata uzoefu wa mahali pengine, mara kwa mfano wa bunge lililopita la IPU lilifanyika mjini Istanbul, Uturuki. Lakini kabla hapo limewahi kufanyika katika nchi nadhani Uzbekistan, lakini nyuma zaidi mafika pia katika nchi ya Angola. Kwa hiyo huko kote wameenda na wamejifunza, wameona. Lakini kwa ujio huu hapa, kwa sababu sasa itawahusisha watumishi wote wa bunge, itahusisha pia hata watumishi wa serikali, hasa wizara yetu ya mambo ya nje ambayo mara nyingi ndio inahusika zaidi na kupokea wageni, lakini wizara ya mambo ya ndani, naamini hapo mambo ya kujifunza ambayo huenda yakatuachia utamaduni mpya. Na baada labda bunge hili kuisha, tukajikuta pia kuna baadhi ya maeneo tukawa tuna mabadiliko. Kwa hiyo ni imani kwamba wakati wote jambo la kujifunza huwa halina ukomo. Tunaendelea kujifunza, na naamini pia hata wenzetu nao wanaweza wakajifunza kutoka Tanzania kwa namna ambavyo naona Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Zungu, lakini pia na Katibu wa Bunge Baraka Leonard wamefanya maandalizi makubwa. Kuanzia mwezi wa saba tumewaona mara kwa mara wakitoka wakizungumza na wanahabari, kwanza kutengeneza ile public awareness, umma kuutaarifu kwamba kuna jambo kubwa linakuja. Lakini mara kwa mara umeona wakiwa wanatembelea katika maeneo ya maandalizi ya mkutano ambao ni kule Arusha. Ninaamini kwamba kuna kitu kikubwa tutafanya, na kama Tanzania tunajivunia kuwa na viongozi ambao wako tayari kupokea dhamana kubwa namna hiyo na kuhakikisha kwamba tunaiacha nchi ikiwa katika heshima kubwa.
1: Katika ajenda hizo ambazo umenitajia hapo, ajenda za kidunia kimsingi, ni maeneo gani ungependa hasa yapewe kipaumbele kwa maslahi ya Tanzania na kwa nini?
0: Hizi ajenda ziko 17 na huwezi ukaacha moja. Yaani ni ajenda ambazo yaani kila moja inasimama. Mathalani tunaposema universal primary education, yaani elimu ya msingi kwa wote, maana yake ni hata hapa ndani tuna utaratibu huo kwamba kila mwanafunzi kula, kila mtoto aliyefikisha umri wa kwenda shule aende. Sasa hayo ni malengo ya dunia. Health, afya kwa wote, huduma bora za afya kwa wote ni lengo la dunia. Clean energy, village electrification, usambazaji wa umeme vijijini, huko tunarea, ni malengo ya dunia. Lakini huku utunzaji wa mazingira, upambanaji wa mabadiliko ya tabia nchi, hayo yote ni malengo ambayo ni muhimu. Lakini peace and security, amani na usalama, ni malengo ya dunia. Kwa hiyo huwezi ukasema lipi kipaumbele, no. Yote yamewekwa pale na kila jambo lina umuhimu wake na ni lazima tuyafanyie kazi. Kwa hiyo mkazo na msisitizo ni kuhakikisha kwamba tunayasimamia yote, kwa sababu vinginevyo tukiacha moja wapo, manake tutakuwa tunaishi, tuna dunia yetu, na sisi hatuna dunia yetu. Dunia yetu ni hii hii ambayo tunaishi na wenzetu.
1: Kwa msingi huo, mheshimiwa, bado kuna uwakilishi wa makundi fulani fulani, kwa mfano watu wenye mahitaji maalum, wanawake na vijana. Tukisalia kwenye kundi la vijana na wanawake, ungependa ajenda zipi hapa zizungumzwe sana, au Watanzania hasa katika makundi hayo watarajie vitu gani hasa ambavyo vitawagusa moja kwa moja?
0: Vijana tunaamini kwamba ni viongozi wa leo, kesho na baadaye. Wanapowezeshwa kupata fursa mbalimbali za kuendeleza, wanapopata elimu sahihi inayolingana na mazingira na wakati, inawafanya wawe viongozi bora, kwa sababu ni viongozi. Kina mama lilikuwa ni kundi ambalo huko nyuma lilikuwa linaonekana kwamba ni kundi ambalo halishiriki kwenye nafasi nyingi za maamuzi. Tumeona namna ambavyo sasa kwa kupitia platform hizi kundi la wanawake linavyozidi kuongezeka katika nafasi za maamuzi. Sasa hivi hata unyanyapaa wa kwamba huyu hawezi haupo tena. kwa sababu wakipewa fursa wanaizitumia vizuri kuonyesha vipawa vyao vya kiongozi. Kwa hiyo hili nalo linakuwa chachu na tuna imani kwamba halitaishia tu katika hizo ngazi za juu. Sababu kuna tatizo kidogo kwenye nchi yetu kama Kasumba ya haya makundi anatizama zaidi nafasi za uwakilishi kwa maana ya udiwani, ubunge. Lakini tunataka kule chini pia kwenye ngazi za vijiji ambako yako mambo ya msingi sana, kwa mfano sheria namba 5 ya ardhi. Nasema ardhi yote iliyoko katika kijiji ambayo haijapimwa ni mali ya kijiji. Yale ni maamuzi yanafanywa pale na mkutano mkuu ya vijiji na kupitia kamati zake. Ni muhimu sana baada ya kusema kwamba katika wajumbe 25 basi angalau wangapi wa wanawake. No. Takiwa ikiwezekana wote wawe wanawake. Kwa sababu ni nafasi ambayo inaamua hatima yao ya ardhi yao iliyoko katika kijiji. Kwa hiyo mikutano kama hii inazidi kuleta msukumo wa nafasi wa ushiriki wa makundi haya katika nani, lakini hali kadhalika watu wenye mahitaji maalum ni wenzetu, hatupaswi kuacha nyuma. Kuwa katika hali ya ile waliokuwa nayo ni maombile tu Mwenyezi Mungu, lakini inawezekana Mwenyezi Mungu akamnyima uwezo wa kutembea kwa haraka lakini akampa maarifa ya kufikiri kwa haraka kuliko hata mtu ambaye anaweza kutembea kwa haraka. Kwa hiyo katika ile inclusivity, inclusion, ushirikishwaji, ni muhimu makundi haya yote yakapewa nafasi za kuenda nayo sawa.
1: Tanzania imeendelea kujipambanua hasa kuwa na viongozi ambao wanaiwakilisha kwenye majukwaa haya ya kimataifa. Tunaye WHO lakini pia tunaye kwenye IPU na ni Rais Dr. Tulia Ackson. Unadhani ni kitu gani kikifanyika zaidi kitaifanya Tanzania kuendelea kuwa na wawakilishi kwenye majukwaa haya makubwa ya kimataifa ambayo yanaiongezea Tanzania ushawishi na kupenyeza ajenda zake kimataifa?
0: Sisi katika mlengo wa kisiasa tuna imani ya nchi ambazo hazifungamani na upande wote. Na hii nikiri kwamba imekuwa ni imetujengea sana heshima kama taifa. Na msingi wa hili ni muasisi wa taifa letu, baba yetu hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Pamoja na uchanga wa taifa letu, alitujengea heshima kubwa katika anga na medani za siasa za kimataifa. Kiasi kwamba katika kizazi generation hii ambayo inaelekea mwisho ya miaka 50 baada ya uhuru, sisi tuko katika miaka 60. Maana yake ukikutana na watu wa marika hayo hakuna asiyejua ushupavu na uimara wa Mwalimu Nyerere, haswa katika mambo mawili ya msingi: ukombozi wa nchi zilizokuwa bado ziko chini ya wakoloni, lakini pia misingi ya kutetea dhuluma, uonevu katika jamii zote duniani bila kujali mipaka. Kwa hiyo jambo lile nadhani kwetu ni ambalo tunapaswa kuendelea nalo hadi leo, ili tuendelee kujenga hiyo imani tunapojitokeza katika hadhira za mataifa tuonekane hivyo. Tumejifunza kwamba wakati tuna nafasi ya Mheshimiwa Tulia, namna ambavyo mataifa mbalimbali yalitupokea, lakini kwa Profesa Janabi kwenye jambo la WHO kanda ya Afrika, tumeona namna ambavyo heshima ile ya Mwalimu imetubeba. Ni muhimu sasa kuendeleza kwa sababu tumegundua kwamba kumbe utu unalipa. Kwa hiyo ni jukumu letu sasa sisi kuhakikisha kwamba kwa kuwa Tanzania si kisiwa na hizi geopolitics, siasa za kikanda na kimataifa zinazidi kuwa na muunganiko mkubwa, ni lazima tutengeneze watu wetu waweze kuonekana na mvuto huo kwenye kila nafasi ambayo watakuwa wanapata. Hivyo ni muhimu sana pia kutizama hata elimu zetu katika vyuo, watu waandaliwe vizuri, kwa sababu ushindani si tu ndani. Sasa lazima tutoke kwamba tuwe tunaandaa watu wetu waweze kushindana hata katika hadhara za kimataifa.
1: Ukizungumza na wakazi wa Arusha na Watanzania kwa ujumla, unawaambia nini hasa katika nafasi yao ya ushiriki walau kwa kufuatilia mkutano huu kupitia vyombo vya habari na tija yake?
0: Mimi nataka niwaase wananchi wa Arusha kwamba dhamana hii wanaibeba wao kwa niaba ya Watanzania, kwa sababu mkutano huu utafanyika katika mkoa wa Arusha. Niwaombe tutumie mkutano huu kama fursa. Sio kama, mkutano huu ni fursa kiuchumi, kwa maana kwamba wageni zaidi ya 2000 hawa tunazungumza wale wanaotoka katika mataifa mbalimbali, lakini kuna watakao toka ndani humu ambao watasogea kule kwa ajili ya kutoa huduma mbalimbali. Watahitaji chakula, watahitaji malazi, watahitaji burudani, watahitaji na shughuli mbalimbali. Wawe mabalozi wema wa Tanzania wakati wa mkutano huu, ili kila ambaye ataonja kufika katika mkutano huu asiishie kuja mara moja, atamani tena kurudi tena Arusha. Kama mnafahamu Arusha ni mji wetu wa kitalii, na ambao wakati wote umekuwa ukifanya vizuri katika mapokezi ya mikutano mbalimbali. Kwa watu wa Arusha, huu si mkutano wa kwanza, inawezekana ni mkutano wa kwanza kwa ukubwa, lakini ya aina hii imefanyika mara kadhaa na wameendelea kudhihirisha ukarimu na wema wa watu wa Tanzania. Tunawaomba na hili walibebe kama jukumu la msingi sana la kuhakikisha kwamba dhamana ya ukarimu, dhamana ya weledi, dhamana ya uchapakazi, dhamana ya nia njema ya Watanzania ionekane kupitia watu wa Arusha.
1: Mwisho kabisa, unatamani kuiambia nini kamati ya maandalizi ya mkutano huu mkubwa wa IPU katika kufanikisha hili swala la kuhodhi ama kuwa mwenyeji wa mkutano hapa Tanzania, kuhakikisha wageni wote wanapata huduma wanazostahili, masuala ya usalama na kila kitu, na kuifanya Tanzania ijichore vizuri katika taswira ya kimataifa?
0: Mimi ninawaasa sana kamati ya maandalizi, ambayo sina shaka na uledi wao, sina shaka na uratibu wao. Natambua wamefanya maandalizi kwa muda mrefu na kwa kina, na kwa wanatamani sana wafanye jambo kubwa. Ninaombea kwa Mwenyezi Mungu awasimamie. Ukiacha yale mambo ya msingi ambayo ni lazima yafanane na IPU na mikutano mingine ya IPU iliyofanyika mahali pengine popote, basi ninawaomba sana wafanye jambo la kipekee la kuifanya IPU ya Arusha Tanzania ya 153 iwe ya kipekee kabisa, ambayo iendane na kauli mbiu yetu ya Tanzania unforgettable.
1: Asante sana mheshimiwa kwa ushiriki wako, lakini kwa maoni na tafsiri ya mkutano huu ambao umeitoa kwa lugha rahisi kabisa kwa Watanzania.
0: Asante sana na kushukuru sana.
1: Msikilizaji, huyo ni Rashid Shangazi, ni mbunge kutokea kule Tanga, lakini ni mwakilishi miongoni mwa wawakilishi katika mkutano wa IPU ambao unafanyika jijini Arusha mwezi wa 10 mwaka huu 2026.
2: Msikilizaji, kupitia mahojiano haya na mheshimiwa Rashid Abdalla Shangazi, mbunge wa jimbo la Mlalo, tumeweza kufahamu kwa undani zaidi kuhusu nafasi ya Tanzania katika mkutano huu, namna ujumbe wa Tanzania unavyoshiriki, pamoja na matarajio na umuhimu wa mkutano huu kwa nchi yetu na jumuiya ya kimataifa. Kwa niaba ya Salema Koye, mimi ni Mpendwa Mbweno, maasalamu.

0: Hivi sasa ni saa 10 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa, msomaji Farida Hamisi. Kwanza muktasari wake. Serikali imeanza kutoa mafunzo kwa timu za mwitikio wa dharura mkoani Iringa zinazohusika na kukabiliana na magonjwa ya mlipuko ikiwemo ugonjwa wa Marburg na Ebola. Baadhi ya wakulima mkoani Morogoro wamesema matumizi ya teknolojia duni yamekuwa yakiathiri uzalishaji wa mazao kwenye kilimo biashara. Jeshi la polisi mkoani Dodoma limewakamata watu 98 kwa tuhuma za makosa mbalimbali yakiwemo ya ubakaji na matumizi ya dawa za kulevya. Kenya imewatambua watu 57 waliogusana na mgonjwa wa kwanza wa Ebola nchini humo, huku 10 wakiwekwa karantini ya kudhibiti kuenea kwa ugonjwa huo nchini humo. Habari kamili. Iringa. Mratibu wa mafunzo ya timu za mwitikio wa dharura ya magonjwa ya mlipuko kutoka Wizara ya Afya, Dr. Simon Chacha, amesema wataalamu wa afya kutoka wizara hiyo wapo mkoani Iringa kutoa mafunzo kwa timu za mwitikio wa dharura zinazohusika na kukabiliana na magonjwa ya mlipuko ikiwemo ugonjwa wa Marburg na Ebola. Akizungumza mkoani Iringa baada ya kutoa mafunzo kwa timu za mwitikio wa dharura zinazohusika na kukabiliana na magonjwa ya mlipuko, Dr. Chacha amesema mafunzo hayo yanalenga kuhakikisha timu hizo zinakuwa na uwezo wa kutambua dalili za magonjwa ya mlipuko, kutoa taarifa kwa wakati na kuanza kuchukua hatua mapema ili kuzuia tatizo kuenea na kuwa kubwa zaidi. Kwa upande wake, afisa ufuatiliaji wa magonjwa ya mlipuko kutoka shirika la afya duniani WHO nchini Tanzania, Dr. Boniface Makelemo, amesema mafunzo hayo yanafuata miongozo ya kimataifa iliyowekwa na WHO kwa kushirikiana na wadau wengine wa afya. Amesema lengo ni kuhakikisha Tanzania inakuwa na uwezo wa kukabiliana na magonjwa ya mlipuko kwa kuzingatia viwango na miongozo ya kimataifa. Mtwara. Mkuu wa mkoa wa Mtwara, Kanali Donald Msengi, amewataka wadau wa korosho mkoani humo kuhakikisha maandalizi ya msimu wa korosho unaotarajiwa kuanza Oktoba 12 mwaka huu unafanyika kwa uadilifu mkubwa. Kanali Msengi ametoa agizo hilo wakati anafungua mkutano wa wadau wa korosho na kusema kila mdau ahakikishe anatimiza wajibu wake katika maandalizi yake ya msimu wa korosho na changamoto za wakulima zinapatiwa ufumbuzi. Pia amewataka wadau hao wa korosho kusimamia kwa weledi wa hali ya juu maeneo yao ya utendaji ili kutatua kwa wakati changamoto kadhaa zitakazojitokeza. Nao baadhi ya wadau wa korosho walioshiriki mkutano huo wamesema wako tayari kuhudumia wakulima na mifumo yote imeboreshwa, pamoja na ununuzi wa magunia ya kufungashia korosho na kufunga mizani ya kisasa kwenye vituo vya kupimia korosho. Morogoro. Baadhi ya wakulima mkoani Morogoro wamesema matumizi ya teknolojia duni yamekuwa yakiathiri uzalishaji wa mazao kwenye kilimo biashara. Wakizungumza na TBC mjini Morogoro, baadhi ya wakulima ambao wamehitimu mafunzo yanayotolewa na mradi wa Farm to Market Alliance wamesema wanapata changamoto mara kwa mara wanapofika sokoni kutokana na mazao kukosa ubora. Mratibu wa mradi huo, Thomas Mbaga, amesema katika kutatua changamoto hiyo, mradi huo umetoa elimu ya kilimo cha kisasa kwa wakulima zaidi ya 100,000 na kutoa zana za kilimo za kisasa. Naye mwakilishi wa katibu mkuu kutoka kitengo cha usalama wa chakula na masoko, Wizara ya Kilimo, Patrick Mongela, amewataka wakulima wanufaika wa mradi huo kuonyesha matokeo chanya na kupandikiza elimu walioipata kwa wakulima wengine nchini. Dar es Salaam. Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji, EWURA, imetangaza bei mpya za mafuta zilizoanza kutumika kuanzia leo Jumatano Oktoba 7, 2026, huku bei za petroli, dizeli na mafuta ya taa zikiongezeka ikilinganishwa na mwezi Septemba 2026. Kwa mujibu wa taarifa ya Ewura, bei za rejareja kwa Dar es Salaam, petroli imefikia shilingi 1,457 kwa lita, dizeli shilingi 1,486 na mafuta ya taa shilingi 1,467, ambapo mkoani Tanga petroli itauzwa kwa shilingi 1,423, dizeli shilingi 1,452 na mafuta ya taa shilingi 1,133 kwa lita. Mkoani Mtwara, petroli itauzwa shilingi 1,170, dizeli shilingi 1,499 na mafuta ya taa shilingi 1,180 kwa lita. Dodoma. Jeshi la polisi mkoani Dodoma limewakamata watu 98 kwa tuhuma za makosa mbalimbali yakiwemo ya ubakaji, mauaji, uvunjaji, wizi na makosa yanayohusiana na dawa za kulevya. Kamanda wa jeshi la polisi mkoani Dodoma, Galus Hiera, amesema miongoni mwa watuhumiwa hao ni anayedaiwa kumbaka mwanafunzi wa kidato cha kwanza mwenye umri wa miaka 15. Kamanda Hiera amesema watu wanaohujumu miundombinu ya barabara nao pia wamenaswa katika operesheni hiyo ya kukamata wahalifu. Amesema wakiukaji wa sheria za usalama barabarani pia wamekamatwa katika operesheni hiyo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Arusha. Naibu waziri wa fedha mhandisi Mshamu Ali Munde amesisitiza umuhimu wa matumizi ya teknolojia katika kuboresha ukusanyaji wa mapato, kurahisisha huduma kwa walipa kodi na kuongeza ufanisi wa mifumo ya usimamizi wa kodi. Naibu waziri Munde ametoa wito huo wakati akifungua mkutano wa 46 wa wakuu wa taasisi za usimamizi wa kodi na wataalamu wa kodi wa mamlaka za kodi wa Jumuiya ya Madola Kata unaofanyika jijini Arusha. Amesema teknolojia inaendelea kubadili namna walipa kodi wanavyowasiliana na mamlaka za mapato, huku ikitoa fursa kwa serikali kuboresha utoaji wa huduma, usimamizi wa taarifa na utii wa sheria za kodi. Pia amesema Tanzania inatumia mkutano huo kujifunza uzoefu wa vitendo kutoka kwa nchi nyingine wanachama wa kata, sambamba na kushirikisha uzoefu wake katika mchakato wa kuendeleza mifumo ya kisasa ya usimamizi wa kodi na forodha. Pwani. Wananchi mkoani Pwani wametakiwa kushirikiana na serikali katika ujenzi wa miundombinu ya madarasa yatakayotumika kwa ajili ya wanafunzi watakaojiunga na kidato cha kwanza mwaka 2028. Akizungumza wakati wa mkutano wa wakazi wa kijiji cha Homboza katika wilaya ya Kisarawe, mkuu wa mkoa wa Pwani Stanislaus Nyongo amesema idadi ya wanafunzi watakaojiunga na kidato cha kwanza mwaka 2028 huenda ikaongezeka kutokana na kuwa na wahitimu wa darasa la 6 na 7. Nyongo amesema ni vyema viongozi na wananchi wa mkoa wa Pwani kujiandaa na hatua hiyo kwa kushirikiana katika ujenzi wa miundombinu ya madarasa ili kuhakikisha wanafunzi hao wanakuwa katika miundombinu bora na ya kutosha kujifunzia. Pia mkuu huyo wa mkoa wa Pwani Stanislaus Nyongo amewataka wakazi wa mkoa huo kuendelea kuchukua tahadhari mapema dhidi ya mvua za El Nino kwa kuhifadhi chakula cha kutosha, kuzingatia taarifa za mamlaka ya hali ya hewa na kuhama maeneo hatarishi yanayoweza kuathiriwa na mafuriko. Songwe. Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa mwaka huu 2026 Wazo Mwangonda amepongeza uwekezaji wa kiwanda cha McDonald kinachozalisha mbolea ya asili kilichopo katika kata ya Nanyala wilayani Mbozi mkoani Songwe. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa kiwanda hicho, Mwangonda amesema serikali imeweka mazingira wezeshi ya uwekezaji kwa wananchi wazawa, hali inayochangia wazawa kuwa na mwamko katika uwekezaji wa miradi mikubwa inayozalisha ajira kwa wananchi. Naye meneja wa kiwanda hicho Betty Ngao amesema mazingira wezeshi yanayowekwa na serikali yamewasaidia wao kufikia malengo ya uwekezaji huo. Nairobi. Kenya imewatambua watu 57 waliogusana na mgonjwa wa kwanza wa Ebola nchini humo, huku 10 wakiwekwa karantini ya kudhibiti kuenea kwa ugonjwa huo nchini humo. Akizungumza kwenye mkutano wa wadau katika makao makuu ya Wizara ya Afya jijini Nairobi, Katibu Mkuu Wizara ya Afya nchini humo Mary Mutoni amesema idadi ya watu waliowasiliana nao inatarajiwa kuongezeka, huku maafisa wa afya wakiendelea kuwafuatilia watu waliotambuliwa wakati wa uchunguzi wa awali. Mutoni amesema maafisa wote wa afya kote nchini wameagizwa kuhakikisha visa vinavyoshukiwa kuwa ni vya Ebola vinatambuliwa na kushughulikiwa haraka. Mkurugenzi mkuu katika Wizara ya Afya Dr. Patrick Amoth amesema mfumo wa afya nchini unaendelea kuwa tayari, huku maafisa wakifuatilia maendeleo yoyote mapya pamoja na kuandaa vituo vya ziada iwapo vitahitajika. Wakati huo huo, Rais William Ruto wa Kenya ameagiza kamati ya Baraza la Kitaifa la Usalama kufanya tathmini ya hali ya Ebola nchini humo na kupendekeza hatua zaidi za kukabiliana na ugonjwa huo baada ya kifo cha mgonjwa wa kwanza aliyethibitishwa kuwa na virusi hivyo. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali imeanza kutoa mafunzo kwa timu za mwitikio wa dharura mkoani Iringa zinazohusika na kukabiliana na magonjwa ya mlipuko ikiwemo ugonjwa wa Marburg na Ebola. Baadhi ya wakulima mkoani Morogoro wamesema matumizi ya teknolojia duni yamekuwa yakiathiri uzalishaji wa mazao kwenye kilimo biashara. Jeshi la polisi mkoani Dodoma limewakamata watu 98 kwa tuhuma za makosa mbalimbali yakiwemo ya ubakaji na matumizi ya dawa za kulevya. Kenya imewatambua watu 57 waliogusana na mgonjwa wa kwanza wa Ebola nchini humo, huku 10 wakiwekwa karantini ya kudhibiti kuenea kwa ugonjwa huo nchini humo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Mazingira yanaweza kuonekana kuwa rasilimali isiyo na mwisho, lakini kila mti unaokatwa, kila eneo la msitu linalopotea na kila ardhi inayochoka kupunguza sehemu ya urithi wa taifa. Ndio maana falsafa ya hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kuhusu mazingira bado ina nafasi katika mjadala wa Tanzania ya leo.
4: Afrika tunakata tunapanda, lakini unakata 25 unapanda moja. Sasa katika hali hiyo mtakuwa jangwa tu, na mkianza kuwa jangwa mtanungunika, mtaanza kutafuta wachawi, lakini lazima mtakuwa. Kama hakuna miti wala hakuna majani, juu linaendelea kuwa ardhi na upepo unaendelea kuwa ardhi. Alafu maji kama mvua bado ipo, nayo itaendelea kuiharibu ile ardhi, lakini hatima yake mvua haitakuwapo tena. Basi hata hiyo kulinda tena hakuna cha kulinda, na mvua haiji tena. Mvua inanyesha katika maeneo yana miti, na inaponyesha katika maeneo yenye miti haina madhara, ina faida tu. Hakuna mmomonyoko. Sasa hayo ndio matatizo ambayo tumeanza kuyaona, na tukiendelea hivi nchi yetu itakuwa jambo.
3: Kwa Nyerere, uhifadhi haukuwa kikwazo cha maendeleo, ulikuwa sehemu ya maendeleo yenyewe. Alisisitiza matumizi ya rasilimali kwa wajibu, akitazama mazingira kama dhamana ambayo jamii inapaswa kuitunza na kuikabidhi ikiwa bado ina thamani.
5: Naitwa John Banga, mkuu wa idara ya Kongani katika mpango wa AQUAT. Uhifadhi wa mazingira sio kikwazo wala adui wa maendeleo, bali ni nguzo kuu na sehemu ya msingi ya maendeleo yenyewe, alisema Mwalimu Nyerere wakati wa utawala wake. Kauli hii inaendelea kuwa na mashiko kwa sababu maendeleo ya sasa hayapaswi kuja kwa gharama ya kuharibu mazingira.
3: Mujibu wa wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS, mwaka 2026 Tanzania inapoteza takribani hekta 460,400 za misitu kila mwaka. Upotevu huo unaongeza shinikizo kwenye ardhi, maji, bioanuwai na shughuli za uzalishaji zinazotegemea mazingira.
6: Naitwa kamishna msaidizi wa hifadhi Dr. Zainab Shabani Gungwa. Naweza kusema kwamba hali ya misitu nchini kwa kiasi fulani ni mizuri, kwa kiasi fulani pia kuna athari za uharibifu, na kwa tathmini ambazo tunazo sasa takriban hekta 369 zinaathiriwa kwa kila mwaka. Maeneo mengi ambayo yakifika hatari ya kuathiriwa ni maeneo ambayo ni misitu ya vijiji. Hii tuna takriban 48.1 million hectares za misitu. Zaidi ya 35% misitu hiyo iko kwenye serikali ya kijiji.

0: ujumbe wa hayati baba wa taifa unapokutana na hali ya sasa, maendeleo yanapohitaji ardhi, nishati na rasilimali. Swali si matumizi pekee, ni namna tunavyotumia bila kuharibu msingi unaotuwezesha kuishi na kuzalisha.
1: Ili kukuza uchumi wetu bila kuangamiza kesho yetu, tunapaswa kuitizama ardhi kama amana kwa kutumia kilimo chenye uhifadhi na kulinda mazingira.
0: Mazingira hayakuachwa kwetu ili tuyatumie na kuyaacha. Tuliikuta Tanzania ikiwa na utajiri wa asili, na majukumu ni kuhakikisha utajiri huo hauishii katika historia. Urithi wa kesho unaanza na maamuzi tunayofanya leo.
2: Streka ambaye ana uwezo wa kusimama pale na akafanya maajabu.
3: Na sisi tunafurahi wanapomfananisha. Waendelee hivyo hivyo.
4: Tarehe 10, 10, 10.
5: Mambo ni moto.
2: Dumbia anafanana na kila kitu na Victor Osimhen. Kasolo mask. Kazi yake ni kufunga. Na hiyo kazi yeye anaimudu vyema kabisa.
6: Nafikiri wewe mnaona quality ya Zakwani, mnaona Albert Kangwanda, Chalulile, Sektore, na hapo bado ujue Roma alijaanza kucheza vizuri ujue.
2: Anaweza akasahau jina lake, lakini asisahau kufunga. Ndumbia.
6: Inabidi twende pale Muhimbili, daktari bingwa wa kichwa afungue tuone huo ugongo wa huyo mtu.
2: Ni mshambuliaji aliyekamilika.
6: Subiri utaja kuona.

0: kumi.
1: TBC Taifa, tutakuletea mbungi hili mbashara.
2: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Ndipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
3: Ona kule brother, hii inavutia.
4: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
2: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
4: Wewe tu kaka.
2: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
5: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
2: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
3: Jamani,
2: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM Kilindi. Tumewafikia.
6: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

Msikilizaji, asante sana kwa kuendelea kuichagua TBC Taifa kwa njia mbali mbali, ikiwemo katika tovuti yetu ya www.tbc.go.tz, pia kutufuatilia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, zote kwa anwani moja ya TBC Taifa. Hivi punde tutakuletea matangazo ya kipindi cha Jamvi la Machweo jioni hii.

0: Ndivyo ambavyo tunalifungua hapa jamvi la macho, ikiwa hivi sasa ni saa 10 na dakika 25. Tunakualika hapa msikilizaji ndani ya jamvi hili kuanzia muda huu 10 na dakika 25 mdogo mdogo kuitafuta 12 na dakika 30. Hapo mengi msikilizaji utayapata na utayasikia hapa hapa katika makala ya mwangaza, katika sehemu ya kwanza, sehemu ya pili ya makala ya mwangaza, makala ya sauti ya ndani manjo wa muziki Masud anayo mengi zaidi kukujuza hii leo. Jambo la msingi msikilizaji, tuandikie hapa kupitia nambari ya simu ya 0738336925 kwa yale yote ambayo utayasikia hapa hapa ndani ya jamvi hili, jamvi la macho. Ushiriki wako ni kupitia nambari ya simu ya 0738336925.
1: Na hii leo kwenye makala ya mwangaza hudi tutaangazia masuala ya kisheria, hususan kwenye masuala ya mkataba. Bila shaka watu wengi sana, inawezekana kwa namna moja ama nyingine, ni sehemu ya maisha kusaini mkataba, iwe kwenye biashara, iwe kama wewe ni dereva bodaboda, wewe kama ni mtu ambaye unaendesha bajaji, pengine umeingia mkataba na bosi wako, umepanga pengine na baba mwenye nyumba, mnaingia mkataba kwa sababu unataka kukaa miezi sita, basi nitakulipa kiasi fulani, kiisha nitafanya vitu fulani. Kwa hiyo hayo ni makubaliano ambayo inawezekana kwenye maisha yetu ya kila siku huo tunafanya hivyo. Sasa kuna vitu ambavyo tutaviangazia, ni vitu gani vya kuzingatia, na kwa sababu ni masuala ya kisheria zaidi, tutakuwa na mwanasheria hapo baadaye. Bila shaka wewe mwenyewe ni mmoja wapo ambao swala zima la mkataba ni sehemu ya maisha yako
0: kabisa,
1: na mwenye nyumba si umesaini mkataba?
0: Nimesaini naye pia
1: kwa miezi sita. Au miezi miwili.
0: Umemlipa
1: kodi yake.
0: Sita. Miezi sita imetimia.
1: Miezi sita imetimia, umemlipa kodi yake.
0: Tayari.
1: Lakini kuna wale ambao wanakuambia kwamba nilisaini mkataba na baba mwenye nyumba, ukimwambia naomba nakala yako, uliko saini ni wapi? Anakuambia ni mkataba wa maneno. Sasa hiyo pia tutapata kufahamu kwenye aina za mkataba. Mwanasheria hapa tutakuwa naye hapo baadaye, atatueleza kwa kina. Kuna mikataba ya aina ngapi na ipi ni mikataba ambayo inafaa kwenye sehemu fulani kulingana na uhitaji ama matumizi. Kwa hiyo tutapata kufahamu, lakini sio mbaya kwa sababu tumekutajia nambari yetu ya simu hapo, ukatuambia pengine wewe kwenye masuala ya mkataba huwa unazingatia nini kabla hata haujasaini mkataba. Hudi, wewe unazingatia tarehe ama unazingatia kiasi cha pesa ambacho unakisaini?
0: Yapo mengi ambayo nazingatia kwa maana kwamba nitaangalia pia yale ambayo yapo kwenye mkataba ndio ambayo mimi nayashuhudia, yani kwamba kwa mfano kwenye kuuziana labda magari, kuuziana labda vitu vingine, maana mikataba inaenda mbali zaidi. Kwa hiyo kile ambacho kinazungumzwa kwenye mikataba ndicho ambacho nakishuhudia.
1: Kuna watu unajua huwa wanasaini alafu baada kusaini ndo anajiuliza hivi nimesaini nini? Sasa unamuuliza wewe ndo muhusika umesaini, alafu ujui umesaini kitu gani, kwa unakuja kushtuka baadaye. Lakini pia tutapata kufahamu kwenye swala kama hilo, endapo pengine unajua binadamu unaweza ukawa unajisahau, unasema nitazingatia, nitasoma ndo nisaini, lakini ukasaini alafu baadaye ndo ukataka kusoma. Kwa hiyo sio mbaya tukaambiwa hapa kisheria, ikiwa pengine umegundua umeshafanya hivyo, unajitoaje? Kwa sababu tutakuwa tuna wakili hapa, basi wewe kuwa tayari. Lakini wakati huu Haridi nikwambie tu, tupo na Azam Ngano Bora. Wao ndio watu ambao wanatupa nguvu ya sisi kutu wewe kutusikia huko ulipo, kwa sababu ni bidhaa ambayo imebeba ubora wa hali ya juu. Ni ngano ambayo ukitumia wewe mwenyewe unaona matokeo yake kabla hata ya chakula kijatokea kukamilika pale, yani kwenye utengenezaji wake. Kama unatengeneza chapati, kama unatengeneza maandazi, maandazi yanatoka laini, unauona kabisa ule uhai wa ngano ambayo wewe mwenyewe unauhitaji, naweza nikasema hivyo. Kwa hiyo hakikisha unajipatia Azam Ngano Bora. Unapoenda dukani mwambie Mangi, mimi nimeagizwa na Lilian Ruguga ama na Harid Hudi wa Jamvi la Machweo, wanasema nipatie Azam Ngano Bora, na inapatikana kwenye maduka yote
0: kabisa,
1: bei ni nafuu. Hili ni Jamvi la Machweo,
0: na sauti umetoka kuisikia ni ya Lilian Ruguga. Yangu ni ya Khalid Hud, na fundi mitambo ni anayehakikisha tunasikika vyema hapa sio mwingine ni Profirus Nestori. Msikilizaji, tutarejea hapa na mengi ambayo tumekutayarishia jioni ya leo.
2: Afrika inajua ubora wa kweli.

0: Bado tupo nawe msikilizaji wa Jamvi la Machoyo ambaye hivi sasa unatusikiliza kutoka pale Uvinza Kigoma kwa 87.9, lakini pale Karagwe Kagera huko kwa 87.9, pia ndugu zetu kule Mbamba Bay Ruvuma Mbinga huko kwa 89.7, lakini kwa wale ambao wanatusikiliza hivi sasa kutoka kule Kela Mbeya kwa 101.5, ndugu zetu wa pale Namunga Mtwara huko kwa 101.9, lakini pale Rufiji tunasikika pia kwa 87.7, kwa ndugu zetu waliopo pale Unguja kwa 87.8, muda huu wanalifurahia Jamvi la Machoyo.
1: Ndio, na bila shaka kwa sababu sasa hivi ni saa 10:33 tayari kwenye wasaa wa Mwangaza, na kama ambavyo tuli

0: Ndugu mtangazaji, mkataba kwa mujibu wa tafsiri ya sheria ya mikataba ndani ya nchi hii inasema mkataba ni makubaliano yoyote ambayo yanaingiwa na watu wazima, kwa maana watu waliotimiza umri wa miaka 18 na kuendelea, na kwamba wanakubaliana kutekeleza jambo fulani ambalo jambo hilo kwa mujibu wa sheria linaruhusiwa, na makubaliano hayo yanaweza kutekelezeka kwa mujibu wa sheria, kwa maana kama mmoja kati ya mhusika huo mkataba akikiuka masharti yaliyowekwa kwenye mkataba, basi huu upande ulioathirika wanaweza wakaenda mahakamani au kaenda mahakamani na mahakama ikamlazimisha upande ule ambao umekiuka kutekeleza. Na ndio maana kwa tafsiri ya kawaida mkataba ni makubaliano yoyote ambayo yanatekelezeka kwa mujibu wa sheria, hayo ndiyo mkataba. Kwa hiyo ina maana kama unaingia mkataba kutekeleza jambo ambalo kwa mujibu wa sheria ni batili, basi huo utakuwa sio mkataba, kwa sababu hata kama upande mmoja ukishindwa kutekeleza wajibu wake, bado upande wa pili atakuwa hana nafasi ya kuweza kwenda mahakamani na mahakama kumlazimisha huyu mtu ambaye amevunja hayo makubaliano kutekeleza. Kwa hiyo kila makubaliano ambayo yanatekelezeka kwenye macho ya sheria, huo ndio unakuwa mkataba. Na ili iwezekane kwamba tuseme huo mkataba unatekelezeka ndani ya macho ya sheria, sheria ya mikataba imeweka masharti manne. Ya kwanza, lazima mkataba huo uingiwe na watu wazima, yani kuanzia miaka 18 na kuendelea. Namba mbili, mkataba huo lazima hao watu wazima waingie mkataba huo pasipo shuruti, bila kulazimishwa. Yani kuna kitu kinaitwa lazima aingie kwa ridhaa yake, kwa maana ridhaa iliyo huru, pre-consent. Jambo la tatu, lazima mnachokubaliana kuingia au kufanya kiwe kinatambulika kwa mujibu wa sheria kama ni jambo ambalo linaruhusiwa. Kwa mfano, kufanya mkataba wa ajira. Kwa mfano, wewe hapo umeajiriwa TBC, kwa maana kile tembo ambalo uenda kulifanya hilo ni halali. Lakini pia huyu mtu ambaye hilo jambo ambalo linaenda kuingiwa lenyewe liwe ujira wake huo unaruhusiwa kwa mujibu wa sheria, kwa maana consideration iwe inaruhusiwa kwa mujibu wa sheria. Kwa mfano, wewe unaofa kazi alafu TBC inakulipa fedha, kwa hiyo fedha zinaleta consideration. Lakini hauwezi kusema labda wewe ufanye kazi ya utangazaji alafu baadaye ulipwe kitu ambacho kisheria kimekatazwa, mfano ulipwe labda mihadarati au madawa ya kulevya, hasa huo mkataba utakuwa ni batili. Kwa hiyo mambo manne yakitimia, basi huo mkataba unakuwa halali. Kwa hiyo kwa maana tafsiri ya mkataba na masharti yake ndio hayo ya msingi. Naam.
1: Wakili, umezungumza kwenye swala la umri pale ambapo watu wanaingia kwenye mkataba kwamba linatakiwa kuzingatiwa. Kwa nini miaka 18 na kuendelea? Inamaanisha kwamba ikiwa pengine ni umri wa miaka 17 si halali?
0: Kimsingi ya mkataba kwa mujibu wa sheria, anatakiwa aingie mtu mwenye uwezo wa kutafakari na kujua madhara ya kile anachokifanya. Na ndio maana kwenye mazingira hayo sheria imesema lazima yule mtu anayeingia mkataba awe na umri ule wa miaka ya utu uzima. Kwa hiyo nimesema miaka 18 kwa sababu ukisoma sheria ya mtoto kifungu cha 4 kimetoa wazi kabisa kwamba mtoto ni nani ndani ya nchi hii. Mtoto ni yule ambaye aliyekuwepo chini ya miaka 18. Kwa hiyo ina maana huyu mtu ambaye ameingia chini ya miaka 18, huo mkataba unakuwa si halali moja kwa moja, unakuwa na sharti. Kwa maana huyu mtu akishatimia miaka 18 anaweza kuja kusema huu mkataba sikuingia mimi, kwa sababu naingia nilikuwa mdogo, kwa hiyo siwezi kuutambua, na sheria inawezekana ikamruhusu kuto kuutambua. Na ndio maana mkataba ambao unaingiliwa chini ya miaka 18 unatakiwa kama huu mkataba unamhusu mtoto, kuna masharti. Ya kwanza, lazima huo mkataba uwe ni necessity, kwamba uwe na ulazima kuwepo na huo mkataba, lazima kuwepo labda kwenda kujenga jambo fulani, au lazima uingiliwe na mtu mzima kwa niaba ya mtoto. Ndio hapo utakuja kugundua kwamba mkataba anaingia mama au baba kwa niaba ya mtoto wake au mlezi, na huyu mtoto atakapochinia miaka 18 atakuwa na uhuru wa kuendelea nao au kutokuendelea nao. Kwa hiyo kwa hatua hii, wasikilizaji wa TBC wafahamu kwamba mtu aliyekuwa chini ya miaka 18 sheria haimtaki kuingia mkataba kwa jina lake yeye mwenyewe, kwa sababu kufanya hivyo unaweza kuhatarisha maslahi yake yeye, kwa sababu sheria inamchukulia kama mtu ambaye hana uwezo wa kufanya maamuzi yaliyotimilika, kwa sababu anakuwa chini ya umri ambao anatakiwa kuwa chini ya uangalizi.
1: Sawa, pengine tuangalie sasa vitu vya kuzingatia.

0: ya wakati mtu anaingia kwenye haya makubaliano kwenda kusaini mkataba, nini ambacho kinatakiwa kuzingatia kabla mtu hajasaini mkataba?
1: Asante sana ndugu mtangazaji kwa swali zuri. Vitu vya msingi vya kuzingatia kabla ya kusaini mkataba, tusukulie mkataba wa ajira au mkataba wa kufanya kazi yoyote ambayo wewe unakubaliana na mtu fulani. Namba moja, usisaini kabla ya kuwasoma huo mkataba na kuuelewa. Ya lazima ujue kwamba huo mkataba unapousaini maana yake unajifunga na kila kilichomo ndani yake. Hata kama haujui kwa tafsiri yake haujasoma, lakini kwa kitendo cha kuweka saini yako tafsiri yake umesoma na umekielewa. Kwa hiyo baadaye kama huo mkataba utakuwa unakupunja au unafinya haki zako, huwezi kusema kwamba mimi mkataba siutambui. Kwa kuwa tu umesaini, sheria inakuchukulia kana kwamba umeelewa kilichomo ndani yake. Kwa hiyo sharti la kwanza la msingi la kuzingatia kabla ya kusaini mkataba, lazima usome na uelewe madhara yake. Kwa hiyo hilo jambo la kwanza la kuzingatia. Jambo la pili la kuzingatia, lazima sasa, unaweza ukasoma na ukaelewa, lakini wewe kwa sababu sio mtaalamu wa masuala ya kisheria, inawezekana usijue madhara ya kile kilichoandikwa. Japo umekielewa, lakini usijue madhara yake huko baadaye. Hivyo basi inakuja kuleta sharti la pili la kwamba kama hujasaini mkataba, ushauri ni kwamba lazima ushirikishe wataalamu wa kisheria ili wakutafsirie na wakushauri ifakavyo. Jambo la tatu, lazima kabla ya kusaini huo mkataba uangalie, je, huu mkataba na yale ambayo mimi nayataka yameelezewa? Kwa maana, kwa mfano mkataba wa ajira, unakuta mara nyingi waajiri wengi wanaandaa kitu kinachoitwa standard contract, mkataba ambao upo umeandaliwa kwa ajili ya kampuni fulani. Utakuta mara nyingi wanabadilisha jina na muda ule wa mkataba, labda miaka miwili, miaka mitatu, lakini vitu vingine vyote vinabaki. Sasa wewe kabla bado hujasaini, lazima uangalie, je, yale ambayo ya msingi ambayo mimi tumekubaliana yapo kabla ya kusaini. Kwa hiyo hivyo ndio vitu vya msingi ambavyo vinatakiwa wewe uviangalie kabla ya kusaini huo mkataba. Lakini kingine pia kuangalia, jambo la tatu kala nne, ni kuangalia, je, huo mkataba anayeuandaa, kwa mfano kampuni imeandaa mkataba, lazima ujiulize hiyo kampuni ipo. Maana kuna baadhi ya watu wanakuta wameandika tu kampuni hewa, tunazo kesi kama hizo za mifano, unakuta baadaye wanawachukua watu kwa ajili ya kazi yao fulani, ikishaisha kumbe wale watu, hiyo kampuni haijawahi kusajiliwa, haina ofisi, utakuta mtu haki zako zote zimeliwa. Kwa mfano nilikuwa na kesi maarufu hapa, watu wamezulumika, wamepeleka hela zao kwenda kwenye kilimo fulani, wengine kwenye ufugaji wa kuku, lakini mwisho wa siku ile mikataba kutoa watu walisaini ukweli, lakini kuja kufuatilia zile kampuni hazikuwahi kuwepo, ilikuwa tu watu ambao wametengeneza kama dili fulani. Kwa hiyo jambo la kuzingatia jingine pia, kabla ya kusaini mkataba, jiridhishe uhalali wa huyu mtu ambaye unaingia naye mkataba kweli yupo, kama ni kampuni, kama sawa, ni binafsi, uangalia amesajiliwa kwa mujibu wa taratibu za kisheria, na mfano wa vitu kama hivyo.
2: Naam, wakili, kuna hili, je, sheria inazungumza nini kwa pande mbili hizo? Mara baada ya mkataba tayari ushasainiwa, lakini kuna pande moja inataka kufanyiwa mabadiliko.
1: Sasa hapa ndio vitu vile ambavyo vya kuviangalia, kumshirikisha mtaalamu kwamba upande mmoja unataka kubadilisha. Mfano mkataba ulikuwa unalipwa milioni moja kwa mwezi, lakini mwajiri kaida baadaye kapata changamoto, anataka kubadilisha, labda anataka kuipa 500,000 au 700,000. Taratibu za kisheria zinasemaje? Sheria zinasema wazi, kama upande mmoja unataka kubadilisha kile ambacho kilichoka, kilichokuwepo kwenye mkataba kibadilike, lazima upande wa pili ushirikishwe na uridhie. Na ndipo ambapo kama mkataba umeandaliwa na mwanasheria, kuna kitu kinaitwa alteration au amendment of the contract, kwa maana mabadiliko au kufanyiwa mabadiliko ya mkataba. Kwa hiyo lazima uweke clause au kipengele cha mabadiliko ya mkataba ndani ya mkataba. Je, mabadiliko, nani ana mamlaka ya kufanya mabadiliko? Sasa ukikuta wataalamu watakwambia mabadiliko yote ambayo ya mkataba huu yatafanywa kwa maandishi na kwa maridhiano ya pande zote mbili. Kwa hiyo sio ikawa tu mwajiri amekuja asubuhi anasema baada kuanzia leo mshahara wako sasa utakuwa 500,000 badala ya milioni moja. Na wewe mwajiriwa unasema sawa, hapana. Upande mmoja unataka kubadilisha mkataba, nyuma kuongeza muda, kupunguza muda, kupunguza kitu fulani au kubadilisha eneo la kazi, lazima kama hujaandika kwenye mkataba, basi lazima ushirikishe au pande zote mbili au tatu za ule mkataba wawe wametoa ridhaa, tena ridhaa ya maandishi. Kinyume cha hapo utakuwa ni ubabe, na upande mmoja utakuwa unaathirika, utakuwa na hadhi au nafasi ya kwenda mahakamani kuweza kudai fidia kwa nini umebadilisha mkataba asipokuwa na ridhaa yake.
0: Wakili, wakati mwanzoni hapa umezungumza kwamba moja kati ya vitu ambavyo vinatakiwa kuzingatiwa ni pamoja na kusoma na kuuelewa mkataba kabla hata ya kusaini. Sasa inawezekana mtu akasaini mkataba, inawezekana kwa sababu tu ya mazoea na baadaye akagundua kwamba amekosea kwa kufanya hivyo. Tunamsaidiaje huyu mtu amekwisha saini mkataba na hakuusoma?
1: Mimi naweza nikamsaidia kusema kwamba naona sasa hakuusoma na amesha saini na kwamba kuna kitu anakiona hakiko sawa ndani ya mkataba. Cha kwanza anatakiwa arudi kwa huyo mtu mwenza wake kwa mkataba aweze kumueleza bana, kuna hiki kilikuwepo lakini mimi kwa sababu fulani fulani sikuweza kukizingatia. Kwa hiyo nilikuwa naomba sasa tuangalie namna ya kukirekebisha. Akikataa na yeye anaona kinambana zaidi, basi aombe namna tu, aone namna ya kuvunja huo mkataba, kwa sababu kisheria tunasema hamna mkataba wa maisha. Mkataba wote unavunjwa, lakini kuna njia kuu tatu ambazo unaweza kuvunja mkataba. Njia moja hapo ndio nimeshauri ya kwenda mezani kukubaliana kile ambacho kimeandikwa kirekebishike, na kama imeshindikana basi tuangalie namna ya kuvunja mkataba. Kuna kitu kinaitwa termination by agreement, yaani kuvunja mkataba kwa maridhiano ya pande mbili. Kama anaona hicho kitu yeye alikisaini lakini hajakiridhika na huyu mwenzake hataki kuvunja ule mkataba, inabidi aende mahakamani kueleza mazingira gani alikuwepo, na anaomba mahakama itoe amri ya kuvunja huo mkataba. Tunasema termination by order of the court, yaani kuvunja mkataba kwa amri ya mahakama. Na njia ya tatu ambayo mkataba unaweza ukavunjwa ni by operation of the law, kwa maana umekubaliana kufanya jambo A ambalo kwa mujibu unaingia mkataba lilikuwa halali kisheria, lakini baadaye katungwa sheria ya kubatilisha hicho kitu. Kwa mfano umeingia mkataba wa kusafirisha tani 100 za mahindi kwenda Kenya, lakini kipindi umesafirisha tani 50, bado tani 50, sheria Tanzania ikabadilika kwamba ni marufuku kupeleka nafaka nje ya nchi, na ukiangalia mahindi ni nafaka. Kwa hiyo automatically huu mkataba hizi ni tani 50 zilizobaki haziwezi kupelekwa tena Kenya, kwa sababu ukipeleka Kenya itakuwa unavunja sheria ambayo imekuja kubadilisha kile ambacho mmekifanya. Hii ndio tunaita termination by operation of the law, yani mkataba unavunjika kwa kuwepo kwa sheria ambayo inakinzana na mkataba ambapo mlishauingia kabla uwepo wa sheria hii. Kwa hiyo kwa swali lako moja kwa moja, najikita zaidi pale kwenye termination by agreement, yani aende mezani kuomba kuvunja mkataba au kurekebisha huo mkataba, kwa sababu tu kuna kifungu ndani yake, japo amesaini mwenyewe lakini anaona kwenye utekelezaji wake kinamwea ugumu.
0: Wakili, kwa sababu wewe ni ili ni eneo lako ambalo umekuwa ukilifanyia kazi na una uzoefu, unaweza ukatoa wito gani kwenye hili swala la mikataba?
1: Mimi wito wangu, lazima wasikilizaji wa TBC wafahamu mkataba ni sheria ambayo inatengenezwa na pande mbili zinazohusiana na ule mkataba. Kwa hiyo kabla ya kusaini mkataba, mimi nashauri watu wauelewe mkataba na wasione hawa watu, hasa waajiri, wasimuone huyu mwajiriwa anayehoji aonekane kama msumbufu, aonekane kwamba huyu ni mtu sahihi, kwa sababu ni vizuri zaidi kuingia mkataba na mtu ambaye anajua anawajibika na kitu gani ndani ya mkataba, kuliko kuingia mkataba na mtu ambaye naweza nikasema anaendeshwa na tumbo, yani mtu mwenye njaa anasaini kitu, baadaye akishaanza kushiba anaanza kuleta usumbufu. Wewe kama mwajiri utaona kama ni usumbufu, bora kipindi cha kwanza akusema, lakini kumbe huyu aliendeshwa na tumbo. Kwa hiyo naweza nikasema uzoefu wangu mahakamani, kesi nyingi zipo kwa watu kusaini mkataba pasipo kujua madhara yake. Kwa hiyo mimi wito wangu, watu wasiendeshwe na njaa, badala yake waendeshwe na uhalisia, na ndio maana na umuhimu wa kuwepo mkataba ndio huo, kwamba panapotokea pande mbili kuto kuelewana, basi mkataba uzungumze bila kuleta chenga. Kwa hiyo ushauri wangu mkubwa, watu wasaini mikataba na kwa kuielewa, na wasionekane wale wanaodai mikataba kama ni wasumbufu, waonekane ndio watu sahihi kwenye taasisi, kwenye makampuni na kwenye taasisi zote za umma na zile za binafsi. Wao watu ambao wanahitaji mkataba uwepo tena unaeleweka ndio watu sahihi. Kwa hiyo mimi ni washauri waajiri watoe mikataba inayoeleweka, ni washauri waajiriwa wasome mikataba, na ni washauri taasisi zingine zote ambazo zinafanya mikataba pande zote mbili, basi washirikiane katika kuelewa mkataba na kuusaini pasipokuwa na wasiwasi, kwa sababu mimi nitaonekanaje nikioji hiki? Hapana, hoji na yule hojiwa uone kwamba huyu mtu ni mtu sahihi, kwa sababu hata wewe kwenye kampuni yako utamani mtu ambaye uajiri alipo anaenda kuingia mkataba kwa niaba ya kampuni anasaini pasipo kusoma na kutia kampuni kwenye shida. Kama wewe mwajiri na umekubali asaini mkataba kusoma, kesho huwezi kushangaa kwamba huyu kwa nini kasaini mkataba kwa niaba ya kampuni bila kusoma, kwa sababu itakuwa ndio tabia yake. Kwa hiyo ukipata mtu sahihi anayehoji, ina maana atapresent au atawakilisha vizuri kampuni yako au taasisi yako katika maslahi mapana ya pande zote mbili zinazohusiana na huo mkataba.
0: Sawa. Wakili, kutokana na maslahi ya muda, sisi wanajamvi tunakuaga hii leo na siku nyingine bila shaka tutakualika.
1: Asante sana, asante sana.
0: Msikilizaji huyo ni wakili Omari Kilwanda ambaye tumeungana naye hapa na ametupitisha kwenye masuala ya mkataba na vitu ambavyo tunatakiwa kuzingatia kwenye masuala ya mkataba kabla hata haujaingia kwenye hayo makubaliano, hujasaini.

0: Unaweza ukawa mtu wa kawaida kabisa katika jamii, lakini ukawa na mchango mkubwa. Lakini kubwa zaidi, msikilizaji, ni kukumbushe hapa, maisha hayatuahidi kesho. Ndio maana leo ni muhimu tusiache maneno ya upendo yasemwe, msamaha usubiriwe, wala wema uahirishwe. Kama una mtu unayempenda, mwambie. Kama una mtu wa kumsamehe, msamehe. Kama una jambo jema la kufanya, lifanye, kwa sababu mwisho wa safari si kuhusu tulikuwa na vitu vingapi, bali ni kuhusu ni upendo gani tuliutoa, mioyo mingapi tuliigusa, na ni kumbukumbu gani njema tulizoziacha nyuma. Hili ni Jamvi la Macho, msikilizaji. Tuandikie hapa kupitia nambari ya simu ya 0738336925, na tuna wageni hapa hii leo. Hapo baadaye utapata fursa ya kuwafahamu ni watu gani hawa.
1: Ni swala tu la muda, lakini tayari hapa Halid bwana, kuna watu ambao wameshakwisha kututumia ujumbe. Huyu anasema anaitwa Msukuma Nkungu wa Mpamba Itangi, anasema hongera wakili kwa elimu yako, imefika mpaka Mpamba. Asante. Lakini ujumbe mwingine hapa anasema mimi, yeye ni Bahati kutoka Kashishi, anasema anachosema mwanasheria ni ukweli, tuelewe mkataba ndio tusaini. Vijana wenzangu tufanye hivyo. Ametoa wito kwa vijana wenzake. Huyu anasema pamoja sana mpaka tamati ya kipindi, ni msome kama Mkulungwa Saidi Disukwa, Chief Director, Rais wa Vijana.
0: AKA nyingi hizo.
1: AKA ni nyingi hizi
0: jana.
1: Huyu amenizidi. Kwa sababu ni Rais wa Vijana mkoa wa Morogoro, Boda Boda Smart na mstaarabu, tokea kituo cha Nanasi Moro. Anasema maoni ni kwamba tuendelee kusikiliza TBC Taifa. Asante kwa ujumbe huo. Lakini ujumbe mwingine hapa bwana Halid, huyu anasema mimi nazingatia kinachowekwa kwenye mkataba kabla sijasaini, na kitu kinanifanya sawa, nimeupata ujumbe wako. Lakini msikilizaji, ukiandika ujumbe wako vizuri, mimi nitausoma bila shida. Alafu utawapa watu wengine pia nafasi ya ujumbe wao kusomwa. Huyu anasema ni Juvenales kutoka Nyiburu Sekondari, anasema tuko pamoja mpaka tamati. Lakini huyu ni Kennedy Mhapa Singida, anasema serikali imetoa miongozo kwa sekta zote kuhusu mikataba. Kwa nini wamama wenye nyumba hawawapi mikataba wanapopangisha watu? Yeye ameuliza hilo swali. Sawa, nafikiri ni swala tu la utekelezaji na uwajibikaji wa kila mmoja bila shaka. Na lakini huyu ni msome kama Klaus kutoka mkoani Geita, anatupata vizuri hapa studio. Huyu Alois Kipanga kutoka Mabada huko Ruvuma, anasema mimi wakati na saini mkataba wa nyumba alikuwa analipa kodi kwa mwenyekiti wa kitongoji ili kuepusha matatizo. Tumefika mbali jamani. Kodi inalipwa kwa mwenyekiti, sio kwa baba mwenye nyumba. Sawa. Lakini anasema yeye anaitwa Jafet Innocent wa Kilwa Kagera, anasema mimi kwangu naona kwanza ni kufanya uaminifu, kuhakikisha mkataba wako unakamilisha mpaka tamati. Yeye amezungumza hivyo na unakuwa mwaminifu. Lakini huyu ujumbe mwingine hapa anasema ni anaitwa Josha kutoka sawa Josha, nimeuona ujumbe wako. Lakini bila shaka pia huyu anasema anatupata vizuri sana hapo studio, ni msome kama Sustenes Nombo kutoka Ilela Mbinga, huko tunasikilizwa bwana Halid Hudi huko Mbinga. Lakini Jamvi la Machweo amesema hivyo, yeye ni kwenye mkataba anachokizingatia zaidi ni kusoma kipengele kimoja baada ya kingine mkataba kabla ya kusaini. Huyu yeye ni Samuel Madirisha kutoka Tabora, ujumbe ni tuko pamoja sana. Lakini Omari Kidari wa Kisaki stesheni anatupata vizuri sana hapa TBC Taifa. Juma Theonest wa Omurushaka Karagwe anatusikiliza pia. Lakini ujumbe mwingine hapa huyu Samuel Kasunge yuko Bukombe, anasema anasikiliza Jamvi la Machweo, endelea kusikiliza na ndio kwanza tupo kwenye Mwangaza sehemu ya kwanza. Huyu anasema anasikiliza Jamvi la Machweo akiwa Kaisho Ibare Kierwa, anaitwa Anatori Omdau.

0: Bado tuko nawe msikilizaji ndani ya jamvi la macho na mengi ya mengi utayasikia hapa hapa. Lilian, kuna hili ambalo tuko nalo na hapo baadaye tutapata fursa ya kuweza kulijadili kwa pamoja. Wewe unazingatia nini unapoenda kupanga nyumba, kukaa mbali, kodi kidogo, nauli kutumia nyingi, ama kukaa karibu kwa kodi nyingi, nauli kidogo?
1: Ubora wa nyumba kwanza.
0: Ubora wa nyumba kwanza. Hata kama ikiwa mbali.
1: Ubora kwanza. Ndo wanazingatia, alafu baadaye sasa ndo naanza kulinganisha. Hii nyumba ambayo nimeipata na nimeipenda, na umbali kutoka hapo kwenda ofisini ni kiasi gani na gharama zake. Lakini kwanza ubora.
0: Kwanza ubora. Basi ni hapo baadaye tutapata fursa ya kulijadili hili kwa kina zaidi kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Msikilizaji, tuandikie hapa na utayasikia hapa, na hapo baadaye mchumi atakuepo hapa katika kuhakikisha kwamba anatupitisha ni upi ambaye anakuwa sahihi na ni maamuzi gani ambayo kijana ambaye anajitafuta afanye. Unayo hayo.
1: Na nikwambie tu bwana Khalid Hood, na msikilizaji, upendo wa kweli siku zote unaanzia nyumbani, tena hususa ni jikoni, kwa sababu ni kitu ambacho kinaleta pamoja familia mezani pale mkila. Sasa unapotaka kuandaa chakula chenye ladha, ubora na kinachowaleta familia pamoja, jibu ni moja tu: Azam Ngano Bora. Huu ni moyo wa familia. Nazungumza hapa, nikizungumza Azam Ngano Bora, ni kwamba nazungumzia moyo wa familia kwa sababu ya ubora wake, na inapatikana katika maduka yote. Unachotokea kufanya, nenda kwa Mangi, mwambie nipatie Azam Ngano Bora. Wewe mwenyewe tu akikupa, hata ukiugusa, unaona namna ambavyo ni mlaini, unakuvutia, mweupe, na mbali zaidi una virutubisho vile ambavyo vinahitajika, na muundo wake ulivyotengenezwa, umetengenezwa kwa ngano safi ambayo ndio inakupa ule ulaini laini. Ukipika maandazi, ukipika chapati, wewe mwenyewe unashuhudia. Sasa kama wewe ni mama wanakuita huwa wanaita mama nani, kwa mfano mtu akawa
0: anabalisha mamalishe
1: kwa mfano, kama wewe ni mamalishi ama babalishi, hakikisha kwamba unapata Azam Ngano Bora.
2: Afrika inajua ubora wa kweli.

0: Hivi sasa katika bahari ya Pacific kuna jambo linaendelea. Jambo linaloweza kubadilisha hali ya hewa ya dunia.
1: Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
0: Jambo hilo linaitwa El Nino.
2: Niwaombe wakuu wa mikoa, wengi wenu mko hapa, wakuu wa wilaya na wakuu wa taasisi mbalimbali, kuweka mazingira sawa ili mvua zile zitakapokuja zisilete maafa makubwa.
0: Tukio la badiliko kwa hali ya hewa la kuweza kuathiri dunia nzima linaweza kubadili mifumo ya mvua, chakula na joto ulimwenguni kutegemea na hali ilipo El Nino. Lakini pia El Nino inaweza kusababisha mafuriko makubwa, ukame, mawimbi ya joto kali au moto wa misituni usiodhibitika. Na mwaka huu El Nino inaonekana kuwa kuna uwezekano mkubwa kuwa itakuwa kali kuliko kawaida.
2: Tahadhari imeanza kutolewa, hatua zichukuliwe.
0: Takwimu za hivi karibuni zinaonesha tayari tupo karibu au hata tushavuka kizingiti cha kuanza kwa El Nino. TBC Taifa inakukumbusha usipuuze, kuwa tayari, chukua tahadhari.

Bado tunaudurusu ujumbe wako msikilizaji kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Nimeona ujumbe wako hapa. Peter Nyamkoma kutoka kule Magumu Serengeti huko unasema kwamba TBC ni darasa tosha, ndivyo ambavyo umetuandikia. Lakini Hamis Mwamba kutoka pale Kichangani huko unasema kwamba unatufuatilia kwa ukaribu. Lakini Ayubu pia nimeona ujumbe wako ukiwa huko Tarime, unasema kwamba tuko pamoja mpaka tamati ya jamvi la machweo. Na kutazama hivi sasa, huyu ni nani? Huyu ni Kasongi, anasema kwamba anapenda kusikiliza jamvi la machweo. Lakini Jumanne Emmanuel kutoka pale wapi huko hujatuambia msikilizaji, ukituandikia hapa kupitia nambari ya simu ya 0738336925, tuambie wewe ni nani unalifuatilia jamvi la machweo kutokea wapi. Haya, nimeona ujumbe wako hapa. Huyu ni Josephat Kiando kutoka kule Mbeya, unasema kwamba asante kwa kutuelimisha TBC Taifa. Lakini ni muona pia ujumbe wako hapa. Marwa Msena kutoka kule Rungabure huko unasema kwamba tuko pamoja mpaka tamati ya kipindi cha jamvi la machweo. Dula Mwinshehe kutoka pale Kibaha huko kwa Matias unasema kwamba tupo pamoja nanyi wana jamvi la machweo, akiwa na mzee wake wa faida. Mzee ya anasema kwamba tunawapata kwa uzuri kabisa, ndivyo ambavyo ametuandikia hapa. Mungwana

0: Mdogo mdogo taratibu na burudani ya muziki. Hili ni jamvi la machuti, lianza pale 10 na dakika 25, mdogo mdogo kuitafuta 12 na dakika 30. Na nilikuwa hidi msikilizaji kubwa zaidi, tutalijadili hili ndani ya jamvi la machuti pamoja na wanajamvi hapa. Unazingatia nini unapoenda kupanga kwa kijana huyu, kukaa nyumba, kukaa mbali, kodi kidogo, nauli kutumia nyingi, ama kukaa karibu kwa kodi nyingi na nauli kidogo? Na ulianza pale Lilian.
1: Mimi nilisema kabisa ubora wa nyumba. Nyumba ina muonekano wa namna gani? Ndio unaangalia pale nyumba ni mpya ama ni ya zamani, rangi imekaa vizuri, ipo ndani ya fensi. Mimi wanazingatia hivyo vitu. Alafu baadaye sasa, baada ya kuipata hiyo nyumba, ndio naangalia umbali wa kutoka hapo na shughuli zangu ninapozifanyia. Alafu napiga hesabu kidogo. Nauli. Nauli. Napigia hesabu nauli ambazo nitakuwa natumia, kwa mfano kama kwa mwezi, nauli natumia kiasi gani?
0: Unajua wakati
1: alafu nikiunganisha na ile kodi ambayo nalipa kwa mwezi.
0: Unajua wakati ukiwa ukiwasilisha hapa, Baule alikuwa akikutizama kwa makini sana. Sijui alikuwa anafikiria nini hapa au naye wewe upo upande gani katika hizi pande mbili?
2: Mimi siko upande wa mtu yote, lakini nitasimama upande wangu.
0: Upande wako ni upi?
2: Upande wangu ni huu ambao amezungumza hapa Lilian, kwamba anaangalia ubora wa nyumba. Tunawezaje kupima ubora wa nyumba ikiwa wewe sio mhandisi? Hujawahi kufanya hizo shughuli.
1: Macho yameumbwa kutazama, Baule. Kuna ule muonekano wa mara ya kwanza. Yaani hata wewe ukiingia hapa ofisini ndo mara ya kwanza tunaonana. Jinsi ambavyo nakuona, umevaa nguo gani pengine, nguo za namna gani zinakutambulishaje? Mimi ndio huo ambao mimi nauzungumzia ubora wa nyumba.
2: Kama unakuona mara ya kwanza.
1: Yaani kama inanivutia kwa mara ya kwanza.
2: Sasa hapo nikupe tu taarifa kwamba kwa kama huo ndo mtazamo wako, unapaswa kuubadilisha.
1: Na sio mimi tu nikwambie, inawezekana kuna watu
2: wengi. Basi wote wenye mtazamo kama huo mnapaswa kuubadilisha.
1: Kwa nini sasa tuubadilishe?
2: Nafikiri kuubadilisha kwa sababu gani? Kwa sababu ukisema naangalia nyumba kwa sababu ya namna tunavyoona, pengine imepakwa rangi, lakini hujui yanayojiri baada ya kupakwa rangi. Msingi ambao mimi nataka kusema ni kwamba si kipindi cha mvua tumetangaziwa kwamba El Nino. Sasa huo ndo muda sawa sawa wa mtu kutafuta nyumba. Kabisa. Kwa sababu unaweza ukapata nyumba nzuri na kama ulivyosema kwa mtazamo wako, lakini kumbe hiyo nyumba imejengwa kwenye mkondo ambao maji yanapita. Kwa sasa umesha kuwa ndani ya hiyo nyumba.
1: Jua.
2: Na kwa sababu umetizama tu yale mazingira ukakubaliana nayo, ndio maana nikasema sisimame upande wa yote. Kwa hiyo badilisha huo mtazamo kwamba naitizama nyumba kwa sababu rangi imepakwa vizuri, labda tunasema ina gypsum, ina feni la juu. Kwa hapo tukitizama kwa namna nyingine inaweza ikawa sawa sawa.
1: Lakini hebu tuongee ukweli jamani, Baule pamoja na Hudi. Dalali amekupeleka kwenye nyumba siku ya kwanza.
2: Bila shaka.
1: Utashindwa kuangalia hivyo vitu ambavyo mimi nimevisema?
2: Kuviangalia unaweza kuviangalia. Lakini tukumbuke pia huu tunayemwita dalali naye ni mfanya biashara. Maana yake ni kwamba atakupeleka kwa nyumba ya kwanza, ya pili, ya tatu, pengine mpaka tano. Lakini na anapokupeleka maana yake ni kwamba unampa unaita fedha ya mguu. Sasa sijui pia kwenye nadhani huu tunapaswa tuwe pia na Omar Kilwanda arudi hapa tuzungumze naye kwa mapana zaidi.
1: Kwenye pesa ya mguu
2: kuna maswali bado hajajibu na ungwana umeuliza. Ukiachana na hayo ya mguu, kuna ile ya mwezi mmoja ambayo tunatoa. Kwa hivyo nataka kusema Lilian ni kwamba vyote tutavizingatia, lakini kimsingi dalali pia ni mfanya biashara. Wachache wanakuwa wakweli kwamba bwana, ndugu yangu hapa umepanga, lakini mwenye nyumba labda sijui ashakumsi matusi ana kisirani. Sijui umeelewa. Kwa kuna vitu vingi vya kuzingatia kuliko ambalo umelisema. Nyumba inaweza ikawa nzuri, lakini utakuwa tayari kuendelea kuishi?
1: Ila mimi naamini
2: mfano wangu mdogo ni kwamba na uzuri leo tunaendelea na ile wiki ya huduma kwa wateja.
1: Ndio.
2: Kwa pengine tafahamu pia mingi kwa kina. Kitu ambacho nataka nikwambie, laptop ile ukitumia si unachaji, alafu kuna ile nyingine unakuwa ikishajaa mara kisiweza kuitumia kawaida. Sasa ziko nyumba unatumia laptop ambayo haiko kwenye chaji, lakini mwenye nyumba anakupigia kelele unamalizia umeme. Sasa pia hiyo inahitaji elimu kwamba mama, hii laptop nikitumia bila bila kuchomeka kwenye
1: hapo hapo bauli umenikumbusha kitu kizuri sana.
2: Muda sasa.
1: Maswala kama hayo
2: huu ni muda.
1: Mita tunashare tusheli.
2: inategemea. Kuna nyumba mita mita kila mtu anakuwa na kwake.
1: Si ndio?
2: Lakini ziko zile nyumba ambazo
1: jambo ambalo mimi huwa nalizingatia. Kama tunashare wote wapangaji kwa mfano labda tupo 10.
2: Sawa, lakini tuna challenge pia. Tuna challenge baadaye hapo. Udi anasemaje?
0: Moja kwa moja tuende kwa Hildebrand Shayo atueleze kwa kina kuhusiana na hili ambalo tunalo lijadili kwa siku ya leo. Hildebrand, karibu sana, na swali umelisikia hapa na litoleo ufafanuzi kwenye jamvi la macho yao.
3: Umeuliza swali zuri. Vijana wanaajiriwa, wanapata kazi, wengine wanataka kukaa karibu wa save gharama za usafiri, lakini wengine wanataka kae mbali ili wa labda wapate unafua maeneo ya kupangisha. Sasa labda ni kupe mfano mmoja ambao ni mfano ambao ni hai. Mimi mwenyewe nilipomaliza chuo miaka ya 93 nilienda ukambi Louis. Wakati huo nafanya kazi uchukuzi Dar es Salaam. Na wenzangu walienda kukaa Sinza. Wacha tunafanya kazi uchukuzi Dar es Salaam. Kwa maana hiyo ilikuwa kutoka Sinza unakatiza hapa Mlimani City unafika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Lakini mimi nilikuwa natoka Mbezi Luis nije mpaka chuo kikuu cha Dar es Salaam. Na miaka ile kwa kweli kulikuwa na changamoto ya usafiri kwa sababu barabara ilikuwa sio ile sasa hivi ambayo vijana wengi wameiona. Lakini kuna faida zake na changamoto zake. Mimi kukaa kwangu Mbezi kulinipa nafasi ya kuanza kukua na kufikiria kuanza kutafuta na maeneo kwa kile kwa zile hela ndogo ndogo nilizokuwa napata. Lakini cha pili kwa kule kulikuwa ndio maeneo yanaanza kukua. Kwa hiyo kulikuwa na fursa nyingi. Pamoja na kwamba nilikuwa natumia nauli kidogo kubwa ya kuja mpaka Ubungo nipande basi la kwenda chuo kikuu na kurudi jioni, ilikuwa inanipa nafasi ya kuweza kutafakari maisha ya koje. Lakini wenzangu wale ambao walikuwa nakaa Sinza ambao walikuwa wanapanda tu nauli ya basi moja kufika chuo kikuu cha Dar es Salaam, baadaye walikuja kuanza kupata changamoto kwa sababu wakati Mbezi inaanza kukua na kufika hapo ilipo sasa hivi, walipokuja kutafuta labda maeneo ya kujitafutia mahali pa kuishi walienda mbali zaidi. Kuna mmoja alikuwa anamtania miaka ile ananiambia wewe unakaa Morogoro. Sasa hivi alipokuja anakaa karibu na Kibaha. Sasa mimi namuuliza, mlikuwa nakaa Morogoro. Wewe sasa hivi unakaa wapi? Unakaa Chalinze au unakaa Dodoma? Lakini huyo alikuwa lakini kwa maana ni kwamba inategemea na kijana mwenyewe anataka kuwa na maisha ya namna gani. Kama anataka kuwa na maisha ambayo anajua kile kidogo anachokipata anaweza akakifidia kwenye kupata gharama nafuu za maisha, kwa maana ya kupata nyumba kubwa, kwa sababu kipindi hicho kwa mfano mimi nilipata nyumba kukodisha nyumba nzima nilikuwa nalipa shilingi 48,000 kwa mwezi, nyumba ya room 3. Lakini Sinza ilikuwa kipindi hicho unapata labda shilingi 60,000 chumba kimoja. Kwa hiyo unaweza ukapima. Kwa hiyo mimi niliweza kukaribisha marafiki zangu wengine tukachangia kodi na tumaisha kaenda. Lakini hao wa Sinza wakati huo ambao ilikuwa ni karibu, ilikuwa wakipata nafasi kidogo, kuna kitu vijana wanaita sebuleni, ni kwenye mabaa na sehemu za starehe. Lakini kule Mbezi wakati huo vitu vilikuwa vipo. Kwa hiyo vilinisaidia. Kwa hiyo vijana wa sasa hivi ni swala la kijana mwenyewe kuamua. Anataka kukaa mbali asevu aweze kujianza kujijenga au anataka kukaa karibu, kwa sababu na kazi za vijana kwa kuwa ndio wanaanza zinapatwa na kuhamishwa hamishwa kutokana na maeneo na shughuli wanazozifanya.
1: Kuna yule kijana ambaye ni kweli amepanga kwenye nyumba ambayo kodi yake ni kubwa, lakini ndio hivyo tena anapotumia usafiri gharama yake inakuwa ni nafuu kwa sababu anakaa karibu. Lakini pia kuna yule ambaye ni kweli anakaa mbali na ofisi, anatumia nauli kubwa, lakini kodi ya nyumba anayolipa ni nafuu. Hawa watu wanatakiwa tunaweza tukaweka kwenye kundi moja?
3: No, huwezi kuweka kwenye kundi moja kimaisha, lakini inategemea na malezi waliopata kwa wazazi wao, kwa sababu hawa naamini ni vijana ambao wamesha, kama wamaliza chuo ni vijana wanaojitambua. Kwa hiyo kama wameshafika umri ambao wanaweza wakashughulika na maisha yao wenyewe, awe msichana awe mvulana, na alipata malezi bora ya kutoka kwenye familia ya kuangalia anataka afanye nini anapokuwa mtu mzima, then huyo unaekaa mbali utapata unafuu kwenye kodi, lakini gharama ya usafiri itakupiga. Wewe unaokaa karibu utapata ugali wa mahali pa kukaa, lakini utapata unafuu wa nauli. Lakini quality ya maisha, kwa sababu kuna Jumamosi na Jumapili ambao mara nyingi unakuta watu wafanyi kazi, lakini hiyo ni mfano. Unakuta yule anayekaa mbali anaona nafuu zaidi wa kupata quality ya maisha, ubora wa maisha yake, kwa sababu anapata hata muda wa kutafakari, kwa sababu kule anakoishi mbali labda hakuna pilika pilika ambazo ni sasa nao anaishi karibu karibu, ambako maendeleo na pilika pilika na vurugu za mjini zimeshapamba moto. Wewe fikiria kama unafanya kazi Mlimani City, unakaa maeneo ya Sinza hapa kwa Kakobe, au unakaa karibu na Vitambaa Cheupe, na mimi ninakaa kule Kimara Bonyokwa, weekend nani ana unafua kutulia nyumbani kufanya mambo yake? Si unajibu lako lenyewe hapo. Kwa hiyo mwisho wa siku ni malezi ambayo huyu kijana awe anakaa mbali awe anakaa karibu aliyoyapata kwa wazazi, na anataka kufanya nini na maisha yake.
1: Sawa. Lakini dokta, kuna kijana ambaye inawezekana kwa sasa hivi ndio amepata hiyo kazi na anafikiria kufanya chaguo sahihi, ni vitu gani ambavyo anatakiwa kuzingatia kwenye hili swala la umbali wa ofisini, gharama za maisha, hususan kwenye masuala ya usafiri na masuala ya kodi ya nyumba?
3: Ishu ya kwanza ni kuangalia unafuu wa kodi ya nyumba, kwa sababu unapopata mshahara wako wa mwezi, asilimia kubwa ukiacha zile gharama zinazoishia kwenye chakula na kodi, nyingine zinaishia kwenye usafiri. Kwa hiyo kama mtu amelelewa vizuri, hata kama unalipa gari lakini una mpango bakabambi wa maisha yako, unaweza ukakaa karibu na ukasevu huo umbali, muda unaopoteza kukaa barabarani, kwa sababu na usafiri namna ya usafiri hapa Tanzania, hapa Dar es Salaam kwa mfano, kutoka maeneo moja kwenda sehemu nyingine kiusafiri kuna changamoto zake. Kwa hiyo ukikaa karibu kuna unafuu, lakini uwe kijana anayejitambua, kwa sababu vijana wengi wanapoanza kazi na kuanza kupata hela yao wenyewe, sio ya kupewa na wazazi, wengine wanaanza kupata ulimbukeni. Sasa kama hukulelewa vizuri na ukawa na nidhamu ya fedha, unaweza ukajikuta unapata mshahara wako lakini bado unashindwa kukidhi maisha yako na maendeleo yako. Kwa hiyo ni washauri tu, ni swala la kujipanga na kuwa na nidhamu ya fedha ya kile kidogo unachokipata.

0: Na msikilizaji, huyo ni mchumi Hilda Brand Shayo akikamilisha mazungumzo tulioanza nayo pale mapema. Unazingatia nini msikilizaji, tulikuuliza unapotaka kupanga kwenye nyumba machumba, na bila shaka Ruguga alisema ya kwake. Lakini hivi sasa msikilizaji, tunaendelea na mengi, na kampeni yetu ile ile ya mara zote tumekuwa tukiendelea nayo hapa ni Azam Mgano Bora. Na hivi leo msikilizaji, ninapozungumza nawe tuna mengi ya maana Lilian. Na miongoni mwa hayo ni yale ambayo nakuarifu. Unatumia mtandao wa Instagram bila shaka? Unatumia
1: sana.
0: Wewe lazima, kwa sababu ya vijana nyinyi
1: lazima kila siku
0: ni lazima. Na unachapisha lazima. Nini kule?
1: Mauzui ambayo yanahusiana na kazi yangu.
0: Ya familia yako hatuwezi kuyaona.
1: Mara chache, labda kama nina tukio kubwa.
0: Kama una tukio kubwa. Sasa leo sisi hapa tuna tukio kubwa. Na hilo tukio sitaki kulisema mimi. Ni mkaribishe hapa muungwana, na tulikuwa naye wiki iliyopita, na hapa sina shaka leo tena anarejea. Karibu sana madam, na ujitambulishe kwa mara nyingine ili waungwana hawa wakufahamu vizuri zaidi na ulichotuletea hivi leo.
2: Asante sana. Kama alivyoeleza hapo, mimi nilikuwepo na nyinyi last week.
0: Kabisa.
1: Wiki iliyopita.
2: Kwa majina naitwa Hawa Kasim Jahazi, na afisa masoko kutoka kampuni ya Azam. Na mnajua, sinajua wiki ni wiki ya shamra shamra ya
1: huduma kwa wateja. Leo wateja wameletewa nini?
2: So, tukaona jamani, kwa jiji gani tukae kimya, tuwaletee kitu wateja wetu na watuoneshe mapishi yao, na sisi tuwazawadie kutumia unga wetu wa Azam Mgano Bora, moyo wa familia. Sasa tumeona tutengeneze challenge. Lakini iende kwenye social media
0: kama mchezo fulani hivi. Lakini huu mchezo tutacheza zaidi kwenye
2: mitandao ya kijamii. Sasa kwa wateja wetu wanaotumia unga wetu, tungependa wapike unga, wapike vitafunio tofauti tofauti. Kama tunavyojua unga wetu una mapishi tofauti tofauti. Kwa hiyo mtu apike kile ambacho anaweza, kama anapika andazi, kama anapika chapati, kama anapika visheti, kama anapika chapati za maji. Na kuna wengine wabunifu zaidi, unajua kuna vitu vingine sije nikawa limit,
1: kuna vingine havipo
2: aviko. Tunaweza tukajionea
1: inaanzia jikoni, ubunifu.
2: Sasa wateja tunaomba
0: uji wa Azam Mgano Bora. Uji wa Azam Mgano Bora. Mimi sinaweza nikatengeneza uji ama pia nita
2: unga Azam Mgano Bora. Si unapika vitafunio tofauti tofauti jamani.
0: Sasa hivi kuna uji wa ngano.
2: Ndio tutajionea.
1: Inawezekana hicho ndicho anachojua ukitengeneza.
2: Atutengenezea tupige picha. Lakini ukumbuke tutakuja kuonja.
0: Kumbuke ni kuonja.
1: Hapo mmemtabiri
2: tuonje.
0: Nitawatengenezea uji. Kwa sababu umesema ni maswala mtambuka, na unga wa Azam Mgano Bora unapika vitu vingi. Mimi nitapikia
1: huko. Baule hajaona kitu kingine chochote na kupika zaidi ya huo.
0: Sasa hivyo vyote amevitaja, na amesema kwamba kuna mwingine anaweza kaenda mbali zaidi. Kwa hiyo tusimwekee kizuizi. Sasa kwa sababu siwekee kizuizi, mimi nitatengeneza uji.
1: Hivi tumtafute mtu wa maswala ya ubunifu atuambie mipaka ya ubunifu wetu. Maana huku tunakuelekea.
2: Tunapoelekea huku tutapikiwa chai.
0: Karibu sana Bihao, tueleze kwa kina kabisa.
2: Okay, sasa masharti ya hiyo mchezo kama unavyosema, ni mtu akishamaliza kupika kitu chake, apige picha ameshika
0: unga wa Azam Mgano Bora.
2: Azam Mgano Bora na kile alichopikia. Na tuone na sura yake, maana yake anaweza asije akatoa picha ya Google.
0: Sawa sawa.
2: Watu wanaweza
0: lakini pia kuna
2: masala yake. Kwa hiyo yake na sura yake, alafu sasa atag page zetu. Page ya official Azam Mgano Bora.
0: Bila shaka.
2: Official Baharesa Group. Instagram ya kipindi chetu.
0: Kabisa.
2: Uhondo wa mapishi. Kuna kipindi cha uhondo wa mapishi.
0: Bila shaka ni saa sita pale. Kuwepo Johari na kuwepo Mwamini. Kwa hiyo pasi na shaka ni jambo zuri kweli kweli. Zawadi gani unapata sasa, manake mchezo? Kuna kijumbe, lakini mchezo huu hapa sisi ni wewe tu utatupigia picha ulichokipika, lakini pia ukiwa na unga wa Azam Mgano Bora. Lakini sura yako pia ni muhimu, atake zile sura zile za kutoka kwenye AI. Tunataka wewe mwenyewe. Mimi nimesema nitatengeneza uji, basi nitapiga picha yangu pale, nataka nijue zawadi kwanza, maana huko ndo pazuri.
2: Okay, kwa wale watakaochaguliwa watapata unga wa ngano kilo 5 kwa kila mtu.
0: Kilo 5.
2: Na kwa wale ambao wapo Dar es Salaam watapata nafasi ya kutembelea kiwanda chetu na kwenda kuwaonesha process nzima ya jinsi Azam Ngano Bora moyo wa familia unapotengenezwa. Kwanza kwenye punje ile ya ngano yenyewe mpaka inapofika kwenye unga mpaka inapopakiwa. Na ikifika kule pia kuna zawadi nyingine tutampa.
1: Naomba kuongeza mashahidi.
0: Hiyo muiseme. Ama atapewa kilo 50.
2: Shauri yenu. Ndio watu sasa watu wa dawa wachangamkie fursa.
0: Sawa sawa. Hudu kukimya bwana, vipi?
3: Nimependa tu utaratibu huu ambao wamekuja nao katika kuhakikisha kwamba wanakumbuka wateja na challenge hiyo. Tumeziona challenge mbalimbali huko TikTok, lakini challenge hii challenge ya manufaa baule.
0: Bila shaka,
3: bila shaka. Na chapisha tu.
1: Unaondoka kwani ukiwa da hapa hatujui sasa ukienda huko kiwandani utapewa ngapi.
0: Sasa hawa tusaidie pia hili. Utarudi Lilian. Ni Instagram pekee tu ama kwenye mtandao wote ule wa kijamii? Facebook mnapatikana?
2: Kwa Instagram, Facebook, Instagram. Lakini inakuwa main focus kwenye Instagram.
0: Instagram.
2: Lakini kama nyinyi mna page ya Facebook, kwa upande wenu mnaweza mkaa.
0: Hilo huko sisi hatuna shida nalo kabisa.
2: Msiwali mtu. Lakini wengine kweli wako Facebook au wako Instagram.
0: Ni Instagram tu ndio mtu anapaswa kufanya hivyo.
2: Ni Instagram.
0: Karibu Lili sasa.
1: Mimi nilikuwa nazungumza na Udi.
0: Hauko nazungumza na Udi?
1: Sababu
0: Udi. Kwa Bibi Hawa, nimeshaweka picha yangu na sura yangu iko pale na unga wangu Azam Ngano Bora. Unatakiwa hata kama na kiroba changu cha kilo 50 labda nimekitumia au kilo 10, nikiweke hicho.
2: Kama mtu hana kilo moja, hana kilo mbili, atupostie tu. So lazima pia as long as ame follow page anasema kama ametumia Azam Ngano Bora.
0: Sawa sawa kabisa.
2: Sababu kuna mwingine kweli ana kilo 50 anacheo 3 na kuna mwingine ana kilo 1 na kilo 2 nyumbani. Yule anaweza akapost na kilo 1 na kilo 2.
0: Ni kilo 5 za unga. Lakini anapofika kiwandani pia kwenye ule mchakato mzima. Hiyo tunaweka siri zaidi. Na anaondoa ile kilo 50 maana ongoa nao sio kujua kwamba kuna kilo 50. Kabisa.
3: Lilian, kwa namna ambavyo umemsikia hapo Bi Hawa, mtu anawezaje kushiriki katika challenge hii ambayo amekwisha kuitaja? Maana Gen Z mnaweza mkaiweka vizuri zaidi, watu wachangamkie fursa hii.
1: Kwenye mitandao ya kijamii kila kitu huwa kinaenda kimpangilio na kimkakati.
0: Ndio.
1: Kama una challenge na unataka kufanya challenge na kuwashinda watu wengine, kwanza kwenye ubora wa picha.
0: Ubora wa picha.
1: Ubora. Japokuwa
0: sasa mbona kama unataka kutuweka kwa wengine ambao tunatumia
1: hivyo, ni vitu ambavyo vinaweza vika kuongezea thamani. Japokuwa hajazungumza hapa kwamba ubora wa picha unaweza kutumia simu ya aina yoyote. Lakini pia kwenye hivyo vigezo ambavyo yeye amevitaja kwamba lazima uwatag. Unatag pale Azam Ngano Bora. Kwa sababu usipo tag haito wafikia. Kwa hiyo ili sasa watu waone kwamba umefanya challenge ya Azam Ngano Bora, lazima uweke tag. Na ukiweka tag inawafikia moja kwa moja.
0: Na ukisema tag watumiaji wanaelewa huko.
3: Kwa maana hiyo.
1: Ukiwa tag kwa mfano kama Azam Ngano Bora, unaweka kuna A flani via ya art. Hapo ndo unakuwa umewatag.
2: Usisahau na kufollow.
1: Bila na kuwafuata pia. Lazima uwe mfuasi pia. Kwa hiyo unapoweka tag, hakikisha pia umewafuata. Ili sasa challenge yako iwe na manufaa, iwafikie, waone kama kweli huyu mtu anahitaji kilo 5.
3: Lilian, naona mbona unataka kuanza hapa kwa tag?
0: Nilitaka kuanza na tayari, lakini sasa hapa kwa sababu hapa sina unga, kwa sababu studio tu. Tukitoka hapa bila shaka nitafanya hivyo. Lakini nilikuwa naona hapa page ama ukurasa wa Azam Ngano Bora bila shaka umesheheni, lakini msikilizaji pia nikuambie, nenda katembelee ukurasa wa Azam Ngano Bora. Azam Ngano Bora imeunganika moja kwa moja. Sasa Lilian yeye ndo mtaalamu na mambo haya kimtandao, kwa sababu ndio watu wa Gen Z atatusaidia kweli kweli. Karibu sana.
1: Sasa unaweza ukaandika Azam Ngano Bora kwa kuunganisha lakini hata ukiitenganisha Azam Ngano Bora maneno matatu unayapata, kwa sababu neno la kwanza ambalo ni jina la account yenyewe utalikuta pale juu, lakini kuna neno kuna jina ambalo linatumika pia Azam Ngano Bora. Kwa hiyo ukiandika Azam Ngano Bora kwa kuunganisha utalipata, na kama utaamua kuandika Azam Ngano Bora yani maneno matatu unapata.
0: Aha. Sawa sawa, bila shaka msikilizaji na mtumiaji wa bidhaa ya Azam Ngano Bora, basi tukuruhusu na wewe utuambie hapa una maoni gani na utaanza kushiriki lini. Manake kilo tano za unga wa ngano kutoka Azam Ngano Bora kwa wafanyabiashara pengine pale nyumbani mambo yanakuwa mazuri hivi, kwa sababu kilo tano kwa maisha ukibajeti vizuri kilo tano ile unaweza hasa usiweke chapati ngapi, kilo moja yenyewe ukitengeneza chapati hasa kupitia unga wa Azam Ngano Bora kilo moja unatoa chapati
1: kama robo ni nne.
0: Subiri sasa nikuelezee. Mimi mwenye ni mtaalamu na haya maswala. Kwa hiyo pole Bihawa, Bihawa.
2: Umeona hapa kaka nne.
0: Yaani robo chapati nne. Sasa hiyo chapati itakuwa chapati ya namna gani?
2: Chapati. Nzuri kabisa.
0: Kwa hapa mnaanza kutuambia kwamba msipotumia Azam Ngano Bora chapati nne uwezi.
1: Uwezi, uwezi ukatoa. Kwa lazima inategemea na.
0: Kwa hiyo wewe robo unatoa chapati nne.
1: Chapati nne natoa.
0: Ah, mtihani.
1: Utakushiba.
0: Sasa Azam Ngano Bora tunakupa kilo tano.
1: Sasa ndio upigie hesabu.
0: Utatoa
1: hiyo robo mpaka ufikie kilo tano, unatoa chapati ngapi?
0: Sawa sawa. Kwa hiyo kuna watoto wamezaliwa pengine unga utawasaidia kwenye masuala wanaita hakika hudi. Kwa kuna hao pia, lakini kuna ndugu zetu wengine wanatamani pia, anaruhusiwa pia unga kufanya kwenye maeneo yake mengine. Madhali tu yameshinda.
1: Ni matumizi utaamua wewe
0: mwenyewe. Sawa sawa. Sasa anataka kufahamu ile siku ambayo anatembelea labda kiwanda cha Baresa kushuhudia sasa ule uzalishaji wa Azam Ngano Bora yenyewe, atakuwa anafuatwa au pengine sasa anatakiwa aje, inakuwaje? Na kama labda mtu ni kutoka mkoani naye inakuwaje?
2: Ah, kwa watu ambao wakutembelea kiwanda tumesema ambao wapo Dar.
0: Ambao wako Dar.
2: Itakuwa rahisi kuelekeza kiwanda chetu kilipo na tutaweza kuwafanyia.

0: hizo zote mara zote
1: nikashinda. Kwa
0: hey, mara kwanza nikashinda nikapata kilo tano yangu, mara pili.
1: Ah, huyo huyo.
0: Sasa natona picha nyingine au nikishikwa nimeshinda
2: maana yake nikishinda picha yako moja ya uji na kisha
0: mtakuwa na picha nyingine.
2: Au unataka upike uji wewe unataka upike
1: chapati kitu chenyewe unataka uji
0: inawezekana
2: upikie kama wewe ni multi-purpose unajua kama wewe unaweza kupika vitu tofauti tofauti tu
0: kumbe
2: labda picha zako tutazipenda tu.
0: Kwa hiyo maana yake ni kwamba mshindi anaweza kupatikana mara mbili.
2: Kama lakini sio picha ya ndazi ikaja mara mbili.
0: Kwa hiyo ndakuwa nibadilishe. Sawa sawa, nitatengeneza makande ya Azam Ngano Bora.
1: Mkate kesho napika.
0: Chakula makande ya Azam Ngano Bora nitawatengenezea hapo. Wala msipate
1: tabu. Jamani, ndio banga sema lazima tuweke sheria za ubunifu.
0: Wala msipate tabu. Sasa kwa hiyo kuna sheria za ubunifu.
2: Sasa kwa staili hii
1: tunahitaji sheria za ubunifu.
0: Sasa sinatengeneza
1: zina mipaka.
0: Kwa sababu kupika ni ubunifu na bihawe ni mpishi. Sasa mimi nikitengeneza na Azam Ngano Bora, nikatengeneza makande ya Azam Ngano Bora, tayari nina unga.
1: Mimi nafikiri tumpeleke Baule Tanga kule ambapo maji ya kuoga wanaweka mpaka iriki.
0: Kupika ni ubunifu, kupika ni ubunifu Lilian.
1: Ah, ndio ubunifu jamani.
0: Wewe kama robo unatoa chapati nne kuna mtihani. Karibu. Good. Bila shaka tunaungana sasa na waungwana ambao watumiaji pia Azam Ngano Bora watusaidie na wao wanataka kushiriki vipi kwenye hii challenge yetu. Karibu sana Halid,
3: utusajie namba hapa. Nikupitia nambari ya simu ya 0733805392 au kwa laini ya pili ni 0733805393 na mambo yanayoko sawa hapa pamoja na Ikulu Mkwiji katika kuhakikisha kwamba tunaungana naye msikilizaji na achangie mengi ambayo tunayazungumza hapa. Kubwa zaidi ni Azam Ngano Bora.
0: Haya, naambiwa tayari tuna muungwana kwenye laini ya simu.
1: Habari yako?
4: Salama tu, habari za potidu sita ita.
1: Salama kabisa, unapiga simu ukiwa wapi?
4: Mimi napiga simu kutoka Tanga, Maramba Tulu, niko hapo kwa Bastola kama mama fulani. Bale mingi anaingia vizuri.
0: Ah, anaongea vizuri, makande makande ya Azam Ngano Bora, si?
1: Jamani, watu wa Tanga.
4: Mnyonge, mchokozi, kwani ingia kwenye njia dala. Mimi nasema hivi, kwa kweli haya mnayozungumza ni ya ukweli kabisa, kwa sababu hizi chapati za Azam kwa kweli tunachukua ngano madukani, tunaenda kupikia chapati, japokuwa sisi watu wetu hatuko nao, lakini mama zetu wanatupikia. Lakini unakuta chapati zile zinajiachia, unaona zikipikwa zinajiachia. Ningejiuliza, mama unatia nini kwenye hizi chapati? Atasema mwanangu, unga sijui inakuaje, mbona unakuwa hivi? Naambia mama, mbona chapati zako laini sana, yaani ukila hata kama huna meno
0: unakula.
4: Kuna kitu magego, kuna magego yale ambayo wewe huna meno, unaendelea kula tu.
0: Kwa ndugu yangu sasa mahani, labda sitaki kwenda mbali, kwani wewe huna meno au unayo? Japo ni swali kidogo. Au
1: unaonekana kabisa na meno.
0: Ah, unayo meno.
4: Mimi meno unayo.
0: Aha.
4: Yote
0: unayo. 32.
4: Yote. 32 unayo.
0: Sawa sawa, sasa mwambie mkeo hapo nyumbani kwamba kuna kilo tano anatakiwa azipate. Kwa hiyo kama anatumia Azam Ngano Bora atakupikia chapati kama leo jioni au usiku, ni wewe mwenyewe utaona. Sasa apige hiyo picha akiwa na unga wa Azam na alichokipika, alafu atume ama ashe. Uko tayari?
4: Kubahati tungaya tu mke sina ile hapa. Unajua mimi hapa niko na mamangu.
0: Hata yeye pia kama unaweza kumsaidia, si jambo jema, au utaki zawadi shekhe?
4: Mimi bila zawadi nitamwambia mama hapa, nitaongea mama tutume picha.
0: Sawa sawa, basi fanyeni hivyo. Yeye mkishindwa tu tutumieni sisi hizo picha, tutawatumia. Wala msipate tabu.
4: Asante sana.
0: Haya,
4: asante sana.
0: Asante sana.
4: Haya, Mungu amjalie.
0: Amin, amin. Bihao ongereni bwana. Chapati zenu za Azam Ngano Bora mpaka
1: zinajiachia
0: wenyewe. Viboguyu wanakula.
1: Wanakula.
0: Hatari kulikweli.
1: Sasa watu wametoa siri, mambo hadharani. Kuna watu walikuwa wanasema jamani, mimi ni konki wa kupika chapati.
0: Sawa sawa.
1: Kumbe ni maswala ya ngano. Habari yako? Halo, habari yako?
5: Salama.
1: Jina lako ni nani na unatufuatilia ukiwa wapi?
5: Unaitwa?
0: Umesema unaitwa nani tafadhali? Haya, bila shaka unafahamu nini kuhusu Azam Ganobora, na kama ufahamu tukujuze kidogo, lakini pia tukueleze mchezo.

0: ambazo tulikuwa nao kwa ajili ya ushiriki. Karibu. Haya, mungwana huyu amepotea hewani, lakini naamini tunatamani pia kusikia kina mama ambao ndio wapishi zaidi nao waseme, inawezekana huko wanapambania line. Bila shaka ni watu wanne. Sawa. Ah, tunaendelea kusubiri hapa simu yako msikilizaji ili tuzungumze mengi ya kina ambayo tuko nayo, na tuko na Bihao hapa na atatueleza mengi zaidi. Kwenye line ya simu, hello.
1: Hello. Hello msikilizaji.
2: Hello.
1: Habari yako? Salama kabisa. Jina lako ni nani na unatusikiliza ukiwa wapi? Kutoka Geita.
0: Haya, tunakuomba radhi kidogo, tunakuondoa hewani ili tufanye marekebisho kidogo. Yawezekana upepo na hali ya hewa nayo inachagiza kutokusikilizana vema hapa. Profiles na story, bila shaka tunasubiri mungwana mwingine ili tujielekeze sasa kwenye ile challenge yetu mapema msikilizaji, na bila shaka sawa.
1: Natamani tupate simu za kina mama jini, mama Alima.
0: Sawa sawa. Naambiwa tayari labda utakuwa mama jini, lakini karibu ngine.
1: Habari yako msikilizaji?
2: Salama kabisa. Habari za hapo studio?
0: Nisamee.
1: Sisi tuko vizuri. Karibu kwenye jamvi la machoyo. Jina lako ni nani na unatufuatilia ukiwa wapi?
2: Mimi naitwa Emmanuel Matayo kutoka hapa Katesi Manyara.
1: Kutoka Katesi Manyara hapo. Umewahi kutumia Azam Kanobora?
2: Yaani kila siku, hata jana nimetumia.
1: Umetumia kwenye kitu gani? Chapati, maandazi ama mkate?
2: Nimetumia maandazi.
1: Umepika mwenyewe?
0: Anatengeneza mwenyewe. Nzuri.
2: Nimepikiwa na mke wangu.
1: Umepikiwa na mama watoto?
0: Yeye ndo alikwambia uchague unga huo ama alikwambia nini?
2: Hapa ni Azam peke yake.
0: Umesema uko wapi?
2: Katesi Manyara.
0: Hiyo
1: Katesi
0: ambapo huko mmefika hapa.
3: Sisi tupo
2: kama mtangulizi wangu mmoja alisema kwamba hata kibogoe anaweza akatumia hiyo mandazi. Kwa kweli umeeni zaidi sana, yaani tofautisha na unga mwingine, hata ukiletewa uwezi ukafanisha na unga mwingine.
0: Hongera sana, na mwambie sasa mkeo hapo tuna challenge ama mchezo kidogo, ili mpate kula chapati kwa wingi. Kilo tano zinatolewa, kwa hiyo anapopika kesho kama asubuhi ama muda wote atakapokuwa tayari, basi apige picha na akiwa na Azam Kanobora, alafu picha zitakazoshindanishwa, itakaposhinda basi naye atakuwa miongoni mwa watakaopata zawadi. Bila shaka mwambie hilo na mkumbushe zaidi na umsaidie.
2: Basi nashukuru sana, nimepata elimu na nitamwelekeza namna ya kuituma. Akishaiandaa basi nitamwelekeza namna ya kuituma.
0: Asante sana, kila la heri.
2: Asante sana.
0: Haya bwana, watu na wake zao.
1: Baule leo nimegundua wanaume wanapiga simu kwa niaba
0: ya wake zao. Sumsikia hata jana kamanda alisema.
1: Ndio.
0: Tuko na kamanda Blandina hapa.
1: Kwa hakijaharibika kitu. Habari yako? Halo. Sisi tuko salama kabisa. Unaendeleaje?
2: Naendelea vizuri hapo, watangaze, naendelea vizuri sana.
1: Jina lako ni nani na unatusikiliza ukiwa wapi?
2: Jina langu naitwa Ukusha Maduka Tisa, wilaya Ngorongoro, mama.
1: Kutokea Ngorongoro. Karibu sana, na hebu tuambie, umewahi kutumia Azam Kanobora?
2: Ndiyo, nimewahi, mama, iko vizuri sana.
1: Ulitumia wewe mwenyewe ndio ulitumia? Mke wako ndio huwa anatumia kukuandalia?
0: Utajifunza lini sasa kupika ili umsaidie mkeo?
2: Kujifunza, nitakuwa namwangalia jinsi anavyotengeneza.
0: Aha. Sawa, sasa ni kuombe kitu hapa, kuna kilo tano za unga kutoka Azam Ganobora. Kwa hiyo anapoandaa ile mapishi yake, basi ujitahidi na wewe umsaidie mkeo, umpige picha nzuri kali hivi kama ile nzuri zaidi, alafu uishe moja kwa moja kwenye kurasa za Azam Ganobora, lakini pia kurasa yetu ya TBC Taifa. Na huko sasa, msikilizaji, tutatoa wale washindi na mtajisikia na kujiona wakati mwingine. Haya, asante sana. Haya, tumeruhusiwa mtu mmoja kwa mwisho.
1: Sawa, habari yako msikilizaji? Halo.
3: Wepa sana kwa studio.
1: Sisi hatujambo bwana. Jina lako ni nani na unatupigia simu ukiwa wapi?
3: Hapo naongea na Mtakatifu Thomas, nikipiga simu hii kutoka Songea Ruvuma, maeneo fulani Peramiho Mgazini hapo.
1: Aha, karibu sana kwenye jamvi. Wewe umewahi kutumia Azam Ganobora?
3: Mke wangu ndo namnunuliaga hiyo kutoka nini, Azam Bora hiyo. Kwa chapati inakuwa, kwanza chapati yake ni tamu sana yani. Inakuwa ni ile yani nani, chapati yake ni ukila yani laini yani, na inakatika kirahisi kuliko zingine, nakuta zinavutika hivi, nakuta hata ukiweka jikoni hata kuiva kwake nakupa kiugumu sana, nakuwa hata kumpa mtoto ni ngumu zaidi.
1: Aha. Sasa wewe ni lini utampikia sasa, kumsaidia kupika?
3: Mimi atanifunza taratibu taratibu kutokana nini, muda ongea na kwa nipo nyumbani, mama watoto pana hizi kapika, na mimi nakupa na mwangalia mwangalia, najua nitachukua tu ujuzi na mimi nikaipika ile chapati.
1: Sawa, sasa kuna challenge ambayo utampatia mama watoto bwana kilo tano za unga wa Azam Ganobora, na hii ni zawadi. Kinachotakiwa kufanyika bwana ni hakikisha kwamba kama mmepika maandazi kwa kutumia Azam Ganobora, kama ni chapati, iwe ni mkate, mkishaandaa pale mezani, mnataka kula, mnapiga picha, alafu mnachapisha kwenye ukurasa wa Instagram, unaitagi Azam Ganobora ili sasa watu wa Azam waone kwamba umetumia unga wa Azam Ganobora. Ukishafanya hivyo, una zawadi ya kilo tano.
3: Haya, asanteni sana, nitajitahidi sana kutokana na mimi ndo mpenzi wa Azam hiyo Ganobora. Fanya hivyo na mimi, kuwezekana itakuwa neema yangu, itashinda nikaendelea kumwemeleka nyumbani na familia yangu.
1: Asante.
0: Hivi
3: asante kabisa.
0: Kumwemeleka ni Kiswahili sasa. Kumwemeleka. Ushakutana nacho? Kumwemeleka.
4: Mimi huwa nasikia kila siku tunajifunza kitu kipya.
0: Tunaweza kusema tumesikia ushuhuda wa watu wengi sana. Sasa kuna ujumbe hapa msikilizaji, hebu tujaribu kupitia nao, tusiwakatili. Lilian
1: asema, jamvi la machoyo, mimi nitampiga picha bibi yangu ambaye hana meno, nikiwepo mimi na mke wangu, tukiwa kila mmoja ana santuri ya chapati.
0: Santuri kaita.
1: Kufananisha
0: na zile santuri.
1: Huyu ni Juma Zumbe Bia, mshihiri wa Kwendogoi Vuga Bumbuli.
0: Tanga hiyo. Ukiwasanga Vuga
1: na picha bibi pale.
0: Na Tanga. Bila shaka na nafikiri ni huyu muungano tulizungumza naye. Sasa Biasha, wito wako ni upi kwa hawa washiriki ili washinde, lakini pia wale wakazi wa Dar es Salaam ambao watashinda na wao watakuja kuzuru pale Bakhresa?
4: Wawe wabunifu. Sisi tunawangoja, tunaamini Mungu wetu anatumia, na tunaendelea kuwashukuru, ndio maana tumetengeneza hii challenge. Sababu tushaweka kama ni moyo wa familia. Sasa unataka waje nyumbani kupaona pia nyumbani huu moyo wa familia unatengeneza
1: vipi.
4: Kwa hiyo tunawasihi wateja wetu watumie fursa, watume picha kwa wingi, watutag na watufollow.
0: Basi msikilizaji, nenda katika ukurasa wa Instagram, alafu search kwenye cool search pale, katafute Azam Ganobora, alafu wa follow kwa maana ya kuwafuata, na baada ya hapo utakutana na mazuri, kwa sababu ili ujishindie na ujione umeshinda, maana lazima picha yako pia itoke huku kwamba bwana Khalidi umejishindia. Bihawa, sisi tunakushukuru sana, na hapa sina shaka labda kama kuna la nyongeza. Hakuna nyongeza. Sawa sawa.
4: Tukumbuke tu Azam Ganobora,
0: moyo wa familia. Azam Ganobora,
1: moyo wa familia.
0: Azam Ngano Bora, moyo wa familia. Sawa sawa, mimi kama nilivyowaambia katika utamaduni wangu, makande ya Azam Ngano Bora nitatengeneza vizuri, tunamtashuhudia
1: na nitachapisha.
0: Ah, wewe hujachoka? Kama umechoka sasa
1: ndio choka mwenzio.
0: Na nitatengeneza pia na uji.
1: Uji.
0: Ndio Kiingereza nasema apo. Azam Ngano Bora. Basi msikilizaji, wewe usichoke kufanya ulivyoambiwa. Nenda pale kilo 5 za unga. Tukisema tutafuti zinatoa chapati ngapi?
1: Mimi mlianza kunibishia.
0: Robo sio chapati nne bwana. Robo chapati nne.
1: Inategemea na unga.
0: Kiwango gani?
1: Inategemea na unga.
4: Chapati yake kushiba jamani. Ya
1: sababu sawa, wengine watakwambia nusu ndo chapati nne. Lakini mimi nakwambia robo chapati nne.
0: Itakuwa chapati pizza.

0: Haya msikilizaji wa TBC Taifa, kipindi hewani ni Jamvi la Machweo, na kama tulivyokuarifu pale mwanzo kwamba tunaendelea kuwa na wageni katika Jamvi, na Jamvi tunapolitandika msikilizaji, basi wageni ni sehemu ya Jamvi la Machweo. Tumetoka kuzungumza hapa na mshirika wetu muhimu kabisa Azam Ganobora, na Bihawa Jahazi alikuwa hapa kwa ajili ya kutueleza mengi, lakini hivi sasa tunaufungua kurasa mwingine. Tunaungana moja kwa moja na bwana Rajab Amire ambaye ni mfamasia lakini pia ni mtafiti kutoka Emara Services, lakini pia yeye ni watengenezaji pia wa bidhaa za kutatua changamoto za ngozi, lakini pia kupendezesha ngozi. Kwa kama unataka kupendeza, kama unavyomuona Lilian Ruguga, Khalid Hood katika kurasa zile za mitandao ya kijamii, basi ukimuona bwana Rajab hapa Amir, mambo yanaendelea kuwa sawa sawa kabisa. Ni miongoni pia mwa washirika wetu wengine ndani ya kipindi hiki cha Jamvi la Machweo, na pasi na shaka tutazungumza naye mengi zaidi. Mfamasia maana yake ni mtu ambaye amesoma na amepita kabisa katika vile vyuo vinavyotambulika kielimu. Manake ili uwe mfamasia kuna mengi unatakiwa pia uwe umeyafanya. Karibu sana bwana Rajab Amir.
1: Asante sana.
0: Hapa ni nyumbani kwako.
1: Asante sana.
0: Nami unaizungumza naye naitwa Bule Mnyonge, lakini
2: mimi ni Lilian Ruguga.
3: Nami ni Khalid Hood.
0: Sasa huyu anaingia hapa ndiye mtaalamu wetu wa picha, na kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kama ndio anayetuweka mjini kwa maana nyingine, anajiita Fegi Brand bila shaka. Nimelipatia.
2: Tayari.
0: Kwa hiyo ulitegemea pengine mkutane TBC na wazee katika wote hawa
2: vijana,
0: katika wote hawa mimi ndiye mzee, labda na babu kijana pale,
2: labda kwa mali yeye mwenyewe uzee hana namuona baule.
1: Sawa. Furahi sana kuwaona na kuwafahamu kwa sababu nilikuwa nawasikia tu.
0: Naam.
1: Lakini leo nimekutana na nyinyi live, kwa kweli nimejisikia raha sana.
2: Karibu sana.
0: Karibu sana bwana Rajab.
1: Asante sana.
0: Ulipotea TBC na bila shaka mmerudi sasa.
1: Ndio.
0: Mhm.
1: Tupo.
0: Karibu sana. Tueleze sasa nini ambacho leo umeamua kuja kuzungumza na Watanzania, lakini pia tumeona hapa kwa maana mtu ana changamoto ya ngozi, basi ninyi mnakuwa hapo kama watatuzi.
1: Asante sana. Sisi ni kama nilivyosema, ni watafiti na watengenezaji wa bidhaa ambazo zinasaidia kutatua changamoto mbalimbali za ngozi, na hii shughuli tumeianza muda mrefu sana baada ya kuona kwamba kuna watu wana changamoto za ngozi alafu hawajui wapi watapata bidhaa ambazo ni sahihi kwa ajili ya kurekebisha changamoto hizo. Sasa unakuta mtu ana changamoto alafu saa nyingine anapata bidhaa, changamoto inazidi kuwa kubwa. Kwa sababu wataalamu tukaamua tukae chini tutengeneze product au bidhaa ambazo zina uhakika na kile ambacho mtu anaenda kukitumia kwa ajili ya tatua changamoto ambayo inamkabili. Kwa sisi tuna bidhaa, kwa mfano kama mtu ana changamoto ya kuwa na mikunjo kwenye ngozi, ambayo mikunjo ile imetokana na hali ya hewa, saa nyingine mikunjo inatokana na kutumia vipodozi ambavyo sio sahihi, au saa nyingine inatokea na changamoto ya umri umeenda, kwa hiyo ngozi inakuwa na mikunjo. Katika utafiti wetu tulikuja kugundua losheni tunaita MR24. Baada ya kuigundua tuliipeleka ikathibitishwa na mamlaka ya TBS, na baadaye ikaanza kutumika. Kwa hiyo watu wanapata sana faida na hiyo lotion, kwamba kama ana mikunjo kwenye ngozi inatoka. Lakini kuna watu ambao ameharibiwa na vipodozi, alipaka vipodozi ambao sio sahihi, amekuwa na miwani kwenye macho ile wanaita melasma, au kuna miwani mekundu.
0: Ukisema miwani kwenye macho,
2: kama kuna miwani
0: saidia Lilian, maana tumueleze kwa picha sasa huyu msikilizaji wetu. Bwana Rajab, mnakusimamisha kidogo. Miwani kwenye macho inakuaje?
2: Miwani kwenye macho si ndo anachokielezea pale?
0: Kwa sababu au ndo ile kwamba unakuta mtu hapa kwenye macho panakuwa kama kuna weusi fulani,
1: bila shaka
2: macho yamedumbukia kidogo
1: hivi. Kunakuwa na weusi.
0: Kumbe hivyo ni vipodozi ambavyo
1: ni vipodozi. Vipodozi vyenye madhara. Lakini kuna mwingine anakuwa na wekundu na mwingine anakuwa na weusi. Sasa yote ile ni miwani. Kwa hiyo tulikuja na lotion hii ambayo inaitwa MR24, pamoja na kwamba inaondoa mikunjo kwenye ngozi, lakini pia inaondoa hiyo weusi au wekundu usoni ulioletwa na matumizi ya vipodozi. lakini kuna watu wengine hali ya hewa tu inasababisha inamkataa inasababisha ngozi inakuwa haiko kama zamani. Kwa hiyo naye akitumia hii lotion inamsaidia.
2: Kwa hiyo ukisikia miwani tusiseme tena ni miwani
1: hapo. Ah, sio kama miwani ndio baba. Hiyo ni.
0: Sawa sawa.
1: Kitaalamu tunaita melasma.
0: Melasma. Sawa sawa.
1: Lakini pia kuna watu wanakuwa na changamoto ya madoa meusi kwenye ngozi.
2: Nao ni tatizo.
1: Ni tatizo. Kwa sababu unaweza ukawa umepata tatizo la chunusi ukazitibu alafu ukabakiwa na madoa kwenye ngozi au sehemu yote ya mwili. Kwa hiyo tulitengeneza tena product ambayo unapaka kwenye sehemu yale madoa tu alafu ngozi inarudi kama
0: ilivyokuwa
1: zamani, kama ilivyokuwa. Lakini pia tuliona watu wanasumbuka sana na chunusi.
0: Na.
1: Kwa hiyo tukatengeneza product ambayo ni nzuri kwa chunusi za usoni, kifuani pamoja na mgongoni. Hiyo tunaita Mara Skin Saver Cream.
0: Sawa sawa bwana Rajab, sasa kwa sababu ya tunaenda kwenye matangazo kidogo. Lakini msikizaji tukwambie kwamba tunaye hapa bwana Rajab Amir ambaye ni mfamasia lakini pia ni mtafiti kutoka Mara Services. Anatueleza hapa namna ambavyo bidhaa zao hasa Mara 24 namna inavyofanya kazi. Hii ni losheni msikilizaji, na ametueleza pale mwanzo kwamba namna inavyofanya kazi. Kama una mikunjo basi bidhaa hii ama losheni hii ya Mara 24 itakusaidia kwenye mengi. Lakini hapa pia alikuwa anazungumzia kwa wale ambao wameathirika na chunusi, iko bidhaa nyingine ambayo itawasaidia zaidi. Sasa tunakomea hapa, tunakwenda kwenye matangazo, na tukirudi hapa basi tutakuja na mengine mengi. Unasemaje?
2: Hali ni kuna kitu kwa ile minionesha mimi nimemuelewa kwa ile lugha ya alama. Sasa baadaye tukirudi nitakwambia minionesha nini.
0: Bila shaka, karibu sasa na story.

0: ndizi miaka kama yote.
1: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
2: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
2: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia bado unaendelea.

0: Sugu FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
1: Jema lolote ambalo kwako ni jambo la kawaida hulioni uzuri wake. Kitu kimoja cha lazima kabisa kwa taifa ni lugha. Bila lugha mnaweza kujiita taifa, ndio. Lakini hamna lugha moja, hamjawa taifa. Sisi ni taifa, tuna lugha moja. Tusingekuwa na umoja huu wa Tanzania kama tungekuwa hatuna lugha.
2: Ingekuwa hamna dini nyinyi za Kiislamu na Kikristo, mnatambika mitambiko ya kawaida tu, ningesema kila mnapotambika tambikieni Kiswahili. Umoja wetu msingi wake mkubwa sana ni Kiswahili.
3: Strike ambaye ana uwezo wa kusimama pale na yakafanya maajabu.
4: Na sisi tunafurahi wanapomfananisha. Waendelee hivyo hivyo.
5: Tarehe 10, 10, 10.
6: Mambo ni moto.
3: Dumbia anafanana na kila kitu na Victor Osimhen. Kasolo mask. Kazi yake ni kufunga. Na hiyo kazi yeye anaimudu vyema kabisa.
7: Nafikiri wewe mnaona quality ya Zakwani, mnaona Albert Kangwanda, Chalulile, Sektore, na hapo bado ujue Roma alijaanza kucheza vizuri ujue.
3: Anaweza akasahau jina lake, lakini asisahau kufunga. Ndumbia.
7: Inabidi twende pale Muhimbili, daktari bingwa wa kichwa afungue tuone huo ubongo wa huyo mtu.
3: Ni mshambuliaji aliyekamilika.
7: Subiri utaja kuona.
8: Msimalize.

0: Haya msikilizaji, karibu tena. Hili ni jamvi la machweo upande wa muda. Tayari imetimu saa 12 dakika 5 kwa saa za Afrika ya Mashariki, na wakati ni magharibi. Msikilizaji, basi karibu ungane nasi tena kwa mara nyingine. Mara baada ya matangazo tunarejea tena kwenye mazungumzo katika jamvi la machweo, na tuko na Rajab Amir. Na kwa sababu ya wakati, bwana Rajab, tutakuwa na dakika huadau 8 hivi kukamilisha haya ambao tulioanzisha, na bila shaka naamini tutazitumia vema kwelikweli. Ulikuwa unaendelea kutuelezea kuhusiana na bidhaa ambazo mnazizalisha ambazo ziko sokoni na zinafanya vizuri hivi sasa.
1: Ndio, niliishia kwenye ile ya chunusi.
0: Naam.
1: Ila pia tulikuja kugundua kwamba kuna kina mama ambao wana changamoto ya kuwa na sugu ambazo wanatumia vitu ambavyo si sahihi.
2: Sugu za wapi?
1: Za kwenye mapaja, kwenye makwapa. Sasa mtu anakuwa na weusi, wanajaribu kutumia vitu vingi vingi, lakini mwisho anaenda kwenye product ambazo kitaalamu tunaita steroids, ambazo zinaingilia na mifumo ya mwili, kwa hiyo zinakuwa zinawaletea madhara. Kwa hiyo tulikuja kutengeneza bidhaa salama kwa ajili ya kuondoa sugu kwenye sehemu za mapaja na makwapa na sehemu zingine, ambayo tunaita magic paraffin. Ile mtu akitumia mwili, sehemu zile zenye sugu za kwenye makwapa au mapaja zinarudi zinakuwa kama kawaida, kama zamani zilivyokuwa bila kubadilisha rangi. Lakini tuna bidhaa nyingine ya watu wanaosumbuliwa na mba sugu kichwani na mwilini, ambayo tunaita mba X pomade. Lakini pia kuna watu wana shida ya magaga miguuni, unakuta miguu inapasuka pasuka. Kwa hiyo wale tumeleta bidhaa ambayo tunaita top cream. Ile mtu akipaka yale magaga yananywea na kukatika, mguu unabaki softy. Lakini pia watu wa kwenye nywele hatujawaacha nyuma, tumetengeneza product ambayo inakuza nywele, hair food, ambayo ni ya imechanganywa bidhaa
2: cha nywele
1: za asili.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo ukitumia inakuwa hizo zilikuwa ni bidhaa ambazo zinatatua changamoto. Lakini kuna bidhaa zingine ambazo tumetengeneza kwa ajili ya mtu hana changamoto yote, lakini anataka tu kupendeza. Kwa mara ya kwanza katika nchi yetu tumetengeneza lotion ya asili, imetengenezwa kwa extract ya matango. Hiyo huwezi kuipata kokote zaidi ya Imara Services. Ukipaka unasikia kabisa tango hili hapa unapaka. Kwa hiyo kuliko mtu kukatakata matango na kujiweka usoni na nini au wapi, si tumetengeneza lotion maalumu kwa kutumia matango. Lakini pia tuna facial cream ambazo moja imetengenezwa kwa carrot extract ya carrot, alafu na nyingine imetengenezwa kwa kutumia matango. Hizo ni kwa ajili ya kupendezesha uso, ndio facial cream hizo. Alafu pia tuna sabuni iliyotengenezwa kwa mafuta ya nazi, kwa hiyo ni sabuni ya asilia. Kwa hiyo hata kama mtu ana allergy hawezi kumsababishia allergy, lakini pia ni inaleta utulivu wa nafsi wakati wa kuitumia hiyo. Lakini pia tumeleta mafuta salama kwa ajili ya watoto wachanga kabisa, wale waliozaliwa na watoto wadogo. Tumetengeneza hiyo product kwa sababu tulikuwa tunaona pia nayo ni changamoto kwenye soko. Lakini pia tuna shower gel, zile ambazo ni sabuni za maji za kuoga pamoja na shampoo kwa ajili ya kuondoa matatizo watu ambao nywele zinakuwa zinatoka ungaunga kichwani. Pia tuna bidhaa ambayo tunaita soft cream. Kuna wakina mama wanakuwa na mikono inakuwa migumu. Kwa hiyo ile tumetengeneza soft cream ambayo ni maalum kwa ajili ya kuwa ondolea hao watu ambao wana changamoto ya hiyo kuwa na mikono ambao viganja ukishika vinakuwa vigumu. Kwa hiyo kimsingi Imara Services sisi tumekuja kuleta mapinduzi katika utunzaji, kurekebisha changamoto za ngozi, lakini pia na kuitunza ngozi.
2: Mimi natamani kufahamu hizo bidhaa ambazo unazizungumzia na matatizo ambayo yanaenda kutatuliwa, ni wanawake tu ama na wanaume pia wanaweza kutumia?
1: Na wanaume pia. Kuna organic lotion ambayo ni maalum kwa ajili ya wanaume. Alafu kuna lotion maalum kwa ajili ya mabinti wasichana ambao ngozi zao huwa hawa katika wakifikia umri wa kuvunja ungo wanatokwa na chunusi. Kwa hiyo tuna lotion ya kuzuia ili zile chunusi zisiwe zinatoka tunaita Mara 24 active ambao ni maalum kwa ajili ya wasichana.
0: Sawa sawa bwana Raja, pengine kuna mtu amevutika na tuna dakika mbili bila shaka za kukamilisha haya, anatamani labda apate bidhaa zenu, pengine na yaseme nataka kuwa wakala wenu. Hili liko vipi?
1: Mtu akitaka kupata bidhaa zetu kwa hapa Dar es Salaam, tuko Magomeni Kagera, Mara Pharmacy Magomeni Kagera. Namba ya simu ya mtu anayetaka kuwa wakala wa product zetu,
0: lakini samahani kabla hujasema namba, pia ni mtu anaweza, sitaki kuwa wakala lakini namba hiyo hiyo nikipiga naweza nikapata bidhaa.
1: Unapata bidhaa.
0: Sawa, twende kazi.
1: Namba hiyo hiyo ni 0713 0713 29 29 65 65 61 61
0: 0713 29 65 61
1: Naam. Huyo ni ukitaka bidhaa, ukitaka kwama huko mkoani, kwa sababu tuna mawakala mikoani, unaweza ukasema mimi niko mkoa fulani. Lakini pia unaweza ukaingia Instagram Mara Services. Pale utaona picha za hizo bidhaa pamoja na mawakala wetu wako mle mle na namba zao za simu kama huko Arusha.
0: Kwa hiyo akienda Instagram anaandika A Mara Services
1: bila kuacha nafasi.
0: Aha.
1: Anatoa anatupata pale.
0: Sawa sawa kabisa. Kuna la kumalizia pengine?
1: La kumalizia ni kwamba nawashauri watu watunze ngozi zao, watumie bidhaa sahihi. Kama ana changamoto za ngozi aone wataalamu waweze kuwasaidia na kuwashauri jinsi ya kutatua changamoto. Kwa sababu kuna maneno mengi kuhusu utunzaji wa ngozi ambayo sio sahihi.
0: Sasa natamani pia siku moja tuje tukae hapa kikao tujadili kwa kina. Wanasema kama eneo baridi ngozi kuna namna inavyochukua tabia ya hali ya baridi, na ukikaa mazingira ya joto ngozi kuna namna inavyochukua tabia ya mazingira hayo. Na kwa sababu hiyo, hili ni eneo lako, natamani tupate vipindi kama hivi, maana ngozi pia ni jambo la muhimu. Unakuta mtoto amepata shida ya chunusi, wenzake huko wanamcheka, hawajui kwamba vile vitu ni kwamba ndio ukuaji, lakini katika ukuaji pia kuna vitu vinatakiwa vitokee, ndio kama hizo chunusi. Lakini tumeambiwa hapa kuna lotion maalum ya kuzuia hilo lisitokee. Kwa hivyo kuna wengine watu wazima wanapambana mpaka leo na chunusi, mtu anashindwa kutoka hata ndani mwake tu kwa sababu amepata hiyo, kwake ni kama jambo la aibu. Sasa tumtajie tena namba huyu mungwana ili tujue naye anasaidika vipi, manake naamini wako wengi ambao wanatamani kupata bidhaa kama hizi.
1: Asante sana. Naomba niongezee ki sentence kimoja tu.
2: Karibu.
1: Kwamba kuna watu ambao licha hiyo aibu ya chunusi, kuna watu wameharibiwa na vipodozi mpaka hawawezi kutoka nje
0: kabisa,
1: lakini kwa kutumia lotion ile ya Mara 24 watu wametoka nje na wamerudi wamekuwa kama walivyokuwa zamani.
0: Na kwenu hii ni asili zaidi ndio inauzingatiwa?
1: Ni asili kabisa.
0: Na kwa mfano gharama, ama atatajiwa atakapopiga simu?
1: Gharama ni bei rahisi tu, yani ni tunasema zinahimilika, kwa sababu kama unaweza kupata lotion ya shilingi 5000 8000
2: bei ya Tanzania
1: 10000 ya ghali kabisa ni ile ya matango ambayo ndio inakuwa ghali kidogo 15000 7000 kwa sababu utategemea na ujazo mtu atakaochukua. Lakini faida anayopata, kuna kitu sitakitaja jina lakini kikitoka nje ya nchi kinauzwa 35000 sisi kwetu ni 5000 na kinatoa matokeo yale yale kwa muda ule ule. Kwa hiyo unaweza ukaona jinsi ambavyo uzalishaji wa vitu ndani unasaidia kupunguza gharama.
0: Sawa sawa bwana Rajab Amiri,
1: mfamasia. Namba ni 0713 29 65 61.
0: Haya, msikilizaji wapigie simu hivi sasa kupitia 0713 29 65 61 0713 29 65 61. Bwana Rajab Amir, tunakushukuru sana, na panapo majaliwa naamini tutakutana tena ndani ya Jamvi la Michoyo.
1: Tutakutana tu. Asante sana. Asante sana kwa ushirikiano.
2: Karibu sana.
0: Na msikilizaji, ni Rajab Amir, mfamasia na mtafiti kutoka Mara Services, lakini pia wanatengeneza bidhaa za kutatua changamoto za ngozi, lakini pia kupendezesha ngozi. Ametueleza mengi. Kwa kama unatamani, msikilizaji, wapigie kupitia 0713 29 65 61. Na ndio tunakamilisha naye mazungumzo, lakini tumemwahidi tutakuwa naye pia awamu nyingine.

0: Nasoma ujumbe wako hapa ambao umekwisha kunitumia kwa sababu sasa hivi ni saa 12:16. Bila shaka unakuwa unasubiri ujumbe wangu utasomwa. Anaitwa Osmond Nombo kutoka Nkuli, Nyasa. Anasema anaipenda Azam Ngano Bora sana, lakini Muhammad mjukuu wa Huliga yuko Samunge. Elimu, anasema elimu ni nzuri, lakini anasema huyu TBC Taifa, sawa, tumeupata ujumbe wako, tunaufanyia kazi. Lakini huyu anasema Patrick Mlewa wa Mpanda Gani Manyoni Singida, anasema dokta, nimemuelewa sana kwamba vijana tuwe na nidhamu ya fedha kwa kile kidogo tunachokipata. Lakini huyu sawa, huyu anasema Alhaji kutoka Hale Koroga, anasema kuhusu mkataba, wengi wao lugha za kigeni ndio zimekuwa zikiwaangamiza kuwaingiza kwenye mtego.
1: Naam, na umeona hilo swali hilo, ndio nikaa natamani kwamba tuwe na umari kiluanda kabisa hapa. Kwa sababu unakuta mtu ameandikiwa lugha, yeye anaangalia fedha pale iliyoandikwa.
0: Kimombo kimepita.
1: Ajui kwamba ile fedha ikiingia kwa mbele na kato.
0: Ilawa watengeneza mikataba wajanja wajanja, haya baadhi yao. Anasema nimuite Gidiana Chinga Boy, anasema yupo maeneo ya Omkihanga, Mabunda Muleba. Anasema nikiwa anasikiliza Jamvi la Machweo, tuko pamoja sana mpaka tamati.
2: Kuna maumivu ambayo hayapigi kelele, hayatoi damu, lakini huchoma moyo kila siku. Ni maumivu ya kusalitiwa na mtu uliyemwamini, kuumizwa na mtu uliyempenda, kudharauliwa na mtu uliyemheshimu, au kuachwa na mtu uliyedhani angebaki milele. Wakati mwingine unatabasamu mbele za watu, lakini ndani yetu kuna vita kubwa. Tunajiuliza, kwa nini alinifanyia hivi? Tunakumbuka maneno yaliyotuumiza, matendo yaliyotuvunja nyakati ambazo tulilia kimya bila mtu kujua. Lakini katikati ya maumivu hayo kuna uamuzi mmoja wenye nguvu sana, kuamua kutokuwa na kinyongo. Kutokuwa na kinyongo si kusema kwamba hakukuumiza, si kufanya kwamba hakuna kilichotokea, wala si kumruhusu aliyekuumiza arudie kukuumiza tena. Kutokuwa na kinyongo ni kusema, ulinivunja, lakini sitaruhusu kuvunjika kwangu kubadilishe moyo wangu kuwa chuki. Ni kuchagua amani wakati ungeza kuchagua kisasi. Ni kuendelea na maisha yako bila kubeba mtu aliyekuumiza mgongoni mwako kila siku. Kwa sababu ukweli ni huu, kinyongo humfunga anayekibeba kuliko anayelengwa nacho. Unaweza kuchukia mtu kwa miaka mingi huku yeye akiendelea kulala kwa amani. Unaweza kutumia siku zako ukifikiria alichokufanyia, wakati yeye huenda hata hakumbuki. Na kila unapolirudia tukio hilo moyoni, unajiumiza tena kwa jambo ambalo tayari lishatokea. Kwa nini ujipe adhabu kwa kosa ambalo si lako? Kwa nini uache mtu aliyekuumiza mara moja aendelee kuwa na mamlaka juu ya moyo wako kwa miaka mingi? Mwache aende.

si kwa sababu hakukosea, bali kwa sababu wewe unastahili amani. Msamaha nao si udhaifu. Wakati mwingine kusamehe ndio vita kubwa zaidi ambayo moyo unaweza kupigana. Ni rahisi kusema sitasamehe kamwe. Ni vigumu zaidi kusema nimeumia sana, lakini sitaki kuishi maisha yangu nikiwa mfungwa wa maumivu haya. Kuna watu utawasamehe bila kurudisha uhusiano. Kuna watu utawasamehe ukiweka mipaka. Kuna watu utawasamehe ukiendelea na maisha yako bila hata kumwambia kwamba umewasamehe. Na hilo ni sawa, kwa sababu msamaha haukulazimishi kumrudisha mtu katika maisha yako. Unakulazimisha tu kuondoa sumu moyoni mwako. Usichanganye kutokuwa na kinyongo na kuwa mjinga. Unaweza kusamehe na bado ukajifunza. Unaweza kutokuwa na chuki na bado ukajiweka mbali. Unaweza kumtakia mtu mema na bado ukaamua kwamba hatakuwa sehemu ya maisha yako tena. Moyo wenye hekima hujifunza kwamba si kila anayestahili msamaha anastahili tena nafasi. Kuna siku utagundua kwamba umepita kwenye mambo ambayo ulidhani yangekumaliza. Utakumbuka machozi yako, usiku uliokosa usingizi na maswali ambayo hayakuwahi kupata majibu. Kisha utatabasamu na kusema, nilipitia mengi, lakini sikuruhusu maumivu yangu yanifanye kuwa mtu mbaya. Huo ndio ushindi.

Si pale unapomshinda aliyekuumiza, ni pale unaposhinda chuki iliyokuwa ikikuumiza moyoni mwako. Usibebe jana kwenye mabega ya leo. Yaliyopita hayawezi kubadilishwa, lakini yanaweza kukufundisha. Maumivu yanaweza kuwa darasa. Usaliti unaweza kukufundisha kuchagua watu wa hekima. Kuvunjwa moyo kunaweza kukufundisha kujipenda, na kuachwa kunaweza kukufundisha kwamba wakati mwingine Mungu huondoa watu ili akupe nafasi ya kujijenga upya. Kwa hiyo kama kuna mtu anayekuumiza, lia ikiwa unahitaji kulia. Kubali maumivu yako. Usijifanye kwamba uko sawa wakati moyo wako unavuja damu, lakini baada ya kulia, inuka. Baada ya kuumia, pona. Baada ya kujifunza, endelea. Na baada ya yote, samehe. Si kwa ajili yake tu, samehe kwa ajili yako, kwa sababu moyo wako ni nyumba ambayo utaishi ndani yake maisha yako yote. Usiache ijazwe chuki, kisasi na kumbukumbu zinazokutesa. Iache ijazwe na amani. Iache ijazwe na upendo. Iache ijazwe na matumaini. Na kama huwezi kusahau, basi usijilazimishe kusahau. Kumbuka, lakini usiumie tena. Kumbuka, lakini jifunze. Kumbuka, lakini endelea mbele. Mtu anaweza kuwa sababu ya machozi yako jana, lakini si lazima awe sababu ya huzuni yako ya leo. Chagua amani. Chagua kusamehe, chagua kuendelea, chagua moyo usio na kinyongo, kwa sababu wakati mwingine ushindi mkubwa si zaidi kulipiza kisasi kwa aliyekuumiza, ni kuishi maisha mazuri kiasi kwamba maumivu ya jana hayawezi tena kukufanya usiamini uzuri wa kesho. Hadi wakati mwingine, mimi

0: Haya, msikilizaji, makala ya Sauti ya Ndani imekamilishwa hivyo naye Rahima Salim na pasi na shaka. Ndolo lisema ya takiwi. Lakini sawa.
1: Nini?
0: Maoni yako.
1: Kazi ipo.
0: Kazi ipo kweli kweli. Basi tusome maoni ya msikilizaji.
1: Tusome maoni tu ya msikilizaji kwa sababu kuna watu hapa mpaka wanatumia ujumbe mara mbili mbili.
0: Bila shaka. Karibu sana.
1: Sasa huyu anasema nimuite Gideon Chinga Boy. Gideon anasema nilikupendelea mwanzoni na kukumbuka. Lakini huyu anasema Sako Semi la Nyundo, anasema yupo Mtwara, anasikiliza TBC Taifa, jambo la machweo.
0: Naam, haya, tunakushukuru sana msikilizaji kwa yote ambao umeendelea kushirikiana nasi hapa. Lakini kesho panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu, ligi kuu NBC Tanzania bara mzunguko utaendelea na mechi kadhaa utazisikia kupitia redio yako ya Taifa, TBC Taifa. Kwa hiyo timu ziko tayari kwa ajili ya kuhabarisha mengi zaidi. Lakini tarehe 10 huko Dumbia, huko nani?
1: Kwani Dumbia jamani?
0: Sasa simsema huko Dumbia huko nani? Hai bwana.
1: Ruguta jambo.
0: Shashman. Jina langu naitwa Bauli Mnyonge, nilikuwa na ndugu zangu hapa studio. Lile
1: ni Ruguga.
0: Lakini tulikuwa na wageni hapa, Rajabu Amir ambaye ni mfamasia na Hawa Jahazi kutoka Azam Ganobora. Kwa niaba ya wote, Khalidi ndio msimamizi wa kipindi hiki na fundi mitambo ni Professor Nestor, tunasema kwa heri kwa leo.

0: mashariki mwa bara la Afrika, kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.
1: Tabasamu. Hii ni El Niño ya mwaka 2015 hadi 2016 na pia mwaka 1997 na 98, joto katika eneo la El Niño kwenye bahari ya Pacific lilikuwa nyuzi joto 2.4 juu ya wastani. Hata hivyo, baadhi ya tabiri za mwaka huu zinaonesha kwamba wastani wa joto unaweza fikia kati ya nyuzi joto 2.5 hadi 3 zaidi ya kawaida. Ndio nazungumzia El Niño. Shirika la hali ya hewa duniani WMO linasema kuwa El Niño inayotarajiwa kuja hivi karibuni inaweza kuwa ya nguvu zaidi kuwahi kurekodiwa katika miongo minne iliyopita. Nchi zikiwemo Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Somalia na maeneo ya Ethiopia kuna uwezekano wa kukumbwa na mabadiliko makubwa ya mvua wakati wa matukio ya El Niño. Jambo hilo linaweza kuleta majanga yenye madhara makubwa. Hofu hiyo imesababisha baadhi ya viongozi kutoa tahadhari.
2: Kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo site, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi. Vifusi vimejaa, utelezi hapapitiki. Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
1: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
3: Mji mwema Njombe,
4: Gilgal, sikiliza sauti hii.
3: Gilgal Mission Schools, tuko mji mwema Njombe.
5: Uongozi wa Gilgal Mission Schools zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Gilgal Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri, maktaba na maabara ya kisasa. Gilgal Mission Schools zinashika nafasi ya juu katika matokeo ya mitihani ya kitaifa. Matokeo ya darasa la saba mwaka 2025, shule imeshika nafasi ya kwanza katika halmashauri ya mji wa Njombe na ya tatu kimkoa. Matokeo ya kidato cha nne, ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa, yani Kiingereza, na ada zetu ni nafuu, zinalipwa kwa awamu nne. Gilgal Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la saba, kidato cha kwanza na wanaohamia. Fasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu nambari 0767802766 au 0627977946 au 0765273610 au barua pepe gilgalmission20@gmail.com au tembelea wavuti www.gilgalredemptionarc.org. Gilgal inawakaribisha watu.

0: Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu kwa mara nyingine tena katika kipindi cha Kibandalishe. Ni wakati mwafaka kabisa wa kwako wewe mwananchi wa Kitanzania kuweza kupata elimu ya masuala mbalimbali yanayohusu lishe bora kwa maisha yetu bora ya kila siku. Swala la ukuaji ni swala la msingi sana, ambalo kwa kiasi kikubwa linachangiwa zaidi na ulaji wa vyakula ambavyo tunakula kila siku. Mengi zaidi tunayazungumza katika Kibandalishe. Mimi ni Yusuf Stanford Mbogambi, niko na mtangazaji mwenzangu Kalunde binti Mahimbo, ambapo tunakutangazia moja kwa moja kutoka hapa jijini Dodoma, eneo la Makole. Sasa wiki hii tunazungumza kuhusu sahani ya Mtanzania kuanzia asubuhi hadi usiku. Sahani ya Mtanzania wa leo ikoje? Manake watu wanakula vitu vingi. Kwa hivyo kuna tabia mbalimbali za ulaji wa vyakula ndizo ambazo tunaziangalia hapa. Lakini sahani ya Mtanzania wa leo iko vipi? Tunatofautisha na ile zamani ilivyokuwa. Tumekutana na baadhi ya wananchi katika eneo hili la Makole ambao tutakwenda kuzungumza nao moja kwa moja. Watatueleza sahani yake ya chakula kuanzia asubuhi mpaka jioni. Tuambie jina lako.
1: Kwa jina anaitwa Nasoro Yona Mande. Nipo hapa Dodoma, mtaa wa Makole, ni kata. Kwa hiyo mimi napenda kuelezea chakula kuanzia asubuhi nikiamka mimi. Cha kwanza nikiamka, kifungua kinywa cha kwangu asubuhi, kwa sababu mimi naamka asubuhi saa moja au saa mbili. Kutoka hapo nyumbani lazima nipate kifungua kinywa. Asilimia kubwa mimi napendelea chai. Hiyo chai ni maji ambayo yanachemshwa, yanawekwa tangawizi, vile vile naweka asali. Sipendi kutumia sukari kwa mimi kama mimi. Kitafuno labda mkate, slice mbili tu zinatosha kwa ajili ya kufungua kinywa.
0: Mhm. Kwa nini unapenda kutumia sukari?
1: Sipendelee kutumia sukari. Toka nilivyoamka mimi sipendelee kutumia sukari.
0: Umeanza lini kutokutumia sukari?
1: Muda mwingi sana.
0: Miaka mingapi?
1: Inafika miaka nane.
0: Nani alikuelekeza utaratibu wa kutotumia sukari?
1: Kulingana na vitu ambavyo niliviona na namna vitu vingi ambavyo naweza nikatumia huku mtaani, basi mimi nikasema kwa mimi binafsi, mimi hii sukari naachana nayo, kwa sababu nikija mtaani huku naweza nikanywa soda, mwisho wa siku nikanywa labda, naweza nikatumia hata energy. Kwa hivyo vitu vyote vinachochea kwamba ule mgandamizi wa sukari, kuongezeka kwa sukari, ambapo mimi ni hata nikifanya kazi zangu mchana nikipigwa juu nadhani kwamba ile sukari naweza nikaimaintain ya soda, ila sio asubuhi chai, mchana chai, usiku chai.
0: Haya, na mchana sasa unakula nini?
1: Mchana mimi napenda kula ugali. Napenda kula ugali, matembele, mboga mboga, hizi tuseme asilimia kubwa ni hivyo, na mlenda.
0: Na mlenda ule wenyewe wa Kigogo ule.
1: Ule wenyewe wa Kigogo.
0: Unaweka karanga kidogo au?
1: Karanga siweki. Nakula ule mlenda mbichi. Sio ule mkavu wa Kigogo kabisa huko vijijini.
0: Sawa, na usiku?
1: Usiku mimi napenda kula, mimi sichagui chakula kwa ujumla. Naweza nikala ugali hata na mboga za majani basi.
0: Sio lazima ule wali na maharage.
1: Hata wali ukiwepo lazima mboga za majani ziwepo.
0: Kwa namna ambavyo unaongea unafahamu vitu vingi unaonekana. Umesema haunywi chai yenye sukari. Bado tupo hapa eneo la Makole jijini Dodoma, ambapo tunazungumza na wananchi mbalimbali kuhusiana na sahani ya mlo wa Mtanzania ya leo ipo vipi, kwa maana ya kwamba tangu asubuhi mpaka usiku anakula kitu gani. Na nimekutana na vijana wengine hapa, bahati nzuri walikuwa wanakula matunda, wengine wanakula matunda mpaka walazo hospitali ndo wanakula matunda, lakini hao wameamua bila kusubiri kuumwa wala nini, wameamua wale matunda. Mambo vipi?
2: Safi, kwema.
0: Fresh. Jina lako nani?

0: Nyumbani au?
1: Hapana, mgawani tu.
0: Ah, mgawani. Aha. Kwa utaratibu wa kula matunda wewe ni kila siku au?
1: Ni tuseme ni kila siku, yani nikivusha labda nimevusha siku moja. Lakini ni utaratibu wa kila siku, yani mara moja moja sana ndo nakosa. Lazima utengeneze mlo mzuri ili mwili kidogo ukae sawa. Sio lazima matunda paka uumwe, kwa hiyo sometimes ndo kama hivyo tu, ni utaratibu ili usambue matunda ndo afya yenyewe.
0: Na tunda gani ambao unaona kwa hapa Dodoma watu wanakula sana? Yaani kwa mtazamo wako wewe jinsi ambavyo unaona.
1: Ah, sababu mara nyingi ninakutana yani kwa mzungu wangu mara nyingi naona tikiti ndio liko kila sehemu yani. Kila napoenda tikiti ndizi.
0: Haya, asante sana. Jina lako nani?
2: Mimi naitwa Abu.
0: Jina jitambulishe jina lote.
2: Naitwa Abu Yakubu Kongoloko.
0: Wewe ni mkazi wapi?
2: Mimi mkazi wa Makole hapa.
0: Tuambie kuanzia asubuhi mpaka usiku unakula nini?
2: Ah, kwanza mimi asubuhi wanapata maharage na chapati mbili kama kawaida, mchana ugali.
0: Hiyo asubuhi hiyo. Bakuli ya maharage na sio maharage, naita supu ya maharage.
2: Supu ya maharage na chapati mbili. Na ndio hivyo ugali, chinese, dagaa kwa pembeni, ndio hivyo. Usiku namaliza na ubwabwa, maharage.
0: Aha, na hivyo vyakula unavipata huko katika eneo lako la kazi, si ndio?
2: Ah, kazini hapa. Ndio.
0: Kwa hiyo utaratibu wako kula ni kila siku unakula hivyo?
3: Kwenye kipindalishe bado tunazungumza na baadhi ya wananchi hapa Makole Dodoma kutaka kufahamu sahani ya Mtanzania kwa siku imejumuisha vitu gani na aina gani ya makundi ya chakula yako hapo. Niko hapa na dada ambaye kwa shughuli yake hapa anauza matunda. Mambo vipo
4: hali?
3: Unaitwa nani?
4: Naitwa Dafarida.
3: Dafarida. Hapo unajulikana kwa Dafarida tu. Tuambie sahani yako ya chakula asubuhi na mchana na jioni ipoje? Asubuhi umekula nini, tuzungumze kwa tuanze hapo.
4: Asubuhi nimetumia maziwa kikombe kimoja na miogo.
3: Maziwa na miogo. Ehe, mchana?
4: Mchana naweza nikala wali malage au ugali mboga mboga.
3: Usiku?
4: Usiku pia naweza mda mwingine sieleweki, mda mwingine naweza nikala matunda usiku, mda mwingine naweza nikala ugali, kwa ni kama hivyo.
3: Kwa hiyo asubuhi maziwa na miogo, mchana ugali, usiku haueleweki wali au ugali.
4: Ndiyo.
3: Na huo ni utaratibu wa siku zote. Labda kuna siku unabadilika kabisa ukala tofauti, sahani yako inakuwa tofauti na hivyo?
4: Ni sawa, kuna badilika mda mwingine.
3: Kibadilika unabadilika ga vipi?
4: Naweza nikachemsha mtoli na matunda au naweza nikatumia miogo basi.
3: Naam, na tumekufahamisha kwamba tuko hapa Makole kubwa tunazungumza kufahamu hiyo sahani ya Mtanzania. Niko na kijana mwingine. Mambo vipi?
5: Safi kabisa, kwema.
3: Kwema, unaitwa nani?
5: Naitwa Jailani.
3: Jailani nani?
5: Jailani Abubakar Sole.
3: Haya, hebu niambie kwa siku sahani yako inajumuisha vyakula gani, unakula nini na nini? Tukianzia labda na asubuhi. Asubuhi unakula nini?
5: Asubuhi unakula na kunywa chai.
3: Chai na chapati mbili. Kwa nini zimekuwa chapati mbili?
5: Ndo ulaji wangu. Ndio.
3: Haya, mchana sasa?
5: Pilau labda wali. Ndio, ndo chakula changu cha mchana hicho.
3: Mchana. Yes. Usiku?
5: Usiku labda ugali. Sana sana usiku ugali. Wao napendelea ugali. Yeah. Nikikosa kama sijala matunda lazima ninywe juisi. Yeah.
3: Ndio. Kwa leo umekosa matunda, ukula juisi?
5: Nimebadilisha tu. Matunda huwa napendelea sana ila leo nimeamua ninywe juisi.
3: Kwa sasa asubuhi chapati, mchana pilau, usiku ugali, ndio vyakula ambavyo unavitumia wewe. Kuna siku labda unabadilisha chakula?
5: Nikibadilisha mara moja moja sana. Labda nikakuta ndizi mtori ndio nakula.
3: Lakini kawaida yako ni vyakula hivi.
5: Hivyo ndivyo vitaja.
3: Tuko na mwananchi mwingine hapa, mwanamama, na tumewiwa kuzungumza naye. Mama, habari yako?
6: Nzuri za kushinda.
3: Mimi nimeshinda salama, namshukuru Mwenyezi Mungu. Wewe umeshindaje?
6: Namshukuru Mungu, niko salama.
3: Sawa. Unaitwa nani?
6: Godeliver Mnubi.
3: Mkazi wa wapi?
6: Dodoma mjini, eneo la Ilinga Road.
3: Sawa. Hebu tuambie sahani yako ya chakula kwa siku ipo vipi? Unakula nini na nini? Ukiamka kwanza asubuhi unapendelea kula vyakula vya aina gani?
6: Naweza nikanywa chai na kipande cha muogo au mkate.
3: Kwa mchana sasa?
6: Chakula ugali kidogo, mboga za majani kwa wingi na matunda.
3: Kwa usiku sasa?
6: Usiku ninaweza nikala kama ni wali kidogo, kala labda na kama kuna samaki au nyama na mboga za majani na matunda.
3: Huo ndo mlo wako kwa siku. Na ni kawaida kwamba kwa siku zote ndo ipo hivyo au kunatokea mabadiliko kwamba wewe asubuhi ni miogo, mchana ugali, usiku wali?
6: Huwa nabadilisha. Si lazima kula hivyo kwa sababu umri nilofikia siwezi nikala.

0: wanga kwa wingi. Kuna kipindi nabadilisha. Kuna kipindi naweza nikala mboga za majani nyingi mchana na labda nani viazi mviringo viwili vitatu basi. Na jioni nikala matunda na maziwa nikala nikalala.
1: Umegusia umri, kwenye vyakula kuna masuala ya umri?
0: Inawezekana.
1: Kivipi?
0: Kwa sababu umri nilofikia kuna vyakula naweza kula vikanisababishia nikapata sukari, nikaleta nikaongeza uzito nikawa naumwa miguu. Kwa sababu nishaona hiyo shida, nimeona nijihami mapema.
2: Asante sana Kalunda, tukiwa bado tunaendelea kuzungumza na wananchi mbalimbali hapa Makole, Dodoma. Nimekutana na rafiki. Mambo vipi?
3: Poa.
2: Rafiki, mbona kama umepoa poa?
3: Niko vizuri.
2: Uko vizuri?
3: Eh.
2: Naona umeshikilia miti.
3: Nimeshikilia dawa.
2: Ah, kumbe ni dawa?
3: Eh.
2: Mimi nilijua ni miogo miembamba.
3: Hamna, hii ni dawa hii. Eto mkongora.
2: Mkongora?
3: Eh.
2: Ndo nini?
3: Ndo dawa inayotibu tumbo kujaa gesi, kunguruma, kusafisha kibofu cha mkojo. Eh.
2: Sawa, hem tuambie kwa kawaida chakula chako wewe unachokula au kwa kawaida yani unakula nini asubuhi, mchana mpaka usiku? Unakula nini?
3: Cha nikiamkaga asubuhi lazima niende kwa mandili na kunywa chai na chapati, chana nakula chakula kama nimeipenda wali.
2: Chapati ngapi?
3: Chapati na supu. Eh. Mchana tena nakula kama ni wali, nakula wali mchana. Jioni saa moja moja nakula chakula cha usiku. Kama mchana nilikula wali, usiku nakula ugali.
2: Kama mchana umekula ugali, usiku unakula wali.
3: Eh.
2: Kwa nini unakula saa moja moja usiku?
3: Saa moja moja. Ni kazi yangu ndio na saa moja ndio nakuwa nimeshafunga kazi, ndio naweza nenda kutafuta chakula muda huo saa moja.
2: Kwa nini usile labda saa tatu, saa nne?
3: Uwezekano kula saa nne ila mimi nimependelea kula saa moja.
2: Na hata ukiwa kule umasaini unakula hivyo hivyo?
3: Kule masaini chakula itachelewa kidogo sababu ya pilika ya mifugo. Nakuta mama bado hajapika saa moja moja, anakupika saa mbili, kula ni saa tatu hadi saa nne.
1: Msikilizaji wa Kibandalishe, tunakukumbusha kwamba tuko hapa Dodoma maeneo ya Makole, lakini awali ya yote tumeshazungumza na baadhi ya wakazi wa eneo hili kutaka kufahamu wao sasa sahani yao ya chakula ikoje. Hivi sasa tupate mapumziko mafupi, tupate burudani, tukirejea tutakuja kuzungumza tena na baadhi ya wakazi ambao tunao katika eneo hili la Makole hapa Dodoma, makao makuu ya nchi.

0: Naam, sasa tumerejea tena msikilizaji, na hivi sasa niko na mwanamama hapa, mdada mwenyewe mrembo, umependeza. Wanasema mwenyewe una uzuri wako wa asili. Hebu niambie kwanza siri ya mafanikio yako kuwa na ngozi yako ile ile.
1: Kwanza napaka tu mafuta ya kawaida, situmii mafuta ya kemikali. Yaani ndio maana nipo natural tu hivi. Ndio.
0: Sawa, tuende kwenye swali letu la msingi. Unaitwa nani?
1: Naitwa Juliana Good Luck Machange.
0: Mkazi wa wapi?
1: Wa hapa Dodoma. Ndio.
0: Hebu niambie sahani yako ya chakula kwa siku, unakula chakula gani?
1: Inategemea kwanza na maandalizi ya hiyo siku, kwamba nimejiandaa kutumia nini kwa wakati gani na nitakula chakula cha aina gani.
0: Kwa asubuhi?
1: Asubuhi inategemea pia, naweza nikanywa chai ya rangi au nikanywa kikombe cha maziwa. Kitafuno labda ni maandazi, mkate au chapati. Inategemea na siku nyingine pia nikijisikia kula vitu vya asili, miogo, viazi, maboga natumia. Ndo mlo wangu wa asubuhi.
0: Mlo wako wa mchana?
1: Mlo wa mchana vile vile inategemea na vile nimejiandaa. Kama nimetamani kula ugali na kula ugali mboga mboga, kama samaki, dagaa. Siku nyingine hivyo unakula wali wa maharage, vyakula vya asili. Lakini kwa hapa Dodoma, kwa kuwa nipo kwenye kazi, vyakula vya asili ni ngumu sana kuvitengeneza. Kwa hiyo chakula ambacho nakula sana ni wanga, vitamini na matunda matunda, maji mengi, juisi mara moja moja.
0: Haya, kwa usiku?
1: Kwa usiku inategemea, kama mchana nimeshiba vizuri, mimi kwa usiku sio mlaji.
0: Na umegusia kitu kikubwa kwamba wewe swala la kula usiku kama umeshiba vizuri hauli. Lakini kuna baadhi ya watu kwamba usiku piga huwa lazima wale chakula. Wewe nini hasa kinachokusukuma ukiona umeshiba mchana usiku hauli?
1: Mimi nikiwa nimeshiba vizuri mchana, usiku nikipata glass tu ya maziwa na lala. Na sio lazima kula, kwa sababu usiku mna kazi ninayofanya kwanza. Na naweza nikashiba usiku na chakula kisifanye kazi sana. Ila nikinywa glasi ya maziwa tu inatosha, ama juisi, ama nikipata matunda inatosha.
0: Haya, asante.
2: Naitwa Ashil Bode Mwaruko.
0: Mkazi wa wapi?
2: Mimi nimezaliwa Mvumi. Sawa, so, mwaka 1948. Umenipata?
0: Nimekupata vizuri, 1948.
2: Kwa hiyo utajua miaka yangu iliyopo. Mjini ulaji wa watu bwana mgumu. Kama una kipato bwana ni mgumu. Uwezi, unaweza kupiga miayo mpaka jioni. Usiku unahesabu mabati. Unajua ukuhesabu? Usingizi hauji.
0: Unahesabu paa.
2: Mabati bwana. Paa si hilo hapo juu. Ndio paa linaitwa na bwana. Ingawa huhesabu, lakini inabidi ulale. Huwezi kulala mpaka labda mpaka saa 11 ndio usingizi unakupata, unalala unakuja kushtuka labda saa 1 au saa 2.
0: Lakini kuna siku binadamu hali kidogo inakuwa nzuri, japo uko mjini hali ni ngumu, unapata kisenti kidogo.
2: Senti bila kufanya kazi
0: ushafanya kazi, au kwa watu ambao labda umestaafu una pension, piki pension ndio kimeingia kidogo, unakuwa hapo sasa unatumia chakula gani?
2: Ulaji bwana wa kubahatisha. Anapoamka bora ya mimi naweza nikaa nina uhakika wa kunywa chai asubuhi. Sawa.
0: Asubuhi kwa mfano kinywa chai unapenda kunywa na nini?
2: Mimi chai yangu asubuhi nakunywa chai kombiki.
3: Kimoja.
2: Kimoja na sambusa hizi.
3: Mbili.
2: Na andazi hili.
3: Moja.
2: Basi. Ikifika saa 8 au saa 9 naenda kula pale, nakula chakula, naweza nikala ugali na mshikaki, mshikaki minne na ugali. Napenda kula ugali sana, lakini ikikuta ugali hamna nakula hayo maubwabwa.
0: Kwa nini unaita maubwabwa? Kwa nini unaita maubwabwa?
2: Hayana nguvu. Sasa wewe unaona ukila chakula ubwabwa, umekula chakula
0: kuna watu wanaupika saa hizi babu.
2: Ah, mimi sili babu. Mimi sipendi kula ubwabwa kweli, sio na kudanganya. Mimi napenda kula ugali basi. Nakula nile ugali na nyama, labda mshikaki minne au pande cha kuku, unaona bwana, ambacho kimekaushwa vizuri. Sio kuku hao makuku ya kisasa. Ah, kutaka mikuku wa kienyeji, nampata huyu ndio nitamla.
0: Wewe kuku wa kisasa huli kabisa?
2: Hapana.
0: Kwa nini? Kwa nini?
2: Wewe kuku ukitaka kula kuku, uvunja na mfupa ndio utaona utamu wa kuku. Unaelewa? Sasa kuku yule utafyonza nani yule nini yule sisi kigogo tunaita msopo. Sasa utafyonza.
0: Haupo kwanza.
2: Upo lakini sasa ukifyonza madini yake yale ni kemikali ile. Sawa?
0: Sawa baba.
2: Usikubali kama unaona kama mimi nakukosea mimi.
0: Nakubali kuna tofauti ya kuwa kienyeji na kuku wa kisasa. Hey. Na kuelewa vizuri.
2: Unaniletea kuku wa kisasa nitakuwa.
4: Ndio maana kweli wewe mpaka leo hujawahi kula kuku wa kisasa, yani maisha yako yote sasa hivi na unakaa hapa Dodoma ni mjini kabisa, hujawahi kula kuku wa kisasa kweli?
2: Ngoja nikwambie. Mwanzo unajua bora kipindi hiki. Lakini mwanzo ilikuwa nikitoka hapa maki sinazunguka pale nyuma tu hapo hamna kuku wa kienyeji pale, sababu inabidi uchukue uje ufanye nini, upotezee muda.
4: Kwa hiyo yani wewe unayemchukua wa kisasa ndio unapotezea muda, sio unakula?
2: Mimi naacha nikamnyofua, labda si unachukua kipande hivi au mguu ule au paja lile, sasa unakula pale kuli unanyofua nyofua basi unaondoka zako, au unamwacha tu asubuhi. Bora angekuwa samaki ningemtafuna mpaka kaishi.
4: Haya babu, sisi tunakushukuru sana. Asante sana kwa mazungumzo yako mazuri. Kalunde leo amemjua Pimbi. Ingawa kwa kumsikia tu. Haya. Mwambie sasa mkaribisha aje kule Mvumi ale Pimbi.
2: Hawezi maisha ya vijijini.
4: Kwa nini hawezi?
2: Hawezi, si unaona sopsopu.
4: Sopsopu ndo nini?
2: Yani kanawili, si unamuona uso wake.
4: Sasa si ndo anakuja kijijini, yani kwa mfano wewe ukiwa na kijana wako anataka kumuoa huyo, si inabidi amlete kijijini? Kijijini kule anaanza kujifunza mambo ya kule.
2: Hamna, haiwezekani bwana. Mpaka wakikubaliana wenyewe kwa wenyewe sawa, lakini huyo hawezi kuishi kijijini.
4: Hata kwa wiki moja hawezi?
2: Hata hawezi. Labda siku mbili au tatu. Ya nne huyo.
4: Haya, asante sana babu.
2: Haya.
0: Ya nne nasema naitwa kazini.
2: Wake huwezi. Maji yenyewe bora ya siku hizi. Maji vitu vingi kule bwana, nikiwaambia hamwezi kuamini mpaka ufike uone.
4: Haya, asante.
5: Na msikilizaji wa TBC Taifa, kibandalishe bado ipo hewani. Kama ambavyo umeweza kusikia, wananchi wengi wa hapa mkoani Dodoma wameweza kutoa mitazamo yao juu ya tabia ya ulaji. Sahani ya Mtanzania wa leo iko vipi? Anakula nini tangu asubuhi lakini pia mchana pamoja na usiku, kwa wale ambao wanapendelea kula usiku? Mengi zaidi tumeyasikia kutoka kwao. Sasa moja kwa moja tuungane naye Samsambia Moya. Huyu ni afisa lishe wa halmashauri ya wilaya ya Chemba mkoani Dodoma. Anatupa maelezo ya kitaalamu namna gani ambavyo sahani yetu inatakiwa iwe. Ulaji wetu wa kila siku unatakiwa uwe vipi? Tabia yetu ya kula inatakiwa vipi? Lakini pia vitu gani vya kuzingatia katika mlo wetu wa kila siku, hasa tukizingatia katika zama hizi tulizo nazo.
6: Kwenye chakula, mitindo ya chakula tumeigawanya sisi kwenye makundi mawili au kwenye nyanja mbili. Kuna mitindo ya ulaji ile ambayo tunasema ni yenye afya na ile ambayo haina afya. Kwa tafsiri ya kwamba kuna healthy eating habits na unhealthy eating habits. Tukianza na ulaji ambao tunasema huu ni wa afya au ule ambao unafuata kanuni za kiafya. Mfano wake ni kama vile mtu anakuwa anakula chakula ambacho kina kiwango ambacho size ya chakula kwamba ni nzuri, au ana control, anadhibiti kile kiwango cha sahani au cha ujazo ambacho anakula. Lakini mtu akiwa anapata maji, tunasisitiza mtu apate maji, tunasema angalau glasi 8 au lita 1.5 kwa siku. Lakini pia tunasema huyu mtu anakula slow, anakula taratibu, anatafuna taratibu. Huu ni mtindo mzuri wa ulaji kwa sababu inasaidia ule mmeng'enyo wa chakula kinavunjwa vizuri. Lakini pia mtu apate chakula ambacho kina makundi sita ya chakula. Makundi sita ya chakula tunazungumzia kuwepo kwa nafaka kwenye sahani yake, kuwepo kuna mikunde, kuwepo kwa vyakula vinavyotokana na wanyama, kuwepo kuna mboga mboga na matunda, lakini pia chakula kile kimepikwa na mafuta yanatokana na mimea. Hivyo yote vinakamilisha chakula ambacho ule mlo kamili tunasema. Lakini mtu anakula ana plan ule ulaji wake. Anakula bila kuruka, anakula baada asubuhi, mchana na jioni, na kama ni mjamzito tunasema angalau mara nne. Anakula mara tatu milo ya kawaida hii, lakini kuna nyongeza mlo mmoja. Sisi tunasema ni kama asusa tunasema. Na kama anyonyesha anakula angalau mara tano kwa siku. Kwa hiyo hiyo inatengeneza sasa ule tunasema ule ulaji ambao ni mzuri au wa afya. Lakini pia kuna ulaji ule ambao tunasema huu sasa sio ulaji wa kuzingatia afya, unhealthy eating habits. Mfano mtu anakula vyakula ambavyo vimekaangwa sana, vina mafuta sana, vina nini, tunasema zile snacks, chipsi zini na nini, vitu ambavyo vimeandaliwa haraka haraka. Ule sio ulaji mzuri. Lakini pia kuna mtu anakula pengine huko ana rush, yuko mbio mbio, anakimbia, anaenda wapi, yuko na haraka haraka, yuko anatembea, inasababisha mmeng'enyo unakuwa ufanyiki vizuri, tunasema ni poor digestion, unakuwa kuna mmeng'enyo mzuri wa chakula. Lakini kuna wale ambao wanakuta sasa wao wana skip, wanaruka mlo mmoja, na labda zakala asubuhi afta na kaja akapata chakula jioni, ana skip meals. Sio mtindo mzuri wa ulaji. Lakini kuna mwingine anakula sahani kubwa kabisa, sahani imejaa ina wanga kutosha, kama ni ugali ni mwingi, wa ubobo ni mwingi. Sasa ile tunasema pia ni control, hadhibiti ile kiwango chake cha sahani. Sasa ukiangalia hapa utagundua kwamba kwa maisha yetu ya Kitanzania muda mwingine ulaji ule wa kuzingatia afya ni vigumu sana kufikia, na hasa kwenye kuzingatia makundi sita chakula. Lakini pia kwenye hata kwenye kiwango, kuna ambao wanakuwa kiwango waweza kupata kidogo sana au kiwango kikubwa sana. Sasa sisi tuna fursa mbalimbali, mfano katika sasa hivi tuna programu za urutubishaji, tunahamasisha na jamii iweze angalau kuhakikisha kwamba kama wale ambao wanasaga zile unga au wanatumia mafuta ya kula, basi angalau waende kwenye zile fursa ambazo kwenye zile mashine au kwenye yale maeneo ambayo yameongeza virutubishi, kwa maana kwamba thamani ya chakula na quality, ubora wa chakula inakuwa imeongezeka kwa sababu kuna nyongeza virutubishi. Ukizingatia sasa hivi tupo kwenye mwezi ambao tunafanya maadhimisho ya watoto ambao wana migongo wazi lakini pia wenye vichwa vikubwa, mwezi huu wa kumi, utaona kwamba mfano kwenye ule unga ambao unaongeza zile virutubishi, vile virutubishi vinavyoongezwa kwenye zile mashine za kuongeza virutubishi, mle ndani yake zina folic acid. Folic acid inasaidia sasa kwenye kupunguza uwezekano wa mtoto kuzaliwa na mgongo wazi au na kichwa kikubwa. Sasa ndio maana tunahamasisha jamii kwamba ni vigumu sometimes kufikia mahitaji yako ya kilishe kulingana na maisha yetu tunatofautiana, basi angalau mtu aweze kuchangamkia fursa ya upatikanaji wa hivi vitu.
4: Naam, msikilizaji wa TBC Taifa, tumeweza kupata mambo mengi sana katika mada yetu ya kibandalishe kwenye juma hili, ambapo tulikuwa tunamuuliza msikilizaji mkazi wa Dodoma, sahani ya Mtanzania wa leo, chakula chake kuanzia asubuhi mpaka usiku anakula nini? Wengi umepata kuwasikia namna gani ambavyo wanakula. Kuna wengine chapati mbili, sijui kuna mwingine anakula hichi, mwingine hali jioni.
0: Sasa sisi tumshukuru sana msikilizaji, tumekuwa na wakati mzuri sana na wewe, bila shaka umeweza kuelimika na kuweza kufahamu kile ambacho unatakiwa kukila kwa namna ambavyo umepewa taarifa kamili ama elimu zaidi kuhusiana na sahani yako ya siku.
4: Mpaka juma lingine, mimi ni Yusuf Stanford Mbogambi, tutakutana tena kwa ajili ya mada nyingine kwenye kibandalishe.
0: Mimi ni Kalunde binti Mahimbo.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa, msomaji Florence Mavindi. Kwanza muktasari wake. Serikali imeanza kutoa mafunzo kwa timu za mwitikio wa dharura mkoani Iringa zinazohusika na kukabiliana na magonjwa mlipuko ikiwemo ugonjwa wa Marburg na Ebola. Baadhi ya wakulima mkoani Morogoro wamesema matumizi ya teknolojia duni yamekuwa yakiathiri uzalishaji wa mazao kwenye kilimo biashara. Jeshi la polisi mkoani Dodoma limekamata watu 98 kwa tuhuma za makosa mbalimbali yakiwemo ya ubakaji na matumizi ya dawa za kulevya. Kenya imewatambua watu 57 waliogusana na mgonjwa wa kwanza wa Ebola nchini humo, huku 10 wakiwekwa karantini ya kudhibiti kuenea kwa ugonjwa huo nchini humo. Habari kamili. Iringa. Mratibu wa mafunzo ya timu ya mwitikio wa dharura ya magonjwa ya mlipuko kutoka Wizara ya Afya, Dr. Simon Chacha, amesema wataalamu wa afya kutoka wizara hiyo wapo mkoani Iringa kutoa mafunzo kwa timu za mwitikio wa dharura zinazohusika na kukabiliana na magonjwa ya mlipuko ikiwemo ugonjwa wa Marburg na Ebola. Akizungumza mkoani Iringa baada ya kutoa mafunzo kwa timu za mwitikio wa dharura zinazohusika na kukabiliana na magonjwa ya mlipuko, Dr. Chacha amesema mafunzo hayo yanalenga kuhakikisha timu hizo zinakuwa na uwezo wa kutambua dalili za magonjwa mlipuko, kutoa taarifa kwa wakati na kuanza kuchukua hatua mapema ili kuzuia tatizo kuenea na kuwa kubwa zaidi. Kwa upande wake, afisa ufuatiliaji wa magonjwa ya mlipuko kutoka Shirika la Afya Duniani WHO nchini Tanzania, Dr. Boniface Makelemo, amesema mafunzo hayo yanafuata miongozo ya kimataifa iliyowekwa na WHO kwa kushirikiana na wadau wengine wa afya. Amesema lengo ni kuhakikisha Tanzania inakuwa na uwezo kukabiliana na magonjwa ya mlipuko kwa kuzingatia viwango na miongozo ya kimataifa. Mtwara. Mkuu wa mkoa wa Mtwara, Kanal Donald Msingi, amewataka wadau wa korosho mkoani humo kuhakikisha maandalizi ya msimu wa korosho unaotarajia kuanza Oktoba 12 mwaka huu unafanyika kwa uadilifu mkubwa. Kanali Msingi ametoa agizo hilo wakati akifungua mkutano wa wadau wa korosho na kusema kila mdau ahakikishe anatimiza wajibu wake katika maandalizi yake ya msimu wa korosho na changamoto za wakulima zinapatiwa ufumbuzi. Pia amewataka wadau hao wa korosho kusimamia kwa weledi wa hali ya juu maeneo ya utendaji ili kutatua kwa wakati changamoto kadhaa zitakazojitokeza. Nao baadhi ya wadau wa korosho walioshiriki mkutano huo wamesema wako tayari kuhudumia wakulima na mifumo yote imeboreshwa, pamoja na ununuzi wa magunia ya kufungashia korosho na kufunga mizani za kisasa kwenye vituo vya kupimia korosho. Morogoro. Baadhi ya wakulima mkoani Morogoro wamesema matumizi ya teknolojia duni yamekuwa yakiathiri uzalishaji wa mazao kwenye kilimo biashara. Wakizungumza na TBC mjini Morogoro, baadhi ya wakulima ambao wamehitimu mafunzo yanayotolewa na mradi wa Farm to Market Alliance wamesema wamepata changamoto mara kwa mara wanapofika sokoni kutokana na mazao kukosa ubora. Mratibu wa mradi huo, Thomas Mbaga, amesema katika kutatua changamoto hiyo, mradi huo umetoa elimu ya kilimo cha kisasa kwa wakulima zaidi ya 100,000 na kutoa zana kilimo za kisasa. Naye mwakilishi wa katibu mkuu kutoka kitengo cha usalama wa chakula na masoko, Wizara ya Kilimo, Patrick Mongela, amewataka wakulima wanufaika mradi huo kuonyesha matokeo chanya na kupandikiza elimu waliyoipata kwa wakulima wengine nchini. Dar es Salaam. Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji, EWURA, imetangaza bei mpya za mafuta zinazoanza kutumika kuanzia leo Jumatano, Oktoba 7, 2026, huku bei za petroli, diesel na mafuta taa zikiongezeka ikilinganishwa na mwezi Septemba 2026. Kwa mujibu wa taarifa ya EWURA, bei za rejareja kwa Dar es Salaam, petroli imefikia shilingi 4,57 kwa lita, diesel shilingi 486 na mafuta taa shilingi 467, ambapo mkoani Tanga petroli itauzwa kwa shilingi 4123, diesel shilingi 4152 na mafuta taa yatauzwa kwa shilingi 4133 kwa lita. Mkoani Mtwara petroli itauzwa shilingi 4170 huku diesel ikiuzwa kwa shilingi 4199 na mafuta taa shilingi 4180 kwa lita. Dodoma. Jeshi la polisi mkoani Dodoma limewakamata watu 98 kwa tuhuma za makosa mbalimbali yakiwemo ubakaji, mauaji, uvunjaji, wizi na makosa yanayohusiana na dawa za kulevya. Kamanda wa jeshi la polisi mkoani Dodoma, Galus Yera, amesema miongoni mwa watumiwa hao ni anayedaiwa kumbaka mwanafunzi wa kidato cha kwanza mwenye umri wa miaka 15. Kamanda Yera amesema watu wanaohujumu miundombinu ya barabara nao pia wamenaswa katika operation hiyo ya kukamata wahalifu. Amesema wakiukaji wa sheria za usalama barabarani pia wamekamatwa katika operation hiyo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Arusha. Naibu waziri wa fedha Mhandisi Mosham Ali Munde amesisitiza umuhimu wa matumizi ya teknolojia katika kuboresha ukusanyaji wa mapato, kurahisisha huduma kwa walipa kodi na kuongeza ufanisi wa mifumo ya usimamizi wa kodi. Naibu waziri Munde ametoa wito huo wakati akifungua mkutano wa 46 wa wakuu wa taasisi za usimamizi wa kodi na wataalamu wa kodi wa mamlaka za kodi wa Jumuiya ya Madola unaofanyika jijini Arusha. Amesema teknolojia inaendelea kubadili namna walipa kodi wanavyowasiliana na mamlaka za mapato, huku akitoa fursa kwa serikali kuboresha utoaji wa huduma, usimamizi wa taarifa na utii wa sheria za kodi. Pia amesema Tanzania inatumia mkutano huo kujifunza uzoefu kwa vitendo kutoka kwa nchi nyingine wanachama sambamba na kushirikisha uzoefu wake katika mchakato wa kuendeleza mifumo ya kisasa ya usimamizi wa kodi na forodha. Pwani. Wananchi mkoani Pwani wametakiwa kushirikiana na serikali katika ujenzi wa miundombinu ya madarasa yatakayotumika kwa ajili ya wanafunzi watakaojiunga na kidato cha kwanza mwaka 2028. Akizungumza wakati wa mkutano wa wakazi wa kijiji cha Homboza katika wilaya ya Kisarawe, mkuu wa mkoa wa Pwani Stanislaus Nyongo amesema idadi ya wanafunzi watakaojiunga na kidato cha kwanza mwaka 2028 huenda ikaongezeka kutokana na kuwa na wahitimu wa darasa la 6 na 7. Nyongo amesema ni vyema viongozi na wananchi wa mkoa wa Pwani kujiandaa na hatua hiyo kwa kushirikiana katika ujenzi wa miundombinu ya madarasa ili kuhakikisha wanafunzi hao wanakuwa katika miundombinu bora na ya kutosha kujifunzia. Pia mkuu huyo wa mkoa wa Pwani Stanislaus Nyongo amewataka wakazi wa mkoa huo kuendelea kuchukua tahadhari mapema dhidi ya mvua za El Nino kwa kuhifadhi chakula cha kutosha, kuzingatia taarifa za mamlaka ya hali ya hewa na kuhama maeneo hatarishi yanayoweza kuathiriwa na mafuriko. Songwe. Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa mwaka huu 2026 Wazo Mwangonda amepongeza uwekezaji wa kiwanda cha McDonald kinachozalisha mbolea asili kilichopo katika kata ya Nanyala wilayani Mbuzi mkoani Songwe. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa kiwanda hicho, Mwangonda amesema serikali imeweka mazingira uwezeshi ya uwekezaji kwa wananchi wazawa, hali inayochangia wazawa kuwa na mwamko katika uwekezaji wa miradi mikubwa inayozalisha ajira kwa wananchi. Naye meneja wa kiwanda hicho Betty Ngao amesema mazingira uwezeshi yanayowekewa na serikali yamewasaidia wao kufikia malengo ya uwekezaji huo. Iringa. Waajiri mkoani Iringa wametakiwa kuwasilisha michango na makato ya wanachama wao ili kuepuka kukwamisha mifuko ya hifadhi ya jamii kutoa huduma kwa wakati. Wakiazimisha wiki ya huduma kwa wateja, meneja mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii NSSF mkoani Iringa, Benedict Wela, amesema kucheleweshwa kwa michango kunasababisha washindwe kuhudumia wateja wao kwa ufanisi, hali inokatisha tamaa na kuharibu taswira ya mfuko huo kwa jamii. Wela amesema ameomba ushirikiano kwa ajili kujitahidi kutimiza takwa la kisheria kwa wakati ili kuweza kushughulikia mafao kwa wakati, hali itakayosaidia wateja wao kupata haki zao kwa urahisi. Amesema suala la uwazi linazingatiwa na watumishi wa NSSF ili kuboresha utoaji wa huduma, ambapo wateja wanatakiwa kutoa taarifa endapo hawajaridhika na huduma wanayopatiwa. Kwa upande wa baadhi ya wanachama wa mifuko hiyo, wamesema ili kuboresha hali utoaji wa huduma, wameomba upatikanaji wa mafao uwe kwa wakati, pamoja na kuongeza elimu ya faida ya mfuko huo ili kuwasaidia wafanyabiashara wadogo kujiunga na kuweza kunufaika. Nairobi. Kenya imewatambua watu 57 waliogusana na mgonjwa wa kwanza wa Ebola nchini humo, huku 10 wakiwekwa karantini ya kudhibiti kuenea kwa ugonjwa huo nchini humo. Akizungumza kwenye mkutano wa wadau katika makao makuu ya Wizara ya Afya jijini Nairobi, Katibu Mkuu wa Wizara ya Afya nchini humo, Mary Muthon, amesema idadi ya watu waliowasiliana nao inatarajiwa kuongezeka, huku maafisa wa afya wakiendelea kuwafuatilia na kuwafuatilia watu waliotambuliwa wakati wa uchunguzi wa awali. Muthon amesema maafisa wote wa afya kote nchini wameagizwa kuhakikisha visa vinavyoshukiwa kuwa ni vya Ebola vinatambuliwa na kushughulikiwa haraka. Mkurugenzi mkuu katika Wizara ya Afya, Dr. Patrick Amos, amesema mfumo wa afya nchini unaendelea kuwa tayari, huku maafisa wakifuatilia maendeleo yoyote mapya pamoja na kuandaa vituo vya ziada iwapo vitahitajika. Wakati huo huo, Rais William Ruto wa Kenya ameagiza kamati ya Baraza la Kitaifa la Usalama kufanya tathmini ya hali ya Ebola nchini humo na kupendekeza hatua zaidi za kukabiliana na ugonjwa huo baada ya kifo cha mgonjwa wa kwanza aliyethibitishwa kuwa na virusi hivyo. Mgonjwa huyo, raia wa Kenya, aliwasili nchini humo akitokea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia Uganda. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Serikali imeanza kutoa mafunzo kwa timu za mwitikio wa dharura mkoani Iringa zinazohusika na kukabiliana na magonjwa mlipuko ikiwemo ugonjwa wa Marburg na Ebola. Baadhi ya wakulima mkoani Morogoro wamesema matumizi ya teknolojia duni yamekuwa kiathiri uzalishaji wa mazao kwenye kilimo biashara. Jeshi la polisi mkoani Dodoma limekamata watu 98 kwa tuhuma za makosa mbalimbali yakiwemo ya ubakaji na matumizi ya dawa za kulevya. Kenya imewatambua watu 57 waliogusana na mgonjwa wa kwanza wa Ebola nchini humo, huku 10 wakiwekwa karantini ya kudhibiti kuenea kwa ugonjwa huo nchini humo. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Onyo linatolewa.
4: Milioni ya mwaka 1950 ndio ilikuwa na madhara makubwa yanayoweza kufanana na hii ambayo tunatabiriwa sasa.
3: Tahadhari imefikishwa kwa wananchi.
5: Sasa mawazo nipo hapa nyumbani kwako, hapa bondeni kabisa. Wewe mbona umejenga kwenye mtaro mawazo, rafiki yangu? Sasa mawazo, mafuriko yanayokuja hapa, na wewe utaomba msaada? Angalia namna tuone tunafanyaje hapa. Tutaleta hatari, tutaleta roma kwa serikali.
3: El Nino iko njiani. Nimeketi nje nyumbani, upepo na joto kali vikinisindikiza. Najiuliza nawe msikilizaji, El Nino ni nini? Karibu tuichimbue. Ramadan Omar, mchambuzi wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini, TMA.
6: Ni ongezeko la joto katika bahari ya Pasifiki, hususan eneo la kati na mashariki ya bahari ya Pasifiki. Joto hili linapoongezeka kwa angalau nyuzi joto 0.5 au zaidi, na hali hii ikadumu kwa angalau miezi mitatu na kuendelea, ndipo inapotokea hali inayoitwa El Nino. Na hii El Nino inapotokea inaathiri mifumo mbalimbali ya hali ya hewa angani, kupelekea athari mbalimbali katika maeneo mbalimbali duniani. Wapo ambao watapata athari ya upungufu wa mvua, itapelekea mpaka ukame. zipo nchi ikiwemo Tanzania ambazo huwa tunapata ongezeko la mvua hususan katika kipindi cha mwisho wa mwaka kuelekea mwanzoni mwa mwaka unaofuata.
3: Unafahamu historia yake? Meneja wa Mamlaka ya Hali ya Hewa Nyanda za Juu Kaskazini Mashariki, Dr. Mohamed Mwambumba anakueleza.
7: Ni neno ambalo limetokana na lugha ya Kihispania. Neno hili linamaanisha little boy. Kihistoria iligunduliwa na wavuvi miaka ya zamani sana, maeneo ya Peru na Ecuador. Waligundua kuna mabadiliko ya hali ya joto katika bahari huwa yanatokea, na yanapotokea huwa yanaathiri shughuli zao za uvuvi kwa kupungua kwa samaki, lakini pia kuongezeka kwa mvua kwa maeneo hayo. Mara nyingi matukio ya El Niño yalikuwa yanatokea kuelekea Disemba. Kwa hiyo wakahusisha kuja kwa El Niño na uzalio wa Yesu. Hivyo ndo wakalipa jina la Little Boy, kwa Kihispania likaitwa El Niño.
3: Katika tovuti ya Umoja wa Mataifa UN, katibu mkuu wake Antonio Guterres anasema dunia inaingia kipindi hatarishi kutokana na kuimarika kwa El Niño.
8: The science is clear. Sayansi iko wazi. El Niño itawasili mlangoni mwetu miezi michache ijayo. Kuna uwezekano wa 90% ili kutokea. Lazima dunia ichukulie hali hii kama onyo la dharura kuhusu mabadiliko ya tabia nchi. Hali hiyo itachochea zaidi ongezeko la joto duniani. Athari zake zitakuwa kali zaidi, zitaenea mbali zaidi na kuvuka mipaka kwa kasi ya uharibifu mkubwa.
3: Kutoka kwangu Mtanzania mwenzio Sabina Mpelo, mbiu ya mgambo ikilia, jua kuna jambo. Ewe Mtanzania mwenzangu, fuata maelekezo ya wataalamu wa TMA, viongozi na wadau wengine, tuvuke salama.

0: Habari za wakati huu popote pale ulipo, na kwa moyo mkunjufu ninakukaribisha katika kipindi ambacho leo tutakuwa tunaangazia Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, tukiangalia utekelezaji wa majukumu yao ya kila siku upande wa ardhi, nyumba na makazi. Na leo utapata kujua nini ambacho wamejipanga nacho kuhakikisha tunapotekeleza ile dira ya 2050 wao kama Wizara ya Ardhi wamejipangaje. Na kwa kwanza namkaribisha mgeni wangu katika studio zetu za TBC Kanda ya Kati hapa Uhindili, si mwingine bali ni waziri mwenyewe aliyekasimiwa madaraka ya kuisimamia hiyo Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Daktari Leonard Akwilapo. Mgeni wetu, karibu katika studio zetu.
1: Asante sana ndugu mtangazaji.
0: Habari za kule wizarani, mnatunyima nini?
1: Wizarani tunaendelea vizuri, tunachapa kazi vizuri. Na tunawanyima tu uwajibikaji. Tunawajibika sana.
0: Sawa sawa. Tunajua mna mambo mengi sana ya kueleza kuhusiana tu na enyewe ardhi. Kizungumzia ardhi, tunazungumza mambo mengi sana. Ardhi unazungumza ardhi eneo la kilimo, unazungumzia eneo la wafugaji, unazungumzia mahali kule tunako fanya uendelezaji wa mambo yetu, uwekezaji na mambo kama hayo. Kwa hiyo unapozungumzia ardhi, unazungumza kitu kikubwa sana. Sasa leo kupitia kipindi hiki ambacho ni funguzi tu, waziri anatufungulia, lakini tutakuwa tunakuletea vipindi mbalimbali. Yaani tutachimba na kuchimbua mpaka tufahamu hii wizara inatekelezaje majukumu yake, inakugusaje wewe kama mwananchi ulioko mbali. Na sasa hivi tunasikia mmeanzisha mpaka ardhi, huko kote utatupita. Lakini kwa kuanza tu, tunataka utueleze majukumu ya wizara unayosimamia ya kila siku na yanamgusa vipi Mtanzania wa kawaida. Karibu.
1: Asante sana. Nakushukuru sana kwa mtangazaji. Kama jina linavyojielekeza, Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, jukumu letu kubwa kabisa actually ni kupanga ardhi, kuipanga, kutapima na vile vile tutawamilikisha watu mbalimbali kutokana na mahitaji yao mbalimbali. Kuna ambao watahitaji makazi, kuna ambao watahitaji maeneo ya biashara, kuna wawekezaji. Lakini kumbuke vile vile sisi, kwa mfano, sheria yetu ya ardhi, tuna sheria ya kwanza sura namba 113 ni sheria ya ardhi kwa ujumla, lakini tuna sheria namba 114 ni ardhi ya vijiji. Kwa hiyo kwa upande wa vijiji pia, kupitia tume yetu ya matumizi bora ya ardhi, tunapima ardhi za vijijini pia kuweka maeneo ambayo wataishi watu, maeneo ambayo watakuwa na mifugo, maeneo ya kilimo yajulikane kupitia tume hiyo. Kwa hiyo kimsingi sisi masuala yote yanayohusu usalama wa ardhi, kwa sababu utapokuwa na ardhi, sisi tutaithibitisha, tutapima, tutapanga, tutapima, tutakumilikisha, na utakuwa una usalama nayo, una uhakika kwamba ardhi ni yako, haitaingiliwa na mtu mwingine. Na mtu mwingine akiingilia, maana yake anaingia kimakosa, lakini kama makosa basi ataadhibiwa kulingana na sheria zilizopo za nchi.
0: Na Mheshimiwa Waziri, ukizungumzia Wizara ya Ardhi, unaona ni jinsi gani inawagusa wananchi kabisa kule wanakoishi. Sasa hebu tuone ushirikiano baina ya Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi na zile tawala za mikoa na serikali za mitaa, yani kule katika halmashauri, kwa sababu kule kwenye halmashauri pia nao wana sheria ndogo ndogo ambazo wanajipangia, wana ardhi ambayo iko kwenye mamlaka za halmashauri.
1: Sasa mfumo wetu wa wizara unaanzia makao makuu ya wizara, ambao sisi majukumu yetu makubwa ni kuandaa sera za usimamizi wa ardhi pamoja na sheria ya ardhi, na kuhakikisha kwamba kule chini zinatekelezwa hizo. Sasa sisi kwenye mkoa pia tunao maafisa wetu wanaitwa makamishna wasaidizi wa ardhi wa mikoa, au sasa ndio wanaangalia sasa utekelezaji wa yale sera sheria za ardhi katika mikoa yao. Kutoka kwenye mikoa pale utakwenda sasa katika halmashauri, na kwenye halmashauri kule sasa ndio kuna mamlaka ya upimaji na kugawa ardhi ile kwa watu mbalimbali. Lakini wananchi sasa, kule kunakopimwa, wananchi sasa ndio wanaoelewa ile eneo ni la nani anamiliki hapa. Kwa mfano, unapokuwa unaomba ardhi sehemu yote ile, lazima majirani zako wataulizwa. Kwa hiyo wananchi wanahusika kiasi kikubwa sana kuthibitisha kwamba ile eneo ni la mtu fulani, na tunafanya hivyo ili kuondoa migogoro inaweza kutokana na umiliki wa ardhi ikiwa utafanyika bila kuwa na uhakika nani anamiliki pale. Kwa hiyo wananchi wale ni sehemu kubwa sana ya shughuli zetu kama umilikishaji wa ardhi kwa wananchi wengine. Lazima tujue nani uko naye karibu. Hata viongozi wa vitongoji, kata, vijiji, wote wale tunawashirikisha.
0: Mheshimiwa Waziri, kumekuwa na migogoro mingi, kosa linakuwa ni la mwananchi, kosa linakuwa ni la mamlaka ambayo ilipaswa kupeleka elimu kwa wananchi ili waweze kujua sheria za ardhi na kuijua sera ya ardhi, pengine ingeweza kumsaidia Mtanzania kuelewa kitu kama hiki, ama tunamlaumu nani?
1: Mimi niseme tu ardhi sio kitu cha kuokota.
0: Naam.
1: Unaweza kupita barabarani kukuta mtu ameangusha kitu kaokota. Ardhi sio kitu cha kuokota. Kila ardhi unayoiona ina umiliki fulani. Kwa hiyo wananchi inabidi wazingatie tu hiyo sheria na kutambua hicho kwamba ardhi yoyote unapotaka kuimiliki itabidi ufuate taratibu zinazoelekezwa za umiliki wa ardhi. Utakwenda kwenye ofisi zetu za halmashauri kama umepewa ardhi na una uhakika. Kwa mfano unataka kujenga nyumba mahali mtu kakuuzia. Fika kwenye ofisi zetu za ardhi. Waambie mimi eneo hili vipi mnalifahamu? Lina hadhi gani? Lina hali gani? Utakuwa salama. Kwa sababu watu wanaouza maeneo ambayo sio ya kwao wapo pia, tumekutana nao. Watu ambao sio waaminifu, ambao nasema sio waaminifu, wanauza maeneo ambayo sio ya kwao, wanavamia tu wanauza. Tuna kesi nyingi za namna hiyo. Kuna mashamba mengi, kwa mfano mkoa wa Pwani, maeneo ya Mlandizi, Kibaha, ukienda kule Bagamoyo, watu wanauziwa, lakini hawaendi zaidi kwenda kuulizia kwenye mamlaka ambayo inaweza ikawapa ufafanuzi vizuri kwamba eneo hilo kweli ni la hao. Kama wanakuuzia au basi ni sawa, watu wananunua tu, alafu baadaye wanajikuta kwamba kumbe wamenunua kitu ambacho muuzaji sio mtu sahihi aliye anayetakiwa kuuza hilo eneo. Kwa hivyo matatizo kama hayo ni makubwa, na wengi wanalalamika baadaye, wengine mpaka wanajenga nyumba. Nitakupa mfano kule mkoa wa Mtwara, pale Mtwara mjini kuna eneo linaloitwa Tilitingi. Watu wamejenga katika eneo ambalo ni la serikali, wamejenga nyumba tu nzuri za thamani. Lakini sio hilo tu, eneo la Wazo hili, unashasikia habari za cha Simba, cha Chui, eneo kule wamejenga katika eneo ambalo ni mali ya kiwanda cha simenti cha Twiga. Kwa hiyo mimi ushauri wangu, kama watu wanataka kuondokana na matatizo haya, kabla hujanunua na hasa kabla hujajenga, wewe umepata uthibitisho kwamba hili eneo kweli wewe utakuwa na umiliki halali, kwa sababu aliyekupa huo umiliki ni mtu ambaye alikuwa analimiliki.
0: Labda mwenye mgogoro ambaye labda tumuite Juma anadhulumiwa ardhi yake na Musa. Na kwa sababu unakuta mwenye mtu wa halmashauri au viongozi wa halmashauri wanampendelea Musa, wanachukua nafasi hiyo kumdhulumu Juma. Je, huyu anayedhulumiwa ana nafasi ya kuja wizarani na mgogoro wake ukatatuliwa wizarani?
1: Kuna hatua mbalimbali za matatizo kama hayo kweli yametokea, yapo. Yapo ambayo watu wanashindana na mmoja anasema mimi hapa maamuzi yasikubaliana nayo. Lakini kuna tuna mabaraza ya ardhi ya wilaya. Kwanza tunaanza kwenye kata, mabaraza ya ardhi, kuna ya wilaya, yote yanasaidia katika kutatua matatizo. Lakini kama unaona wewe hujaridhika bado una uhuru wa kukata rufani, kama tu kesi za mahakama yoyote ile. Kama ngazi fulani wewe hujaridhika nayo na hukumu iliyotolewa, unakwenda ngazi ya juu.
0: Sawa sawa. Mmefungua milango ya wawekezaji waje wawekeze. Mmesema tunawakaribisha na tutawalinda, yani wajue kwamba wako salama. Ni kwa namna gani Mtanzania ambaye eneo lake atakapotakiwa kuondoka atakuwa salama? Kwa sababu tumesema ardhi haiongezeki, sisi ndio tunaongezeka, na shughuli za kibinadamu zinaongezeka na taasisi za serikali zinakuwa. Kuna maeneo ambayo mimi nilikuwa na shamba hekari 30, na wakati huo huo sasa mtatakiwa mtasema mjini hakuna, kwanza jijini hakuna mashamba. Ni maeneo ya makazi. Na mlindaji huyu mwananchi ambaye ana hekari zake 30 na mnamwambia hapa sasa ni eneo la jiji utakiwa kulima.
1: Najua swala hilo limezungumzwa mara kadhaa, lakini iko wazi tu, maanake umiliki wako ardhi uko kisheria na sheria itakuwa na kulinda kwamba ni mmiliki wa hiyo ardhi. Kwa hiyo kama itachukuliwa kwa shughuli zozote zile, na tumeshachukua ardhi mara nyingi tu, kwa mfano ujenzi wa reli hii ya SGR, tumechukua ardhi kutoka kwa wamiliki wengine, wamiliki wa kimila, wengine wamiliki wa hati miliki za kimila, hata wengine hata miliki kabisa za mjini. Reli inapita pale, tunafanyaje? Bomba la mafuta ile kutoka Uganda kuja nani, pia tumepita katika maeneo ya watu. Lakini ujenzi wa barabara unafanyika, barabara mpya zinafunguliwa nyingi, tunachukua maeneo ya watu. Shughuli ziko nyingi, nafikiri najua, ambazo tunachukua ardhi. Viwanja vya ndege vinajengwa, vinapanuliwa, tunachukua ardhi za watu. Lakini sheria iko wazi kabisa, unapochukua eneo ambalo linamilikiwa na mtu, huyo mtu anatakiwa alipwe fidia.
0: tutegemee nini katika kipindi chote hiki tutakapofikia labda mwaka 2050 tutakapokuwa tunasema kweli tumetekeleza dira yetu?
1: Mabadiliko makubwa ambayo tutayaona ni kuona watu wengi wakiwa wanaumiliki halali wa maeneo ambayo wanaishi. Kwanza hilo, na hasa mijini tunajipanga sisi tuendane na kasi ya ukuaji wa miji. Nipongeze sana serikali na hasa Mheshimiwa Rais ameimarisha sana huduma katika maeneo ya vijijini. Ukiona tuna shule zipo nyingi nzuri siku hizi. Kuna huduma za afya zinatolewa vijijini, maji, umesikia Mheshimiwa Uso kile alikuwa anasema bado vijiji vichache tu pata maji, umeme wa REA umesambaa sana. Sasa hivi vitu vinawafanya watu wakole wasiwe na hamu sana ya kutoka,
0: kwa sababu huduma zote
1: huduma zipo pale pale sasa hivi. Yaani pia mitandao ya simu siku zote ukiwa kijijini unapokea pesa, unatuma pesa kutoka kijijini. Yaani huduma zimeimarishwa sana. Sasa hii inapunguza ile kasi ya watu kuja mijini, kwa sababu sasa huduma anazipata hata zile za zamani. Kwa watu wanatoka mijini wanatoka vijijini wanakuja mijini kufuata huduma, siku hizi huduma zimewafuata kule. Kwa hiyo naipongeza sana serikali, ifanye mpiga hatua kubwa sana kwa hilo. Na hii ni kuambia hata tukao juu, kama umetembelea nchi mbalimbali za Afrika utaona kwamba Tanzania tuko juu sana katika kitu tunachokizungumza cha huduma bora vijijini. Tanzania imetoka mbali sana. Kuna nchi ambazo siwezi kuzitaja kwa sababu ya kimaadili, lakini kama ukitembea utaona kuna nchi ambazo zinatutafuta, tuko mbali sana.
0: Na nyingine zinakuja kujifunza.
1: Sasa hiyo inapunguza kidogo kasi ya watu kuja mijini. Lakini hata hivyo bado mijini nako mambo ni mazuri sana, kunavutia sana. Bado watu wanakuja kwa kazi sana. Kwa hiyo tunajipanga pia vile vile miji yetu tuipange vizuri, ili hao wanaokuja wasitushtukize. Wakati kama tuna mifumo thabiti ya usafiri wa mijini, sehemu za makazi. Kwa hiyo tunapima sehemu zote hizo ili watu wakija. Kwa hiyo kuelekea mwaka 2050 tunaona miji yetu itaendelea kuwa bora zaidi, kwa sababu upangaji utaimarika. Tukijua kama kuna watu wataongezeka, tutakaa huduma za maji, za umeme.
0: Huyu alikuwa ni Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Daktari Leonard Akwilapo. Ndivyo tunavyomaliza, na sio kwamba tumemaliza, masuala ya ardhi ni mengi. Pengine kuna kitu ambacho ulikuwa unatamani, mbona Victoria hajauliza hiki kitu? Usikate tamaa, kwa sababu leo tu waziri ametufungulia. Tutakuwa na mfululizo wa vipindi vingi. Watakuja wataalamu wa ardhi watazungumza, watakuja wataalamu wa nyumba watazungumza, watakuja wataalamu wa makazi watazungumza. Na kupitia wewe, pengine kitu ambacho unakiona kabisa hiki walitakiwa kiulize, hiki tunataka kiwe hivi, kwa hiyo utayajua, na tutapokea hata maswali yako wakati mwingine, ili tunapofanya vipindi vinavyofuata tuweze kuuliza maswali yako. Manake hii ni kwa ajili yako, tunazungumza masuala ya ardhi na maendeleo yako na taifa. Sasa hadi wakati mwingine tutakapokuwa tunakuletea vipindi vingine, niseme asante kwa kuwa nasi. Mimi ni Victoria Patrick, hadi mara nyingine.
2: Msikilizaji wa TBC Taifa, umetoka kusikiliza kipindi cha Ardhi Salama, na sasa hivi ni saa 1:30, ni wasaa wa kwenda kuangazia yale ambayo yamejiri huko kwenye michezo, na si mwingine bali ni Othman Kinyando akiwa pale Mwanza anatufahamisha.

0: Hujambo na karibu mwana michezo mwenzangu popote pale ulipo, tujitane taarifa zote za kimichezo ambazo tuko nazo kwa siku ya kileo. Kama ulivyojulishwa awali hapo, kikao cha kamati ya saa 72 leo kiko Nyakato katika jiji la Mwanza. Makubwa zaidi ambayo tutakuwa tunapata nafasi ya kujadili ni kuhusiana na ligi kuu. Kesho tutakwenda kushuhudia michezo mitatu, lakini nini wanasema Pamba Jiji kuelekea mchezo dhidi ya Geita Gold, miongoni mwa kile ambacho tutakwenda kujadili kwa undani zaidi. Lakini tutakwenda kumulika ile michezo mingine, Namungo FC ikiwa nyumbani kule Ruangwa Lindi dhidi ya TRA United, wakati Mashujaa atakuwa na vita dhidi ya Polisi Tanzania, miongoni mwa ajenda ambayo tutakuja kujadili hapa. Mbali na ajenda hiyo, pia tutakwenda kutazama taarifa nyingine, nini wanasema wekundu wa Msimbazi Simba kuelekea katika mchezo wao dhidi ya Yanga, wakiweka wazi viingilio ambavyo mashabiki watatumia kuelekea kwenye mchezo huo. Utakuja kumsikia meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali akiweka undani wa kile ambacho anajiandaa nacho kuelekea mchezo huo. Lakini kule barani Ulaya bwana, watu wamesubiri kwa hamu kubwa juu ya Mikel Arteta, na Arsenal wameweka wazi kandarasi mpya ya kocha huyo kuelekea mwaka 2030, mwenyewe akisema matumaini mapya kwa Arsenal ndo anaanza msimu huu. Hayo ndio machache kati ya mengi ambayo utayasikia kwa siku ya kesho. Mimi ni Athman Hiano, mwenyekiti wa kamati ya saa 72, mafundi mitambo wangu ambao wanaifanya sauti usikie vizuri kabisa popote pale ulipo ni Jerome Masanja kutoka Mwanza akisaidia na Mustafa Samata. Kwa hivyo tunarejea studio ya kulipa bito na ajenda zetu.
1: Unataka kupiga pesa ndefu na hujui unafanyaje? Shinda mamilioni kupitia kasino namba moja Tanzania, SokaBet. Kwa dau kuanzia shilingi 50 tu. Yes. Kuhusu soka, tuko pamoja sana. Bashiri ligi zote duniani. Weka mkeka. Kifuatacho ni milioni 50 kwa washindi 1000 kila wiki. Hii inaitwa michuzi extra. Je, wajua? Bonus ni hadi 200%. Tayari kuanza safari yako ya ushindi na mabingwa.

0: simu bure 0800 78 42 42. Tufuate Instagram at Soccerbet Africa. Pesa ziko Soccerbet. Ushindi nje nje. Bashiri kistaarabu. Umri ni miaka 18 na kuendelea. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Soccerbet, amua ushindi wako.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Na TBC Taifa, ukweli na uhakika. Tumerejea tena mara baada ya mapumziko mafupi kwa ajili ya kuanza agenda zetu ambazo tuko nazo kwa siku ya hivi leo. Isaac wa Uganda miongoni mwa wenzangu ambao tuko nao hapa, lakini William Petro pia niko naye hapa, bila kusahau mchambuzi wangu bwana Peter Degratius niko nao hapa, Zengo Mandaru pia nao, wote niko nao hapa kwa pamoja. Lakini leo kama nilivyokuambia, kikao hiki kinafanyika Nyakato katika jiji hili la Mwanza. Tupo katika ofisi hizi za Jakma Jogging Club. Ndio hivyo eh? Tuko na mwenyeji wetu bwana William Ngasa. Uko vizuri William?
3: Yes, niko vizuri.
2: Watu wakisikia Ngasa wanajua alikuwa anakimbia sana upande wa kulia huku. Alifunga mabao mengi, wanamkumbuka wadau wa timu ya taifa, wanamkumbuka pia wadau wa Yanga, wanamkumbuka pia wadau wa Azam FC, wadau wa Simba pia wanamkumbuka. No, mahusiano naye au jina tu la mwisho?
3: Ah, ni jina tu.
2: Jina tu la mwisho.
3: Ama jina ya kibantu haya.
2: Hebu tukumbushe hapa tulipo wapi, nishasahau.
3: Okay, asante ndugu mtangazaji. Kwanza mimi nafarijika sana kwa ugeni wenu na uni wenu na ujio katika ofisi hizi za Jakima.

0: kesho kuna shughuli hapa Mwanza.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Unafuatilia Pamba?
1: Ah, huwa nafuatilia ndiyo.
0: Hali yao unaionaje?
1: Ah, hali yao kwa sababu mpira unadunda na mpira huwa ni dakika 90.
0: Kwa hiyo unawadundia wao tu wenzao?
1: Ah, basi mpira unaweza kadunda ukaelekea kote kote. Unaweza kupiga kushoto ukaenda kulia.
0: Mm. Ndiyo. Tuanze na agenda hiyo kuhusiana na Pamba Jiji wakicheza mchezo wa kesho majira saa 10:15 usiku watakuwa na Geita Gold majirani zao wote wakitoka kanda moja. Nini anasema mwalimu Francis Baraza kuelekea kwenye mchezo huo?
2: International break at least nimesema hapo walikuwa imekuwa nzuri kwa upande wangu kutokana na wachezaji wale walikuwa majeruhi. Naweza sema kuwa takriban naweza sema kama wanne wako ready, wamerudi na katika kiwanja cha mazoezi tunafanya vizuri na wanafanya vizuri pia. Nimepata at least friendly matches kama 4-5, moja international, moja ya kimataifa na timu ya Kenya ambapo vijana wamefanya vizuri. Mechi zingine nafikiri zilikuwa mechi nne ndogo, at least kujaribu kuleta ile confidence kwa vijana na kuweza kupata ile scoring touch yao pia, na nafikiri wamefanya vizuri sana.
0: Tusubiri kuona kile ambacho amekizungumza mwalimu Francis Baraza kama kitakwenda kuwa hivyo ambavyo amezungumza. Lakini nini anasema mwalimu Zuberi Katwilo wa Kagera Sugar, ipi hofu yake kuelekea kwenye mchezo huu?
3: Maandalizi kwa hiyo break sala kutokana na jinsi wewe wachezaji wako ulivyoweza kuandaa katika hichi kipindi ambacho kwa ligi imesimama. Kwa hiyo vile vyote vinaweza vikatokea, lakini kikubwa kila kocha anataka faida ya hiki kipindi ambacho kwa tumekitumia kwa kuendelea kuandaa vijana. Kuna watu wengine walikupo injury, kwa hiyo inawezekana wakawa wamerudi. Kwa hiyo na inawezekana wazima wakawepo lakini wakawa wamerudi vibaya kwenye break. Kwa hiyo vitu vyote viwili vinaweza vikatarajiwa katika mchezo wa mpira. Kwa hiyo kikubwa tu tunaomba turudi vizuri kama performance yetu tulivyoonyesha katika zile mechi kubwa tatu tulivyosema, ili tuweze kutafuta matokeo, kwa sababu hakuna mtu anayekuwa anataka performance mbaya au mchezaji binafsi yeye mwenyewe anajiandaa ili acheze vizuri. Kwa hiyo kitimu tunataka tuwe na performance ile ile ili kuweza kucompete na ligi.
0: Ni Zuberi Katwilo huyo kocha wa timu ya Geita Gold akifunguka kuelekea kwenye mchezo wake wapo kesho akicheza ugenini dhidi ya timu ya Pamba Jiji ambao hivi sasa ni kama vile wapo kwenye kilio hivi, maumivu makubwa kwenye moyo kwenye kile ambacho wamekivuna kwenye michezo sita iliyopita ya ligi. Mapumziko mafupi ameizungumza vizuri kabisa mwalimu Francis Baraza, itakuwa sehemu ya msaada mkubwa kwao. Nipo na mwalimu Jafet pia, mpe mic atuambie yeye na watazamaje Pamba Jiji na yapi matumaini yake akiwatazama pia Geita Gold kwa performance yao kwenye michezo sita iliyopita. Inaweza ikawa ni mteremko zaidi kwa Pamba Jiji kesho.
4: Kwanza mechi itakuwa ni ngumu kwa sababu ukiangalia Pamba wako dhofri hali. Uwezi kulinganisha Pamba performance yake ya msimu huu na msimu uliopita. Tukikumbuka msimu uliopita Pamba Jiji amefanya vizuri sana kwa mechi anapokuwa nyumbani. Tumeona amepoteza mechi chache sana. Lakini timu hii umeona kwenye mechi sita ambazo amecheza za mwanzo, umeona mechi tatu kacheza nyumbani na kaambulia pointi moja mechi ya ufunguzi dhidi ya Dodoma Jiji. Lakini mechi zingine kapoteza mechi mbili kwenye uwanja wake nyumbani, lakini pia amesafiri kwenye mechi tatu na zenyewe amepoteza. Na Waswahili wamekuwa wakisema kwamba biashara ni asubuhi. Kwa hiyo Pamba Jiji wana kila sababu ya kuchanga karata zao asubuhi ili inapofika jioni basi waweze kufanya mahesabu vizuri. Kwa hiyo mimi namtazama Pamba Jiji ambaye hajaanza vizuri kwenye mechi sita za mwanzo. Labda hii international break ambayo imefanyika inaweze kamboost kutoka pale na kwenda sehemu nyingine nzuri. Lakini ukiangalia anacheza na Geita Gold. Hizi timu zote za kanda ya ziwa, na kuna uwezekano mkubwa kesho tukashuhudia mashabiki wanakuja kwa sababu kutoka Geita kuja Mwanza sio mbali. Kwa hiyo mashabiki wanaweza wakaja. Kwangu mimi mechi bado simpatii Pamba moja kwa moja kwamba anaweza akashinda kirahisi, japo kwenye mpira lolote ile inaweza ikatokea. Kama kajipanga vizuri kwenye hizi wiki mbili za mapumziko tunaweza tukaona Pamba ambaye anafufuka.
0: Yes. Shida ulikuwa unaiona wapi? Kwa sababu unazungumza haya mapumziko yanaweza kawa sehemu ya msaada. Shida ilikuwa ni pre-season, kwa maana ya kwamba

0: hawakuwa na muda mzuri wa kufanya maandalizi kabla ya kuanza kwa ligi, na kupitia siku 20 zinaweza zikawa warejesha kwenye ule uzuri ambao hatukuona.
1: Siku zote binadamu tumeumbwa kukosea pale, kuna sehemu mtu anakosea, lakini ukishalitambua kosa ni jambo moja la kuweza kukufanya uweze kujirekebisha. Na ukiangalia, ukiniambia labda ni pre-season, labda kupata muda wa kutosha, hapana, muda waliopata.
0: Kwa hiyo kwa tafsiri hiyo, maana yake mapungufu ambayo tumeyaona kwa Pamba Jiji hayahusiani na kukosa muda, inawezekana kipo kingine ambacho inawezekana pia tukaendelea kukiona kesho. Geita Gold hivi tunavyozungumza wako nafasi ya 9 kwenye msimamo wa ligi wakiwa na alama 7. Wao wamefanikiwa kushinda michezo miwili wakitoa sare katika mchezo mmoja na wakipoteza michezo mitatu. Hao ndo Geita Gold wa msimu huu. Tuachane na agenda hiyo ya Geita Gold. Michezo mingine ambayo itakwenda kupigwa kesho, Polisi Tanzania atakuwa ugenini akicheza dhidi ya Mashujaa. Hii ni vita ya jeshi la polisi na JWTZ kesho mzigoni katika dimba la Lake Tanganyika pale mkoani Kigoma. Mchezo utapigwa majira ya saa 8 mchana, kwa hiyo ndio mchezo wa mapema, na kama ilivyo ada TBC Taifa itakupa raha ya sikio kupitia mchezo huo. Lakini mchezo wa usiku majira ya saa 12 jioni hii pale Ruangwa Lindi, na Mungo FC watawakaribisha walipa wa kusanya ushuru wa kusanya mapato ya nchi TRA United. Miongoni mwa vita nyingine, hii vita ya wakusanya ushuru almashauri, lakini wale ambao wanafanya kazi kwa ajili ya taifa kwa ujumla. Peter Deogratias, Polisi Tanzania hivi tunavyozungumza kwenye msimamo wa ligi nafasi ya 5 wakiwa na wamekusanya alama 10 baada ya michezo 6, wameshinda michezo mitatu peke yake. Namungo wameanza vile vile kwa kuchechemea kama vile ambavyo walimaliza msimu. Wamecheza michezo 7 wao. Wamecheza michezo 7 na Mungu kama ambavyo wamecheza Azam FC michezo 7. Na kwenye michezo 7 wao na alama 6 wakiwa wameandikisha ushindi kwenye michezo miwili. Michezo miwili wameshinda, draw hakuna. Wamefungwa michezo 5. Hayo wako nayo hivyo. Una tathmini ipi kwenye michezo hiyo miwili?
2: Ukiangalia vizuri, Namungo tangu msimu uliopita walinusulika kwenye mechi za mwisho kabisa kuweza kusalia kwenye ligi. Kwa hiyo msimu huu wana kazi nyingine kubwa sana ya kuweza kujirekebisha. Mwanzoni walionekana kama wameanza vizuri, lakini siku zinavyozidi kwenda wanazidi kupata wakati mgumu, kwa sababu ukiangalia kuna baadhi ya wachezaji muhimu wameondoka kwenye timu yao. Kwa mfano, mtu kama Kiswanya msimu uliopita alikuwa ni moja kati ya wachezaji muhimu sana, lakini Geoffrey Lusendaze pia ameondoka. Amekuja mtu kama Aweso ameanza vizuri sana. Lukindo pia ameanza vizuri sana. Kwa hiyo changamoto ya Namungo ni kwamba kukosa muendelezo. Leo wanaweza akacheza vizuri, kesho akacheza vibaya. Kwa hiyo hata kwenye huu mchezo wa kesho naamini watakuwa na wakati mgumu kutokana na kukosa huo muendelezo. Wanacheza na TRA ambayo ilianza vibaya, lakini kwenye mchezo wa mwisho wamemfunga Pamba bao 3. Na wana faida nyingine kwamba kocha wao ni mpya, Emedi Moroko, ambaye alikuwa na Juma Mgunda kwenye timu ya taifa. Kwa hiyo ni mechi ambayo inakutanisha makocha wawili wanaofahamiana kwa kina. Kwa hiyo ukiniambia nani nampa nafasi, Namungo nampa nafasi ya kwanza, TRA atapata nafasi ya pili kwa sababu matokeo yao na muendelezo wao kwa msimu huu.
0: Tusubiri kuona. Unaona nafasi ya kushiriki nasi kwa ujumbe wako mfupi, nenda kwenye akaunti yangu ya Instagram ya Athuman_Kinyando, dondosha kule ujumbe mfupi na mimi nitapita nao. Kupitia akaunti mama TBC Taifa, weka hapo ujumbe wako mfupi na mimi nitapita nao. Soka Bet ndio ambao natufanya tuwe na nguvu ya kurefusha mdomo na wewe usikii kwenye agenda zote za kimichezo, wakati huo tunawapisha wao kwa ajili ya kulipa bili.
3: Wadau, hii imekaa poa. Maelekezo ni rahisi sana. Kutoka Soka Bet, kaa kijanja na michuzi extra. Mkeka wa ushindi, bashiri ligi zote duniani, milioni 50 kila wiki kwa washindi 1000. Usiseme hukuambiwa. Kaa kitaalamu, tuondoke na michuzi extra. Bashiri kupitia www.sokabet.co.tz au bonyeza *149 *35 alama ya reli, au pakua application ya Soka Bet. Ni milioni 50 kila wiki, washindi 1000. Michuzi extra. Ultra. Bashiri kistaarabu. Umri ni kuanzia miaka 18. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Au tupigie simu bure 0800 784242. Sokabet, amua ushindi wako.
4: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
0: Naam, TBC Taifa, ukweli na uhakika. Tumerejea tena, nimekuona Kulwa Malugu, Simba Damdam wa Pendo Chemba, Dodoma, Tanzania. Unaniambia mimi tena au unasema wewe Kulwa? Unaniambia mimi niwaambie au ungewaambia tu? Unatafutia ushahidi mimi bwana Kulwa, wewe vipi? Wewe unawaambia mashabiki wa Yanga kwamba tiketi ya kocha wao Mangoba Mwiti tarehe 10 ndio mwisho wake, kwamba anaenda wapi? Kulwa, hii message yako naitunza Kulwa, nikikupigia simu hiyo siku sio kaniambia wewe mwenyekiti ushaanza mdomo. Haya maneno tuzungumze kwa nidhamu, lipsi za mdomo tuzirefushe kwa nidhamu. Wanasemaje wekundu Msimbazi Simba kuelekea mchezo huo wa tarehe 10, wao wakiwa ndo wenyeji, watu wanaingiaje ingiaje uwanjani? Medial manager,
5: tunatangaza rasmi viingilio vya mchezo huo ambapo mzunguko utakuwa ni shilingi 20,000 na VIP itakuwa ni shilingi 50,000. Uwanja wa Uhuru una majukwaa mawili, mzunguko pamoja na VIP. Kwa mzunguko itakuwa ni 20,000 na jukwaa kuu kwa maana VIP itakuwa ni shilingi 50,000. Kwa hiyo mpaka sasa maandalizi katika nyanja zote mbili kwa maana kiufundi
0: hapo na management ya bila shaka alikuwa anataka kumaliza hivyo, kwa maana uongozi uko sawa sawa, lakini mambo ya kiufundi yako vizuri kuelekea kwenye mchezo huo wa Oktoba 10. Leo ngapi? Leo Oktoba ngapi? 7 leo
6: eh? Yeah.
0: Leo 7
6: Yeah.
0: Hey, siku zinakimbia hapo. Kuna watu washaanza pressure hivi sasa. Mpe mwenyeji wetu huyo. Mama amevaa nguo nyekundu nyekundu. Wewe pamoja na kukimbia bwana bwana William, unashabikia timu gani?
7: Mimi ni mshabiki wa timu ya Simba.
0: Ah, nilijua tu bwana William.
7: Simba damu.
0: Nilijua bwana William, hata namna ndevu zako zilivyokuwa zinapepea baada ya upepo, nikajua tu bwana huyu atakuwa mnyama huyu.
7: Sahihi kabisa.
0: Kuna bwana Kulwa hapa amesema tiketi yake huyu bwana kocha wa Yanga iko kwao kwamba tarehe 10 ndio mwisho. Wewe una unaje kama mshabiki wa Simba? Unaonaje mchezo huu? Mmefungwa misimu yote 6 mfululizo, mmekuwa kama vile yatima hivi kwenye soka la Tanzania dhidi ya Yanga. Inawezekana kwamba kwenye mchezo huu ndo mnakwenda kurejesha kile ambacho mara nyingi mmekuwa mkikipoteza?
7: Kama nilivyotangulia kusema hapo awali, mpira unadunda. Kwa hiyo kufungwa sio tatizo. Maana tumeshazoea
0: kufungwa fungwa.
7: Hapana, hatujazoea isipokuwa unajua unapofungwa unajifunza kitu. Kwa hiyo natumaini tarehe 10 Yanga tunaenda kuwa.
0: Kufungwa mwisho mara ngapi na kwa?
7: Kufungwa kupo.
0: Kufungwa hakuna mwisho.
7: Hakuna mwisho kufungwa.
0: Kwa hiyo hata hiyo tarehe 10 unaweza kupigwa tena.
7: Sitegemei.
0: Nini kinakupa nguvu ya kusema?
7: Kikosi tulichonacho sasa hivi ni kizuri.
0: Kina mabadiliko ukilinganisha na kile ambacho tumekiona, yani uzuri wake tunaona uko wapi? Yanga kwa baya msimu.
7: Mwaka huu Yanga kimsingi sidhani kama utatoboa. Sidhani.
0: Hata msimu uliopita mlisema hivyo. Hivyo mzani mzani ikatokea. Mzani ukazidi kwao, jamaa wakawa nani wakachukua ubingwa lakini wakawapiga vile vile.
7: Ila msimu huu tumejipanga.
0: Msimu uliopita hamkujipanga?
7: Unajua tuliteleza.
0: Msimu huu hakuna mvua ilionyesha, hakuna pa kuteleza.
7: Usiona mvua bado hazijaanza kunyesha. Kwa hiyo tuko imara.
0: Kwa hiyo mvua ikinyesha nyinyi huwa ndio mnateleza. Dar es Salaam mvua inanyesha huko. Tusubiri kuona kile ambacho pengine mashabiki wako na hamnacho kubwa zaidi kuelekea kwenye mchezo huo. Mwalimu, utuambie na wewe kwa ufupi sana, sekunde 30 hivi utupitishe, utuambie kile ambacho unakitazama kuelekea mechi hii ya Kariakoo Derby. Kwanza, kumekuwa na ukimya hii misimu ya hivi karibuni, kumekuwa na ukimya ukilinganisha na mwanzoni. Tumekuwa mara nyingi tukianza kuona masa za maafisa bari mitaani, lakini nyakati hizi kumekuwa na ukimya zaidi. Hapa katikati pia kwenye mitandao ya kijamii wakasema, mbona Yanga kwa ukimya sana, wasemi kitu. lakini ukijaribu kuangalia kwenye mlengo mwingine unaweza ukasema labda mlengo wa kibiashara. Hata Simba wanakuja kuzungumza hivi sasa, siku chache zimesalia, ni kwa sababu ya kwamba hiyo mechi ya nyumbani kwao. Nini unakiona wewe?
1: Naona mechi ngumu kwa pande zote mbili, kwa sababu kila timu imejipanga vizuri. Ukiangalia Young Africans kikosi chao, unaona kabisa kaibia kila idara kimekamilika, kuanzia goalkeeping mpaka kwa striker force, lakini pia kwa Simba Sports Club na wenyewe wamekamilika katika kila idara, wako vizuri. Kwa hiyo kwangu mimi hii mechi ninaigawanya 50-50, kwa sababu kila mtu ana mahitaji mazuri anayo na kila mtu anaweza akafanya vizuri. Kwa hiyo yule ambaye anaweza akachanga karata vizuri anaweza akapata ushindi, lakini sitarajii kuona ushindi mkubwa sana, labda kuanzia bao 3-2, hapana. Nitarajia ikitokea timu imeshinda, basi labda difference ya goli moja, kulingana na vikosi au na timu ambavyo jinsi ninavyoziona wote wamekamilika kila idara, kwa hiyo nawapatia 50-50, ila atakayeshinda goal difference labda moja au mbili moja.
0: Hakuna hii. Tano tena?
1: Sizioni tano.
0: Una sehemu nilipitapita hapa Mwanza, kuna mtu kaniambia anaona kuna goli saba si.
1: Sasa huyo inategemea, lakini kiuhalisia vikosi vyote viko vizuri. Simba wako vizuri, Young Africans pia wako vizuri. Kwa hiyo atakayeshinda walao labda goli moja, lakini sitarajii kuona goli tano, si goli nne, sitarajii kuona.
0: Tusubiri kuona. Peter Deogratias, tutazame ajenda kuhusiana na Mikel Arteta mara baada ya mataji mawili FA, Arsenal wakarejesha matumaini, EPL wakarejesha matumaini mara baada ya muda mrefu kupita, na leo Mikel Arteta ameongeza tena mkataba ambao ulitarajiwa kumalizika mwishoni mwa msimu huu, lakini unakwenda mpaka mwaka 2030. Mengi alizungumzwa hapa katikati, wakasema inawezekana ikawa ndo basi tena, lakini wameongeza mkataba wa takriban miaka 4 mpaka mwaka 2030, na kuna kwenye mkataba wake kuna nyongeza pia ya kiwango cha fedha kutoka ile paundi milioni 10 kwa mwaka, ambayo ni zaidi ya bilioni 34 ya kitanzania, ambayo yenyewe ndani yake ilikuwa na marupurupu ya paundi milioni 5 kwa mwaka, ambayo ukigawanya unapata kama bilioni 17 hivi. Kwa hiyo kwa mwaka huyu mwanaume alikuwa na anavuta kama bilioni 17.51 hivi.
2: Of course Mikel Arteta kuna somo kubwa sana ndani yake kwa wale mashabiki wa Arsenal, kwa sababu kwanza alianza na mguu mzuri, hilo ndio jambo jema sana. Kuchukua FA, alienda msimu unaoanza akachukua ngao ya jamii, Community Shield, lakini baada ya hapo akaipeleka Arsenal kwenye kilio ambacho Arsenal hawajawahi kupitia kwa miaka 30. Yani matokeo mabaya zaidi. Lakini kwa vile alianza na mguu mzuri na mabosi wa Arsenal wanafahamu huyu ni kijana ambaye amekulia kwenye klabu yao, wakampa imani. Msimu wa kwanza anamaliza nafasi ya 8, anaenda kumaliza nafasi ya 8, msimu wa 3 anamaliza nafasi ya 5, msimu wa 4 anamaliza nafasi ya 2. Hapo ndipo ambapo mambo yakawa mazuri. Kwa hiyo ni sahihi kumuongezea mkataba.
0: Haya, tusubiri kuona kile ambacho mambo yatakuwa kwa Arsenal na mkataba huo, mwenyewe akiahidi kwamba huu utakuwa ndo mwanzo wa mafanikio ndani ya kikosi cha timu ya Arsenal. Ndipo mimi nafika mwisho kikao cha kamati ya saa 72 leo, kilifanyika Nyakato katika jiji la Mwanza. Kesho kama kawaida, raha na burudani utaipata kupitia TBC Taifa, michezo yote ya ligi kuu. Mafundi mitambo wangu hapa alikuwa ni Jerome Masanja kutoka Mwanza, kisaidiana na Mustafa Samata, ilikuwa pia na William Petro hapa, Isaac wa Kuganda, nilikuwa na Peter Degretes, bila kusahau bwana Zengo Mandaru. Uwe wakati mwema, taarifa habari iko njiani, propulsion story, bila shaka jirigini cha kwa ajili ya kuendelea na agenda nyingine.
6: Jamani, basi tusikilizane jamani. Haya mama pale, hoja yako ni ipi?
8: Ah, mwenyekiti, sikiza, hali wewe unaijua. Tumepanda, tumevuna, hatuna tulichopata, tunafanyaje?
6: Jamani, ndio maana kwenye kikao chetu cha leo nimemleta mtaalamu, tumsikilize.
9: Wakulima sikilizeni. Je, uko tayari kuongeza mavuno yako? Bas, tumia DK777. Ni chotara inayochelewa kidogo kukomaa, ustawi vizuri. katika maeneo yenye mwinuko ina uwezo mzuri wa kusimama shambani kutoa mahindi mawili kwa mmea na ina ncha zilizofungwa vizuri ambazo huachia maji wakati wa komavu. Kumbuka kupanda mbegu moja kila shimo. Tembelea muuzaji wa pembejeo aliye karibu nawe na uchague DK 777 kwa mafanikio bora. DKalb, mafanikio shambani.
3: Unataka kupiga pesa ndefu na hujui unafanyaje? Shinda mamilioni kupitia kasino namba moja Tanzania, SokaBet. Kwa dau kuanzia shilingi 50 tu. Yes. Kuhusu soka, tuko pamoja sana. Bashiri ligi zote duniani. Weka mkeka. Kifuatacho ni milioni 50 kwa washindi 1000 kila wiki. Hii inaitwa michuzi extra. Je, wajua? Bonus ni hadi 200%. Tayari kuanza safari yako ya ushindi na mabingwa.

0: simu bure 0800 784 2. Tufuate Instagram at Soccerbet Africa. Pesa ziko Soccerbet. Ushindi nje nje. Bashiri kistaarabu. Umri ni miaka 18 na kuendelea. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Soccerbet, amua ushindi wako.
1: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani.

0: FM Nyololo. Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
1: Hizi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
2: Nimepata mahara pangu wapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
2: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
3: Ah, jamani, kama tulivyokubaliana, kiwembe ni
4: Hitmax.
3: Wote sema
4: Hitmax.
3: Ukuacha bila mwasho wala vipele. Baada ya kunyolea
4: Hitmax.
0: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax.
2: Kasa kote kote.
5: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa 3 au 4. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu upatikana Tanzania nzima.
3: Ah, jamani, kama tulivyokubaliana, kiwembe ni
4: Hitmax.
3: Wote sema
4: Hitmax.
3: Ukuacha bila mwasho wala vipele. Baada ya kunyolea
4: Hitmax.
0: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax.
2: Kasa kote kote.
0: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax, kata kote kote.
6: Tabasamu. Hii

0: Hivi sasa ni saa 2 kamili.
1: Hii ni taarifa habari kutoka TBC Taifa, msomaji Florence Mavindi. Kwanza muktasari wake. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, Profesa Palamagamba Kabudi, amevishauri vyama vya siasa nchini kuzitumia falsafa ya 4R ili kuboresha demokrasia. Katibu mkuu ofisi ya rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora, Juma Mkomi, ambataka maafisa rasilimali watu kuacha kughushi saini za viongozi na kuzitumia kwa maslahi binafsi. Naibu waziri wa maji mhandisi Kudo Matthew ameziagiza mamlaka za maji mkoani Manyara kuimarisha ulinzi wa vyanzo vya maji ili kuepuka athari zinazoweza kusababishwa na mafuriko. Shirika la afya duniani WHO limesema matumizi ya dawa na upasuaji wa mwili sio njia pekee katika kukabiliana na changamoto ya uzito uliopitiliza kwa watoto. Habari kamili. Dar es Salaam. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, Profesa Palamagamba Kabudi, amevishauri vyama vya siasa nchini kuzitumia falsafa ya 4R's ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ili kuboresha demokrasia, amani, utulivu na kuharakisha maendeleo ya nchi. Profesa Kabudi amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati akizindua uongozi mpya baraza la vyama vya siasa na nembo ya baraza hilo, ambapo ameomba viongozi wa vyama hivyo kutumia mazungumzo zaidi katika kutafuta suluhu ya changamoto zinazojitokeza katika jamii. Kwa upande wake, msajili wa vyama vya siasa, jaji mstaafu Francis Mtungi, amewashauri viongozi hao kudumisha umoja wao na kufanya kazi kwa maslahi ya taifa. Uongozi mpya baraza la vyama vya siasa utaliongoza baraza hilo kwa kipindi cha miaka miwili. Dar es Salaam. Mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA imetangaza bei mpya za mafuta zilizoanzia kutumika kuanzia leo Jumatano Oktoba 7, 2026, ambapo bei za petroli, diesel na mafuta taa zimeongezeka ikilinganishwa na bei zilizotangazwa mwezi Septemba 2026. Kwa mujibu wa taarifa ya EWURA, bei za rejareja kwa Dar es Salaam, petroli imefikia shilingi 4.57 kwa lita, diesel shilingi 4.86 na mafuta taa shilingi 4.67, ambapo mkoa wa Tanga petroli itauzwa kwa shilingi 4.123, diesel shilingi 4.152 na mafuta taa shilingi 4.133 kwa lita. Mkoani Mtwara petroli itauzwa shilingi 4.170, diesel shilingi 4.199 na mafuta taa shilingi 4.180 kwa lita. Dodoma. Katibu mkuu ofisi ya rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora, Juma Mkomi, amewataka maafisa rasilimali watu kuacha tabia kughushi saini za viongozi na kutumia taarifa za watumishi kufanya shughuli binafsi ikiwemo kuomba mikopo bila ridhaa ya wahusika. Mkomi ametoa onyo hilo wakati akifungua mafunzo kuhusu mfuko wa fidia kwa wafanyakazi WCF na taratibu za madai kwa maafisa rasilimali watu na wahasibu kutoka taasisi mbalimbali zilizoko Dodoma, ambapo amesema hatusita kuchukua hatua dhidi ya watendaji wanaokiuka misingi ya utumishi wa umma na watakaobainika kufanya vitendo hivyo. Naye mkurugenzi mkuu wa mfuko wa fidia kwa wafanyakazi WCF, John Mduma, amesema hatua zinachukuliwa na mfuko huo zitawezesha wafanyakazi kupata haki na huduma zinazostahili pindi wanapopata changamoto mahali pa kazi, ikiwemo ulemavu wa kudumu. Manyara. Naibu waziri wa maji mhandisi Kudo Matthew ameziagiza mamlaka za maji mkoani Manyara kuimarisha ulinzi wa vyanzo vya maji ili kuepuka athari zinazoweza kusababishwa na mafuriko kutokana na mvua zinazotabiriwa kunyesha na mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA. Mhandisi Kudo Matthew ametoa agizo hilo wilayani Babati mkoani Manyara katika ziara yake kukagua mradi wa maji wa Darakuta hadi Mnyungu unaotekelezwa na mamlaka ya maji wilayani Babati, Bawasa. Kwa upande wake, katibu tawala wilaya ya Babati, Tobias Abwaro, ameomba serikali ikamilishe ujenzi wa miundombinu ya bwawa la kuhifadhi maji taka wilayani humo, ambapo ujenzi wake umesimama kwa takriban miaka mitano hadi sasa. Naye meneja Ruasa mhandisi James Kiona Omela amesema uwekezaji uliofanywa na serikali mkoani Manyara umewezesha wastani wa upatikanaji wa maji ngazi ya mkoa kufikia 86%. Mbeya, idadi ya madaktari bingwa huduma ya mama na mtoto katika hospitali ya rufaa ya kanda nyanda za juu kusini imeongezeka kutoka madaktari watatu mwaka 2020 hadi kufikia madaktari 12 kwa mwaka 2026. Kaimu mkurugenzi wa huduma ya mama na mtoto katika hospitali hiyo kitengo cha wazazi, Godfrey Mosha, amesema hayo na kuongeza kuwa idadi ya vitanda vya wagonjwa imeongezeka kutoka vitanda 150 mwaka 2020 na kufikia vitanda zaidi ya 300 mwaka huu 2026, na kupunguza changamoto ya kutumia kitanda kimoja kwa wazazi wawili. Pia Mosha amebainisha kuwa vyumba vya kuhudumia wazazi navyo vimeongezeka kutoka vyumba 7 mwaka 2020 hadi kufikia vyumba 17 vinavyotumika kwa ajili ya kuhudumia wazazi wanapofika katika hospitali hiyo ya rufaa ya kanda ya nyanda za juu kusini. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Naibu waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira, Ruben Kwagilwa, amesema nguvu za pamoja zinahitajika kwa nchi wanachama mkataba wa Nairobi ili kuimarisha uwezekano na ushirikiano wa kikanda katika uchumi wa buluu kwa ajili ya maendeleo endelevu na uhifadhi wa mazingira ya bahari. Kwagilwa amesema hayo jijini Dar es Salaam katika siku ya pili ya mkutano wa COP12 mara baada ya kufungua mjadala wa jukwaa la biashara, ambapo amesema huu utawezesha kukuza pato la taifa na kuboresha maisha ya wananchi kupitia uchumi buluu. Na baadhi ya washiriki wa jukwaa hilo wamesema wananchi wanahitaji elimu ya kutosha kuhusu manufaa ya uchumi buluu ili waweze kuelewa na kutumia fursa za kiuchumi zinazopatikana kwenye rasilimali bahari bila kuharibu mazingira. Hata hivyo, mkataba wa Nairobi unawataka mataifa wanachama kubeba wajibu wa pamoja kudhibiti uchafuzi wa mazingira ya ukanda wa pwani na bahari kutokana na vyanzo na shughuli zinazofanyika nchi kavu, ili kuwezesha nchi na wanachama kunufaika na rasilimali ya bahari. Mara, mkuu wa mkoa wa Mara Brigedia Jenerali Evans Mtambi amewataka wakazi wa mkoa huo kubomoa nyumba zilizojengwa kinyume cha sheria ndani ya mita 60 kutoka vyanzo vya maji ili kuepuka madhara yanayoweza kusababishwa na mvua za El Nino. Mtambi ametoa agizo hilo wakati wa uapisho wa mkuu wa wilaya ya Rorya Stanislaus Mabula, ambapo amesisitiza taasisi ikiwemo TARURA, TANROADS na idara ya mazingira kuweka alama katika nyumba zote ambazo zimejengwa kando ya njia za maji na kuimarisha usalama kwa wananchi. Pia ameagiza wakazi hao kuhama kwa hiari kabla ya kuanza ziara katika wilaya zote za mkoa huo kukagua maandalizi ya kukabiliana na athari za mvua zinazotarajiwa kunyesha. Dar es Salaam. Mkuu wa High Commanders Defense College, Meja Jenerali Ramadhani Churi, amesema Tanzania itaendelea kushirikiana na Umoja wa Mataifa katika majukumu ya ulinzi wa amani licha ya mabadiliko yanayoweza kujitokeza katika baadhi ya maeneo ya operation za kimataifa. Meja Jenerali Ramadhani Churi amesema hayo wakati akikabidhi bendera ya taifa kwa niaba ya mkuu wa majeshi ya ulinzi Jenerali John Mkunda kutoka kwa kikosi cha polisi jeshi chenye jumla ya askari 74 waliokuwa wakihudumia nchini Lebanon chini ya Umoja wa Mataifa. Kwa upande wake, kiongozi mkuu wa kikosi cha polisi jeshi Luteni Kanali Abdallah Rajabu amesema kikosi hicho pia kilihusika na uchunguzi wa matukio mbalimbali yaliyohusisha wanajeshi ikiwemo yale yaliyosababisha majeraha au vifo na kuwasilisha taarifa kwa mamlaka husika za Umoja wa Mataifa. Geneva. Shirika la Afya Duniani WHO limesema matumizi ya dawa na upasuaji wa mwili sio njia pekee katika kukabiliana na changamoto ya uzito uliopitiliza kwa watoto na kuhatarisha afya zao. Akizungumzia hatua hiyo, mkurugenzi wa lishe na usalama wa chakula wa shirika hilo la afya duniani WHO, Luz Maria de Regil, amesema kumekuwa na ongezeko la watoto wanaokabiliwa na uzito uliopitiliza katika nchi mbalimbali. Katika umri wa kuanzia miaka 5 hadi 9 ambao baadhi yao pewa dawa na kufanyiwa upasuaji ili kuondoa hali hiyo ambayo inahatarisha afya zao. Amesema njia sahihi na nyepesi katika kukabiliana na hali ya uzito uliopitiliza kwa watoto ni kufanya mazoezi ya viungo mara kwa mara pamoja na kuwa na mpangilio mzuri wa ulaji wa vyakula. Pia mkurugenzi huyu wa lishe na usalama wa chakula wa shirika hilo la afya duniani amesema hali uzito uliopitiliza kwa watoto kuanzia umri wa miaka 5 hadi 19 inaweza kusababisha magonjwa mbalimbali kwa watoto hao ikiwemo ugonjwa wa moyo. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, Profesa Palamagamba Kabudi, amevishauri vyama vya siasa nchini kutumia falsafa ya 4R ili kuboresha demokrasia. Katibu mkuu ofisi ya rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora, Juma Mkumi, amewataka maafisa rasilimali watu kuacha kughushi saini za viongozi na kuzitumia kwa maslahi binafsi. Naibu waziri wa maji mhandisi Kudo Mathew ameziagiza mamlaka za maji mkoani Manyara kuimarisha ulinzi wa vyanzo vya maji ili kuepuka athari zinazoweza kusababishwa na mafuriko. Shirika la afya duniani WHO limesema matumizi ya dawa na upasuaji wa mwili sio njia pekee katika kukabiliana na changamoto uzito uliopitiliza kwa watoto. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifam.
2: Tafakuri baada ya habari.
3: Wanasema ukifahamu kiini ama chanzo cha tatizo ni hatua kubwa katika kupata ufumbuzi wa tatizo hilo. Kwani ufahamu huo pamoja na maarifa utakupatia mbinu za kukabiliana kikamilifu na tatizo hilo, na bila shaka hatimaye utapata ufumbuzi wake. Ndiyo, kwani hata wahenga walisema usilolijua ni sawa na usiku wa giza ambalo daima litakusumbua tu. Ni ukweli uliobayana kwamba migogoro ya ardhi katika baadhi ya maeneo hapa nchini ni miongoni mwa changamoto ama matatizo ambayo yamedumu kwa muda mrefu katika maeneo hayo. Na kwa kifupi, chanzo ama kiini haswa cha migogoro hiyo ya ardhi ambayo kwa kiasi kikubwa yanahusisha jamii za wakulima na wafugaji sio kitu kingine bali ni hali ya baadhi ya wakulima na wafugaji wetu kutokuwa tayari kubadilika kuendana na mabadiliko, kuendana na mazingira ama wakati. Na huo ndio ukweli. Hali hii inathibitishwa na ukweli kwamba wakati ambapo hivi sasa idadi ya watu na shughuli za kibinadamu zinazidi kuongezeka siku hadi siku, ukubwa wa eneo la ardhi yetu ukiendelea kuwa ni ule ule. Na hii ni hali ambayo inasababisha kukosekana kwa uwiano kati ya eneo la ardhi yetu na ongezeko la idadi ya watu na shughuli zetu. Sasa katika hali ya mazingira kama hayo, wakulima na wafugaji wetu tunatakiwa kubadilika kifikra na kimatendo ili kuhakikisha kwamba ardhi tulionayo inaendana na mahitaji yetu. Kwa mantiki hiyo basi, wakulima wetu, hekima na busara zituongoze katika kubadilika na kuachana na kilimo cha zamani ama cha mazoea, kilimo cha kuhamahama, na badala yake sasa kwa vitendo tujikite katika kilimo cha kisasa, kilimo cha kutumia pembejeo na mbegu bora, kilimo cha kufuata maelekezo ya wataalamu wa kilimo, kilimo cha kutumia eneo dogo la ardhi kwa matokeo makubwa. Kwani ukweli ni kwamba binadamu tunaongezeka lakini ardhi haiongezeki kamwe. Huo ndio ukweli, ndugu zangu. Na kwa ndugu zangu wafugaji, ukweli ni huo huo kwamba ardhi ya Tanzania haijaongezeka hata kidogo. Hivyo basi nasi hatunabudi kubadilika. Wafugaji tuachane na ufugaji ama uchungaji wa enzi wa kuhamahama kutoka eneo moja kwenda jingine. Tuachane na imani hasi kuwa eti wingi wa mifugo ambayo kiuhalisia haina afya ndio utajiri. Na badala yake tubadilike kwa kuwa na mifugo michache yenye afya bora. Tubadilike kwa kuwa na mashamba yetu ya malisho, kwani ukweli ni ule ule kwamba ardhi yetu haiwezi kukidhi ufugaji wa kizamani ama uchungaji. Kwa kifupi, ndugu zetu wakulima na wafugaji, huu ni wakati wa mabadiliko ya kifikra na kimatendo. Na mabadiliko hayo yanayosababishwa na ukosefu wa uwiano kati ya ongezeko la binadamu pamoja na shughuli zake, na ardhi haiongezeki, hatunabudi kuendana nayo kwa wakati, kwani mabadiliko usipo yawahi, badala yake yatakufuata na kukukuta ukiwa bado haujajiandaa. Ni dhahiri kuwa utakumbwa na matatizo tu, ikiwemo pamoja na migogoro hii tunayoshuhudia hivi sasa. Na katika kipindi hiki, viongozi wetu wa mikoa na wilaya, hususan katika maeneo ambako kuna mchanganyiko wa wakulima na wafugaji, moja ya majukumu yenu makubwa hivi sasa ni pamoja na kuwajibika katika kuitatua migogoro ama kuipatia ufumbuzi migogoro ya ardhi iliyopo katika maeneo yenu. Lakini sanjari na hilo, viongozi wa mikoa na wilaya pia wajibikeni katika swala zima la kuwafundisha na kuwahamasisha wakulima na wafugaji wetu kuhusu umuhimu wa kubadilika kifikra ili wajikite katika kilimo na ufugaji wa kisasa kuendana na mazingira ya sasa, hali ambayo sio tu itaongeza tija kwao na kwa taifa zima, lakini mabadiliko hayo pia yataendelea kuimarisha utulivu katika jamii. Ni jambo lililowazi kuwa serikali yetu inaendelea kuwajibika katika kuongeza bajeti kwenye sekta za kilimo na mifugo, kutoa ruzuku za aina mbalimbali kwa wakulima na wafugaji wetu, zikiwemo zile za pembejeo na mbegu kwa wakulima, huku wafugaji wakinufaika na ruzuku za chanjo na utambuzi wa mifugo pamoja na kilimo cha umwagiliaji. Isitoshe, serikali hii inawajibika kutafuta masoko bora na ya uhakika kwa mazao na mifugo yetu, yote haya yakilenga kumbadili mkulima na mfugaji kifikra na kimatendo, na hatimaye kuwawezesha kuendana na wakati, huku wakinufaika zaidi na kuishi katika jamii zenye amani, utulivu na tabasamu la kudumu katika nyuso zao.
2: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.

0: Dawa iliyotumika kumuondoa mkoloni ilikuwa ni umoja.
1: Dawa ya kuondoa ukoloni ni kuungana tukawa kitu kimoja. Wakoloni waliweza kutawala kwa sababu tulikuwa hatuna nguvu. Sasa lazima tuondoe katika hali ile ya zamani, ile ya maisha ya yasiyokuwa ya nguvu yale, tulete maisha mapya ya nguvu. Ya nguvu, mtu akituchokoza tumshinde. Sasa dawa yake ni dawa ni ile ile. Muungane, mwe kitu kimoja, unyonge wote utaondoka. Tutajenga nyumba nzuri, tutalima mashamba mazuri, tutakunywa maji mazuri, tutasomesha watoto wetu, tutakuwa na mahala pa dawa. Wakoloni walitutawala kwa nini? Walitufanya kama mtu ambaye anakuja kukuibia ng'ombe. Una zizi la ng'ombe, anakuja kuiba. Anaweza kukuibia ikiwa mambo mawili yametokea. Moja, akukute umelala. Umelala usingizi wa kuchoka au wa kulewa. Basi atafungua zizi, atachukua ng'ombe, atapeleka. Au kama hakukuta umelala, akukute huna silaha, akuzidi nguvu. Akikuzidi nguvu, atakunyang'anya ng'ombe zako. Atakushika, anaweza akakufunga, anaweza akakuua, akachukua ng'ombe, akaenda zako. Kwa sababu wamewashinda nguvu. Wengine tunasema maneno haya. Jamani, tuungane, tuwe kitu kimoja, tumuondoe mkoloni, wanakaji. Tumehangaika wengine waliingia katika chama cha tano. Wengine hawakuingia. Wakati tulipojitawala, sio kwamba Watanganyika wote walikuwa wameingia katika tano. Wengine walikuwa wameingia, wengine walikuwa nasema, waongwa. Alafu tukajitawala. Mimi nikafikiri wale waliokuwa hawajaingia chama cha tano watafunga virago pamoja na Muingereza waende zake pamoja. Lakini hawakwenda. Hawakwenda, wamekaa, tunafaidi uhuru na pamoja nao. Sasa tuungane, watu 300 pale, watu 500 pale, watu 600 pale, mnashirikiana. Wengine wamekaa wanasikiliza tu. Ukiwaeleza kama hivi ninavyowaelezea nyinyi hapa, wanasema lakini kweli maneno hayo? Kweli. Wengine wanasema kweli. Kweli hayo maneno. Alafu anarudi, anakwenda kuishi vile vile kama zamani. Wengine wanasema maneno hayo ya kweli hayo? Maneno ya uongo hayo. Hii serikali inasema lazima tujitahidi tuondoe umasikini katika nchi. Lazima tujitahidi tuondoe taabu katika nchi. Najua tunazo taabu. Anasema yule kijana pale, Mwalimu Nyerere anahangaika, anasema tuondoe njaa. Sio Mwalimu Nyerere tu anayesema tuondoe njaa. Wewe usemi tuondoe njaa? Kuna mtu hapa hataki tuondoe njaa? Kila mtu anataka tuondoe njaa. Kwani njaa ni rafiki? Njaa ni mjomba. Njaa ni kitu kibaya. Lazima wote tutafute njia ya kukiondoa. Na njaa inatoka kwa kazi na maarifa. Leo tulikwenda kuvuna mahindi kwenye shamba la kijiji la jumla, tukaanza kuvuna. Nadhani tulifika saa 3:30 hivi. Tukaanza kazi ya kuvuna mahindi. Tukaondoka kazini baada ya kufanya kazi kwa muda wa saa 2:30 labda, hatufanya zaidi ya. Alafu nikasikia Radio Tanzania imetangaza, Mwalimu leo amefanya kazi ya kuvuna mahindi hapo Mkoka kutwa. Si kweli? Si kweli hata kidogo. Nilifanya kwa muda wa saa 2, labda saa 2:30. Sasa jambo hili wananchi, nataka kuambia hili jambo si jambo la mchezo. Hii kazi sio ya kwenda. Labda walinihurumia, labda leo walinihurumia mimi, labda walinihurumia sema Mwalimu huyu amezoea kazi yake ni kuandika tu, leo tumweke hapa tangu asubuhi mpaka siji za ngapi, ataanguka. Nisingeanguka chama, nisingeanguka hata kidogo. Maendeleo wananchi ni kazi. Hakuna maendeleo tukae tu tunasema Mungu lete maendeleo, alafu tunafumba mikono, alafu maendeleo yanakuja. Hayawezi kuja. Mungu hawezi kutufanyia kazi. Mungu ametupa ardhi, ametupa anatoa jua, analeta na mvua, basi ametupa na vichwa, na mikono, basi zaidi hapa wezi. Kilicho baki ni juu yetu wenyewe. Hawezi tena kutufanya Mungu. Na kazi lazima ifanywe. Sasa kazi ina taabu zake. Hiyo nitawaambia, mnisikilize vizuri. Sasa viongozi mnisikilize vizuri. Kazi ina taabu. Ili niweze kufanya kazi kwa nguvu, lazima nishibe. Nile asubuhi nishibe. Nikisha shiba, naweza nikaenda nikafanya kazi muda wa saa 5, saa 6, saa 7. Kwanza lazima ushibe. Ule asubuhi ushibe ndio uanze kazi. Kwa hiyo kama umeshiba, umekula umeshiba, utafanya kazi kwa muda mrefu sana. Ukifanya kazi kwa muda mrefu sana utapata chakula kingi sana kama mvua inakuja. Kwa hiyo utaendelea kufanya kazi nyingi. Kushiba kunazaa kazi. Kazi inazaa mahindi. Mahindi yanazaa kushiba. Kushiba kunazaa kazi. Kazi yanazaa mahindi. Mahindi yanazaa kushiba. Hivyo hivyo. Hivyo hivyo. Hiki kinazaa hiki. Kwa sababu umeshiba, utafanya kazi kwa nguvu zaidi, ukifanya kazi kwa nguvu zaidi, utapata mahindi mengi zaidi, ukipata mahindi mengi zaidi, utashiba zaidi kesho. Na kesho ukishiba zaidi, utafanya kazi kwa bidii zaidi. Mnanielewa hivyo? Na njaa namna ile ile. Kama sikushiba asubuhi, sitafanya kazi. Siwezi kufanya kazi kwa muda mrefu kwa sababu sina nguvu ya kufanya kazi. Kwa sababu sina nguvu ya kufanya kazi, siwezi kupata mahindi wala mtama mwingi hata kama mvua ikinyesha, maana sikushiba wakati nafanya kazi. Kwa hiyo sitavuna chakula cha kunitosha nishibe. Kwa hiyo kwa sababu nina njaa siwezi kufanya kazi. Kwa sababu siwezi kufanya kazi siwezi kupata chakula kingi. Kwa sababu siwezi kupata chakula kingi nitakuwa na njaa. Kwa sababu nitabaki na njaa siwezi kufanya kazi. Sasa njaa inazaa umaskini, umaskini unazaa njaa. Mnanielewa? Viongozi mnanielewa? Kwa Kiingereza wanaita vicious circle. Eh? Wanaita vicious circle. Wanaita duara la balaa. Ni duara la balaa. Unazunguka kwenye balaa hapo hapo. Kwa sababu leo nina njaa siwezi kulima, kwa sababu siwezi kulima siwezi kupata mahindi. Kwa sababu siwezi kupata mahindi nitabaki na njaa. Kwa sababu nina njaa siwezi kulima. Mnaelewa hilo? Ni balaa linaitwa liduara la balaa. Hii balaa ya njaa inazaa kutofanya kazi, kutofanya kazi kunazaa kutopata mahindi, kutopata mahindi kunazaa njaa. Nabaki hapo hapo. Mnanielewa hiyo? Balaa hilo lazima livunjwe mahala. Lazima mahala fulani livunjwe hivi. Lazima mtu aanze kushiba mahala. Mahala pamoja lazima livunjwe, mtu ashibe leo na akisha shiba afanye kazi. Maana akishiba alafu akalala, balaa linaanza lile lile. Sasa kwa nini nasema hivi? Nasema hivi, mjitahidi wananchi. Lazima kama chakula kipo mfanye utaratibu mle asubuhi. Lazima mfanye utaratibu. Jambo baya sana, mimi mtu mzima nazungumza na watu wazima wengine, nazungumza habari ya kula. Si jambo zuri sana, lakini lazima nilizungumze hivi. Lazima utengeneze utaratibu, watu wanakula wanashiba asubuhi kabla ya kwenda kufanya kazi. Lazima hivi. Sio watu wa kwenda kufanya kazi hivi hivi, watafanya kazi gani? Tunaweza kufanya kazi gani na njaa? Hawa rafiki zangu Machina watanihurumia sana nikiwataja hawa. Nilikwenda Ifakara, kijiji chetu kimoja katika wilaya yetu ya Mahenge. Pale tunalo kundi la Machina, wameanza kazi ya kujenga reli. Hii reli tunayojenga kwenda Zambia. Machina wanafanya kazi sana watu hawa. Wanafanya kazi sana. Sasa kule, tena kule ni kazi ya nguvu. Wanafanya kazi sana. Area commissioner akaniambia, mwalimu, vijana wetu hawawezi wa China. Wakienda kufanya kazi kwa Machina baada ya wiki wanakimbia. Nikasema wanakimbia kwa nini? Nasema kazi inawashinda, hawaiwezi. Asubuhi nikawatazama tena Machina. Nikakuta Machina si watu wenye miili mikubwa sana. Machina ni sawa sawa karibu na sisi, wabantu, watu wadogo wadogo hivi. Lakini wote wana afya nzuri sana. Wote afya yao wanapendeza sana. Halafu nikawaona watu wetu. watu wetu namna hii. Nikajua Wachina asubuhi lazima wamekula, wameshiba kabla ya kwenda kazini. Kwanza ana afya. Halafu asubuhi amekula, ameshiba kabla ya kwenda kazini. Mtu wetu hivi. Halafu asubuhi hakula. Ametoka hivi hivi anakwenda kazini. Uende umweke na Mchina huyu wakafanye kazi pamoja. Huyu kwanza ana afya. Halafu asubuhi amekula, ameshiba. Wa kwetu hivi. Halafu hakula. Halafu uende uweke pamoja wafanye kazi. Wataweza kweli kufanya kazi pamoja? Watakimbia. Watakimbia. Hawezi kufanya kazi. Kazi lazima uwe na afya, ule uchibe, halafu ndio uweze kwenda kufanya kazi. Kwa hiyo jambo la kwanza la kusimamia ni chakula. Kwa wote, kwa wanawake na kwa wanaume, lazima kuona kwamba chakula kipo na kinatengenezwa na wanakula. Pili, watoto. Nazungumza hiyo cha watu wazima na nasema watu wazima na wanawake na wanaume. Lakini hasa watoto. Vitoto vyetu vingine asubuhi hakali. Mama ana njaa, katoto kunyonya mama kwanza, mama mwenyewe. Mama hana maziwa. Kana pata taabu katoto kale na chakula cha taabu vile vile. Asubuhi hakali. Watoto lazima wale. Kujenga taifa ni kujenga watu. Unajenga watu miili yao na akili zao. Sasa taifa ambalo halijali vitoto vyao, japo lingeimba tanu yajenga nchi, linajidanganya bure. Haijengi nchi. Unaweza kujenga nchi ikiwa mnajenga afya za vitoto.
0: Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema hayo Januari 25 mwaka 1967 alipokuwa akihutubia wananchi katika kijiji cha Kipanga, Dodoma.

0: tunashukuru Mungu, tunatoka, tunahangaika kama hivi. Kama mimi hapa saizi nataka nikajiandae nitoke barabarani kwenda kutafuta riziki, basi tunashukuru, amani iendelee hivi hivi.
1: Dira 2050 imeanza ili mwananchi ushiriki vyema dira hii.
2: Airport ya Arusha sasa hivi ni international. Angalau imepunguza mgeni kuchukuliwa Masai Mara apelekwe Nairobi, apigwe stampu, atolewe apelekwe Kilimanjaro, apigwe stampu, atoke Kilimanjaro aje Arusha. Ile nani, mgeni anakata tamaa anaondoka, akiondoka anaondoka na hela.
1: Inayolenga kumfikia Mtanzania mwenye kipato cha dola 7,000 kwa mwaka, huku pato la taifa likiwa dola trilioni 1 kwa mwaka. Tanzania! Kila Jumatano saa 2:30 usiku ni hapa TBC Taifa pekee kwenye taswira 2050.
3: Bila uamuzi mgumu kutoka kwa viongozi, wadau wa maendeleo, taasisi binafsi na za serikali, pamoja na wananchi mmoja mmoja kuhusu dira ya 2050, utekelezaji wake wa 100% hautafanikiwa kwa wakati. Karibu sana katika kipindi kinachomulika dira 2050, uielewe kwa kina na kuelewa yale yanayofanywa na viongozi, wadau na wananchi wenzio kuhakikisha dira 2050 inafikiwa mapema ili kuivusha Tanzania kwenda uchumi mkubwa zaidi. Leo katika dira 2050 utamsikia Mheshimiwa Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka akisisitiza kuhusu kuchukuliwa uamuzi mgumu ili kufanikisha dira 2050. Naye Waziri wa Fedha Balozi Hamis Musa Omar amewakutanisha wadau mbalimbali wa kimataifa ikiwemo Benki ya Dunia na Shirika la Fedha Duniani kujadili upatikanaji wa fedha za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Hii ni nguzo namba 3 ya dira 2050, uhifadhi wa mazingira na ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi. Awamu ya pili, Theonas Yaswile anaendelea kuzungumza na wadau mbalimbali wa uchumi kuhusu dira 2050. Leo anazungumza na nani? Utamsikia. Jina langu ni Sabina Mpelo, mwandaaji mwenzangu ni Theonas Yaswile. Karibu katika taswira 2050.
1: Taswira 2050.
3: Tuanzie jijini Arusha. Wakati dunia yote ikikusanyika Geneva ya Afrika Arusha kwa ajili ya mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU, huku ajenda zinazohusiana na dira 2050 kama uchumi, ushiriki wa wananchi kwenye maendeleo na mabadiliko tabia nchi zikipewa nafasi, pia mkutano wa wenye viti na wakuu wa taasisi ulifanyika pale. Mkutano huo uliofunguliwa na makamu wa rais Deogratias Ndejembi ulihitimishwa na katibu mkuu kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka aliyefikisha kwa Tanzania ujumbe wa dira 2050 kupitia viongozi wa taasisi, ambapo anawataka wenye viti wa bodi kusimama katika nafasi zao.
4: Ninawasihi wenye viti wa bodi na bodi zenu msimame katika nafasi zenu. Wakati mwingine mnazidiwa na watendaji, na CEO anafanya kazi za bodi, hata wasiliana na chief secretary, atawasiliana mpaka na hata na kwa mamlaka ya rais bila bodi kufahamu. Wakati mwingine bodi inakuwa na malalamiko, mwenyekiti analalamika lakini hakuna mahali anakoandika. Analalamika, anatafuta azungumze, lakini ana mambo ya msingi. Mimi nadhani tujifunze kutoka kwa labda viongozi waandamizi ambao wanajua kwanza serikali inavyofanya kazi. Wanaamini kwamba muundo wa serikali lazima ubaki hivi. Wanaamini matatizo ni watu wala sio muundo. Na kama una hoja nzuri kuhusu muundo, leta mapendekezo tubadilishe. Kwa hiyo ninaomba wenye viti wa bodi na bodi zenu muweni imara katika kazi yenu, kwa sababu nyie ndio wawakilishi wa rais katika kusimamia taasisi hizi.
3: Dr. Kusiluka anasema wako vijana ambao ni wabunifu na wanaweza kuzipeleka mbele taasisi katika dira 2050. Uamuzi mgumu ufanyike wa kuwapa nafasi za uongozi ili vipawa vyao vilinufaishe taifa.
4: Ni lazima wa kutambua na kuikubali role ya vijana katika ubunifu. Nadhani duniani kote sasa hivi tupende tusipende, vijana ndio wanaoongoza ubunifu. Sio teknolojia, katika teknolojia tu, katika maeneo mengi. Kwa hiyo kwa kadri inavyowezekana tuwapatie vijana fursa za uongozi hususan katika vitengo vya ubunifu katika taasisi zetu. Tumekuwa na utamaduni wa kusema ili upate cheo lazima uwe na uzoefu wa miaka mingi. Uzoefu sasa nao ni kitu subjective. Si kila mara kigezo

0: young person na ameonyesha uwezo wa kiubunifu ambao naamini unaweza kuleta mageuzi katika taasisi yako, ofisi yangu itatoa kibali ili kijana kama huyo aweze kupata nafasi ya uongozi kama utapata hilo.
1: Naam, hata msajili wa hazina Nehemia Mchechu anakiri uamuzi mgumu ndio chachu ya kuivusha Tanzania katika dira 2050. Anatoa wito kwa viongozi wa taasisi kuyasimamia kwa vitendo.
2: Tunaamini kwamba kasi ya mageuzi tunayopaswa kuisimamia bado ni safari ndefu, lakini ni safari ambayo tupo katika spidi sahihi kwa jinsi ambavyo tunakwenda. Mheshimiwa Katibu Mkuu Kiongozi pamoja na wajumbe wote waliopo hapa, binafsi nitaondoka hapa nikitambua kwamba bado tuna mengi ya kujifunza, mengi ya kuboresha na kazi kubwa ya kufanya zaidi mbele yetu, pamoja na matokeo mazuri ambayo tumekuwa tunayapata. Maada na mijadala hii iliyotokea mahali hapa imetukumbusha kuwa kujenga mashirika ya umma yenye utendaji wa juu kunahitaji uongozi thabiti, utamaduni unaolenga matokeo, ubunifu, maamuzi ya kibiashara na kimkakati, uwekezaji wenye tija, utawala bora, uwajibikaji na utayari wa kufanya mageuzi hata pale yanapokuwa ni magumu sana. Kwa aina ya majukumu tuliopewa na matarajio makubwa ya viongozi wakuu wa serikali kwa ofisi ya msajili wa hazina, lakini pia kwa taasisi zake hizi, tunatambua kuwa kazi hiyo iliyoko mbele yetu ni kubwa. Nafasi yetu inatutaka tusimamie mabadiliko ambayo wakati mwingine si rahisi wala si maarufu sana. Mageuzi yana gharama zake, yanaweza kuumiza na wakati mwingine yanaweza yanahitaji maamuzi magumu. Kwa hiyo katika nafasi kama hii, mwenye roho nyepesi wakati mwingine anaweza akakata tamaa. Lakini kwa kuwa ni wajibu tuliopewa sote tulio ndani ya jengo hili, tunaamini kwamba hatuna budi kuendelea kuhoji tulipo sasa hivi, kuboresha tunachokifanya, kusukuma mabadiliko yanayohitajika na kuhakikisha kwamba uwekezaji wa serikali unazalisha thamani kubwa na inayotarajiwa. Mwisho wa siku tutapimwa si kwa urahisi wa maamuzi tuliyofanya, bali kwa matokeo ya mageuzi haya kwa serikali, uchumi na wananchi wake.
1: Hayo ni kwa upande wa jijini Arusha. Jijini Dar es Salaam, Waziri wa Fedha Balozi Hamis Musa Omar amekutana na wadau katika ukumbi wa Benki Kuu ya Tanzania kujadiliana namna ya kupata fedha ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Hii ni nguzo namba 3 katika dira 2050. Balozi Hamis Musa Omar anasisitiza haya katika mkutano huo.
3: Sisi kama taifa tukiangalia kwenye dira yetu ya mwaka 2050, kwenye mpango wetu wa maendeleo wa miaka 5, tumezungumza sana masuala ya tabia nchi na athari yake kwa namna moja au nyingine katika taifa letu. Lakini hatua kama jambo jingine lolote, hatua zote ambazo zitahitaji kuchukuliwa nazo zinahitaji rasilimali fedha kutekeleza. Sasa huko nyuma tulishaandaa commitment zetu kama taifa kwa ujumla kwa dunia, ambapo tulionyesha wakati huo tulibainisha kwamba tutahitaji angalau dola bilioni 19 kutekeleza hatua zote ambazo tulizipanga kama taifa. Lakini ukiangalia ndani yake tukawa tuna gap, tuna bado kuna fedha ambazo hazijapatikana utekelezaji wake, takriban dola bilioni 12. Kwa hiyo tumeandaa kwa pamoja kikao hiki leo na wenzetu wa IMF na World Bank, lakini ni mkutano ambao unahusisha sisi upande wa serikali, hasa upande wenzetu wanasimamia moja kwa moja ambao ni ofisi ya makamu wa rais mazingira, lakini sisi tunasimamia masuala ya finance wizara ya fedha. Tuna wenzetu wa Benki ya Dunia, tuna hawa wa shirika la fedha la kimataifa IMF, lakini tuna wafadhili wetu, washirika wetu wa maendeleo ambazo ni balozi mbalimbali pamoja na sekta binafsi na sekta ya fedha, mabenki na wengine. Tumejazana huko ndani leo kulizungumzia hili swala, jinsi gani tunagharamia masuala yote ambayo yanambatana na tabia nchi na tunaweza kuamuka vipi hapa tulipo.
1: Kipi kipaumbele cha Tanzania?
3: Kipaumbele Tanzania iliandaa National Adaptation Plan. Maana kuna baada ya kuangalia mazingira yote, maeneo ambayo tunakuja kuguswa na mabadiliko ya tabia nchi. Moja, kwa mfano tunapojenga miundombinu yetu, miundombinu lazima izingatie masuala ya tabia nchi. Ni swala mtambuka. Pili, kuna masuala ya kilimo. Kwa hiyo inapokuja swala la kilimo, hapa tulipo leo tunaanza kuzungumzia El Niño limekuwa kizungumziwa, lakini athari zake zinaweza zikaje zikawa kubwa. Zikaathiri

0: upande wa kilimo, zikaathiri miundombinu tulionayo, zikaathiri upande wa uzalishaji wa umeme ya nishati. Kwa hiyo ukiangalia kipaumbele, eneo la kwanza sasa lilopewa kipaumbele ni kwa eneo la nishati, kuhakikisha kwamba nishati ambayo tunazalisha na inapofikia watumiaji wake iwe imezingatia masuala ya tabia nchi, lakini miundombinu yetu, maeneo ambayo yana athari moja kwa moja kwa wananchi, hasa kina mama, hasa kwa upande wa kilimo na mengine kadhaa. Najua wengi mmeisoma adaptation plan yetu. Mipango yetu yote kuhusiana na masuala ya tabia nchi na ufadhili wake yatategemea kile ambacho sisi kama taifa tumekiandaa. Kwa hiyo hatutaki kila mmoja aje na plani yake huko ndani. Sisi tunasema tayari kwenye dira yetu tulisha identify, tulisha bainisha maeneo ambayo tunahitaji support. Kwenye mpango wetu wa maendeleo tulishaonesha maeneo ambayo climate change itahitaji. Kwa mfano kwenye kuzalisha umeme tumwambia tayari tuna energy mix. Of course kuna malengo ambayo tulijikomit kwamba katika uzalishaji wetu wa nishati basi angalau 75% ya nishati yetu itakuwa jadidifu. Vyanzo vyetu tukana maji, jua na nyingine, tumeshafikia 68%. Tukizungumza kwenye swala la nishati, tuzungumzie kutoka 68 kuelekea 75%. Na hivyo upatikanaji wa maji safi na salama. Kwa hiyo mipango yote ambayo tunazungumza huku leo imetegemea mipango yetu ya nchi, na sisi wenyewe kama taifa ndio tunachukua leadership.
1: Hiyo ni awamu ya kwanza kuhusu dira 2050. Wakati ukiasikia maoni ya vijana zaidi ya 1000 waliokutana na waziri katika ofisi ya Rais maendeleo ya vijana Joel Nanauka, kisha wimbo, Teona Siaswile atafuata na awamu ya pili.
2: Nilichojifunza ni kwamba kuna fursa mbalimbali kwa vijana, lakini tatizo ni kwamba ni nini tunafuatilia. Unakuta watu kwenye social media tunafuatilia tu vitu vituko na nini, lakini tukifuatilia zile pages muhimu tutapata fursa mbalimbali. Mfano mikopo sasa hivi inapatikana.
3: Kikubwa nilichotoka nacho miongoni mwa mengi aliyosema ni kujitofautisha. Ametuambia tusikubali kuwa wa kawaida, tufanye vitu kwa utofauti.
4: Kikubwa ambacho nimezungumza nacho leo, kwanza Mheshimiwa Waziri ameweza kuelezea kwa upana, elezea fursa nyingi sana ambazo kama kijana akiweza kutapi anaweza kupata mikopo mbalimbali kwa kupitia hiyo mikopo ya 442, lakini pia amezungumzia mikopo ambayo haina ruzuku kabisa, ni wewe tu kufikisha ombi lako na kuweza kufuata vile vigezo.

0: Na mwasante sana Sabina Mpelo katika awamu ya kwanza ya Dira 2050 kupitia Taswira 2050 ya TBC Taifa. Msikilizaji, tunaendelea kuzungumzia Dira 2050, lakini kuzungumzia uchumi wa Tanzania, kuzungumzia pia kesho njema ya Tanzania kupitia yale ambayo yanafanywa na serikali ya awamu ya sita, ambayo ndio ina dhamana sasa ya kuanza utekelezaji huu wa Dira 2050. Umemsikia katika awamu ya kwanza Mheshimiwa Balozi Dr. Moses Kusiluka, katibu mkuu kiongozi, akizungumza katika kikao kazi na wenyeviti wa bodi na wakuu wa taasisi, akiwaambia vijana wenye uwezo wa kipekee katika maeneo tofauti tofauti, iwe ubunifu, uchambuzi wa sera za uchumi, na kutoa mchango wote ule katika Dira 2050 wapewe nafasi. Sasa nimemtafuta mmoja kati ya vijana hao ambao wamekuwa akizungumza sana masuala ya uchambuzi wa kiuchumi, lakini sera pia na mifumo ya uchumi ambayo inaweza ikaisaidia Tanzania katika Dira 2050. Ali Mkimo. Ali Mkimo, habari za majukumu?
1: Salama kabisa tena, habari za majukumu pia?
0: Salama kabisa. Wewe ni moja kati ya vijana ambao umekuwa mkizungumza sana kuhusu Dira 2050, lakini kuchambua uchumi kwa lugha rahisi kwa mwananchi wa kawaida. Mheshimiwa Katibu Mkuu Kiongozi anasema kwamba vijana wenye talanta na wenye uwezo katika masuala mbalimbali wapewe nafasi za uongozi ili kusaidia Dira 2050 kukamilika kwa wakati ama kufikiwa malengo yake kwa wakati. Kwako wewe inakupa motisha kiasi gani?
1: Kwanza ni kitu kizuri sana kwa sababu dira yenyewe kama ulivyoona hata mchakato wake tu wa kukusanya maoni ulikuwa ni jumuishi sana. Sasa kama ni mchakato ambao uko jumuishi, ina maana unaweza ukaendelea pia kujumuisha watu mbalimbali ambao wanaweza wakaleta ule usaidizi ambao unatija. Kwa hiyo ni kitu kizuri sana kupata vijana wenye mawazo kwenye kuboresha maeneo mbalimbali kama hivi, kwenye kuchambua sera, kwenye kuziangalia sera, kwa sababu ukiangalia dira hii kwa sisi watu wa uchumi, kwenye nguzo ya kwanza kabisa unaona kabisa pale namna gani imeainisha juu ya uwepo wa uchumi ambao uko imara, shindani, na uchumi ambao unaweza kuwa ni jumuishi sana. Sasa kufikia kwenye uchumi wa dola trilioni moja ifikapo 2050 na GDP per capita ya dola 7, tunahitaji kuwa na watu ambao wanaweza wakasimamia vilivyo, kwa sababu unajua dira yenyewe kama ilivyo ni kama barabara inayokupeleka huko. Sasa ili kufikia huko unahitaji kuwa na taasisi zilizo imara. Kwa hiyo ukiwa na vijana ambao wanaofahamu zaidi masuala kama haya, uchambuzi wa sera kama hizi za uchumi, inakuwa rahisi sana, kwa sababu ukiangalia kwenye dira kuna zile tunaziita sekta ambazo ni sekta za vichochezi, sekta chochezi au sekta fungamanishi kwa ajili ya kufanya kufikia safari hiyo ya uchumi wa dola trilioni moja ifikapo 2050. Sasa ukiangalia yote haya unapata tu picha, ukiona vijana ambao wanaofahamu masuala haya, wanazijua hizi sera, inakuwa rahisi kufanya marekebisho, kufanya mapitio na pia kuangalia namna gani sasa unaweza kaa ile, kuna kitu tunakiita national framework ambayo yenyewe kwa ujumla huwa inafanya ufuatiliaji, monitoring and evaluation, ufuatiliaji na tathmini. Sababu dira hii ili tufikie huko tunahitaji pia tufanye ufuatiliaji tathmini wa vipindi vya muda mfupi mfupi, sababu dira ni ya muda mrefu, lakini inavunjwa kwenye vipindi vya vifupi ili kufanya hiyo monitoring and evaluation, ufuatiliaji na tathmini. Kwa hiyo ni kitu kizuri sana kuwa na vijana ambao wanaweza kuliendea hili. Cha msingi tu ni kuweka utaratibu mzuri wa kuwapata vijana hawa ili waweze kujumuishwa, na urahisi wake ndio kama hivi kupitia vyombo vya habari kama hivi, vijana ambao tumekuwa tukifanya kama hizi analysis, tunachambua masuala ya fedha, uchumi. Wapo wengi wamekuwa wakifanya haya, lakini pia hata kwenye vyuo vya elimu hivi kuna watu wanafanya tafiti, kuna wataalamu mbalimbali, inasaidia sana.
0: Na ndio hapo ambako nitamani tuzungumze, Mkimo. Mfumo upi rahisi ukitumika utasaidia sana serikali kuwavuna hawa vijana wengi ambao wana uwezo katika masuala tofauti tofauti, na kisha kuwahusianisha moja kwa moja ama kuwahusisha moja kwa moja kwenye uchumi, kuongeza kasi ya utekelezaji wa Dira 2050?
1: Kwenye vipindi kama hivi vya masuala ya fedha, uelimishaji fedha, ni maeneo mazuri sana ya kuwapata vijana kama hawa. Kwenye vipindi kama hivi ambako tumekuwa tukizungumza masuala ya fedha, uchumi, ni maeneo mazuri sana. Lakini pia kuna hizi taasisi za tunasema taasisi ambazo huwa zinafanya consultancy, ambazo zinatoa elimu au ushauri elekezi. na yenyewe ni eneo zuri sana la kuwapata vijana hawa kwenye taasisi za elimu za juu hizi. Utawapata vijana wengi sana, wapo vijana ambao ni wahadhiri wanaofahamu haya mambo, watu ambao wanafanya tafiti kwenye hizi taasisi. Inakuwa rahisi sana kuwapata. Sasa ukifanya tafiti za aina hii ukawakusanya hawa wote, inaweza kuleta tija sana. Na hata hawa ambao wapo kwenye hizi auditing firm hizi, tunasema hizi taasisi ambazo zinafanya ukaguzi, ukaguzi ni maeneo ambayo pia unaweza ukawapata zaidi. Na ukiangalia kwa mfano kama sisi ambao tunafanya hivi vipindi vya masuala ya fedha na uchumi, tunafanya uchambuzi kwa namna moja ama nyingine, ni watu ambao tunaweza kusaidia sana, kwa sababu sisi tunazungumza mada mbalimbali ambazo zimekuwa zikihusiana na masuala ambayo yanahusiana na maendeleo kwa ujumla na sera ambazo zinaweza kuleta maendeleo. Kwa hiyo ikifanyika tafiti aina hiyo inaweza kusaidia sana hata kupata vijana wengi zaidi. Lakini kubwa ndio hilo, wakati vijana hawa wanatafutwa, muhimu ni kuangalia sasa namna gani wanaweza kawajengea uwezo wa kufanya vizuri zaidi, sababu kuna watu ni wabunifu wazuri sana, kuna watu wanafahamu vitu kwa ukubwa sana. Ni namna gani wanaweza kujengewa uwezo ili tafiti zao ziweze kuleta tija. Na eneo la tafiti tunas ni eneo muhimu sana. Mfano nitakwambia, mara nyingi tumekuwa tukilalamikia juu ya tafiti kuwa zinahifadhiwa tu kwenye makabati. Tafiti hizi zinapaswa kutumika, zisifungiwe tu kwenye makabati. Tafiti ambazo zimefanyika pia zikaangaliwe. Kuna tafiti mbalimbali huko kwenye vyuo vya elimu ya juu zimekuwa zikifanyika, lakini tafiti zile zimehifadhiwa tu, zikatolewe kule zilipo, ili tafiti hizi sasa ziweze kuleta tija. Haya yote yanapaswa kufanyika.
0: Lakini Mkimo, nini hasa kinakuwa changamoto? Tafiti umezungumzia hapa kufanyika, alafu zinafungiwa kwenye kabati, iwe ni vyuo vikuu ama hata tafiti binafsi, kwa mfano hata taasisi ambazo mnafanyia kazi. Nini kinakuwa changamoto? Pengine hakuna muunganiko hapa katikati?
1: Unajua tunaweza kusema changamoto ni muunganiko, lakini changamoto kubwa ninayoiona ni hawa wanaofanya tafiti kuto kujua waelekee wapi kuhusiana na zile tafiti ambazo wako nazo. Unaweza kuandaa tafiti vizuri, lakini sasa mada uliyoiandaa, tafiti uliyoifanya, ni taasisi gani na za aina gani unaweza ukaziendea ili zikuwezeshe kusonga kutokea pale. Kwa hiyo nafikiri ufanyike mfumo mzuri ambao utaangalia sasa, hii hata kwa Wizara ya Elimu inaweza kaliangalia hili, hizi tafiti tuone namna gani tunaweza kuzifungamanisha na taasisi husika. Inategemea na aina ya tafiti ambayo imechapishwa. Tafiti ile iliyochapishwa inaweza kupelekwa kwenye hizi taasisi na kuna namna gani zinaweza kutumika na kuwajengea uwezo zaidi wale walioziandaa. Kwa hiyo nitakwambia tu tena, kuna haja ya kuangalia namna gani sasa kila tafiti unayoiandaa, kila tafiti unayoiandika ifungamanishe na aina ya taasisi ambazo unaweza kuwa nazo, alafu taasisi zile sasa ndio zitakusaidia. Ukiandika tafiti kuhusiana na masuala ya mawasiliano, zipo taasisi za serikali ambazo unaweza kufanya nazo kazi. Kama mimi tafiti yangu hii tunaweza kufanya hii tupunguze changamoto. Wakati fulani nimeona kuhusiana na ile swala, tunasema wale vijana ambao wanaweza kaja na mawazo atakayopunguza foreni, vitu kama hivyo, unaandika machapisho kama hayo, unakwenda kwenye Wizara ya Usafirishaji, bwana, mimi tafiti yangu hii hapa iko hivi na hivi, vitu vya aina hii ndivyo ambavyo tunaweza kuvifanya. Kwa hiyo tafiti inaandaliwa, tuangalie namna gani inahusika na taasisi mbalimbali, kwa sababu wizara of course ndio ambayo inabeba taasisi mbalimbali. Sasa haya ndio mambo ambayo tunaweza tukayafanya, na kiunganishi hiki sasa ni pande mbili, tunaoandaa tafiti, lakini pia ukiachilia mbali hawa wanaoandaa tafiti, twende pia kwa taasisi za serikali tayari na kila kitu, inakuwa ni kitu kizuri sana. Mimi naamini kila kitu kinawezekana kama kikifanywa kazi.
0: Tunapokamilisha, Mkimo, natamani uzungumze na vijana ambao wana mawazo bunifu makubwa, wana uwezo wa kutengeneza mikakati ambayo itaitoa taifa kutoka hapa tulipo. Wana nafasi pia ya kufanya hivyo, wana uwezo mkubwa pia hata wa kuandaa taarifa, sera na hata vitu ambavyo vinaweza vikaitoa Tanzania hapa ilipo na Dira 2050 ikafanikiwa kwa wakati. Kwa mfano hata mifumo pia ya ukusanyaji fedha, mifumo ya ufuatiliaji wa miradi ya serikali, na hata mifumo pia ya ufuatiliaji changamoto mbalimbali za wananchi kutatuliwa kwa wakati, ili kufanikisha Dira 2050. Nini unawaambia? Pengine wamekaa tu na wamekata tamaa, waamini kwamba wanaweza kupitia mawazo yao taifa likapiga hatua.
1: Cha muhimu zaidi ni kujiamini tena, kwa sababu unajua siku zote ukiwa unajiona wewe hauwezi fanya kitu, inakuwa ngumu sana wewe kuweza kukifanya hicho kitu. Kwa hiyo vijana ni vizuri wakajiamini, lakini pia wakatafuta taarifa mbalimbali ambazo zinaweza hata kusaidia zaidi. Tuitumie vizuri sana mitandao ya kijamii, ni eneo ambalo linaweza kutunufaisha sana, yani inaweza kutunufaisha sana. Kwa sababu ukiangalia Dira imegusia pia masuala ya teknolojia, na unaona sasa hivi vijana wengi sana wamekuwa ni watengeneza maudhui huku mitandaoni. Cha muhimu tu kuwa na maudhui ambayo yanajenga, maudhui ambayo yanaonesha kabisa yanataka kuleta maendeleo. Hivyo vitu tukuviangalia. Kwa hiyo nitakwambia tena, cha muhimu ni kuangalia namna gani sasa tunaweza kutengeneza mfumo ambao utatuletea tija zaidi kwa hawa vijana. Hawa vijana wawezeshwe, wakishawezeshwa inakuwa rahisi na wao kuweza kujikita kwenye shughuli hizi za maendeleo. Kwa hiyo iko pande mbili, lakini kwa vijana, kwa sababu sasa hapa nazungumza na vijana kwa ukubwa, wanapaswa waangalie namna gani wanaweza wakasaka taarifa mbalimbali, lakini pia wakaanzia kwenye kile kile kidogo walicho nacho. Utakuta kijana na simu janja, kama una simu janja itumie hiyo kwanza kutengeneza maudhui ambayo yanatija. Hii inaweza ikakusaidia sana. Lakini biashara ndogo ndogo pia si za kudharau, ni vitu vya kuviendea, kwa sababu hii Dira ambayo tunaizungumza hapa, ili tufikie uchumi wa dola trilioni moja tunahitaji wote kwa pamoja kushirikiana. Tunahitaji wote kwa pamoja kuona namna gani tunaweza tukakuza huu uchumi, na ni uchumi wa kaya unaozungumzia hapa, ni household economy, uchumi wa majumbani kabisa. Sasa uchumi wa majumbani au uchumi huu wa kaya unakwenda vipi? Unakwenda katika mtindo ambao tunahitaji vijana wengi wahusike kwenye shughuli za kiuchumi, sekta zile za uzalishaji. Vijana hao wajikite huko kwenye hizi sekta, kwenye hizi sekta za uzalishaji, sekta ya kilimo, uvuvi, ufugaji. Sasa kwa pamoja tuangalie namna gani tunaweza kuelekea huko, na nitakwambia tu vijana wanapaswa kufahamu wewe unapaswa kujitoa kutoka kwenye point A ujipeleke kwenye point B, alafu sasa atatokea mtu kutoka kwenye point B kukupeleka kwenye point C. Kwa hiyo wewe pia ndio unapaswa kuanza, utoke hatua moja uende ya pili, alafu kuna mtu atakuchukua kutoka hatua ya pili kwenda ya tatu. Hicho ndicho ambacho vijana wanapaswa kufahamu.
0: Mkimo, nakushukuru sana na kila laheri kwa vijana ambao mtapata nafasi ya kulitumikia taifa katika maeneo mbalimbali, na hasa katibu mkuu kiongozi akiendelea kusisitiza vijana mpewe nafasi, msaidie mchakato wa Dira 2050 kukamilika kwa wakati.
1: Shukrani sana Teonas.
0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ni Ali Mkimo huyo nikizungumza naye kuhusu mchakato wa vijana kushirikishwa katika nafasi ya uongozi, aki katika nafasi ya ubunifu pia, ili kusaidia kufikia Dira 2050 kwa wakati. Na ameeleza hapo ya kwamba vijana hawa wanaweza wakafuatiliwa kule ambako wako, kama ambavyo kwa sasa kupitia Wizara ya Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana imekuwa ikitoa nafasi kwa vijana mbalimbali kupitia kwa Mheshimiwa Waziri Joel Nanauka. Mimi ni Teonas Yasile katika sehemu ya pili ya Dira 2050 kupitia Taswira 2050. Kwako Sabina Mpelo.
2: Ni hayo pekee wiki hii katika Dira 2050. Wiki ijayo pia ipo, na tutazungumza mengi katika Dira ambayo imeanza utekelezaji wake Julai mosi mwaka huu, na kuipa kisogo Dira 2025 iliyokoma Juni 30 mwaka huu. Mwandaaji mwenzangu ni Teonas Yasile, jina langu ni Sabina Mpelo, na hii ni TBC Taifa.

0: Hivi sasa ni saa 3 kamili.
1: Habari kwa fupi. Waziri wa nchi ofisi waziri mkuu sera bunge uratibu na wenye ulemavu Profesa Palamagamba Kabudi amevishauri vyama vya siasa nchini kutumia falsafa ya 4R's ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ili kuboresha demokrasia, amani, utulivu na kuharakisha maendeleo nchini. Profesa Kabudi amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati akizindua uongozi mpya baraza la vyama vya siasa na nembo ya baraza hilo, ambapo ameomba viongozi wa vyama hivyo kutumia mazungumzo zaidi katika kutafuta suluhu ya changamoto zinazojitokeza katika jamii. Mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji URA imetangaza bei mpya mafuta zilizoanza kutumika kuanzia leo Jumatano Oktoba 7, 2026, ambapo bei za petroli, diesel na mafuta taa zimeongezeka ikilinganishwa na bei zilizotangazwa mwezi Septemba 2026. Kwa mujibu wa taarifa ya URA, bei za rejareja kwa Dar es Salaam, petroli imefikia shilingi 4.57 kwa lita, diesel ni shilingi 4.86 na mafuta taa shilingi 4.67, ambapo mkoani Tanga petroli itauzwa kwa shilingi 4.123, diesel shilingi 4.152 na mafuta taa shilingi 4.133 kwa lita. Na mratibu wa mafunzo ya timu za mwitikio wa dharura ya magonjwa ya mlipuko kutoka Wizara ya Afya, Dr. Simon Chacha amesema wataalamu wa afya kutoka wizara hiyo wapo mkoani Iringa kutoa mafunzo kwa timu za mwitikio wa dharura zinazohusika na kukabiliana na magonjwa ya mlipuko ikiwemo ugonjwa wa Marburg na Ebola. Akizungumza mkoani Iringa baada ya kutoa mafunzo kwa timu za mwitikio wa dharura zinazohusika na kukabiliana na magonjwa ya mlipuko, Dr. Chacha amesema mafunzo hayo yanalenga kuhakikisha timu hizo zinakuwa na uwezo wa kutambua dalili za magonjwa mlipuko, kutoa taarifa kwa wakati na kuanza kuchukua hatua mapema ili kuzuia tatizo kuenea na kuwa kubwa zaidi. Mwisho habari kufupi.

0: kutokana na ukweli kwamba uchumi hubadilika kila wakati kutokana na ukuaji wa sekta mpya, mabadiliko ya teknolojia, maisha ya wananchi, usalama na siasa za ulimwengu. Hivyo mapitio na maboresho ya mfumo wa kodi yanahakikisha mfumo wa kodi unabaki kuwa wa haki na ukusanyaji wa mapato ya kutosha bila kuwa mzigo mkubwa kwa walipa kodi. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Mfumo bora wa kodi ni sehemu ya mkakati wa kujenga uchumi imara, jumuishi na shindani, na ni nyenzo muhimu inayoiwezesha serikali kukusanya rasilimali zinazohitajika kwa ajili ya maendeleo ya nchi na ustawi wa watu wake. Kwa msingi huo, serikali na wadau mbalimbali tunao wajibu wa kuhakikisha kwa nchi yetu inakuwa na mfumo bora wa kodi utakaorahisisha kufuatilia makusanyo ya kodi kwa ufanisi, ikiwemo kudhibiti mianya ya ukwepaji wa kodi kama mapendekezo ya tume yalivyosema. Vile vile, maboresho ya mfumo wa kodi ni nyenzo muhimu katika safari yetu ya kufikia malengo ya muda mrefu ya maendeleo ya taifa letu yaliyoainishwa katika dira yetu ya 2050, ambayo ni kujenga Tanzania yenye uchumi imara unaoongozwa na uzalishaji, unaoshindana kimataifa na unaowanufaisha wananchi wengi zaidi. Hayo ndio malengo yetu kwenye dira na huko ndiko tunakoelekea.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan wakati akipokea ripoti ya tume ya rais ya kutathmini maboresho ya mfumo wa kodi nchini, ilikuwa March 18 mwaka 2026 Ikulu Dar es Salaam.

0: mitambo na mihangaiko yenye kila tone la jasho, ujuzi na kukuruka kara. Ofisini bongo zikashughulika,
1: hapa patimke vumbi, mashimo yaanze kuchimbwa, tuanze kuona zile tawa zinajenga.
0: Ni usiku sasa, hesabu zishafanyika, mipango ya kesho inatengenezwa, na jumbo kuu halikosi ukoko.
2: Uchambuzi wa kina wa masuala kutoka kote duniani, burudani ya muziki, ujumbe wako tukipika, kupakua na kula vinono vyote hadi ukoko wa mwisho katika jungo kuu.
0: Karibu katika dakika 60 zenye ujazo wa juu wa kihabari.

0: Acha hizo, acha hizo. Selo tupumzishe, tupumzishe.
1: Unataka kupumzika kwa amani ama?
0: Umeenda mbali sana kijana.
2: Umevuka.
1: Lakini
2: umeenda mbali.
0: Umeenda mbali sana kijana.
2: Ndugu yangu umeshtuka chawe.
1: Ndugu yangu Baule Miongo anasema kwamba anawataka wasikilizaji apumzike kwa amani kwenye mioyo yao. Niliwahi kumsikia siku moja, nilicheka sana.
0: Hiyo hapana.
2: Wataka kumsikia kwa vurugu jamani, si kwa amani.
1: Ni jungu kuu lisilokosa ukoko. Karibu sana msikilizaji, wakati huu sasa mpaka saa 4 kamili kwa saa za Afrika Mashariki.
0: Ndio.
1: Tukigamba na kulumba pamoja kwa mengi tuliyokutarisha ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Leo jungu hili sijui.
0: Florence sija kuona huko.
1: Sauti ni nyingi sana.
2: Tayari nisheka mambo vizuri.
1: Tutakuwa na mseto wa masuala mengi sana kuyazungumza hapa ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini cha mno sana, kama umesikia kwenye muhtasari wetu habari na habari nyingine zilizopita, kupanda kwa bei ya mafuta.
0: Ndio.
1: Nilikuwa naona mtu mmoja akiweka akiwa ameweka mguu wake fulani hivi ile unyayo, alafu ameandika brand ya gari moja hivi kwamba hii hapa sasa ndio itakuwa inapiga safari kwa sana. Gari moja, brand moja kubwa ya gari.
3: Unajua zamani tulikuwa tunaita TZ11.
1: TZ11.
3: Ukisikia TZ11 manake ni mtu anayetembea kwa mguu.
1: Kwa mguu.
3: Kwa hiyo TZ11 yawezekana kipindi hiki
1: itafanya kazi sana.
3: Itafanya kazi sana baba.
1: Sauti ni nyingi sana katika jukwaa. Mimi ni Esero Mafuru.
2: Na mimi ni Florence Movini.
3: Mimi ni Idris Abubakar.
0: Mimi ni Ibrahim Chawe.
3: Mimi ni Ismail Bukhda.
1: Na mwingine
4: ni Roida Ludovic.
1: Naam, sauti mpya pia katika jungu kuu lisilokosa ukoko, japo si mpya sana, lakini tutakuwa na jungu kuu lililoshiba kweli kweli hivi leo kwenda na wewe pamoja. Lakini kama ilivyo ada yetu, tuwasiliane pia kupitia 0675848479, 0675848479. Utakuwa umejiunga na timu kubwa kabisa ya jungu kuu lisilokosa ukoko, na sisi kazi yetu tutakula mpaka uko kwa mwisho pamoja nawe. Tunaanza sasa kuyafunua yaliyomo kwenye jungu kuu,
5: yaliyojiri kutoka kila kona. Tunayaweka hapa na kuyajadili pamoja. Burudani safi nayo ikitibu kiu yako. Habari za kitaifa ndani ya jungu kuu.
1: Naam, habari za kitaifa, tuanze sasa kufunua kula ule msosi wetu wa juu wa jungu kuu, tukianza na masuala ya siasa. Florence Mavini, kwenye siasa huko kuna nini cha mno hivi leo?
2: Labeika, labeika, naitika namna hiyo kitaifa.
1: Wanasemaje?
2: Hai, huko mwana, waziri wa nchi, ofisi waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, Profesa Palamagamba Kabudi, amevishauri vyama vya siasa nchini kuitumia falsafa ya 4R ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ili kuboresha demokrasia, kuimarisha amani na utulivu, ili kukuza maendeleo hapa nchini. Profesa Kabudi amesema hayo wakati akizindua uongozi mpya wa baraza la vyama vya siasa na nembo ya baraza hilo lililofanyika jijini Dar es Salaam. Mali Ocheto ndio mwenye ndani wa ripoti hiyo.
6: Wajumbe kutoka vyama 18 vya siasa na viongozi wa asasi za kiraia wakimsikiliza kwa makini hotuba ya waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, Profesa Palamagamba Kabudi, wakati wa uzinduzi wa uongozi mpya wa baraza la vyama vya siasa nchini.
7: Kuwasaidia Watanzania wote wa maoni tofauti, wa mawazo tofauti, wa msemo tofauti, kukaa pamoja kujadili mustakabali wa taifa lao. Ingine na ugopa na kusikia vyama vingine vinaanza kuongea lugha ya kwamba vyenyewe ndio vyenyewe. Hapana, hakuna mwenyewe ambaye ndio mwenyewe.
6: Kisha anawataka viongozi wapya waliochaguliwa kuliongoza baraza hilo kuhakikisha wanatumia sheria, kanuni na mila na desturi za Watanzania katika kuliongoza baraza hilo ili kudumisha demokrasia nchini.
7: Mtumie busara na mazungumzo kuvihimiza vyama ambavyo kwa sasa vimekuwa na mguu tenge kurejea katika bara na kushiriki katika baraza, ili wote 19 turejee tuwe pamoja katika baraza tuyazungumze haya mambo. Hakuna ambalo linashindikana katika mazungumzo.
6: Kwa upande wake, msajili wa vyama vya siasa Jaji mstaafu Francis Mtungi anawashauri viongozi walioshinda na kushindwa katika uchaguzi wa kuwachagua viongozi hao kuungana na kufanya kazi kwa pamoja kwa maslahi ya taifa.
8: Baada ya uongozi mpya kupatikana, nikiwa nafahamu kuwa katika kila uchaguzi panakuwa na ushindani pamoja na misuguano ya hapa na pale, matokeo yake kuzalisha washindi na walioshindwa. Hata hivyo, uchaguzi ukikamilika, tunarudi kwa kitu kimoja.
7: Nani asijue kwamba kama hatukuelewana huko ndani, hata mwekezaji anayetaka kuwekeza katika taifa letu wato kule siwezi kwenda kule. Kule kuna matatizo. Kwa nini? Watatusa mna kwa dadi.
6: Wakizungumza katika uzinduzi huo, viongozi wa vyama na asasi za kiraia wamevitaka vyama vya siasa nchini kuvumiliana kama njia pekee ya kudumisha uelewano na ustawi wa jamii.
9: CCD itaendelea kuunga mkono majukwaa yanayowezesha mazungumzo, uvumilivu, ushirikishwaji, heshima kwa tofauti za kisiasa na utatuzi wa migogoro kwa njia za amani na za kisheria.
7: Leo moja ya kazi ya baraza la vyama iwe ni kufuta vyama ambavyo hatuvioni field. Kwa sababu vyama, hata kama uwezi kuzunguka nchi nzima, chagua mikoa yako minne, sema hii inakufa na mtu hii, lazima nipate mbunge mmoja, madiwani sita.
6: Uongozi mpya wa baraza la vyama vya siasa utaliongoza baraza hilo kwa kipindi cha miaka miwili. Mali Ocheto, TBC, Dar es Salaam.
1: Maswala ya siasa. Kati ya kitu nimekitazama leo nikifurahi ni kule kumenyana kwa vichwa katika ule mkutano wa TCD Ibrahim Chawe.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Mwana Profesa Paramagamba Mwaluko Aidan John Kabudi. Akizungumza mlendani, akazungumza Mwabukusi, wakazungumza wajumbe wengine. kulikuwa na mbinyano fulani hivi ambao kwa misuli ya kisiasa mimi wanapenda kutazama vitu vya video. Unaona vitu vinatoka vichwani mwa watu wanazungumza vitu kuntu sana
0: kabisa, na limekuwa ni baraza ambalo kwa asilimia kubwa limeendelea tunasema limeendelea kutatua changamoto mbalimbali za kisiasa ambazo zipo, lakini zaidi imekuwa ni ni platform ya mjadala, mjadala ya kisiasa. Ukimsikiliza kwa mfano Profesa Kabudi alisema kwamba hata kuwepo tu kwa baraza hili, kwa sababu yako maneno ambayo yanazungumzwa pia juu ya hali ya kisiasa nchini, huku wengi wakiimulika pengine ndivyo sivyo, lakini akasema hata uwezo wa kukaa humu ndani na kujadili na watu wakasema kwamba hali ya kisiasa wanaitazama vipi, ni nafasi nyingine muhimu ambayo inaonesha namna gani ambavyo demokrasia imeendelea pia kumulikwa katika upande huo. Kwa hiyo limekuwa ni baraza muhimu pia, na kama ambavyo imezungumzwa hapo kwenye swala zima la kuchochea demokrasia, ndio wajibu wake pia wa msingi, lakini zaidi sio demokrasia tu, pia kuhakikisha kwamba taifa linaendelea kusalia kwenye amani pamoja na misingi yake ya kiuzalendo.
1: Asante sana. Tukitoka kwenye masuala ya siasa, twende kwenye mafuta yanayosukuma gari letu la taifa la Tanzania kiuchumi kila siku. Florence, kwenye mafuta,
0: unajua kwenye mafuta ina yako mengi ambayo tunasema ni kama maswali ya kujiuliza pia. Miongoni kati ya maswali ambayo watu wanajiuliza ni juu ya bei ya mafuta ambayo iko duniani hivi sasa, ambayo inaonekana imeshuka, lakini kwa Tanzania bei ambayo imetangazwa jana na Eura kidogo imeonekana ni tofauti, ni kwetu sisi imepanda. Kwa maswali inakuaje, watu wakisikia taarifa za kimataifa kinesero wanajua mgogoro sasa hivi uko
1: uko katika hali gani?
0: Uko katika hali hali nzuri kidogo ambayo pengine inatoa matumaini ya hata kuimarika pia kwa uchumi. Lakini vipi na kuwaje hali ya mafuta kwa nchi yetu Tanzania?
1: Mimi nimuulize Roido, natoka uo unatumia nauli kiasi gani mpaka kufika kazini? Ili ujiandae na mchakato ujao.
4: Unajua kwa sasa tangu kupanda kwa bei ya mafuta kipindi cha nyuma kidogo, kumekuwa na nauli ambazo kila gari linajiamulia kwamba ni shingapi. Kwa hiyo unaweza ukatoka nyumbani mpaka unafika kazini siku ya leo labda unatumia 800. Lakini wakati wa kurudi unatumia 900. Ehe, lakini siku nyingine pia unakuja labda unatumia 700. Yaani ni kutokana.
2: Alafu hapo bado kona hajakwambia change sina shilingi.
1: Change 100.
3: Anachozungumza Roida ni anashindwa kuelewa.
1: Anashindwa kuelewa. Sasa twende kwenye masuala ya mafuta Florence.
2: Ndio kufuatia kupanda kwa bei ya mafuta kulikotangazwa na mamlaka udhibiti wa huduma za nishati na maji nchini UDA, maafisa usafirishaji mkoani Katavi wamesema bei hiyo inafanya mazingira ya kazi kuwa magumu kutokana na kupungua kwa abiria. Katika manispaa ya Mpanda mkoani Katavi, bei ya mafuta imepanda kutoka shilingi 4,414 hadi shilingi 2,274.
1: 4,274.
2: Naomba nirejee tena. Katavi, bei ya mafuta imepanda kutoka shilingi 4,414 hadi shilingi 4,274, ikiwa ni ongezeko la shilingi 200.
1: Naam, tumsikize Benigna France.
10: Hiki ni moja ya kituo cha kuuza mafuta kilichopo katika manispaa ya Mpanda mkoani Katavi, na nimefika hapa kuweza kuzungumza na baadhi ya maafisa usafirishaji kuweza kuona wamepokeaje mabadiliko ya bei yaliyotangazwa na mamlaka ya udhibiti wa nishati na maji nchini EWURA.
11: Mabadiliko ya bei kwa upande wetu si madereva mepasi, sababu kwanza ni surprise. Tegemea nani mabadiliko ya bei ya mwezi, bei itakuwa chini, lakini tumekuta kuna ongezeko la shilingi 275.
12: Changamoto kubwa kwa madereva ni namna ya kueleza abiria kuhusu ongezeko hilo la bei, hali ambayo husababisha wateja kupungua.
13: Napungukiwa kwa mfano kama hivi leo, vijana nimewasikia wakilalamika sana kwamba leo ni pakavu. Kumekuwa na register za kwenye vituo. Wengine wanakuambia hapa mekauka, pakavu, hapa eleweki, leo pagumu. Ni register ambazo zinatumika kufikisha tu ujumbe kulingana na hali kwamba ni ngumu. Abiria alikuwa amezoea kupanda kwa shilingi 1,000. Leo hii anakuja kukutana na ongezeko la shilingi 1,500 au shilingi 2,000. Wengi wanaona bora tu nikanyage, nitaitumia hii usafiri huu baadaye, wakati nitakapokuwa pengine nimetoka kwenye mihangaiko, nimechoka, au kuna mzigo natakiwa nibebe, ndio angalau nione sasa niutumie usafiri.
12: Kwa upande wa abiria, wanasema kupanda kwa mafuta kutaongeza gharama za maisha, hasa kwa wasafiri, huku wakitoa wito wa kuona namna ya kupunguza bei hiyo ya mafuta.
14: Unapotoka umbali mmoja kwenda umbali mwingine ambao umezoea kutoa kiasi fulani cha pesa, kuna eneo la kutoa 1,000 na kutoa 2,000. Kwa hiyo ongezeko la 1,000 mimi linaniathiri sana kama mtu hali ya chini.
15: Mimi kama mfanyabiashara wa sokoni, nanunua biashara yangu katika maduka ya jumla. Naponunua biashara yangu katika maduka ya jumla, nakutana bei imepanda, lakini anayepata shida ni mtu wa mwisho ambaye ni mlaji. Kwa sababu kuna mfanyabiashara anakubali kufanya biashara kwa hasara.
16: Nahitaji wapunguze angalau bei zizidi sana mpaka ifikie 1,500 waishie hapa hapa nitani.
12: Kwa mkoa wa Katavi katika manispaa ya Mpanda, bei ya petroli itauzwa kwa shilingi 4,275, diesel shilingi 4,304 na mafuta ya taa shilingi 4,285.
10: Kutoka katika kituo hiki cha mafuta katika manispaa ya Mpanda mkoani Katavi, Benigna France, TBC.
1: Benigna France, sijui niseme Benigna Faransa, lakini ni France ika hivyo hivyo. Sasa katika kuzungumza masuala ya mafuta kwa kina zaidi, mwenzetu Idris Abubakari katika review ya TBC One amezungumza na baadhi ya watu ambao wana mkono wa moja kwa moja katika sekta.
0: Atuambia amezungumza na
1: amezungumza na
3: bara tulizungumza nao. Mosi ni Mahfudh Maulid Ali, yeye ni naibu katibu mkuu kutoka TAPSOA. Najua anahusika na usambazaji wa mafuta Lakini pamoja naye tumezungumza pia na Kemile Mbe Kafanabo ambaye ni meneja ugavi wa mafuta kutoka EWURA.
1: Naam. Kwanza bwana Idrisa akataka kuuliza, unakumbuka umeuliza nini?
3: Nakumbuka vizuri sana.
1: Umeuliza
3: kwa sababu umehitaji kusema wewe kuruhusu useme sasa.
1: Sasa Mahfudh Maulid Ali akaulizwa na Idrisa kwanza kwa hali ya mafuta hivi sasa, wao na iwe katika mlinganyo gani?
3: Kwanza sisi TAPSOA ni wasambazaji kwenye petrol stations ambao tunasambaza mafuta hapa nchini kwetu, na vile vile tumeenea maeneo yote nchini kwetu Tanzania. Kuna petrol station maeneo yote ya kwetu Tanzania. Lakini tunafahamu kwamba bei zimepanda, na kwa sasa hivi tunazungumzia takriban shilingi 261 kwa petroli na shilingi 209 kwa dizeli, ambao ni sawa na 7% kwa petroli, lakini vile vile 5.2% kwa dizeli. Lakini kwa masikitiko makubwa sana tunafahamu kwamba bei zimepanda. Kwetu sisi kama wasambazaji kwenye petrol station, margin au faida yetu ghafi ile imezidi kushuka, yani imezidi kudidimia. Kwa maana hiyo tunaingia hasara kubwa katika uendeshaji wa hii biashara.
17: Mafuta, subiri kidogo hapo. Bei imepanda, alafu nasema nyie mnapata hasara.
3: Ndio.
17: Kivipi?
3: Biashara ya mafuta ni regulated, inapangwa na EURA. Na EURA ametengeneza formula ambayo anakuwa anabadilisha kila ambavyo bei za kimataifa zinapokuwa zinabadilika. Sasa katika mambo ambayo yanabadilika mara kwa mara kwenye ile formula ya EURA ni mambo makuu mawili: FOB price, yani ile bei ya kimataifa ambayo mafuta yanakuwa yameingia hapa nchini ya ununuaji. Na chombo cha ununuaji ni chombo kingine, nafikiri nitakizungumzia baadaye kidogo. Lakini jambo la pili ni exchange rate, dollar exchange rate. Lakini sasa kuna parameters nyingine kwenye formula hiyo ambayo mara nyingi EURA hazibadilishi mara kwa mara. Kwa mfano, kuna masuala ya kodi, kuna masuala ya tozo, kuna masuala ya transport rate, kuna masuala ya yote hayo yanakuja, lakini vile vile ametupangia margin, yani faida ghafi ambayo tunatakiwa kuipata. Na hii imekaa hivyo, haijabadilika takriban miaka 10. Lakini bei za mafuta zimekuwa zinabadilika. Mara ya mwisho wakati inawekwa hii shilingi 108 ilikuwa ni takriban 10% ya gross profit yetu katika vituo vya mafuta. Lakini sasa hivi kwa sababu bei zinazidi kupanda kila uchao, sasa hivi tunazungumzia ni 2.2% ya faida ambayo tunaipata. Kwa hiyo bei zinapopanda sisi kwenye vituo vya mafuta tunaumia, na tunaumia sio tu kwenye faida ghafi, lakini tunaumia vile vile katika kuendesha hii biashara ya mafuta. Kama labda gari moja la mafuta ulikuwa unalinunua shilingi milioni 100, sasa hivi utahitaji kulinua shilingi milioni 150. Kwa maana hiyo inabidi uende benki ukope hela nyingine zaidi ili uweze sasa kuendesha hiyo biashara na iendelee kuwahudumia wananchi katika hali ambayo inakuwa na ugumu mkubwa sana katika hali.
17: Yaani kwa tafsiri ya haraka mafudhi ni kwamba hata ninyi wasambazaji mnaumia zaidi kwenye hiki kinachokuwa kinatokea.
3: Yaani tunaumia kuliko kawaida, na mpaka wengi baadhi wanaanza kuacha hii biashara ya mafuta, kitu ambacho kinatishia sasa. Tungependa watu waendelee kuongezeka na kwa sababu kumekuwa na utamaduni, kwa mfano kama hili swala la REA kuwa na vituo vidogo vya mafuta vijijini ambao inafikisha huduma kwa wananchi wa kawaida. Tumeona maendeleo makubwa, pikipiki zinaongezeka, magari yanaongezeka na vitu kama hivyo. Lakini tungependa sasa kuwe na sustainability, kwa maana sisi wauzaji wa mafuta tusiendelee kuondolewa katika mfumo, kwa maana kwamba kuangalia zile gharama ambazo zinakuwa ni kubwa sana kwa upande wetu. Kwa mfano, kuna vituo vidogo vya mafuta vya vijijini. Unakuta kituo cha kijijini kimewekewa gharama, kwa mfano kumlipa OSHA shilingi takriban milioni 4, ambao ni sawa na kituo ambacho kilichopo mjini. Na hii sasa inaondoa ile tija ya kuongeza vituo vidogo vidogo vya mafuta vijijini, ambavyo vinaongeza usambazaji wa mafuta, vinaongeza wa security ya mafuta, na vinaongeza vile vile watu kuweza kufanya biashara ambayo ni safi na salama.
17: Ndiyo.
3: Lakini kwa maana hiyo tukiwa na same kwa mfano unalipa OSHA milioni 4 na mjini analipa OSHA milioni 4, mwisho wa siku watu watashindwa kuwekeza katika hii biashara ya mafuta, na tutazidi kuumia na tutazidi kuondoka. Kwa hiyo tungependa iendelee na iweze kuwa endelevu.
17: So wakati tunazungumza hivyo, pale Dodoma yupo Kemilembe Kafanaba ambaye ni meneja ugavi wa mafuta kutoka pale EURA. Mwanzo wakati nakuuliza lile swali, nadhani sasa ni wakati sahihi twende pale kwake Kemilembe kwa ajili ya kuweza kutusaidia kuweza kupata ajibu la hiki. Kemilembe, pengine tufahamu hizi bei ambazo zimetajwa mara hii zinatokana na mafuta ambayo yaliagizwa wakati gani, ama yaliingia nchini wakati gani? Kwa sababu kumekuwa kuna maswali tofauti. Kuna ambao wanaona kuna wakati ilitangazwa kwenye soko la dunia kwamba bei zinashuka, lakini huku inaonekana inazidi kupanda. Tueleze katika eneo hilo kwanza.
18: Bei zilizotangazwa ambazo zimeanza kutumika siku ya leo zimezingatia gharama za mafuta ambayo yalikuwa kwenye magala mpaka kufikia siku ya jana, lakini pamoja na mafuta ambayo yataingia nchini mwezi huu wa Oktoba. Tufahamu kwamba bei za mafuta hapa nchini huwa zinabadilishwa kila mwezi, tofauti na nchi nyingine, hasa hasa katika nchi za zilizoko katika bara la Ulaya na Marekani na hata Canada, bei huwa zinabadilika kila saa na au kila siku kulingana na bei inavyobadilika katika soko la dunia. Lakini hapa kwetu bei huwa zinabadilika kila mwezi. Kwa hiyo bei inapobadilika, ukiona imebadilika leo haimaanishi kwamba na huku kwetu utaona badiliko hilo siku hiyo hiyo. Lakini pia tunaangalia mabadiliko ya bei kama wastani wa mwezi mzima. Kwa hiyo badala ya kuchukua tu bei ya siku moja, huwa ni wastani wa siku wa mwezi mzima. Na ndio maana unaona mabadiliko hayo, pamoja na kwamba bei zimeanza kushuka mwishoni mwa Septemba na mwanzoni mwa Oktoba, lakini utakumbuka hapo mwanzoni mwa Septemba na mpaka kuja kufikia kwenye tarehe 20 bei zilikuwa zinapanda kutokana na mgogoro wa kisiasa na kivita uliokuwa unaendelea Mashariki ya Kati.
17: Sawa. Wakati tunataja hivyo na ikielezo moja sababu kwamba ni ule mzozo ambao unaendelea pale Mashariki ya Kati, kuna mabadiliko wakati mwingine imekuwa ikionekana wale wakirahisisha baadhi ya mambo ili kuweza kuruhusu shughuli nyingine kuweza kufanyika. Maswali yanayohojiwa hapo ni kwamba mbona ikishuka inashuka kwa kiwango kidogo sana, alafu ikipanda ghafla inakuwa inapanda kwa kiwango cha juu zaidi? Hilo ndio ambalo linaumiza zaidi wananchi ambao wanazungumza. Sababu za kipekee zinazopelekea hilo ni zipi, Kamilembe?
18: Kupanda au kushuka kwa bei inategemea na bei ambazo zinakuwa zimetangazwa. Ukifuatilia mfano kwa kipindi cha mwezi wa 9, mafuta ghafi yalikuwa yamebadilika kufikia kiwango cha dola 120 kwa pipa. Tukija kwenye mafuta yaliyosafishwa ambayo ndio tunayoyatumia, ukija kwenye mafuta ambayo yamesafishwa tunayoyatumia sisi kama mafuta ya petroli na mafuta ya diesel, bei ya petroli kwenye soko la dunia imeongezeka kwa 21%, na bei ya diesel imeongezeka kwa zaidi ya 10%. Lakini kama ambavyo ameeleza mwenzetu kutoka Tapsoa na kama tangazo letu pia lilivyoeleza, kupanda kwa bei kwa hapa nchini haikufika viwango hivyo ambavyo vinaelezwa.
17: Sawa, mafuta pamoja na mambo mengine, inaelezwa kwamba gharama kubwa inatumika kuagiza mafuta mara zote. Takriban dola milioni 500 za Kimarekani zikiwa zinatumika kuagiza mafuta kila mwezi. Suluhu ya hapa inaweza ikawa nini kwetu sisi huku? Watu wataendelea kuwa naumia hivi au nadhani kuna kitu ambacho kinaweza kuja kusaidia zaidi?
3: Kaka, nchi yetu sasa hivi tunazungumzia dira 2050. Na katika dira 2050 mimi nafikiri tusijikite sana kuangalia mabadiliko ya bei ya mwezi wa 10, lakini tuangalie ecosystem nzima ya mfumo mzima wa mafuta. Na kwa mfano wenzetu sasa hivi wanazungumzia masuala ya refinery na sisi vile vile tunazungumzia masuala ya refinery. Tanzania tusiendelee kuwa consumers kwamba tunajitisha tu mafuta yapite na yapite kwenda kwa sehemu nyingine, lakini sisi tuingie katika ecosystem ya uzalishaji wa haya mafuta. Lakini mfumo ule ambao wa open tender system, yani bulk procurement, kwamba kuagiza mafuta tunatumia open tender system, wameenda kwenye mfumo wa G2G, yani government to government. Hii inasaidia nini? Inasaidia negotiation baina ya serikali yetu na zile serikali ambazo zinauza mafuta, na wanakuwa na long term contract za supplies, hasa kutusaidia kwenye dollar exchange rate. Dollar inatuumiza sana, hatununui mafuta kwa T-shillings, tunanunua mafuta kwa dollar. OMC anayenunua mafuta au nchi yetu sasa hivi inahitaji takriban milioni 500 kuweza kuingiza mafuta nchini. Kwa hiyo tukinegotiate na hizi serikali ambazo zinauza haya mafuta, tukapata ile credit period kidogo ndefu, itatusaidia kuondokana na hili tatizo la kuwa tunapata exchange rate nayo tusumbua mara kwa mara. Lakini katika hilo pia tuna kwenye mfumo wa mafuta au serikali ambazo au katika mifumo mizuri ya mafuta inaangalia mambo makuu matatu. Kwanza, security of supply. Tuwe na uhakika wa hayo mafuta kuwepo hapa nchini kwetu. Lakini pili, kuwe na affordability. Wananchi wetu waweze kuyatumia haya mafuta. Uchumi wetu unaendaje? Lakini pale ambapo kumekuwa kidogo uchumi sasa na hauendani na hilo, serikali imekuwa ikijitahidi kuweka ruzuku. Lakini tunashauri kwamba serikali sasa pamoja na kuweka ruzuku, ijaribu kuangalia kwenye ile selective incentive, kwa sababu biashara kama ya mafuta ni nyeti na nimtambuka na naenda maeneo mengi. Kwa pamoja na kwamba serikali inakuwa na priorities nyingi, lakini swala la mafuta tunashauri sana iweze kuliangalia kwa umakini zaidi. Lakini la mwisho katika hilo ni swala la affordability, sustainability. Mm-hmm. Ili mafuta yaweze kufika na kutumika hapa nchini kwetu yanapitia mfumo wa bulk procurement, unapitia kwenye supply chain. Sasa supply chain ambaye anafikisha mafuta kwa mlaji wa mwisho kabisa ni sisi watu wa petrol station. Sasa sustainability itusaidie kwamba sisi watu wa petrol station tusiondolewe sasa katika biashara, tusiendelee kupata hasara. Mfumo utuangalie hizi formula ziweze kuwa adjusted. Yako maeneo mengi ambayo tumeshapendekeza kwa EURA na tumeshajadili, lakini utekelezaji wake sasa bado unakuwa kidogo ni mgogoro. Kwa hiyo tunaomba EURA wajaribu kuliangalia hili ili tusiondolewe katika biashara, tuendelee kuwepo na vile vile vituo vidogo vidogo viendelee kuwepo vijijini, mwananchi aendelee kupata mafuta pale ambapo anakuwa anayahitaji.
17: Sawa, bila shaka Kemilembe amemsikia Mahfudhi kile ambacho anakigusia hapo. Kilio kimekuwa ni kikubwa Kemilembe, kutoka kwa watu tofauti na kwenye mitandao. Bila shaka mmeona mara baada ya taarifa kwa imetoka pale kwenye ukurasa wenu. Kipi ambacho namwambia Mtanzania ambaye anakutizama kwa sasa kwa kumalizia?
18: EURA itaendelea kusimamia na kudhibiti bei za mafuta na kuhakikisha kwamba wananchi wanalipia gharama zile ambazo ni halisi, lakini vile vile serikali inaendelea kuchukua hatua za kuhakikisha bei za mafuta zinakuwa na ahueni kwa wananchi wa hapa nchini.
1: Watu wewe wa Idrisa hao Mahfudhi pamoja na Kafanabo wakizungumzia masuala mafuta, umepata mambo yote chawe
0: swala la refinery kwa mataifa hivi kiswali chake kitakuwa nini? Naona
1: basi tuseme tu viwanda vya kusafishia mafuta.
0: Kusafishia mafuta kwa Afrika hapa ni jambo la msingi sana, kwa sababu rasilimali hiyo ipo. Na changamoto nyingine ambayo ipo ni kwamba sisi kama Waafrika tumeshindwa pia kuuziana mafuta wenyewe. Yani kwa mfano kama Angola ni wazalishaji wakubwa na biashara kubwa iliyopo kwa mfano nchini Angola ni mafuta. Lakini mafuta yanauzwa China na mataifa mengine.
1: Kwa sababu kuna nilikuwa nafuatilia mjadala siku moja, watu wakanajiuliza wakati vita vya Urusi na vita vya Iran na Marekani na Israel vile Iran, wakanauliza kwa nini mafuta ya Angola yako tu hapa chini tusichukue mafuta. Kuna vigezo watu walikuwa na visema kuhusiana na mafuta yenyewe, nikaona nyingi ni chenga ambazo kwa ukifuatilia kitaalamu, kwa sababu mafuta hayo yanatumika sehemu nyingine duniani. Na sisi umeona Afrika Mashariki walau sasa hivi kuna njia kutaka kujikomboa. Dangote anataka jenge lamu, sisi hapa tunajenga kituo kikubwa kabisa cha trilioni ngapi tu, juzi tumesaini mkataba juzi wanakuja wale jamaa zetu. Sasa Rais Museveni anasema kule Oima pia wanajenga japo hata si kikubwa sana, lakini cha kadri ambacho kinaweza kutoa kwenye ili anguko kubwa la kutegemea hawa jamaa.
0: Nadhani hiyo ndio itakuwa suluhisho pekee ambayo itatutoa hapo.
1: Kwingineko kuna masuala gani ya msingi ya kutilia manani, Florence?
2: Kwingineko bado nguvu ya pamoja inahitajika kwa nchi wanachama wa mkataba wa Nairobi ili kuimarisha uwekezaji na ushirikiano wa kikanda kati ya uchumi katika uchumi wa buluu kwa ajili ya maendeleo endelevu na uhifadhi wa mazingira ya bahari. Hasa mwandishi wetu John Matias ameendelea kuwa shuhuda katika mkutano huo.
19: Kando ya bahari, wavuvi wakirejea kutoka kusaka kitoweo samaki. Huyu ni Juma Mjomba ambaye safari yake ya uvuvi inarejea nyuma kabisa.
20: Kuanzia 80 hivi nilianza kuvua, tauki anavua kwa mguu. Unaona, nikajangiwa ni shauku ya kutafuta kijombo.
19: Juma anasema bahari imeendelea kuwa na mchango mkubwa kwenye maisha yake.
20: Leo naweza ukenda ukapata shilingi 20, kesho naweza ukapata laki.
21: Siku ya pili ya mkutano wa mataifa wanachama mkataba Nairobi, hapa katika kituo cha kimataifa cha mikutano cha Julius Nyerere. Leo wajasiriamali, wawekezaji na makundi tofauti yamekutana hapa kuhakikisha wanatazama namna bora ya kuhakikisha makundi haya muhimu kabisa yanaendelea kunufaika kupitia uchumi wa buluu.
19: Naibu Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira anatoa wito wa kuungana kwa mataifa ya mkataba wa Nairobi.
22: Sisi kama nchi wanachama wote tuende

0: kampuni na wawekezaji kuhusu fursa zitokanazo na uchumi wa
1: bluu. Jina langu naitwa Ngerekae Mshamu Mohamed, ni mshiriki katika COP 12. Kulinda bahari huku tunapaswa kushirikisha vijana, lakini pia na jamii zote zinazoishi katika pembezoni mwa fukwe za bahari.
2: Naona kwamba eneo la bahari ni eneo zuri sana ambalo linapaswa kulindwa, na kwa kuwa mkataba huu una majukumu matatu kwa maana ya kulinda, kusimamia na kuendeleza, basi Wizara ya Katiba na Sheria kupitia kitengo cha uangalizi wa utajiri na mali asili kina chenyewe pia kina lengo la kusimamia.
3: My name is Emmanuel Wawo, and I come from Seychelles. I think especially with young people.
4: Naliona kundi la vijana kuanzia waliopo shule na vyuo vikuu wanapaswa kufahamu fursa zilizo katika bahari.
3: Career pathways and opportunities linked to the ocean.
5: Mkataba wa Nairobi unawataka mataifa na chama kubeba wajibu wa pamoja wa kudhibiti uchafuzi wa mazingira ukanda wa pwani na bahari kutokana na vyanzo na shughuli zinazofanyika nchi kavu, ili kuwezesha nchi na wananchi wake kunufaika na rasilimali ya bahari. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam, mimi ni John Matias, TBC.
6: Yohana Matayo Dawa, John Matias Dawa, na taarifa hiyo masuala ya
7: utunzaji wa mazingira.
6: Kwa nini COP 12 wakati tuko na COP ngapi sasa hivi zimefika hizi?
7: COP 14, 15.
6: Hii COP hapana, basi tuko COP 28 huko sasa.
7: 28.
6: Hii ufanyika
7: COP 12 ni kutokana na azimio la Nairobi.
6: Ambao sasa kuna wajumbe ndo wanaendeleza yale ambayo yaliriviwa kwenye mkataba ule wa mkutano ufanyika kule Nairobi, Kenya, ikiwemo sasa Tanzania. Hapa nimeona wajumbe wakiwa wengi. Kesho pia Matias ameniuma sikio kwamba atakuwa anapiga gumzo na waziri husika wa masuala ya muungano na mazingira kuhusiana na masuala haya ya COP 12. Kijana kutoka baharini, kulempe mic kijana kutoka baharini.
8: Bahari gani sasa?
6: Kwani unatoka Pacific? Kule kwenye El Nino.
8: Bana, nilivyosikia swala la mazingira hapa, nikaja tafakari moja ya haraka haraka kwa mjini kwa jiji letu la Dar es Salaam, kama kitu kimezungumzwa kwa mapana gani. Kwanza tunawapongeza wanaofanya wanaendelea kufanya usafi.
6: Ukisikia hiyo kwanza tunawapongeza, mbele kuna vitu.
8: Kwa tunawapongeza waendelee kufanya usafi. Lakini kuna baadhi ya maeneo ambayo yanahitaji kuwa na yale vile vya vikapu vya kuwekea uchafu ama dustbin. Lakini hayana. Kwa mfano, mimi nitamwambia mkuu wa wilaya Kinondoni, kwa mfano kuna maeneo ya beach hizi, kwa mfano ukanda wa Idris atakuwa anafahamu ukanda uliopo beach nyingi sana, hii Mbezi Beach hapa katikati, kama unaenda kuna beach nyingi mpaka mwishoni kabisa kule mwisho wa lami kabisa. Idris anafahamu vizuri. Kule bwana nimepita Jumapili, nimetembea kama kilomita 4 hivi. Nilikuwa nimeshika chupa ya maji ambayo nimekunywa nimeyamaliza.
6: Kwa ustaarabu wako,
8: nashika ile chupa natafuta dustbin. Nimetembea kilomita hizo 4. Sijapata sehemu ya kutupia ile chupa.
9: Eh bwana. Elimu ya mazingira imetunogea.
8: Sawa, mnasafisha. Lakini lile eneo, yani kwenye maeneo ambayo watu wanapita mara kwa mara, wanafanya mazoezi, kwa sababu si kila mtu ambaye anaenda kwenye hoteli fulani ataingia ndani, wengine wanapita tu kapiga picha pale nje. Kwa hiyo ni muhimu
6: kama ilivyokuwa ameenda kufanya
9: wewe.
8: Mimi ndio nafanya mazoezi. Kwa hiyo ni muhimu kwenye maeneo ya fukwe, kwenye maeneo ya hoteli, kwa nje waweke sehemu ya kutupia uchafu ili watu washinde kuchafua mazingira.
7: Na changamoto kidogo esero, changamoto ya maeneo mengi ya beach ndio imeonekana sehemu ya kupelekea uchafu. Yaani uchafu umekusanywa huku, wengine ndio wanaona kama sehemu ya ku.
6: Basi mimi nitawapa assignment moja, tutatembea kwenda Mwingi hapo. Unywe maji afu unaambiwa tutupa wapi kopoko. Kwenda tu hapa barabarani Mwingi. Utatupa wapi ile kopo lako?
7: Sio Mwingi, hata Moroko.
8: Hata kule Ilala kwa nani? Kwa wilaya ya nani?
10: Pogolo.
8: Wanajitahidi sana kwenye usafi.
6: Lakini
8: mtu unaweza kutembea kilomita 4 Mpogolo, kama unatusikia. Kilomita 4 mtu unatembea. Umeshika chupa ya maji ama umekula zako karanga, umetia kwenye mfuko wako wa ustaarabu wako, au umekula zako hindi, umelisikilia, lakini unatupia wapi? Alafu kuna kuna watu wanakamata wewe lipa milioni 1 baba. Alafu
6: Roida, unajua kuna hizo adhabu yetu, ukitembea mtaani huko wanatupa takataka, ni kinywa ile soda yako nini ukiwa umeshamaliza. Unakutana na

0: mara nyingi kitu ambacho tumezoea huko mtaani ni kwamba ukinywa soda watu unakuta anatupa ile lile kopo sehemu yoyote ile, kwa sababu anajua kuna wale watu ambao wanaokota
1: wanaokota makopo. Sasa kuna muda mwingine wasipoyakota ndo tunakutana na hicho kizaza.
2: Sema kizaza chakula alafu ka tupa chini kiliwahi kunikuta msimu fulani hivi. Nikanaswa na wale askari wa jiji.
1: Yaani huyu jamaa imagine. Kweli.
3: Yani, hata yani, wewe.
4: Yaani mimi cha hapana, unajua swala hapa sio mtu. Mhm. Unasikia? Swala hapa ni naweka wapi? Nienda
3: nayo. Hivi kwani ukilishika kopo lako shida iko?
1: Hapana. Hapana.
2: Ili Ismail ili kutusaidia. Hebu punguza kula barabara.
1: Ngoja mimi chai utanisaidia kwenye hii experience, kwenye uzoefu.
2: Ndio ndio.
1: Kwenye miji mikubwa duniani kwa mfano jiji kama Moscow lina yeah, watu wengi sana. Dar es Salaam hata ina watu kufikia hivyo. Lakini ukipita kila jioni inafika kwa sababu saa zao naweza kuitwa zitofautiani ni muda ule ule. Kila jioni unakuta kuna mashine fani kama vigari vidogo hivi vinavyopita mtaani ili kusafisha kukota. Yani kile uchafu ambao umeonekana mtaani jioni ni vigari kama vinafagia barabara na maeneo hivi kuna watu wanafanya ule usafi. Sasa sijajua kama tunashindwa kufanya vitu kama
2: hivyo. Lakini vile vile pia kama ambavyo amezungumza Ismail katika kila vituo kuna ka dustbin kadogo kasafi kanawekewa mule kitu kwa sababu si unajua kule hivi sana
1: fegi nyingi hebu tuachane.
3: Kwa hiyo mnaangalia hivyo kumbukeni kuna nambari 0675844479 tusiwasahau wasikilizaji nao pia wanakula mahindi huko na beba chupa.
1: Twende Kilimanjaro ndugu yangu.
0: Sawa unajua sisi hapa pamoja na msikilizaji yule ambaye anatusikiliza kila sehemu ambayo anakuepo kuna asili ya lile jina lile eneo linavyoitwa. Sasa leo tuelekee huko Kilimanjaro ambapo eneo la Kishumundu mkoani Kilimanjaro linatajwa kuwa na umaarufu wa kipekee kwa wakazi na wageni wanaopata fursa ya kutembelea mkoa huo. Umaarufu huo wa Kishumundu unatajwa kuchagizwa na mambo mbalimbali yakiwemo mila na tamaduni za wenyeji wa eneo hilo ambao wamegeuka kuwa kivutio. Sasa Sauda Shimbo ametuandalia zaidi kuhusiana na historia ya eneo hilo.
5: Unapoingia katikati ya mji wa Moshi tokea hapo mikoani hauwezi kukwepa kukutana na eneo hili la kiplefti cha YMCA. Jirani na eneo hili ndipo kilipo kituo kikuu cha mabasi yaendayo sehemu mbalimbali ya mkoa wa Kilimanjaro. Kwa njiani kuelekea Uru Kishumundu, baadhi ya wazee wananiambia historia na asili ya neno Kishumundu ni nini.
6: Jina la Kishumundu lilitokana na mtu mmoja alikuja huku zamani, alikuwa anaitwa Kishumundu, akaanzisha makazi yao yake hapa katika kijiji hichi, ndio maana hichi kijiji kikaitwa jina lake Kishumundu.
7: Historia babu yangu alivyotuhadisia ni kwamba kulikuwa na mtu alikimbia vita huko Kibosho, akaja huku maeneo ya Urui. Sasa akakaa maeneo anakoita sasa ndio Kishumundu, lakini huyo bwana alikuwa anaitwa Kishumundu.
5: Kutokana na jamii hii ya Kishumundu kudharaulika, nilitaka kujua wakazi wa Kishumundu wanajishughulisha haswa na shughuli gani.
8: Ni wakulima wa ndizi, kahawa, migomba, maharage,
6: viazi vikuu, tunalimaga majimbi kwa ajili ya vyakula vyetu, zao linaloitwa ndu.
5: Jamii yoyote ina mila na desturi zake. Je, wenyeji wangu wa Kishumundu wao wana tamaduni tofauti na Wachaga wengine?
8: Kwanza niseme Wachaga wote tamaduni zote ni zinafanana. Zote zinafanana tu. Tofauti ni kwamba Wachaga tuko tofauti na lugha tofauti.
9: Tamaduni kwa kweli naona kama tofauti, yani kwa sababu sisi ni Wachaga mtu anayebadilisha tamaduni za hapa labda ni hao waliokuja.
5: Wenyeji wangu hawa wanasema kwa sasa maendeleo yapo mengi ikiwemo barabara na uwepo wa shule ya sekondari ya Kishumundu.
10: Kijiji cha Kishumundu kimekuwa na mwamko wa elimu za toka zamani, na ndio maana tumekuwa na wasomi wakubwa ambao yamkini wengine hawataka kujitambulisha kwamba umetoka katika kijiji hichi, lakini wengi kwa mfano tuna DC ambaye alikuwa Captain Ngatuni, tuna shule ya msingi Kishumundu ambayo ni serikali katika kijiji chetu, lakini pia tuna shule ya sekondari Kishumundu ambayo ni shule ya jimbo Katoliki Moshi.
5: Hayo ndio niliyojaliwa kukuletea kutoka hapa katika mkoa wenye mlima mrefu barani Afrika, mlima Kilimanjaro. Sauda Shimbo, TBC, Kilimanjaro.

0: Nipokea Mombasa Dar es Salaam tuni toro yani. Mombasa twende bana.
1: Mombasa, Mombasa. Sawa, anasema habari hapo studio yeni Abdullahi Ali Mailimbi Dodoma. Aha. Anasema tunaomba msaada wenu hapo studio nje yetu na waenda makaburi ya wahanga wa ajali treni ya mwaka 2002 Igandu na Msagali. Hii barabara yani ina mashimo mashimo makubwa sana. Tunaomba mtusaidie.
0: Dodoma hiyo eh.
1: Sauti na tutaibeba, tutaambia wana Dodoma waliopo huko
0: waweze kidogo kufika
1: katika

0: Matei wa Mwagama anasema nawaza sana bei ya mafuta zinapanda kila siku. Kwa nini jamani? Mimi naona kama vipi tuanze kununua baisikeli, kufufua baisikeli zetu za mwanzo. Bugu za kasha eka baisikeli yake tayari vizuri.
1: Hataki bugu.
0: Huyo Ismail ataje vizuri jina la baba yake asifanye hivyo.
1: Talk up.
0: Tuko pamoja wa jungu kuu ni Some Obedi Mishonga kutokea Kierwa Kamuli cha Kasuli Kachambwa. Anasema asante sana TBC kwa kutuhabarisha habari za nchi. Mimi ni Songonyi Doya kutoka Simiyu Meatu Mbalagani. Anaitwa Landu Subira kutoka Itete Njiwa Malini. Sasa jamani, tunaomba serikali ifanye jitihada magonjwa mlipuko, kama kuna kinga tuweze kukingwa.
1: Na Florence, tutarejea tena. Sasa tumalizia ingoma yetu kidogo hapa, tutakuja kimataifa usio.

0: mitesu yamezidi Dar es Salaam.
1: Kwani Dar es Salaam peke yake?
0: Kwa sababu anaishi Dar.
1: Lakini wengine si wanakula raha.
0: Wanakula kuteseka ni sasa yeye anaona kama amemzidia hivi.
2: Anajaribu upande wa pili.
1: Basi ni wakati wake tu wa kuteseka.
3: Kitu ambacho nakikumbuka nikisikia wimbo, nadhani inawezekana ni bao alilopiga Mario. Ni ile wakati anatumbuiza akaimba na rais mwenyewe wa Kenya. Wote wakaimba kwa pamoja wimbo huu. Nadhani anaweza akawa msanii wa kwanza, eh?
0: Kwani Mafuru?
3: Sina kumbukumbu ya msanii ya mwingine ambaye ameimba na rais kwenye jukwaa.
0: Wa Kenya.
3: Nitajie wa huku pia.
4: Msanii wa Tanzania kwa Kenya. Kuimba pamoja au
0: pamoja, sio analeta siasa. Ngoje. Sasa Ibrahim Chawe, twende kimataifa tuchungulie kuna mambo gani yanaendelea sana leo. Oktoba 7, 2026 imetimia miaka mitatu tangu mashambulizi ya kundi la Hamas la Palestina kule Israeli. Walishtua dunia sana Hamas wakati ule, watu wakijiuliza ile mifumo ya Israeli ilikuwa inafanya nini mpaka Hamas wakashambulia wakaua watu na kuteka wengine. Sasa kilichotokea baada ya mashambulizi ya Oktoba 7, 2023 imebaki ni historia ya kugutusha iliyoharibu kabisa Gaza hadi leo. Tunapoitazama miaka hii mitatu, kuna nini cha kujifunza?
5: Kwanza tuanzie hapo ulipouliza swali kwamba mifumo ya Israeli ilikuwa inafanya nini kwa wakati huo, na utakumbuka kwamba Israeli inaelekea kwenye uchaguzi, na ndio jambo ambalo tunaweza tukasema kwamba lina sababisha ukosoaji mkubwa kwa serikali ya Rais Benjamin Netanyahu,
0: waziri mkuu
5: wa Israel, kwa sababu familia nyingi ambazo zilipitia madhira haya, kwa maana ya watu wao walifariki pamoja na kujeruhiwa, bado zinainyoshia kidole serikali na kuuliza swali kama hilo ambalo umesema kwamba serikali ilifanya nini na pengine imewajibika kiasi gani kutokana na mkasa huo. Lakini lamno zaidi ni kuhusiana na tukio ambalo linaendelea nchini Israel, ambapo wananchi wa Israel wameweka kumbukumbu ya kitaifa kwa kusimama kimya kwa ilikuwa ni majira ya asubuhi.
0: Ndiyo.
5: Lakini vile vile pia kufanya kumbukizi nyingine muhimu ikiwemo kuwasha mishumaa, lakini vile vile pia eselo acha basi.
6: Kwani kuna nini? Ni saa 3:55
5: usiku, lakini
6: Afrika Mashariki
5: ni kumbukumbu hiyo, ambapo kumekuwa na matukio hayo ya ukimya, lakini vile pia matukio kama hayo yanaashiria kufanya hiyo kumbukizi. Nikumbushe tu kwamba esero zaidi ya watu 1,200. Esero, hebu watoe ya watu bwana.
0: Hebu endelea.
5: Zaidi ya watu 1,200 walifariki kutokana na tukio hilo, ama walikufa kutokana na tukio hilo. Lakini zaidi, kama ambavyo unafahamu, kuna uharibifu wa miundombinu ambayo imeharibika, ambapo zaidi ya 80% ya majengo ya miundombinu yote Gaza iliharibiwa na mashambulizi mbalimbali ambayo yaliendelea mara baada ya tukio hilo kufanyika. Na utakumbuka kwamba Hamas pamoja na jeshi la Israel walikuwa na majibizano ya mashambulizi hayo.
0: Asante sana Ibra lau kwa mutasari kwa hayo, ikiwa ni miaka mitatu tangu tukio hilo litokee na kilichotokea baada ya hapo. Florence Mavindi, kuna vitu vyako hapa.
6: Mkoa wa Kigoma, mikoa ya Shinyanga, Simiyu, Kagera, Geita, Mwanza na Mara, kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Lakini hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua vinatarajiwa katika visiwa vya Unguja na Pemba, mikoa ya Tanga na Dar es Salaam, mikoa ya Kilimanjaro, Arusha, Manyara, mkoa wa Pwani kijumuisha visiwa vya Mafia. Mikoa ya Morogoro, Lindi na Mtwara, katika mikoa iliyotajwa kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Lakini mikoa ya Tabora na Katavi, mikoa Dodoma na Singida, mikoa ya Ruvuma, Njombe, Mbeya, Rukwa, Songwe na Iringa, kutakuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Kiwango cha juu cha joto kinatarajiwa katika mkoa wa Tabora, nyuzi joto 33, lakini kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa katika mkoa wa Njombe, nyuzi joto 11, wakati upepo wa pwani unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa pwani yote, kutoka kusini mashariki kwa pwani ya kaskazini na kutoka mashariki kwa pwani ya kusini. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Na utabiri wa hali ya hewa ambao ni kwa saa 24 zijazo, amini kuanzia saa 3 ulipotimu usiku wa leo.
0: Naam, ndio kaditama ya jungu kuu lisilokosa ukoko. Unaitwa nani binti?
6: Florence Mavindi.
0: Binti unaitwa nani?
1: Roida Rudovic.
5: Kijana mimi naitwa Ibrahim Shawe. Hao usiwape nafasi.
0: Idris Abubakari na Ismaili jina la pili. Mimi ni Esero Mafuru, tukutakie usiku

0: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.
1: Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
2: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata. Hivi
3: nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
1: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
3: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
1: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
4: Hivi sasa ni 4 kamili. Habari kwa ufupi. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, Profesa Palamagamba Kabudi, amevishauri vyama vya siasa nchini kuzitumia falsafa ya 4R ya Rais Samia Suluhu Hassan ili kuboresha demokrasia, amani, utulivu na kuharakisha maendeleo nchini. Profesa Kabudi amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati akizindua uongozi mpya wa baraza la vyama vya siasa na nembo ya baraza hilo, ambapo amewaomba viongozi wa vyama hivyo kutumia mazungumzo zaidi katika kutafuta suluhu ya changamoto zinazojitokeza katika jamii. Mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA imetangaza bei mpya za mafuta zilizoanza kutumika kuanzia leo Jumatano Oktoba 7, 2026, ambapo bei za petroli, dizeli na mafuta ya taa zimeongezeka ikilinganishwa na bei zilizotangazwa mwezi Septemba 2026. Kwa mujibu wa taarifa ya EWURA, bei za rejareja kwa Dar es Salaam petroli imefikia shilingi 4,057 kwa lita, dizeli shilingi 4,086 na mafuta ya taa shilingi 4,067, ambapo mkoani Tanga petroli itauzwa kwa shilingi 4,123, dizeli shilingi 4,152 na mafuta ya taa shilingi 4,133 kwa lita. Mratibu wa mafunzo ya timu za mwitikio wa dharura ya magonjwa ya mlipuko kutoka Wizara ya Afya, Dr. Simon Chacha, amesema wataalamu wa afya kutoka wizara hiyo wapo mkoani Iringa kutoa mafunzo kwa timu za mwitikio wa dharura zinazohusika na kukabiliana na magonjwa ya mlipuko ikiwemo ugonjwa wa Marburg na Ebola. Akizungumza mkoani Iringa baada ya kutoa mafunzo kwa timu za mwitikio wa dharura zinazohusika na kukabiliana na magonjwa ya mlipuko, Dr. Chacha amesema mafunzo hayo yanalenga kuhakikisha timu hizo zinakuwa na uwezo wa kutambua dalili za magonjwa ya mlipuko, kutoa taarifa kwa wakati na kuanza kuchukua hatua mapema ili kuzuia tatizo kuenea na kuwa kubwa zaidi. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
2: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata. Hivi
3: nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
1: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
3: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
1: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
0: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani, 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.
1: Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
2: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
3: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
1: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
3: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
1: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia bado unaendelea. Kama kawaida yetu, na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio ni 87.7 TBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
5: Maamuzi ya Pamba mzazi Oktoba hii ni kuhakikisha unaondoka na mikwanja ya kutosha au zawadi unayopenda kutumia buku yako tu. Ukishiriki cheza pesa ndani ya papaso. Sasa mwezi huu wa 10 amekuandalia milioni 10, bajaji moja, pikipiki tatu kwa yoyote atakayebuka mshindi. Huku kila baada ya dakika 20 kuna laki mbili kwa watu 20, na kila Ijumaa atatoa milioni 5 kwa watu 5, huku wengine 20 wakiondoka na laki moja moja.

0: siri.
1: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
2: Striker ambaye ana uwezo wa kusimama pale na yakafanya maajabu.
3: Na sisi tunafurahi wanapomfananisha. Waendelee hivyo hivyo.
4: Tarehe 10,
5: mambo ni moto.
2: Dumbia anafanana kila kitu na Victor Osimhen, kasolo mask. Kazi yake ni kufunga, na hiyo kazi yeye anaimudu vyema kabisa.
6: Nafikiri wewe mnaona quality ya Zakwani, mnaona Albert Kangwanda, Chalulile, Sektore, na hapo bado ujue Roma alijaanza kucheza vizuri ujue.
2: Anaweza akasahau jina lake, lakini asisahau kufunga. Ndumbia.
6: Inabidi tuende pale Muhimbili, daktari bingwa wa kichwa afungue tuone huo ubongo wa huyo mtu.
2: Ni mshambuliaji aliyekamilika.
6: Subiri utaja kuona.
5: Msimalize maneno. Tambo ni zenu. Dakika 90 ni za kwao. Ni Simba Sports Club, mnyama mkali. Dhidi ya Young Africans wananchi.
4: Tarehe 10,
5: TBC Taifa tutakuletea mbungi hili mbashara.
7: Asanteni wanangara. Pongezi na shukrani zetu za dhati tunazipeleka hapo hapo mlipo. Enyi wakazi wa Murugwanza, Muruvyagila, Mabawe, Kabanga, Rulenge na hata Bukirilo, shukrani hizi ni za kwenu. Kwa muungwana anapotendewa mema, hutoa neno la shukrani, na hasa huwa ni asante.
8: Mimi nichukue fursa hii kushukuru sana TBC.
7: Na sisi shukrani zetu tunazileta kwenu kwa sababu mmekubali kutupokea na kuishi nasi kupitia 87.7. Hii ina maana kwamba tutakuwa nanyi kuanzia sasa na kuendelea hapo mjini Ngara na maeneo yote ya jirani. TBC Taifa inakuhakikishia huna sababu ya kuendelea kuyakosa yanayotokana na taarifa mbalimbali, iwe za kitaifa na za kimataifa na ulimwengu kwa ujumla. Kwani tupo nawe kuanzia sasa, leo na hata kesho. 87.7 Ngara, TBC Taifa, ukweli na uhakika.
9: Ya baba mzazi Oktoba hii ni kuhakikisha unaondoka na mikwanja ya kutosha au zawadi unayopenda kwa kutumia buku yako tu. Ukishiriki cheza pesa ndani ya Papaso, sasa mwezi huu wa 10 amekuandalia milioni 10, bajaji moja, pikipiki tatu kwa yoyote atakayebuka mshindi. Huku kila baada ya dakika 20 kuna laki 2 kwa watu 20, na kila Ijumaa atatoa milioni 5 kwa watu 5, huku wengine 20 wakiondoka na laki moja. Jamo, ja.
10: Na laki moja moja.
11: Na laki moja

0: kiri.
1: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
2: Hivi sasa katika bahari ya Pacific kuna jambo linaendelea. Jambo linaloweza kubadilisha hali ya hewa ya dunia.
3: Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
2: Jambo hilo linaitwa El Nino.
4: Ni waombe wakuu wa mikoa, wengi wenu mko hapa, wakuu wa wilaya na wakuu wa taasisi mbalimbali, kuweka mazingira sawa ili mvua zile zitakapokuja zisilete maafa makubwa.
2: Tukio la badiliko kwa hali ya hewa la kuweza kuathiri dunia nzima linaweza kubadili mifumo ya mvua, chakula na joto ulimwenguni kutegemea na hali ilipo El Nino. Lakini pia El Nino inaweza kusababisha mafuriko makubwa, ukame, mawimbi ya joto kali au moto wa misituni usiodhibitika. Na mwaka huu El Nino inaonekana kuwa kuna uwezekano mkubwa kuwa itakuwa kali kuliko kawaida.
4: Tahadhari imeanza kutolewa, hatua zichukuliwe.
2: Takwimu za hivi karibuni zinaonesha tayari tupo karibu au hata tushavuka kizingiti cha kuanza kwa El Nino. TBC Taifa inakukumbusha usipuuze, kuwa tayari, chukua tahadhari.

0: Msikizaji, ni dakika 10 tayari baada ya saa 4 kamili za usiku na ongelea saa za Afrika Mashariki, na hii ni TBC Taifa. Kipindi hewani sasa hivi ni Papaso mpaka pale saa 6 kasoro dakika 5, na mtamboni yuko baba mzazi Dijaro Arungu nikiwa na fundi mitambo hapa Kamuntu. Ila kabla Kamuntu alikuwepo bwana Profilus Nestori. Sasa hivi niko na Renatus Kamuntu. Msikilizaji, kwenye Papaso hatuna mambo mengi kama unavyojua, kuna muda maswali na majibu. Kipengele ni Papaso paswa kichwa. Hiyo ni saa ya kwanza Papaso. Baadaye kwenye kipengele hiki, msikilizaji, mboko zinahusika. Ninauliza swali rahisi, ukichemka basi unacharaza mboko hapa. Eh, zipo. Hizi hapa, unazisikia? unacharaza mboko alafu tunasonga mbele zaidi. Lakini pia baadaye tutakuwa na Papaso kizungumkuti. Leo kali sana, naomba uwe na mimi mpaka mwisho wa kipindi. Ila pia tutakuwa na ipo hivi kwenye Papaso. Nakumbuka wadhamini wangu ni Cheza Pesa ambao wanatoa pesa kila siku. Yaani dau ziko nyingi sana. Kuna dau za 100,000, 200,000 hadi milioni 1, lakini pia kuna zile bonus za shilingi 50,000, shilingi 20,000. Hizo pia watu wanazipata kila siku. Na kila baada ya dakika 20 kuna zile shilingi 200,000 ambazo zinaenda kwa takriban watu 20. Tumeliona vizuri? Hivyo, na kuna zile ambazo nazichezesha tu hapa studio. Na sasa hivi taarifa njema ni kwamba nikichezesha draw moja huwa nachezesha ya 200,000 watu 20, lakini pia ya 100,000 watu 20, lakini pia ya shilingi 50,000 kwa watu 20, na hizo shilingi 20,000 kwa watu 20. Kwa hiyo inategemea utaangukia sehemu gani. Tumeelewana vizuri? Na ikifika pale saa 5:55 ndio kuna shilingi milioni 1, itakuwa na bonus ya 100,000 kwa watu 20. Kuna wengine watapata shilingi 100,000 20, lakini pia kuna wengine pia watapata hizo shilingi milioni 1,000,000, watakuwa ni watu 5. Ningependa sana leo hizi milioni 1,000,000 hizi tuzichezeshe mapema, hata kabla ya saa ya pili ya Papaso. Kila kitu kinawezekana hapa, kwa sababu hizo draw nazichezesha hapa. Kikubwa ni kucheza tu, msikilizaji, na nakusii sana usicheze mara nyingi. Wewe cheza tu kadi ambavyo unaweza wewe. Inaweza kama mara 1, mara 2, mara 3, na huwa nakuomba sana isizidi mara 5. Na ndio maana nasema cheza kistaarabu. Hii ni bahati nasibu. Haijalishi umecheza sana, umecheza kidogo, yote anaweza kashinda. Kwa hiyo ingia kwenye menyu yako malipo, kalipe bili. Ukiambia kulipa namba ya kampuni, namba ya biashara, utaandika 32 11 11. Nirudie 32 11 11 alafu kumbukumbu namba. Utaandika 1,1,1 kiasi cha pesa utaka shilingi 1,000, na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Kuna mwingine anajiuliza, Dijara anasema namba za kampuni, namba za biashara 32 11 11, tunafikaje huko? Ni rahisi tu, kama vile unavyotaka kutuma pesa, kutoa pesa, ingia kwenye menyu hiyo, kulipia labda bili ya maji, bili ya umeme, ingia tu huko. Labda kulipia kifurushi, huko tu, kulipia labda kinyamuzi, kwa unaingia huko huko, ndio hiyo nenda kalipe bili. Ukiambia kuweka namba kampuni, namba biashara, hapo ndio kuna tofauti sasa, kwamba hii unalipa kwenye kuingia kwenye Cheza Pesa, mchezo bomba, au hii unalipa kwenye hivyo luku na kadhalika. Kwa ukishaingia huko kwenye nenda kalipe bili, ukiambia kuweka namba kampuni, namba biashara, utaandika 32 11 11 alafu kumbukumbu namba, utaandika 1,1,1 kiasi cha pesa, weka shilingi 1,000, ingia kwenye draw. Naomba leo niongee kwa taratibu sana. Kuna watu wamekuwa wakinitoka jana wakinitumia ujumbe kupitia WhatsApp, kwamba Dijaro bwana, tunachezeje Cheza Pesa, tunashiriki vipi? Nikasema leo nitakuwa naongea kwa taratibu mno. Nitaanza na watu wa Vodacom kwa muda huu. Yeyote anaweza kacheza, ila kwa sasa hivi naomba nielezee watu wanaotumia mtandao wa Vodacom wanachezeje. Baadaye nitaenda kwenye Tigo ambapo kwa sasa hivi inaitwa Mix by Yas, alafu Halotel, alafu pia tuenda kwenye wanaotumia mtandao wa Airtel, yani kuna Airtel Money. Kwa nini mtandao wa Vodacom uko na M-Pesa, unataka kuingia kwenye doza leo, hakikisha una mtaji wa shilingi 1,000 kwenye simu yako. Weka shilingi 1,000, shilingi 2,000, 3,000, 4,000, 10,000, ila kila ukicheza weka shilingi 1,000 tu. utabonyeza nyota 150 nyota alafu 00 really okay. Utachagua namba 4 imeandikwa lipa kwa M-Pesa, alafu chagua tena namba 4 weka namba kampuni. Hiyo namba usikosee, ni 321111. 321111. Kumbukumbu namba hapa ili uingie kwenye doza papaso. Usikosee pia hapa. Yaani hapa ni muhimu zaidi. Utaandika 111, yani 111. Alafu baada hapo utaweka kiasi ambacho ni shilingi 1000, utaweka namba ya siri. Wanakuambia bonyeza moja kuthibitisha, utakuwa umeingia kwenye draw. Au unatumia mtandao wa Vodacom, yani uko na M-Pesa yako, unataka kuingia kwenye draw za baba mzazi usiku huu ili uweze kushinda hizo shilingi 1,000,000. Lakini pia kuna hizo draw za shilingi 200,000, kuna draw za 100,000, kuna draw za shilingi 50,000, kuna draw za hizo hadi bonus za shilingi 20,000. Jamani, tumeelewana vizuri. Kwa kama unacheza, cheza muda huu ili dakika 4 zijazo nitachezesha hizo draw ili tuweze kuanza. Niko na Renatus Kamuntu, mimi ni baba mzazi Dijaro Arungu, na unasikiza Papaso TBC Type. Karibu sana.
1: Papaso. Papaso.
0: Sasa nipigie simu msikizaji, namba ziko mbili. Line ya kwanza unanipata kwenye 0733 alafu 8053 alafu 92. 0733 8053 92, na line ya pili utatapata kwenye 0733 alafu 8053 alafu 93. 0733 8053 alafu 93. Uniambie tu unasikiza Papaso ukiwa wapi, niulize swali rahisi. Ukipata tu basalamu kwa tatu, ukichemka atujie kuchoka kucharaza mboko. Ingawa kuna adhabu zingine za kama za tuweza kupeka nje, tukakutoa nje ukanyeshiwa mvua kidogo, tukapiga konzi. Ina ngoja tuende na mboko leo. Haya, kwenye laini ya kwanza naanza kupokea simu zangu nikiwa na fundi mitambo Renatus Kamuntu, bosi wangu huyo, niko naye hapa leo kwenye laini ya kwanza. Habari ya wapi?
2: Bana, habari ya huko Tanga, Tanzania. Tunaongea na Haji Maduda.
0: Karibu sana ndugu yangu. Leo maswali ni ya kawaida mno. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam jina lake nani?
2: Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Ni Makonda.
0: Makonda.
2: Makonda.
0: Yaani hata nikisema niulize maswali rahisi kiasi gani bado watu wanachemkaga tu. Leo sitaki nimcharaze mtu mboko. Huwa napenda niwape nafasi watu watume salamu kwa ndugu, jamaa na marafiki popote pale walipo. Haya, napokea simu nyingine kwenye line ya simu. Kwenye line yangu nyingine.
3: Naam.
0: Habari za wapi ndugu yangu?
3: Habari za Manyara.
0: Karibu sana.
3: Asante.
0: Nani unaitwa na uko wapi?
3: Naitwa Pascal kutoka Manyara hapa.
0: Haya, nakusikiliza ndugu yangu.
3: Naam.
0: Uko poa?
3: Ndio.
0: Haya, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam jina lake nani?
3: Chalamila.
0: Nani Chalamila? Hello. I say. Hata nikisema nauliza maswali rahisi kiasi gani lakini bado watu wanachemka. Haya, si tunasonga mbele. Napokea simu nyingine kwenye line ya simu. Kwenye line yangu ya simu, msikilizaji mwingine yupo anaongea na baba mzazi Dijaro Arungu. Hello.
4: Naongea na Vitali Simon Stando.
0: Karibu sana ndugu yangu.
4: Hebu tupia swali hapo mara moja.
0: Mimi sirudii swali, nakuuliza swali lingine. Mkurugenzi mkuu wa TBC anaitwa nani? Umechemka, kila siku unasikiza Papaso, tunamzungumzia na ni mdau mkubwa Papaso. Kula mboko. Mkurugenzi mkuu wa TBC ni Ashadachi. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam ni Albert Chalamila. Haya, tunapokea simu nyingine. Hata nikikufanyia leo upendeleo la namna gani, unachemka tu maswali. Inakuwaje msikilizaji wangu?
5: Halo.
0: Habari za wapi?
5: Habari za Seza hapa ndeni kodi kwazo.
0: Karibu sana ndugu yangu.
3: Asante.
0: Unaitwa nani?
3: Naitwa Abedi Kihio.
0: Haya baba, nina maswali ya kawaida tu kwako. Spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaitwa nani?
3: Spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaitwa Bwana Zungu.
0: Anaitwa
3: Zungu.
0: Nani Zungu? Majina yake yote ni nani? Kula mboko. Kumbuka ni muda wa kuchezesha zile draw, na nataka nizizingatie sana zile. Nikikwambia nachezesha muda fulani, niwe nafanya hivyo. Ingawa kuna zile ambazo zipo kwenye mfumo, kila baada ya dakika 20 ni za 200,000 zile kwa watu 20. Hizo zinaendelea saa 24. Unaruhusiwa kucheza muda wote, iwe ni muda wa papaso ama hata siwe muda wa papaso, ni sawa tu. Lakini kuna zile ambazo nazichezesha mimi hapa, ambazo kwa sasa hivi utaratibu ni mzuri, nimeupenda. Nikichezesha draw moja inaenda kwa bonus ya watu 20, lakini pia inaenda kwa bonus ya watu 50, yani watu 20 elfu 20, lakini pia kuna watu 20 wengine shilingi 50,000, kuna watu 20 wengine shilingi 100,000, kuna watu 20 wengine shilingi 200,000. Nimependa sana hii kitu. Na nimepangiwa hizo draw ziko nyingi, yani ziko nyingi sana. Huwa najitahidi nizimalize. Kwa maana yake hapa kile ukicheza lazima tu, yani na natamani hizi hela ziende kwa wanaocheza sana wale, afu wajae kushinda wale. Sema ndio hivyo, ni bahati nasibu. Kuna mtu anacheza leo na anashinda leo leo. Kuna mtu toka mwaka jana amecheza hajae kushinda. Na ndio maana cheza pesa pia imenipa nafasi ya kila mwisho wa mwezi tutakuwa na list ya watu ambao wamekuwa wamecheza mno lakini hajae kushinda. Kwa mimi kama balozi wa cheza pesa, kuna kiwango fulani tunaweza kuwa tuna hapo kwa watu 100. Kuna tunaweza kwamba labda watu 100 hawa, yani angalau, yani afadhali, yani si nisemeje, wapate kitu kama 200,000 sawa, 100,000 sawa. Kwa kupigia simu, mambo vipi, naongea naye ongea vizuri, changamka, pokea namba ambazo zijui, huwezi jua kumbe ndo namba ya Jarwarunge na kupigia hapo ujui. Ukaondoka na pesa hata kabla hizo za mwisho wa mwezi. Kushangaa hata hizi za kawaida tu, hizi shilingi 50,000, si shilingi 100,000, si shilingi 20,000, ukaondoka nazo. Jana nimeumia sana, kulikuwa na muda wangu mmoja nilimpigia sana simu, ni sikumjua, lakini baadaye sasa ndio, yani leo ndio ananitafuta, bana nani bana tafadhali. Mimi ni namba yenyewe sijui, maanake nilimpigia kipindi cha kipindi. Nikamwambia mimi ni baba mzazi Jarwarunge. Vipi bwana? Akaniambia alikuwa ananisikiliza jana kutoka Morogoro, huyu mdau anasikiliza kipindi vizuri kabisa na anacheza. Sasa muda nampigia simu, nataja mpaka namba zake hewani, simu yake ikawa ina changamoto, hadi simu ikazima, mawasiliano yakawa sio. Akaniambia mdau alikuwa yuko peke yake, hata mke yake yuko mbali, anaweza anashindwa kumwazima simu. Nilisikitika sana mpaka nikasema jamani, hao wanaoshinda hizi hela bwana, mtu akishinda ashinde tu, apokee simu asipokee ni hela yake, atajua mwenyewe. Lakini ndio hivyo, utaratibu ni kwamba apokee simu, ukipokea simu ndio hela inaenda. Anyway, tajibu kungana cheza pesa kama atakubali kwamba sio, na pia sio lazima tuwapigie simu wale washindi. Nafikiri nimeweka wazi hiyo. Haya msikizaji, ukitaka kucheza nenda kalipe bili. Namba kampuni 32111111. Kumbukumbu namba andika 111, kiasi cha pesa weka shilingi 1,000, na baada hapo ingia kwenye draw. Naomba nichezeshe rekodi moja tu hapa, nikirudi nichezeshe dau la yani, kuna hizo bonus 20,000, kuna bonus 100,000, kuna zile draw za 100,000, lakini vile vile kuna draw ya shilingi 200,000. Wote ni watu 20. Kwa hiyo cheza, na ukipigiwa simu tafadhali pokea simu. Kwa hiyo nikirudi nitapiga simu kama ya kwa sababu ibo kokoa muda, nitapigia wale washindi wa zaidi ya tangangala wawili watatu hivi kama itawezekana. Unachezeje? Kwa sababu nielezee wanaotumia mtandao wa Voda kwa mtari nishaelezea. Haya, mtandao mwingine ni niangalia hapa. Haya, nilikuelekeza namna ya kuweza kucheza kama unatumia mtandao wa Vodacom M-Pesa. Lakini ukiwa unatumia mtandao wa Mix by Yas pamoja na Mix by Yas ni pamoja na Zantel. Na una mtaji wa shilingi 1000 kwenye simu yako, rahisi tu kucheza. Utabonyeza nyota 150 nyota alafu 88 vile okay. Utachagua namba 4 lipia bili, chagua namba 3 alafu weka namba ya biashara. Hiyo namba ni 32 11 11 32 11 11. Kumbukumbu namba ndeka 111, kiasi weka shilingi 1000, weka namba siri, ingia kwenye draw. Na ukiwa unatumia mtandao wa Airtel Money utabonyeza nyota 150 nyota sini lele okay. Utachagua namba 5 imeandikwa lipia bili, alafu ingiza namba ya biashara. Hiyo namba ni 32 11 11. Nirudie, namba ni 32 11 11. Kumbukumbu namba muhimu sana ni 111, yani 111. Usikosee, kumbukumbu namba ni 111, yani 111. Alafu kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000 itaingia kwenye draw. Tumeliona vizuri, kwa ndio hivyo. Kwa mtandao utakao natumia wewe, ingia kwenye menyu malipo, kalipe bili. Namba kampuni ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000, na baada hapo utaweka namba zako za siri, alafu utakuwa umeingia kwenye draw. Kwa ni rahisi sana. Tumsikize Dr. Isaya Lupogo, huyu ni mhadhiri wa chuo kikuu Mzumbe. MP lakini pia anafanya muziki wa kizazi kipya na muziki zingine zote hizo. Msomi mkubwa sana huyu, PhD holder, manake ana degree 3. Lakini anafanya huu muziki na anaujua vizuri. Na ni mchambuzi pia masuala mbalimbali. Tamuita kwenye papasa siku moja niongee naye japo kidogo tu. Daktari Isaya Lupogo, rekodi yake inaitwa Haki Sawa, alafu inaongelea mambo ya elimu. MP Square Records. Najua kwenye harakati zake za kusoma labda MP Square kuna ile iliyomkuta, mimi siwezi jua. Na yeye ni mwalimu sasa. MP Square Records. Tumsikilize rekodi yake hii inaitwa Haki Sawa. Baada ya Haki Sawa tukirudi hapa nitachezesha hizo draw za 200,000, za 100,000, za 50,000 na hizo draw pia za shilingi 20,000. Na zote zinaenda kwa watu 20 20, yani watu 20. Tumeliana vizuri. Kwa hiyo nirudie kusema cheza, lakini cheza kistaarabu. Hii ni bahati nasibu, huwezi jua bahati yako, huenda leo ndio kawa bahati yako. Kalipe bili, namba kampuni 32 11 11. Kumbukumbu namba andika 111, kiasi weka shilingi 1000, weka namba siri, ingia kwenye draw. Nakushukuru sana. Ile kodi ni fupi tu, ina dakika 2 na sekunda 56. Kirudi tuendelea na papaso.

0: Nitamtafuta huyu mwadhiri wa chuo kikuu Daktari Lupogo Isaya. Aniambie nini limkuta kipindi nasoma yeye, au nini kinaendelea kwenye elimu zetu hizi. Yeye ni mwadhiri wa chuo kikuu. Somi mzuri tu, alafu anakuambia haki sawa. Na anaongelea mambo ya masomo tu kati ya mwanafunzi na mwalimu. Daktari, nini changamoto hapa? Natamani nimfanyie surprise, nimpigie simu hata muda huu. Niongee naye japo kwa sekunde tu. Dakika ni 32. Baada ya saa 4 kamili za usiku, papaso tunapapasa kila kitu. Natamani sana niongee na Dr. Lupogo Isaya kwa kifupi sana tena sana. Ingawa nitamwita kwenye papaso siku moja aje live. Na nampigia na namba za studio. Hizi namba si atazipokea. Nipanye surprise. Hey, hii ni papaso. Kama Daktari Lupogo Isaya huko hewani hapa. Na ngoma yako tumeicheza tayari. Itakuwa vema zaidi atuambie nini ambacho kilitokea mpaka nakuja na ngoma inaitwa Haki Sawa. Hapa anajaribu kupiga simu yake lakini haiti. Yani namba ni kimya. Jaribu tena kupiga mara ya pili, kishindikana tuendelee. Msikilizaji, enda kuchezesha draw muda si mrefu. Hiyo draw unaweza ukashinda shilingi 200,000, unaweza ukashinda shilingi 100,000, unaweza ukashinda pia shilingi 50,000 au hata shilingi 20,000. Inachezesha kwa pamoja. Yeah, Dr. Lupogo Isaya simu yake inaita, na hizi namba zijui, ni za studio. Hii ni surprise moja ya maana sana. MP Square Records. Nimependa hii. Kama atapokea kwa buvema sana. MP Square Records. Na na bahati, hii ni surprise ya papaso, yes. Anajiuliza, nani anapiga simu sasa hivi? Najua walimu bwana vyo vikuu. Hello, samani sana, Dijara Warungu hapa.
1: Naam.
0: Baba mzazi, papaso yeah, master yeah. Na hapa naongea na wewe, tumecheza ngoma yako iko hewani muda huu.
1: Naam, asante sana.
0: Lakini pia nimeamua nikupigie.
1: Ndio.
0: Kwa kukufanyia surprise. Bahati mbaya hizo namba pia uzijui, ni namba za studio.
1: Okay.
0: Ili angalau tuongee kwa dakika mbili tu kwa sababu tuko ya tuko kwenye muda wa papaso paswa kichwa muda masuala majibu. Lakini nasema baada ya kupiga ngoma kuna wadau waliuliza bwana huyu jamaa anaongelea haki sawa, alafu yeye ni mwadhiri wa chuo kikuu. Nini ilimkuta katikati hapo? Yeye ni mwalimu pia. Nini kinaendelea kati ya wanafunzi na walimu? Kwa kifupi sana, labda ungeweza kujitambulisha kwanza ndugu yangu. Samani sana.
1: Asante sana. Jina langu ni Isaya Lupogo. Mimi ni mhadhiri mwandamizi wa chuo kikuu Mzumbe. Mimi ni mwalimu wa masomo ya Kiingereza na Kiswahili.
0: Ndio, dokta.
1: Kwa kifupi kabisa, huu wimbo nimejaribu kuwakilisha wanafunzi, kwa sababu unajua mimi kabla sijawa na PhD, sijawa na masters, na mimi nilikuwa mwanafunzi hivyo kama ambavyo tu Dijara kwa sasa hivi ni mwanafunzi.
0: Yeah. Sijawa kuambia. Naona umeamua kutoa siri.
1: Msikilizaji jamani, Dijara ni mwanafunzi sasa hivi anamalizia masters yake chuo kikuu cha Dar es Salaam.
0: Yaani kweli kabisa.
1: Lakini pia kwa taarifa kwa umma supplementary. Hiyo ni hiyo kodi nimetoa. Naomba nije sasa kwenye swala la haki sawa. Kwa hiyo huu wimbo ni wimbo ambao pia na mimi nilipitia hayo maisha. Unajua kwa namna moja au nyingine wakati mwingine ndio mwanafunzi anakuwa chini ya walimu. Si walimu wote.
0: Ndio. Lakini
1: mwalimu amekuwa watekelezi wajibu wao kwa wanafunzi ipasavyo.
0: Wewe ni mwalimu. Kwa maana yake utekelezi wajibu wako ipasavyo?
1: Mimi sasa ukiona mtu hadi anaimba huu wimbo ina maana kwamba mimi sasa wale walimu ambao wanatekeleza vyema.
0: Unaona? Ndio.
1: Hiyo wanafunzi kuna makundi mmoja. Kuna wale wanafunzi ni wazembe, lakini kuna baadhi pia wa walimu hawatekelezi vyema wajibu. Kwa hiyo huu wimbo nimeuimba ili kufikisha ujumbe kwa walimu ambao hawatekelezi vyema. Kwa mfano, kama nimesema katika huo wimbo, unakuta mwalimu amepewa kazi na mwanafunzi ya tasnifu. anampa tarehe moja mwezi, labda pengine mwezi wa 10. Unakuta ile kazi haisomi mpaka baada mpaka mwezi wa 12. Sasa unajua ni hapo mtu unaweza kumsababishia msongo wa mawazo.
0: Hiyo ni kitu ambacho kinaendelea kwenye elimu yetu ya Tanzania au
1: sasa sio usihitimishe hivyo. Ukihitimisha hivyo utakuwa unakosea baadhi.
0: Unaona?
1: Na malalamiko haya yamewahi kutolewa na wanafunzi wengi kwamba mimi nimepelewa kazi asomi, unaona? Kwa wale wachache ambao kwa namna moja au nyingine
0: samani Dr. Lupogo Isaya, kwa upande wako vipi? Uje kulalamikia na wanafunzi?
1: Mimi huwa ninawalalamikia wanafunzi. Wanafunzi mimi wanafunzi nao wasimamia wanafunzi nao wanachelewesha kazi.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo nafikiri na walimu wengine inabidi we hivyo mwanafunzi sisi ndo
0: tuna. Umesema hii rekodi ni kwa sababu pia umeipitia huko. Iliwahi kutokea, na kama ile kutokea kwenye level gani? Level ya degree yako ya kwanza, degree ya pili, masters au kwenye PhD yako?
1: Imenitokea mimi au haijanitokea mimi?

0: kuimba kile kitu ambacho kimewatokea wengine, si mimi tafadhali.
1: Unataka kusema ukweli hapo? Tunaambiwa kwamba kwenye hizo level za hasa za hata kwenye masters, kwenye PhD, kwenye kuendelea huko kuna kubaniana sana. Hii na ukweli wote?
0: Unajua hili jambo kama nilivyosema lipo pande mbili. Kuna upande wanafunzi kutotekeleza wajibu wake, na kwa kiwango kikubwa ipo hivyo. Lakini pia kuna baadhi wachache upande wa pili walimu kutotekeleza wajibu. Unakuta mwalimu labda pingana na kazi nyingi na miradi mingi. Unaona anafundisha lakini huko na biashara.
1: Daktari, naomba nikuulize swali moja la mwisho, kwa sababu natamani sana ukija siku moja upate nafasi uje kwenye papaso ya TBC Taifa. Kipindi kile papaso tuko kule ulikuwa unakuja mara kwa mara, lakini sasa hivi toka tumekuja kwenye redio ya Taifa uje kufika. Kwa hiyo nitakualika siku moja nikupe angalau hata dakika 30. Ila kwa leo swali langu la mwisho tu ambalo ningependa nikuulize.
0: Naam.
1: Kama daktari.
0: Naam.
1: Kama mwadhiri, tena mwandamizi. Hongera sana kwa mwadhiri mwandamizi. Hongera sana.
0: Asante sana.
1: Watu wanakuchukulieje pale ambapo wanakuona unaimba Bongo Flava? Ukilinganisha na elimu yako, nyadhifa, yani hapo wanakuchukulieje kuanzia hapo unapofundisha chuo kikuu Mzumbe, lakini pia jamii waliokuzunguka, familia yako kwa ujumla?
0: Kwanza ni mapokeo, unajua kwa ujumla tu, kwanza mziki wenyewe wa Bongo Flava umepokelewa kwa shida sana. Hata historia yenyewe, mimi hapa sasa ninaongea kama pia mwanataaluma wa huo mziki, kwa sababu mimi pia huo mziki nimeutafiti, nimeuandikia makala.
1: Hongera sana.
0: Za umepokelewa kwake, ulipokelewa kwa shida sana, ulikuwa na tafsiri ya uhuni. Sasa niseme watu inabidi waondokane na hii ndio muziki. Sisi kufundisha vyuo vikuu kwa muziki, kuna watu wameufanyia kasi. Kwa mfano, kuna profesa anaitwa Profesa Shani Omari wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Yeye PhD yake ni ya muziki wa Bongo Flava.
1: Wow.
0: Kuna mmoja anaitwa Dr. Yesaya, nafikiri unamfahamu.
1: Dr. Yesaya namkumbuka, yuko St. Augustine University. Na kipindi anafanya utafiti wa PhD yake alikuja mpaka kwenye papaso.
0: Na
1: nashukuru pia kwenye kuandika ripoti yake alinipongeza pia. Kwa sababu nilimuunganisha na wasanii mbalimbali, nilimfanyia interview ya
0: mimi ndiye niliyempeleka kwa Dijaro Arumba.
1: Ya, kweli. Na ameongelea kuhusiana na muziki wa Bongo Flava, ndio.
0: Kwa hiyo sasa watu inabidi waondokane na hii dhana ya kusema kwamba muziki wa Bongo Flava ni uhuni. Mimi huwa ninasema hivi kwa kuhitimisha, kwa sababu muda ni mchache.
1: Ndio.
0: Ni upo kwenye kila sehemu. Yaani kwamba sijui kwenye jamii, kwenye sekta yote mtu akiamua kuleta.
1: Dr. Lepogo Issa, muda umeenda sana. Naomba wiki kama tutapata nafasi tukuite kwenye papaso tuzungumze.
0: Kwa hiyo hata kwenye muziki kuna watu ambao wanaleta uhuni na watu ambao wanatu uhuni kama sisi. Nyimbo zangu unaziona kuna uhuni gani?
1: Dr. Lepogo Issa, nakushukuru sana. Nitakutafuta uje live kwenye papaso. Nakushukuru sana.
0: Asante sana Dijaro, na washukuru sana watazamaji wa TBC Taifa, watazamaji wa wasikilizaji wa TBC Taifa na wasikilizaji wa Papaso.
1: Kumbuka wewe ni daktari wa Kiswahili, ukikosea na kuaje? Una PhD. Asante sana Daktari Lepogo Issa kutoka Chuo Kikuu Mzumbe.
0: Hey, nitaka nikukamate pia hapo.
1: Yaani Chuo Kikuu Mzumbe, sio cha Mzumbe, Chuo Kikuu Mzumbe. Kuna Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, lakini nyinyi ni Chuo Kikuu Mzumbe. Sijajua kwa nini mnajiita Chuo Kikuu Mzumbe na wala sio na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, mnajiita Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Lakini nyinyi ni chuo, yani kuitamka vizuri ni Chuo Kikuu Mzumbe. Hebu ongelea hiyo pia kwa kidogo sana.
0: Lakini tuanze kwanza kwa Kiingereza ni Mzumbe University, na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa Kiingereza ni University of Dar es Salaam. Tunaanzia kwanza hapo. Kwa hiyo kama ruwaza ya kwenye Kiingereza ni tofauti na ruwaza ya kwenye Kiswahili, lazima hiyo tofauti. Lakini sababu ya msingi ni kwamba mtu anaamua kutoa jina. Kwa hiyo jina ni mali ya yule ambaye anakuoni. Kwa hiyo jina ni ubunifu. Sisi tunaamua
1: hivyo, wengine
0: nao wanaweza kutoa vingine.
1: Daktari, na madini ya kutosha. Nitakuita kwenye papasa tukupe nusu saa tuzungumze. Asante sana daktari.
0: Shukrani sana Dijaro.
1: Haya, msikilizaji, ni Dr. Lepogo Issa huyo, ni kwa naye live kwenye papasa TBC Taifa. Na rekodi yake ndio hiyo iko yani bado inaitwa Haki Sawa. Ila tu ana madini ya kutosha. Tutamwita siku moja kwenye papaso ili tumpe angalau dakika 30 ya kuweza kuzungumza naye. Hongera sana kwake Dr. Lepogo Issa. Unafanya Bongo Flava lakini pia anyway sijisemeje.

0: tunamuita kwenye papaso. Haya msikizaji, dakika sasa hivi ni 43 zimeondoka baada ya saa 4 kamili za usiku saa za Afrika Mashariki, na bado uko na Dijaro Arungu kwenye papaso TBC Taifa. Lakini upande wa pili anahakikisha kila kitu ndio vizuri kabisa hapa studio. Yeye ni fundi mitambo anaitwa Renatus Kamuntu. Niko naye hapa vizuri sana. Tunaenda kutoa kwanza pesa hapa. Nikiahidi kitu lazima nifanye msikizaji. Tunaenda kutoa draw ya shilingi, kuna atakayopata shilingi 20,000 watu 20, kuna atakayopata shilingi 200,000 watu 20, kuna atakayopata shilingi 50,000 watu 20, kuna atakayopata shilingi 100,000 watu 20. Tumeelewana? Ila kumbuka kwenye hizo dau zote ambazo nakuzitoa hapa, kuna hiyo 15%, hiyo ni kodi ya serikali, lazima ulipe, unakatwa juu kwa juu. Kwa hiyo manake atakayepata kwa mfano shilingi 200,000 atapata shilingi 170,000, atapata, atakayepata shilingi 50,000 itakatwa, atapata shilingi 42,200 na yani 42,000 na kitu. Alafu atakayepata hizo shilingi kwa mfano 20,000 hizo bonus atapata shilingi 17,000. Msikilizaji, tuomba tuweke wazi hili. Mimi ni Tomaso, wanasema ukweli. Tumeelewana vizuri? Hivyo kwa ukitaka kucheza cheza mdau kalipe bili, ukiambia kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara, andika 32 11 11 32 11 11, alafu kumbukumbu namba utaandika 111, alafu kiasi cha pesa weka tu shilingi 1,000 na tosha. Baada hapo ingia kwenye hizi draw zote ambazo tunazichezesha kwa pamoja. Ila kumbuka kuna ile ambayo inajichezesha yenyewe automatically, ni kila baada ya dakika 20 shilingi 200,000 kwa watu 20, hiyo pia inaendelea, hiyo ni saa 24. Na unaingia kwenye draw ya Ijumaa. Leo ni Jumatano msikizaji, tarehe 7 mwezi wa 10. Draw ya Ijumaa ni milioni, kama tangazo linavyosema kila siku, milioni 5 watu 5. Milioni 23 tutatoa siku hiyo. Na draw zingine za na pia unaingia kwenye draw ya mwisho wa mwezi huu ambapo kuna hiyo milioni 10 ya peke yako, lakini pia kuna bajaji moja, lakini pia kuna hizo pikipiki tatu. Ukishinda tukupi zote, tutakwambia chagua, milioni 10 cash tukupe mdau au tukupe bajaji au tukupe hizo pikipiki tatu. Na washindi wote na ushinda, yule ambaye anashinda pesa unapata mdau wote, na ilimradi tu simu yako hiyo inaweza kupokea milioni 10 kwa pamoja. Unajua kuna laini zingine mpaka uende ongea na mitandao ya za simu ndio wanaruhusu, unaweza kupokea milioni 10, lakini hata kama ikishindikana unaandikia cheki unaingiza kwenye akaunti yako. Hiyo inawezekana kabisa. Kwa hiyo huu mwezi ni mwezi wa kuzingatia. Wewe cheza, huwa nakushauri cheza angalau mara moja, mara mbili, mara tatu, lakini isizidi mara tano. Chukua ushauri wangu. Hiyo cheza mara nyingi wezavyo, kwangu hamna hiyo. Wewe cheza kistaarabu, kwa sababu hii ni bahati nasibu. Unaweza kucheza mara moja ukashinda, unaweza ukacheza mara mbili, mara tatu, mara tano. Hivyo kalipe bili, namba kampuni 32 11 11, kumbukumbu namba ni 111, kiasi cha pesa weka shilingi 1,000. Baada hapo ingia kwenye draw. Hii draw na hesabu hapa, 1 2 3. Haya, hapa kilichobaki sasa hivi ni kuwapigia washindi wetu simu, niwapigie baadhi, wote sitaweza kuwapigia muda huu. Na draw nyingine kama hii msikizaji itafuata kabla sijamaliza kipindi, dakika 10 zijazo nitachezesha pia draw nyingine kama hii, ambapo wadau mbalimbali wataondoka na maokoto. Mimi nikikupigia simu haya mimi, alafu wewe ndo utaniambia umeshinda shilingi ngapi. Ili nijue kwamba hizo pesa zinaingia. Ila kuna wengine wana visaswado, ila hela sirudishi leo hata kama simu yako hujapo. Sasa hapana, hii mpaka cheza pesa waniruhusu, kwa sababu wao ndo wanatuma hizi pesa. Kwa hiyo nikisema hela si wewe hujapokea simu, haya mwenye bahati yake. Mwenye 0789 alafu 8 898 alafu 08 8 alafu 52, namba moja tu sijataja. Hii namba nafikiri kwa sahihi 0789 80 88 0789 80 80. Mbona kama imezidi sasa jamani, mambo gani haya? 0789 0789 alafu 8 sawa, hiyo iko sawa. 0 sawa, alafu 8 tena iko sawa, tano, alafu mbili namba nyingine sijataja. Ya hapa iko sawa 0789 80 85 namba mbili sijataja. Ndugu yangu pokea tu simu ukote maukoto aise. Kumbuka hii ni bahati nasibu na hii dono chezesha ni ya 200,000 lakini pia kuna 100,000, kuna shilingi 50,000, kuna shilingi 20,000. Huyu hapa anaenda kukosa hela. Na niuma walai tena. Amepokea. Habari ya kwako?
1: Salama za leo.
0: Nzuri tu, mimi ni baba mzazi hapa Dijaro Arungu.
1: Eh.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
1: Naitwa Moza Asmali Masa kutoka Lindi.
0: Hongera sana kwa ushindi. Umecheza mara ngapi cheza pesa?
1: Mara moja nilikuwa nacheza sasa hivi.
0: Umecheza sasa hivi na umeshinda ise. Namba zako mwisho zinaishia 22.
1: Ndio.
0: Haya, umeshinda shilingi ngapi?
1: Yaangalia bado.
0: Hebu unaweza message umeona na ujaangalia. Unatumia simu kubwa au simu ndogo?
1: Mdogo.
0: Sasa hapo utaangaliaje mpaka simu ikato. Hongera sana.
1: Umeshinda. Nipokee 42,000.
0: Naam, 1000 ngapi?
1: Nipokee 42,500.
0: Hongera kwa kusema ukweli. Ni 42,500. Umeshinda shilingi 50,000. Ukitoa kodi hiyo ambayo ni 15% ya serikali, inabaki hiyo shilingi 42,500. Na imeshaingia kwenye simu yako eh? Asante sana tena sana ndio kusikiza Papasa TBC Taifa, lakini pia cheza ila cheza kistaarabu. Na umeingia kwenye draw ya Ijumaa 5,000,000 kwa mshindi mmoja, na umeingia kwenye draw ya mwisho mwezi ambapo kuna hizo shilingi 10,000,000, kuna bajaji, kuna bodaboda, kwa chochote kinaweza kikatokea. Wewe kikubwa ni kwamba hii ni bahati nasibu. Cheza kistaarabu mara moja, mara mbili, mara tatu hivyo, lakini hakisho nacheza kila siku.
1: Asante
0: tajika. Hongera sana. Nini kilichokuvutia mpaka ukaamua kucheza? Maana kuna wengine wachezi.
1: Na wapi wachezi?
0: Wewe nini kilikuvutia mpaka ukaamua leo ucheze?
1: Yeye nilikuwa nataka sana kila siku nicheze. Hata hiyo namba ilikuwa inanichanganya.
0: Kwani unajua kucheza kabisa?
1: Yes, yes, kucheza ndo mara yangu ya kwanza.
0: Leo ndo umecheza?
1: Eh.
0: Watu mna bahati aise. Hongera. Nimefurahi pia.
1: Haya,
0: uenda baadaye ukashinda hiyo 1,000,000 kwa watu watano wale ukabahatika kushinda 1,000,000. Ila nakusii sana, umeshinda 42,500 umesema. Ambaye kwenye simu yako. Kama utacheza sana tumia tu hizo 2,000. 40,500 utumia kwa mambo mengine, sawa?
1: Haya, sawa.
0: Asante sana. Msikizaji mimi nakushauri vizuri pia. Of course ameshinda hiyo pesa. Hongera sana kwake. Lakini kuna wale shida 100,000 pia wapo, 200,000 wapo, 20,000 wapo. Ila tunazidi kusonga mbele zaidi. Kuna draw nyingine atachezesha pia ya namna hii. Ukitaka kucheza ingia kwenye menyu ya malipo, kalipe bili, namba kampuni 32111111. Kumbukumbu namba andika 1111 kiasi cha pesa, weka shilingi 1,000, alafu ingia kwenye maokoto. Hapa ni maokoto tu. Tuzidi tunaendelea mbele. Niko na fundi mitambo hapa Kamuntu Renatus. Bosi wangu huyo, tupokee simu sasa kwenye line nyingine ya simu. Dakika zinayoma sana tena sana kwenye line ya simu. Halo, kwenye line yetu ya simu. Safi tu baba, habari za wapi?
2: Mimi ni
0: wewe
2: kutoka
0: Chanika. Ndugu yangu wewe, sije leo nikupe ofa tu. Tuma salamu kwa watu watatu ndugu yangu. Umekuwa mdau mzuri sana wa Papaso. MC Sudi yupo, unajua na naye lakini jirani yako hapo?
2: Jirani kabisa, najua nyumba yake.
0: Babu aloliondo huyo MC Sudi.
2: Ya.
0: Tuma salamu kwa watu watatu.
2: Asante sana. Salamu zangu za kwanza kabisa nazipeleka kule mkoani Lindi. Wilaya ya Kilwa Masoko pale kwa bangi ya Dala Mkuruma anakati ya tande pale. Na salamu zangu za pili nampelekea kwa Isaya Saulo. Alipatikana pale Tabora. Namwambia kaka tafuta line. Na salamu zangu za tatu na za mwisho. Nakupelekea hapo hapo Dijaro Arungu.
0: Asante sana. Asante sana tena sana ndugu yangu. Mamangu mzazi, nakushukuru sana. Mamangu mzazi pia anaitwa Agnes Nyolio, najua muda huu anasikiliza Papaso ya TBC Taifa. Na kushukuru sana Agnes Nyolio, mamake mzazi Dijaro Arungu. Lakini pia asante kwa Bosongo Madam Shida Masamba, yeye ni mkuu wa TBC Taifa. Mara zote anasikiliza papaso ya TBC Taifa. Nasema asante sana Madam Shida Masamba. Haya, dakika ni aisee nakimbia. Na kuna do moja ya mwisho sijachezesha hapa. Kwa muda huu Isa ya kwanza papaso. Tukirudi draw zinaendelea pia. Baada ya taarifa habari. Tunaendelea na pana draw, na kumbuka hiyo ni saa ya pili ya milioni moja moja kwa watu watano pia, na zile bonus zao za 100,000 kwa watu 20. Kwa hiyo kama unacheza unaingia pia kwenye hiyo draw. Kalipe bili namba kampuni 321111. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa weka shilingi 1000, baada hapo ingia kwenye draw. Dakika kama moja ijayo nitakuwezesha draw nyingine, lakini ngoja kwanza nipokee simu hapa. Kwenye line ya simu, alo.
3: Alo.
0: Habari za wapi?
3: Kutoka kwa Misheni.
0: Karibu sana ndugu yangu.
3: Mambo yanasemaje bwana?
0: Mambo safi tu hapa, tunazidi kusonga mbele, kila kitu iko poa sana.
3: Wengine yao.
0: Naam.
3: Ndivyo
0: ni fresh. Maswali tunakuuliza, ukipata okay, naomba salamu kwa watu watatu ndugu yangu.
3: Ah,
0: mimi ni swali rahisi tu. Makamu wa rais anaitwa nani? Wa Jamhuri ya Tanzania.
3: Makamu.
0: Ndio.
3: Makamu wa rais.
0: Ndio.
3: Dr. Nchimbi.
0: Ndugu yangu. Kula mboko tu baba. kula mboko. Msikizaji, dakika zimeenda sana sana. Tuna kushukuru sana wewe ambao unasikiza papaso ya TBC Taifa, na kumbuka tuko mpaka saa 6 kasoro dakika 5. Hizi draw za cheza pesa zinaendelea, ila tuna kushauri ucheze kistaarabu. Sio lazima ucheze mara nyingi. Tumelewana? Nenda kalipe bili, ukabia kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara. Anda 32 11 11. Kumbukumbu namba andika 111. Kiasi cha pesa weka shilingi 1000, na baada hapo ingia kwenye draw. Nimechezesha hizi draw zingine ila sitopigia simu washindi au wakilishi, ila nikirudi baadaye nitafanya hivyo kwa draw ambayo inafuata. Baada ya taarifa habari kutakuwa na draw ya shilingi 100,000, draw ya shilingi 200,000 pia itakuwepo, lakini pia kutakuwa na bonus hizo za shilingi 50,000. Kuna wengine pia tatoka na shilingi 20,000 hivyo. Kwa hiyo tumia vizuri muda wa taarifa habari, nenda kalipe bili, ukiambia kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara, utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000, na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Tukutane kwenye papaso baadaye, baada ya taarifa habari. Kwa niaba fundi mitambo, tunakwenda kwa muda tu. Renato Skamuntu, mimi ni baba mzazi Lijaro wa Rungu, nakwambia usikate tamaa. Hii ngoma ya Ben Paul akiwa na, of course ngoma sio Ben Paul, ameshirikishwa hapa. Hii ngoma ni ya Darasa, inaitwa Sikate Tamaa.

0: Hivi sasa ni saa 5 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Msomaji Ana Malimbo. Kwanza muktasari wake. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, Profesa Palamagamba Kabudi, ameshauri vyama vya siasa nchini kutumia falsafa ya R4 kuboresha demokrasia. Katibu mkuu ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora, Juma Mkomi, amewataka maafisa rasilimali watu kuacha kughushi saini za viongozi na kuzitumia kwa maslahi binafsi. Naibu waziri wa maji mhandisi Kundo Matthew ameagiza mamlaka za maji mkoani Manyara kuimarisha ulinzi wa vyanzo vya maji. Shirika la afya duniani WHO limesema matumizi ya dawa na upasuaji wa mwili si njia pekee katika kukabiliana na uzito uliopitiliza kwa watoto. Habari kamili. Dar es Salaam. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, Profesa Palamagamba Kabudi, ameshauri vyama vya siasa nchini kutumia falsafa ya R4 ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ili kuboresha demokrasia, amani, utulivu na kuharakisha maendeleo nchini. Profesa Kabudi amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati akizindua uongozi mpya wa baraza la vyama vya siasa na nembo ya baraza hilo, ambapo ametaka viongozi wa vyama hivyo kutumia mazungumzo zaidi katika kutafuta suluhu ya changamoto zinazojitokeza katika jamii. Kwa upande wake, msajili wa vyama vya siasa, jaji mstaafu Francis Mutungi, ameshauri viongozi hao kudumisha umoja wao na kufanya kazi kwa maslahi ya taifa. Uongozi mpya wa baraza la vyama vya siasa utaongoza baraza hilo kwa kipindi cha miaka miwili. Mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji, EWURA, imetangaza bei mpya za mafuta zilizoanza kutumika kuanzia leo Jumatano Oktoba 7, ambapo bei za petroli, dizeli na mafuta ya taa zimeongezeka ikilinganishwa na bei zilizotangazwa mwezi Septemba mwaka huu. Kwa mujibu wa taarifa ya EWURA, kwa bei za rejareja kwa Dar es Salaam, petroli imefikia shilingi 4,057 kwa lita, dizeli shilingi 4,086 na mafuta ya taa shilingi 4,067. Mkoani Tanga, petroli itauzwa kwa shilingi 4,123, dizeli shilingi 4,152 na mafuta ya taa shilingi 4,133 kwa lita. Mkoani Mtwara, petroli itauzwa shilingi 4,170, dizeli shilingi 4,199 na mafuta ya taa shilingi 4,180 kwa lita. Dodoma. Katibu mkuu ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora, Juma Mkomi, amewataka maafisa rasilimali watu kuacha tabia ya kughushi saini za viongozi na kutumia taarifa za watumishi kufanya shughuli binafsi ikiwemo kuomba mikopo bila ridhaa ya wahusika. Mkomi ametoa onyo hilo wakati akifungua mafunzo kuhusu mfuko wa fidia kwa wafanyakazi WCF na taratibu za madai kwa maafisa rasilimali watu na wahasibu kutoka taasisi mbalimbali zilizopo Dodoma, ambapo amesema hatosita kuchukua hatua dhidi ya watendaji wanaokiuka misingi ya utumishi wa umma na watakaobainika kufanya vitendo hivyo. Naye mkurugenzi mkuu wa mfuko wa fidia kwa wafanyakazi, John Mduma, amesema hatua zinazochukuliwa na mfuko huo zitawezesha wafanyakazi kupata haki na huduma zinazostahili pindi wanapopata changamoto mahala pa kazi, ikiwemo ulemavu wa kudumu. Iringa. Mratibu wa mafunzo ya timu za mwitikio wa dharura ya wagonjwa ya magonjwa ya mlipuko wa Wizara ya Afya, Dr. Simon Chacha, amesema wataalamu wa afya wapo mkoani Iringa kutoa mafunzo kwa timu za mwitikio wa dharura zinazohusika na kukabiliana na magonjwa ya mlipuko ikiwemo ugonjwa wa Marburg na Ebola. Akizungumza mkoani Iringa baada ya kutoa mafunzo kwa timu za mwitikio wa dharura zinazohusika na kukabiliana na magonjwa ya mlipuko, Dr. Chacha amesema mafunzo hayo yanalenga kuhakikisha timu hizo zinakuwa na uwezo wa kutambua dalili za magonjwa ya mlipuko, kutoa taarifa kwa wakati na kuchukua hatua mapema ili kuzuia tatizo kuenea na kuwa kubwa zaidi. Kwa upande wake, afisa ufuatiliaji wa magonjwa ya mlipuko wa shirika la afya duniani WHO nchini Tanzania, Dr. Boniface Makilemo, amesema mafunzo hayo yanafuata miongozo iliyowekwa na WHO kwa kushirikiana na wadau wengine wa afya. Amesema lengo ni kuhakikisha Tanzania inakuwa na uwezo kukabiliana na magonjwa mlipuko kwa kuzingatia viwango na miongozo ya kimataifa. Mtwara. Mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Donald Msengi amewataka wadau wa korosho kuhakikisha maandalizi ya msimu wa korosho unaotarajiwa kuanza Oktoba 12 mwaka huu yanafanyika kwa uadilifu mkubwa. Kanali Msengi ametoa agizo hilo wakati akifungua mkutano wa wadau wa korosho na kusema kila mdau ahakikishe anatimiza wajibu wake katika maandalizi ya msimu wa korosho na changamoto za wakulima zinapatiwa ufumbuzi. Amewataka wadau wa korosho kusimamia kwa weledi maeneo yao ya utendaji ili kutatua kwa wakati changamoto zitakazojitokeza. Nao baadhi ya wadau wa korosho walioshiriki mkutano huo wamesema wako tayari kuhudumia wakulima na mifumo yote imeboreshwa pamoja na ununuzi wa magunia ya kufungashia korosho na kufunga mizani ya kisasa kwenye vituo vya kupimia korosho. Morogoro. Baadhi ya wakulima mkoani Morogoro wamesema matumizi ya teknolojia duni yamekuwa yakiathiri uzalishaji wa mazao kwenye kilimo biashara. Wakizungumza na TBC mjini Morogoro, baadhi ya wakulima ambao wamehitimu mafunzo yanayotolewa na mradi wa Farm to Market Alliance wamesema wanapata changamoto mara kwa mara wanapofika sokoni kutokana na mazao kukosa ubora. Mratibu wa mradi huo Thomas Mbaga amesema katika kutatua changamoto hiyo, mradi huo umetoa elimu ya kilimo cha kisasa kwa wakulima zaidi ya 100,000 na zana za kilimo za kisasa. Naye mwakilishi wa katibu mkuu wa kitengo cha usalama wa chakula na masoko Wizara ya Kilimo Patrick Mungela amewataka wakulima kunufaika wa mradi huo kuonesha matokeo chanya na kupandikiza elimu walioipata kwa wakulima wengine nchini. Manyara. Naibu waziri wa maji mhandisi Kundo Matthew ameagiza mamlaka za maji mkoani Manyara kuimarisha ulinzi wa vyanzo vya maji ili kuepuka athari zinazoweza kusababishwa na mafuriko kutokana na mvua zilizotabiriwa kunyesha na mamlaka ya hali ya hewa nchini. Mhandisi Kundo ametoa agizo hilo wilayani Babati mkoani Manyara katika ziara yake ya kukagua mradi wa maji wa Darakuta hadi Minjingu unaotekelezwa na mamlaka ya maji wilayani Babati Bawasa. Kwa upande wake, katibu tawala wilaya Babati Tobias Abwero ameiomba serikali kamilishe ujenzi wa miundombinu ya bwawa la kuhifadhi maji taka wilayani humo ambao ujenzi wake umesimama kwa takriban miaka 5 sasa. Naye meneja wa Ruwasa mhandisi James Kiona Omela amesema uwekezaji uliofanywa na serikali mkoani Manyara umewezesha wastani wa upatikanaji wa maji ngazi ya mkoa kufikia 86%. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Naibu waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Ruben Kwagilwa amesema nguvu za pamoja zinahitajika kwa nchi wanachama wa mkataba wa Nairobi ili kuimarisha uwekezaji na ushirikiano wa kikanda katika uchumi wa buluu kwa ajili ya maendeleo endelevu na uhifadhi wa mazingira ya bahari. Kwagilwa amesema hayo jijini Dar es Salaam katika siku ya pili ya mkutano wa COP 12 mara baada ya kufungua mjadala wa jukwaa la biashara ambapo amesema uchumi wa buluu utawezesha kukuza pato la taifa na kuboresha maisha ya wananchi. Nao baadhi ya washiriki wa jukwaa hilo wamesema wananchi wanahitaji elimu ya kutosha kuhusu manufaa ya uchumi wa buluu ili waelewe na kutumia fursa za kiuchumi zinazopatikana kwenye rasilimali bahari bila kuharibu mazingira. Hata hivyo, mkataba wa Nairobi unawataka mataifa wanachama kubeba wajibu wa pamoja kudhibiti uchafuzi wa mazingira ya ukanda wa pwani na bahari kutokana na vyanzo na shughuli zinazofanyika nchi kavu ili kuwezesha nchi na wananchi kunufaika na rasilimali ya bahari. Mara. Mkuu wa mkoa wa Mara Brigedia Jenerali Evans Mtambi amewataka wakazi wa mkoa huo kubomoa nyumba zilizojengwa kinyume cha sheria ndani ya mita 60 kutoka vyanzo vya maji ili kuepuka madhara yanayoweza kusababishwa na mvua za El Nino. Mtambi ametoa agizo hilo wakati wa uapisho wa mkuu wa wilaya ya Rorya Stanislaus Mabula ambapo wamesisitiza taasisi ikiwemo TARURA, TANROADS na idara ya mazingira kuweka alama katika nyumba zote ambazo zimejengwa kando ya njia za maji na kuimarisha usalama kwa wananchi. Pia ameagiza wakazi hao kuhama kwa hiari kabla ya kuanza ziara katika wilaya zote za mkoa huo kukagua maandalizi ya kukabiliana na athari za mvua zinazotarajiwa kunyesha. Mbeya. Idadi ya madaktari bingwa wa huduma ya mama na mtoto katika hospitali ya rufaa ya kanda ya Nyanda za Juu Kusini imeongezeka kutoka madaktari watatu mwaka 2020 hadi kufikia madaktari 12 mwaka huu. Kaimu mkurugenzi wa huduma ya mama na mtoto katika hospitali hiyo kitengo cha wazazi, Godfrey Mosha, ameongeza kuwa idadi ya vitanda vya wagonjwa imeongezeka kutoka vitanda 150 mwaka 2020 na kufikia vitanda zaidi ya 300 mwaka huu na kupunguza changamoto ya kutumia kitanda kimoja wazazi wawili. Amebainisha kuwa vyumba vya kuhudumia wazazi navyo vimeongezeka kutoka vyumba 7 mwaka 2020 na kufikia 17 vinavyotumika kwa ajili ya kuhudumia wazazi wanapofika katika hospitali hiyo ya rufaa ya kanda ya Nyanda za Juu Kusini. Dodoma. Jeshi la polisi mkoani Dodoma limekamata watu 98 kwa tuhuma za makosa mbalimbali yakiwemo ubakaji, mauaji, uvunjaji, wizi na makosa yanayohusiana na dawa za kulevya. Kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma Galus Hiera amesema miongoni mwa watuhumiwa hao ni anayedaiwa kumbaka mwanafunzi wa kidato cha kwanza mwenye umri wa miaka 15. Kamanda Hiera amesema watu wanaohujumu miundombinu ya barabara pamoja na wakiukaji wa sheria za usalama barabarani pia wamekamatwa katika operesheni hiyo. Arusha. Naibu waziri wa fedha mhandisi Mshamu Ali Munde amesisitiza umuhimu wa matumizi ya teknolojia katika kuboresha ukusanyaji wa mapato, kurahisisha huduma kwa walipa kodi na kuongeza ufanisi wa mifumo ya usimamizi wa kodi. Naibu waziri Munde ametoa wito huo wakati akifungua mkutano wa 46 wa wakuu wa taasisi za usimamizi wa kodi na wataalamu wa kodi wa mamlaka za kodi wa Jumuiya ya Madola Kata unaofanyika jijini Arusha. Amesema teknolojia inaendelea kubadili walipa kodi wanavyowasiliana na mamlaka za mapato, huku ikitoa fursa kwa serikali kuboresha utoaji wa huduma, usimamizi wa taarifa na utii wa sheria za kodi. Na Tanzania inatumia mkutano huo kujifunza uzoefu wa vitendo kutoka kwa nchi nyingine wanachama wa Kata, sambamba na kushirikisha uzoefu wake katika mchakato wa kuendeleza mifumo ya kisasa ya usimamizi wa kodi na forodha. Pwani. Wananchi mkoani Pwani wametakiwa kushirikiana na serikali katika ujenzi wa miundombinu ya madarasa yatakayotumika kwa ajili ya wanafunzi watakaojiunga na kidato cha kwanza mwaka 2028. Akizungumza wakati wa mkutano na wakazi wa kijiji cha Homboza katika wilaya ya Kisarawe, mkuu wa mkoa wa Pwani Stanislaus Nyongo amesema idadi ya wanafunzi watakaojiunga na kidato cha kwanza mwaka 2028 huenda ikaongezeka kutokana na kuwa na wahitimu wa darasa la 6 na la 7. Nyongo amesema ni vyema viongozi na wananchi wa mkoa wa Pwani kujiandaa na hatua hiyo kwa kushiriki katika ujenzi wa miundombinu ya madarasa ili kuhakikisha wanafunzi wanakuwa na miundombinu bora na ya kutosha kujifunzia. Amewataka wakazi wa mkoa huo kuendelea kuchukua tahadhari mapema ya mvua za El Nino kwa kuhifadhi chakula, kuzingatia taarifa za mamlaka ya hali ya hewa na kuhama maeneo hatarishi yanayoweza kuathiriwa na mafuriko. Dar es Salaam. Mkuu wa High Commanders Defense College, Major Generali Ramadhani Churi, amesema Tanzania itaendelea kushirikiana na Umoja wa Mataifa katika majukumu ya ulinzi wa amani licha ya mabadiliko yanayoweza kujitokeza katika baadhi ya maeneo ya operesheni za kimataifa. Major Generali Churi amesema hayo wakati akikabidhiwa bendera ya taifa kwa niaba ya mkuu wa majeshi ya ulinzi, Generali John Mkunda, kutoka kwa kikosi cha polisi jeshi chenye jumla ya askari 74 waliohudumu nchini Lebanon chini ya Umoja wa Mataifa UNIFIL. Kwa upande wake, kiongozi mkuu wa kikosi cha polisi jeshi Luteni Kanali Abdallah Rajabu amesema kikosi hicho pia kilihusika na uchunguzi wa matukio mbalimbali yaliyohusisha wanajeshi ikiwemo yale yaliyosababisha majeraha au vifo na kuwasilisha taarifa kwa mamlaka husika za Umoja wa Mataifa. Geneva. Shirika la Afya Duniani WHO limesema matumizi ya dawa na upasuaji wa mwili si njia pekee katika kukabiliana na changamoto ya uzito uliopitiliza kwa watoto na kuhatarisha afya zao. Akizungumzia hatua hiyo, mkurugenzi wa lishe na usalama wa chakula wa shirika hilo, Luz Marie Dergil, amesema kumekuwa na ongezeko la watoto wanaokabiliwa na uzito waliopitiliza katika nchi mbalimbali katika umri wa kuanzia na miaka 5 hadi 9, ambao baadhi yao hupewa dawa na kufanyiwa upasuaji ili kuondoa hali hiyo ambayo inahatarisha afya zao. Amesema njia sahihi na nyepesi katika kukabiliana na hali ya uzito uliopitiliza kwa watoto ni kufanya mazoezi ya viungo mara kwa mara, pamoja na kuwa na mpangilio mzuri wa ulaji wa vyakula. Dergil amesema hali ya uzito uliopitiliza kwa watoto kuanzia umri wa miaka 5 hadi 19 inaweza kusababisha magonjwa mbalimbali ikiwemo ugonjwa wa moyo. Kwa kumaliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, Profesa Palamagamba Kabudi, ameshauri vyama vya siasa nchini kutumia falsafa ya R4 kuboresha demokrasia. Katibu mkuu, ofisi ya rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora, Juma Mkomi, amewataka maafisa rasilimali watu kuacha kugushi saini za viongozi na kuzitumia kwa maslahi binafsi. Naibu waziri wa maji, mwandisi Kundo Methi, ameagiza mamlaka za maji mkoani Manyara kuimarisha ulinzi wa vyanzo vya maji. Shirika la afya duniani WHO limesema matumizi ya dawa na upasuaji wa mwili si njia pekee katika kukabiliana na uzito uliopitiliza kwa watoto. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Mzazi, Oktoba hii ni kuhakikisha unaondoka na mikwaji ya kutosha au zawadi unayopenda kwa kutumia buku yako tu. Ukishiriki cheza pesa ndani ya Papaso, sasa mwezi huu wa 10 amekuandalia milioni 10, bajaji moja, pikipiki tatu kwa yoyote atakayebuka mshindi. Huku kila baada ya dakika 20 kuna laki 2 kwa watu 20, na kila Ijumaa atatoa milioni 5 kwa watu 5, huku wengine 20 wakiondoka na laki moja. Ja. Na laki moja mo.

0: siri.
1: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali, cheza kiasi.
2: El Nino ya mwaka 2015 hadi 2016 na pia mwaka 1997 na 98, joto katika eneo la El Nino kwenye bahari ya Pacific lilikuwa nyuzi joto 2.4 juu ya wastani. Hata hivyo, baadhi ya tabiri za mwaka huu zinaonesha kwamba wastani wa joto unaweza fikia kati ya nyuzi joto 2.5 hadi 3 zaidi ya kawaida. Ndio nazungumzia El Nino. Shirika la hali ya hewa duniani WMO linasema kuwa El Nino inayotarajiwa kuja hivi karibuni inaweza kuwa ya nguvu zaidi kuwahi kurekodiwa katika miongo minne iliyopita. Nchi zikiwemo Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Somalia na maeneo ya Ethiopia kuna uwezekano wa kukumbwa na mabadiliko makubwa ya mvua wakati wa matukio ya El Nino. Jambo hilo linaweza kuleta majanga yenye madhara makubwa. Hofu hiyo imesababisha baadhi ya viongozi kutoa tahadhari.
3: Kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo site, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi. Vifusi vimejaa, utelezi hapapitiki. Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
2: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
4: Papasha kwa hewa na baba mzazi Digalungu. Tupapasha kila kitu, kila kona tunapapasha.
5: Nafikiri ya jana.

Mwanaume nuna. Huyu jamaa anaitwa J4. J4 ndio yule msanii wetu ambaye alikuwa mshindi wa kwanza kabisa wa Bongo Star Search. Jumane Idi, Galibega Ndolina na wewe Jaro alipiga jingo nyingi sana. Na alipiga ile TBC namba 1. Sikilize mwenzangu. Ukikosa unaikumbuka na hiyo eh? Kuna mda wangu mmoja kutoka Lindi kule anaipenda sana hiyo. Hiyo namba 1. Yaani namba 1 hiyo TBC, huyu pia ni Jumane Idi. Tuisikilize japo kidogo sana. Najua mda wangu atafurahi sana yule.

0: Choro.
1: Ni mshukuru sana Jumane Idi J4. Alitisha sana tena sana. Msikilizaji, dakika zimezidi kusonga mbele zaidi na tulikuahidi kwamba tutarudi hapa nikiwa na Renatus Kamuntu mara tu baada ya taarifa ya habari. Na tayari tumerudi, tuko pamoja hapa mjengoni. Tuna mpaka saa 6 kasoro dakika 5. Kumbuka hii saa ya pili ndio kutoa zile shilingi milioni moja moja kwa watu watano. Hebu kama mkao wa kula zina bonus zake za shilingi laki moja moja ambazo pia zinaenda kwa takriban watu 20. Ukitaka kucheza nenda tukalipe bili, namba kampuni utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba andika 111. Kiasi ya pesa utaweka shilingi 1000 na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Ila nakushauri ucheze kistaarabu. Kwa muda huu nilikuahidi kwamba nikirudi tu nitachezesha draw za shilingi yani zote. Kuna za shilingi 20,000 bonus, lakini pia kuna shilingi 50,000 bonus, kuna shilingi 100,000 na pia kuna shilingi 200,000, zote kwa watu 20,000. Kwa hiyo unaweza ukashinda kati ya hizo hela na wote mnaingia kwenye draw yetu kubwa kabisa, jackpot ya kila siku. Kunakuwa na jackpot ambapo hao washindi watano kila mmoja anakuwa na shilingi milioni moja moja. Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo ni wakina nani? Ni wewe ambaye mda huu unasikiza papaso ya TBC Taifa, huenda ikakuondokea wewe na ukashinda hiyo pesa. Na unaingia kwenye draw za Ijumaa, milioni 5 kwa mshindi mmoja wako watano, lakini pia kuna hizo bonus zake za laki moja moja. Lakini pia draw yetu kubwa ni mwisho wa mwezi huu ambapo kuna shilingi milioni 10 kwa mshindi mmoja. Na milioni 10 ni ndogo, sema tuanzie hapo, milioni 10 kwa mshindi mmoja. Lakini pia kuna hiyo bajaji kwa mshindi mmoja na hizo pikipiki tatu kwa mshindi mmoja, ila hatutokupa zote. Atakayeshinda atakuwa ni mmoja tu. Hiyo ni jackpot ya mwezi mzima. Sasa atachagua, anataka pesa, anataka bajaji, anataka pikipiki tatu. Hiyo uamuzi utatuambia wewe mwenyewe. Namna kucheza, nirudie tena mara ya mwisho, kalipe tu bili, ukiambia kuweka namba ya kampuni, namba biashara, utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi ya pesa utaweka shilingi 1000 na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Naomba tuchezeshe rekodi moja tu hapa na fupi, nikirudi sasa nachezeshe hizo draw zote kwa pamoja. Tumeelewana vizuri? Hizo za 100,000, za 200,000, za 50,000 bonus, hizo 20,000. Hivyo, alafu nitapigia simu wawakilishi, wawakilishe, tujue kwamba hizo pesa kweli zimeingia au la. Na kushauri, cheza lakini cheza kistaarabu. Ukiwa na mimi nitumie pia ujumbe mfupi, nitasoma muda si mrefu. Namba zetu za WhatsApp kwa ajili ya papaso ndejaru wa rungu zinaeleweka. Hizi namba nikutajia hapa ni 0712 30 73 32. Nirudie 0712 30 73 32, 0712 30 73 32, kwenye WhatsApp tu niambie Dijaro Arungu tuko pamoja. Tumeelewana? Ila kumbuka niko na fundi mitambo hapo anaitwa Renatus Kamuntu. Msikizaji, baada ya rekodi ya MC Sudi Babu Loliondo kutoka Chanika, ngoma inaitwa Chanika, nafikia wadau wangu wote wa Chanika akiwepo yule ambaye ni jirani yake MC Sudi, hii ngoma inakuhusu. Nikirudi tu nachezesha draw za 100,000, za 200,000, hizo za 50,000, za 20,000 kwa pamoja. Kwa hiyo unaweza ukashinda ndugu yangu. Kumbuka hao ni watu wengi sana, maanake ukiseme kila yaani kila draw ni watu 20,000. Alafu kuna draw ya laki, kuna draw ya shilingi 20,000, kuna draw ya shilingi 50,000, kuna draw ya shilingi 100,000, kuna draw ya shilingi 200,000. Maanake kwa haraka haraka watu 80 wanaenda kupata pesa. Unakoseje hapo? Kalipe bili, namba kampuni 32 11 11. Kumbukumbu namba ni 111. Kiasi cha pesa kwa shilingi 1000 baada ya kwenye draw. Haijalishi umefeli mara ngapi, huenda leo ndio kawa siku yako ndugu yangu. Cheza.

Philip Mpango naye anatoka Chanika. Komanda Siro Chanika. Chanika yongera kwa na Chanika jamani eh. Dakika zimeondoka 29 baada ya saa 5 kamili za usiku. Unasikiza Papaso ya TBC Taifa na mtangazaji bora kabisa Tanzania, Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla, Dijaro Arungu. Nakushukuru sana wewe ambaye unasikiza Papaso muda huu. Cheza pia cheza pesa, unaweza kaondoka na shilingi hadi shilingi milioni moja usiku huu. Kumbuka kuna watu watano watatoka shilingi milioni moja moja mwisho wa kipindi. Wengine bonus za shilingi laki moja moja. Kwa chochote kinaweza kutokea. Kalipe tu bili, kuambia kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara, utaandika 32 11 11 32 11 11. Kumbuka namba utaandika moja moja moja, alafu kiasi ya pesa utaweka shilingi 1000 na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Tumelewa, na nenda kuchezesha muda huu hizo draw zote hapa studio.

Baada kuchezesha hizo draw, msikizaji, nitaanza kusoma ujumbe wako mfupi. Baada hapo nitakwenda papaso kizungumkuti. Tumeelewana eh? Ya iko hivyo. Na hesabu hapa 1, 2, 3.

msikilizaji nisamehe sana, sauti bado inaleta mapause kidogo, lakini hakuna mbaya, tunajitahidi kwenda sawa. Msikilizaji, ndio nimechezesha hapa, ni mwendo tu kuwapigia simu washindi kabla tujaenda kwenye vipengele vingine, ila kuna draw nyingine kama hii

0: yangu Renatus Kamunta ananiambia Dijaro vipi na sauti. Mbona tulianza vizuri tu? Tunaelekea ukingoni bado kama dakika 30 tu hivi. Alafu sauti inaanza kuleta mapozi. Haya msikilizaji, nivumilie tu kidogo. Ndio nimechezesha hapa. Naenda kuwapigia simu wawakilishi. Ila ndio nyingine kama hii nitachezesha tena. Itakuwa bado moja ya mwisho kabla ya kwenye milioni moja moja. Kwa hiyo unaweza kuingia kwenye draw itakayofuata hiyo. Ukitaka kucheza kalipe bili, namba kampuni ni 32 11 11. Kumbukumbu namba andika 111, kiasi cha pesa weka shilingi 1000, baada hapo ingia kwenye draw. Tumelewa na unaweza ukashinda shilingi 200,000, ukashinda shilingi 100,000, ukashinda shilingi 50,000, ukashinda hata shilingi 20,000. Tumelewa na kubwa zaidi unaingia kwenye draw za Ijumaa 5,000,000 kwa mshindi mmoja, watu kwa tano, na unaingia pia kwenye draw za mwisho wa mwezi ambapo unashinda 10,000,000, lakini pia kuna bajaji na kuna boda boda tatu. Kwa yote hayo yanawezekana. Sitaki nipoteze dakika zaidi. Naanza kupiga hizi simu. Tutapigia baadhi ya washindi wa kilisho wengine. Tumelewana. Huyu namba zake ni 0776. 0776, alafu 21, 56, alafu namba mbili za mwisho naomba nisizitaje. Huyu mdau tumpongeze. Hongera sana kwake. Tutaongelea kwa kifupi tu kwa sababu ya muda. Na kama atapokea kwa haraka na fry, na kama amepokea hivi, hello. Habari ya kwako?
1: Salama.
0: Sauti ya redio umeweka juu, punguza kidogo ndugu yangu.
1: Naam.
0: Ya, unaitwa nani na uko wapi?
1: Niko Uganda, niko Kibiti.
0: Wapi?
1: Kibiti.
0: Kibiti. Jina nani umesema?
1: Dara Mtenda.
0: Aya, kutoka Kibiti. Asante sana, naona hapo unasikiza redio. Nimefurahi sana na imani pia ni mdau mkubwa hapa Paso.
1: Ndio.
0: Aya, umecheza mara ngapi cheza pesa leo?
1: Leo mara 4.
0: Mara 4.
1: Ndio.
0: Ndugu yangu hongera sana, mzigo umesha kuingia hapo. Wewe angalia tu simu yako 50,000 imeingia. Hongera sana ndugu yangu.
1: Asante.
0: Ah, endelea kucheza na utumekiingiza pia kwenye draw ya Ijumaa 5,000,000 kwa mshindi mmoja, na kuna hii draw ya mwisho wa mwezi 10,000,000, kuna boda boda tatu na kuna pia bajaji. Haya, kwa hiyo cheza kistaarabu, isizidi mara 5. Asante sana, hongera. Haya. Huyo mda wetu mwingine huyo. Hongera sana kwake, lakini pia tumpigie yupi tena Dijaro wa Rungu. Haya. Msamee, naomba niupigie na wengine pia. Haya, mwenye namba 0713081 12, namba 1, namba 2 za mwisho niziache. Yes, wewe tumpigie. Tupige naye story. Baada hapo tuende kwenye papazo kidogo. Yeye amepokea kwa haraka sana. Habari ya kwako?
2: Safi, safi.
0: Uko poa?
2: Niko poa.
0: Naona tabasamu limeanza mapema. Jina lako nani?
2: Naitwa Hassan Hamza Kurungu.
0: Nani?
2: Hassan Hamza Kurungu.
0: Uko wapi ndugu yangu?
2: Niko Lindi.
0: Habari za Lindi?
2: Huko salama tu.
0: Lindi sehemu gani ndugu yangu?
2: Lindi nani, Rondo.
0: Rondo Lindi. Hongera kwa kucheza cheza pesa. Umekuwa ukicheza mara kwa mara au ni leo tu?
2: Amna, siku za nyuma nilikuwa nacheza.
0: Okay, leo umecheza mara ngapi?
2: Leo nimecheza mara moja.
0: Eh bana, hongera bwana. Hongera sana kwa ushindi. Endelea kusikiza Papasa TBC Taifa.
2: Asante.
0: Haya. Sikizaji, ni maokoto tu. Huyo naye kajiokotea maokoto 100,000. Mambo yanazidi kusonga mbele zaidi. Hivi na watu 20,000 hapo, kwani sopigie simu hata moja jamani? Sasa umeshinda pesa, hakuna pesa ndogo. 0769 alafu 44. Hapana, sio 44. 0769 alafu 49 21. Ya, iko sahihi. 0769 49 21. Moja iko sahihi. pokeeni tu simu jamani, msio mna acha kupokea simu. Simu inaita. Natamani tu apokee haraka haraka. Hello.
1: Hello.
0: Habari ya kwako, Dijara Rungu hapa.
1: Ndio, naongea na Hoja.
0: Ndio. Hoja nani?
1: Hoja Meza.
0: Uko wapi ndugu yangu?
1: Niko mkoa wa Geita.
0: Geita kubwa.

0: hizi nimeona hapa ni kupigia wakilisha walioshinda hizo pesa. Unaweza kaangalia bila kukata simu au una simu ndogo?
1: Nimeiona 17.
0: Hapo sawa. Nimefurahi sana. Simu yako maana yake ni kubwa.
1: Amna, ni simu ndogo tu.
0: Umewezaje sasa, umeangalia na huku unaongea na mimi?
1: Kuna sehemu tu nimebonyeza huko.
0: Natamani uambie na watu wengine wao wanafanya hivyo. Kuna maana simu ndogo na nashindwa kuangalia.
1: Nashukuru sana.
0: Asante sana. Cheza kistaarabu. Na umeingia kwenye draw za milioni moja za baadaye, lakini pia draw za Ijumaa milioni 5 na hizo za mwisho wa mwezi huu pia milioni 10, lakini pia kuna hizo za bajaji moja na hizo shilingi laki. Hizo bodaboda 3. Hongera sana, salimia sana watu wa Katoro Geita.
1: Tunashukuru na kwako pia.
0: Asante sana. Msikilizaji, nimefurahi. Angalau nimewapigia washindi simu. Ingawa napoteza muda, nachukua sana muda. Lakini tukifanya hivyo pia inapendeza. Draw zinaendelea na draw moja ya mwisho ya kutoa hizo pesa hizo, shilingi 50,000, shilingi 100,000, shilingi 200,000. Baada hapo tunaenda kuchezesha draw ya shilingi milioni moja kwa ushindi wa 5 ikiambatana na hizo 100,000 kwa ushindi 20. Namna ya kucheza ndio hivyo. Ingia kwenye menyu malipo, kalipe bili, namba kampuni, utaandika 32 11 11, 32 11 11, kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi pesa utaweka shilingi 1,000, na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Ila nakushauri cheza kistaarabu. Tumeona wengine wanacheza mara moja moja na wanashinda. Hiyo pia inawezekana. Kama imezidi sizidi mara 5, chukua ushauri wangu. Haya, tuende kwenye hapa tutapata muda kusoma ujumbe mfupi. Kwa kifupi sana, Dundo Salum Dundo, ujumbe wako nimeona hapa, nashukuru sana. Andoroniko Ukuoga na Stefano Ukuoga wanamsalimia fundi mitambo, na amemtaja kabisa Kamuntu. Ya umesalimia kutoka kwa wake, nashukuru sana. Mapacha wawili hawa. Alafu mwingine ambaye ametuma ujumbe wake mfupi hapa ni Mugisha wa Mugisha, akipenda muita baba Mujuni, naye pia anasikiliza Papaso, anasema ni Rungu. Tuko na wewe. Vumilia sana sauti yangu msikilizaji. Mdau mwingine ni Neema John, hajasema yuko wapi, lakini anasema Dijaro wa Rungu baba mzazi, sisi tuko na wewe hadi mwisho wa kipindi. Msikilizaji, naomba tuende kwenye kipengele cha Papaso Kizungumkuti. Muda umeenda. Ila tuende nayo na tutapokea simu 5 tu kwa ajili ya kuchangia. Jamani, message ni nyingi sana. Huyu ni baba watoto 7. Anasema piga kazi, msalimie sana bwana mdogo Faraja Arungu akiwa Konga Dar es Salaam. Okay. Alafu ni Sako semaji la Nyundo Town, na pia kuna mimi. Okay. Alafu mdau mwingine anasema nakupata vizuri Dijaro Arungu kupita TBC, sauti iko juu sana, bahati mbaya sana hajaandika jina lake nani. Okay. Kaka mambo vipi, niko mjengoni Maokoto, hajaandika jina lake ni nani. Yeye ni Maokoto kweli, wewe cheza tu. Ukitaka kucheza kalipe, ingia kwenye menyu ya nini ya mtandao wako unaotumia, kalipe bili, namba kampuni, namba biashara ni 32 11 11, kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi cha pesa weka shilingi 1,000. Baada hapo ingia kwenye draw uokote Maokoto. Huu ni mwezi wa milioni 10 jamani, mwezi wa bodaboda 3, mwezi wa bajaji, usichukulie poa. Na huu ni mwezi wa kila Ijumaa watu wa 5 milioni 5 5, yani yuko wazi hiyo. Alafu ni mwezi pia wa Jumatatu hadi Ijumaa hadi Jumamosi na Jumapili, yani mwisho wa Papaso. Hata siku ambazo Papaso hamna kama Jumamosi Jumapili, lazima milioni 1 1 kwa 5 itoke. Mimi nimependa hii. Kikubwa ni kucheza, lakini ucheze kistaarabu. Tumelana vizuri. Kama unacheza, ucheza kistaarabu. Tuende kwenye Papaso Kizungumkuti ndugu zangu ni. Ya leo pia kali yes. Na inaumiza mno. Niambie ingekuwa ni wewe ungefanyaje? Kauki mzee wa Papaso Kizungumkuti, upo mzee wangu?
2: Dilema sintofahamu. Bwana, tunafanyaje fanyaje hapo? Inachanganya. Papaso Kizungumkuti. Papaso Kizungumkuti.
0: Pastor Kizungumkuti.

0: Hii inamhusu bwana mmoja anaitwa Ochieng. Huyu jamaa ni mkazi wa Rorya. Pale Rorya anatoka sehemu moja anaitwa Utegi. Bwana Ochieng ana mke na watoto wawili na wanapendana sana. Ila wanaishi huko Utegi. Kwa bwana Ochieng, kwa sababu ya changamoto za maisha za hapa na pale, aliamua kwenda nje kutafuta. Manake ametoka ndani ya mkoa Mara, anani na pale pale Utegi, ameenda Arusha kutafuta maisha. Ameenda huko Tanzanite kulima, kuchimba madini. Alipofika kule mambo yakuwa rahisi kama alivyokuwa anatarajia, mambo kwa magumu kidogo. Kwa ilimbidi akae pale kwa takriban miaka miwili. Lakini huko anawasiliana na familia yake vizuri. Chochote kidogo ambacho anakipata anampa mke wake, anamtumia. Kilichotokea huko nyuma, yule mwanamke alianza mahusiano mengine na mtu mwingine ambaye pia ni haya majina ambayo anatumia sio majina halisi. Kwa hiyo nitatumia huyu bwana, huyu ni bwana Onyango. Sasa hata bwana Ochieng nimetaja jina bado sio halisi. Bwana Onyango anatoka Utegi hapo hapo, na mbaya zaidi wanakaa majirani. Majirani kabisa, Onyango akaanza kutoka na mke wa bwana Ochieng. Anajua Ochieng kwa zake mererani, anapambana na maisha, anatafuta. Yeye huko anatembea na mke wa jirani yake, mke wa rafiki yake, mke wa jamaa yake. Unajua kule wanaishi kijamaa sana, kindugu zaidi. Hivyo siku moja bwana Ochieng akarudi zake ghafla nyumbani kwake huko Utegi. Kufika akamfumania mke wake na huyo bwana Otieno. Ingekuwa wewe ndio huyo bwana Ochieng, ungefanyaje ndugu yangu? Umemkuta mtu ambaye alikuwa ni rafiki yako wa karibu, jamaa yako na ndugu yako, ndio anatoka na mke wako, na hizi taarifa ulizipata mapema, ulikuwa uziamini, ndio maana ulifanya tu surprise kurudi nyumbani kwako. Nafika siku wa manane unagonga, ndio hivyo unakutana na hali kama hiyo. Ungechukua maamuzi gani, msikilizaji wa TBC Taifa? Vaa viatu vya bwana Ochieng, wewe ndio bwana Ochieng.
1: Dilema sintofahamu.
2: E bwana, tunafanyaje fanyaje hapo? Inachanganya.
1: Papaso kizungumkuti.
0: Namba za kunipigia ni za studio, namba ziko mbili. Line ya kwanza ni 0733 80 53 92, na line ya pili 0733 80 53 93. Uniambie ingekuwa ndio wewe ungefanyaje ndugu yangu. Tabakia simu tano tu, muda pia umeenda. Na kuna draw za mwisho za milioni moja watu watano, lakini pia kuna hizo laki moja kwa watu 20, na kuna draw zingine hizo za ambazo nazichezesha kwa pamoja, zile za kuna bonus 50,000, kuna hiyo watakao shinda 20,000, kuna watakao shinda 100,000 na 200,000. Kwa sababu ya muda, hizo draw pia nitazichezesha kwa wakati mmoja. Ila pia kumbuka kuna draw za kila baada ya dakika 20, 200,000 kwa watu 20. Inaendelea hiyo ndugu yangu. Kama unacheza, cheza muda huu, kalipe bili, namba kampuni, namba biashara, andika 32 11 11. Kumbukumbu namba, andika 111 kiasi cha pesa, weka shilingi 1,000, na baada hapo ingia kwenye draw. Na imani tumeelewana, eh? Ya, iko hivyo. Haya. Kwenye line ya simu. Kwenye line yangu ya simu, msikizaji yupo? Habari za wapi? Kimya.
3: Halo, Bijara Rungwa baba.
0: Baba mzazi baba.
3: Nimetafuta hii line kwa muda sana Bijaru.
0: Hatimaye umeipata baba.
3: Unaongea na Otieno Dingo kutoka Tabora hapa.
0: Unaitwa nani?
3: Otieno Dingo.
0: Otieno Odinga, umesikiza kisa cha Utegi kilichotokea?
3: Nimesikiliza vizuri sana.
0: Aya, wewe ndio bwana Ochieng, utafanyaje ndugu yangu?
3: Kama ni mimi, hapo cha kwanza sitofanya chochote.
0: Ndio ndio kaka.
3: Ila cha msingi ningewaacha kwanza. Nikekaa pale mlangoni mpaka pakuche.
0: Mpaka kukuche vizuri.
3: Kisha pakuche. Mpaka watu wametokea pale, ndo nawaambia kwamba jamani, alichonifanyia jamaa yangu sio kitu kizuri, na kwa hivi sasa naomba nimwachie huyu mwanamke.
0: Utamsusa mwanamke? Aisee ndugu yangu, lakini si kwa nini watu wanafanya hivyo. Of course wewe umekaa kule, najua natoka Rorya, ingawa uko Tabora hizi tabia zipo sana. Unakuta umeenda kutafuta, kama umeenda Tabora mke amemwacha nyumbani. Kwa nini mara nyingi inakuwa iko hivyo? Shida inakuwa iko wapi?
3: Sio, naona kwamba sasa hivi wameshaachiwa nafasi.
0: Na baada hapo hiyo ndoa itaendelea au ndio itaishia hapo?
3: Sasa kama umeshamwachia, si ndoa imeishia hapo hapo, unaenda kutafuta mwingine.
0: Hiyo ndoa haipo tena.
3: Haipo tena.
0: Nashukuru sana, naomba nipokee simu nyingine. Kwenye laini nyingine ya simu. Halo.
4: Halo.
0: Habari za wapi? Sauti iko chini.
4: Halo, nakusikia DJ.
0: Uko wapi dadangu?
4: Niko Chanika, naitwa Lucia Malima.
0: Wow, habari za hapo Chanika? Safi. Ingekuwa wewe ndio bwana Ochieng, wewe ni mwanaume sasa, na tukio kama hilo limetokea, ungechukua maamuzi gani?
4: Ninaomba nipei fati tu kwa nafasi yangu kama mwanamke.
0: Ehe, mume wako ndio sasa amekuja, amekufumania na rafiki yake ambaye ni jamaa yake ambaye ni ndugu yake ambaye jirani yake.
4: Ungejikite tu kwenye ushauri kwa kweli, kwa sababu mambo haya yanaleta mkanganyiko mkubwa, hasa pale wanawake tunapokuwa tumejisahau katika kuwa wasaliti kwenye ndoa zetu. Kwa mimi ninachokifahamu, kwa uelewa wangu, mwanamke huwezi ukashindana na mwanaume.
0: Ndio.
4: Tumeungwa hivyo, ndio uhalisia. Kwa mwache akatembee huko yeye mwenyewe atajua, lakini wewe simama katika msimamo ambao unatakiwa. Utaonekana ni mama bora, na jamii pia inaweza ikakukemea.
0: Ndio.
4: Ndio.
0: Na asante sana kwa ushauri wako kutoka Chanika, Dar es Salaam. Umesema jina nani tena?
4: Naitwa Lucia Malima.
0: Aya, naomba nipokee simu nyingine kwenye line ya simu.
5: Unaongea na Hussein Richard, niko Katavi.
0: Habari za huko Katavi?
5: Safi kabisa.
0: Aya baba, ingekuwa ni wewe ungefanyaje? Wewe ndio bwana Uchien.
5: Yaani kwa hapo kwanza hapo. Utapofika kwanza inatakiwa unatuliza moyo. Unatuliza moyo, maana ukienda papala sana.
0: Unatuliza kwanza moyo.
5: Maana ukienda papala sana unaweza ukafanya kitu ambacho kinaweza kikakuweka hatiani wewe mwenyewe.
0: Ndio kaka.
5: Umeona? Ina maana unatuliza moyo, unavuta pumzi, unatuliza kwanza ndio na kudiscuss kwamba iweje. Sana mimi, kwa mimi kama mimi.
0: Ndio.
5: Itabidi inaweza nikapunguza, alafu nikatoka kidogo, huyo mwanaume akatoka kwanza, alafu ndo tukaanza kuongea na mke wangu.
0: Asante sana ndugu yangu. Naomba nipokee simu nyingine kwenye line ya simu. Hello. Safi tu, habari za wapi?
6: Habari za mkuu wangu fulani.
0: Karibu sana baba, nani unaitwa?
6: Ramadhani Ali Kawambo.
0: Tuko kwenye kipengele cha papaso kizungumkuti. Ingekukuta wewe ungefanyaje?
6: Kwanza kama nina silaha yangu ni mkate mkono kwanza. Kitu hicho cha muhimu kwanza.
0: Ndugu yangu wewe. Nashukuru sana.
6: Asante.
0: Nilijua tu Kauki atakuwa anasikiza papaso. Anasema nakusikiza mdogo wangu. Nashukuru sana kaka. Huyu ni Bernard John Kauki kwa Bomba la Mboto, ni askari mstaafu, mdau mkubwa sana wa Papaso. Hivi ngiwe ni wewe ndugu yangu bwana Bernard Kauki, ungefanyaje? Umeenda kutafuta, unahangaika kweli kweli kwa ajili ya familia. Huko nyuma ndio ndugu yako, rafiki yako, jirani yako, jamaa yako, ndio yanatokea hayo. Alafu umekuja umeufumania sasa. Ungefanyaje? I say, inauma sana. Inauma sana, tena sana, tena sana. Inauma kweli kweli. Haya msikizaji, drango ya mwisho ndo naenda kuchezesha hapa muda si mrefu. Kuna dakika kutoka na shilingi 20,000, shilingi 50,000, shilingi 200,000, lakini pia kuna dakika kutoka pia na shilingi 1,000,000 siku. Ukitaka kucheza naenda tukalipe bili. Kwa mbele kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara. Utaandika 32 11 11 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1. Kiasi pesa utaweka shilingi 1,000 utaingia kwenye draw. Hii draw nitaichezesha hapa na set kabisa kwenye mfumo ikifika saa 5:57. Kwa hiyo bado dakika 2 tu ndugu yangu. Uokota hayo maokoto. Kishinda ni juzi, maana baba mzazi imeshinda pesa. Namba zetu za WhatsApp tunazijua. 0712307332. 0712307332. Hizo kwa ziko kwenye WhatsApp tu. Kama pia una changamoto ya kucheza, unaweza kuniambia Dijaro anachezeje, lakini huwa ninaelezea vizuri sana. Ni rahisi mno. Wewe ingia tu kwenye menyu malipo, kalipe bili, namba kampuni, namba biashara ni 32 11 11. Kumbukumbu namba andika 1 1 1, kiasi cha pesa weka shilingi 1,000, baada hapo ingia kwenye draw. Wanaoshinda ni wengi, hata hizo 20,000 wanashinda wengi tu. Sio basi hatuwezi kuwapigia kila mmoja tumpigie simu kwa kweli. Kwa mfano huyu hapa ametoka kushinda hivi punde. Hebu ngoja njabu namba 0787 0787 0787, alafu 8 tena 10, ameshinda 10 60, iko sahihi. Yeah. Tayari yani mzigo umeingia tayari. Sio yeye tu, ameshinda wengi. Bado dakika moja ndio draw kubwa aliyokuambia ichezeshwe. Kwa ucheza. Mdau naongea na huyu mdau. Ingawa niko nje ya muda. Kama atapokea haraka nitafurahi. Hii ni changamoto nyingine, lakini hizo hela sirudishi. Yeye hela yake ameshashinda. Ni bahati yake. Na hataki kupokea simu kwa makusudi. Na ndio maana ile mfumo wa cheza pesa wanasema tunatuma pesa baada ya mtu kupokea simu yako. Naipenda sana. Sasa huyu nimeruhusu tu ile iingie na imeshaingia. Amepokea. Halo, habari? Dijaro Arungu hapa TBC Taifa. Samahani sana, umecheza cheza pesa na umeshinda hapa bonus za 2020. Jina lako nani na uko wapi?
7: Niko Shinyanga kama.
0: Umecheza alafu kalala. Umecheza mara ngapi?
7: Mara moja
0: tu. Haya, ongera sana. Naomega kwenye draw zingine zinazoendelea hapa hadi ile 10,000,000, lakini kuna Ijumaa 5,000,000, zote hizo zimeingia. Asante sana. Haya, unaona yeye alikuwa amelala. Unapocheza unaingia kwenye draw jackpot ile ya kila siku 1,000,000 kwa ushindi wa 5. Kwa hiyo cheza mdoto ukipata muda, na kuna hizo draw za 200,000 kila baada ya dakika 20. Jamani, nimeongea sana kwa niaba ya fundi mitambo ambaye anaitwa Renatus Kamuntu. Mimi ni Papaso Master, baba mzazi Dijaro Arungu. Naomba nirudie tena kwa kuacha na hii ngoma. Hii ngoma nilishaicheza. Ile naomba nikuacha nayo tena. Inaitwa Sikati Tamaa. Yake Ben Paul. Hey. I am records. Msikizaji, nisamehe sana sauti yangu. Najua kesho ndakuwa vema zaidi. Hii ngoma ni darasa akiwa na Ben Paul, inaitwa Sikati Tamaa.

wazazi Oktoba hii ni kuhakikisha unaondoka na mikwanja ya kutosha au zawadi unayopenda kutumia buku yako tu ukishiriki cha pesa ndani ya papaso. Sasa mwezi huu wa 10 amekuandalia milioni 10, bajaji moja, pikipiki tatu kwa yoyote atakayebuka mshindi, huku kila baada ya dakika 20 kuna $200,000 kwa watu 20, na kila Ijumaa atatoa milioni 5 kwa watu 5, huku wengine 20 wakiondoka na $100,000 moja.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili. Habari kwa ufupi. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Uratibu na Wenye Ulemavu, Profesa Palamagamba Kabudi, amevishauri vyama vya siasa nchini kuvitumia falsafa ya 4R ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ili kuboresha demokrasia, amani, utulivu na kuharakisha maendeleo ya nchi. Profesa Kabudi amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati akizindua uongozi mpya baraza la vyama vya siasa na nembo ya baraza hilo, ambapo ameomba viongozi wa vyama hivyo kutumia mazungumzo zaidi katika kutafuta suluhu ya changamoto zinazojitokeza katika jamii. Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji EWURA imetangaza bei mpya za mafuta zilizoanza kutumika kuanzia leo Oktoba 7, ambapo bei ya petroli, dizeli na mafuta ya taa zimeongezeka kilinganishwa na bei zilizotangazwa mwezi Septemba 2026. Kwa mujibu wa taarifa ya EWURA, bei za rejareja kwa Dar es Salaam, petroli imefikia shilingi 4,057 kwa lita, dizeli shilingi 4,086 na mafuta ya taa shilingi 4,067, ambapo mkoani Tanga petroli itauzwa kwa shilingi 4,123, dizeli shilingi 4,152 na mafuta ya taa shilingi 4,133 kwa lita. Na mratibu wa mafunzo ya timu ya za mwitikio wa dharura ya magonjwa ya mlipuko kutoka Wizara ya Afya, Dr. Simon Chacha, amesema wataalamu wa afya kutoka wizara hiyo wapo mkoani Iringa kutoa mafunzo kwa timu za mwitikio wa dharura zinazohusika na kukabiliana na magonjwa ya mlipuko ikiwemo ugonjwa wa Marburg na Ebola. Akizungumza mkoani Iringa baada ya kutoa mafunzo kwa timu za mwitikio wa dharura zinazohusika na kukabiliana na magonjwa ya mlipuko, Dr. Chacha amesema mafunzo hayo yanalenga kuhakikisha timu hizo zinakuwa na uwezo wa kutambua dalili za magonjwa ya mlipuko, kutoa taarifa kwa wakati na kuanza kuchukua hatua mapema ili kuzuia tatizo kuenea na kuwa kubwa zaidi. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dua ya usiku huu. Ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha dua ya usiku, sote kwa pamoja tumuelekee Mwenyezi Mungu kumwambia shida zetu. Tumuelekee Mwenyezi Mungu kumwambia mipango yetu. Tumuelekee Mwenyezi Mungu kumwambia dhamira zetu. Lakini kabla hatujamuomba Mwenyezi Mungu, sote kwa pamoja tumuombe msamaha kwa yale ambayo tumeyakosea, kwani hakuna mwanadamu ambaye anaweza kuishi alafu asimkosee Mola wake. Kitendo cha kukiri kwamba wewe ni mkosefu huwa kinapelekea Mwenyezi Mungu kukufanyia mambo yako unayoyataka, na kitendo cha kukataa kuwa wewe si mkosefu huwa kinapelekea Mwenyezi Mungu kukuharibia yale ambayo unayoyatamani. Hivyo basi tumwambie Mwenyezi Mungu, Ilahi ya Rabbi, tunanyanyua mikono yetu kwako wewe ndani ya usiku huu mzito. Tunajua kwamba wapo wenzetu ni wagonjwa. Tunajua kwamba wapo wenzetu ambao wanatabu kwenye shughuli zao, hawapati kile wanachokihitaji. Wanahangaikia pango za nyumba, riski ya kula, sehemu ya kukaa. Ee Mwenyezi Mungu, zote hizi ni shida. Tunakuomba kila mwenye shida umtatulie shida yake, kwani waja uliyetuumba ni wengi, na waja hawa kila mmoja ana shida zake. Nashindwa na kupata uzito mimi niliyopewa fursa kukuomba wewe Mwenyezi Mungu kutaja kila aina ya shida ya mtu ambaye yupo muda huu kitandani, ama inawezekana akawa yupo kwenye gari, au inawezekana akawa yupo katika shughuli zake za usiku, lakini bado anakuhitaji Mola wetu. Ilahi, tunakuomba mfanyie wepesi katika kila shida. Sambamba na dua hii, tunakuomba Mwenyezi Mungu, unafahamu wazi katika nchi yetu uongozi upo umewekwa kwa ajili ya kusimamia waja wako. Tunakuomba Ilahi, umtie hekima kiongozi anayesimamia nchi hii, umpe huruma, upendo na amani kwenye nchi hii. Ilahi, tunakuomba ututie subra sisi tunaoongozwa, kwenye yale ambayo tunaona labda inaweza kawa ni dosari, tuweze kuvumilia, tuweze kustahimili ili tuweze kufikia malengo. E Mwenyezi Mungu, tuweke tu miongoni mwa wale watu waliofanikia wa hapa duniani na kesho akhera. E ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha usiku, baada ya kukuombea wewe dua ambayo inakutaka ufanikiwe, dua ambayo inakutaka wewe uwe na huruma, dua ambayo inakutaka wewe uwe na mapenzi na nchi yako, sasa nikupe neno ambalo litakuwa ni kubwa sana kwenye maisha yako. Ndani ya dini ya Uislamu kuna kitu kinaitwa al-khata'u, kosa. Kosa yamegawanyika katika sehemu mbalimbali. Kuna kosa la makusudi, kuna kosa la bahati mbaya, kuna kosa la kuteleza. Haya yote ni aina ya makosa. Jifunze kwenye maisha yako antusamiha man akhta'ta, kumsamehe yule aliyekukosea. Ukiwa na karia hiyo na tamaduni hiyo na desturi ya kuwasamehe waliokukosea, utajenga mambo yafuatayo. Kwanza utaijenga familia yako vizuri, kwa sababu ndani ya familia watu huwa wanakoseana. Lakini kinachovunja familia huwa ni yale makosa kila mmoja anataka mhukumu mwenzie. Na ifahamike wazi, kuna tofauti baina ya kuhukumu na kuelimishana. Kuelimishana ni jambo zuri kwa mtu aliyekukosea, lakini kuhukumu si vizuri sana kwa mtu aliyekukosea. Kwa hiyo tujitahidi sana kwenye maisha yetu, tupendelee kuwasamehe wale wanaotukosea, na kabla ya kuwasamehe tuwaelimishe ili wasirudie tena kufanya kosa. Tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie ujumbe huu ufanyiwe kazi kwenye jamii yetu ya Tanzania na nje ya Tanzania, kwa Waislamu na wasiokuwa Waislamu, ili familia za watu ziweze kupata amani na utulivu. Mimi niliyosoma dua hii naitwa Imam Juma Afarjallah Khalid wa Masjid Salam, Dar es Salaam, Ukonga kwa Mkolemba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Kipindi cha Kumekuchwa, na hii leo tutakwenda kujifunza neno la Mungu kama ambavyo litaletwa kwetu na mchungaji Anna Nuhu Sengoli kutoka kanisa Anglikana Tanzania, Diocese ya Morogoro. Na ninaye kuletea matangazo haya ni David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT. Karibu.
1: Haleluya, leo ni siku nyingine ambayo Mungu ametupa uzima na afya, nasi tuna kila sababu ya kumtukuza na kumshukuru yeye. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunasema asante, wewe ni mwema, fadhili zako ni za milele. Lihimidiwe litukuzwe jina lako, maana yote kwako yanawezekana. Tazama Bwana, majira haya tunapokwenda kulitafakari neno lako, endelea kusema na maisha yetu, endelea kusema na kila hatua zetu za maisha, katika jina lako Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Tafakari maneno ya Mungu katika Zaburi ya 71 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Neno la Mungu linasema, nimekukimbilia wewe Bwana, nisiaibike milele. Kwa kuwa haki yako, uniponye uniopoe. Unitegee sikio lako uniokoe. Uwe kwangu mwamba wa makazi yangu, nitakokwenda siku zote. Umeamuru niokolewe, ndiwe genge langu na ngome yangu. E Bwana wangu, uniopoe mkononi mwa mkorofi, katika mkono wake mwovu mdhalimu. Haleluya. Anasema nimekukimbilia wewe nisiaibike milele. Ninachokiona hapa kwamba katika maamuzi unayoyafanya ya kusema Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, unapofanya maamuzi ya kusema mimi na Yesu hakuna mwingine, maana yake yeye anakuwa msaada katika maisha yetu. Na maneno haya yanaendelea kunitia nguvu sana, anasema niokoe Bwana, anasema uniokoe, uniponye na haki yako, utege sikio lako uniokoe. Maana kikumbe Mungu huwa anaweka anapay attention, anakaa anasikiliza vizuri kwa watu wake. Maana yake hawezi kuwa msikivu kama watu sio wa kwake. Na hii tunaiona hata kwa wazazi. Yaani yule mtoto anayekusikiliza ndio unamsikiliza zaidi yeye, kwa sababu ana nidhamu, ana utii. Na ndio maana unaweza kumsaidia haraka zaidi kuliko yule mtoto aliyejeuri. Kumbe hata kwenye maisha yetu ya kiroho ndivyo yalivyo. Kama wewe ni jeuri wa kiroho, ufanye vile Mungu anataka. Maana yake usitegemee na kutarajia kwamba sikio la Bwana litakusikia kwa haraka unavyoelewa. Ila wale ambao wana utii ndani yao na kumsikia Mungu na kumsikiliza na kumtafuta yeye kwa bidii, maana yake yeye atatega sikio na kukuokoa. Kwa sababu neno lako linasema mkono wake sio mfupi wala usiweze kuokoa, sikio lake sio zito wala asiweze kusikia. Lakini maovu yenu yamewafakanisha yeye na sisi, hataki hata kutusikia. Kumbe kuna dhambi ambayo inaingia kati inayoweza kufanya mimi nisisikiwe na Mungu, mimi Mungu asinisikilize, mimi Mungu asiniokoe. Lakini mimi nataka kusema vile ambavyo unatulia na Bwana ndivyo Mungu anafanya kwako kwa viwango vikubwa, kwa sababu ndani yako anaona utii, ndani yako anaona ibada, ndani yako anaona kumtumikia Mungu, ndani yako anaona kutumika kwa namna yoyote ile. Na haya maneno kama ndio hivyo, basi haya maneno ni ya kwetu mimi na wewe, kwamba Mungu wangu uniopoe mkononi mwa mkorofi, katika mkono wa mwovu mdhalimu. Lakini pia anasema nimekukimbilia wewe Bwana nisiaibike milele. Wow. Kumbe Mungu anatusaidia. Kwanza hatuaibiki. Hatuaibiki. Manake inawezekana kwenye kuaibika adui amekupangia mambo mengi, mkorofi amekupangia mambo mengi, lakini kwa sababu una Yesu ndani yako, kwa sababu una Baba ndani yako ambaye anakuwezesha, ambaye anakusaidia kufika viwango fulani, ndio maana hauaibiki. Unafikiri adui angepewa nafasi kwenye maisha yako, namna vile ambavyo adui anakuchukia, unadhania ungekuwa salama? Usingekuwa salama. Lakini kumbe yuko jemedari wa majemedari, yuko baba wa mababa, liko jina hilo likitajwa, majina yote hayana thamani mbele zake, ni jina la Yesu. Kwa hiyo tunachotakiwa ni kubaki na Yesu, ni kubaki na huyu Mungu. Haijalishi dunia inaamini nini mpaka sasa, lakini wewe baki kuamini yeye peke yake. Baki kuamini kwamba Yesu peke yake ndio anaweza. Mungu ndio peke yake aliyetupa uzima na afya. Mungu atusaidie sana. Neno la Mungu linatupa nguvu, linatusaidia. Lakini hebu kusaidie mimi na wewe, tuendelee kumwamini Kristo. Haijalishi AI imetawala kwa namna gani, lakini mimi na wewe tubaki kumwamini Kristo. Haijalishi mambo yamerahisishwa kwa namna gani, lakini mimi na wewe tubaki kumwamini Kristo, kwa sababu yeye ndio mwenye final say ya maisha yetu. Yeye ndio kila kitu kwenye maisha yetu, sio mwanadamu wenzako, wala sio ndugu yako, sio ni Mungu ndio mwenye msemaji wa mwisho katika maisha yetu. Neno hili likawe baraka sana siku ya leo. Mungu akakutie nguvu na kupigania katika kila hatua. Ni katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.
0: Mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, na matumaini yangu umebarikiwa na ujumbe mzuri wa neno la Mungu kama ambavyo umeletwa kwetu na mchungaji Anna Nuhu Sengoli kutoka kanisa la Anglikana Tanzania, Diocese ya Morogoro. Mpaka hapa hatuna cha ziada katika kipindi chetu cha Kumekuchwa. Ulikuwa nami David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT. Endelea kufuatilia vipindi vinavyoendelea ndani ya TBC Taifa. Asante.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
3: Karibu msikilizaji katika kipindi cha Science na Teknolojia. Kipindi kinachokuletea au kinachokupa maarifa yanayoweza kubadili maisha kupitia sayansi, ubunifu na maendeleo ya teknolojia. Mimi ni Dan Shibo, nikikukaribisha kwenye dakika 30 za mazungumzo yenye lengo la kutusaidia sote kuweza kuelewa namna vile ambavyo science na teknolojia vinavyoendelea kubadilisha maisha yetu ya kila siku.
4: Sayansi na teknolojia.
5: Tunagundua, tunabuni na kuijenga kesho. Ni sayansi na teknolojia ya TBC Taifa.
4: Maarifa yanayobadili maisha, ubunifu unaojenga kesho.
6: Mambo vipi Tanzania? Mambo vipi? Naitwa Mr. Akili Kubwa, mkurugenzi wa Akili Kubwa Company Limited pamoja na application ya Den. Nasikiliza sayansi na teknolojia ya TBC Taifa.
3: Msikilizaji wa science na teknolojia, sote tunafahamu kwamba teknolojia imekuwa sehemu muhimu sana ya maisha ya familia nyingi nchini Tanzania na kwingineko. Simu janja, internet na sasa matumizi ya akili mnemba kwa maana AI, vyote vimeendelea kubadilisha namna ambavyo tunawasiliana, kujifunza na kufanya shughuli mbalimbali. Na kwa upande wa watoto, teknolojia imefungua fursa nyingi za kupata elimu na maarifa. Mtoto sasa anaweza kutumia simu kufanya utafiti wa masomo, kujifunza lugha, kusoma vitabu na kupata maarifa kupitia majukwaa mbalimbali ya kidigitali. Lakini pamoja na fursa hizo, matumizi ya teknolojia pia yanaibua maswali mengi kwa wazazi. Je, mtoto anapaswa kutumia simu kwa muda gani? Na mzazi anawezaje kujua maudhui anayoangalia mtoto wake? Na katika dunia ya akili mnemba kwa maana AI, mzazi anapaswa kufanya nini ili kuweza kuhakikisha kwamba teknolojia inakuwa sehemu ya malezi bora badala ya kuchukua nafasi ya malezi yenyewe? Hayo ndio maswali ambayo tunakwenda kuyajadili kwenye mada yetu leo hii, malezi katika dunia ya maendeleo ya sayansi na teknolojia. Na ili basi kuweza kulijadili hili kwa undani, leo hii nipo na mgeni. Pamoja nami si mwingine, ni mdau wa teknolojia, Bwana Alphonse Mbambe. Karibu sana Alphonse katika Science na Teknolojia.
7: Asante Danchibo. Maskani mwako ndugu msikilizaji, ni Alphonse Fulgence Mbambe ambaye ni mdau na mtaalamu katika masuala ya elektroniki pamoja na mawasiliano anga, lakini vile vile napenda kufuatilia sana maendeleo ya teknolojia nchini na duniani kwa ujumla. Hivyo nami ninashukuru sana kwa fursa hii ulipatia, naweza kuweka mchango katika jamii yangu kwa kile ambacho nimekipata katika maarifa ya shule kwa ujumla, lakini vile vile katika kupekua kwa dunia inaendaje.
3: Sawa sawa. Sasa Bwana Alphonse, leo kama mdau nimekualika hapa studio ili tuweze kuja kujadili kwa pamoja kuhusiana na hii topic ambayo tumeweka hapa mezani. Kwa mtazamo wako, tunaposema malezi katika dunia ya teknolojia, hapa tunakuwa tunazungumzia au tunamaanisha nini hasa?
7: Naam, tunaposema malezi katika dunia ya teknolojia ni mchakato wa jumla kabisa ambao unahusisha wazazi, walezi, walimu na jamii kwa jumla, namna gani ya kumuongoza, kumlinda na kumjengea mtoto uwezo wa kutumia teknolojia kwa usalama, kutumia pia katika hali ya maadili na namna kuwajibika na manufaa katika maendeleo yake katika wakati anatumia hiyo teknolojia.
3: Na vipi kuhusiana na swala la maendeleo ya science na teknolojia yenyewe? Kwa namna moja ama nyingine, yamebadilisha vipi mazingira ya malezi ya watoto ukilinganisha na miaka ya nyuma?
7: Na maendeleo ya science na teknolojia moja kwa moja yanatuonyesha kwamba vitu vimebadilika kasi kubwa sana Vitu yabadilika, naweza kusema kwamba kuna kitu ambacho nyumbani hakiwezi kupatikana yatokana na maendeleo ya sensa teknolojia. Kijana au mtoto pia anaweza hakitafuta na hakipata. Lakini kwa ujumla tunasema kwamba mipaka imevunjwa Zamani ilikuwa bwana Danchibo ukisema unaenda sehemu umepotea umetoweka kwenye mchezo wa watoto ile, mzazi moja kwa moja tu anasema atakuhoji tulikuwa wapi, ulicheza wapi na ulikuwa na nani, sio? Lakini mtoto akijifungia kwenye kona akajibanza na matumizi yake ya televisheni au matumizi ya kompyuta mpakato au matumizi ya simu, ni ngumu sasa mzazi weza kujua moja kwa moja mtoto anafanya nini kwa wakati gani. Kwa saizi dunia pia inaweza kuonesha mfano mzuri, unakuja kuona kwamba kuna watoto ambao wamekuwa watumiaji wazuri sana wa simu janja au television. Unakuta katika familia mtoto anaweza kuoperate television kuliko hata wazazi wenyewe walinunua television.
3: Okay.
7: Sio, hiyo ni moja ya viashiria kwamba science imekuwa teknolojia inakuwa, lakini watoto pia na vijana pia wanatumia muda mwingi sana kujiexpose, yani kuweka nguvu zao hapo katika kujua teknolojia na kuweza kufuatia mambo jinsi yanavyokwenda.
3: Sawa sawa. Na katika familia nyingi kwa sasa pia tunaona mzazi anaweza kumpa mtoto wake simu ili aweze kufanya shughuli zake nyingine, yani kwa maana kwamba ili mzazi aweze kupata uhuru wa kufanya mambo mengine. Unadhani ni wakati gani hasa ambao matumizi ya teknolojia yanakuwa msaada na ni wakati gani yanaweza kuwa au yanaweza kaleta changamoto?
7: Kwa dunia ya leo, Danchibo inatuambia kwamba dunia sasa uwezi ukamnyima mtu teknolojia. Mnyima teknolojia ni kumuondosha katika ulimwengu wa kidunia na kumchelewesha pia kupiga hatua. Sasa teknolojia ni kama kitu chochote kile, yani kama kila kitu kina pande mbili, kina pande wa uzuri na ubaya pia. Kwa hiyo teknolojia au maendeleo ya science pia kwa namna moja au nyingine yanatugea mtazamo wa kwamba na unapompatia mtu matumizi ya teknolojia sio shida. Shida ni namna gani anatumia ile teknolojia.
3: Sawa.
7: Naam. Ndio kama tunavyoona kama mwingine sema ukitazama kisu kwa sura moja unasema ni silaha, ni kitu hatari.
3: Yeah.
7: Lakini vile mtu mwingine akitazama kisu kama nyenzo anatumia kurahisisha shughuli zake. Kwa hiyo teknolojia ni hivyo hivyo. Kwa hiyo mzazi kuja na option na mtazamo kwamba kuhakikisha kwamba mtoto hatumii teknolojia ni kumtoa kwenye ulimwengu, lakini vile vile kumruhusu matumizi ya kupitiliza. Sababu hoja hizi ya dunia ni kwamba hivi unatumia kwa kiasi gani? Usije kuingia kwenye ule uraibu ukashindwa kufanya vitu vingine vya kiuhalisia kama binadamu, ukaanza kuamini katika teknolojia au katika tunasema zile matarajio ambayo haonekani kutokana na mitandao. Kuna mwingine inampelekea mpaka anasahau hata tamaduni zake, anaanza kujiona na mtu mtu wa magharibi kutokana na maisha anayoenda kule, kwa yani anaona hali ndo maisha kuliko wanaishi katika uhalisia pale nyumbani. Naam,
3: sawa sawa. Na mtoto anapaswa hasa kuanza kutumia simu au internet akiwa na umri gani, na mzazi anatakiwa kuweka misingi gani hasa juu ya matumizi salama ya teknolojia?
7: Kwenye masuala ya kudhibiti umri, tafiti ziko za aina mbalimbali. Kuna watafiti au wanazuoni ambao wanatoa mtazamo kwamba wakati unayohukumu teknolojia, yeye unayohukumu, kuna mtu mwingine amemsaidia.
3: Sasa
7: kuna mwingine katika hatua ya udogo kabisa, kuna wengine saizi wanatumia kuangalia hata masomo na tunavyoongelea teknolojia tusitazame katika matumizi ya simu hata hizi television. Kwamba kuna muda mwingine mtu anatumia ile teknolojia kuweza kujifunza. Kwa hiyo kazi hapa iliyopo saizi ni mzazi tu kuwa makini mtoto anaangalia kitu gani na kwa wakati gani, lakini vile vile kuhakikisha kwamba hapati uraibu wa kile kitu.
3: Sawa.
7: Naam. Kwa hiyo utakavyompa mtoto nafasi ya kutumia teknolojia au kunyima nafasi, ni lazima uweze kupima. Sawa, unamnyima kwa kiasi gani na unampatia kwa kiasi gani? Kwa sababu kama nilivyosema mwanzo kwamba wakati wewe unatazama katika mtazamo hasi, wenzako wanatazama katika mtazamo chanya.
3: Sasa
7: hizi tumeona watu wadogo hizo wanafanya mambo ya program, kuandaa program mbalimbali za matumizi ya kompyuta. Ni kumpa nafasi na kuwa na watu sahihi ambao wanamuongoza katika matumizi ya ile teknolojia na sayansi kwa ujumla.
5: Ni sayansi na teknolojia ya TBC Taifa na Danchibo.
3: Na msikilizaji, nipo na Alphonse Mbambe na tupo ndani ya kipindi cha Science na Teknolojia. Leo hii kwa pamoja tunajadili hapa mada yetu, malezi katika dunia ya maendeleo ya sayansi na teknolojia. Sasa bwana Alphonse, wazazi wengi hujiuliza kuhusu muda ambao watoto wao huwa wanatumia kwenye simu au vifaa vinginevyo. Je, unadhani mzazi anapaswa kuangalia muda pekee au anatakiwa kuzingatia pia ni aina gani ya maudhui ambayo mtoto wake anayaangalia?
7: Naam, kama nilivyosema awali Tanchibo, dunia imeshaitimisha ili jambo, imeshaitimisha kwamba usilitazame kwa ubaya tu, lakini pia ni jema pia. Lakini changamoto kuu imekuwa ni muda, kwa sababu yani kitu ambacho ni hatari zaidi ambacho wanakiogopa hata wanasayansi mbalimbali na watafiti mbalimbali ni pale ambako binadamu atakapopoteza uhalisia wake. Ambako hiyo moja kwa moja kwa watoto wadogo ambao wanashindwa kudhibiti ile hali ya kihisia, wanaamini moja kwa moja kutokana akiza bado hajakomaa, ndio kwanza wanajifunza vitu vingi wanapokea. Kwa kama anapokea, inajenga ile imani ndani ya nafsi yake na imani kwamba dunia na maisha halisi yanatakiwa kuwa haya na wewe atazama hapa. Kwa hiyo issue kubwa ni kuweza kuna new tu, issue kubwa ni kuweza kubalance. Na hitimisho ni kwamba dunia imeweka hitimisho kwamba hutaki kukataza wala utaki kutoa uhuru ambao umepitiliza.
3: Sasa okay. Na watoto wengi sasa tunaona wakiwa wanatumia YouTube, TikTok, my Instagram na michezo mingine mingi tu kwenye mitandao na majukwaa mengineo. Sasa mzazi anawezaje kumlinda mtoto huyu dhidi ya maudhui yasiyofaa bila kumzuia kabisa kutumia teknolojia?
7: Tukienda kwenye sera za faragha za mitandao yote wanadhibiti, na kuna miongozo ambayo inaeleza juu ya matumizi, na baadhi ya maudhui yamewekwa kabisa ni mpaka mtu amefikisha umri wa miaka 18 ndio aweze kuyatembea yale maudhui.
3: Ndio.
7: Naam, kwa sababu ule ni kama unasema utandawazi, yani ulimwengu ambao una vitu vingi sana. Kuna kitu ambacho kina kurudisha kile kwa mwingine kinampa gasi, kinampa changamoto. Kwa hiyo kwa upande mmoja mwingine kuna miongozo ambayo inaeleza ni kwa namna gani unaweza kudhibiti. Lakini katika kitu ambacho labda tuseme sisi tumechelewa kupokea mambo tunayashangaa, lakini kuanzia matumizi ya televisheni. Ukienda kwenye televisheni kuna zile sehemu za settings kwa wale wataalamu, kuna sehemu imeandikwa parental control. Mtu mzazi au mlezi unaweza kudhibiti matumizi ya kifaa chochote cha kidijitali. Inaweza kuwa televisheni au internet. Kwamba utakavyokidhibiti, unaweza ukaweka zile udhibiti kwamba kuna baadhi ya mitandao hawezi kuingia. Au kuna baadhi ya maandiko au maneno unafanya kiandika, simu ile haiwezi kufungua, itaambia vitu havipo sababu umevidhibiti. Lakini vivyo hata kwenye televisheni unaweza pia mtu mlani ukaweka kwamba kuna baadhi ya chaneli mtoto au kijana mdogo ambaye anakuwa ipo katika hatua ya kujifunza vitu vingi anavichukua na kuweka kichwani mwake. Kuna baadhi ya chaneli anakuwa hawezi kupata nafasi ya kuweza kuzitazama. Hivyo mzazi moja kwa moja mifumo ilishaona changamoto zinazoanza zikajitokeza. Kwa hiyo kuna udhibiti wa moja kwa moja ni kwa namna gani unaweza kukakontrol huyu mtoto kitu hiki aweze kukipata, kitu hiki asiweze kukipata.
3: Okay. Sasa kwa mzazi ambaye hana uelewa mkubwa kiasi hicho cha mambo ya teknolojia, nadhani unafahamu. Lakini ana mtoto ambaye anaonekana kuyajua mambo, watoto wanajua mambo kwa haraka zaidi siku hizi. Mzazi huyo, mtu huyu anatakiwa aanzie wapi?
7: Naam, kwanza Danchibo, tukubali jambo lolote ili liweze kuingia na uwe na uwezo wa kulifanyia kazi, moja kwa moja lina uhusiano mkubwa na namna gani nafsi yako inavyokusukuma kujifunza lile jambo. Moja, kwanza kushatambua uwezo wa mtoto wako ni kuweza kuangalia na namna kumdhibiti. Unaweza kutafuta wataalamu au watu ambao wanajua zaidi, ni maarifa zaidi na hicho kitu, wakupa mwangaza nini ukifanya iweze kumdhibiti. Lakini njia iliyo bora, ukishamwona mtu kitu fanya anakipenda, ni kumuongoza tu. Sasa ukisema basi sasa wewe okay, unapenda vitu fulani, basi ukiwa huko fuatilia mambo fulani. Nakumbuka hata mimi katika makozi yangu, kwa mara ya kwanza wakati napewa hizi simu za kidigitali, smartphone, hii nilipewa tu usia kwamba bwana, sisi tumetafakari kuzuia matumizi ya simu ni changamoto, na mimi nilikuwa nasia tundo tundwe, kwa sababu ukininyima huko utakuta kesho nimeshika au nafanya yako, wakaona bwana imekuwa ni changamoto kidogo.
3: Sasa
7: kwao nilivyokabidhiwa yangambia bwana, hii simu ina mema na mabaya, yani huko mtandaoni kuna mambo mazuri na mabaya. Kwa hiyo utakapofuatia vitu vyako huko ndani, wewe kama wewe, lazima utenge muda wa kujifunza mambo ambayo yanaje kukusaidia katika maisha yako hapo baadaye.
5: Sayansi, teknolojia na burudani inayoendelea.

0: Kila siku dunia inabadilika.
1: Ni uhalisia, kwanza mimi mtandao ni ajira yangu.
0: Sayansi inagundua, teknolojia inabadilisha.
1: Watu hawatembeleani tena, watu wanaonana tu mtandaoni alafu inakuwa imeisha.
2: Kwa sababu unakuta kwa mfano kama wanafunzi badala kushughulisha akili, matokeo yake anaingia tu kwa mitandao, ChatGPT, mtu anaingia huko tu anatupa, anachukua notes pale.
0: Na ubunifu unafungua milango mipya. Lakini tunayaelewaje?
3: Kwa hiyo kinajua kama hizi zinaturahisishia sana.
0: Na yanabadili nini katika maisha yetu?
3: Ule muda wa kwenda mimi maktaba kwenda kusoma, kupakua manyaraka mbalimbali na kuanza kutengeneza kitu kwa ajili ya manufaa yangu kupitia mitandao hiyo, AI inanisaidia.
0: Sayansi na teknolojia. Maarifa yanayobadili maisha. Tunagundua, tunabuni na kuijenga kesho.
4: Naitwa Frank Ngobile, mtaalamu wa mawasiliano. Nasikiliza Science na Teknolojia ya TBC Taifa.
5: Na msikilizaji, tumerejea na bado nipo na Alphonse Mbambe. Kwa pamoja tunajaribu kuzungumza kuhusiana na mada inayozungumzia malezi katika dunia ya maendeleo ya sayansi na teknolojia. Sasa nadhani kila mmoja anafahamu kwamba dunia inaingia au imeingia katika matumizi makubwa ya akili mnemba, kwa maana ya AI. Tunafahamu mtoto anaweza kupata majibu ya maswali na kufanya tafiti au kujifunza kwa kutumia AI. Je, AI ni fursa au changamoto katika malezi ya elimu ya mtoto au watoto wetu?
6: Nitakuwa mdau siku zote kwamba nitakiri Danchibo kwamba AI imekuja kuwa ni msaada mkubwa sana, kwa sababu ukiangalia hata vita yenyewe ya AI mpaka inakuja kuachiwa kwamba kila mtu aweze kuitumia, ilikuwa ni vita ndefu. Kuna ambao walipinga kwamba isiingie, walitaka kuifanya kama siri kwa ajili ya kunufaisha katika shughuli zao na kurahisisha mambo. Yeah. Lakini kuna wengine wakasema hapana, dunia inatakiwa ibadilike. Yaani kuna watu wana misuli ya kifedha na wanaamini katika mambo ya sayansi na teknolojia. Kuna watu bado wanaamini kwamba dunia tunaweza kuifanya ikawa pepo. Sawa? Yaani kule kufurahia dunia kuanza kuanza sasa.
5: Yeah.
6: Sawa? Naam. Sasa nikienda kwa swali lako moja kwa moja, kwa tunavyozungumzia matumizi ya hizi AI kwa namna moja ama nyingine, ni fursa kutoka namna ambayo kwamba kwanza AI imetoa nafasi ya mtu kuweza kujifunza. Sawa? Sasa hizi kuna applications zina mbalimbali, hata kwenye simu pia zinakufundisha lugha. Unaweza ukazungumza nayo ni kama unaongea na mtu ambaye yeye anakukosoa pia mpaka namna unavyotamka maneno, anakuambia jinsi unavyotamka hivi sio sahihi. Lakini kwa upande mmoja, upande mwingine anaweza akakusahihisha na kukufundisha. Kwa hiyo AI imetoa nafasi ya mtu kujifunza pasipo kuwa na mtu mwingine ambaye itakuwa inaonyesha gharama za kupata hiyo huduma. Lakini vile vile inatoa nafasi pia kwa mtu ambaye kwenye mazingira ambayo hawezi kupata msaada kujifunza kile kitu. Kwa hiyo tunasema ile dhana ya kusema dunia kama kijiji, sasa AI imekuja kuleta watu kwa pamoja. Maana ile ni akili bandia, lakini ile akili bandia zetu imewezeshwa, imewezeshwa kadri siku zinazidi kuwezeshwa, inakuwa na uwezo hawezi kumzidi binadamu, kama anavyosema kila siku hawezi kumzidi binadamu, lakini inatoa nafasi sasa ya kuweza kutoa katika ujinga fulani. Kuna kitu fulani kwa kifahamu, ile yenyewe inaweza kuangazia kwa muda mfupi tu kwa kifahamu na shughuli zingine zikaendeleza maisha.
5: Je, mzazi anawezaje kutumia AI kama nyenzo ya kuweza kumsaidia mtoto wake kujifunza badala ya kumfanya awe tegemezi juu ya majibu ya haraka haraka tu peke yake?
6: Naam, kwa upande wa mzazi, lakini hata pia mlezi na walimu pia, tunasema dunia sasa hizi kama tulivyosema kwamba hatuwezi kushindana na AI. Kushindana na AI maana yake anakuwa hapo nyuma muda, watu washaondoka huko, watu wanaenda mbele zaidi. Sasa sera iliyopo ya matumizi ya AI, sawa, hata pamoja na mifumo ya kujifunza na mambo ya elimu na kutaka kujua vitu mbalimbali, tunasema kwamba sasa dunia sasa hizi imeongeza wigo mpana zaidi, kwamba hivi unatakiwa uweze kujifunza vitu ambavyo vinakuwa vina ugumu zaidi, kwamba vile vitu ambavyo ni tuseme wasomi wanasema vitu complex, vitu vigumu zaidi. Sasa kwa kutumia sayansi na uelewa wako wewe, unaweza kachakata na kuweza kutoa hitimisho kwenye ile swali ambalo limeulizwa kwa muda mchache zaidi.
5: Naam, katika mazingira ya Tanzania, baadhi ya wazazi bado mpaka sasa hawana uelewa mkubwa wa AI. Na unadhani ni mambo gani muhimu, labda ungeyataja hata matatu tu, ambayo mzazi anapaswa kuyafahamu kuhusu AI na watoto?
6: Naam, AI kama tulivyosema ni sayansi ambayo ipo sasa na imeonyesha kama inazidi kupiga hatua, inaendelea kuchanja mbuga kwenda mbele zaidi. Yeah. Naam, sasa kwa mzazi, jambo linapokuwa jipya limeibuka, sawa, cha kwanza ni kubali kujielimisha. Yeye akiwa kama mzazi lazima pia achukue baadhi ya hatua kadhaa kuweza kufahamu hicho kitu. Sio lazima uende kusomea, hata tu katika mazungumzo ya kawaida na watu ambao wanafahamu hivyo vitu, wanaweza kumwambia ni kitu gani na kinafanyaje kazi, akapata ule uelewa. Lakini jambo la pili kulifahamu ni kuweza kujua nafasi ya mtoto na namna gani anajibika katika matumizi ya hizo AI, sawa. Lakini jambo la mwisho kabisa ni kwa namna gani sasa mzazi atakuwa afikirie juu ya usalama wa mtoto anapotumia hizo akili za bandia, kwamba inamletea faida ndio, lakini athari zake ni zipi? Sasa akishakuwa na wewe uelewa wa hivyo vitu vitatu, akajua kwamba nafasi AI ni kitu gani, akajua nafasi ya mtoto ni ipi, akajua nafasi ya usalama kwa matumizi ya hizo AI ni zipi, itamsaidia moja kwa moja kuona namna gani anaweza kumuongoza mtoto wake au kumdhibiti katika matumizi ya AI pale ambapo inakubidi.
5: Bado lipo hapo hapo kwa wazazi. Kwa mzazi ambaye anatusikiliza kwa sasa, ni mambo gani ambayo muhimu anatakiwa kuyazingatia kama mzazi wa Kitanzania ili mtoto anufaike na teknolojia bila kuathiriwa na matumizi mabaya?
6: Mimi nafikiri kwamba AI kila siku inakuwa na matokeo. Matumizi ya teknolojia yanaanza na unakuwa na wazo ambako unalichakata kutumia mifumo ya kompyuta, lakini kila siku inakuwa na matokeo. Kwa mimi nadhani katika hatua ya kwanza kabisa ni kuweza kuangalia kwamba okay, sasa wewe unatumia hizi akili bandia, lakini kila siku unapata matokeo gani? Tumeona hizi kuna watoto ambao wanakuwa mtoto ana uwezo kuna mimi nishaona familia moja, mtoto anakaa anawapiga picha baba na mama, alafu anakaa anatumia zile AI zile anafanya anaboresha ile picha na kualetea kwamba mimi siku imefikia hapa. Kwa hiyo pale inatoa picha kwanza inakupa picha kwanza kumbe mtoto nikipa uhuru yeye anafikiria kitu gani katika matumizi ya hizi AI. Lakini vile kutokana na matokeo ambayo anayapata, unapata picha halisi kwa maana kulekea ni kubaya au ni kuzuri, na hivyo unapata namna ya kuweza kumsaidia. Kwa hiyo nadhani kujikita kwenye matokeo na kufuatia moja kwa moja kwamba hicho anachokifanya mwisho wa siku matokeo yake ni nini.
5: Okay, sawa, nimekusoma. Na kwa mzazi ambaye yeye anaona kwamba tayari au imeshatokea matokeo imeshakuwa hivyo, mtoto wake amezoea simu sana, na nadhani wengi wetu tunakumbana au tumekutana na hiyo hali, anawezaje kuanza kuweka mipaka sasa bila kuleta migogoro ndani ya familia? Kwa maana ya kwamba labda mzazi mtoto utakuta wakati mwingine anakasirika, au mzazi anamkasirikia mtoto, anawezaje hapa?
6: Na matumizi ya AI na teknolojia kwa ujumla, moja kwa moja tunasema kwamba moja changamoto zake katika saikolojia yanaweza kuichua zile hisia. Mfano mzuri tumeona hata siku hizi, yani unakaa tafakari, yani inakuwaje mtu anafuatia kwamba dunia saa 4 za usiku, hadi masuala ya kihisia moja kwa moja, yani katika ule muda ambao unasema mienda kulala, kuna mtu yani anatega alarm anasema kwamba mimi bwana natamani saa 8 kasoro nimeshaamka ili nifuatilie hii mechi. Jambo ambalo kwa mtu mwingine alimuingia kilini. Kwa hiyo ni hisia moja kwa moja. Sasa kwa mtoto yeye moja kwa moja anakopo hana uwezo wa kumiliki vile vitu mpaka atakapopewa. Au labda sasa avuke mpaka sawa mwizi akaibe sasa. Lakini anakuwa anavihitaji vile vitu. Sasa dunia hizi inashauri kwamba mtoto wanasisitiza kabisa usimkataze matumizi. Sawa, usimkataze mazoezi, lakini pia usimpe kutumia kupitiliza. Sasa hasa katika namna kumdhibiti, mojawapo naambia hivi, mzazi una wajibu wa kuhakikisha kwamba yale majukumu yake ya kila siku kama mtoto na kama ni anasoma yuko shule mwanafunzi aweze kutekeleza majukumu yake, kama ana kazi za pale nyumbani aweze kutekeleza, yani itumie ile AI kama ni drive, yani force ya kumsukuma yeye kuweza kutekeleza wajibu wake kwa wakati na kwa ufanisi zaidi, kwamba aone kwamba nikitekeleza hichi napata motisha fulani, kwamba ukikumbuka nikifanya hivi na hivi naweza kupata kitu fulani. Kwanza itamsaidia moja kwa moja kujua kwamba kuna wajibu wa kufanya kazi, kufanya kazi na utapata matunda yake, sio? Lakini vile itakuwa inampa shauku sasa ya kuweza kuhakikisha kwamba anafanya vitu ambavyo anavipenda kama mzazi. Kwa hiyo unatumia yeye katika njia chanya, kwamba huko kitu anachokipenda hichi, sasa fanya 1, 2, 3, kamilisha majukumu yako, nione kama una kazi za shule umepewa uzikamilishe kwa wakati na kwa ufasaha. Ukiweza kutimiza hivyo, basi nakugia na wewe uweze kuendelea na matumizi yako ya mitandao moja kwa moja. Utakuwa umemsaidia kwanza aweze kuendelea na mambo yake ya teknolojia anapenda kujifunza, lakini vile atakuwa anatambua namna gani anatakiwa kujibika katika jamii yake mzunguka ambaye ni matumizi ya ile AI.
5: Ni namna gani mtoto anaweza akalindwa?
6: Asante Danchibo. Kwa sasa kuna tafiti za aina mbalimbali, kuna mashirika ambayo yameweka nguvu zao au misuli ya fedha katika kuangalia namna gani mtoto analindwa na kuhakikisha usalama wake katika matumizi ya hii mitandao pamoja na teknolojia mbalimbali ambazo zipo duniani hapa. Tuna shirika kama la watoto kama UNICEF wakishirikiana pia na UNESCO, wao wanafadhili sana hizo tafiti ambazo zinaangalia namna gani mtoto analindwa na kuweza kushauri jamii namna gani ya kuweza kuenenda. Lakini mahitimisho yao yenyewe kwa ujumla pia bado na wenyewe wanasisitiza kwamba pamoja na yote katika yote, mwisho wa siku teknolojia bado ina nafasi yake. Kunyima mtu teknolojia sasa hizi ni sasa na kumweka mtu gerezani, yaani kumwambia na sasa wewe ni kama umekosea, sasa hutapata huduma zifuatazo hutazipata. Kwa hiyo teknolojia imekuja kuonekana ni hitaji la muhimu, nadhani huko mbeleni watu watakuja kuweka pia kwenye matumizi ya mtandao na nini, itakuwa ni sehemu ya yale mahitaji ambayo ni ya lazima kwa binadamu, kwa sababu hakuna namna ya kuweza kuyakwepa. Lakini vile haya mashirika yanafanya tafiti za aina mbalimbali, sio tu wao peke yao. Tunaona hata chuo kikuu cha Dar es Salaam hapa, naona kuna baadhi ya maandiko wameyatoa mwaka 2025 na kuna hii hapa mwanzoni 2026, na wenyewe pia wanajaribu kusisitiza na kuweza kuona ni sana sana wenyewe mjikita kuangalia ni kwa namna gani mtoto anakuwa salama kwa matumizi ya mitandao, kwa sababu kule pia unaambia kuna matatizo mengi kwenye unyanyasaji wa kisaikolojia ambako mtoto anakutana na picha ambayo au maudhui ambayo yanaonyesha ukatili si ya watoto na nini. Kwa mwisho wa siku yeye mwenyewe inampa mfadhaiko, anajiona hayuko salama katika dunia. Akiona mwanzake anafanywa vile,

0: nafasi takriban nafasi 1000 kwa vijana ambao wana uwezo baada ya kuona kwamba kuna uhitaji wa haya mambo. Kwa hiyo kuna wajibu wa kutoa elimu, lakini vile vile mamlaka pia zenyewe zimeshaanza kuwajibika kuweza kutoa nafasi kwa watu ambao wana mwelekeo huo, kwa hiyo kusaidia jamii kwa watu wana nafasi hata kujiendeleza kielimu katika mtazamo huo masomo ya kompyuta pamoja na teknolojia. Lakini kwa mimi mtazamo wangu, nadhani pia sheria zilizopo na zinazoendelea kuboreshwa unaweza kujikita kuangalia katika uhalisia wa mambo, kwa sababu masuala ya kimtandao yamekupa ni kila kukicha. Unaweza kama mtu kumwadhibu leo kwa kosa fulani, lakini kesho mtu akafanya kosa la namna fulani. Kwa hiyo vitu vinabadilika. Kwa hiyo nadhani na mamlaka kama TCRA zimejitahidi sangine kama watu ambao wana image katika jamii wakikosea waweze kutoka kwenye umma kuomba radhi. Ni hatua ambayo kwamba kuonesha kwamba umekiri hicho kifanya na iwe mfano kwa wengine kwamba hataki kufanya kitu kama kile. Mbali tunaelekea kumpa mtu adhabu kimya kimya, lakini saizi unatakiwa utoke na useme uombe radhi katika jamii maka umakosea watu wengi. Lakini vile vile ningependa pia kuweza kuongeza kwamba kwa wale wote ambao wanafanya makosa ya kimtandao na ambao yameenda, hii adhabu isikome, watu waone, yani adhabu inapotoka mtu mara kosea kitu fulani kweli watu waone wanaadhibiwa kwa kushuhudia, au kama ni vyombo vimehusika mahakama na vyombo mbalimbali, basi mwisho wa siku zile story zile zina mahitimisho, bali mtu alifanya kitu fulani na hatima yake imekuwa hivi.
1: Muda ni mchache na mambo ni mengi, na kiukweli hatuwezi kumaliza yote, lakini naamini yale ya msingi kwa asilimia kubwa tunaweza tukawa tumeya cover tunasema, na labda mengine inawezekana tukayatafutia muda na wakati mwingine, ila hatuwezi kuondoka hivi hivi. Kwa kumalizia, kwa sentensi moja, ungependa mzazi wa Kitanzania aweze kukumbuka nini au afahamu nini kuhusiana na malezi katika dunia ya sayansi na teknolojia?
0: Katika dunia sasa ya teknolojia, neno langu la mwisho ni kwamba dunia ina mipaka, unaona? Na kama tulivyosema toka mwanzo kwamba hivi vitu vimebeba sana na hisia. Kuna watoto walinyimwa kupata hivyo vitu kuvitumia, mwisho wa siku kaenda kuzitafuta kwa njia ambazo sio njia za halali, ambazo zimeleta madhara pia. Kuna baadhi ya jamii zinaanza kushuhudia hayo mambo kwamba walinyimwa mtoto kutumia hivyo vifaa, lakini yeye akavitafuta kwa namna yake nyingine, ikawa shida zaidi mpaka akatamani bora hata angekuwa amempa. Kwa dunia sasa hizi bado inakusisitiza kwamba mtu mpatie nafasi, lakini tu ujitahidi kuhakikisha unamdhibiti katika matumizi yake. Yaani uhakikisha kwamba matumizi yake ni yanamsaidia kwa maisha yake ya baadaye na sio kumharibia maisha yake.
1: Asante sana Alphonse Mbambe kwa kuwa nasi katika kipindi hiki kwa siku hii ya leo. Nikushukuru sana kwa kuwepo hapa.
0: Asante sana.
1: Nitakutafuta wakati mwingine, mambo bado ni mengi kama ambavyo tumesema.
0: Na
1: naamini utatupa muda na wakati wako.
0: Naam.
2: ni sayansi na teknolojia ya TBC Taifa na Danchibo.
3: Mimi Yusuf Maboga, mtaalamu wa masuala ya kilimo cha umwagiliaji na mbunifu ya kilimo cha umwagiliaji kibiashara, nasikiliza kipindi cha sayansi na teknolojia TBC Taifa.
1: Msikilizaji wa sayansi na teknolojia bwana, itaendelea kubadilika, lakini jukumu la mzazi la kutoa mwongozo, maadili na malezi bora bado litaendelea kuwa muhimu zaidi. Niseme tu tulikuwa sote kwa muda wote kwenye dakika 30 za kipindi hiki, na nilikuwa hapa na mdau wa teknolojia Alphonse Mbambe. Mimi ni Dan Chibo, mpaka wakati mwingine, chao.

0: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Ndipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
1: Una kule brother, hii inavutia.
2: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
0: Basi bwana, ukimaliza tu kustaajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seutam aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
2: Wewe tu kaka.
0: Namnam kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
3: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
0: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
1: Jamani.
0: Ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM Kilindi. Tumewafikia.
4: Onyo linatolewa.
5: Milio ya mwaka 1950 ndio ilikuwa na madhara makubwa yanayoweza kufanana na hii ambayo tunayotabiriwa sasa.
4: Tahadhari imefikishwa kwa wananchi.
6: Sasa mawazo lipo hapa nyumbani kwako. Hapa bondeni kabisa. Wewe mbona umejenga kwenye mtaro mawazo rafiki yangu? Sasa mawazo mafuriko yanayokuja hapa na wewe utaomba msaada. Angalia namna tuone tunafanyaje hapa. Tareta hatari, tareta roma kwa serikali.
4: El Nino iko njiani. Nimeketi nje nyumbani. Upepo na joto kali vikinisindikiza. Najiuliza nawe msikilizaji, El Nino ni nini? Karibu tuichimbue. Ramadan Omar, mchambuzi wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa nchini TMA.
7: Ni ongezeko la joto katika bahari ya Pasifiki, hususan eneo la kati na mashariki ya bahari ya Pasifiki. Joto hili linapoongezeka kwa angalau nyuzi joto 0.5 au zaidi, na hali hii ikadumu kwa angalau miezi mitatu na kuendelea, ndipo inapotokea hali inayoitwa El Niño. Na hii El Niño inapotokea inaathiri mifumo mbalimbali ya hali ya hewa angani, kupelekea athari mbalimbali katika maeneo mbalimbali duniani. Wapo ambao watapata athari ya upungufu wa mvua, kupelekea mpaka ukame. Zipo nchi ikiwemo Tanzania ambazo huwa tunapata ongezeko la mvua, hususan katika kipindi cha mwisho wa mwaka kuelekea mwanzoni mwa mwaka unaofuata.
4: Unafahamu historia yake? Meneja wa Mamlaka ya Hali ya Hewa Nyanda za Juu Kaskazini Mashariki, Dr. Mohamed Mwambumba, anakueleza.
8: Ni neno ambalo limetokana na lugha ya Kihispania. Neno hili linamaanisha little boy. Kihistoria iligunduliwa na wavuvi miaka ya zamani sana, maeneo ya Peru na Ecuador. Waligundua kuna mabadiliko ya hali ya joto katika bahari huwa yanatokea, na yanapotokea huwa yanaathiri shughuli zao za uvuvi kwa kupungua kwa samaki, lakini pia kuongezeka kwa mvua kwa maeneo hayo. Mara nyingi matukio ya El Niño yalikuwa yanatokea kuelekea Disemba. Kwa hiyo wakahusisha kuja kwa El Niño na uzalio wa Yesu. Hivyo ndo wakalipa jina la Little Boy, kwa Kihispania likaitwa El Niño.
4: Katika tovuti ya Umoja wa Mataifa UN, katibu mkuu wake Antonio Guterres anasema dunia inaingia kipindi hatarishi kutokana na kuimarika kwa El Niño.
9: The science is clear. Sayansi iko wazi. El Niño itawasili mlangoni mwetu miezi michache ijayo. Kuna uwezekano wa 90% hili kutokea. Lazima dunia ichukulie hali hii kama onyo la dharura kuhusu mabadiliko ya tabia nchi. Hali hiyo itachochea zaidi ongezeko la joto duniani. Athari zake zitakuwa kali zaidi, zitaenea mbali zaidi na kuvuka mipaka kwa kasi ya uharibifu mkubwa.
4: Kutoka kwangu Mtanzania mwenzio Sabina Mpelo, mbiu ya mgambo ikilia, jua kuna jambo. Ewe Mtanzania mwenzangu, fuata maelekezo ya wataalamu wa TMA, viongozi na wadau wengine, tuvuke salama.

0: ardhi miaka kama yote.
1: Hivi ninarudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
2: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
2: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.

0: kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo site, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale, hasambazi. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi.
1: Ni nani anayejua kweli kwa yakini ya moyo na bainisho la ulimi, ilhali kila asemaye kweli kwa mlango wa dhihirisho huwa ni bayana ya usalama wa kesho na hali tuliyoizoea?
2: Hiyo zege katikati pale wakaingua pale ile chini, wakaweka takataka zege ilikuwa yenye ile shukari, wakaweka sakafia hapo, maji yakija anatereza aenda take barini. Hii shida haiwezi kutokea hii.
1: Kama hakika kila mmoja wetu yuko ange akiwa tayari kabisa kwa usikivu na utuvu wa maandalizi, huku swali likining'inia miongoni mwao: ni nani awezaye kukitagua kitendawili hiki katika zama za milango yenye kufuli na ile iliyowahi kuwa wazi kwa maswali ya nini kitatokea baada ya hapa?
3: Lile duda lilojenga katikati ile pale ndio ambalo linaleta changamoto ya maji kuingia huko, lakini ile duda katikati angalitoa ile maji kidogo kwa anashuka, na ndio maji sasa nakosa mwelekeo, ndio maana anafuata kwa nini kwenye nyumba zetu, anafuata kwenye nyumba zetu huko. Kwa kweli,
1: waiteni wakazi wa kule, waelezeni kweli juu ya yale yanayotarajiwa, kwa sababu kila aliyesikia alikuwa na jawabu la usikivu juu ya yaliyotabiriwa na yale yanayoweza kutokea.
0: TARURA, TANROADS, maeneo yote ambayo yamesafishwa, drainage, ule uchafu uliotolewa kule uende ukaondolewe mara moja kabla mvua hazijawa kubwa hizo za El Nino ambazo tunazitarajia.
1: Ni dhahiri kwamba mipango imepangwa, misingi imejengwa, inajengwa, na kila uchwao inaendelea kukarabatiwa. Basi swali litegwe, majibu yapatikane, na ukweli usemwe, hata kama msemaji hatakuwa bubu.
4: Mwaka juzi hiyo mvua ilivyopiga kwanza ilikuwa ni kabaya, yani ilikuwa ni fezea so kidogo, maana hapo hivyo daraja letu la hapo hivyo chini Ngarenaru maji ilikuwa napita juu hayo magogo, yani ilikuwa so kimbea so kinafi.
5: Leo kusikia tu ni mvua kubwa iloleta madhara kwenye kilimo na makazi ya watu. Ndiyo, nina hofu. Si kwa sababu naogopa hizo mvua, zikitokea huko takuwa na madhara za tuzuru sisi, ndio maana hofu.
1: Ni nani awezaye kuficha ukweli wa anga wakati mawingu yanapokusanyika kwa siri na upepo ukibeba ujumbe wa majira yasiyojulikana?
0: Kuna maeneo madaraja yanajengwa, makaravati yanajengwa, wanayatelekezaga pale, anaenda unakuta amechimba sehemu moja, ameanza ujenzi, ametelekeza pale, anaenda kuanza kwingine. Jambo linalokuja mbele yetu, wataalamu mnajua zaidi, angalieni wafanye kazi kwa utaratibu.
1: Ewe mungwana msikilizaji, hekima leo ni kinga ya kesho, kwa sababu maandalizi mapema ni daraja la kuvuka majira yenye changamoto. Kwa herini.
6: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

Haya, msikilizaji, tayari muda wetu umewadia wa mdundo ya Afrika, midundo ya Afrika kuanzia saa 7 mpaka pale majira ya saa 8 usiku. Tunaburudika hapa na burudani kutoka nchi mbalimbali za Afrika. Naungana nami kwa kila kitu ambacho kinaendelea kwa nambari ya 0738336925. Tuendelee kuburudika huko, unatafuta usingizi kama ambavyo mtu mwingine anatafuta usingizi, au la kama upo kwenye harakati za usiku huu kama mzee Kamuntu pale anakula burudani taratibu kabisa, basi ungana nami kwenye kipindi hiki cha midundo ya Afrika kuanzia saa 7 mpaka pale majira ya saa 8. Nami ni Fast Deshahame, tuendelee kuburudika.

Na msikizaji wa TBC Taifa, bado tunaendelea na kipindi chetu cha midundo ya Afrika hapa TBC Taifa. Na bado burudani inaendelea mpaka pale itakapofika majira ya saa 8 kamili usiku. Na burudani sasa inaenda kufuata ni Fally Ipupa. Tuendelee kumsikiliza.

Mpaka kufikia hapa kwenye kipindi chetu cha midundo ya Afrika tunafikia tamati. Sana ni kamili kitakuja kipindi cha mahusiano. Tuendelee kusikiliza TBC Taifa.

Msikilizaji wa TBC Taifa, na kukaribisha katika kipindi cha uhusiano, tuzungumzie masuala mbalimbali yanayohusu uhusiano wetu kati ya wanandoa, wachumba, lakini pia wana familia. Na kukuendesha kipindi hiki utakuwa nami Betty Tesha, na tutakuwa naye mshauri wa wanandoa na familia Milton Tunge, ambaye tutajadili naye kuhusiana na mada ya migogoro kwenye ndoa na namna ambavyo inaharibu uhusiano, na tutakuja kujadili kwa kina hapa. Kabla ya yote, tunaanza na burudani ya muziki, alafu nitarejea.

0: Ni burudani hiyo ambayo imetufungulia kipindi chetu cha uhusiano siku ya leo. Kama nilivyokueleza hapo awali kwamba tutakuwa naye mshauri wa wanandoa na uhusiano Milton Tunge, ambaye tutajadili naye kuhusiana na mada ya migogoro kwenye ndoa inavyoharibu uhusiano, na alafu kisha tutakwenda kwenye sehemu ya pili ya kipindi hiki ambapo tunakuwa na mtaalamu ama daktari kuzungumzia magonjwa mbalimbali ambayo tunakumbana nayo katika familia zetu na ni namna gani tunaweza kukabiliana nayo. Milton Tunge, karibu sana, na moja kwa moja tuzungumzie kuhusiana na hii migogoro kwenye ndoa, namna ambavyo inaharibu uhusiano na ni zipi sababu za migogoro kwenye ndoa.
1: Mahusiano ni sehemu mojawapo muhimu sana kwenye maisha ya mwanadamu. Hasa maisha ya mwanadamu yanategemea na mahusiano, kwa sababu vingi vinapatikana kwa sababu ya mahusiano. Uzao ni kwa sababu ya mahusiano, familia ni kwa sababu ya mahusiano. Mahusiano ni kiini, ni sehemu ya maisha, ni sehemu muhimu sana kwenye maisha ya mwanadamu yote yule ambaye amepevuka kimwili. Na mahusiano yakiwa imara, basi huzaa mtu imara na utengeneza mtu imara. Na mahusiano yakiwa yana mishida, basi utengeneza mtu mwenye changamoto, utengeneza mtu mwenye shida nyingi ama maradhi kwa namna yote ile, kwa sababu yatakuwa yamemwasili. Kuna viashiria au kuna sababu ambazo zinapelekea mahusiano mengi kuwa na changamoto ama kuingia kwenye shida. Changamoto ya kwanza tunasema kwamba ni wivu. Wivu, kila mwanadamu ana wivu, lakini wivu unapozidi kiasi na shauku ya kujua wewe uko salama kiasi gani inapokuwa kubwa, basi ina mwasili mwingine ambaye mko naye kwenye mahusiano. Kila mtu ana wivu, lakini wivu unapokuwa umezidi sana, basi utaathiri mahusiano yako na amani yako, kwa sababu muda wote utakuwa na mashaka na mahusiano yako, utakuwa na mashaka na mwenza wako, ambapo kitapelekea basi wewe kutokuwa na amani na mahusiano hayo na kuingia mgogoro. Sababu ya nyingine ni kwamba tunasema swala la kifedha. Mara nyingi sana kwenye familia, inapokuwa familia iko pamoja, inatakiwa mambo yake iweke bayana. Sasa masuala ya kiuchumi, anapotokea mmoja anakuwa msiri kwenye swala la kipesa au la kifedha, basi inaonekana kwamba mmoja anakuwa mnyonyaji, mwingine anakuwa mnufaika, ambapo sasa inaibuka shida kwamba baba anafanya kazi lakini kipato chake kionekani, mama anafanya kazi lakini kipato chake kionekani. Hapa inaweza katokea moja au kutokea mgogoro katika hayo mahusiano, kwa sababu moja ni msiri na kipato chake kionekani kitaonekana.

0: na kwamba anakitumia nje ya makubaliano nje ya kifamilia. Jambo lingine nasema kwamba tendo la ndoa. Tendo la ndoa lisipopatikana kwa wakati na tendo la ndoa lenye ufanisi linaweza likaleta shida kwenye mahusiano au kwenye ndoa, kwa sababu tunajua kwamba tendo la ndoa ni kiini, ni sehemu muhimu sana kwenye kuimarisha ndoa na kuleta utulivu wa ndoa. Kwa hiyo linapokosekana au linapokuwa la kusuasua au linapotolewa si la ufanisi linaweza likaleta shida na kupelekea mahusiano kuwa na shida au mgogoro mingi au migogoro isiyoisha au migogoro isiyotatulika sana. Swala jingine nasema kwamba ndugu na marafiki wa karibu. Wakati mwingine kuna mahusiano ambayo yanaingiliwa na ndugu. Ndugu wanaingia kwenye mahusiano, wanaharibu kila kitu kwa sababu wao wanataka waendeshe mahusiano ya ndugu yao, labda rafiki yao, kwa namna wanavyotaka wao. Kwa hiyo wakati mwingine si kila ndugu au si kila rafiki anakutakia mema kwenye mahusiano yako. Ndugu wengi na marafiki wameharibu mahusiano kwa sababu wao wanataka waendeshe au waingilie mawazo yao iendeshe ndoa, ambapo itapelekea wanandoa hawa mmoja kuona kwamba kwa nini ananyanyasika kwa sababu ya ndugu, kwa hiyo au marafiki. Kwa hiyo sababu za marafiki na ndugu kuingilia mahusiano imekuwa ni shida na kuleta mgogoro kwenye mahusiano mengi sana. Jambo jingine tunasema kwamba usaliti. Usaliti tunajua kwamba unaathiri hisia, unaathiri utulivu wa ndoa. Mmoja asipokuwa mwaminifu kwenye ndoa, basi inaweza kusababisha usaliti na kuleta mgogoro mkubwa ndani ya mahusiano au ndani ya ndoa kwa sababu ya usaliti. Ngine nasema kwamba watoto katika familia, sasa watoto wa kufikia. Kuna baadhi ya watu wanawakuta watu wana watoto. Kwa hiyo mmoja anapokuwa na mtoto au wote wakiwa na watoto, wanapokuwa wanawalea, kuna mmoja kuonekana ananyanyasika kwa sababu si mtoto wake, mwingine kuonekana anapendelewa. Hii nayo imekuwa shida sana. Au watoto tu wa baba mmoja kuonekana mmoja anapendelewa, mwingine anawapenda, mwingine hawapendi. Kwa hiyo watoto wanaweza kaleta mgogoro ndani ya mahusiano kama wanandoa hawatakuwa katika misingi mizuri ya kuwalea watoto na kuondoa upendeleo au kunyanyasa watoto mwingine kwa sababu ni mtoto wa kufikia kwa mtu huyo. Kwa hiyo inayewe imekuwa shida sana kwa wapenzi kuingia kwenye mgogoro kwa sababu ya watoto wa kufikia, kuonekana mmoja ananyanyasika, mwingine anapata huduma, mwingine hapati huduma, na upendeleo ambao unaonyesha wadhahiri kwamba kwa sababu yeye ni mtoto wake, basi anampendelea kuliko mwingine kwa sababu yule anaonekana si baba wa baba yule au si wa mama yule. Jambo jingine tunasema kwamba kutofautiana vipaumbele. Kwenye ndoa wanapotofautiana kipaumbele, mmoja anataka afanye jambo jingine, mwingine afanye jambo hili, wakati nyinyi ni familia. Baba anataka kujenga nyumba, mama anataka akaenda akafanye biashara. Mgogoro unaweza kutokea hapa kwa sababu wanandoa wanakuwa wanasigana, wanandoa wanakuwa wana mkwaruzo ya kimkakati, katika mipango, katika malengo. Inaweza kuleta shida sana. Kwa hiyo wapenzi wasipokuwa na malengo pamoja na kuweka misingi mizuri ya malengo yao, wanaweza kaingia kwenye shida ya kugombana kwa sababu ya kutofautiana mipango na malengo ya kifamilia. Jambo lingine tunasema kwamba kutofautiana katika imani. Tunasema kwamba imani ni msingi. Unapotofautiana, mmoja anadhalau imani ya mwenzake, anaiona imani ile ni dhaifu, anaiona imani ile haina maana. Kwa hiyo kuna wakati mmoja anaonekana kwamba Mungu anayemwabudu au kitu anachokiabudu sisicho, mwingine anaona kwamba anachokiabudu si ni sahihi. Kwa hiyo hata kwa migogoro ya kiimani inaweza kusababisha mmoja kuona kwamba ananyanyasika au kwamba atendewi haki. Kwa hiyo imani wanapotofautiana wapenzi au kwenye swala la kuabudu au kuswali, basi inaweza kaleta shida sana kwenye mahusiano. Hizi tu ni baadhi ya sababu ambazo zinapelekea mahusiano kuingia kwenye mgogoro ama kuingia kwenye shida kwa sababu ya hizo ambazo kama nimezitaja ni baadhi.
1: Asante sana Milton Tunge. Pengine tufahamu migogoro hii inapozidi, ni yapi madhara yake kwenye familia?
0: Migogoro inapotokea, unaweza kukatokea nini? Tengana, unaweza kutokea kutengana kwa wanandoa. Kwa sababu wa migogoro imekuwa mikubwa au isiyosuluhishika, basi wanaamua kutengana kwa sababu wameshindwa kufikia mwafaka na kukubaliana. Jambo jingine tunasema kwamba watoto kuwa wana upendo wa upande mmoja, kwa sababu inaonekana baba labda ananyanyasika kwa mama au mama ananyanyasika kwa baba, basi watoto wanaweza kumpenda mzazi mmoja ambaye anaonekana ananyanyasika. Kwa hiyo watoto wanakuwa na upendo wa upande mmoja. Hii nayo ni changamoto sana, inaweza kaletwa kwa sababu ya migogoro.
2: Jambo lingine tunasema kwamba visasi. Kwenye mgogoro unaweza kutokea visasi. Madhara yake ya mgogoro kwenye mahusiano, kwenye ndoa, inaweza kapelekea visasi vya kupigana, kuzuruiana, kufanyiana jambo lolote baya kwa sababu mmoja ana hasira juu ya hilo swala
0: la mgogoro huu.

0: huo ambao inampelekea moja kuona kwamba amenyanyasika au amepoteza vitu vingi. Tunasema kwamba mipango ya familia kuvurugika. Kama mko na mpango ya familia labda ya kujenga mwaka huu, hamtojenga, mko na mpango wa kufanya jambo fulani. Kwa hiyo hamtofanya kwa pamoja kwa sababu mna shida, mna mgogoro. Kwa hiyo madhara ya mgogoro yanaweza kapelekea mipango ya familia kuvurugika na kutoendelea kutofanya jambo lolote zuri kwa sababu ninyi tena si marafiki, tena si wapenzi, sio wa namna fulani. Kitu kingine ambacho kinaweza kapelekea kuzorota kiafya, kwa sababu utulivu unapoondoka basi mmoja anaathirika na kupelekea maradhi ya pressure, labda maradhi mengine ambayo alikuwa nayo, labda kuamka tena kwa sababu alikuwa yamesababishwa na mgogoro hiyo. Kwa hiyo mgogoro unaweza kusababisha vitu vingi sana kwenye mahusiano inasipotatuliwa au isipozungumzika ikawa imeondoka.
1: Sawa. Milton Tunge, tukiwa tunaendelea na kipindi chetu cha uhusiano, pengine msikilizaji angetamani kufahamu, pamoja na haya ambayo umetueleza sababu ya migogoro kwenye ndoa, lakini migogoro inapozidi ni yapi madhara yake? Pengine madhara haya ya migogoro katika uhusiano yanaweza yakasababisha nini hasa katika maisha ya kawaida ya mtu binafsi?
0: Shida ya migogoro hii inapotokea kwenye mahusiano inaweza kaathiri kazini, kwenye maisha yake. Kwa mfano, baadhi ya watu makazini wanaweza wakafika kazini wana msongo wa mawazo, wakaingia migogoro na wafanyakazi wenzao. Wanaendesha magari, wanaendesha vyombo vya moto, wanaweza kusababisha ajali, wanaweza wakakuta wameingia kwenye maradhi pia, kwa sababu ya msongo wa mawazo, presha, maradhi mengine. Kwa hiyo msongo wa mawazo kwa sababu ya mgogoro wa ndoa unaweza kapelekea mambo mengi sana, kufanisi kazini kupotea. Unaweza katokea mgogoro kazini, kufukuzwa kazi, kusimamishwa kazi. Wakati mwingine inaweza kapelekea wa hao watu kuingia kwenye mgogoro labda ya ugomvi na watu kwa sababu ya stresi, sababu ya msongo wa mawazo. Wakati mwingine labda ajali, wakati mwingine labda mtu mwingine kupata maradhi ya akili. Kwa hiyo mgogoro wowote ule una madhara sana kwenye ndoa kama utakuwa haujasuluhishwa, haujawekwa sawa. Kwa hiyo tuangalie namna ya kuyafanya mambo haya mahusiano yawe sehemu ya utulivu na sehemu salama ya watu kuwa wanaishi, kwa sababu madhara yake nje ya familia yanaweza kasii kwenye jamii, kama hivyo kusababisha ajali, kutibu watu labda kwa namna sio sahihi kwa sababu na stress zako, kupigana, kufukuzwa kazi, kusimamishwa, wakati mwingine kuingia kwenye shida ya maradhi. Kwa hiyo migogoro lazima tukae chini tuweze kuiweka sawa, ili tuwete amani ya ndoa, ili ustawi wetu uendelee kuwepo.
1: Milton, pengine tuangalie sasa, pamoja na haya yote ambayo umeyaeleza hapa, nini kifanyike ili tuweze kuepukana na changamoto hii ya migogoro kwenye ndoa zetu?
0: Cha kwanza tunasema kwamba wanandoa au wapenzi wakubali kujishusha wanapokosea, kwa sababu kukosea kupo, ni wanadamu, basi wakubali kujishusha na kuomba msamaha wanapokuwa wamekosea, ili kuweka mahusiano sawa. Tunasema kwamba wawe waaminifu. Waaminifu na nyewe ni nguzo mkubwa sana kwenye mahusiano ambayo inapelekea watu wengi kuwa kwenye hali ya utulivu wanapokuwa waaminifu. Ndugu na jamaa wasiingilie mahusiano, wasiwaingilie mahusiano wataka kuyaendesha kwa namna wanavyotaka wao. Wayaache mahusiano yaendeshwe kwa watu ambao wao wenyewe wameamua kuoana. Wananyosema wabebeane mapungufu, kwa sababu sisi ni wanadamu, hatujakamilika, basi wabebeane mapungufu, ili basi waweze kufika mahala kila mmoja na mapungufu, wakanyane kwa lugha nzuri, ili basi waweze kufika mahala fulani ambapo walikuwa tamani kufika. Kingine, swala imani, wawe na imani moja, watengeneze imani ambayo itawatengeneza kwa pamoja.
1: Shukrani sana Milton Tunge, mshauri wa wanandoa na uhusiano, kwa kueleza kwa kina na kwa uzuri kabisa kuhusiana na mada yetu ya migogoro kwenye ndoa, namna ambavyo inaharibu uhusiano na zipi ni sababu za migogoro kwenye ndoa, lakini pia umetueleza kuhusiana na yapi ni madhara ya migogoro pindi inapozidi katika ndoa zetu na familia zetu, na pia umeelezea madhara ya migogoro katika maisha ya kawaida kwa mtu mmoja mmoja na nini pia kifanyike. Iwapo msikilizaji unahitaji kuzungumza na Milton Tunge kwa ushauri zaidi kuhusiana na kile ambacho tunajadili kwenye kipindi

chetu cha uhusiano, unaweza kuwasiliana naye kupitia namba 0762161670. Hadi hapo tunakamilisha sehemu yetu ya kwanza ya kipindi cha uhusiano. Nitarejea baadaye katika sehemu yetu ya pili, ambapo tutakuwa naye mtaalam kuzungumzia magonjwa mbalimbali ambayo tunakumbana nayo katika mahusiano yetu na nini cha kufanya ili kuepuka magonjwa hayo. Endelea kusikiliza TBC Taifa, kipindi ni uhusiano.

0: mashariki ambao tunaishi nao. Yapo magonjwa mengi ambayo kiukweli yanasababisha changamoto nyingi nyingi nyingi katika mahusiano. Wengine wanakimbiana kwa sababu tu ugonjwa umeingia katika mahusiano na kufanya mtu ashindwe kuvumilia zile changamoto, na wakati mwingine changamoto ya kifedha inamfanya mtu ashindwe kuendelea kuvumilia pale mwenzake anapokuwa amepata ugonjwa ambao anashindwa kukabiliana nao kwa sababu tu ya changamoto ya kifedha. Wengine tamaa tu za maisha, anataka aishi maisha ya furaha na kimbiana na changamoto ambazo zipo kwenye familia yake. Kwa hiyo haya ni miongoni mwa mambo ambayo tutakuwa tunaendelea kuyajadili katika kipindi chetu cha uhusiano kama ilivyo kawaida. Dr. Ibrahim Yoyo, hebu niambie leo tutazungumzia nini hasa? Karibu.
1: Nimeona leo nijaribu kuwahusisha katika mada ambayo kwa kweli asilimia kubwa watu wanalia, ni kilio cha watu wengi. Watu wengi wamekuwa wakiwa na changamoto kubwa sana katika mfumo wa haja ndogo, tunaita the urinary system. The urinary system au mfumo wa haja ndogo au mfumo wa mkojo inahusisha viungo kama vitatu vine hivi. Inahusisha figo, inahusisha mirija ya mkojo, tunaita urethra, tunaita urethra, kuna kibofu cha mkojo, lakini kuna ureters. Ureters ni mirija ambayo inatoa ni passage au ni njia inayotoa waste material au haja ndogo. Maji, ukisha kunywa maji, ikisha chujwa kwenye figo, inapita kwenye hizo mirija, baadaye inakuja kwenye urinary bladder, kwenye kibofu cha mkojo. Kwenye kibofu cha mkojo itakuja kuidump, itakuja kuwekwa kwenye kifuko, tunaita urinary bladder, kibofu cha mkojo. Sasa kwenye kibofu cha mkojo pale ita retain, itasubiri baada muda fulani, baadaye inapita kwenye passage tunaita urethra au mrija mfupi zaidi, ambayo ni passage, ambayo ni njia ya kutoa ile haja ndogo. Sasa mfumo huu kwa asilimia kubwa hushambuliwa na bakteria wanaoitwa E. coli, Escherichia coli. Au bakteria ni wabaya kwa sababu wanapoingia katika njia ya haja ndogo huharibu sana mifumo hii ya haja ndogo, especially figo huumia, mirija mkojo huumia, kibofu cha mkojo huumia, na mwisho wa siku hata kwenye viungo vya uzazi ikiwemo tezi dume mara nyingi huathirika. Lakini kubwa zaidi, unapokuwa na hao bakteria kwa muda mrefu huwa ina tabia ya kutengeneza mawe, tunaita renos, kwenye kibofu cha mkojo, kwenye mirija ya mkojo na kwenye kibofu cha mkojo, na hata kwenye figo pia. Watu wengi sana wameathirika kwa sababu nakuta day to day, mara kwa mara anakuwa na maambukizi hayo ya UTI. Sasa nang'ang'ana na kunywa dawa zenyewe, nakuta saa nyingine anatumia underdose ambazo zijakamilika. Mwisho wa siku tatizo linakuwa linapasisti mara kwa mara, na hii imetesa watu wengi sana. Kwa kawaida wale bakteria wanapoingia kwa njia ya mkojo, wanapokuwa kwenye kibofu cha mkojo katika maeneo ya chini tunaita simple cystitis, au bakteria unakuta bado havijawa controlled, havijaenea sana. Lakini ukikaa zaidi ya siku mbili siku tatu, wanaingia kwenye hatua nyingine tunaita pyelonephritis, yani upper infection. Wanakuja mpaka kwenye figo, utaanza kusikia maumivu ya kiuno, unasikia maumivu ya kichwa, macho huone vizuri. Hizo ni athari za hao bakteria waharibifu. Kwa kweli ni tatizo kubwa kwa wakina mama wengi, lakini pia kwa wakina baba wengi sana.
0: Ibrahim Yoyo, tatizo hili la UTI ni tatizo ambalo limekuwa likizungumzwa mara nyingi sana, likitajwa mara nyingi, na mtu anaweza kukuambia nimeenda nimepima nikaambiwa nina UTI, nimeenda nikapima nikaambiwa nina UTI. Na wakati mwingine hata watu ambao wako katika mahusiano pia wanasema kwamba ukitibu UTI unatakiwa na mwenza wako pia aweze kuangalia kama naye yuko salama. Lakini tatizo hili limeonekana kwamba watu wa jinsia ya kike imekuwa inapitia changamoto zaidi ya tatizo hili la UTI. Pengine hebu tuambie ni kwa nini hili tatizo linawakumba zaidi wanawake?
1: UTI

sasa msikilizaji, na kukaribisha kwenye sehemu yetu ya pili na ya mwisho ya kipindi cha uhusiano, ambapo tunakuwa naye mtaalamu ama dokta kuzungumzia magonjwa mbalimbali ambayo tunakabiliana nayo katika mahusiano. Na katika sehemu yetu hii ya pili ya kipindi cha uhusiano, tutakuwa naye Dr. Ibrahim Yoyo, ambaye tutazungumza naye mengi kuhusiana na magonjwa mbalimbali ambayo tunakabiliana nayo, ni namna gani tunaweza kujikinga ama kujilinda kuyaepuka, na iwapo tumeshakumbana nayo, basi ni namna gani tunaweza kufanya ili kuhakikisha kwamba tatizo hili linaondoka katika familia zetu, kwa maana ya baba, mama, watoto, pamoja na ndugu jamaa na marafiki.

0: AI imekuwa kubwa kwa wanawake kwa sababu ya nature yao. Nature yenu nyinyi wakina mama, jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu amewaumba, maumbile ya kike yako jirani sana na njia ya haja kubwa. Wale bakteria asilimia kubwa wanakaa kwenye mfumo wa digestion, kwenye mfumo wa uyeyushaji wa chakula. Sasa pale ambapo unaenda kujisaidia haja kubwa, kama tayari wale bakteria wako tumboni, usipokuwa makini wewe jinsia kike, ni rahisi sana wale bakteria kupata transmission, wanaingia kwenye mrija wa mkojo na hatimaye wanaenea kwako kwa haraka zaidi.
1: Msikilizaji, Dr. Ibrahim huyu anaendelea kutupa elimu kuhusiana na changamoto ya maambukizi ya njia ya mkojo, tumezoea kuita UTI, ni kwa jina hilo la kitaalam. Dr. Ibrahim, kwa msikilizaji ambaye anakufuatilia hivi sasa, kuna yule ambaye anatamani kuuliza swali ambalo mimi sijaliuliza, ili aweze kupata ufafanuzi zaidi. Pengine ana kitu ambacho akikuuliza wewe unaweza kumjibu vizuri zaidi kuliko vile ambavyo mimi ningeweza kuuliza. Kwa yule ambaye anatufuatilia sasa na anataka kuuliza swali lake ili aweze kujibiwa, pengine ungetaja namba zako za simu ili aweze kutuma ujumbe ama maswali yake, iwe rahisi zaidi katika vipindi vingine tuendelee kuangalia changamoto ambazo wengi wanakabiliana nazo na namna gani tunaweza kuzitolea ufafanuzi.
0: 0713 999 255, 0713 999 255. Waweza pia kunipigia kwa namba ya simu 0787 882 864, popote ulipo. Kwa maambukizi haya, either iwe ni UTI sugu au iwe ni magonjwa mengine pia ambayo siku ya leo hatujaongelea, waweza kunipigia na ukapata huduma kutoka kwetu. Au kwa hiyo, kwa yule ambaye amekuwa ni mwanga, umeteseka na UTI kila siku na kutumia dawa na uponi, Lifestyle tumebarikiwa na tumetibu watu chungu nzima kupitia tiba maalum sana ambayo utafanya detoxification plus tiba ambayo utakupa ndani ya muda mfupi, tayari utakuwa wewe umeondokana na hilo tatizo moja kwa moja.
1: Dr. Ibrahim, watu gani hasa ambao wako katika hatari zaidi ya kupata UTI, kwa maana ya watu wazima na watoto? Ni wapi ambao wako katika hatari zaidi?
0: Tatizo la UTI haichagui, hata watoto wadogo wanakuwa na infection, especially nyinyi wakina mama mnakuwa na changia tabia fulani kwamba ukiwa na mtoto mdogo, nguo zako unachanganya na nguo za mtoto. Hiyo haitakiwi, kwa sababu mtoto atakuta nguo zake ukichanganya na nguo za mtu mzima wakati wa kufua, au tu ukazichanganya vile majimaji vikichanganyikana, basi mtoto anaweza kupata transmission. Lakini pia hata vyoo vichafu ni source kubwa ya kupata UTI, maana wale bakteria na kutumia vyoo vichafu ni sababu kubwa ya kupata UTI. Lakini UTI pia kwa watu wazima, tatizo linakuwa kubwa sana, kwamba watu wazima wakina baba, mtu umekuwa tayari mtu mzima, lakini unakuta njia ya mkojo haiko sawa, unaenda kujisaidia haja ndogo haishi yote kwenye kibofu. Sisi wanaume tuna kitu tunaita prostate tezi dume. Tezi dume ni kibofu, ni glands ambayo mtu anazaliwa nayo, iko chini ya kibofu cha mkojo. Kwa hiyo pale ambapo umri umeshakwenda, kuanzia umri wa miaka 50 kwenda juu, ukiona UTI inakusumbua mara kwa mara, ni vizuri ukatufikia tukafanya check up, tukafanya vipimo vya tezi dume ku confirm. Endapo tayari umeshakuwa na changamoto ya kuvimba kwa tezi dume, inaweza kupelekea ukawa na UTI mara kwa mara, kwa sababu ile kitendo cha UTI kuwa nacho mara kwa mara, tafsiri yake ni kwamba kwenye kibofu cha mkojo pale chini kwenye tezi dume hairuhusu mkojo wote kuisha, tunaita urine retention. Kwa kitendo hicho upelekea unakuwa na UTI mara kwa mara, na maana kwamba tayari tezi dume imevimba. Kila mwanamume na kukumbusha, unakuwa na tezi dume ambayo ni prostate glands unazaliwa nayo. Sasa umri kisha kwenda, wengine hata early 45 wanaanza kuwa na tatizo kubwa la kuvimba kwa tezi dume. Kwa hiyo upelekea kuwa na UTI mara kwa mara, kwa sababu tezi dume ikishavimba, mkojo huwezi kutoka kirahisi, unaenda kujisaidia mara kwa mara usiku, hizo

0: dalili kubwa, kujisaidia mara kwa mara usiku, unapata mapungufu makubwa ya nguvu za kiume, unaweza ukashangaa saa nyingine unaenda kujisaidia haja ndogo wote uishi kwenye kibofu cha mkojo. Hizo ni main symptoms. Kwa hiyo na bahati nzuri sana tuna tiba maalum ya kuweza kukusaidia na matatizo haya yakaisha na ukabakia unafurahia ndoa yako na kufurahia maisha yako.
1: Shukrani sana Dr. Ibrahim Yoyo. Kwa yule ambaye anataka kuwasiliana na wewe ili aweze kupata ufafanuzi zaidi kuhusiana na tatizo ambalo tumelizungumzia hii leo, anaweza kuwasiliana na wewe kwa namba zipi?
0: Wewe ambaye unasikiliza usiku wa leo, umeteseka na UTI muda mrefu, au ni mwanamume umekuwa na tatizo la kubwa la UTI, au tayari umeshapima una tatizo kubwa la tezi dume na UTI pia na kuandaa mara kwa mara, nimesema mawasiliano yetu ya simu ni 0713 999 255. Namba nyingine ni 0787 882 864, 0713 999 255. Namba ya Airtel ni 0787 882 864.
1: Nakushukuru sana msikilizaji kwa kufuatilia kipindi chetu cha uhusiano kwa leo. Tulikuwa naye Ibrahim Yoyo ambaye amezungumza nasi kuhusiana na tatizo la UTI ama maambukizi katika njia ya mkojo, tatizo ambalo limekuwa likiwasumbua watu kwa muda mrefu sana, na mara nyingi mtu anatibiwa anakuambia mimi natibiwa lakini najirudia mara kwa mara. Lakini tumeshaelezwa hapa ni nini tunapaswa kuvifanya ili kuepukana na hili tatizo kujirudia mara kwa mara. Kikubwa kinachotakiwa ni kuhakikisha kwamba usafi ni kipaumbele katika familia zetu. Unapokuwa katika uhusiano lakini pia katika ndoa, unajenga familia kwa maana ya mume, watoto, mke. Tuhakikishe kwamba tunapeana elimu ya usafi, na kama una watoto basi hakikisha unatengeneza mazingira mazuri ya wao kuwa wasafi, ama kuwafundisha namna ya kuwa wasafi ili kuepuka magonjwa haya ya maambukizi ya njia ya mkojo. Na kwa sababu magonjwa haya yamekuwa yakitokea mara kwa mara, yamekuwa yakileta hasara sana katika familia. Kwa wale ambao hawana hata bima ya afya, anajikuta anatumia gharama nyingi kutibiwa, kwa maana ya gharama ya usafiri kwenda hospitali, lakini pia matibabu yake, dawa, kumwona daktari, na wakati mwingine aina ya vyakula, matunda, mpaka anakuja kupona nakuta mmetumia pesa nyingi katika familia. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo sisi tunakwenda kuendelea kuyajadili katika kipindi chetu cha uhusiano, katika sehemu yetu hii ya pili ya magonjwa ambayo tunakumbana nayo na namna gani tunaweza kuyazuia ama kuyaondoa kabisa katika uhusiano. Nikushukuru sana msikilizaji. Wakati mwingine, panapo majalio, tutakuja tena kuzungumza mambo mengine kuhusiana na magonjwa mbalimbali ambayo tunakabiliana nayo na namna gani tunaweza kuyaepuka ama kuyaondoa katika mahusiano na familia zetu. Mimi ni Betty Tesha. Asante kwa kuwa nami na kutakia usiku mwema.

Uhali gani msikilizaji wa TBC Taifa na karibu katika wakati mwingine wa burudani. Tukiwa sote kuanzia sasa, naitwa Farida Hamisi.